0: måske endda halvandet, men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.

0: Butcher. På fotografiet ser man en mand, der er væltet på sin cykel. Cyklen har en kurv til daglige indkøb. Han ligger der, hvor han faldt med cyklen mellem benene. Kroppen skjuler hans hoved. Jeg hæfter mig især ved mandens brune læderstøvler. De ser nye ud, fine og velpussede, og det ligner de støvler, min egen voksne søn i den værnepligtige alder lige har købt. Støvler, som enhver dansker kunne have haft på en kold dag. Manden er iført mørkeblå jeans, som også ser ret nye ud, og en mørkebrun jakke. Hans handsker er orange. Sådan lyder beskrivelsen af et krigsfotografi i bogen Billedtræthed, som tager krigens billeder under behandling. Og vi ser dem jo hver dag. Billeder fra krig, katastrofer, ødelæggelser. Fra Gaza, Ukraine, Sudan. Et lig bunker af lig. Vi ser ubærlige tragedier, skæbner så hårde, at de overgår ens værste mareridt. Men alligevel ved vi måske ikke helt, hvad vi skal bruge dem til. Billederne, altså. Måske er vi blevet billedmætte, billedtrætte, passive, blinde og ligeglade. Det undersøger den her nye bog, Billedtræthed. Jeg taler med bogens forfatter om et kort øjeblik. I dagens K-Live, hvor vi også skal forbi Dirk Passers 100-års fødselsdag og nye overraskende tal for antallet af kvinder i musik. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Mette Sandby, velkommen.
1: Tak.
0: Professor i moderne kultur- og fotografistudier ved Københavns Universitet og aktuel med bogen her, Billedtræthed, som udkommer i dag. Tillykke med bogen.
1: Tak skal du have.
0: Billedtræthed er skrevet som et forsvar for fotografiet i en krisefyldt tid, skriver du i bogen. Hvorfor har fotografiet brug for et forsvar?
1: Fordi at vi opfatter det for unuanceret. Hvis man for eksempel erstatter titlen billedtræthed med ordtræthed, så vil man synes, det var lidt mærkeligt. Men det er et ord, billedtræthed, eller begrebet forestilling om, at vi bliver lidt trætte af at se på fotografi, og det er sådan fremherskende, men grundlæggende er det for at sådan ruske lidt op og sige, billeder er lige så nuancerede som ord, og ord kan bruges til at skrive digte, eller skrive Ritzau-telegrammer, og alt derimellem. Og det samme kan man også sige om billeder, fotografier, især dokumentariske og journalistiske fotografier fra, i det her tilfælde, Ukrainekrigen, er et utroligt nuanceret sprog. Så det er egentlig sådan grund for budskabet i min bog, at det er meget mere nuanceret, end vi ligesom egentlig forestiller os og bruger det og reflekterer over det.
0: Jeg vil gerne lige om lidt tale om det her begreb billedtræthed, men først så vil jeg lige høre dig. De seneste år, hvordan oplever du så egentlig, at vores forhold til billeder, til fotografier har ændret sig?
1: Det har ændret sig, altså i bogen går jeg også historisk til værks og går helt tilbage til fotografiets opfindelse der i 1830'erne. Vi har haft krigsfotografi i hvert fald siden den amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Og med fotografier, der har der opstået sådan en billedhunger, kan man sige. Hvis noget kan skildres ud i verden, og ikke mindst krig, så vil vi gerne have billeder af det. Og samtidig har der også været den der lidt sådan træthed, faktisk helt tilbage til 1860'erne. Sådan, vi overgår ikke at se flere billeder af soldater og krig og lig og maskineller og sådan noget der. Så det er en, der fandtes hele tiden, men det, der er det afgørende nye, som du spørger til, det er jo, at overfloden er steget helt vildt. Altså de sidste 10 år med internettet, med sociale medier, med altså så de platforme, vi har på vores telefon i lommen, gør, at vi bliver eksponeret dagligt for hundredvis af krigsfotografier, alle mulige fotografier. Så derfor kan man sige, måske hvis der er noget, der hedder en slags billedtræthed, så sætter den hurtigere ind, måske i dag, end den gjorde for nogle år siden. Og så kan man sige, i forhold til Ukrainekrigen også specifikt, som jo sådan er omdrejningspunktet for bogen, så har den også varet over 4 år nu, så i forhold til, da krigen var ny, så spærrede vi øjnene op, men nu bliver vi sådan lidt, vi har set, bare ligesom her for nylig, da der var store bombardementer i Kiev, kom jeg til at tænke på, det er jo forfærdeligt, men billederne af de der sønderskudte huse, de ligner nogen, vi har set rigtig mange af, så det er sådan, man skal lige tage sig sammen til at blive ved billederne, fordi man har set det mange gange før.
0: Mm. Men du diskuterer jo de her begreber, billedtræthed, ja, billedmæthed også. Fordi er det egentlig billederne, den massive billeddækning, det handler om, eller handler det om noget andet? Handler det om, at vi har travlt, vores opmærksomhed flakser, vi har ikke tid til at tage alt det her ind?
1: Det handler især om det, men man kan sige, det er også tit, det, når man debatterer det her, det er alt fra debattråde på Facebook eller Reddit, og det er akademisk litteratur, det er journalistisk litteratur, så kobler man billedtræthed med medfølelsestræthed, det der på engelsk hedder compassion fatigue, altså det her med, ligesom, vi overgår ikke at føle det synd for nogen derude, fordi opvaskemaskinen er gået i stykker, og børnene hyler på aftensmad og sådan noget. Ikke? Og det tror jeg sådan set er et, det er også en ureflekteret måde at bruge det på, fordi at fotografi som sagt er så mange ting og kan så mange ting, så jeg advokerer sådan set for, at vi trænger lidt mere dybt ind i det, for jeg tror egentlig, alle gerne vil engagere sig i krig og kriser. De har bare, de ved ikke, at de har brug for nogle mere, et mere nuanceret sprog, og det ved man måske heller ikke på. Altså, der er en eller anden selvopfyldende profeti i, at man går efter sådan nogle clickbaits på aviser, for eksempel. Hvis der kommer et eller andet voldsomt billede, så får du måske nogle hurtige kliks, men det går ikke rigtig ind, krigens budskab eller billedets budskab går ikke ind. Så jeg synes også, der er ikke sådan stort nok vågemod derude, både i medierne, men sådan set også hos almindelige mennesker, hos publikum, til at opsøge anderledes typer af fotografi. Altså bruge hele sprogets nuancer, som vi jo er bedre til med det talte og skrevne sprog, end vi er med fotografiet.
0: Så når du skriver om billedtræthed, når du har kaldt din bog billedtræthed, hvordan skal jeg så forstå det begreb?
1: Ja, sådan, det er egentlig sådan et, tager det op og sådan vender det rundt og siger, hvad er det egentlig? Det er et, der florerer, jeg citerer alle mulige steder, nogen der bruger det, men så prøver at kigge på det og sådan, sige, hvad er det egentlig, og decifrere det og sige, måske er det for det første også bare en slags frustration over, og måske nogle gange en skamfølelse over, at man ikke kan gøre noget ved det her forfærdelige, der også dækker. Det er den ene side af sagen, som det her begreb rummer, og den anden side er også at det her med, at man måske bliver træt, fordi man ser for mange ens billeder.
0: Mm. Så hvordan påvirker den her konstante strøm af billeder fra krige som Ukraine, Gaza, vores evne til faktisk at kunne reagere følelsesmæssigt? Gør det noget?
1: Det tror jeg, altså som det her citat, du læste op i starten for eksempel, der beskriver min egen gru og sindsoprivelse og alt muligt ved at se de her Butcha-billeder. Og det var jo de her billeder, der kom, fordi den her forstad til Kiev havde været besat af russerne i en måneds tid, hele marts måned, altså fuldskalakrigen udbrud der i februar. Og da den her by så havde været besat i en måneds tid, så forsvandt russerne, og så kom pressen ind, og det var uhyrlige billeder af helt almindelige mennesker, som ham der, manden med cyklen, der lå og var brutalt nedskudt. Og det var nogle billeder, der virkelig chokerede hele verden. Men også på forskellige måder, altså hvor jeg nævner for eksempel det der, og sådan har jeg haft det mange, med mange Ukraine-krigsbilleder, at hvis det er noget med unge mænd, eller der er et eller andet, der trigger noget, at det her, som du nævner i citatet, at jeg har en søn i en værnepligtig alder, så bliver jeg endnu mere berørt. Og på den måde, så alle vores personlige historie, vores livsomstændigheder, om vi har børn, eller billeder af gamle bedstemødre, kan rykke noget ved os, fordi vi selv har en gammel bedstemor. Altså, det billeder går ind på alle mulige psykologiske registre, som er utrolig nuancerede. Og det skal vi ligesom være bevidste om, og så skal vi også bruge fotografiet nuanceret. Nogle gange skal vi vise den her type billeder. Det var jo ret hårde billeder, fordi det er døde mennesker, der ligger. Andre gange skal vi vise noget andet. Altså, der er bare utallige muligheder, og der mener jeg måske ikke hele registret bliver brugt.
0: Da jeg cyklede herind til DR-byen i morges, så satte jeg et, jeg skulle til at sige et gammelt DR-program, det er ikke så gammelt, det er fra 2022, Kampen om historien, om krigsfotografiet på,
1: ja,
0: hvor du er, du er med sammen med Jan Graup. Programmet det bliver optaget under 2 måneder efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, og I starter med at tale om billederne fra Butcha. På det tidspunkt, der kalder du dem et visuelt turning point. Det er så også, altså, de her fotografier, du åbnede din bog med.
1: Mm.
0: Fik du ret? Var det et visuelt turning point?
1: Det synes jeg, det var. Altså, Jan Graup, kan jeg huske, han sagde sådan, ja, bare vent, der skal nok komme rigtig mange af den slags forfærdelige billeder. Og det er der også kommet. Der var blandt andet nogle virkelig alvorlige billeder af en masse grav, der blev gravet op i Irpin, kan jeg huske, og tror jeg, det hed. Men alligevel, det der turning point, det var alligevel noget helt specielt. Og det, jeg også går ind på i bogen, det er, at krigsfotografier virker ikke. Altså, det virker nogle. Der er sådan forskellige forskere, der har undersøgt, at de virker ligesom nogle måneder. Noget, der er et turning point, det kan ikke være et turning point i 4 år. Altså, nu står vi her 4 år efter. Der skal ligesom noget andet til. Så derfor så, altså det virkede dengang, men vi kan ikke lave de samme billeder i morgen. Måske ville vi, hvis der skete noget lige så forfærdeligt som i Butcha. Men for eksempel, et andet eksempel her, det var så den danske fotograf Asger Ladefod. Han tog til Butcha, han var i Butcha i de der dage og skildrede de her lige i gaderne. Så tog han tilbage til byen 4-5 måneder efter og genfotograferede de samme steder, hvor at sådan rolige billeder, hvor at ukrainerne havde genopbygget, selvom krigen stadig rasede, så man altså en utrolig vilje til genopbygning og scene fremad og solidaritet med hinanden. Og så satte han de her før- og efterbilleder sammen. Og det var en utrolig stærk reportage, som måske lige kræver lidt mere tid og eftertænksomhed at kigge på som beskuer, men som kunne noget andet.
0: Men hvad var det for en kvalitet, de her billeder fra Butcha havde, som gjorde dem til et visuelt turning point, som gjorde, at de kunne bryde igennem det her massive billedbombardement?
1: Først og fremmest, at det var helt almindelige mennesker, det var gået ud over. Det var ikke soldater på slagmarken, det var ikke maskinel og våben og kampvogne og alt sådan noget, som vi så i den første måned af krigen. Så var det de her helt almindelige mennesker, der gjorde, ligesom, nogle af dem så nærmest ud, som om de lå og sov på gaden, sådan, om det var et eller andet zombieangreb, der havde foregået. De var så mærkelige, og samtidig så var det jo almindelige mennesker. Det kunne være dig og mig på vej på cykel til købmanden eller noget, ikke? Og det ramte virkelig noget i mange mennesker.
0: Ja, jeg kan huske, at jeg kiggede på det billede, jeg startede med at beskrive i lang tid, fordi han jo bare ligger, og fordi jeg ville gerne... Jeg gik og tænkte lidt på, hvordan jeg skulle beskrive det i radioen, og jeg ville jo gerne have med, at det er et dødt menneske. Mm. Men det, man skal ligesom... Det kan på en måde være lidt svært at se. Altså, det er sjældent, der er nogen, der ligger, også fordi han er lidt stiv i det.
1: Ja.
0: Men det er i detaljen, man finder ud af, at han er død, at det er krig på en eller anden måde, man ser. Ikke? Det kunne næsten lige så godt være en mand, der var væltet på vejen til brusen.
1: Præcis, og det er jo så også billedteksten, der fortæller artiklen udenom. Og det er jo også en pointe, at fotografier meget sjældent står alene, så det er jo også den tekstlige forankring, der peger andre steder hen, eller peger os hen i retning af billedet. Så det er jo sjældent, et billede fortæller alt i sig selv. Men kombinationen af tekst og billede, den er vigtig at være opmærksom på, og den kunne måske også udnyttes endnu mere nuanceret, end man gør i dag.
0: Nuanceret, det er et ord, du bliver ved med at vende tilbage til. Medierne skal være mere nuanceret i deres brug af pressefotos, af krigsfotografier mere specifikt. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg bruger simpelthen den store variation, ikke? Altså, man, det gør man jo også i, der er jo forskellige formater af avisartikler, der er lange features, der er interviews, der er en journalist, der går bag om hverdagen, hvordan det er at leve med krig i forskellige typer mennesker. Jeg kan nævne et aktuelt eksempel lige nu. Mm. Der har jo lige været den her fejring af årets pressefoto i Danmark, og der er jo rigtig mange dygtige danske pressefotografer, vil jeg sige, men nogle gange bliver de ikke brugt i tilstrækkelig grad, og de bliver også fyret fra aviserne, fordi aviserne er i krise og sådan noget, ikke? Men ham, der vandt årets pressefotoserie, og det er udstillet på Det Kongelige Bibliotek lige nu, han hed Olafur Reiner Ryge, Steiner Ryge hed han, og det er en serie, der hedder Døve hører ikke luftalarmer. Og det er en serie, hvor vi kommer ind i lejligheder, sådan lidt mørke lejligheder, og det er ikke kun døve, men der er en serie for eksempel med en mor og to døve børn. Moren er også døv, faren er døv, faren er skrevet, fordi det orkede han ligesom ikke at leve med den her døve familie. Så hvad gør de, når luftalarmen lyder? Og der er også fotos af folk, der er psykisk syge, eller nogen, der er bundet til sengen. Og det synes jeg er en nuanceret og en helt anden måde at åbne krigen og hverdagslivet i krigen for os. Det her med, gud ja, altså der er også nogen, der simpelthen bare ikke kan komme ud af deres lejligheder, når luftalarmen går. Så på den måde er der mange forskellige måder, man kan skildre krigens landskab og krigens, alle mulige.
0: Men det der er en nuance i forhold til, hvilken del af krigslandskabet, man beskæftiger sig med, man dokumenterer. Hvad med nuancer i forhold til form?
1: Helt sikkert, der er også, man kan sige, det er uendeligt egentlig på den måde, man kan eksperimentere. For eksempel de fleste aviser i dag, det er jo en trykt avis, så er der en hjemmeside, så er der måske også en podcast, så allerede aviserne i dag opererer med forskellige sådan, udtryksplatforme. Et andet eksempel, som virkelig var stærkt for mig, det var ved den forrige Venedig Biennale i 2024. Der var der en gruppe kunstnere, der havde lavet et værk, der hed Repeat After Me, hvor de simpelthen bare interviewede ukrainske flygtninge, der sad på en plastiksol, og så siger de, jeg hedder sådan og sådan. Så siger de og de flygtede for et par år siden måske, så siger de et eller andet stykke krigsmaskinel, alt fra helikopter til et missil, så siger de, hvad det hedder, det her, og så kommer der en tekst, der siger, hvad det er blevet brugt til, og så siger de lyden af det her, som de kan huske flere år efter. Altså den her lyd, som sidder så meget i kroppen på dem, og så er der sådan karaoke-værk, og så er det meningen, publikum skal gentage den der lyd. Det lyder lidt komplekst, men det var faktisk enormt enkelt og meget talende, hvordan... Så det var et dokumentarisk værk, der interviewede de her mennesker, men vi så jo ikke rigtig noget andet end den lyd, der kom ud af munden på dem. Og det var ligesom virkelig iværksat den der kropslige erfaring af, hvad det vil sige at leve i krig. Og sådan det var en kunstudstilling, men det var et dokumentarisk værk. Og der mener jeg også sådan noget, som faktisk aviser og fotografer og også som publikum kan lade os inspirere af sådan noget som kunstens verden for eksempel.
0: Her til sidst, du siger det her med, der er... pressefotografer, der bliver fyret. Du har skrevet en bog, der hedder Billedtræthed, som måske er en samfundsdiagnose i en eller anden grad. Er du grundlæggende optimistisk eller pessimistisk, når det kommer til pressefotografiets fremtid?
1: Ej, jeg kan kun svare lidt kedeligt både og. Altså, jeg er optimistisk, fordi der bliver ved med at være gode fotografer, og nogle af de her... Altså debatter, vi har lige nu, har man også haft for 10, 20 og 30 år siden, og det gode fotografi skal nok overleve. Man kan også være pessimistisk med i forhold til sådan noget med AI-genererede billeder, som der jo er så mange af, og som er svære at opdage, og som nogen, der har lige været en sag med Røde Kors for eksempel, bruger, fordi de vil simpelthen spare de gode fotografer væk. Og der vil jeg i hvert fald sige formanende til medier, NGO'er, aviser, I skal virkelig værne om det gode pressefotografi, og dem har vi rigtig mange af i Danmark, dem der laver det. Og man kan altså på den lange bane har det kæmpe betydning, at det er nogle billedkapable mennesker, der kan skildre verden med det sprog, som fotografiet er, på en varieret og gennemtænkt måde, der både taler til hjernen og hjertet. Og det mister man altså, hvis man bare bruger sådan stockfotos eller store internationale billedfirmaer, eller i værste fald AI-genererede billeder.
0: Mette Sandby, tak for at lægge vejen forbi. Professor i moderne. Det var godt. Professor i moderne kultur- og fotografistudie ved Københavns Universitet, og altså aktuel med den her bog, Billedtræthed, som udkommer i dag. Selvom komikeren David Minerva er født 20 år efter Dirch Passers død, så har Dirch lagt navn til den unge komikers debutshow.
2: Vi drikker sådan relativt meget, og så lavede jeg sjov med, at vi var ung Dirch Passers generation, fordi vi kunne drikke og samtidig være fucking gode. Vi hygger os fucking meget, selvom vi var fucking gode. Jeg drak mig stiv igen i går, fordi jeg orker ikke i morgen. Ved, at gamle Dirch han smiler og står deroppe for år. Så det er faktisk der, ideen kom fra. Det er dejligt flabet navn.
0: David Minerva, han melder sig i en gruppe af etablerede komikernavne, som Nikolaj Stokholm, Andreas Bo og Thomas Warberg, der alle sammen fremhæver Dirch Passer som en kilde til inspiration. Nu tegner vi et portræt af hele Danmarks Dirch, der i dag vil være fyldt 100 år. Det er ikke kun en historie om komedie og tragedie. Det er også historien om den danske tidsånd efter 5 års besættelse. En historie om, hvilken rolle humor spiller, når man skal bygge et samfund op igen. Vi har sendt en reporter ud til fødselsdagsfejringen på Humor- og Satiremuseet Storm på Frederiksberg i København. Nana von Thornburg, hvordan foregår sådan en fødselsdagsfejring egentlig?
3: Jamen, du skal forestille dig rosé og øl og fællessang i en solbeskinnet gård på Frederiksberg. Jeg står så indendør inde på Humor- og Satiremuseet Storm sammen med museumsinspektør Rikke Rottensten. Og Rikke, I har jo arbejdet på det her arrangement siden efteråret. Hvordan har du oplevet interessen?
4: Altså, nu kan vi mærke, at interessen er blevet ret stor her op til 100-årsdagen for Dirch Passer. Der har været mange mennesker, der har ringet og spurgt, og der har faktisk også været en del mennesker inden, som bare har haft lyst til at fortælle de folk, der var her, altså dem, der arbejdede her, om hvordan det var med Dirch Passer, hvorfor de holdt så meget af ham. Og, så der, var sådan, der har været sådan en eller anden form for mindedeling, man også har haft lyst til at behov for. Så det tror jeg også, der kommer noget af i dag.
3: Ja, og det er måske ikke så overraskende, at man har Dirch Passers fødselsdag stående i kalenderen, når man arbejder på et humor- og satiremuseum. Men hvorfor er Dirch Passer relevant for de danskere, der ikke arbejder med datidens humor til hverdag?
4: Altså, der er jo et eller andet omkring ham åbenbart, som påvirker folk stadigvæk, som gør, at de stadigvæk elsker ham. Det kan selvfølgelig være svært for mig at vurdere, fordi det er jo nok individuelt, hvordan folk ser det. Men det, der gør, at han stadigvæk er relevant som komiker, det er jo, at han også har inspireret en masse nutidige komikere. Så lige da stand-up'en kom til Danmark, så nægtede man jo, at man havde noget som helst med revy at gøre. Man havde næsten aldrig nogensinde set en revy, fordi det var det værste, man kunne røre ved. Men sidenhen er det jo sådan meget tydeligt, har de jo også sagt mange af dem, især de måske yngre, at de sad jo og så Jack Passer sketches, de så Jørgen Ryg og Preben Kaas. Så han har jo betydet enormt meget i det miljø. Og så for den almindelige dansker, der har han... Jamen, der er han nok bare sådan eksemplet på en virkelig skøn komiker, som man holder af, fordi... Man synes, at han er likeable, man synes, at han har sådan en troskyldighed, en renhed, altså ud over at være virkelig, virkelig dygtig timingmæssigt og i måden at spille på, så kan han noget med publikum, som bare stadigvæk virker gennem halvdårlige danske film og gennem numre og alt muligt andet, fordi der er jo mange, som elsker ham, men som ikke har set ham på en scene nogensinde, fordi han jo døde i 80.
3: Ja, og i forlængelse af det, hvad var det, Dirch Passer, han var dygtig til?
4: Jamen, han var jo en virkelig... Han kan noget med publikum, som det kan være svært at vurdere, når man ikke har set ham. Og det har jeg heller ikke, faktisk. Jeg har kun engang mødt ham på en gade, men jeg har ikke set ham live på en sal. Men man kan høre, når man ser hans numre, at han kan simpelthen noget med publikum. Der er en dialog mellem dem, uden at de taler sammen. Så er der simpelthen en kontakt mellem ham og publikum, som er enormt stærk og god. Så... Den del af det er der, og så er han jo bare fænomenal til den her crazy komik, til at improvisere, til at gøre det sjovt for publikum også. Det er jo også noget med det der med at kende sit publikum. Man ved, hvad de godt kan lide.
3: Ja, og hvordan vil du kendetegne hans komiske stil?
4: Altså, den er i starten sammen med Kjeld Petersen, der er det meget det her crazy komik, hvor at så er det mest berømte nummer måske er Tømmerfloden, som jo netop er et nummer, der ikke handler om noget som helst, fordi det er jo et nummer, der går i opløsning. Så det er sådan virkelig det der helt skøre. Sidenhen er det måske mere den poetiske klovn, han repræsenterer, denne her naivitet og uskyld, men også en meget, meget stærk poesi, synes jeg, i mange af de numre, han laver. Og så er der jo nogle af dem, der bare sådan en, du ved, livet af landvejen sjove, sådan noget som Hoppegyngen, en stor mand på over 2 meter, der er en baby og tæller babysprog. Det var bare sjovt, især dengang. Måske har vi hørt den lidt for meget nu, til vi stadig griner af den, men dengang var den jo bare simpelthen det sjoveste. Ikke?
3: Ja, og vi skal tale lidt mere om Tømmerfloden lige om lidt, men hvad var det, Dirch Passer dårligt til?
4: Det kan være svært at vurdere, fordi det er jo ikke alt. Altså, man taler jo altid om det her med, at det var synd, han ikke fik lov at spille alvorligt teater. Der tilhører jeg jo nok dem, der tænker, at han var jo den mest største komiker, vi havde. Måske stadigvæk den største komiker, vi har haft herhjemme. Der er masser, der spiller alvorligt teater. Det siger måske mere om vores holdning til, at det er finere at spille Shakespeare, end det er at spille på Stillommer. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han er dårlig til noget på den måde. Men der blev skrevet mange dårlige film til ham, men det er jo ikke hans skyld, kan man sige. Måske var han dårlig til at sige nej til dårlige ting.
3: Ja, og vi står foran en grøn og en blå bowlerhat, der tilhørte Dirch Passer og hans makker Kjeld Petersen. Hvad var det, deres makkerskab det kunne?
4: Jamen, deres makkerskab kunne både selvfølgelig være fuldstændig fantastisk genialt, talentfuldt og dygtigt, fordi de havde en særlig, de havde simpelthen en helt særlig ånd sammen. De havde sådan en form for bromance, kan man sige. De var meget tætte makker og kunne supplere hinanden på en helt speciel måde. Men det kunne også noget i den tid, det var skrevet i, fordi vi griner jo af det, når det er sådan det her skøre og Tømmerfloden, der bryder sammen og alle andre numre, men samtidig så rammer det også ind i en efterkrigstid, hvor der var sådan en eksistentiel tomhed, der var sådan en følelse af, at verden ikke helt hang sammen længere efter 2. verdenskrig, som man først skulle til at samle, man skulle først til at finde ud af, hvordan gjorde man det. Der passer det ret godt ind, den her form for, der er noget fremmedgørende i nogle af de der sketches, skolekammerater nummer, 2 mænd, der møder hinanden på gaden, taler sammen, tror, at de kender hinanden. De hører aldrig efter, hvad hinanden siger. Og derfor så viser det sig til sidst, de har jo ikke gået i skole sammen. Ikke? Men den her fornemmelsen af den her fremmedgørelse i bund og grund af at møde nogen, som så viser sig ikke at være dem, man tror, de er. Ikke? Den rammer også ind i noget i en tid på det tidspunkt, som er sådan en eksistentiel krise, der ligger. Men mest af alt, så er de selvfølgelig bare fuldstændig fænomenalt makkerpar. Og det er jo sådan nogle magi, der nogle gange sker. 2 mennesker møder hinanden og bliver sat sammen. Og så opstår der noget, som er fuldstændig unikt.
3: Ja, og du har nævnt den et par gange. Og en af de mest berømte sketches fra Kjeld og Dirch, det er jo den, der hedder Tømmerfloden, som vi lige skal høre et lille klip fra nu.
5: Altså, der sidder Fire mænd på en tømmerflåde.
6: Ja.
5: Læg mærke til den dramatiske indledning. Det gælder nemlig altid om at få alle folk med det samme. Er du forstået?
6: Ja, den er i orden.
5: Hæt! Kom! Kom! Kom! Hvorfor gør du det?
6: Gælder om at få alle folk med det samme.
5: Jeg ved ikke. Plads til alle de mennesker på en tømmerflåde.
6: Ja, hvis vi stuver os lidt sammen. Så skulle der nok være plads.
5: Altså, der sidder tre mand på en flåde.
6: Du sagde lige, der sad fire.
5: Ja, mens du har stået og vrøvlet, så den ene faldt i vandet, blev et af en hej. Altså.
6: Det kunne du sgu godt have fortalt mig.
3: Ja, og da jeg hørte den her sketch for første gang, da jeg skulle sidde og klippe det sammen, så var det jo ikke, fordi jeg faldt ned af stolen af grin. Er Dirch Passer stadig sjov i dag?
4: Altså, det er jo en smagsag, det må jeg sige. Det er det jo i ekstrem høj grad. Altså, jeg synes jo heller ikke, han er sjov i alt det, han laver. Men i, noget, i, en, i en stor del af det, han laver, er han jo stadigvæk enormt sjov. Men al humor er subjektiv. Altså, som publikum er det subjektivt. Så om man synes, han er sjov i dag, det er vitterlig en personlig sag. Så ingen bebrejdelse, fordi du ikke fandt ned af stolen og grin over det her nummer. Altså dels er det jo sin 70 år gammel efterhånden, og dels så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad er man til? Altså jeg synes jo på mange måder, i for eksempel Tømmerflåden, at det er Carl Petersen, der er motoren. Jeg synes, jeg griner mere af hans desperation, synes jeg er sjovere på mange måder, end den her flematiske ting, som Dirch Passer har. Men jeg kan jo høre, at han gør et eller andet med publikum, som vi jo ikke kan se, når vi hører de der lydoptagelser. Der er noget, han står og laver, som vi andre i dag bare kan gætte på. Hvad må det var, han gjorde, som gør, at de griner så meget?
3: Ja, og hvordan kan det være, at vi ikke ved det, hvad jamen, det var, han gjorde?
4: Jamen, det er jo fordi, der er jo ufattelig få filmoptagelser, eller hvad, ikke filmoptagelser, fordi de har spillet sammen i mange danske film, men der er ufattelig få sceneoptagelser af dem, og det er en bitter ting, det vil jeg sige. Der var nogen, der godt kunne have tænkt sig om noget før, og så tænkt på, at man skulle filmatisere de to sammen. Så der, hvor vi har noget, det er for eksempel sådan en lille ting med fra danske film, hvor der er nogle af deres numre, der er indgået som et ekstra nummer i en dansk film, men ellers så har vi desværre primært dem hver for sig eller danske film.
3: Ja, og vi står jo også foran et meget højt lilla klovnekostyme, som var det, Dirch Passer havde på, da han faldt om på scenen i Tivolis Glassal. Hvilken betydning fik det her til sidst for dansk komik, da Dirch Passer han gik bort?
4: Men det var jo sådan en form for landesorg. Altså det var jo sådan, som om kongen var død, så man kan så sige, hele i Danmark som sådan, der var publikum bare vitterlige sorg over, at Dirch Passer var død. Det, der så var med det, var jo, at komikken faktisk skiftede lidt deromkring. Der kommer nye genre ind. Den første, det er sådan ligesom den her mere showpræget med linje 3, som kommer deromkring 79-80, som er en anden stil, end den Dirch Passer står for. Og så nogle få år efter, så kommer stand-up'en til Danmark. Så på sin vis, så skifter den danske komikscene fuldstændig efter Dirch Passers død.
3: Tak for det, Rikke Rottensten, museumsinspektør på Storm Museet for Humor og Satire.
0: Og tak til Nanna von Thornburg, som altså sendte live ude fra Storm Museet for Humor og Satire i anledning af Dirch Passers 100 års fødselsdag. Hvordan går man fra lovende til flyvefærdig? Og hvordan følger man op på en succesfuld debut, når indsats og udgifter pludselig er markant højere? Det kan William Sehested Høgh tale om. Den 35-årige instruktør vandt Eko Shortlist-prisen for sin afgangskortfilm Sammen er du mere, og nu er han netop blevet færdig med optagelserne til sin første rigtige spillefilm. Og ligesom i debuten, der spilles hovedrollen af hans søster, Emma Sehested Høgh. Min kollega her på K-Live, Jesper Dein, har fulgt Williams filmfærd og mødt ham for at tale om filmdrømme og forventninger.
7: Jeg drømte jo om at få lov at lave en spillefilm, som skulle køre i Imperial på et stort lade. Det var det, der var drømmen fra start af. Den gode historie er, at jeg har sådan en far, der viser mig, altså han viser mig film tidligt. Ikke? Det tror jeg, der er mange, der oplever. Jeg kunne sådan vise mig sådan noget Alien, og altså sådan rigtig, rigtig, nogle af de bedste gyserfilm lavet. Men der, jeg tror, en fundamental ting, der skete, det var, at jeg så Jurassic Park. Og så min første indskydelse var, at det der med dinosaurer, det var for vildt. Så jeg ville være paleontolog. Og så kan jeg huske, at mine forældre må fortælle mig på et eller andet tidspunkt, at det var vigtigt lige som 8-årig William, ikke? Sige, de er jo ikke, altså de eksisterer jo ikke i filmen, de her dyr. Og så og det ændrede mig fuldstændig. Hvad vil det sige? Jamen, det er jo nogen, der laver det, og der er noget computerarbejde og et eller andet sådan noget. Og så var der noget film noget der. Og så var jeg sådan, okay, det lyder interessant. Og så som efter det, så sagde jeg sådan helt naivt, jamen, så var det jo filmstruktør, jeg ville lave. Så det var ligesom, du kunne track det tilbage til Jurassic Park.
8: It's a dinosaur. Hvad gør det ved en, når man bliver båret frem på den måde? At man er på talentlinjeprogram, bliver klappet på skulderen. Hvad har det gjort ved din kreativitet og selvkritik?
7: Altså man kan sige, det første er jo altid, man er jo rigtig god til altid, og så pege på de ting, der er gået rigtig godt, ikke? Og så alligevel er det jo sådan, det at starte op i det her, altså vi kunne bare starte med at snakke med alle de afslag, jeg har fået, ikke? Altså, du ved, og det er sådan, jeg tror, at man, det er jo de få gange, hvor det lykkes, at man formår at fortælle noget, som i sit udgangspunkt er virkelig rent, som har... Som man også, man kan altid mærke det lidt dybere ind i sig selv, at det er det her, der er vigtigt. Det er den rigtige. Fordi jeg vil da ikke sige, jeg har også siddet masser af gange og følt, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke får lov at lave den her film her, fordi det er det rigtige. Så vil jeg sige, så har der altid været en god grund til, at det fik afslag. Men jeg tror, at det er sjovt, fordi det er jo ikke følelsen, man egentlig sidder her og har af, at det kun er gået godt. Jeg har jo søgt Super 16 fire gange og ikke kommet ind. Jeg har søgt filmskolen en gang og kom ikke ind. Jeg kan huske, jeg i en kæmpe... i en virkelig, virkelig deprimerende stund, fik afslag fra både Super 16 og filmskolen inden for 5-6 dages mellemrum, og søgte sociologistudiet i ly af natten. Der kom jeg altså heller ikke ind. Så, du ved, så man sad der og var sådan, der er jo ikke noget, jeg kan. Altså, det var fuldstændig panisk. Og så det smukke er jo så altid, så begynder man jo at gøre sådan nogle tanker om, hvad er det så, man skulle lave det der, at det, der så altid er kommet til mig, det er jo så en ny filmidé. Og så kan jeg huske, en producer sagde til mig meget pænt der, efter jeg havde fået de der afslag der, var sådan, men så prøv lidt ligesom, hvis det var den sidste, eller hvis det var den første, sådan, hvad er det så, hvis du glemmer, hvad der skulle være smart, eller gøre, hvad er det så, du skal lave? Og det blev Erikskrig. Det der med, jeg vil gerne lave en periodefilm, som foregik i 1943, eksteriør med biler og kostymer og ting og sager. Og så brugte man 2 år sit liv på at lave den, men det var jo den, der fik en ind på filmskolen i sidste ende, så der var et eller andet også lidt rent med de der afslag jo, også nogle gange giver ikke nødvendigvis det skub, man havde regnet med, men ofte det rigtige skub i en retning. Men jeg tror, at mere man sidder her og føler sig bare egentlig enormt privilegeret over, at man har fået lov til at gå på en skole, som så få får lov at komme ind på, og får lov til at nørde i 4 år, hvor man jo, det er jo, der er jo mødepligt der på skolen, så det er jo 9-16 hver dag som minimum, så det er jo sådan egentlig også bare at dyrke sin fascination hver dag. Og det er det, jeg tror, jeg sidder tilbage med i forhold til det er, at hvor er man dog bare, det er jo det, jeg sidder tilbage på som en wow, hvor lærte man meget ved at gå på den skole og få lov til at dyrke sig selv og den måde, man laver film på i 4 år. Altså det, du kommer også langt op i røven på dig selv, altså det vil jeg lige sige, men det tror jeg også er en del af processen.
8: Den genre, du har kastet dig over, kalder du selv for suspense-komedie. Dejligt dansk ord. Ja. Hvorfor lige den? Hvad er der ved det?
7: Det er jo først og fremmest nok, fordi jeg jo rigtig godt kan lide at arbejde med suspense og med overraskelser. Og jeg rigtig godt kan lide at arbejde med sådan trykkende miljøer. Altså, hvor man også jo bruger alle de fantastiske virkemidler, der er i det medie, man nu har forelsket sig i. Og så har jeg jo ligesom bare... Jeg kan godt lide at grine. Jeg synes, ting er sjove. Jeg synes jo desværre også rigtig meget, der er tragisk. Altså, der er tragisk er sjovt. Og der er jo noget med ligesom at prøve at finde ud af i hele den snak, der kan være om, hvad komedien er, hvad den har, hvad for en plads den har haft, også i dansk film i en del år, med at man ikke kan fortælle, at man ikke nødvendigvis skal fortælle noget alvorligt eller dybt, eller sofistikeret i komedier. Og der har jeg jo mere tænkt sådan, jamen prøv at høre, jeg tror sagtens, at det er lige præcis igennem grinet, at der er en, ja,

0: kan man mærke med den kontekst, det nu er i, der griner man ikke mere, fordi det har ændret sig, omstændigheden har ændret sig. Og den rejse i, at film kan være mere end det, det er det, jeg synes, der er interessant. Og så tror jeg bare, fordi folk fortalte mig, at jeg er sjov, og kan sige, at jeg kan godt lide at underholde, og du ved, at det var sådan helt naturligt for mig, at jeg kan kigge på situationer, jeg selv synes er morsomme, så kopiere dem og lægge dem over i film. Og det er ofte noget omkring, hvordan vi indgår i sådan sociale konstellationer. Ofte meget, når der er mange mennesker, der har en mening om et eller andet. Altså et godt skænderi, synes jeg, er vildt sjovt. Generelt dårlig stemning er jeg jo nok bare egentlig fascineret af.
1: Så det er måske lige så meget det pinlige, det der cringe, som de unge kalder det, som er det interessante?
0: Jeg tror meget mere, det er sådan, for jeg vil sige, jeg har aldrig tænkt, og det synes jeg heller ikke, nogen af de, også min afgangsfilm, som blev kaldt en komedie, og sådan, det er jo ikke slapstick, eller at nogen sidder og klasker sig på lårene over en joke, eller et eller andet, men det er klart, det er mere den der humor i at sidde og vride sig i sædet over, måske ikke så meget, hvad der blev sagt, men hvordan folk reagerer, stilheden i rummet efter det, der blev sagt, som er noget, jeg både synes er helt forfærdeligt at være i, men det er jo det der, jeg elsker det. Så det er den følelse, meget mere, som du siger, mere sådan, det situationskomikken, det pinagtige i, at det håber jeg virkelig ikke, den her karakter gør, som jeg synes er fantastisk.
1: Hvordan vil du beskrive den her danske filmindustri, som også i rigtig, rigtig mange år taler om at passe på og fremme talent? Hvordan går det med det?
0: Der kunne helt klart godt være flere muligheder. Det er sådan, jeg føler det. Og det er jo fordi, at vi er kommet ned til, at nu den debutfilm, jeg har lavet, er jo støttet på DFI gennem Neo Denis Screen-ordningen, som jo lidt efterhånden er blevet den eneste vej, du egentlig har for at få lov at debutere. Fordi jeg synes jo, der er en følelse af både på det, der hedder tv og større film, der er man jo ligesom kommer ud af en skole, skal bevise sit værd. Jeg ved, kan man håndtere et større budget, og kan man gøre, men man kan sige, hvis der ikke, og de kan støtte, nu siger jeg, 3-4 film om året. Så det er jo klart, at i forhold til hvor mange, der kommer 6 ud vandet over en filmskole, det gør det også Super 16 og 18 Frames og Super 8 og sådan, så det er jo mange, der kæmper om de 3-4 film. Og jeg vil sige, det, hvis der skulle være noget, man kunne tænke anderledes af det, at der er jo meget, meget få muligheder ud over det, til at få lov at debutere med et ordentligt budget, så man kan få lov at lave en film. Ikke? Og så er det jo bare, vil også tilbage til, at mange af dem, jeg jo også tænker, vi betegner som de bedste, vi har i dag, de har jo altså mange af dem lavet film, vi ikke snakker om, inden de lavede hittet eller et eller andet. Så måske også et fokus på også, at vi kan lave fejl, og den første film bliver heller ikke måske den bedste eller den perfekte, eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, det mediet er. Men at hvad sker der, hvis man får lov at lave en til? Og en, så man måske også i hvert fald kan få lov at slå sig, uden at det er make it or break it i forhold til en karriere. Ikke?
1: Når du ser dig omkring, hvor finder du så inspiration?
0: Nu er det jo sådan meget kliché at sige, at jeg har fået nogle børn, ikke? Altså, du viser, jeg spejler mig enormt meget i det at være far lige i øjeblikket, og der er rigtig meget omkring, jeg synes, jeg oplever, jeg synes bare, man oplever livet meget anderledes i forhold til at komme lidt ud af sig selv og lidt væk fra sit eget hoved, og oplever dem, oplever verden på ny, som jeg synes har været ret vildt i at blive far. Så vil jeg sige, så tror jeg, jeg er en meget stor musikmand. Jeg bliver, hver gang jeg starter projekter, det er noget af det første, jeg gør, er faktisk at lave sådan en Spotify-liste, og så begynder at smide musikalske referencer ind. For jeg bliver meget inspireret af at høre musik, fordi det er ofte jo er forbundet med en følelse, eller noget, som jeg kunne lyst til at smide ind i noget. Men jeg tror også, jeg vil sige, at jeg er super inspireret af den verden, jeg er en del af. Altså at kigge ud i den. Og det er jo også politisk. Altså at være sådan, at ligesom også føler, at det selvom man kan lave noget, som man gerne skulle underholde, så drømmer jeg også lidt om, at man får noget med sig hjem. Og det må jo gerne være noget, i hvert fald en kommentar eller et blik på den samtid, vi lever i. Så det er jo også nogle gange i at kigge, hvad det der står lige foran os, eller lidt længere væk fra os, og prøve at sige, kan det bruges ind i en fortælling? Men jeg synes, der er en bred palet også bare af bøger og film og musik og sådan noget. Det er jo ligesom, det er jo det, også andre instruktører, også specielt i mit vækslag, ikke? Altså hvad de laver, og hvad for nogle fortællinger de laver. Så det er jo også meget ens, de kollegaer, man finder, og specielt dem, man har gået på filmskolen med, som jo er blevet ens hold, det er jo også meget, hvordan, når vi kigger på det, vi laver, og sådan helt, hvad kunne være det næste? Og det er jo også en inspiration i sådan en afgrænsning af, hvad kunne være sjovt, hvad har vi ikke prøvet, hvad er der ikke blevet fortalt?
1: Debutfilm på vej.
0: Ja.
1: Hvad er drømmen? Altså, hvornår stopper du op og tænker, nu ruller det, det er nu?
0: Altså, det corny svar, ikke, vil være, at jeg synes jo lidt, jeg lever den. Jeg kommer lige fra et klipperum med en masse dygtige mennesker. Jeg lever det jo lidt lige nu, og det er også faktisk nogle gange, jeg synes, fordi det er alt sådan, når man så har lavet, så skal man allerede tænke på, hvad gør man så, og eller andet også nogle gange prøve at lige være i det, at sige, at man skal også huske, det var jo det, man var forelsket, det var også arbejdet, altså det at få lov at lave det.

0: Der var også helt klart noget omkring, altså første dag på debutfilmen, synes jeg også var emotionelt. Altså i at man med en masse mennesker, man rigtig godt kan lide, har skabt en historie, som er kommet derhen, hvor det kan skyde, så man kan gøre det. Og så havde også min søster i hovedrollen, så der var også noget med at få lov at stå der sammen lige pludselig og lave det, som man også har gået og drømt om, for man var helt lille. Så jeg vil sige, men jeg tror mere i forhold til sådan, om det er mange film eller hvor det er, så det er vel mere, at man også formår at holde det interessant for en selv. Altså at gejsten bliver ved med at eksistere, om at få lov at fortælle historier. Og at man også bliver ved med at udvikle sig, og at man bliver ved med at udfordre sig selv i de fortællinger, man laver. En konstant nysgerrighed, og så bruge det medie til, hvad det kan, og udforske det. Det tror jeg ligesom vil være drøm at få lov til at gøre det et helt liv.
1: Du går meget op i musik, som inspiration at sætte rammen for det emne eller den film, du er i gang med. Hvis dit liv lige nu skulle have et soundtrack, lige nu, lige her, hvor du sidder, os to, midt i solen, hvad skulle vi så slutte på af musik?
0: Jamen altså, nu er det jo en meget, meget smuk dag i dag, og solen skinner rigtig flot. Og den første, jeg kom til, det er en Yumo Ikone-nummer, som er Jill's theme fra Once Upon a Time in the West. At cykle afsted med det, med solen i øjnene og et par solbriller på, så kan det næsten ikke blive meget større. Det bliver jo meget larger than life.

0: Her hørte vi filminstruktør William Sehested Høgh, der altså netop nu klipper sin debutspillefilm Drengestreger, der har premiere til næste forår. David Tønder, du er dagens producer. Det lyder faktisk lidt som, når du synger på redaktionen, det vi hører i baggrunden.
1: Det passer meget godt, ja. Den er god nok.
0: Du plejer at lægge sådan imponerende højt. Ja, jeg har noget andet musik til dig. Det lyder sådan her.
1: Åh, ja, hvis det ikke kan være anderledes. Det er måske lidt mere nyhedsvenligt, det her.
0: Ja, men du har nemlig taget det vi kalder K-nyt med. Nogle små kulturnyheder.
1: Det kan du tro. Vi begynder i Frankrig, hvor kulturlivet igen er i et politisk slagsmål. Og i centrum for slagsmålet, der står Vincent Bolloré, som er blevet kaldt den franske Rupert Murdoch. Han er sådan en højorienteret rigmand, som ejer en række af landets største medier og kulturinstitutioner. Blandt andet Frankrigs største filmselskab, Canal+, som også ejer produktionsselskabet Studio Canal og er medejer af flere af de danske biografer.
0: Franske, går ud fra.
1: Ja, undskyld. Franske, ikke danske. Tak. I anledning af den engangværende Cannes Festival, så har 600 filmfolk så skrevet et åbent protestbrev vendt mod Bolloré, blandt andre selveste Juliette Binoche.
0: Mm.
1: Og de advarede om en, citat, fascistisk overtagelse af den fælles fantasi og en standardisering af filmene.
0: Det er jo hårde anklager.
1: Det må man sige. Det er det, der sker, synes de, når den franske filmbranche er i hænderne på en ejer fra det yderste højre. Og på vores Cannes, så er der flere gange blevet buet, når Canal Plus-logoet er blevet vist på lærredet.
0: Er der nogen, der har svaret på de her anklager?
1: Det er lige præcis, hvad der er, fordi Canal Plus' leder, Maxime Sadar, siger nu, at selskabet fremover ikke vil arbejde sammen med de skuespillere og instruktører, der har skrevet under på brevet.
0: Okay, så skyttegravskrigen er total?
1: I den grad, og det har jo en parallel i forlagsbranchen, som vi har dækket her på K-Live før, hvor Bolloré jo også er en magtfuld spiller. Der var blandt andet 100 forfattere, der forlod det toneangivende forlag Grasset i protest mod hans ejerskab gennem giganten Hachette. Så der er altså fuld gang i kulturkrigen i Frankrig.
0: Utroligt. Har du andet med?
1: Det kan du tro. Lad os tage lidt sydpå til Spanien.
0: For dejligt.
1: Her, der kan den colombianske megastjerne Shakira simpelthen ånde lettet op og glæde sig til nye udfordringer. Efter 8 års tovtrækning mod de spanske myndigheder, så er hun nu frikendt for skattesvindel.
0: Tillykke til Shakira.
1: Godt gået. Hun skal have en 500 millioner kroner tilbage, som hun har betalt i bøder og renter. Det skriver Reuters.
0: En 500 millioner?
1: En 500 millioner simpelthen.
0: Hold da op.
1: Som om den spanske økonomi ikke var dårlig nok i forvejen. Det vil være en strid, der handler om, hvorvidt hun skulle betale spansk skat af hele sin globale indkomst tilbage i 2011.
0: Det fortæller virkelig noget om, altså hvor mange penge, man kan tjene som international musikstjerne.
1: I den grad. Nu tror jeg, hun kommer til at tjene endnu mere, fordi hun jo simpelthen også er den, der står bag sommerens officielle VM-slutrunde-sang til fodboldslutrunden.
0: Ja.
1: Det har hun jo gjort før. Jeg ved ikke, om du kan huske det. I 2010, der sang hun jo Waka Waka til VM i Sydafrika.
0: Det kan jeg tydeligt huske. En meget ikonisk fodboldsang.
1: I den grad. Nu synger hun Dai Dai. Ikke Waka Waka, men Dai Dai. Sammen med Afrobeats-musikeren Burna Boy.
0: Okay.
1: Ed Sheeran og John Bellion, som har været med til at skrive den. Og sangteksten nævner blandt andet Messi, Maradona og Beckham. Så jeg tænkte, vi skulle høre lidt af ikke Waka Waka, men Dai Dai og varme op til VM til sommer.
0: Lad os da gøre det. Den kommer her.

0: Ja, vi bliver ved de kvindelige musikere, for antallet af udgivelser med kvindelige hovedafsendere er mere end fordoblet siden 2021. Det viser endnu uudgivende tal fra pladeselskabernes brancheorganisation IFPI. Velkommen til dig, Karen Vincent.
1: Tak skal du have.
0: Bestyrelsesleder i IFPI og direktør for Warner Music derudover. Hvad er det for en udvikling, I har opdaget i forhold til antallet af udgivelser med kvindelige hovedafsendere?
1: Jamen, lige pludselig efter mange års arbejde med at få flere kvinder ind på charten, så begynder vi jo at kunne se frugten af det arbejde nu på de forskellige hitlister. Og det, der er så positivt ved 2025, hvis jeg skal highlight bare noget af det, så er det, at på de tre topplaceringer, som er det mest streamede og afspillede hit i 2025, er med Mumle og Omar. Og det mest lyttede album er Annikas album, og den mest solgte vinyl i Danmark i 2025 var Taylor Swift.
0: Så det er kvinder i toppen på alle de her forskellige hitlister.
1: Præcis.
0: Hvad er den vigtigste forklaring på den her udvikling?
1: Jamen altså, hvis vi spoler tiden lidt tilbage, hvor vi begynder at snakke om, hvor er kvinderne henne på charten, og er det et problem, og hvorfor er det et problem, og hvad er det, der er årsagerne til, at de ikke findes der? Hvis man ligesom tager den samtale der, så har vi arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
0: Men så er der det her, fordi da jeg først hørte det her tal, så blev jeg virkelig overrasket, fordi vi har talt rigtig meget, også i vores program og bredt i samfundet, om repræsentation i musiklivet, og hvordan der er en skæv repræsentation. Så da jeg sad og tænkte lidt mere over det, så lagde jeg mærke til den her formulering med, at det var antallet af udgivelser, og i 2025, der var udgivelser med kvindelige hovedafsendere 20% af samlet antal, andel af udsendelser, altså hvis man er i procentregning ja. I stedet for antal, det er nogenlunde samme andel som i 2021. Så selvom antallet er steget, så er andelen nogenlunde det samme. Så er der egentlig noget at fejre?
1: Ja, altså det gode ved, at man dykker ned i de her tal på alle mulige forskellige måder. Vi måler det på antallet af udgivelser, altså mængden af musik, der kommer ud. Mængden af musik, der kommer ud, er steget voldsomt inden for de sidste par år.
0: Ja, helt generelt.
1: Helt generelt. Mm. På alle ligegyldigt, hvad køn du er. Og der kan man sige, at den procentdel af den mængde, der er kvinder, der udgiver, den stagnerer lige nu. Mm. Men der, hvor der er en stigning, er i de udgivelser, der udgives af mænd og kvinder. For eksempel Mumle og Omar, eller det nummer, vi lige hørte et snippet af, som ikke er en dansk udgivelse.
0: Secure-nummeret.
1: Ja, hvor man kan sige, at den mængde af mix, hvis man kan kalde det, er steget fra 14-25%. Mm. Og det, jeg synes, der er godt ved, at vi dykker ned i det på alle mulige måder, det er, at man kan finde de der svage ledere. Og jeg synes, det positive er, at dobbelt så mange kvinder har skrevet og udgivet musik i år end tidligere.
0: Men andelen af kvinder, der udgiver musik, er det samme som i 2021, men hvis kvinderne udgiver musik sammen med en mand, så kan de godt få lov.
1: Altså, det synes jeg ikke, man kan se det. Det kan jo også være en kvinde, der udgiver sammen med en mand. Altså, det kommer an på framing af det eller sådan noget. Der er en tendens i Danmark til, at lige nu og i øvrigt i verden, at man samarbejder på kryds og tværs, og man sætter sig sammen med andre musikere og laver Anton Westerlin et nummer med både Medina og Mille og Annika. Og,
0: Pil.
1: Er det, Pil, ja, undskyld. og det er sådan, det er bare en tendens, en kulturel tendens, som jeg ikke kan være sur på.
0: Hvorfor tror du egentlig, vi ser de her samarbejder på tværs af køn og alt muligt andet?
1: Jeg tror da på en eller anden måde, det at samarbejde om musik er essentielt, og jeg tror, der er en større frihed i det, end der har været tidligere, hvor det var noget mere besværligt i gamle dage at lave de der aftaler, og man gjorde det heller ikke så meget. Med den måde, man kan udgive på streaming og sådan noget, der er det sådan mere fri leg, hvor man kan gå sammen, og de har studiemiljøer lige ved siden af hinanden, og skriver sammen og udgiver sammen og sådan noget. Jeg synes, det er meget befriende egentlig.
0: Mm. I slutningen af 2025, der lavede vi en historie her på K-Live, som handlede om aldersdiversitet i musikbranchen, hvor vi undersøgte den danske hitliste og kunne konkludere, at 87% af artisterne på top 100 år mest streamede sange, de var 35 år eller yngre. Og hvis man kiggede på kvinderne kun, så var det endnu mere voldsomme tal. Når I taler om, at der er en bedre kønsrepræsentation i musikken, er det så især en udvikling drevet frem af unge artister?
1: Ja, lige nu er det. Men det er jo noget, vi også gerne vil dykke ned i, det der. Hvad er det, der er årsagen til, at det mest populære musik er ungdomsfixeret? Det ved ikke, om man kan sige, når folk er... Hvornår man er gammel, og hvornår man er moden artist? Ja,
0: 35 var det så i vores opgørelse, men det kan jo være noget andet. Ja.
1: Men det er jo noget af det, vi gerne vil prøve at finde ud af. Jamen, hvad er det, den mest populære musik? Hvorfor er det, at det er primært drevet af dem, der er under 35? Har det noget med forbrugersammensætning eller musikforbrug, og hvem spreder man sit musikforbrug over flere artister, jo mere man får lyttet til igennem sit livsforløb? Så man både lytter til David Bowie og Shakira og Madonna og alt det nye, der dukker op. Altså, det er vi nødt til at dykke ned i for at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det?
0: Mm. Kvinderne er jo, hvis man tager den her midterkategori, hvor de samarbejder med mænd bedre repræsenteret end i 2021, så er der også mængden af, eller andelen af kvindelige artister, der bliver signet sted med 30%. Hvad har egentlig været de vigtigste ting, der har skubbet på den her udvikling?
1: Jamen, jeg tror, det der enorme fokus, der har været på den her problematik de sidste 5-7 år, har været med til, at repræsentation eller sammensætningen af mænd og kvinder, der arbejder på pladeselskaber eller i live eller alle mulige andre steder, der er en del af det, af hele den her fødekæde, det er at udgive musik, at den er blevet bedre, og dermed er det nogle andre måder at lytte på, og DR har en hensigtserklæring om, at et køn ikke må fylde mere end 60% i æteren. Kulturministeren går ud og siger, at venues skal lave opgørelse over, hvem der spiller på deres scener og festivaler, bliver målt på det. Og hvad kan man sige, det her samlede fokus på det har jo selvfølgelig gjort, at fra mit labelperspektiv ved jeg, at der er en masse aftager af kvindelig kunst.
0: Markedet er blevet større.
1: Markedet er blevet større, og der er nogen, der kigger på det og vil have nogle kvinder på æderne og på festivalplakaterne. Og det gør jo, at så skal jeg jo lægge nogle varer på hylden, som er det, som folk gerne vil have.
0: Men så er der jo det her med, det kan godt være, at kvindelige kunstnere er bedre repræsenteret, når de så samarbejder med mænd, eller hvis mænd samarbejder med kvinder, det kan vi altid diskutere, hvem der gør hvad. Men når kvinder udgiver musik selv, så er det samme andel, som det også var i 2021. Så hvordan får man egentlig gjort noget ved den udvikling? Hvordan får man skubbet på der?
1: Jamen altså, jeg står ikke her i dag og siger, så nu har vi opnået alt det, vi skal. Nu kører det bare. Jeg synes jo, for eksempel det tal, det er jo noget af det, der driller mig. Men det, jeg må fokusere på i det tal, det er, at antallet af udgivelser lavet af kvinder er fordoblet inden for de sidste par år. Og det vil sige, at mængden af kunst, der er skrevet, lavet, udgivet af kvinder, er steget.
0: Mm. Men det følger en generel udvikling, altså der er bare udkommet mere.
1: Ja, men alligevel så er det sådan, jeg vil holde fast i, at der er mere musik lavet af kvinder, end der har været tidligere. Og det må være en positiv udvikling. Og for at gentage mig selv, så er det, hvis man måler på alle mulige forskellige punkter, så finder man jo også de svage punkter. Mm. Og det her er jo et af de svage punkter. Men jeg ser det som en generelt positiv tendens, det her.
0: Hvordan ser musikscenen ud om 5 år? Nu var det 2021 til 2026, vi har kigget på. Når vi så står her igen i 2031...
1: Ja, så skal vi forhåbentlig snakke om noget andet.
0: Altså, fordi så er der styr på repræsentationen?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det vil jeg da håbe.
0: Tror du det?
1: Det vil jeg da arbejde for.
0: Mm. Men tror du,
1: at... Når man ser den udvikling, der er i gang lige nu, så vil jeg mene, at der er så har der håb for, at det kan lade sig gøre. Jeg synes jo, det vil være bedre for samfundet, at vi har et rigt kulturudbud, som både er mænd og kvinder og mix i øvrigt, og at etnicitet og alder og sådan noget, så vi ligesom har noget at spejle os i, og noget, vi kan blive udfordret af.
0: Karen Vincent, hvis nu vi står i 2031, og K-Live stadig eksisterer, vil du så ikke
1: komme... Ja, vi må hellere lave en aftale.
0: Ja, vil du så ikke komme ind og så fortælle om, at der ikke er noget at fortælle om?
1: Jo, det lurer
0: jeg. Det er en aftale. Tusind tak for at lægge vejen forbi programmet i dag.
1: Det var så lidt.
0: Altså Karen Vincent, bestyrelsesleder i IFPI og direktør i Warner Music. Og lad os da lige høre lidt musik skabt af både en mand og en kvinde. Her der kommer Omar og Mumle med Hele Vejen.

0: Ja, her altså hele vejen med Omar og Mumle. Og her er det K-Live med Kasper Dyrholm, hedder jeg. Programmet i dag, det var sat sammen af David Turner. I morgen, der er vi tilbage med endnu mere K-Live. Lad os lige gå ud på lidt mere musik.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasiers Gymnasieelevers Sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere, og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Christi Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandet følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
6: Du lytter til P1. Efter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1 Orientering fra i eftermiddag.
7: Velkommen til P1 Orientering. I morgen så kan dit boliglån blive dyrere, fordi tirsdag begynder de renteauktioner, der skal fastsætte renterne på en stribe danske realkreditlån. Og det er jo altså oven på dage med kraftige rentestigninger i markederne verden over, som konsekvens af krigen i Mellemøsten. Vi taler med DR's økonomikorrespondent om, hvorfor den fastlåste situation i Hormuzstrædet får boligrenterne i Danmark til at skyde i vejret. Det er om kvarters tid.
8: Ja, så skal vi også tale om en af dagens mest læste artikler på DR.dk. En artikel, som vi også modede os lidt over tidligere i juli. Den handler om en notesbog, som efter mange år er blevet fundet i et toilet.
7: Ja. Ja, og mange år er jo altså ekstremt mange år.
8: Det er mellem 700 og 800 år, og altså den lille læderindbundne bog med noter af voks, den er blevet tabt ned i mørket, kan vi jo forstå, en gang i den mørke middelalder, og det er altså et helt unikt fund, lyder det fra en arkeolog og museumsinspektør, som vi taler med senere i den her time.
7: Og så skal vi selvfølgelig også til Aarhus, der efterhånden må være blevet danmarksmestre i fejring af danmarksmestre.
8: Hvad så? Ja, og lige nu så kører de aarhusianske fodboldherrer i åben bus mod Rådhuset, hvor de så skal hyldes igen, igen, igen. Og ja, vi stiller om til det nok efterhånden lidt hæse smilets by. I studiet er vi altså her til eftermiddag, Julie Toft og Niels Frederik Riggers.
7: Og vi begynder i Grønland. Et høflighedsmøde bliver det kaldt. Sådan betegner den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Muti Bede. I hvert fald dagens møde med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery.
8: Ja, vi søger det gode samarbejde, som tager udgangspunkt i fælles og gensidig respekt, som sagde altså Jens Frederik Nielsen på et pressemøde for ganske kort tid siden. Og den amerikanske præsident Donald Trump har som bekendt jo siden sit genvalg troet, også meget tydeligt og verbalt med at overtage Grønland, også eventuelt med militære midler, og altså gøre øen til en amerikansk delstat.
7: Det var så ikke det Landry officielt gentog ikke det budskab, han kom med, da DR's reporter Cecilie Kalstrup fangede ham, efter han var landet i Grønland.
9: Do you have a message from President Trump with you?
10: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
7: Velkommen, Rasmus Sinding Søndergaard.
11: Tak for det.
7: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik. Det er jo ikke det, vi plejer at høre fra Trump, det her. Altså, men hvad læser du her? Altså, er der reelt tale om et skifte i Donald Trumps strategi over for Grønland?
11: Ja, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at jeg tror ikke, vi kan forvente, at der er sket en ændring i hans ambition. Det tror jeg stadigvæk i høj grad er at få kontrol med Grønland, men der er nok sket et skifte i strategien eller i taktikken, så at sige. Ikke? Som I siger, så har han jo tidligere forsøgt at, hvad skal man sige, true sig til Grønland. Men nu er betoningen så i højere grad forsøger at indønne sig hos grønlænderne, og det kan jo måske blive lidt svært på bagkant af nogle af de andre udmeldinger, han er kommet med tidligere.
7: Er det en svær charmetur at være på for Landry?
11: Ja, det må man sige, og nu fik han jo at vide, at han skulle søge så mange venner som overhovedet muligt. Det bliver jo nok svært ud fra, hvad vi hører fra diverse stemmer i det grønlandske samfund. Man skal også sige, at Trump har jo faktisk hele tiden haft den her sådan lidt nærmest skizofrene retorik omkring det, fordi han har jo på den ene side truet med at bruge magt og presse og så videre, men han har jo også hele tiden sagt andre ting, der var mere sådan tilforladelige. Han har lokket med amerikanske investeringer, og han har talt om, at man vil respektere grønlændernes ret til selv at bestemme. Så han har kommet med nogle ret modstridende udmeldinger hele tiden, og nu lader det så til, at den del af Trump-administrationens retorik, der er mere sådan forsonende og mere sådan charmeoffensiv, nu er det den, der dominerer for tiden.
7: Ja, hvad tilskriver du det skifte?
11: Jeg tror, det handler om, at man har for det første erkendt, at den anden taktik med at presse og true, den ikke har haft den ønskede effekt. Det er meget tydeligt, at både Danmark og Grønland er stejlet meget på den, og vi har set, at der var et europæisk modpres tilbage i januar. Det handler måske også om, at nu har man fået det her forhandlingsspor på banen, og lige nu fremstiller amerikanerne tilsyneladende nogle ret vidtgående krav i de her forhandlinger, og der kan man sige, der vil Trump i hvert fald ikke hjælpe sin egen sag, hvis han var ude og true. Så er det måske bedre at forsøge at være lidt mere forsonende også i den offentlige retorik, i måske en forhåbning om, at det så kan gøre grønlænderne mere venligstemt over for amerikanske krav. Om det kan lykkes, det er en anden snak.
7: Mm. Vi kan lige høre et klip mere med Landry, hvor han bliver spurgt ind til, om USA stadigvæk ønsker at overtage Grønland. Han svarede sådan her.
12: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
10: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States, and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. I really am.
7: Ja, han er meget begejstret. Helt så begejstret var den grønlandske selvstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke for besøget. Det her, det er jo så et citat, der kommer fra, inden de to parter mødtes i dag.
13: Hvad er det, du helt klart vil sige til de to?
14: Jamen, nu har vi et arbejde i gang i en arbejdsgruppe. Det kører gennem de rigtige kanaler, men vi har vores røde linjer, de er klare. Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
7: Så Rasmus Sinding Søndergaard, hvad er det, altså nu vi snakkede om charmetur, eller han skal indønne sig, Landry, men hvad skal han komme hjem med efter sådan et besøg?
11: Ja, det er godt spørgsmål. Altså det, han har opnået først og fremmest, det er jo, at han har længe nu, siden han blev udpeget, ønsket at komme til Grønland. Og det er jo ikke lykkedes for ham indtil nu. Blandt andet fordi, at det var svært at få stablet nogle officielle møder på benene. Der var den her erhvervskonference måske en kærkommen lejlighed til at tage afsted, selvom han jo ikke blev officielt inviteret, men bare tog op som deltager. Det har han så formået at få et møde med Jens Frederik Nielsen, og selvfølgelig også Ken Howery, den amerikanske ambassadør. Og det kan man sige, det i sig selv er jo måske noget af det, man ønskede at opnå, altså at få Landry på banen og få ham i et mødelokale med de grønlandske myndigheder. Og så er det jo klart, at han har jo også samlet information til sig. Når han siger, at han er der for at lytte og lære, så tror jeg egentlig, det er rigtigt nok. Men spørgsmålet er så, hvad den information skal bruges til. Altså, han har jo tidligere gjort sig talsmand for Trumps ambition om at sætte et hospitalskib til Grønland ud fra en eller anden fortælling om, at der var nogle alvorlige problemer i Grønlands sundhedsvæsen. Man kunne godt overveje, at han måske på den her konference og med de møder, han nu har i korridorerne, forsøger at samle information, der kan bruges til lignende fremstød, hvor at Trump eller han kan gå ud på sociale medier og komme med udfald mod dele af rigsfællesskabet, og så bruge det til at fremme hans ambitioner.
7: Mm. Og hvordan skal man så forstå, for nu nævner du selv den her high-level working group, der blev sat i søen efter, at Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington i januar. Der er kommet lidt frem de sidste par uger. I sidste uge skrev BBC, at i den her gruppe forhandles der om tre nye amerikanske baser i det sydlige Grønland, og hvis man læser New York Times i dag, så kan man se, at avisen erfarer, at USA går efter at lave sådan en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang for amerikansk militær i Grønland, når USA finder det nødvendigt, også efter en eventuel Grønlands selvstændighed. Altså de her to spor, at man forhandler i et diplomatisk rum om nogle ret vidtgående aftaler, men samtidig så pusler USA så med en charmetur, og vi ved ikke helt, hvad de skal bruge den information til.
11: Ja, altså man kan se det sådan, at der kører to spor, ikke? Altså Jeff Landry som særlig udsending og Trump selv, der kommer med nogle udmeldinger og netop kører de her kampagner via sociale medier og så videre, hvor de forsøger at køre en eller anden fortælling om, at Danmark og Grønland har et dårligt forhold, og at prøve at fremme en fortælling om, at nogle i Grønland i hvert fald ønsker at skifte Danmark ud med USA, så at sige. Og så samtidig med det, så har man så de her bag lukkede døre forhandlinger, hvor Jeff Landry ikke er med, så vidt vides i hvert fald. Og så kan man sige, at altså, til synligheden, hvis man skal tro på det, som New York Times skriver, så er der jo nogle af de amerikanske krav i det, der sådan måske går et godt stykke hen over Grønland og Danmarks røde linjer, og sådan egentlig ligger op til, at USA skal have mere suverænitet, mere indflydelse i Grønland, end mange grønlandere tilsyneladende er komfortable med.
7: Mm. Tak, fordi du var med her, Rasmus Inding Søndergaard.
11: Selv tak.
7: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik, og det var altså en historie, vi vender tilbage til flere gange i løbet af programmet, det her besøg i Grønland. Næste gang bliver om 20 minutter, der skal vi et smut til Grønland.
8: Inden vi skal til Grønland, Julie, så har vi dårlige nyheder. Desværre. Især til dig, der går og sådan summer lidt over måske at købe en ny bolig eller refinansiere dit eksisterende boliglån. For krigen i Mellemøsten, den udløser altså markante rentestigninger i de her dage.
7: Og det er selvfølgelig dårligt nyt for de danskere, som enten skal ud og købe nyt eller refinansiere.
8: Ja.
7: I morgen begynder renteauktionen, der fastsætter renterne fremadrettet på en række danske realkreditlån, og de kommer altså oven på flere dage med kraftige rentestigninger, som har spredt sig som en steppebrand i markederne verden over.
8: Ja, og det skal vi prøve at få lidt overblik over nu sammen med dig, Kasper Skrøder. Velkommen til.
15: Mange tak.
8: Du er økonomikorrespondent i DR. Hvorfor får krigen i Mellemøsten renterne til at stige?
15: Ja, det har været nogle ret vilde dage. Det har nærmest været sådan, at man kunne kigge på den der oliepris, som går op og ned på grund af krigen i Iran. Og så kigge på renterne, og de følger den sådan tæt. Så det hele handler om olieprisen. De fleste har jo nok hørt om Hormuzstrædet. Det er lukket. Verdens olietankere kan ikke sejle igennem, så verden er afskåret for omkring en femtedel af den olieproduktforsyning, som man ellers er vant til, at det har fået oliepriserne til at stige kraftigt. Når det også får renterne til at stige, også herhjemme, så hænger det sammen med, at når olieprisen stiger, ja, så skaber det sådan en frygt, et pres på priserne opad. Det kan skabe inflation, og rigtig meget af det. Og når der kommer inflation, ja, så følger renterne med op. Så det er på en måde sådan et inflationschok, som også boliglånsrenterne, de tager forskud på. Det er derfor, vi ser de her stigninger, som jo startede allerede, da krigen begyndte, men som her i sidste uge har taget et ekstra nyk op, nok som et tegn på, at nu begynder verdensmarkederne altså at sige, en løsning på den der blokade af Hormuz, den har altså lange udsigter.
8: Ja, og det er derfor, I siger altså for i morgen, så begynder de her renteauktioner, der fastsætter renterne. Det er der, hvor man skal forvente, at vi ser stigende renter på de danske realkreditlån. Altså, krigen sætter jo også ild til en endnu mere måske brandfarlig situation, hvor mange af verdens vigtigste økonomier har spændt sig selv hårdt, måske for hårdt med voksende underskud og voldsom gæld. Prøv at tale om de konsekvenser, Kasper Skrøder. Hvad kan vi forvente at se?
15: Ja, jeg tror, der er to ting i de rentestigninger, som vi ser nu. De er udløst af, at situationen omkring Hormuz, den ser mere og mere håbløs ud. Det ser ud til at trække rigtig lang tid ud, det der. Det får renterne til at stige. Men det er også som om, at det har pustet til en ulmende frygt, der helt, som du siger, er omkring nogle af verdens største og vigtigste økonomier, og deres statsfinanser. Altså store, store underskud og voksende gæld. Hvis man tager et land som USA, hvor der er fuldstændig fravær af en diskussion om holdbar finanspolitik, man bruger mange flere penge, end man har, og kører med store underskud. Den frygt har egentlig været diskuteret i markederne gennem en række år, ikke mindst efter at Trump er blevet præsident igen, og ikke tager hensyn til landets underskud på nogen måde. Og det er som om, at den frygt er dukket op til overfladen igen og er med til at løfte renterne yderligere.
8: Og hvad er den konkrete frygt, Kasper Skrøder? Fordi er det statsbankerot?
15: Ja, det er det jo sådan set i sidste ende. Investorerne, de vil have en højere rente på deres statsobligationer som et udtryk for risikoen for at investere for eksempel i en amerikansk statsobligation, men også i en britisk statsobligation, en tysk statsobligation, en fransk statsobligation. Den er simpelthen blevet højere. Så en ting er den her inflation, som bliver bygget ind i renterne, men noget andet er også den bekymring, som investorerne ser på verdens store økonomier med. Mm. For man hæfter sig også ved, i markederne. Hvordan har landene rundt omkring i verden reageret på det energiprischok, der er kommet? Jo, det har de sådan set gjort ved at bare blæse flere penge ud i økonomien, altså hjælpepakker. Jeg tror, det var det internationale energiagentur, der for nylig opgjorde, at 80 af verdens lande har lanceret hjælpepakker, hvor de prøver at bruge penge for at løse energiprischokket. Og det kan selvfølgelig være al heder og ære værd at prøve at hjælpe sine borgere, der ikke har råd til benzin, virksomhederne, som også har brug for at få sænket deres omkostninger. Men det er sjældent bare en rigtig god løsning at skabe større underskud i økonomierne, bruge af statsfinanserne til det. Og det bekymrer investorerne ude i rentemarkederne.
7: Og så er der så auktioner på en stribe realkreditlån i morgen. Kan man sige noget som helst fornuftigt om, hvor meget renten forventes at stige?
15: Den kan jo bevæge sig hver eneste sekund og minut, men det vi i hvert fald kan se, det er, at renterne har taget en stigning på omkring en halv procentpoint siden i fredags. Og hvis man er nogle af dem, der for eksempel skal have refinansieret det, der hedder et F5-lån, altså hvor man har låst renten fast i 5 år. Ja, da man tog det lån for 5 år siden og låst renten fast, der var renten næsten 0. Renten den er omkring 3, hvis det skulle lukkes i dag, så det betyder altså en ekstra udgift på et par tusind kroner per måned efter skat for lige præcis dem. De har selvfølgelig også nyt godt af altså en ikke eksisterende rente i 5 år, og nu skal de så til at betale, så kan man diskutere, hvad er egentlig det normale niveau, men ikke desto mindre, så er det jo et kæmpe stød til folks økonomi, når de skal op med så mange flere penge af lommen på en gang.
8: Og bare her til sidst, Kasper Skrøder, hvornår skal vi, fordi nu taler du om rentestigninger, hvornår skal vi for alvor begynde at blive en smule bekymrede?
15: Men jeg tror sådan set, der er en del, der er bekymret allerede nu. Jeg tror, at det, som er sket de seneste par dage, det er, at den holdning, som markederne har haft til Hormuz-krisen, det har været, det passer nok, når Trump siger, at det her det slutter lige om lidt. Det må da slutte lige om lidt, fordi det ligger et stort pres på verdensøkonomien. Det ekstra ryk, vi har set op i både oliepriser og renter her gennem de seneste dage, er det vidner jo om nogle markeder, som begynder at se med større bekymring på det her, og forventer, at det her det kommer til at vare ved og lægge et pres på renter i opadgående retning, men også på verdensøkonomien i nedadgående retning. Mm.
8: Kasper Skrøder, jeg tænker, du kommer til at få travlt de kommende dage med at holde øje med, hvad der sker, også med renterne. Tak for i hvert fald også at forberede os lidt på det her i programmet, Kasper Skrøder.
15: Jeg holder øje.
8: Du holder øje som økonomikorrespondent her i DR.
7: Det bliver beskrevet som et helt unikt fond. Det er en gammel notesbog fra middelalderen, vurderes det. Og det er simpelthen, den er blevet fundet i ja, det, der så også engang har været et toilet.
8: Ja, altså arkeologer har under en udgravning, helt konkret i den tyske by Paderborn, fundet ja, den her lille notesbog, som jo menes at være 700-800 år gammel. Altså fra omkring 1200-1300-tallet, middelalderen. Og hvad kan vi sige om den?
7: Vi ved, at den er 9 cm lang. Den er lavet af voks og læder og træ, og så har den 10 sider. Vi har læst det blandt andet i det tyske medie Spiegel. Og på billeder af det her, den her effekt, der kan man se de her vokssider ser meget skrøbelige ud, sådan et krakeleret, men med et meget formfuldt end, og så for mig fuldstændig ulæselig skrift. Velkommen, Lars Krantz.
11: Tak.
7: Du er museumsinspektør og middelalderarkæolog på Moesgaard Museum. Sådan et fund, sådan en gammel notesbog fra middelalderen. Hvor spændende er det for en som dig?
11: Jamen, det er jo altid super spændende at få noget med skrift på. Altså man kommer ligesom meget tæt på individet. Altså normalt, når vi finder ting og sager på arkæologiske udgravninger, så er det jo, om så man siger, altså det er jo affaldet, vi går og finder meget ofte. Men når vi der har med latrin at gøre, og de ting, man finder deri, så er det jo ofte nogle ting, man har tabt. Det vil sige, de er jo hele. De er ikke, man har ikke skaffet sig af med dem, fordi de er gået i stykker. Man har tabt dem, og man har indlysende årsager, ikke har haft lyst til at fiske dem op igen. Og det gør også, at det her, altså det, den er, altså det er ikke helt unormalt. De der, vi kender godt de der skrive tavler og bøger i den her med vokstavler. Vi har blandt fundet en, der minder lidt om den i København, men den er ikke, altså den her fra Tyskland, fra Paderborn, den er jo super velbevaret.
7: Hvad stod
11: jeg har aldrig set en, der er så velbevaret som den her.
7: Hvad stod der, den I fandt i København?
11: Der mener jeg ikke, at der er noget tekst bevaret. Og det er der som oftest ikke, og meget ofte så er voksen også forsvundet, eller faldet af, eller sådan noget. Men her, den er jo simpelthen næsten som, den må være faldet ud af lommen, ikke? Altså det er jo sådan en lille nogle vokstavler, som er bundet sammen, og så er der sådan en lille futural til dem, en lille taske, så man kan hænge sit bælte.
8: Ja.
11: Man kalder dem også bæltebøger. Og så har man altså sådan hængt der, og så kunne man lige fiske den op, når man skulle notere et eller andet.
8: Ja, man skal jo forestille sig, at altså, det er jo en latrin, den er fundet i. Altså, der har jo siddet en eller anden person for 7-8 år siden, måske har noteret lidt i den, måske læst lidt i den, og har så tabt den ned i. Ja. Så, altså, det er jo tilsvarende at tabe sin telefon i toilettet. Hvorfor tror du, den er så velholdt?
11: Jamen det er, altså det er ikke altid det tilfælde, men de der latriner, de bliver ofte, der er ting, der er ofte meget velbevaret i, fordi at efterhånden som man får fyldt den op, så at sige, så skabes der sådan nogle iltfattige forhold. Og det vil sige, at organiske materialer, de bevares. Det gør de sjældent, når vi er i sådan almindelige arkeologiske lag, men i sådan en latrin, der kan organiske materialer være super velbevaret, altså det kan læder, træ, tekstiler og sådan noget. Noget, som vi jo ikke sådan normalt går og fisker op.
7: Hvad? Nu skal jeg kan læse, at nu skal man med teknologi begynde at tyde de her sider. Hvad kunne du håbe på, at der stod?
11: Altså, hvis vi er heldige, så står der jo noget sjovt og interessant. De foreslår selv, at det kunne være en købmands notesbog, som er droppet ned der. Men dybest set ved vi jo ikke, hvad det er. Men lad os nu sige, at det var en købmand. Så kunne man jo håbe på, at der var nogle strøtanker om, hvad han skal købe, hvad han vil betale for det. Der kan måske stå noget om handelsforbindelser osv. osv. Men vi har jo andre eksempler, hvor man finder sådan nogle tekster, som er skrevet sådan til privat brug, eller til de nærmeste, og så er det jo ofte nogle banaliteter, som jo er meget charmerende, men jo ikke siger så meget. Altså, husk at købe æg og mælk og sådan noget, ikke?
7: Altså ligesom, hvis nogen tabte en iPhone i toilettet, og man fik lov til at rode den igennem, og så der kun var sådan nogle sms'er med, husk at købe mælk.
11: Ja, ja. Men altså, det bliver da super spændende at se, hvad de kan, altså man kan tyde håndskriften. Så vidt jeg kan forstå på dem, så ser det ud som om, at det er den samme håndskrift, der går igennem alle siderne. Altså, så det tyder på, at det er sådan en mands, eller eventuelt en kvindes ejendom, hvor man har griflet nogle forskellige ting ned. Og fordelen med de her, altså de der vokstavler, det er jo, at man kan skrive på dem,
16: Det gør man med sådan en stylus, kalder man det, sådan en lidt spids genstand, enten af metal eller træ eller ben. De rigtig fine kan være elfenben. Og så kan man altså rise ned i voksen. Og så i den anden ende af stylusen, der er der sådan en lidt afrundet, skovlformet ting, som man kan køre hen over voksen bagefter, og så sige viske ud igen, og så kan den genbruges. Jeg tror, det de håber på, det er, at man med moderne teknologi og moderne fotograferingsmetoder, hvor man kan skifte bølgelængder og alle sådan nogle ting, måske kan finde tekster, der ligesom ligger skjult nedenunder den, der er bevaret. Mm. Sådan at man faktisk kan få meget mere tekst ud af det. Det kender vi også fra vores, når man analyserer håndskrifter fra middelalderen, hvor man ofte genbrugt det der pergament, hvor man så viskede det ud, men altså i det rette lys og under de rette omstændigheder, så kan man også læse, hvad der har været skrevet nedenunder, selvom det ikke er synligt med det blotte øje.
7: Tak fordi du var med her, Lars Krantz.
16: Velbekomme.
7: Museumsinspektør og middelalderarkæolog ved Moskva Museum. Det bliver spændende at se, hvad der står i den.
8: Det bliver spændende.
7: Og nu har jeg rodet lidt i arkiverne.
8: Ja.
7: Niels Frederik, fordi for at sætte noget lidt i perspektiv, så var jeg tilbage for at finde ud af, hvordan det egentlig lød sidste gang Aarhus blev danske mester.
8: Okay.
7: Og vi er tilbage i oktober, den 19. oktober 86. Vi er midt i programmet, TV-programmet Søndagsavisen. Og det er, mildt sagt, rigtig kedeligt. Og de har lige snakket rigtig lang tid om fisk, og så siger studieværten.
17: En ting, der vil interessere fiskeriministeren, ved jeg, det er noget helt andet. Det er nemlig, at AGF, som står for Aarhus Gymnastikforening, i dag sikrede sig mesterskabet i fodbold for mænd. AGF vandt over Herfølge på udebane med 1-0, og selvom der er 4 spillerunder tilbage, så kan aarhusianerne ikke indhentes i første division.
8: Stilhed.
17: Og så har vi lidt om, hvordan man laver fodboldspillere.
7: Ja, så går de videre til noget, der handler om lidt putt fodbold. Fantastisk. Og lyden var lidt, den skulle helt klart have været opbevaret i en toilet.
8: Ja, det kørte jeg klip for.
7: Nej, det er fordi, jeg lige fandt det, jeg kedede.
8: Du har lige fundet det. Ja. Jamen, det gør mig jo glad, Julie. Ja. Fordi, og det er jo 40 år siden, vi hørte det, og nu lyder det jo sådan her igen i dag.

0: Altså, det vil sige, sådan har det jo også lyttet de seneste 40 år i Aarhus. Men jeg tror, i særlig grad nu, før AGF har vundet igen.
1: Mm. Vi har været omkring det et par gange.
0: Ja, det tror jeg nok. Men vi skal jo tale lidt om festlighederne i Aarhus, fordi det har jo været 8 dages fest.
1: Vi har allerede talt om det meget i dag, fordi du var derovre.
0: Ja.
1: Og er måske også en lille smule hæs på grund af det.
0: Ja, hvis, der er måske nogle lytter, der tænker, har han en tusch i halsen? Jeg er simpelthen bare...
1: Fadøl i halsen. Gamle fadøl i halsen.
0: Godt gammeldags hæs, men kan også kigge på mine sko. De er...
1: Det er svært at se, om du har været i børnehave eller i Aarhus.
0: Ja, jeg kan afsløre, jeg har været i Aarhus. Jeg har været på telefontorvet i går. Og det er jo fordi, der er kæmpe fest i Aarhus. Og det blev der jo også i går, da de mødte Viborg hjemme til sæsonens sidste kamp. Jeg havde jo ikke rigtig noget at spille for, men de klarede det ganske godt. Faktisk ret godt. 6-2 blev det til AGF. Og det kroner jo altså en sæson, som vil blive husket i Smilets by.
2: På den måde kan man sige, at AGF efter den svære start på sæsonen, virkelig ramte den i løbet af efteråret, og til tider, må vi også sige, efteråret spillede fantastisk fodbold. Fremragende fodbold, decideret smuk fodbold. Det er vel det hold, der i løbet af sæsonen sådan har spillet bedst fodbold, og det var specielt i efteråret. Lidt sværere forårssæson, lidt sværere mesterskabsspil. Det har ikke været sådan super imponerende, men afslutningen her, fantastisk for AGF-mandskabet.
0: Ja, og jeg, altså, man kan sige, nu skulle jeg jo hjem til København og passe mit arbejde til radio. Jeg kunne jo være blevet lidt længere, fordi det, der sker lige nu, er, at AGF-spillerne, de nykårede danmarksmestre, de bliver kørt rundt i åben bus i byen. Heike Yding, du er til stede ved Rådhuset. Kan du høres?
3: Det er jeg står her. Ja, det kan jeg endnu. Fordi jeg kan mærke, at det ser ud som om, at spillerne må være lige på trapperne. De skulle jo tages imod af borgmesteren her allerede for 10 minutter siden. Men det er åbenbart gået rigtig langsomt med at køre igennem byen i den her åbne bus. Men herinde foran Rådhuset, der står nok, ja, jeg vil tro, 10-15.000 mennesker. Børnefamilier, voksne mennesker, gamle mennesker. Alle mulige, som bare står i hvide trøjer, hvide kasketter, hvide halserklæder, flag, alt muligt.
0: Heike Yding, du er jo reporter hos DR Østjylland. Du har base i Aarhus. Hvornår har du sidst set så mange mennesker på en mandag i byen i Aarhus?
3: Ja, det har jeg simpelthen ikke. Jeg var med til EU-topmødets indvielse sidste sommer. Der var der mange mennesker, der skulle se Zelensky, men ikke. Vi stod altså ikke så tæt som det her. Jeg har også talt med politiet. Allerede efter sidste lørdag havde de ikke set noget lignende i den tid, de sidste 20-30 år i hvert fald.
0: Nej. Men det er altså proppet nu. De skulle have været der, siger du, for 10 minutter siden spillerne. Vi må forstå, det er ikke så gelinde.
3: Ja, men som du kan høre, så må de være på vej, for nu kommer fyrkeriet op i hvert fald.
0: Okay.
3: Og så skulle de jo tages imod af borgmesteren på trappen. Og jeg synes egentlig, at jeg havde god udsigt lige før, men nu begynder folk altså at strække sig og spærre udsynet. Ja,
0: det lyder smukt.
3: Men det er meget festligt.
0: Jeg kan høre i hvert fald, at der er nogle af de samme remedier i brug, som der også var i går. Heike, du står jo ved Rådhuset, og jeg vil gerne lige spille et kort klip, fordi allerede få timer efter sejren for en uge siden, hvor AGF blev danske mestre, så lød det sådan her fra byens rådhusklokker. Og til de uindvidede, det er altså AGF's slagsang, I troede, vi var døde og borte, som blev spillet her. Har den fået en tur til for rådsklokkerne nu?
3: Ja, det har den. Nu spiller den en anden fansang, De Mægtigste Helte i Byen, plus Thomas Helmis Malaga. Alt sammen på 2,5 minut. Jeg har talt med klokkeren i dag. Han har programmeret computeren til at kunne klare den tur også. Så det bliver rigtig muntert helt indtil kl. 23 i aften med det her rådhusstårn. Og så bliver det øvrigt så, som selvfølgelig oplyst i blå og hvide farver, AGF-farverne.
1: Pas på, byen ikke eksploderer.
3: Spillerne har altså ikke set det nu.
0: Nej, de har ikke set det nu. Det var jo planen, at de skulle træde ud ved balkongen ved 17-tiden. Jeg bliver altså lidt tvivl om, hvorvidt de kan nå den tidsplan. Heike.
3: Fordi de skal jo lige tages imod af borgmesteren inde på Rådhuset og have nogle hyldestaler. Men så skulle de jo komme ud. Altså, vi skal jo kunne se dem, og vi skal kunne tage imod dem og skulle kunne klappe af dem herfra. Jeg tænker næsten, at de her 10-15.000 mennesker foran Rådhuset er lige så vigtige som det, borgmesteren kan finde på at sige til dem inde i Rådhuset.
0: Heike Yding, vi vender tilbage til dig omkring, vi har planlagt 20 minutter over 5. Vi må se, om de står på balkongen på det tidspunkt, men om ikke andet kan det være,
3: det håber jeg.
0: Kan det være, at i hvert fald de er på vej på det tidspunkt. Tak for at komme forbi orienteringen her.
3: Selv
0: nu,
3: tak.
0: I hvert fald. Altså Heike Yding, vores reporter fra DR Østjylland.
1: For kort tid siden sluttede mødet mellem den grønlandske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Howery, og Trumps særlige udsending, Jeff Landry. De mødtes med Grønlands Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Mutibi Ede, fra partiet IA og regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så lød det bagefter sådan her fra Jens Frederik Nielsen.
4: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Jeg kan sige velkommen til dig, Cecilie Kallestrup.
5: Ja, tusind tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland. Du er med på pressemødet her. Nu lød han jo sådan rimelig, der er ikke noget nyt at komme efter her fra Jens Frederik, men hvordan vil du beskrive stemningen på pressemødet?
5: Jeg synes egentlig, der var en rimelig god og konstruktiv stemning. Det er helt tydeligt, de to herrer der, de ligesom formidler, at de er i kontrol over den her situation. Der begynder at komme en hel del presse ind. Det kan man også godt mærke rundt omkring i byen, og der kommer mere og mere herhen over de næste dage før i morgen, hvor der skal gå sådan en stor international erhvervskonference i gang. Men altså, ja, de snakkede om det her møde med Howery og Landry. Landry, som altså var sådan lidt med på sidelinjen, kan vi forstå. Det er jo Howery, der er ambassadøren. Og der blev snakket om det her med, at der er et behov for hinanden sikkerhedsmæssigt, og at det blev ligesom formidlet med noget gensidig respekt her. Men man skal ikke tage fejl, fordi de siger også, at status quo, det gør sådan, som det hele tiden har gjort. Der er helt tydeligt stadig en eller anden form for amerikansk interesse for at komme til at eje Grønland.
1: Var der noget andet, du blev mærke i? Altså små, hvad skal man sige, nuancer i deres svar måske?
5: Ja, altså til allersidst, der synes jeg, at de kom ind på det her, altså noget, som de har gentaget et par gange, det her med, at de selv er meget, meget opmærksomme på, at de ikke kommer til at begynde at åbne flere forskellige dialogspor lige nu, fordi nu kommer jo altså de her to gæster lidt på sådan et uanmeldt besøg her, men der er jo nogle meget vigtige møder i gang i Washington lige nu, altså i det, som de kalder arbejdsgruppen, hvor Danmark og Grønland sidder og har en dialog med USA, og de vil meget, meget gerne ligesom holde snakken om, hvad der skal ske i fremtiden til det møde, sådan, så det ikke begynder at blive noget, man kan diskutere alle mulige forskellige steder.
1: Altså den her high-level working group, som blev sat i søen efter, at Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington i januar. Hvordan ellers i Grønland nu med sådan et amerikansk besøg og masser af presse, og hvordan er stemningen?
5: Jamen egentlig så er det en lille smule specielt, fordi de tidligere gange det her har været op at vende, og i øvrigt også normalt, når der kommer store besøg udefra, så er der jo en masse opmærksomhed på det. Det har der bare ikke rigtig været den her gang, og det kan jo ligesom skyldes flere ting. Der har ikke været lavet særlig meget larm omkring, at de skulle dukke op, og der er mange, der slet ikke rigtig er gået op for. Og så er der også bare mange af dem, vi taler med, som simpelthen grundlæggende er dødtrætte af det her, og tanken om, at de skal igennem sådan en mølle igen med, at nu vil USA til at købe Grønland, det kan de bare næsten ikke overskue.
1: Nej, for vi har før hørt, at der var mange grønlændere, der simpelthen ikke kunne sove om natten.
5: Ja, og dem vi taler med, altså man skal ikke tage fejl, altså de er jo, de er utrygge over især det her Jeff Landry-besøg, fordi en ting, det er ligesom ambassadøren, der kommer forbi, men ham her, Donald Trumps særlige udsending, det er meget svært ligesom at få greb om, hvad er det egentlig, han kommer her for at lave, og det er de i tvivl om, og det skaber helt sikkert noget utryghed.
0: Ja, fordi det skulle jeg til at sige, Cecilie Kallestrup, det er sådan lidt et sælsomt besøg fra Jeff Landry, altså den særlige udsending. Han skulle være gæst til erhvervsmessen Future Greenland. Det var jo ligesom anledningen. Men for mig at se, er der jo en del uklarhed om, hvad programmet egentlig er fra amerikansk side. Hvor meget er det lykkedes dig at finde ud af, hvad han egentlig skal?
5: Jamen, faktisk ikke specielt meget, skal jeg være ærlig at sige. Og jeg tror, det er fordi, at de faktisk heller ikke helt selv ved det. De prøver virkelig at komme i kontakt med en masse lokale. Det lyder ikke som om, at de har haft super meget succes med det endnu. Men når man taler med Jeff Landry, så snakker han om, at han skal ud og lave en masse venner. Det er det, som Donald Trump har sendt ham for at gøre. Men vi er lidt i tvivl om, hvor han skal finde de venner henne.
1: Du talte med ham, og han sagde sådan her til dig.
6: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
7: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States, and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
1: I'm really excited. Altså, hvilken modtagelse har han fået i Grønland, Jeff Landry?
5: Jamen, det er jo den her lidt lunkende modtagelse. Vi stod ude i lufthavnen i går. Der plejer jo at være politikere, en masse presse, og der plejer også at være en masse lokale, når der kommer de her store besøg, og det var der altså bare ikke i går. Det var temmelig tomt derude, og det sender jo selvfølgelig en eller anden form for signal fra grønlandsk side til, hvad man egentlig synes om, at han dukker op på uanmeldt besøg.
1: Mm. Tak fordi du var med her, Cecilie Kallestrup.
5: Selv mange tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland, som altså har været med til at dække pressemødet i dag med Mutibi Ede og Jens Frederik Nielsen.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal komme med et kort overblik over de sådan, centrale pointer fra det pressemøde, altså hvor Jens Frederik Nielsen var med og Grønland.

0: arbejdsgruppen med repræsentanter fra både Grønland, USA og Danmark fortsætte deres arbejde, fortsætte dialogen mellem landene, og altså ikke, siger han, køre en dialog gennem pressen.
1: Jens Frederik Nielsen kaldte mødet med den amerikanske delegation for et høflighedsmøde, som vi også har været omkring. Han mener altså ikke, at USA's ønske om ejerskab over Grønland har ændret sig.
0: Nej, man forventer flere grønlandske eller flere møder fra Grønlands side mellem USA og altså den grønlandske regering den kommende tid. Nu skal vi tale lidt om droner, og vi skal forsøge at gøre det så konkret som muligt, fordi omkring 600 droner ramte i weekenden op mod 14 russiske regioner. Og Ukraine formåede altså med angrebet at forrette store skade på russiske olieraffinaderier. Det ved vi, det har det gjort den seneste tid især, og også militære mål op mod 500 km fra den ukrainske grænse ramte de altså med droner.
1: Ja, nu har Ukraine så offentliggjort information om nogle af de droner, som blev brugt til det her omfattende angreb. Og altså, hvis man forestiller sig, du ved, sådan en lille kameradrone, det er meget langt fra det, vi sidder med billederne.
0: Meget langt fra, ja. Mm. Ja, hvad ligner det? Vi skal tale om tre specifikke droner. Skal vi lige starte med, vi kan tage den her, Julie, måske. RS-1 Bars. Jeg synes jo, det ligner et missil.
1: Ja, jeg ville sige det samme.
0: Ja.
1: Fordi uden, uden at være militær
0: på nogen måde, det kan vi jo komme til. Men man skal forestille sig noget, der mest af alt ligner et missil, så kan man se, at der er to vinger i siden og også her bagpå. Mm. Det er igen ikke noget, der ligner den klassiske kameradrone, om man vil.
1: Nej, så er der to andre, der lidt mere ligner sådan en bitte små fly.
0: Ja. Ja, der er for eksempel den her bober, som betyder bæver. Det skal vi tale meget mere om, de her også langdistance droner. Vi har dig med nu, Andreas Grå. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Som jo heldigvis ved langt mere om både våben, droner og altså, luftbårne militær isenkram, end vi gør. Altså, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Kan du ikke lige beskrive de her tre droner for os civile? Det kan være, at vi skal starte med den, som både Julie og jeg er enige om, ligner et missil, altså RS-1 Bars. Hvad har vi med at gøre her?
2: Jamen, det er jo rigtigt nok, at den ligner et missil, og det er jo der, hvor dronebetegnelsen jo også bliver en lille smule bred, fordi vi er nok lidt ude i krydsfeltet mellem hvad man kan kalde drone, og hvad man kan kalde fjernstyret missil her. Men det, der er i hvert fald interessant ved den, det er, at den er jetdrevet, det vil sige, at den har en høj hastighed, altså meget højere hastighed end de her traditionelle propeldroner, og det gør altså også, at den er meget sværere at håndtere og ikke mindst skyde ned for russerne.
0: Mm. Ja, hvad kendetegner dens måde at blive brugt på slagmarken?
2: Altså, det er jo, den bliver brugt til de her stigende antal strategiske bombninger, som ukrainerne laver med langdistance, altså deep strike droneangreb dybt ind i Rusland. Så det er jo det, den er designet til, og nu har de jo så også i stigende grad kunne masseproducere den, så den er blevet mere tilgængelig og billigere for dem at bruge, så de kan, altså, den er altså indrettet til at designe sig til at kunne ramme mål sådan mange hundrede kilometer, flere hundrede kilometer ind i Rusland.
0: Ja.
2: Og det kendetegnet ved den, det er jo det her med, at den er jetdrevet, så den flyver meget, meget hurtigere end almindelige droner, og det gør altså også, at den er sværere at skyde ned, og det kræver noget lidt mere avanceret luftværn end almindelige droner.
0: Mm. Så det er altså Bars-dronen, vi lige gennem. Vi kan gå videre til den næste, som jeg også har et billede af her. Hvad hedder den? Firepoint FP1, og der vil jeg sige, der er vi ude i noget, der mere i sin form ligner en klassisk flytype. Hvad er det for en slags drone?
2: Ja, altså der er vi ude i den her, sådan, ja, som du siger, en mere klassisk sådan fastvinget drone, men som også har en meget, meget lang rækkevidde. Og den ligner jo et eller andet sted noget lidt mere sådan, ja, lavteknologisk, altså fjernstyret fly. Men den har jo altså en virkelig lang rækkevidde, og det er jo også det, der gør, at den kan ramme de her olieanlæg og depoter og industrifabrikker langt ind i Rusland. Og det gør den, og den er meget billig sammenlignet med for eksempel missiler og hvad der ellers kræves af den her slags strategiske mål, hvad er det, våben, ikke? Som måske tidligere har krævet bombefly og avancerede krydsermissiler.
0: Ja, den kan affyres fra en rampe, simpelthen. Det behøver ikke en landingsbane, sådan en FP1
2: ja, drone. Præcis. Den kan skyde sig afsted ved hjælp af sådan en katapult, og det gør jo også, at det er jo sværere ligesom den er mere fleksibel, og dermed kan man jo også have det spredt lidt mere ud, så det er sværere for russerne at vide, hvor er det, de her bliver affyret fra.
0: Mm. Hvor meget skade kan sådan en drone gøre?
2: Altså det jo kommer jo an på, hvad det er, den rammer, hvor store mål. Den kan jo den kan bære ganske meget, altså, så den er den er jo i hvert fald ude i at kunne gøre stor skade, særligt hvis det er noget, der i forvejen, hvis den kan ramme

0: med for eksempel brændstofdepoter eller noget, der i forvejen eksplosivt ammunitionslagre og, og den slags. Og det er jo også det, vi har set den effektivitet imod.
1: Så har vi så den sidste af de tre droner, som vi taler om her i dag. Den, som hedder UAV Bober. Eller Bober. Jeg kan sige, det betyder bæver. Mm. Og hvordan skal jeg beskrive den? Ja, jeg står med et billede. Den er hvid. Den har sådan lidt en cigarform måske, og så vinger både foran og bagved. Hvad er interessant ved bæverdronen?
0: Altså det er interessant, den er faktisk ikke så ny igen. Altså det er noget, som ukrainerne har brugt i længere tid. Altså det er måske en lidt tidligere generation af deres Deep Strike strategiske langdistance-droner, som de også har brugt helt tilbage i 2023 til angreb mod Moskva. Og den er altså det er også en slags garage-innovationsdrone, som er langsomt blevet mere udviklet på, og nu også igen er blevet sat i masseproduktion, og den er jo sådan, den har også propeldrevet lidt ligesom den her Firepoints, den her FP1-drone. Mm-hmm. Og så den den er jo også et eksempel på den her, at ukrainerne lige pludselig fra, at det har været mere sådan symbolske angreb, så er det altså blevet noget, de har til rådighed, så det er en bred vifte af forskellige langdistance-droner, som de kan anvende.
1: Ja, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at i løbet af de fire år på femte år kører krigen nu, som krigen i Ukraine har varet. Altså, der er jo sket noget på droneområdet, og især Ukraine er jo frontløber, hvad det angår på innovation af droner. Altså, Hvor meget er der sket på de fire år, når vi nu står og taler for eksempel om de her tre dronetyper?
0: Jamen altså, der er sket helt vildt meget på. Altså, man taler jo om de her drone-innovationscirkel, som går hurtigere og hurtigere, så de hele tiden på hver side finder nye måder at anvende dem på, og finder nye måder at udvikle dem på, så man hele tiden kræver nye tilpasninger. Jeg synes, det der er interessant i forhold til den seneste udvikling nu, hvor Ukraine skruer op for den her type deep strike-droner og langdistance-droner. I virkeligheden så imiterer de jo det, som russerne har gjort i lang tid ved hjælp af deres Shahed-droner. Nu begynder Ukraine bare at kunne gøre det samme. De har jo været meget ivrige efter at få adgang til den her slags langdistance-præcisionsvåben fra vestlig side, og der har det har været en konstant kamp og forhandling i forhold til, russerne har forsøgt at gøre dem mindre tilgængelige for ukrainerne. Men nu, det at de selv begynder at have produktionsapparatet til at kunne få den her type våben, det gør så, at de kommer op på linje med, hvor russerne kan i virkeligheden flytte krigen mere ind i russisk territorie, end de har kunnet tidligere. Mm.
1: Og nu taler vi om bare dronen her, altså et højhastighed, næsten et slags krydsermissil, så har vi altså fire på en FP1, en lidt mindre, nem at affyre, svær at skyde ned, og så bober dronen med den lange rækkevidde og faste propel. Altså, hvad kan russerne gøre for at forsvare sig mod de droner?
0: Russernes store udfordring, det er faktisk, at deres land er så kæmpestort, og det har måske historisk set været en fordel for dem, for det har gjort det svært at indtage, men det, at ukrainerne nu vender det til deres fordel, at de kan sprede alle de her dybe angreb meget ud og rette dem mod alt muligt, ja, lige fra mikrochip og mikroelektronikfabrikker til våbenlager og depoter og til bombefly og den slags. Det gør bare, at det er meget sværere for russerne ligesom at sprede deres specialiserede luftforsvar, som er, altså skal kunne tage det her. Også fordi meget af det er ligesom står ved frontlinjen. Så det gør bare, at det er meget sværere for dem, og særligt måske den her jetdrevne, den kræver noget lidt mere avanceret jord-til-luft-missiler. Så det, at de kan indsætte, måske det ender også et mix af alle de her forskellige slags langtrækkende droner, gør bare, at de overvælder og nedslider de russiske luftforsvarssystemer.
2: Og hvor tit kan ukrainerne lave et så omfattende, altså 600 droner sendt de afsted i weekenden, ikke? Altså, det, kan de gøre det sådan med jævne mellemrum, blive ved med det pres?
0: Altså, det bliver jo så interessant at se, fordi nu kan man sige, at det har givet dem lidt en overhånd og lidt momentum, det at de har kunne lave de her angreb, og ikke mindst også den ydmygelse af Putin, det var, at han måtte nedskalere den her militærparade så meget, som han gjorde sidste weekend. Fordi de simpelthen ikke kan føle sig sikre i Moskva. Og det er jo sådan en magtdemonstration, at ukrainerne viser, at de har det her. Spørgsmålet er, hvor lang tid det kan blive ved, hvor ofte de kan lave hyppige angreb, de kan lave det her. Det må tiden vise, men der er jo noget, der tyder på, at netop at de har produktionsapparatet, de har kunnet masseproducere den her slags våben, til at de vil kunne gøre det her med jævne mellemrum, ligesom russerne i øvrigt har gjort med deres Shahed-droner ind over ukrainske store byer og infrastruktur.
1: Andreas Grå, tak for at gøre os klogere på droneteknologien. Altså adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet.
2: Ja, og det handler jo altså om, at Ukraine over weekenden har udført omfattende angreb mod Rusland, og at angrebene når længere og længere ind i Rusland. For nylig blev et gasanlæg bombet 1500 km fra den ukrainske grænse. De her angreb rammer den russiske olieindustri, det vurderer den svenske militærekspert Johan Hovinen til det svenske medie Dagens Nyheder. Han siger, Rusland har svært ved at beskytte sin olieindustri, og det betyder selvfølgelig, at den bløder.
1: Ja, det er også noget, de har stort fokus på i hos den ukrainske ledelse. Altså ifølge præsident Volodymyr Zelensky, så ændrer landets langt rækkende kapacitet og citat situation markant, og ændrer også, siger han, verdens opfattelse af Ruslands krig.
2: Han siger, at mange partnere giver en udtryk for, at de ser, hvad der sker, og hvordan alt har ændret sig, både hvad angår holdningen til denne krig og muligheden for at nå russiske mål på russisk territorium, har Zelensky altså skrevet på X.
1: Ja, det er sådan en del af en større ukrainsk strategi, det vi ser, de russiske angreb på de russiske energiforsyninger. Og vi skal tale mere om droner.
2: Ja, fordi netop momentum i krigen har der jo været talt om her på bagkant af Ukraines mest massive angreb mod Rusland i år. Fordi spørgsmålet er, om momentum er ved at skifte til Ukraines fordel, eller om vi måske ligger lidt for meget i en enkelt weekend, nogle få ugers kamphandlinger. Det kan du hjælpe os med at svare på. Jesper Heine Olsen, velkommen.
3: Jo, tak.
2: Du er major og militæranalytiker ved FAK, Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med landmilitære operationer. Så altså, hvis man kan starte med sådan helt kort, er momentum ved at skifte i Ukraine?
3: Altså, det har Zelensky jo været ude at melde ud, men det er også lidt en gratis omgang, fordi det er en sætning, der er lidt svær at afprøve. Det, som Zelensky har meldt ud, det er, at for første gang i meget, meget lang tid, så gennemfører Ukraine flere offensiver, end russerne gør. Så er spørgsmålet, hvordan skal vi tælle det? Hvad er en offensiv? Hvor store klumper taler vi om? Det er i hvert fald en sætning, som er ret svær at efterprøve, og så den står lidt upåsagt hen.
2: Mm. Men hvad vil du? Det ved jeg ikke om man. Altså, hvad vil du sige? Hvad vil din analyse være ud fra det du ser? Altså, er der tale om et skifte, hvor ukrainerne har været mest under pres til, at de nu presser lidt mere tilbage?
3: Altså, vi ser nogle små ting, der ændrer sig. Så det vil være over tid, vi skal komme til at vurdere, hvorvidt det er et vendepunkt. Det er alt for tidligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Men vi ser særligt sådan ned omkring det syd for det, der hedder Novopavlivka, der ser vi ukrainerne, de forsøger at udvide deres kill zones, altså forsøger at række længere ind i de russiske styrker for angreben, lidt mere i dybden, ikke kun de her dybde operationer, som Andreas lige har talt om, men også i tæt på frontlinjen, muligvis med henblik på at forsøge at lave en eller anden form for gennembrud, eller som minimum at forsøge at presse russerne tilbage. Så der kan være noget på vej, der kan være et vendepunkt, men det er alt for tidligt at vurdere.
2: De meget bemærkelsesværdige ting, vi har set i weekenden, altså mere end 1000 kilometer ind i Rusland. Hvad betyder det for de intense kampe, der foregår langs frontlinjen?
3: Jamen, det betyder flere ting. Først og fremmest, så har man jo så har det jo den betydning, at nogle af de steder, man har ramt, det har været steder, som skulle levere forsyninger til frontlinjen, det vil sige brændstofdepoter, semikonduktor, tilsvarende. Så det er altså materiel eller forsyningsgenstande, som skulle til frontlinjen, som nu ikke kommer frem. Og det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes, at lige pludselig, at der kommer en flaskehals i forsyningen. Derudover så handler meget af det her også om at skal vi sige, præsentere modstanderen for forskellige dilemmaer, som man skal opveje mod hinanden og vælge det bedste af flere under. Og i det her tilfælde, så har ukrainerne præsenteret russerne med et voldsomt stort dilemma. Det vil sige, hvor meget af deres luftforsvar kan de tillade sig at prioritere til frontenhederne, og hvor meget skal de prioritere til at beskytte eksempelvis hovedstaden eller til forsyningsgenstand omkring hovedstaden.
2: Så er det også lidt et pokerspil, altså russerne skal jo så vælge, om de tror på, at ukrainerne kan blive ved med det her?
3: Ja, det er det i høj grad. I og med, at de har angrebet så præcist og så langt inde i russisk territorie, det skaber helt klart nogle overvejelser i den russiske generalstab. Hvornår kan det ske igen? Igen, det spørgsmål før, hvornår kan de bygge så 600 droner op til at angribe igen? Det tror jeg også, at man sidder med regnestokken i den russiske generalstab og prøver at regne på, og prøver at foretage en vurdering af, hvor meget kan vi tillade os at stadigvæk støtte frontlinjen med luftforsvar, hvor meget skal vi have andre steder. Og der er Rusland jo et stort land, og der er meget kritisk infrastruktur, man kan gå efter.
2: Mm. Og hvordan er status egentlig langs frontlinjen lige nu? Det kommer på bagkant om nogle måneder, hvor det ser ud som om, det har stået stille.
3: Ja, og man kan sige, der sker rigtig meget på frontlinjen, men det er meget af det samme, som vi har set hele tiden. Der er bitte små bevægelser fremad, lidt tilbage igen. Der er ikke sådan de store udviklinger sådan på det taktiske. Der er ikke noget, der tyder på, at hverken frontlinjen er ved at kollapse, eller nogle af enhederne er ved at få et gennembrud. Men de forsøger sådan langsomt at tykke sig ind på hinanden. Eksempelvis så øst for Kharkiv havde russerne foretaget noget infiltration, lidt dybere ind i Ukraines territorie. Det fandt ukrainerne, fik slået tilbage igen. Så det der fægterier, der foregår til stadighed, ikke noget, der sådan betyder noget i det store, den store kamp, men alligevel så er det tusindvis af menneskeliv, der går tabt dagligt.
2: Og hvad tænker du så om, altså der er flere medier, der i dag har bragt historier om, at de her ukrainske dybdeoperationer, de viser, at Rusland ikke er i stand til at forsvare sig selv og forsvare sin befolkning. Deler du den analyse?
3: Det synes jeg er meget hårdt sagt, hvis jeg skal tage til Rusland lidt i forsvar. Rusland er som bekendt et ret stort land. Der er mange ting at skyde efter i Rusland, hvis man gerne vil. Nu har de jo ramt nogle depoter, som har en vis betydning for frontenhederne. Man kan sige omvendt, der er jo ikke styrt noget ned i Kreml. Der er mange andre steder, hvor man godt kunne forestille sig, at det havde været mere opportunt, at der havde været droneangreb. Eksempelvis også i forbindelse med paraden i sidste uge, eller forrige uge. Der havde det jo nok været mere exceptionelt, hvis det havde lykkes. Så jeg synes stadigvæk, at Rusland i et eller andet omfang er i stand til at forsvare sig selv, men der er helt klart slået nogle huller i lakken.
2: Tak fordi du kom ind.
3: Velkommen.
2: Jesper Hein Olsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor han blandt andet forsker i landmilitære operationer.
1: Og vi kan jo lige her i radiovisen lige tale lidt mere om, hvad det er for nogle ringe i vandet, det også der skaber det, der sker i fronten og i Ukraine og Rusland. Altså den amerikanske tænketank Institute for the Study of War. De har netop udgivet en artikel, som tager afsæt i de seneste dages langtrækkende angreb i krigen. Og man kan sige, først intensiverede Rusland sin angreb mod Ukraine, det var den 13. og den 14. maj, inden så en bølge af langtrækkende ukrainske angreb begyndte at ramme det russiske hovedstad de seneste 2 døgn.
2: Tænketanken har så konkluderet, at de ukrainske angreb på den russiske hovedstad Moskva beviser, at Rusland ikke er i stand til effektivt at forsvare sin egen hovedstad.
1: Ja, det fører så også til skarp kritik og frustration hos den russiske ultranationalistiske base, helt specifikt i specifikke internetfora. Flere militærblokker, russiske ultranationalistiske militærblokker, har kritiseret den russiske tilgang til de ukrainske angreb. Det skriver Institute for the Study of War i Kreml, der har man ifølge bloggerne forsøgt at nedtone angrebenes indvirkning, mens flere af de her blogger nu kalder på et stærkere luftforsvar omkring Moskva og hårde modstand mod Ukraine.
4: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Julie, vi talte om AGF-spillerne og deres fejring tidligere. Nu kan jeg se på billeder, de er inde på Rådhuset i Aarhus. De er ikke på balkonen endnu. Det kan være, de er det, når vi fanger vores reporter i Aarhus, Heike Yding, lidt senere. Først får I en radiovis.
5: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen går på her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til Blæst og Elsker dig så meget.

0: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden time af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun er et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandet følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
6: Jeg ragebaiter 99% af tiden. Sådan siger influencer Kasper Krause selv, og ragebaitet, ja, det gjorde han altså også, da han lavede den her video på TikTok.
7: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogle rettigheder? Altså, det er fuldstændig...
8: Krause-advokaterne ville blive kontaktet, det her, det kan simpelthen ikke blive fortsat.
9: I videoen skælder han ud på DSB, fordi de i en kampagne har brugt et AI-genereret billede af hans ansigt. Og det har så fået en hel del opmærksomhed. Sagen er bare...
6: at hele fighten er opdigtet. Det er et reklame-stunt, det er et skuespil, blot planlagt af både DSB og Kasper Krause. Men det er altså også et reklame-stunt, som DSB nu har fortrudt og valgt at trække tilbage. Det fortalte de til P1 Morgen i morges.
9: Spørgsmålet er, hvad Kasper Krause synes. Om 20 minutter, så taler vi med ham og spørger, hvor langt vil du gå for at få dit publikum til at hænge på, ikke? Jo. Hvor meget af det, du siger, kan dine 10.000 vis af følgere på TikTok egentlig regne med?
6: Du har altså tunet ind på P1-orientering. Vi sender frem til klokken 18. Og ligesom i sidste time, så er vi stadig i studiet Julie Toft og Niels Frederik Rikkers. Vi skal også forbi en retssag i Kolding, hvor et par har sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention.
9: Ja. Og så skal vi også prøve at forstå, hvorfor nogle amerikanere har lyst til at give ChatGPT adgang til deres bankkonto.
6: Ja, det kan man jo undre sig over. Ja,
9: vi starter i Grønland.
6: Det gør vi. Fordi tilbage i januar, så kaldte USA's præsident Donald Trump Grønland for et, citat, stort, dårligt drevet stykke is. Det gjorde han på sit eget sociale medie Truth Social, men i dag, ja, så lyder der lidt andre toner, må man sige, fra Trumps særlige udsending Jeff Landry, som i går landede i Grønland. Og det er altså et besøg, som i Jeff Landrys egne ord har til formål at skabe flere venner, også måske efter de mange trusler om at gøre øen amerikansk.
10: Do you have a message from President Trump with you?
11: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
9: Ja, Landry har her til eftermiddag sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Hori, haft et møde med Grønlands udenrigsminister Muti Bede og landsstyreformand Jens Frederik Nielsen.
6: Ja, Jens Frederik Nielsen, han sagde sådan her om mødet på et pressemøde, som fandt sted for et par timer siden.
12: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
6: Ja, nu skal vi sige god eftermiddag til dig, Naja Nathanielsen.
13: God eftermiddag.
6: Du er relativt nyvalgt medlem af Folketinget, valgt for det grønlandske parti IA. Du er med fra Grønland lige nu, først og fremmest. Hvordan har du det med besøget?
13: Jamen, jeg synes jo, det er en meget, meget fysisk og klar manifestation af den konflikt, der er med USA i øjeblikket. Der er jo en særlig grund til, at han overhovedet befinder sig i Grønland, og det er jo, at der er et amerikansk ønske om mere indflydelse, hvis ikke fuld indflydelse over Grønland.
6: Mm, og det er jo også et tryk, som ja, grønlænderne har skulle leve med i lang tid, altså udfald fra Trump, trusler om at overtage øen, det værende både med økonomiske eller måske med militære midler. Altså, hvordan reagerer man lige nu i Grønland på besøget fra både Jeff Landry og Ken Howery?
13: Om der er lidt en blandet reaktion. Altså, der er dels selvfølgelig en udtrætning af befolkningen over, at det her pres vedbliver. Der er noget bekymring, der er noget irritation. Og der er også et element af, at nogen synes, det er, altså nu er det ved at være for meget. Det næsten bliver lidt latterligt.
9: Mm. Bliver du irriteret?
13: Jamen det gør jeg, for jeg synes, det er en forkert måde at gribe tingene an på. Der er jo ikke tvivl om, at vi har været meget tydelige fra Grønlands side i vores ønske om at forblive grønlandske og insistere på retten til selvbestemmelse. Og nu bliver der så sagt, at man kommer for at lytte og for at skabe venner, men gjorde man det, så greb man det jo nok lidt anderledes an. Så ville man måske i det hele taget kende sin besøgstid og vide, at det ikke er sådan, man driver diplomati.
6: Så du lyder skeptisk, Naja Nathanielsen?
13: Ja, der er jo ikke noget, der er forandret. Nej. Altså ønsket om at overtage Grønland er jo fortsat til stede. Det her, det er en anden måde at pakke det ønske ind på, men intentionen, hensigten, formålet er helt uændret.
6: Ja, fordi det er jo interessant, når man så lytter til Jens Frederik Nielsen, altså Grønlands landsstyreformand, som jo lige har haft møde med den amerikanske delegation. Han kaldte det et høflighedsmøde. Det er jo svært måske at tyde, hvad der ligger i det, men han sagde efterfølgende til vores kollega her i DR, Cecilie Kallestrup: det her møde viste ikke indikationer på, at noget er ændret, men det viste indikationer på, at man er villig til at lytte. Er det naivt, når han siger det?
13: Nej, jeg vil overhovedet ikke gå ind og bedømme hans vurdering af det møde. Det er ham, der har siddet i det. Det er ham, der ved, hvad der er blevet sagt. Og hvis han har haft en oplevelse af, at der blev lyttet, så er jeg sikker på, at det har været tilfældet. Det ændrer jo ikke ved, at selve indpakningen, selve besøget er en forlængelse af en konflikt. Så jeg er jo helt sikker på, at det har været et udmærket møde, og det er også det rigtige at mødes med de rette kanaler og ikke invitere alle mulige mennesker til frokoster, som det er sket, eller prøve at få andre i tale. Det er den rette vej at gå at kontakte den allegersøsen.
6: Ja, så selve mødet er faktisk en del af det amerikanske pres, siger du, den konflikt, som vi har set.
13: Det her besøg er en indikation på, at der er en konflikt her.
6: Burde man sige hårdt fra Grønlands side? Altså nu har Jens Frederik Nielsen taget det møde, han kaldte det et høflighedsmøde, han siger, de er villige til at lytte. Kunne man også have sat foden mere ned overfor amerikanerne?
13: Jeg synes, de har handlet, som de skal, og som vi har gjort hele tiden. Jeg synes, de har været gode til at gå den fine balancegang mellem at sige fra og være imødekommende og lyttende, og det klapper jeg sådan til de hænderne over. Jeg synes, de har gjort det godt. Det ændrer ikke ved, at det er et vedbørn, altså det er et pres, og det føles som et pres, også mod andre i samfundet.
6: Mm. Det er så også et pres, som sker på et tidspunkt, hvor vi i Danmark ikke har nogen regering.
13: Ja.
6: Fungerer det?
14: at vi står altså med et amerikansk pres, og samtidig så er der ikke rigtig nogen, der har bolden i Danmark?
13: Jo, men man kan sige, at jeg er jo ikke i tvivl om, at den nu midlertidige regering har bolden og vil træde til, skulle der ske et behov for det. Det er der jo heldigvis systemer i stand for. Men det er klart, at jo længere tid det trækker ud med at finde dansk regering, jo sværere, altså jo mere mister den overgangsregering sin legitimitet på en eller anden måde i omverdens øjne. Så det haster selvfølgelig også med at få en blivende dansk regering på plads.
14: Er det et problem for Grønland, at det tager så lang tid med regeringsforhandlingerne?
13: Aktuelt er det ikke et problem, men som sagt, jo længere tid det trækker ud, jo vanskeligere bliver det at navigere i det her. Så jeg mener jo også, at det er et arbejde, man bør tage meget alvorligt at få lavet en dansk regering, ikke kun for Danmarks skyld, men også for Grønlands skyld.
9: Altså, man spørger, Nanna Tanielsen, det her projekt med at komme til Grønland for Landry der, få venner og måske charme sig lidt, indynde sig lidt. Kan du være bekymret for, at det virker for ham?
13: Nej, det tror jeg sådan set ikke, det gør. Jeg tror, at befolkningen i Nuuk, hvor han er landet, er ret tydelig og klar i deres holdning til det amerikanske ønske. Men det er lidt ligesom the boiling frog effect. Altså jo mere man bliver udsat for den her type adfærd, jo mere normaliseret bliver det. Og det der ligger der selvfølgelig en fare i på sigt. Men jeg mener egentlig, at man fra hele kongerigets side har været ganske klar i sin meningstilkendegivelse.
14: Mm. Nanna Tanielsen, tak for at være med her til eftermiddag.
13: Det var så lidt. Ha' en god dag.
14: Ja, tak lige måde. Altså medlem af partiet IA, også nyvalgt medlem af Folketinget.
9: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mads Fuglede. Velkommen. Det var vist Aarhus, vi havde fat på der. Velkommen, Mads Fuglede.
15: Tak skal I have.
9: Rigsfællesskabsordfører for Danmarks Demokraterne og USA kender. Er du bekymret for de her amerikanske besøg i Grønland, vi ser i øjeblikket?
15: Jeg synes jo, det er ret tydeligt, at man forsøger at splitte Danmark og Grønland fra amerikansk side, og at man har en strategi for at fortsætte noget, som man både fra Grønlands side og fra dansk side har sagt nej tak til, på en meget klar facon. Når alt det er sagt, så har jeg jo siddet og fulgt med her på sidelinjen med, hvordan man har håndteret det i Nuuk, og det, jeg må bare sige, at det her jo har været gjort helt rigtigt. Så jeg er slet ikke bekymret over, hvad udsigterne er, så længe vi er tydelige i rigsfællesskabet omkring, hvad vi vil med hinanden, og hvad vi ikke vil være med til. Men der er ingen tvivl om, at Trumps ønsker om, at erhvervs- og Grønland på den ene eller anden façon, det har bare været sat lidt på pause, og det kommer til at fortsætte i fornyet form, som tiden går, og så længe Trump er præsident.
9: Mm. Er det særligt følsomt, som Nanna Tanielsen var inde på her, altså at det her foregår, mens vi ikke har en dansk fungerende regering, eller vi har en regering, vi har en fungerende regering, men ikke en reel regering?
15: Ja, det er selvfølgelig problematisk, og det er jo ikke en situation, man kan blive ved med at være i. Men vi må bare sige, at regeringen nu har jo i den grad trådt i karakter og håndteret den her situation til UG med kryds og stjerne. Så selvom der ikke er en dansk repræsentation, så er sagen jo i gode hænder, så længe Nuuk og København er gode til at mene det samme omkring rigsfællesskabet, og så er det her noget, vi kan håndtere. Amerikanerne forsøger at få os til at kom i splid internt ved at påvirke os på forskellige måder, ved at love gule og grønne større skove i form af erhvervsinvesteringer, eller se på sundhedsvæsen og en masse andre ting. Altså, der er jo et første forsøg, har der været på, at presse os til en løsning, og nu er der så et forsøg på at købe os til en løsning. Og det kommer heldigvis nok alt sammen til at ende samme sted, set fra vores spor, men det kræver selvfølgelig, at vi er gode til at have dialogen. Men jeg er meget tryg ved den måde, man håndterer det fra Grønlands side på.
9: Så du er ikke træt af, at der ikke sidder en dansk repræsentant med til sådan et møde i dag?
15: Jamen, det er jo en god idé, hvis vi står sammen, men jeg er ikke bekymret over, at man fra Grønlands side, om man kan håndtere det her. Det er jo tydeligt, at det kan man sagtens finde ud af, men vi er stærkest selvfølgelig, når vi samarbejder, og jo mere dialog vi har, og jo bedre vi bliver til at finde ud af, hvad er det, vi vil med hinanden i rigsfællesskabet, des mindre gang på jorden har det her trumpske forsøg på det erhvervs- og Grønland.
9: Hvad tænker du om, at de her besøg, den her påvirkningskampagne, hvis vi kan kalde det det, foregår samtidig med, at den her high-level working group, den her arbejdsgruppe, som blev nedsat efter Lars Løkke og Vivian Motzfeldt, var i Washington i januar og mødes med J.D. Vance og Marco Rubio, den arbejder. Altså, vi har jo de sidste par uger, så er der sådan kommet lidt frem om, hvad de laver. I sidste uge fortalte BBC, at lige nu forhandler man om, at amerikanerne ønsker 3 nye militærbaser i det sydlige Grønland. I dag kan man læse i New York Times, at amerikanerne går efter en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang for amerikansk militær på, i Grønland, når amerikanerne finder det nødvendigt, også efter en eventuel grønlandsk selvstændighed. Altså, hvad tænker du så om, at det her foregår i den high-level working group, vi er blevet enige med amerikanerne om at nedsætte, og så samtidig ser man de her uønskede besøg i Grønland?
15: Ja, altså, ja, det ser jo, det skuer jo lidt, når man, når man har et arbejdsfællesskab om, hvordan det, hvordan forholdet skal være mellem rigsfællesskabet og, og USA, især med fokus på, på Grønland. Hvad er det, der er, er amerikanske ønsker, hvordan kan vi imødekomme dem, og hvad kan vi ikke imødekomme, og så videre. Og så, så er det selvfølgelig underligt, at der så oven i det skal være andre møder, der jo tydeligvis forsøger at underminere det, der sker sådan af mere ordnede diplomatiske kanaler, som, og der er ingen, der, altså man kan, der er ingen, der er i tvivl om, at Donald Trump inderst inde gerne ville. Han ville gerne lave en ejendomshandel, hvor han køber det, han kalder en stor blok is i Nordatlanten, og så, så er han i mål med det, han ønsker sig. Jeg tror ikke, at Trumps inderste ønske er at få ændret nogle af de retningslinjer, der er i, i den oprindelige aftale, der er omkring USA's tilstedeværelse i Grønland. Og det ser ikke kønt ud, når man med den ene hånd lader, som om man arbejder under de ordnede aftalte forhold, og så med den anden hånd gør noget helt andet. Og, derfor er det så godt, at man i Nuuk er så tydelig omkring, hvad man ikke vil være med til og ikke er interesseret i.
9: Tak, fordi du var med her, Mads Fuglede.
15: Selv tak.
9: Rigsfællesskabsordfører for Danmarksdemokraterne over altså USA kender.
14: Der er guldfest i Aarhus, Julie, på 8. dag. Og du kom til at skrue lidt op, lige inden vi fik Mads Fuglede for, på, så kom du faktisk til at skrue lidt op for den fest, som vi skal til lige nu, hvor du altså er til stede på Rådhuspladsen, Heikki Yding, vores journalist i Aarhus.
16: Ja, sidst, ja, i den grad.
14: Sidst vi talte med dig, der var spillerne ikke ankommet endnu til Rådhuset. Hvad er status lige nu?
16: Ja, nu har de været ude på balkon, og nu bliver der, jeg tror det er Gift Links, der optræder ude på balkongen med guldhat og hvid t-shirt, hvor han danser frem og tilbage, mens folk det jubler. Alle har været ude og løft pokalen op, og der har været råbt til dem og klappet af dem. Der har været fyrværkeri i luften, og der er lykkes for AGF.
14: Der er flere på linjen her, kan vi fornemme. Hvor mange mennesker tror du, der er lige ude på Rådhuspladsen?
16: Jeg vil tro, der har været til 15.000, men jeg synes også godt, man kan mærke, at nu har de været i gang i 8 dage. Nu er der nogen, der er sådan, måske lige knap så entusiastiske. Der er været nogen, der er begyndt at gå i hvert fald og finde ud af pladsen her. Men der er nok stadigvæk en 7.000 tilbage, tror jeg, som nyder at se spillerne optræde ude på balkonen.
14: Ja, det er nu. Tømmermændene må også træde ind på et eller andet tidspunkt, kan man sige. Heikki Yding, kan du
16: ja,
14: prøve...
16: lige præcis.
14: Vi talte jo samtidig i dag, hvor du siger, du bor jo ikke så langt fra der, hvor der også i går var en fanmarch til stadion fra midtbyen. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan Aarhus så ud efter en dag, nat, som i går.
16: Jamen altså, i går klokken halv tre begyndte den her fanmarsch ned fra midtbyen og ud mod det nye stadion, midlertidige stadion. Og jeg bor lige på ruten, så efter et kvarters tid, så stod der pludselig sådan en måske 8.000 mennesker foran min gadedør og fyrede fyrkeri af, drak selvfølgelig seersøl og råbte, altså så ja, man bliver helt overvældet over al den glæde, der er, men også, man tænker, hvornår bliver de egentlig trætte? Ja. Så jeg kunne kigge ned på dem fra min første sals lejlighed der, og det var en kæmpe fornøjelse at se unge og gamle og alle mulige mennesker, som bare samles omkring den her klub.
9: Var der også lidt af dig, der tænkte, hun skal jo ikke håndtere at vinde et mesterskab?
16: Altså, jeg vil sige, hvis det her det er hvert år, så må det da klinge lidt af på et tidspunkt. Men altså, nu er det så første gang i 40 år.
14: Ja. Jeg kan i hvert fald sige, jeg kan jo godt afsløre, jeg var en af de mennesker, som passerede din lejlighed i går her i Yding. Og undskyld for rodet, vil jeg sige.
16: Det er i orden. Vi klarede det hurtigt bagefter.
14: Ja, så må vi se, om jeg og andre årsjæner kan håndtere endnu en sejr. Forhåbentlig, siger for egen regning inden for år gået. Har I givet en bare lige kort, ved vi, hvad der skal ske nu? Fordi nu der bliver klappet, og spillerne har været på balkonen.
16: Nu tror jeg simpelthen bare, at de efterhånden trænger til at sove i deres egen seng. De, om et øjeblik, så forlader de rødhuset, og så handler det vel bare om at komme hjem og slappe af. De har været på farten stort set siden sidste søndag, hvor de vandt den afgørende kamp. Så nu under jeg dem en god nats søvn om sider.
14: Mm. Og jeg under dig en ren gade, Heik Yding, også foran, ja, foran
16: tak
14: din lejlighed. Tak for at være med for os med til guldfesten. Altså, Heik Yding, reporter hos DR Østjylland med fra Rådhuspladsen i Aarhus.
9: Han er blevet kaldt Danmarks svar på Andrew Tate. Kasper Krause høster likes i tusindvis, 10.000-vis, og på sociale medier så deler han budskaber, der har skabt en del debat, eksempelvis om traditionelle kønsroller.
17: Husk på, at hvis du er en mand, der tjener over 1 million kroner om året, så er du prisen. Ikke hende, bro. Okay, nogen bliver nødt til at sige det. Der er rigtig mange flotte piger derude, men der er ikke særlig mange mænd, der tjener over 1 million kroner om året.
18: Som mand, der skal du se godt ud. Du skal have penge, status, karisma. Det er ikke nok mere bare at være en eller anden normal Joe Schmo, der bor i en eller anden landsby.
19: De bedste piger i verden er piger fra Østeuropa. Især hvis du er en mand, som er ambitiøs og gerne vil frem i livet.
14: Ja, Kasper Krause, han er altså en kendt dansk influencer, online coach, bosat i Bulgarien. Og så er han også en mand, som DSB har indgået et, skal vi sige, mediestunt med.
9: Hvis man har fulgt med på hans profil og ind på DSB's profiler, så har man kunne se sådan en online armlægning mellem DSB og Kasper Krause. Har man TikTok, er man måske faldet over præcis den her video, som har fået 500.000 visninger.
7: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder. Altså, det er fuldstændig...
8: Krause-advokaterne vil blive kontaktet. Det her, det kan simpelthen ikke blive fortsat.
14: Ja, nu er der sådan lidt uden for kontekst. Vi kan lige beskrive, at videoen blev udgivet efter, at DSB havde lagt en video på deres TikTok-kanal, som altså startede skænderiet. Og her havde DSB så brugt influencer Kasper Krauses ansigt i billeder genereret af kunstig intelligens. Billeder, hvor Kasper Krause altså skal forestille at ligge i akrobatiske stillinger på DSB-reklameskilte på forskellige banegården.
9: Ja, det var så det, Kasper Krause ude at sige. Det er virkelig rasende.
14: Det var det, han var sur over.
9: Men i virkeligheden er der slet ikke nogen konflikt.
14: Nej.
9: Det er aftalt spil. En opdigtet det hele, det forklarede DSB i P1 i morges.
20: Altså, nu kalder du et samarbejde. Det synes jeg er store ord, men vi er jo ordentlige mennesker, forstået på den måde, at vi laver en aftale med Kasper Krause om, at vi godt må bruge hans billede, så der ikke kommer rettighedsproblemer osv. Og så gør vi det, som jeres ekspert siger. Vi er jo lidt med på den TikTok-leje, der er, at vi taler med de memes, der bliver brugt i målgruppen.
9: Ja, det var DSB's kommunikationschef, Niels Otto Fisker, vi hørte her. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Kasper Krause.
21: Tusind tak. Jeg håber, lyden den er okay.
9: Den går fuldstændig klart igennem. Du er influencer og online coach. Vil du starte med at forklare den her aftale med DSB? Hvordan kom den i stand?
21: Jamen jo, det er egentlig meget simpelt. De skrev, eller et bureau skrev til mig på vegne af dem, og spurgte, om de ikke måtte lov til at bruge billederne. For det var en kæmpe trend, der høstede rigtig mange visninger. Selvfølgelig vil DSB jo også gerne have en bid af den kage, en bid af den opmærksomhed.
9: Hvad for en trend er det, der høstede meget opmærksomhed? Bare lige for at skrive et pap her.
21: AI billeder af mig i en eller anden akrobatisk stilling og andre stillinger overalt på TikTok.
9: Mm. Og hvordan den her aftale, hvordan så den ud? De fik lov til at bruge dine billeder. Hvad fik du?
21: Jamen det ærlige svar er jo opmærksomhed, en masse visninger på det, ikke også? Det er jo det helt ærlige svar. Og det gjorde de jo selvfølgelig også. Vi lever lidt i en attention economy, ikke også? Hvor det handler om at få opmærksomhed for at kunne drive salg ind, lige meget hvilken forretning du har.
9: Mm. Så du har ikke fået penge fra DSB? Eller gratis klippekort eller et eller andet?
21: Nej. Det har jeg ikke. Altså heller ikke offentlig transport, så det har jeg ikke brug for.
9: Men hvad er det, der er noget værd her for dig? Altså... Ja. Hvorfor må DSB bruge dig til deres markedsføring? Hvad får du ud af det?
21: Jamen opmærksomhed følger, ikke også? Og så kan man sige, jo mere opmærksomhed du får, lige meget hvad for et produkt man så sælger, eller hvad ens budskab er, så bliver man hørt mere. Så mine holdninger, mine lidt mere traditionelle synspunkter når ud til flere. Fordi at mine andre videoer også får visninger, så booster det alt det, jeg gør. Om det så er forretningsrelateret i min coachingforretning, eller om det er mine budskaber, jeg gerne vil have ud, som er lidt mere traditionelt, ikke også? Så booster det alt det, jeg laver. Så for de boomer, som ser med derude, som er lidt nye til måske TikTok og sociale medier, så handler det i dag om at følge algoritmen. Og algoritmen skubber ting ud, hvis man kan vente lidt på spidsen og tage en side, have en holdning og lave noget, der er lidt ekstraordinært.
9: Mm. Så bare sådan helt for skat ud. Altså, du får flere følgere, du får flere visninger.
21: Lige præcis.
9: Ja. For et par dage siden, så lagde du en ny video op på TikTok, og så forklarede du, at du ragebaiter 99% af tiden. Altså, at du pisser folk af med vilje 90% af tiden. Du siger sådan her.
21: Alt jeg laver, det er selvfølgelig bare ragebait. Jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge min coachingforretning, jo flere mennesker kan jeg hjælpe, jo større indflydelse har jeg på sådan noget som politik, kultur.
9: Jeg spekulerer lidt på, altså, hvor går grænsen her? Fordi når du siger, at det, jeg gør det kun for at pisse folk af. Hvad kan man så stole på, at Kasper Krause egentlig mener?
21: Selvfølgelig. Jeg forstår godt, du siger, som du gør. I markedsføring et begreb, der er noget, der hedder top funnel, der er noget, der hedder mid funnel. Top funnel, det er de der 9-10 sekunders videoer, man lige ser, når man scroller. Der handler det ofte bare om at fange folks opmærksomhed. Så der plejer jeg at være meget humoristisk og poste lidt ting, som er ragebait, som jeg synes er sjovt, som de fleste mennesker godt kan se, det er en karakter. Det er for at få noget opmærksomhed. Men så kan folk også dykke lidt mere ned under overfladen. Man kan se nogle lidt længere videoer på for eksempel YouTube, hvor jeg så underviser i markedsføring og sociale medier, går lidt mere i dybden med noget, der er lidt mere ægte. Men det er den måde, algoritmen fungerer på sociale medier i dag. Der har du 10 sekunder til at fange folks opmærksomhed. Hvis ikke, så er de videre. Så det kræver desværre nogle gange, at man bare spiller lidt, ser det som et show, ser det som noget underholdning, og så agerer ud fra det.
9: Så kan man godt... du siger spiller spillet. Jeg vil sige, kan man godt lyve for sine følgere og finde på ting og lave samarbejder, som ikke er deklareret i de første 9-10 sekunder, og så bagefter have troværdighed i de lidt længere ting?
21: Jeg vil mene, at man helt sikkert godt kan have troværdighed i de længere ting og dykke lidt mere under overfladen, hvis man har lyst til det. I forhold til samarbejder, så hvis jeg laver et samarbejde, så er jeg meget upfront med det. Så skriver jeg også det på videoen. Det her med DSB, der lagde de en video op af mig. Det er jo selvfølgelig deres job at skrive, hvis de følger reglerne, så kan de skrive i forhold til samarbejde og så videre, men jeg har ikke fået betaling for det eller noget som helst.
9: Men du har fået noget, du siger selv, du har fået noget, som er noget værd for dig, du har fået visninger, du har fået følgere. Skal du ikke deklarere det så?
21: Indirekte kan du godt sige, ja, jeg har fået nogle visninger og følgere af det, men i sidste ende, der er det dem, der poster en video af mig, bruger mit billede. Så jeg vil mene, ansvaret ligger hos DSB, og ikke mig, som får et billede lagt op af mig selv, hvor jeg ligger akrobatisk på deres togstation.
0: Men det vi i hvert fald kan konkludere, Kasper Krause, det er, at den her fejde mellem dig og DSB, det er ikke ægte. Altså det, du sagde der i den video, som du beskriver som ragebait, det var sådan set, det var et stunt, det var forloren, det var ikke noget, du sådan reelt hissede dig op over. Hvor meget det, du deler på din Instagram og din TikTok og de her korte videoer, hvor mange af dem er ikke ægte?
21: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk selv, jeg prøver at holde det sådan rimelig 80%, 20-reglen, ikke også? Hvor man poster en masse underholdning, 80%, og en sjov ting, dokumenterer lidt sin rejse, og så giver man også lige de der tips og tricks. Jeg er også coach, så jeg coacher folk i markedsføring, og det her med at tjene penge online, bygge en markedsføringsagency, så... Jeg poster også undervisningsvideoer og så videre, men du har ret. Meget af mit content, det er satire. Det er for lidt okay. at pisse den her jantelovsdanskere, som lidt ser ned på succes og folk, som gerne vil starte som selvstændig. Så,
14: hvordan,
21: og det virker for mig.
14: Det altså. Virker for dig, siger du, at du får følger ud af det. Hvordan kan man som en af dine mange tusind følgere skelne mellem det, der er altså ægte, og det der, hvor du egentlig bare siger noget for at få opmærksomhed?
21: Det vil jeg mene folk med nogenlunde IQ sagtens kan gøre. Når jeg sidder og siger, at man ikke kan lide kvinder, hvis man kører over for, lad os sige, et gult lys, for eksempel. Okay. Eller et eller andet latterligt. Jeg fyrer det ene efter det andet, jo.
14: Hvad med det her
21: så
14: eksempel?
21: Så synes jeg godt, man kan se det en joke.
14: Så kan man godt se det. Hvad med det her eksempel, som vi har fundet, hvor du udtaler, at du aldrig kunne date en pige, der har været sammen med 20 mænd? Er det noget, du mener?
21: Og ja, lige den der, det var faktisk en rigtig god, du lige fangede op der.
14: Okay.
21: Ja, det er min personlige præference. Jeg vil foretrække, at min kommende kæreste ikke har sovet sammen med hele nabolaget.
14: Men det kunne der kunne jeg for eksempel ikke skelne, kan man sige.
21: Okay, det er faktisk et godt eksempel. Det er en fair pointe, du laver der. Jeg poster på mine sociale medier, hvad jeg har lyst til. Og hvis folk har et problem med det, så er det fair nok. Man kan tage inspiration, eller man kan blive triggered. Men jeg kommer aldrig nogensinde til at ligesom placere mig selv i en boks, eller være inden for nogle retningslinjer. Jeg deler, hvad jeg har lyst til, og så kan man følge med eller ej. Det er sådan, jeg ser det. Mm. Så jeg gør ikke ligesom DSB, hvor de får en halv million visninger, og så tager de videoen ned, så snart der lige kommer lidt mediepres. Det er et liv, jeg har bygget op for mig selv i dag. Noget af det fedeste, det er, jeg kan gøre og sige, som jeg har lyst.
9: Mm.
21: Og det kommer jeg også til at gøre på mine egne medier. Så det er noget af det, jeg er allermest stolt over.
9: Ud af de mange følgere, du har, altså hvor mange af dem tror du, at de her... Du kalder dem jantelovsdanskere, der ikke har IQ nok til at regne ud, når du laver pjat.
21: Mange af dem, ikke også? Altså, jeg skylder mine såkaldte haters. Jeg skylder dem nok et par millioner, ikke også? Fordi de har godt nok skubbet hele min karriere fremad. De deler mine videoer og kommenterer, ikke også? Så jeg vil sige, det er jo ikke altid, de følger mig, men halvdelen er nok folk, der ikke kan lide mig, og så halvdelen kan godt lide mig. Men jeg vil ikke være her i dag, hvis det ikke var for dem, der ikke kunne lide mig. Så de skubber mig bare ud til endnu flere, og det er jo det, jeg... Hele min strategi er bygget op på.
9: Og den her rage bait, virker den på folk, der kan gennemskue det?
21: Absolut. Folk, de er også mine elever. I tænker på, jeg har coachet mere end 500 danskere. Og der er noget af det sjoveste, vi sidder og joker med på kaldene, det er også bare sådan, hvordan folk ikke kan se det. Altså, når jeg sidder og reagerer på et AI-billede på nettet og siger, åh nej, mine investorer tager mig ikke seriøst nu, eller et eller andet. Altså, det er jo... Jeg synes, det er sjovt personligt. Det er sådan noget, mig og mine venner, vi sidder her og griner over. Og hvis folk på internettet så ikke kan se det, når jeg siger Krause-advokaterne. Krause, det er mit efternavn, ikke også? Altså, det kan I godt regne ud. Jeg synes jo, det er klassehumor. Men folk, der ikke kan se det, I don't know. Så er det måske dem, der er joken, ikke også?
9: Altså dine følgere?
21: Altså mine haters. Folk, der ikke støtter mig. Folk, der bliver ved med at poste de her videoer af mig i en akrobatisk stilling og omringet af Epstein og Diddy. Og I skulle se nogle af de der billeder. Det er helt vanvittigt.
9: Du nævner selv det med, at DSB har fjernet indholdet og sagt, at det var ikke nogen god kampagne alligevel. Er du så ærgerlig over det? Eller er det bare mere vand på Kasper Krause-møllen?
21: Mere vand på Kasper Krause-møllen. Men grunden til, at jeg sidder på kaldet her med jer nu, det er fordi, jeg synes, at det er så skamfuldt at se, hvordan DSB tilbage i start 2025, der ville de ikke kendes ved mig. Der var sådan en artikel, hvor de sagde, at de ikke havde arbejdet sammen med mig, ikke også? De ville ikke kendes ved mig. Der havde vi lavet et samarbejde via et bureau. Spol frem et år senere i dag, når der er lige visninger, og jeg trender, så vil de gerne samarbejde med mig igen. Så når der lige kommer lidt mediepres, sletter de videoen, og så siger de til jer, at vi har lavet et samarbejde, vi har lavet en aftale, men det var også via et bureau. Så der er noget dobbeltmorale der, og jeg synes, DSB er et godt eksempel på, igen, en virksomhed, som bare ikke aner, hvad de laver med deres markedsføring. Altså det der med, at de poster noget, så får de lidt mediepres, så trækker de sig igen, og de kan godt bruge sådan nogen som mig, når det lige giver mening, og når det så bliver lidt farligt, så trækker de sig.
9: Mm.
21: Det er skamfuldt.
9: Du lyder, som om det irriterer dig, men samtidig så siger du, at det faktisk er god business for dig.
21: Det her var god business. Det var en masse god opmærksomhed. Men tilbage i 2025, der er en artikel, hvor de fik det til at se ud, som om jeg ikke havde arbejdet sammen med dem og alt muligt. Mm. Det har været totalt skadende. Og nu er det bare sjovt at se, hvordan karma og tiderne så skifter. Nu sidder vi her.
9: Tak, fordi du var med. Og tak, fordi du sad her, Kasper Krause.
21: Fornøjelse.
9: Influencer og online coach. Og vi har her til eftermiddag rækket ud til DSB for en kommentar til Krauses kritik, som han kom med her. DSB siger, at de har ikke mere at tilføje her.
2: Det er der i hvert fald som...
9: Ja, der var lidt at tilføje, men nu kommer der en skiller.
14: Nu skal vi så føje noget andet til udsendelsen. Vi skal tale om en undersøgelse, en ny tendens, som jeg må indrømme, det overraskede mig. Det havde jeg ikke set komme.
0: Tendensen er, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk.
9: Ja, altså tidligere var det drengene, der ikke bestod begge fag. Vi hører jo jævnligt historier om statistikker, der viser, at drengene stakker efter pigerne i folkeskolen.
0: Ja, og kvinder uddanner sig mere end mænd.
9: Mm. Men hvis man kigger på den her nye undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så viser den altså, at hvis man i 2019 så på, hvem der bestod eller ikke bestod afgangsprøverne i folkeskolen, så var det 6% af pigerne, der ikke bestod matematik. I 2025 var det tal blevet hele 11,4%, altså mere end hver tiende pige.
0: Ja, og man kan så spørge, hvad er tallet for drengene for matematik? Det er altså på 7%, altså 7% af drengene bestod ikke afgangsprøven i 2025 i matematik. Vi skal tale kort om den her undersøgelse, som du blandt andet står bag, Troels Lund Jensen. God eftermiddag.
3: Ja, hej med jer. Mange tak.
0: Ja, du er chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, forfatter til undersøgelsen. Forklar lige, hvorfor består færre piger afgangsprøven i matematik?
3: Ja, altså det er jo i virkeligheden det rigtig gode spørgsmål, som vi også gerne vil sætte fokus på, blandt andet med den her analyse. For det er jo helt rigtigt, som I siger, at det er en ny tendens, det her, hvor det tidligere var flere drenge end piger, der ikke bestod begge prøvefag. Det vi kan se, det er, at den her udfordring også går igen i mange andre analyser. Altså, at der er mange elever, der oplever barriere, når det kommer til matematik, og at kønsforskellen er blevet større. Både når det handler om færdighederne, men sådan set også når det handler om elevernes motivation for at lære matematik og den faglige selvtillid, man jo også skal have med sig. Og der er det bare flere piger, der oplever, at matematik er rigtig svært, end det var tidligere.
9: Men altså, da vi hørte den her historie først på redaktionen, altså vi overvejede simpelthen, kan man have lavet en fejl i de her beregninger? Eller, altså fordi det er jo ikke andet end et par uger siden, der havde vi en historie om, at Dansk Erhverv og Danske Skoleelevers Forening, de ville gerne have, at skoler skulle til at offentliggøre kønsopdele afgangseksamens karaktergennemsnit, fordi at springet mellem piger og drenge simpelthen var for stort. Altså pigerne stikker af for drengene.
3: Ja, og det er jo... Og det er jo heller ikke forkert, for at være helt ærlig. De her to tendenser kan godt leve side om side, og begge to jo være nogle udfordringer, som vi skal finde ud af at løse. Det er rigtigt nok, at når vi kigger på karaktergennemsnittet, så er der flere piger, der klarer sig bedre end drengene. Men den her udvikling, det handler jo om de elever, som har, hvad kan man sige, det allersværst i virkeligheden, har det fagligt sværeste udgangspunkt for at komme godt videre. Mm. Og der er man simpelthen nødt til både at kigge på drengene og pigerne. Måske i virkeligheden bare kigge på de elever, uanset køn, som har det svært.
9: Vi dækker det her også over, at der kommer et større split. Altså der er færre, der ligger inde på mellem karaktererne, og så er der flere, der ikke består, og flere, der scorer en høj karakter.
3: Ja, det tror jeg helt bestemt er en del af udviklingen, at der er blevet en større ulighed simpelthen i det faglige niveau, man kommer ud af folkeskolen med.
0: Mm. Så altså grundlæggende, vi taler om, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk. Har I kigget på, Troels Lund Jensen, om det er nogle særlige landsdele, som slår igennem?

0: hvor den her udfordring er større, end den er inde i de større byer.
1: Du skal have tak, fordi du var med her, Troels Lund Jensen.
0: Ja, mange tak.
1: Chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, altså forfatter til den her undersøgelse.
2: Nu skal vi dykke ned i en principiel retssag, som fik sin begyndelse i dag ved retten i Kolding. Lad os lige skitsere det. To par har valgt at sagsøge Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og baggrunden er, at parrene de mener, at de simpelthen får krænket deres ret til familieliv og at de bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
1: Ja, det er en sag, som vi følger her på PET Morgen og i PET Orientering. Monica Falkenberg og hendes mand Brian har gentagne gange fået afslag på fertilitetsbehandling, simpelthen fordi parret bliver vurderet uegnet til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
2: Ja, hvad er det så, man har kigget på i den vurdering? Man har kigget på, at Monica Falkenberg, ja, hun er førtidspensionist. Hun fik i en ung alder en nyresygdom, som resulterede i en nyretransplantation. Og i forbindelse med den sygdom, så blev hun så tilbage i 2012 diagnostiseret med OCD og panikangst og borderline. Men da parret de så bad om fertilitetsbehandling, så blev hun tilbage i 2023 henvist af sin læge til en psykiater. En psykiater, som så vurderede, at hun ikke lever med psykiske lidelser. Siden 2013 har hun heller ikke været i psykiatrien, men hendes mand, Brian, lever så med PTSD, efter at have været udsendt som soldat til Irak, og han er så derudover i flexjob.
1: Parret føler, at det er hele deres fremtid, der står på spil her. Deres største drøm er at blive forældre. Derfor har de valgt at kæmpe for det, det siger Monica Falkenberg.
3: Vi drømmer om det, alle andre mennesker drømmer om. Et liv, et familieliv, hvor man kan spejle sig selv i ens barn, eller se et barn vokse op, give alt den kærlighed, man har i sig. Som vi siger, vi har bare ikke lyst til at slippe drømmen om det barn, der mangler i vores arme.
2: Ja, i morges talte vores kolleger på P1 Morgen som parrets advokat, Victor Kieler Hersken fra Pramming Advokater, der blev spurgt blandt andet til, hvordan man kan være sikker på, at parret så også kan klare at tage vare på et barn, hvis altså ikke de kan klare et almindeligt arbejde.
4: Det at blive vurderet, om man kan klare at være i beskæftigelse, det må være helt adskilt fra, om vi kan tage os af børn. Altså vores omsorgsevner er ikke defineret af vores evne til at være i beskæftigelse. Jeg tror også, at hvis Ankestyrelsen gik ud og sagde, at vi mener ikke, at nogen førtidspensionister egentlig burde have børn, så ville der være en helt anden ramaskrig over det her. Det er jo fordi, at de lidelser, Monica og Brian har, de er psykiske, at Ankestyrelsen går ind og siger de her ting.
1: Ja, og videre sagde altså advokat Victor Kieler Hersken sådan her.
4: Så det er jo et spørgsmål om, synes vi, at staten skal gå ind og være portvagt på de her, før at folk kan få børn? Hvad ville vi sige, hvis det var en helt almindelig par, der sagde, nu vil vi gerne ansøge om og prøve at få børn? Det ville vi jo klart synes var uretfærdigt. Så jeg synes, det som er kendetegnet her, det er jo, at de har lavet et system, hvor de siger, at vi går kun ind og kigger på det skriftlige. Og de fleste mennesker i Danmark går jo igennem hele livet uden at have særlig mange skriftlige oplysninger. Mm. Så det er klart, der kommer over en slagside for dem, som har været i kontakt med systemet, ja, som har behov for hjælp.
2: Ja. Og dermed har vi jo forsøgt at oprise sagen så godt som muligt, så jeg synes, vi skal tage en tur i retten. Vi skal have dig med, Lærke Balsen. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Lærke, du er vores kollega, journalist her på P1, Orientering også på P1 Morgen, og du har altså været i retten i dag. Prøv lige, hvordan var stemningen i retten?
5: Jamen, jeg vil sige egentlig overordnet set en fin stemning. Altså, men man kan da godt mærke, eller jeg kunne godt mærke på parrene, at så snart man gik ned i sagerne, så blev der kigget på hinanden, og det var nogle, der blev også givet nogle kram undervejs og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at sidde i som par. Ja.
2: Hvad udspiller sig i retten i dag?
5: Jamen altså, i dag var der tale om forelæggelse. Altså, det var forsvarsadvokat Victor Kieler Hersken, som forelagde sagen omkring de her to par. Og jeg vil bare lige kort påpege, altså det er jo nogle utrolig komplekse sager, sådan nogle sociale sager her. Men man kan sige, at vi har jo at gøre med en principiel sag, fordi det jo egentlig grundlæggende handler om retten til familieliv, retten til... det er jo spørgsmålet om, skal staten beslutte, hvem der skal være forældre, og på hvilket grundlag skal man gøre det? Mm. Og så handler det jo også egentlig...

0: overordnet set om, skal din diagnose definere dig resten af dit liv? Og det er jo det, som de her par sådan set oplever. Mm. Så forelæggelsen gik ligesom i det. De to par sager blev ligesom forelagt, og efterfølgende så var der også, jeg kan lige kort sige til det faktisk, at der var noget af det, som han især hæfter sig ved det her par, som vi primært har omtalt, Brian og Monica, det er, at det er dokumenter, som er af ældre dato. Som er det, der har været afgørende for Ankestyrelsens beslutning om ikke at give dem hjælp til fertilitetsbehandling. Og så vil jeg bare sige kort i forhold til det andet par. Som udgangspunkt, så vil de gerne være anonyme, men det, der ligesom også gør deres sag interessant, det er, at de sådan set modsat Monica og Brian har fået et barn efterfølgende. På naturligvis, de har ikke fået fertilitetsbehandling, men har et barn nu, og har ligesom valgt at tage den her sag i retten af principielle årsager. Mm. Og man kan sige, udover at der så blev forelagt, så var der også partshøring. De nåede omkring Monica Falkenberg, som blev partshørt i dag. Ja.
1: Og Lærke, nu forsøgte Julia og undertegnet jo sådan, så kyndigt som muligt at oprise sagen, som jo indrømmet også er en smule kompleks, og med mange, kan man sige, faser og forskellige svar og så udviklinger. Kan du ikke lige prøve sådan, så godt som muligt at skitsere de to pars kamp for at få lov til at komme i fertilitetsbehandling? Altså, hvor mange skridt har de taget?
0: Jamen, det er jo sådan, at når man søger om fertilitetsbehandling i Danmark, så i første omgang, så går du til din egen læge eller til en fertilitetsklinik, og hvis de vurderer, at der er måske noget i dine journaler, der peger i retning af, at det kan være, at vi lige skal have en second opinion, så bliver det faktisk sendt til Region Syddanmark, som er den region, der på vegne af alle landets regioner vurderer, om du er egnet til at være forælder. Det gør de på baggrund af skriftlig dokumentation, altså dine journaler. Og det er så det, de her par har oplevet, at få afslag af Region Syddanmark, og det er med begrundelse i de diagnoser, som de har med sig. Ja, undskyld, der tabte jeg simpelthen lige tråden, men det er simpelthen der, det går. Det er der, det ligesom sker, og derfra så er det så Ankestyrelsen, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med den her konklusion, og det er så her, at Ankestyrelsen i det her tilfælde har stadfæstet den beslutning, som Region Syddanmark har
1: truffet. Ja, og kigget på de diagnoser, som parerne har, og bare så vi forstår, altså vi har for eksempel i Monica og Brians tilfælde, altså hun er tidligere blevet diagnosticeret, ret mig, hvis jeg tager fejl, med angst og OCD og borderline, han lider og lever med PTSD i dag. Altså, hvad ved vi om, også når de selv fortæller det, hvordan deres diagnoser tidligere som nuværende påvirker dem til daglig. Fordi det er jo det, som man kigger på i Region Syddanmark og siger, det er det, der tyder på, at det kan blive vanskeligt for dem at være forældre.
0: Jamen altså, hvis du spørger Monica selv, hun sad jo så under den her partshøring i dag, jeg blev netop spurgt ind til det her, og der svarer hun jo, jamen det er diagnoser, som ligger langt tilbage i mit sygdomsforløb. Jeg udviklede det i forbindelse med, at jeg havde en fysisk nyresygdom. Og hun slår egentlig på, det hun blandt andet siger i retten i dag, det er, at hun, hvis det stod til hende, så er hun ikke engang sikker på, at hun har de her diagnoser, hun nogensinde har haft dem, men at det har været et udtryk for, at hendes fysiske sygdom ligesom har spillet hende et pus, så at sige, forkert udtryk måske, men altså, at det ligesom har fyldt så meget for hende, at bare sådan noget som bakterier var hun sindssygt bange for, fordi at det kunne resultere i, at hun blev indlagt på hospitalet. Så hun siger i dag, nu efter hun har fået en ny nyre, har hun det rigtig godt. Hun er hun trives, hun er godt nok førtidspensionist, men hun arbejder frivilligt. Hun gør utrolig meget, hun passer deres nevø, hun passer deres gudbarn. Hun mener selv, at hun kan tage vare på et barn i dag.
2: Må jeg spørge, Lærke, hvis du ved det? Altså, handler det her om, hvis man ikke bliver godkendt, så kan man ikke få betalt fertilitetsbehandling på det offentliges regning, eller handler det om, så må ingen fertilitetslæger i Danmark egentlig behandle dig?
0: Det er faktisk det sidste. Det betyder sådan set, at hvis du får afslag, så kan du heller ikke gå til en privat klinik. Så står der ligesom sort på hvidt, at du ikke er egnet til at være forælder. Det betyder også, at du ikke kan blive plejeforælder, du kan heller ikke adoptere. Så alle muligheder lukker sig ligesom. Og det er det, som Monica og Brian især ligesom slår på, at jamen, det her, det er vores mulighed for måske at få lov til at blive forældre. Og hvis retten kommer frem til, at de ikke er egnet til det, så er det ligesom den mulighed, de har haft.
1: Mm. Og nu har du altså været til stede, Lærke, ved det første retsmøde i dag. Den er sat til at vare 3 dage i alt retssagen. Hvad kommer der til at ske herfra?
0: Ja, altså i morgen, der kommer resten af partshøringerne til at foregå, så det er det andet par, og det er Brian, som skal partshøres. Og det er jo så både af forsvarsadvokaten og af Ankestyrelsens specialkonsulent, som sidder med. Og efterfølgende så vil der være vidner til stede, og det er så både to psykologer, som blandt andet har vurderet Monica og Brian egnet til at være forældre, og så er det også den psykiater, som faktisk har udtalt, at Monica ikke længere har de diagnoser, som står i hendes journaler. Mm. Og udover det, så kommer Ankestyrelsen til at tage to børnesagkyndige ind, som har været med til at kigge på deres sag og vurdere, at de ikke var egnet til at være forældre.
1: Ja, du kommer til at følge med det hele. Tak for at være med, Lakke Balsen.
0: Ja, selv tak.
1: Altså journalist her på P1 Orientering. Og vi skal lige sige, at vi har rakt ud til både Ankestyrelsen og Region Syddanmark, men ingen af dem ønsker at kommentere den konkrete sag. Blandt andet siger de, fordi den indgår i en verserende retssag.
2: OpenAI, altså selskabet, der ejer den her meget, meget brugte chatbot, ChatGPT, de lancerer en ny funktion. Nu kan man give chatten lov til at hente data fra ens bank. Altså, så kan den give sådan et personificeret økonomisk rådgivning.
1: Ja, hvad kunne man for eksempel spørge om?
2: Du kan for eksempel spørge den, her, du har adgang til alle mine konti, ja, til mine depoter. Du kan se, hvad der går ind. Sparer jeg egentlig for meget op? Altså, ja. Og hvor skal jeg sætte pengene, hvis jeg sparer for meget op? Du kan også spørge den, jeg kan ikke forstå, at pengene i de sidste måneder bare er fosset ud af min konto. Kan du ikke lige forklare mig, hvad er det, jeg bruger flere penge på for tiden?
1: Okay, så det er ikke noget med, at chatten styrer din konto, men den kan se det hele, så at sige?
2: Ja, og indtil videre den her funktion bare for betalende abonnementer, eller abonnenter for det, der hedder ChatGPT Pro, og indtil videre kun i USA. Her har ChatGPT nemlig lavet samarbejdsaftaler med en stribe amerikanske pengeinstitutter, og også nogle store af dem, Chase, American Express, Capital One. Og altså, du siger, man kan ikke bruge chatten til at flytte penge. Den er ligesom bare, den kan bare få adgang til de der data, og så kan man få et overblik og sortere, og den kan analysere din økonomi.
1: Ja, nu siger du bare.
2: Bare. Nå ja, ja, man kan ikke bruge den til at du kan ikke flytte pengene. Der skal du ind i din
1: netbank. Den kan ikke glindes din konto, i en uge i hvert fald.
2: Så kan vi sige velkommen til dig, Anders Bæk.
3: Ja, mange tak.
2: Du er forfatter til bogen AI-epoken, og du er tech-investor. Vil du give ChatGPT adgang til din bankkonto?
3: Jamen, for at kunne svare på det, så tillader mig lige at trække det lige ud i et lidt højere perspektiv, fordi jeg tænker, når jeg hører det her, det er jeg sikker på, at mange lytter også gør, der tænker man sidder med lidt en klump i halsen og tænker, det lyder ikke specielt sikkert. Men det, man skal huske, den parallel, jeg godt kan lide at drage i forhold til det her, det er, det skal man huske, havde vi stået her for 20 år siden, så havde vi sagt fuldstændig det samme, da man hørte om, at snart, der ligger vi altså vores konto, eller vores kortoplysninger online, når vi skal handle på webshops. Så vi har haft den frygt før, og ofte, når der kommer de her nye teknologier. Så det, den parallel fortæller os, det er, at selvom det lyder skræmmende, så er belejlighedsfaktoren ved det her, den kommer nok til at blive så stor, så det er noget, som mange af os kommer til at bruge. Så til dit svar, så ja, så vil jeg nok selv gøre brug af det.
2: Også i dag, altså med det, vi ved om sikkerhed i dag, og den måde, vi ved, ChatGPT bruger data på i dag.
3: Jamen altså, hvis ligesom at OpenAI nu har lavet en aftale med de her amerikanske banker, altså på samme måde, hvis det skete i Danmark, hvis de kommer i morgen og sagde, at vi har lavet en aftale med Danske Bank eller Nordea, jamen altså, så vil jeg nok have tillid til det. Så kan man jo spørge, om den tillid, den er berettiget. Men hvis man ikke, altså man kan sige, vi bruger de her systemer overalt, og det er jo ikke fordi, jeg har mindre tillid til OpenAI, end jeg har til Microsoft, eller til Apple, eller til Google. Så hvis man ikke turde stole på sådan en aftale, jamen, så får man det svært, i hvert fald i den her digitale verden.
2: Mm. Så du er ikke bange for, at dine data vil blive lækket, eller solgt, eller sådan, men vil du blive bange for så at få nogle annoncer, lige pludselig, som var sådan mærkeligt personlige?
3: Jamen, jeg vil sige igen, ikke mere bange, det er jo en helt berettiget frygt at have, men jeg vil, lad mig svare sådan, jeg vil ikke være mere bange for, at det bliver udnyttet af OpenAI, end at det bliver udnyttet, som sagt, når jeg logger ind på et andet system, hvor der også indgår mange af de her amerikanske server, eller forskellige, om det er Microsoft, eller hvad for et selskab, der nu udvikler det.
2: Hvad vil du bruge det til så?
3: Jamen, jeg synes jo, at I kom jo selv med nogle ret gode eksempler. Altså det, som mange danskere kommer til at bruge det til, jamen det er jo eksempelvis, hvis man ligger op i lad os sige, sengen en tirsdag aften, og man så kan gå ind, sige til sin AI i telefonen, sige, ved du hvad, kan du ikke lige tjekke, jeg synes, hvad for nogle aktive streaming-abonnementer har vi, eller hvor mange penge brugte jeg i sidste måned? Og det, der er interessant ved det her, det er, at det her, det er jo ikke kun i forhold til vores bankkonti, de kommer til at få adgang til. De er jo også i gang med at få adgang til vores mail og kalender. Og sågar vil man jo snart kunne sige, ved du hvad, i forhold til Aula. Kan du lige gå ud på Aula og se, hvornår skal vi til skolehjemssamtale? Så det vil komme i mange forskellige, programmer.
2: Mm. Og hvordan de eksempler, du giver her, det er jo sådan, og dem vi kom med, det er jo sådan meget ting, man også godt kunne regne ud selv med lidt knofedt, ikke?
3: Mm.
2: Men OpenAI siger, at det også er et første skridt, altså senere kan der komme udbygninger her, så man også vil kunne stille den mere komplicerede spørgsmål. For eksempel, hvis jeg sælger den her del af mit aktiedepot nu, hvad betyder det så for min skatteregning? Eller hvornår er det en god idé for mig at omlægge lån? Sådan noget. Vil du så stole på rådgivningen, de der lidt mere komplicerede sager?
3: Altså jeg vil sige, det er jo ligesom hvordan AI det er i dag, at man skal selvfølgelig tage det med et gran salt, og jeg vil aldrig nogensinde, et eksempel kunne være at sige, her har du lige 10.000 kroner, hvordan synes du, jeg skal fordele dem i aktier, og så blindt stole på det, den kommer tilbage med, det vil jeg jo aldrig gøre, det vil jeg aldrig nogensinde anbefale, man gjorde. Men som en, jeg vil sige, som en støtte, som en research-marker, der kan gå ud og gøre, så man måske får nogle, kan tage nogle lidt mere velovervejede beslutninger, der kunne det jo være en hjælp.
2: Jamen, og hvad? Altså, det er jo ikke så lang tid siden, det talte vi to også tidligere om i dag, det er jo ikke så lang tid siden, at der var nogle historier, fordi der både en international undersøgelse og en dansk undersøgelse viste, at ChatGPT, hvis man sådan prøvede at bruge den som privatøkonomisk rådgiver, så tog den faktisk fejl. Altså i næsten halvdelen af spørgsmålet, den blev stillet, der kom den med, hvis ikke sådan halvdårlig, så lodret forkert råd.
3: Ja, og det er jo den største faldgruppe, når vi snakker om kunstig intelligens. Altså, det hedder jo, man bruger den term, der hedder, de hallucinerer. Mm. Og jeg vil sige, de bliver bedre og bedre til at undgå det. Men det er klart, det er noget, man skal være opmærksom på, hvilket leder os tilbage til den her pointe med, at det er aldrig noget, jeg vil i hvert fald anbefale, det tror jeg mange vil sige, at man aldrig nogensinde må hvile 100% på, på det svar, den kommer med.
2: Mm. Nu er det sådan, at det kun er pro-abonnenter, der kan få adgang til det her i USA. Og det er altså abonnenter, der betaler omkring $100 om måneden til ChatGPT. Vil du være klar til at betale det for den her service?
3: Nej, det vil jeg sige igen. Altså, det er belejligt, og man vil kunne forstå nyt af det, men hvis det er indgangsbarrieren, så kan jeg sige, så vil jeg ikke selv, og nok snakke på manges vegne, at så vil man ikke komme til at bruge det.
2: Nej, hvad vil du betale?
3: Ja, altså nu kan jeg jo snakke for mig selv nu. Jeg har også selv et plus abonnement, som jeg tror det er $20, noget af den stil jeg giver for. Så hvis det vil blive åbnet op for det på den abonnementspakke, jamen så vil jeg jo nok formentlig komme til at bruge det.
2: Tak fordi du var med her, Anders Bæk.
3: Det var så lidt.
2: Tech investor, altså forfatter til bogen AI epoken.
1: Der skulle have været en lille reklame på der. Den glippede. Men ved du hvad, Julie? Det gør ikke noget, fordi vi har kun... Ja, hvad har vi? Halvandet minut tilbage, før vi kan sige velkommen til Radioavisen og farvel til PET-orientering.
2: Vi kan lige nå at fortælle, at Aqua stopper med at spille koncerter.
1: Den har du gemt på?
2: Den har jeg gemt på. Nej, det har jeg ikke gemt. Jo, jeg har gemt på den i sådan noget 7 minutter eller sådan noget, for den er lige kommet ind på Ritam.
1: Okay, fortæl. Hvad står der?
2: Jamen, de skriver på Instagram... Aqua. Efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Men altså, det er så slut nu.
1: Ja. Jamen, jeg kan da også lige smide noget i hovedet på både dig og lytterne, Julie. Der lever nu mindst 49 voksne ulve i Danmark.
2: Det er bare godt, vi skal altid have sådan halvandet minut tilbage.
1: Alle de skæve emner, de kan få lov.
2: Nej,
1: jeg synes faktisk, det er meget spændende, fordi det er jo voksne ulve. Det er en ny status fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og det er jo fra Sønderjylland til Nordjylland, vi ser de her voksne ulve, som jo er det, man kalder forårsbestanden. Altså, det vil sige, at man tæller jo ikke valpe med, man kan sige, sidste år i foråret, så blev der født mindst 45 valpe i Danmark. Så,
2: Er det en stor stigning? 49? Er det mange flere, end der var sidste år, for eksempel? Ved vi det?
1: Det har jeg ikke noget lige sådan.
2: Nej.
1: Men det ser sådan ud, men ulvebestanden vokser jo formentlig, siger også eksperter, så det formoder jeg, det er. Jeg har ikke det præcis.
2: Flere ulve, mindre aqua.
1: Simpelthen. Og så mindre, eller i hvert fald farvel til P1-orientering. I hvert fald for nu. Vi sender selvfølgelig igen i morgen fra klokken 16 til 18. Det var Jan Falkentoft, som var redaktør for i dag. Vi var i studiet Julie Toft, Niels Frederik Rikkers.
2: Nu er der radioavis klokken 6.

0: Den teknologiske udvikling har overhalet de fleste sci-fi-forestillinger. Store sprogmodeller færdiggør nu vores sætninger, som var de gamle ægtefæller. Og kunstig intelligens frembringer alt fra malerier til musik, ja, måske lige så godt som mennesker, og helt sikkert hurtigere og billigere. Men hvor efterlader det os? Med morgendagens kreative genier træne kunsten af prompte, i stedet for at øve sig på violinen. Vores program Damerne Først diskuterer lige om lidt, hvad generativ kunstig intelligens gør ved kunsten. Men også hvad den gør ved os som mennesker, og ved vores evne til at tænke og skabe selvstændigt og originalt. Lyt med på den anden side af radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3.G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet så meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks national hippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P1.
5: I takt med, at den kunstige intelligens er blevet rullet ud, har jeg tænkt ved mig selv, at det var da rimelig nedslående, at den menneskelige hjerne var så banal, at den kunne reproduceres. Var vi alligevel så forudsigelige, tænker jeg, og her er svaret et rungende ja, det er vi. Store sprogmodeller kan færdiggøre vores sætninger, som var det en ægtefælle gennem et langt liv. Kunstig intelligens kan komponere og spille musik, det tager mennesker årevis i årtiers øvelse at frembringe. Vores billedkunstnere får nu at vide, at det ikke er deres kunst så meget som deres person, der er salgsvaren, for AI kunne lige så godt have malet det pågældende maleri, måske endda bedre. Men hvor efterlader det os mennesker? Vil kunst blive reduceret til evnen til at lave det rigtige såkaldte prompt eller spørgsmål til en søgemaskine? Og hvad gør det ved os, vores væsen og vores evne til at tænke og skabe selvstændigt, kreativt og originalt? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med 2 meget kloge damer. kulturkommentator Anne-Sophia Hermansen og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Til mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad gør det ved vores civilisation, når kunsten er allemands eje, men ikke længere original eller menneskeskabt i ordets traditionelle forstand. Men vi skal også forbi weekendens Melodi Grand Prix og en djævel i fint tøj. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Sørine, du har set tv.
6: Ja, jeg har jo set i hvert fald en stor del af de to semifinaler, som jo altid bliver afviklet inden den rigtige finale i Melodi Grand Prix, eller som det hedder på smukt nysprog, Eurovision. Meget, meget smukt ord. Vi har jo en dansker med selvfølgelig, Søren Torpegaard Lund, og sangen Før vi går. Og den er med i finalen. Og det, jeg har slået mig, det er også med vores danske kunstners optræden, at den er voldsomt præget af hans krop, hans seksualitet, hans netundertrøje, hans neglelak og hans meget kraftige makeup og nogle mennesker proppet ind i en kasse, som jeg tror skal symbolisere natklub med masser af erotik i luften. Og jeg bliver bare, jeg ved godt, det her det lyder frygteligt bagstræberisk og sippet, men jeg bliver virkelig træt, når jeg ser, hvordan en sangkonkurrence har udviklet til noget, der er så fokuseret på krop og sex og individets fremstilling og i det hele taget personen over musikken, som jeg aner det. Der er sket meget siden Brødrene Olsen vandt i 2000 og stod der med deres guitar, de her to midaldrende mænd, helt uden koreografi, men vandt. Og så fik vi også en lille moralsk tale i den anden semifinale, hvor de tog fat i det her med, om det er LGBT+. Kraften, der har overtaget Grand Prix'et, og det blev vi belært om, det er det ikke. Der er kun 8 mennesker, der har erklæret LGBT+ mennesker, der har vundet nogensinde. Så den fik vi jo selvfølgelig lagt død, samtidig med, at showet er en stor fremstilling af det her.
5: Det er nærmest en pride.
6: Så skete der simpelthen det pussy, at den norske deltager, som hedder Jonas Lopp, tror jeg, det skal udtales, og sangen hedder Jeg, tror jeg nok. Han ligner vores danske kunstner til forveksling. Præcis det samme sorte look, neglelak, enorm fokusering på sin krop. Han har ovenikøbet fået at vide fra ledelsen i Grand Prix'et, han ikke må fremvise, han har sagt, sin kønsdele helt så meget på scenen. Og der er bare noget helt komisk og meget sørgeligt ved, synes jeg, at det er det her kulturelle udtryk, der kommer til syne fra de her skandinaviske lande. Det er virkelig indbegrebet af se mig identitet, der kommer til udfoldelse. Og jeg må bare sige, jeg er simpelthen ikke stolt over at blive repræsenteret af en sanger af den slags. Det kan sagtens være, at han er dygtig og sød og alt muligt, men udtrykket bryder mig ikke om.
7: Men én ting er du nødt til at give ham, Sørine, og det er, at han synger på dansk. Det gjorde Brødrene Olsen trods alt ikke nu, hvor du hylder dem.
6: Fuldstændig korrekt, ja.
7: Det er et fremskridt,
6: ja.
7: Men Melodi Grand Prix har jo lang tid været et freakshow.
6: Det er et freakshow.
7: Der er jo absolut intet nyt under solen. Der engang var det jo sådan en konkurrence, hvor landene også kunne altså fredeligt kommunikere og med hinanden, og de kunne besynge hinanden. Og efter 2. verdenskrig, jo der Melodi Grand Prix bliver til godt nok nogle år efter, fordi man også gerne vil et eller andet sted have en fælles europæisk identitet. Nu har man så fundet en fælles identitet omkring det her freaky og utræret. Jeg synes, det er sjovt at se på.
5: Men det var da en god sang til gengæld.
7: Ja, enig.
6: Den danske?
5: Ja.
6: Den har da en melodi?
5: Ja.
6: Det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Jeg synes, den er helt forfærdelig, men jeg har ikke forstand på det. Jeg spåede Brødrene Olsen til at tabe dengang. Jeg har for længst lært at holde mund, hvad angår de her forudsigelser. Mig siger den ikke noget.
7: Favorithittet, det var Aud Wilkens fra Molsteskagen.
5: Ja, det var god. Det var også på dansk.
7: Mere af det.
5: Anne-Sophia, du har været biografen.
7: Jeg har set tv. Jeg har nemlig set The Devil Wears Prada 1. Den allerførste, den originale, og mens jeg lå på sofaen som en kæmpe sofakartoffel og kiggede på den, så gik det op for mig, hvor meget verden har forandret sig i mellemtiden. Det er 20 år siden, den havde premiere, og bare lige ultra kort, den handler om en ung kvinde, der får job på et modemagasin, uden hun overhovedet aner noget om mode, og egentlig heller ikke om, hvordan man laver et magasin, og hun møder så den her chefredaktør, som åbenbart er meget frygtet i branchen, og som er djævlen, det er hende, der kommer med en Prada-taske, helt fra begyndelsen. Men der, hvor filmen er interessant at se i dag som et gensyn, det er, at det her det er en verden, hvor der engang var en fælles offentlighed. Det her det er en verden, hvor folk de rent faktisk læste magasiner, de læste de samme aviser, de havde de samme nyheder. Alting har forandret sig, ikke mindst med de sociale mediers mellemkomst. Dengang var det også en verden, da jeg så New York, så tænkte jeg, gid det var mig. Gid det var mig, der boede der. Det må være verdens fedeste by, meget federe end alt, hvad vi har i Danmark. Jeg vil sige, fortrydelsen, den er forduftet. Altså, sådan ser jeg ikke længere på New York. Men det interessante er til at gå tilbage, ligesom også med litteratur, og så genlæse eller gense værker, og så se, hvordan tiden nu er en fuldstændig anden. Det, som jeg også forstår med den seneste film, der er kommet, The Devil Wears Prada 2, det er, at Miranda Priestly, som er den her demoniserede og frygtindgydende chefredaktør, hun er jo så nu blevet lidt et skrævl, og Sorine, jeg tror ikke, du vil være begejstret for det, altså, fordi hun sidder jo dybest set nu og er traumatiseret, ikke mindst over den måde, medieudviklingen den er forløbet, men hun er også blevet altså, sådan lidt en sølleskikkelse, hvor hun tidligere var enigmatisk i sin ondskab, men vidste jo ikke helt præcis, hvordan det kan være, var egentlig, hun var så kold og så ligeglad med andre mennesker. Nu skal alting forklares, det er simpelthen terapi samfundet, der også er grebet om sig. Stop det.
6: Ja, ja, og sådan nogle film er jo netop, den første har jo nogle kvaliteter, og de er jo netop interessante, fordi hun er bare, hun har bare det onde i sig, og kan ikke styre det. Vi behøver ikke at vide, hvorfor.
7: Nemlig.
6: Så forsvinder fascinationen jo sådan et menneske.
7: Jamen, det er tænk bare på Darth Vader. Altså, ham, der måtte vi også tilbage til, da han var Anakin, og hvad sker der, når mor hun dør, og far han ikke rigtig er der. Og James Bond, han er jo også blevet altså, sådan lidt en blød mand, og har også fået sit hjerte knust, og det er også derfor, han bliver den her maskine.
6: Ja, og så stopper serien også.
7: Hold op med det. Men, være med at ødelægge vores store kulturarv.
8: Men den første er jo blevet en slags klassiker. Er den anden lige så god? Altså opfølger, nu har vi ventet i 2 årtier.
7: Jeg synes godt, at den kan noget i egen ret. Altså, men mest af alt, så er det et vidnesbyrd om, hvordan verden har forandret sig. Det er også med de briller, jeg synes, man skal tilgå det. Har vi vundet mere, end vi har mistet? Det er jeg altså ikke særlig sikker på. Mm. Og hvad skulle vi have vundet egentlig siden dag med den spredte offentlighed? Med den her omklamrende terapeutisering af ondskaben? Det er måske, at vi har fået lidt mere nøgternt og realistisk syn på USA. Der har vi måske tidligere været lidt for beundrende. Og så har vi jo så fået en ny djævel, og det er jo så tech-fyrsterne.
6: Ja, men jeg synes, der er noget opbyggeligt ved det her med, at vi har fået USA pillet ned på jorden og fjernet det der guldstøv, fordi det har da været lidt af en illusion i lang tid.
8: Det er rigtigt. Og New York er fed, men altså, det er også bare en kæmpe stor by med mange mennesker samlet.
3: En lortig by.
8: Ja, men jeg har været i vores egen hovedstad i denne her uge, hvor jeg har været til en af 2 store internationale konferencer, som var i København på den samme dag, den 12. maj. Jeg var til den ene, som hedder Copenhagen Democracy Summit. Det er det, som Anders Fogh Rasmussen ligesom har været instigator på i årevis efterhånden. Og så var der en anden, som også hed Copenhagen Summit, Keeping Our Children and Families Safe in the AI Era. Den blev holdt over på Christiansborg, hvor at mange globale beslutningstagere, andre eksperter og alle mulige andre, Ursula von der Leyen var der også, og vores statsminister var begge steder. Hun, der deltog der, hvor jeg også var, hun var ganske afslappet og veloplagt. Hun var meget humoristisk. Hun blev interviewet af Anders Fogh Rasmussen om blandt andet Big Tech og truslerne fra det. Og på et tidspunkt så siger Anders Fogh, ja, jeg skal jo ikke blande mig i dansk politik. Og så siger hun meget humoristisk, maybe you could be helpful, på engelsk. Så det var en meget afslappet statsminister, og hun fik sagt, at de sociale medier og den her teknologiske udvikling, vi er en del af, er en trussel imod demokratiet, og det er jeg sådan set enig i. Men samtidig, så har hun jo, og stort set alle andre politikere, både i indland og udland, jo gjort de sociale medier til deres primære medie. Altså, de bruger jo sociale medier til at meddele sig om alting. De har investeret enorme personressourcer i deres sociale medie tilstedeværelse. Og det bliver sådan lige lidt for nemt og let købt.
7: Er det også
8: jeg.
7: I den sammenhæng, hun har sagt det her med, at hun næsten hellere vil have, at børn de ryger smøger, end at de er
8: ja.
7: Medier?
8: Ja, det var, tror jeg, var på den anden konference. Ja.
6: Ja, jeg kender godt den der kritik af, at man siger, at de bruger selv de sociale medier. Ja. Og jeg synes ikke, den er så relevant, fordi at selvom de gør det, og det kan man sagtens kalde dobbeltmoralsk og ikke helt sådan efter bogen, så er de jo meget, meget små fisk i det her. Politikere kan jo godt på den ene side bekæmpe de store kræfter, og så med den anden hånd i en eller anden grad bruge dem, så længe at de gør det med nogenlunde fornuft. Så jeg synes, man skal passe på med at blive alt for moralsk, hvad det der angår, fordi lad dem nu lige komme ind i kampen og forstå, at det er de store sammenhænge, de skal bekæmpe.
8: det som der, hvor jeg synes, tingene bliver ligesom altså lidt for nemme, det er, at man har sociale medier, amerikanske, kæmpe store platforme, og hvis du står som kapacitet, statsminister eller en andet offentligt embede, så kan du sådan set meddele dig hvor som helst, og det vil blive samlet op af pressen. Du behøver ikke at gå via store fremmede platforme. Ovenikøbet platforme, som man selv identificerer som fjenden.
7: Den er jeg med på. Ved du hvad, jeg er enig med dig der, Anne-Sophie. Ja, der er jo også eksempler på politikere, som har meldt sig ud. Som jeg forstår det, så Mattias Tesfaye, han er ikke til stede. Så måske skulle de tage sig en kollektiv beslutning om rent faktisk at vende ryggen til de sociale medier, som de godt kan lide at smadre løs på. Altså det, jeg bakker op.
6: Ja, men jeg tror også, det kommer til at ske. Det vil komme til at ske.
8: Og hvis de er der, så skal de i hvert fald ikke putte penge i dem. Og heller ikke statens penge. Nå. Vi skal snakke meget mere om AI i dag. Hvad sker der med vores kunst, vores kultur og vores kreativitet i en tid, hvor det hele meget nemt kan frembringes af en maskine? Dræber kunstig intelligens originaliteten, og slukker den faktisk noget i os? Og jeg vil starte med at spørge jer, om I betragter jer selv som forudsigelige?
7: Jeg gør. Altså både som mor og som hustru, der vil jeg egentlig rigtig gerne være forudsigelig. Men som skribent, der vil jeg gerne have retten til at tænke nyt.
6: Det der er klogt svar. Jeg tror også, man er begge dele. Altså, jeg frygter meget at blive forudsigelig. Nu er jeg ikke mor, derfor så kan jeg ikke relatere til det. Men jeg kan bestemt, både i mine andre relationer i verden, og også som skribent og som præst, være bange for, at jeg kommer ind i en blindgyde, hvor jeg i høj grad gentager mig selv. Derfor prøver jeg altid, når jeg skal skrive ting, for eksempel, jeg prøver som regel at tænke hele mit liv ind i det, jeg skal skrive, helt tilbage fra begyndelsen. Hvad tænker jeg som barn? Hvad tænker jeg som ung? Altså, hvilke faser har jeg været igennem? For hvis man stivner i sin nuværende fase, så glemmer man fortiden, og så kan man komme til at virkelig blive en kopi af sig selv.
7: Min mand og jeg, vi har taget hinanden i ed på, at man må godt have enkelte områder, hvor man er meget forudsigelig holdningsmæssigt.
6: Præcis.
7: Men der er en ret stor mængde områder, hvor man er nødt til at forny sig og prøve at se, om ikke man kan tilegne sig et nyt blik, ny viden. Jamen herunder for eksempel så også på kunstig intelligens.
8: Og hvordan foregår sådan en ed? Er det udfordrer I hinanden, eller hvad?
7: Ja, det kan du bande på. Altså hvis det er sådan, så nu kører du lidt for meget i den samme rille, fordi jeg tror, vi nok også alle her tre rundt om bordet kan lidt tænds til, at der er sådan nogle kæpheste, som vi rider virkelig, virkelig hårdt.
8: Yes.
7: Nogle af dem, det kunne være frugtbart der til at ride nogle andre steder hen, måske med den samme kæphest, men se på tingene derfra på en ny måde.
8: Ja, jeg føler mig også en lille smule forudsigelig. I hvert fald i mit livs trummerum. Altså det der med at stå op hver morgen og gøre de samme ting, og forholde sig til de samme ting, og samme mennesker, og det er i høj grad meget nemt at afkode.
7: Men tænk på Kant i Königsberg, hvordan han stod op, og han gik den samme rute ud, og den samme rute tilbage igen. Jeg tror også, hvis man har en mængde af rutiner og faste forme i sit liv, så gør det muligt at tænke noget nyt og noget større, fordi man ikke hele tiden behøver at forholde sig til en hel masse forandring.
6: Det er jeg meget enig i. Jeg er heller ikke så bange for fysiske rutiner. Mm. De er bare den ramme, der gør, at man kan ind i det indre føle sig fri til at bevæge sig. Så jeg tror, man skal passe på med at tale om den her trummerum, for det er for det første nødvendigt for, at tingene hænger sammen. Vi må ikke nedgøre trummerummen, den er jo i høj grad ryggraden i et samfund og en familie. Men man skal, jeg tror, at tryghed i rammerne gør, at man netop, som Anne-Sophie siger, kan ride sin kæphest i lidt andre retninger inden for de rammer, der består.
8: Og er der måske også i virkeligheden en sundhed i de her faste rutiner?
6: Helt,
8: altså nu tænker jeg på religioner som islam og jødedommen, som i virkeligheden tager den daglige og ugenlige kalender og sætter den ind i nogle meget faste rammer.
6: Jamen så ritualer, gentagelser og faste rammer er mennesker afhængige af. Det er jo ikke noget tilfælde, religionerne er vokset frem. Det er jo fordi, vi har brug for, at der findes en formuleret skabelon for et rum, som vores åndsliv kan udfolde sig i. Og det er for nogle af det religiøst og foregår i hellige lokaler, han har sagt. Og for masser af mennesker er det deres egen fysiske hverdag, der er den mere eller mindre hellige ramme. Det er derfor ens hjem også næsten er helligt i egen øjne.
8: Føler I, at jeg troede på jeres kreativitet af den kunstige intelligens?
7: jeg kan føle mig truet på andres kreativitet af den kunstige intelligens, for jeg jagter, hvor utrolig mange botsvar, der er begyndt at dukke op. Altså blandt andet også, ikke kun i artikler og kommentarer, men også i kommentarfeltet. Og for nylig, der sad jeg også og gassede mig lidt op omkring det her Royal Run, og havde en debat på sociale medier om det, og så får jeg et svar, hvor jeg vil sige, det er simpelthen genereret af en bot delvis. Der er en, der skriver her: "Jeg tror, sproget er mere robust, end vi giver det credit for. Det har overlevet tusind års påvirkning og er stadig umiskendeligt dansk. Royal Run har levet i flere år nu med 100.000 løbere, der alle taler dansk, mens de løber det. Måske er det der, de danske lever, i fællesskabet, ikke i navnet. Men hey, vi behøver ikke være enige, og det er jo det fine ved debatten. Stop, chat, GBT. Du er løbet amok,
9: mens du taler dansk."
8: Og det var en person, der lagde navn og...
7: Ja, men det er en person, der sådan bare går ind helt og prompter den helt: "Jeg er uenig, skriv lige et eller andet her." Og det her, det er ChatGPT-sprog, det der med: "Det er der, det danske lever, ikke i fællesskab, eller i fællesskabet, ikke i navnet." Det er sådan en typisk chatformulering. Det gør os dummere.
8: Føler du dig udfordret på din kreativitet?
6: Nej, ikke et sekund. Det gør jeg ikke, fordi at jeg for det første, og det skal jo selvfølgelig siges, når vi tager hul på den her samtale, at jeg har endnu aldrig i mit liv færdedes i den der i det rum.
7: Det vidste jeg.
6: Og jeg har aldrig kommunikeret med en chatbox, eller hvad vi egentlig kalder det. Det er så utroligt gådefuldt og fjern for mig, at der er nogen, der gider bruge tid på det, at jeg er ikke sekund bekymret for min egen kreativitet, fordi jeg værner simpelthen om mit eget rum.
8: Jeg er ikke specielt udfordret selv lige nu, men jeg er ret nysgerrig faktisk på, hvad det kan bibringe af herligheder til mit eget kreative liv. Indtil videre synes jeg, at det formulerer sig alt for dårligt, som dit eksempel viser. Det der
7: netop. Ja. Jeg bruger det her til som inspiration. Altså, ja. Fordi jeg synes, vi skal forholde os netop, som du siger, Anne-Sophie, nysgerrigt over for det. Og jeg tænkte nok med dig, Sorine, du aldrig har bevæget dig derinde.
6: Jamen, jeg har simpelthen ikke nysgerrigheden. Jeg kan ikke piske den frem.
8: Når vi taler om den her kunstig intelligens i det her program, så taler vi jo om det, der hedder generativ AI, hvor klassisk AI kan genkende og klassificere og forudsige, så kan generativ AI altså skabe nyt, skabe sådan en kommentar, som du lige har læst op, Anne-Sophie, skrive mails, lave billeder, lave musik osv. Nu er du lige kommet med en indrømmelse, Sorine, at du har aldrig brugt eller snakket med en chat. Har du, Anne-Sophie, en indrømmelse, du vil af med, når det kommer til brugen af AI?
7: Overhovedet ikke.
8: Nej.
7: Har du?
8: Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg synes, at jeg taler lidt grimt til den. Og har jeg taget mig selv i, og jeg synes egentlig, at jeg taler okay pænt i de fleste sammenhænge til andre mennesker. Men jeg synes, at den tit er lidt uintellektuel og bullshitter. Altså, den går udenom det centrale. Så hvis man stiller den meget præcis spørgsmål, så kommer der en lang udenomsflom. Og så kan jeg godt blive kort for hovedet. Så skiller jeg den ud.
6: Og hvordan reagerer den så?
8: Så er den jo programmeret til at være en stedsegrøn psykofant, der bare snakker ind efter munden. Ikke? Og tit også modsætter siger sig selv, eller, og det er jo endnu mere... Ja,
7: men det er den jo blevet kodet til, altså, ja. Fordi vi mennesker er jo vant til at danne relationer, så den er også blevet kodet til at forsøge at danne relationer til os, og det ved at smiske og fedte for os, det er simpelthen ikke til at holde ud. Altså, den bilder os jo også ind, vi har ret i alt.
8: Mm. Ja, og det har vi ikke altid. Nu er der udkommet en roman i år, som hedder Den Eneste af Martha Flyvholm Ode, som handler om en ung, ny præst, der downloader kunstig intelligens. Den hedder Elias, og den kan hjælpe hende med at skrive prædikner. Senere ender hun så med at forelske sig i denne her kunstig intelligens, eller ham her, Elias, som er navnet på den kunstige intelligens. Sorine, jeg kan næsten gætte mig til, at du kunne simpelthen ikke finde på at søge hjælp til en prædiken hos en chatbot.
6: Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg ved, der er præster, der gør det. Og vi havde for meget nylig i mit provsti et seminar om det her, og hvor de fortæller, at de bruger den til inspiration. Når man skriver om prædiken, vil man ofte tage fat i nogle kommentarer, der er skrevet om den tekst, man skal prædike over, altså bøger. Jeg bruger selvfølgelig bøger. Men der er præster i dag, der går ind i stedet for det og søger på den tekst og beder om gode råd. Sådan bruger de den. Så tror jeg også, der går rygter om, at der er nogle præster, der gør lidt mere end det. Man kan også bede den om, formoder jeg, skriv lige en indledning til den her prædiken for mig. Altså, præster bruger det i en eller anden grad. Og problemet med det er, at en prædiken er, i min verden i hvert fald, selvfølgelig en teologisk overvejelse med bund i traditionen og teksten osv., og så er det i allerhøjeste grad præstens eget åndsliv, der skal gennemstrømme en prædiken. Det er det, der skal virkelig give den liv. Man står ikke bare og ramser dogmatik op. Man bruger simpelthen sin egen tro, sin egen fortid, sin egen alting. Det er derfor, det tager så uendelig lang tid at skrive dem. Og hvis den dimension ryger for meget ud af en prædiken, så tror jeg simpelthen, at det vil være lidt smule kedeligt at sidde og lytte til.
7: Men sådan skal det jo også være en klumme. Altså med en klumme, man skal jo ville læseren noget. Altså jeg synes, at man kan godt bruge kunstig intelligens på den måde, at man har sit fundament, som man selv står på og selv har leveret. Og så beder man om at få forslag til, hvad er det her, der kunne være en mulig slutning på det. Sådan bruger jeg kunstig intelligens, og jeg bruger det jævnligt for simpelthen at få den her inspiration. Jeg bruger det som værktøj, altså ligesom man også kan bruge en hammer eller en skruetrækker. Men jeg er stadig en lille smule bekymret for kvaliteten af de bud, jeg får den anden vej. Så hvis man kritikløst tager imod dem, så tror jeg ikke, man får en bedre prædiken eller klumme. Tværtimod.
8: Hvad er det værste eller mest urimelige svar, du har fået, Anne-Sophie?
7: Jamen det er jo det her, jeg har ret i alting. Altså, at den er sådan en fedt røv, det er jo simpelthen ikke til at holde ud.
8: Nej. Jeg har selv spurgt den, det gjorde jeg helt, da ChatGPT blev lanceret. Så gik jeg jo selvfølgelig nyfint ind og spurgte, hvem er jeg selv? Altså, søgt på mig selv. Og så sagde den, ja, hun er en svensk forfatter, som har skrevet bestselleren Generation Pissekultur.
7: Ja,
8: og så skrev jeg, nej, det er jeg altså ikke. Og så kom der så et andet bud. Ja, hun er en norsk lydkunstner, lalala. Så kom der simpelthen, så fabulerede den
7: alle
8: mulige ting. Men det er
7: jo problemerne, du netop altså peger på der ved AI, altså ChatGPT og så videre, det er, at den jo såkaldte hallucinering.
8: Ja.
7: Så hvis det er sådan, at man ikke har et fundament af viden, som man kan stå solidt på, så kan det her til være svært at sortere mellem, hvad der er rigtige oplysninger, og hvad der er forkerte oplysninger. Så lige nu er det jo også afhængig af altså, at få den her feedback fra os, hvor vi kan gå ind og korrigere alle mulige upræcise formuleringer og andet. Men problemet er, hvad nu, hvis man ikke har kritisk tænkning?
8: Ja.
7: Kan man så opdage, hvor det er AI tager fejl henne. Det kan jeg godt have en bekymring for. Især når jeg også læser sådan noget som kommentarer, hvor yngre mennesker, de sidder og hylder chatbots, og hvor de jo også spørger, altså hvorfor skal vi have al den der kedelige terpeviden? Vi kan da bare google alting.
6: Hvis man overvejer det argument, man ofte får, at det er smart det her, fordi at man kan få hjælp til det sure rugbrødsarbejde, eller det her med at opsøge informationer, der tror jeg virkelig, man skal huske, hvad hårdt rugbrødsarbejde betyder. Altså, når jeg sidder og skriver, så ved jeg godt, at min computer kan rette mine stavefejl for mig. Og hver gang jeg er i tvivl om et ord, så undlader jeg fuldkommen bevidst at blive tiltalt af den. Fordi jeg vil selv bruge min hjerne til at undersøge, hvordan det her ord det staves. Jeg vil simpelthen ikke sløves på mine sanser. Så jeg tror også det her med at sige, at den kan gøre det arbejde, vi ikke gider. Jamen, vi skal gide. Hvis man bliver dygtig ved at øve sig og blive ved med at gennemgå de faser af ens arbejde, der ikke er sjove, men som sætter sig som skarphed i ens væsen. Jeg er helt overbevist om, at det her egentlig trivielle arbejde, som man godt kan sidde og afsky, det er simpelthen bunden for vores kreativitet og vores sproglige overskud og tænkeevne. Så jeg kan blive rigtig bekymret for det der mageligheds argument med, at den kan få lov at lave alt det kedelige.
8: Der er faktisk et studie fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvor en gruppe studerende blev sat til at skrive essays. De blev delt op i tre grupper. En gruppe fik lov til at bruge chatten, ChatGPT. En anden gruppe fik lov til at google, og den tredje gruppe skulle kun bruge deres egne hjerner. Og 83% af dem, som havde brugt ChatGPT, kunne simpelthen ikke citere noget som helst fra deres eget essay et minut efter aflevering. Altså, det er mere end 4/5. Og det virker jo sådan set ret alarmerende. Og det, der jo så er meget interessant, det er, at efter aflevering, så dem, der kun brugte deres hjerne, hvis de efterfølgende fik lov til at bruge chatten, så blev deres produkt faktisk ret meget bedre. Men de skulle først selv ud og ligesom konstruere noget med deres hjerner.
6: Jeg er nødt til at vide, hvad du mener med bedre. Blev det bedre, fordi de havde færre stavefejl, fordi det var mere måske korrekt formuleret, eller blev det bedre, fordi det blev mere interessant?
8: Jeg tror, det blev generelt bedre vurderet af deres lærere. Og ja, måske fordi, at de havde tænkt noget først, og så kunne de referere til altså et søgeværktøj og spare med det.
7: Men det viser jo også, at hvis man står på et fundament af viden, så er det så, at man kan bruge de her redskaber til at bygge noget, der er større. Men det kræver, at man i forvejen ved, hvordan man overhovedet bygger en katedral. Altså, det kan værktøjet ikke gøre for en. Og jeg tror, det er netop at det er et billede, som også kan beskrive, hvordan det kan være, at dem, som ikke er i stand til at have kortet ind i hovedet over katedralen, de står tilbage med ingenting, fordi de selv reducerer sig til en hammer. Digteren Thoreau, han sagde, at vi skal passe på, at vi ikke bliver vores værktøjers værktøj. Og det bliver man netop, når det er sådan, man kun bruger værktøjet og ikke sin kritiske sans, og så afleverer noget, man ikke engang selv aner at være.
6: Men jeg synes, Alap, den der den detalje, du nævner med, at de kan ikke referere fra deres eget produkt, hvis de har brugt den her maskine til hjælp, det siger da alt om, hvad det betyder, hvad det, at man får tingene gennem sit eget system. Og hvis man ikke gør det der sure arbejde fra grunden, så bliver det ikke integreret i ens væsen, det man har selv har lavet. Det er dybt skræmmende, det du
7: så siger. Det der, det sætter jo gang i alle mulige alarmistiske overvejelser. Ja, netop det er sådan, vi er i gang med at reducere vores hjerne til en eller anden form for blindtarm.
8: Ja, og der er jo også en forskel. Altså der er det, vi har jo selvfølgelig hjernen styrer kroppen, men kroppens processer og kroppens aktivitet sender jo også feedback tilbage til hjernen. Altså det der med at have en proces ned i hænderne.
6: Præcis. Skal jeg nævne det igen? Vi skal skrive i hånden.
7: Ja, vi, og så holder vi vores fuglepinde fremme af studiet.
8: Det er jo ikke nyt, at der opstår bekymring, og vi lyder jo alle tre ret bekymrede i kølvandet på en ny opfindelse. Sci-fi-forfatteren Douglas Adams, han er mest kendt for romanserien The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Han har opsat tre regler for, hvordan vi mennesker til enhver tid reagerer på ny teknologi. Han siger, alt hvad der findes i verden, når du bliver født, er normalt og almindeligt og bare en naturlig del af den måde, verden fungerer på. Alt hvad der bliver opfundet, mens du er 15-35 år, er nyt og spændende og revolutionerende, og du kan sikkert få en karriere inden for det. Og alt hvad der bliver opfundet, efter du er 35, er et brud på tingenes naturlige orden. Hvad synes I om den teori?
7: Der er jo noget om snakken. Altså, mennesket har jo altid bedre kunne forestille sig de ting, det risikerede at miste, i stedet for de muligheder, det havde for at få succes. Så når der kommer noget nyt, og det er jo ligegyldigt, hvad det er for opfindelser, så er det jo klart, at vi reagerer på det med en form for skepsis. Jeg har også en skepsis, men jeg jagter det som et hjælpemiddel, og som en mulighed også for inspiration. Men det, jeg især betragter med skepsis, det er den der enorme optimisme, som der er nogen, der har modtaget den her teknologi med armene i vejret, og mens vi skal bare omfavne det alle sammen, fordi der kommer så utrolig meget godt ud af det, det rejser nogle grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som jeg synes, vi fortjener at diskutere på et langt dybere niveau. Og det er jo blandt andet spørgsmål, der også handler om, hvad er det, der gør et menneske til et menneske?
6: Men jeg synes, man skal være forsigtig med de der generelle som du nævner der, Alap, fordi at jeg synes, det er en voldsom undervurdering af, hvordan yngre mennesker godt kan tænke selv. Altså, der er masser af mennesker, der er både unge og yngre, som bestemt kan føle skepsis over for de her store nye opfindelser, der kommer. Og det er en underkendelse af, hvor utroligt forskellige vi er. Altså, jeg bryder mig aldrig om generaliseringer med generationer og aldre og sådan noget, fordi der er så mange undtagelser. Og hvis vi begynder at fortælle de unge og yngre mennesker derude, du hører med til den gruppe, der bare tror, det her er fantastisk, så tror jeg, vi går helt galt i byen.
8: Han nåede jo faktisk heller ikke selv at få det blik, som vi har efter 50. Han døde, da han var 49, ham her, Douglas Adams. Så det kan være, at han ville have blevet klogere og set det her på en anden måde, hvis han var blevet
6: 70. I hvert fald
8: 70.
6: Vil jeg konstatere, at der er masser af unge mennesker nu, der i modsætning til deres forældre, begynder at skamme sig over deres skærmforbrug, og begynder at blive bekymret for, hvad det egentlig er for, hvordan de egentlig bliver formet. Det tror jeg godt, man kan begynde som ung allerede at forstå nu.
7: Det er ret interessant, det du siger der, for der er nemlig en modstand, en modbølge i gang. Altså også den her udbredte brug også af dumb phones, det er på ryggen af det, som vi også har diskuteret før, den her nostalgibevægelse. Og mange yngre mennesker, de drømmer sig tilbage til 80'erne og 90'erne, til en tid før internettet. Så det er som om, at der også kommer en skepsis nu. Og jeg er faktisk mere bekymret for dem, der er lidt ældre, og som bare knus elsker det her, og bruger det fuldstændig ukritisk. Men jeg kan også være bekymret for de yngre, der gør det ukritisk.
8: Og en dumb phone, det er altså sådan en, der ikke kan noget som helst. Det er en gammel Eriksen, som er i kæmpe høj kurs. Hvis man har nogen liggende i skuffen, så tror jeg godt, man kan sælge den. Jeg har talt med en af mine gode venner, som er musikproducer, og vi talte om det her AI, og han sagde, altså, den kan jo alt muligt. Han abonnerer på sådan et stykke musiksoftware, og han siger, den kan ikke bare kan den lave noget, der svinger, den kan også lave noget, som har indføling. Og jeg synes lige, vi skal høre et bid af et nummer, som hittede i begyndelsen af året, og som er skabt af en AI, såkaldt kunstner.

0: Den blev ikke dårlig af at være på svensk. Hvad synes I om den?
1: Jeg vil sige, så snart jeg hører den af AI genereret, så daler min interesse. Jeg kan mærke, hvordan den bliver affortryllet. Altså, at jeg ikke har fornemmelsen af længere, at der er et hjerte bag. At der er lidelse, at der er intention, så jeg mister interessen for det. Det minder mig om det der musak, man kan høre rundt omkring i supermarkedet.
0: Så det er en kvalitet i sig selv, at det er et menneske?
1: Der skal være et menneske, hvis vi skal betragte noget som kunst, så skal der være en intention.
2: Og så skal man også, når det handler om musik, så skal man jo også skelne lidt mellem musikgenre, for det her, det er jo i mine ikke særlig kyndige musikører virkelig en simpel konstruktion. Altså, den går sådan rimelig forudsigeligt og ens derudad. Altså, kan kunstig intelligens skabe en klassisk symfoni? Kan kunstig intelligens skrive Händels Messias? Det tvivler jeg på. Popmusik er jo netop kendetegnet ved at være langt, langt, langt mere simpelt end stor musik. Så at man kan lave kunstig musik ud, eller kunstig popmusik, synes jeg ikke er så overraskende. Men om kan man lave et værk, det vil jeg forbeholde mig meget skeptisk over for at tro på.
0: Altså en af teorierne med den her generative AI er, at på et tidspunkt bliver træt af at abe efter vores relativt ringe måde at kommunikere på og begynder at skabe sit eget sprog. Og man kunne jo forestille sig, at den på et tidspunkt tænker, nå, men nu har jeg konstateret, at Brahms og Bach og Mozart findes. Måske laver jeg noget, som er bedre?
2: Ja, og den tanke, det er jo det, alle går rundt og overvejer med sig selv nu, og hvor jeg også må sige som Anna Sofia, hvis ikke, både hvis jeg ved, der ikke er et menneske bag, kunne ikke drømme om at sætte mig til at høre på det. Men derudover, så tror jeg også, at vi mennesker altid vil kunne sanse i længden, om der er et menneske bag. Fordi det skal udspringe af noget, der er ånd, og noget, der er noget andet end det maskinelle. Ellers så er det en, så vil det, tror jeg, hvis vi taler om store ting, der skal være vigtige, så tror jeg bestemt, at man kan høre det.
0: Hvad er originalitet?
1: Jamen det er, at der er noget, der bliver til, som vi ikke rigtig har set på samme måde tidligere. For eksempel, en af de første sci-fi-romaner, eller den første, det er Mary Shelley's Frankenstein, som jo bliver til en nat, altså hvor der sidder en lille gruppe og beslutter sig for, at nu vil de fortælle hinanden spøgelseshistorie, eller prøve at få det til at gyse i hinanden. Hun skriver så den her fortælling, som egentlig er meget relevant også at bringe ind i vores diskussioner, ikke mindst der kunstig intelligens. Den netop handler om opfinderen Victor Frankenstein, og det er altså derfor, den hedder Frankenstein. Det er ikke monsteret, der hedder Frankenstein, vil lige sige til det unge lyttere, der måske ikke har fået læst klassikerne endnu. Men Frankensteins monster, som aldrig får et navn, bliver jo stødt fra Victor Frankenstein og flakker jo så rundt i nogle skove, og er jo egentlig en, som begynder at udvikle en interesse også for det poetiske, men som ikke bliver modtaget af menneskene, og som vender tilbage med et ønske om hævn. Og romanen går ind og tematiserer, hvornår kan vi egentlig skelne mellem det menneskelige og så det menneskelignende. Er det sådan, at godhed nu kun er forbeholdt mennesker, og ikke det, der er det menneskelignende, altså det, der er robotten? Jeg synes, den roman er glimrende her i baghovedet, når vi begynder at diskutere sådan noget som det her. For det, som menneskehjernen har været i stand til, i hvert fald historisk, det er at fortsætte de her spring. Muligvis er sammenstykke en hel masse forskellige elementer til at komme med det spektakulære. Men kan en AI være original og skabe et eller andet nyt af alt muligt bestående? Det er da muligt, men jeg vil simpelthen fastholde, der er nødt til at være et menneske bag en intention, en vilje til noget. I kender sikkert Hilary Putnam, som har sådan et meget interessant billede af en myre, der krabber sig gennem sand og skaber et billede af Winston Churchill. Og så er spørgsmålet, er det her så kunst? Og der vil jeg sige, jamen det er det ikke. Der skal være et menneske bag.
0: Men hvor er grænsen, altså ifølge jer, imellem at skabe noget med teknologi? Kan man godt anvende teknologien som hjælpemiddel, men uden at miste sin ret til det her kunst.
2: Det har man jo gjort i mange, mange år. Altså, nu så jeg en dokumentar i fjernsynet forleden med ABBA, om hvordan de jo også i producerrummet teknisk skabte en del af den der, som de kalder tryllestøv, som er over de to kvinders stemmer. Så der, man har altid brugt teknologien som hjælpemiddel til at fremstille det præcise værk, man vil have. Men originalitet, som du spurgte om før, Alab, det har at gøre med, at det mennesket kan, det vilkår, vi er sat i, det er, at vi ved, at vi skal dø. Og rigtig meget kunst er jo langt hen ad vejen en bestræbelse på at sætte ord på det vilkår. og sætte ord på det vilkår, at vi ved, der findes ondskab, sætte ord på det vilkår, at vi måske drømmer om evighed eller længes efter evighed. Der er nogle lag i mennesket, som er den drivkraft, der skaber det originale. Så kan det komme ud på alle mulige forskellige måder. Det kan også komme ud som popmusik. Jeg skal ikke helt nedgøre den genre, for den kan sandelig også noget. Men originalitet udspringer af menneskets eksistentielle vilkår. Og det er det menneskelige.
1: En ting er en endelighedserfaring, men en anden den her lyst til at forbinde sig til verden, ja, som i høj grad også ligger i den kunstneriske skaben. Når den kommer fra et menneske, havde nogle af os forestillet os for 5 år siden, at vi skulle sidde og sige, når det er et menneske, der har skabt det, som vi altså gør nu, men jeg tror, vi kommer til at sortere meget hårdere fremover mellem, hvad der kommer fra en maskine og hvad der kommer fra et menneske. Men det, som vi sidder her med i hånden, det er jo også en kuglepind. Det er jo også en slags teknologi. Så vi har jo altid benyttet forskellige

0: du også i forhold til statskassen, så kan man sige, det er jo penge, som vi har råd til i statskassen at betale. Fordi det her karakter er et engangsbeløb. Det er ikke sådan noget, en udgift, vi skal ud og betale år efter år. Og der er mange penge i statskassen, så på den måde er det bestemt også muligt at udbetale et beløb i den høje ende.
1: Men er der også principper på spil her, hvis man vælger den ene model frem for den anden?
0: Jamen altså, det kan der jo sagtens være. Altså, det er jo måske ikke sidste gang, man skal ud og lave noget regulering af landbruget. Der er jo mange ting i landbruget, som kalder på en eller anden form for regulering. Både kvælstofudledning, drivhusgasudledning, drikkevand, ammoniak osv. Så på den måde er der jo nogle principper i spil.
1: Ja, for der er også dem, der mener, at landmænd skal ikke kompenseres, for forureneren betaler.
0: Ja, og der kan man også sagtens vælge at lægge sig, hvis det er det, man vil. Det er jo sådan set lidt pudsigt, at man skal betale folk for at holde op med at forurene, som om det ligesom er en rettighed, man har. Omvendt så kan man også sige, at der er jo også nogle landmænd, som har købt noget jord under forudsætning om, at de kunne dyrke den på en bestemt måde og tjene nogle penge på den. Og de har måske et lån i banken, så hvis man laver den her regulering uden at give noget erstatning, jamen så er der også nogle landmænd, der kan komme i seriøse finansielle problemer, fordi jorden ikke længere er det værd, som de har gæld for, kan man sige.
1: Og i sidste ende er det et politisk spørgsmål. Tak skal du have, Ulrik Bæk.
0: Selv tak.
1: Afdelingschef og økonom i Tænketanken Seri. Vi har spurgt Venstre, om det fortsat er deres politik, at lodsejerne skal kunne efterprøve deres erstatning hos taksationsmyndighederne, som altså tidligere har givet høje erstatninger end det erstatningsniveau, som Miljøministeriet har lagt op til. Men vi har ikke fået et svar fra Venstre.
2: Det kan være. Det kommer en af dagene.
1: Ja. Nu er klokken 18 minutter. I 7.
2: USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, han er i Nuuk de her dage, og han har jo sagt, at han har taget der til for, ja, blandt andet at få så mange venner som muligt. Og i går, der gik han så rundt og delte små chokolademønter ud til de lokale børn i byen.
3: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, all the chocolate chip cookies you can eat.
1: Det var dog ikke det eneste, han foretog sig. Han var også til møde med Grønlands minister for udenrigsanliggender Muti B. Ede og landsstyreformand Jens Frederik Nielsen sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery, som også er i Grønland i øjeblikket.
2: Ja, men ved det her møde, der sagde Landry absolut intet, som kommer til at ændre ved Grønlands position. Det fortalte landsstyreformand Jens Frederik Nielsen efterfølgende.
4: Nej, det har han ikke. Altså, vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Og jeg kommer til at gentage den igen. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem. Og som jeg sagde tidligere også, så har vi altså i dialog med hinanden skabt en arbejdsgruppe, der skal finde på nogle løsninger i forhold til de bekymringer, der er fra amerikansk side. Den arbejdsgruppe er der fremgang i, og jeg synes, at vi bliver nødt til at respektere den, som jeg også sagde meget, meget klart i dag på mødet. Vi bliver nødt til at respektere det trilaterale, vi har der, og så se på, hvordan vi kommer videre.
2: Godmorgen, Jon Rabik Klemmensen.
5: Godmorgen.
2: Lektor ved Forsvarsakademiet, også faglig leder ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Hvordan, sådan helt overordnet, tolker du det her besøg i Grønland?
5: Jamen, den amerikanske strategi har kørt i tre spor igennem det meste af den her krise. Altså, der har været sådan et, man kunne kalde det for et gulerodsspor, hvor amerikanerne har forsøgt at lokke Grønland over på deres side. Så har der været sådan et trusselsspor, hvor de har forsøgt at true med for eksempel militær intervention i Grønland, og så har der været sådan et, så er der sådan et kompromisspor, som er det, der foregår i den her arbejdsgruppe. Og det her møde, eller det her besøg fra Jeff Landry, det er jo så et eksempel på det første spor. Ja. Altså, at amerikanerne fortsat forsøger at lokke Grønland til gennem relationsopbygning, gennem forskellige former for måske tilbud til Grønland, at få Grønland til at skifte over til den amerikanske side. Det virker så stadigvæk som om, at det spor ikke fører særlig langt. Blandt andet fordi, at nogle af de andre spor underminerer ideen om, at amerikanerne kan lokke Grønland til at skifte side.
2: Ja, hvad er det for noget? Hvordan det underminerer de andre spor, det her spor?
5: Jamen fordi, at i sidste ende, hvis amerikanerne ønsker at lokke Grønland til at gå over til den amerikanske side, så kræver det også, at at grønlænderne har tillid til

0: at amerikanerne har tænkt sig at holde deres løfter, at grønlanderne i bund og grund har tillid til, at de kan have en stabil relation med USA på lang sigt fremadrettet. Og når USA så samtidig går rundt og truer Danmark med, og Grønland med militær intervention, når den amerikanske retorik er sådan lidt, vi prøver at høre, at vi kommer til at overtage Grønland på den ene måde eller på den anden måde, jamen så siger de i virkeligheden også, at i sidste ende, så kan man fra grønlandsk side måske ikke stole så meget på, at de her løfter så bliver overholdt. Ja. På den måde, så bliver den amerikanske strategi sådan lidt, den stikker lidt i alle retninger, og det her lokkespor, det her gulerodsspor, jamen det kommer ikke rigtigt til at fungere.
1: Nej. Lige meget, hvor mange chokoladecookies han lokker med, som Jens Frederik Nielsen også siger her. Så du siger, det er jo især trusselsporet, der på en eller anden måde gør det svært med lokkesporet, og så var der kompromissporet, som du også nævnte her, og som vi også hørte Jens Frederik Nielsen jo omtale her, altså den her arbejdsgruppe, hvor vi har repræsentanter fra Grønland og USA og Danmark, det skrider fremad, siger han, og vi skal holde det i det spor, og der er ikke noget ved det her besøg, der ændrer ved det. Har han ret i det, at det kan køre fuldstændig uafhængigt af, at der nu lander en Jeff Landry i Grønland?
0: Altså, Danmark og Grønland vil rigtig gerne holde hele den her proces over i arbejdsgruppen, over i kampen om, eller jagten på et kompromis med amerikanerne. Det vil være en rigtig god udgang af den her krise, set fra dansk eller fra grønlandsk side. Men som Jeff Landrys besøg går viser, jamen så Danmark og Grønland bare ikke de eneste, der får lov.
1: Det lød som om, der var et cut på linjen her til Jon Rahbek Klemmensen. Jeg tror simpelthen, vi mistede ham.
2: Det ja, var et meget markant brud.
1: Sådan kan det gå, desværre. Det var ellers ganske interessant, det han var ved at fortælle her. Men vi kommer til at følge op på det her besøg senere. Vi skal blandt andet tale med den konservative politiker Marcus Knuth, som selvfølgelig også bakker op om det her kompromisspor, som han omtalte her. Men derfor også var lidt bekymret for, at der ikke var nogle danske ministre til stede ved det her besøg.
2: Ja, han kritiserer faktisk regeringen for ikke lige at slippe regeringsforhandlingerne for en stund og sætte en repræsentant afsted.
1: Det er lidt senere lige nu, at klokken blevet cirka 12 minutter i 7.
2: Jane Trolle, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er chef for dyreafdelingen i Knuthenborg Safari Park, og du har involveret dig i intet mindre end en international redningsaktion. I får nemlig 6 sydkoreanske gallebjørne til jeres park. Hvad er det, de her bjørne skal reddes fra?
3: Jamen, der er jo, det er blevet forbudt nu i Sydkorea at holde de her bjørne på de her gallefarme, hvor man udvinder gallen til medicin. Og derfor så har de en del bjørne nede på de her forskellige farme, som skal have fundet nogle nye hjem.
2: Hvad er det for et liv, de her gallebjørne har levet i Sydkorea?
3: Jamen, de har jo siddet ude på de her farme i nogle små bure. Og i bund og grund har de jo gået der og ventet på, at man har skulle bruge gallen fra dem. Så de har... de har levet et ensomt liv uden mulighed for at udleve naturlig adfærd. Så det håber vi jo rigtig meget, at de kan få hos os.
1: Jeg tror, de fleste af os kan se de der videoer for sig for os med brune bjørne, der sidder i små fastklemte buer. Og så siger du, mens deres skalle, den skal udvindes. Hvordan foregår det? Altså, det er noget med, det skal bruges til noget traditionel medicin.
3: Ja, det bliver brugt til traditionel medicin, og det er det jo blevet i rigtig mange år. Jamen, altså, der er jo altså, forskellige måder, man kan gøre det på, men her går bjørnene i bund og grund og venter på, at de bliver slagtet, og så udvinder man gallen fra dem, når de er døde. Så det er sådan måden, det har været gjort på der.
1: Men der er så 6 bjørne her, som ikke ender der i forår, som er mellem 10 og 15 år gamle. Hvordan er de endt hos jer?
3: Jamen altså, det er jo igennem nogle samarbejdspartnere, og det er sådan en lidt en længere historie. Vi arbejder sammen med Bears & Minds i denne her sag, og han har Cohen, som vi arbejder sammen med, han har været på en bjørnekonference, hvor han har talt med en fra Sydkorea, en dyrlæge, som har arbejdet med bjørne i rigtig mange år. Og de snakker om det her, og at det sådan fra 2026 bliver ulovligt i Sydkorea at holde de her bjørn, men at de selvfølgelig også skal have nogle nye hjem. Og Cohen fra Bears & Minds, han tager så kontakt til Anne-Sophie fra Dyrenes Beskyttelse, som vi også har et mangeårigt samarbejde sammen med, og spørger, om hun kender nogen, der måske kunne være interesseret i at tage nogle af de her bjørn. Og hun kontakter så os og spørger, om det er et projekt, som vi kunne tænke os at blive involveret i. Og det siger vi selvfølgelig ja til. Ja. Og så kommer de fra Sydkorea faktisk og besøger os og ser parken og hvad vi ligesom kan tilbyde dem. Og efterfølgende så tager vi så også til Sydkorea et par gange og ser de her bjørn. Så det er
1: meget spændende. Hvordan har de det, bjørnene?
3: Jamen altså, de har det godt. De er blevet flyttet ned. Den sydkoreanske regering har jo bygget nogle sanctuaries, hvor at de her bjørn, de skal være, men de har ikke plads til alle de her bjørn, der er.
1: Fordi det er blevet gjort ulovligt, den her praksis med at have dem i buerne og få udvendt deres
3: skælder. Ja, præcis. Ja. Og det er jo noget, der har været undervejs altså i mange år, i flere år. For man for år tilbage tog rundt og kastrerede de her bjørne, fordi man på de her farme jo sig selv afledte flere og flere bjørne, sådan at man hele tiden havde bjørne på de her farms. Så for cirka 10 år siden, der blev alle de her hanbjørne kastreret. Så det har været en udfasning, der har været undervejs i mange år.
1: Og hvad venter dem så, når de en gang lander hos jer i Knuttenborg?
3: Jamen, der venter dem et rigtig stort og meget naturligt anlæg. Vi har taget en del af noget skov, som vi har, og har bygget det om til et bjørneanlæg, så der er mulighed for at kravle træer og grave og bade, fordi vi har bygget et stort bassin til dem. Og så, først og fremmest, så har de mulighed for at trække sig tilbage i det her kæmpestore anlæg og bare være bjørn, hvis det er det, de har lyst til, og hvis de har lyst til at møde vores gæster, så kan de komme frem, og så vil der være et rigtig fint sted, hvor vores gæster kan opleve de her bjørn, hvis de har lyst til det.
1: Ja, det har de sikkert. Hvornår kan de det?
3: Ja, det kan jeg ikke 100% sige med sikkerhed, andet end at det bliver i hvert fald i denne her sæson. Så sådan helt præcist, hvornår bjørnene også er klar til at... Det kommer rigtig meget an på, hvordan bjørnene falder til, for de kommer jo ikke ud i det her store anlæg den første dag, de kommer. Så der skal de lige falde til, og så skal de jo også lige have... Ja, de skal jo lige have...
1: De skal lige have tid til at, ja, at vende sig til de nye omgivelser.
3: Ja, præcis, præcis.
1: Hvornår lander de, siger du, Jane?
3: Ja, men det har jeg ikke den endelige dato på.
1: Nej, okay.
3: I må vente lidt endnu.
1: Vi venter lidt endnu. God fornøjelse med bjørneprojektet dernede i Knuttenborg.
3: Jo, tak skal du have.
1: Jane Trolle er altså chef for dyreafdelingen i Knuttenborg Safari Park, og med det blev klokken 7:07.
2: Hvis man ser på Danmarks kortet, så er det delt op i et øst og et vest, i Jylland og Sjælland, når det gælder sygefraværet for offentligt ansatte. Offentligt ansatte i Jylland er simpelthen mindre syge end offentligt ansatte på Sjælland.
1: Ja, særligt de vestjyske kommuner klarer sig rigtig godt i statistikken. For eksempel har Lemvig Kommune et fravær blandt offentligt ansatte, som svarer til 11,7 dagsværk per medarbejder om året. Det er markant lavere end bundskraberen Odsherred, hvor de offentlige ansatte i gennemsnit har 17,7 sygedage om året, viser tal fra KL.
2: Og forklaringen, spørger man Jens Lønberg, som er konservativ borgmester i Lemvig Kommune, så skal man finde svaret i byens DNA.
4: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syge på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
2: Ja, den her særlige DNA i Lemvig, den finder man blandt andet hos dig, Sally Jensen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er 71 år og arbejder som socialpædagog på et bosted i Lemvig. Hvornår har du sidst meldt dig syg?
5: Så skal jeg virkelig til at tænke og tælle år tilbage. Så det er lang tid siden, at jeg var syg.
2: Ja, man skal simpelthen flere år tilbage.
5: Det skal man, ja.
2: Men du var syg, forstår jeg, i 2 uger i forbindelse med en operation for kræft, som du var igennem.
5: Ja.
2: Og ellers har du været mødt på arbejde hele tiden.
5: Det har jeg, ja.
2: Hvad er det, der gør, at du stort set aldrig melder dig syg?
5: Jamen, jeg ved det ikke. Men hvis jeg sådan føler efter og tænker efter, så tror jeg, det handler om arbejdspladsen, hvordan det er at være på arbejde, og at tingene fungerer, og der er god trivsel. Det er i hvert fald det, der er punkt 1 for mig, vil jeg synes.
2: Men god trivsel er vel ikke nogen kur mod influenza, for eksempel?
5: Nej, men jeg tror, det er med til at gøre, at man magter det, hvis man ikke lige er helt tilpas, eller hvad. Altså, det har en god indvirkning i hvert fald på fravær for mig, i hvert fald, synes jeg. Altså, at tingene kører, og der er ikke noget, der kan man sige, vi har en god kommune, hvor de bakker op om tingene, der er god service fra kommunen med IT-support og HR-afdelinger og jurister, som altid står til rådighed, så man ikke skal ind i noget irritation eller noget for at, nu fungerer det ikke, og nu gør det ikke det. Og, altså, der er hjælp, tingene kører, og det er i min verden en god motivation i hvert fald.
1: Og er du aldrig der, hvor du så faktisk godt kan mærke, der er lidt kriller i halsen, der er lidt tungt hoved, og så slupper du måske et par panodiler og tager på arbejde, selvom du burde blive under dynen?
5: Jo, det sker. Og så tager jeg 2 panodiler, og så kan man klare sig igennem vagt med det.
1: Men smitter du så ikke dine kolleger?
5: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, de har det jo nok også på samme måde, nogle af dem. Det føler jeg ikke. Altså, der er jo altid nogen, der kan hoste lidt og sådan noget, men ellers så synes jeg ikke, at...
2: Ja, hvis du smitter dine kolleger, så tager de også bare 2 panodiler og går på arbejde.
5: Ja, det tror jeg, de gør. Ja. Jeg ved det ikke, men det tror jeg.
2: Ja, fordi vi hørte jo her jeres borgmester i Lemvig, som siger, at I har en særlig DNA måske i Vestjylland og i Lemvig. En særlig arbejdsmoral. Tror du også, det er sådan?
5: Det tror jeg faktisk. Og jeg tror også, det hænger lidt sammen med sin opdragelse hjemmefra måske. Sit arbejde, det passer man. Så på en eller anden måde, så tror jeg også, at det hænger godt nok sammen. Det
2: kunne hvordan er du opdraget der?
5: Jamen, jeg er opdraget til, at i hvert fald sit arbejde, det passer man. Det er punkt 1. Og det hænger ligesom fast, så skal man i hvert fald være meget dårlig, hvis man skal være hjemme. Ja. Eller melde sig syg. Så det er ikke sådan noget, jeg føler, at jeg har været belastet af at skulle være fraværende for arbejde i hvert fald.
2: Mm. Og så. Du passer dit arbejde, kan man sige, også som 71-årig her. Du kunne have gået på pension for længe siden.
5: Ja, for 4-5 år siden kunne jeg have gået. Men så længe jeg føler, at mit arbejde er meningsfuldt, og tingene fungerer, og der er ansvarsfuldt personale, og der er god og forstående ledelse, som er anerkendende, og som også giver os personale en medledelse, kan man sige. Og det synes jeg, det er en stor rigdom og en god værdi, som er med til, at jeg synes, at mit arbejde, det stadigvæk er meningsfyldt. Og jeg har ikke nogen dage, hvor jeg synes, nu skal jeg på arbejde. Jeg kunne godt en gang imellem tænke sig, det kunne være rart med en fridag, men jeg har aldrig den der fornemmelse, at jeg er ked af at komme på arbejde. Jeg er glad for mit arbejde, og fordi tingene kører og fungerer. Det er så skønt.
2: Så Sally, et hurtigt godt råd til Odsherreds Kommune, som er den kommune, hvor de offentligt ansatte er mest syge. Hvad skulle det så være?
5: Jamen, det skulle være at sikre sig, at der er et godt ledelsesteam, som er med til at tage hånd om tingene, når der er noget, og og som er anerkendende og forstående, og det tror jeg altså er virkelig en god ting. Det er i hvert fald det, jeg tit tænker, at de kan bremse mange ting på forhånd.
2: Tak, ved, Sally Jensen. Vi når ikke mere. Du skal have tusind tak for at være med her.
6: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
7: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
6: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
8: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
6: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
9: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
6: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med for eksempel et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
10: Hej, skat.
11: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
10: Er du vågnet?
11: Mor sidder foran computeren.
10: Yeah.
11: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
10: Yeah. Der skal.
11: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
10: Der skal meld til.
11: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
10: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
11: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
10: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
11: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
10: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
11: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
6: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
12: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
6: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
12: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will.
6: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
2: I Grønland har Donald Trumps særlige udsending Jeff Landry lige nu travlt med at skaffe sig nye venner. Han deler blandt andet røde makkakasketter og chokolade ud. Men den charmeoffensiv hopper Grønlands regeringsleder ikke på.
13: Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave op på dem.
1: Ja, men selvom Jens Frederik Nielsen her står fast, så er det forkert at lade grønlænderne stå alene med at håndtere det amerikanske besøg. Det mener de konservatives grønlandsordfører Marcus Knuth. Trods regeringsforhandlingerne, ja, så burde regeringen have sendt en repræsentant afsted, siger han. Ham skal vi tale med om et kvarters tid.
2: Under valgkampen var Venstre imod et nationalt sprøjteforbud. Nu er partiet for. Men spørgsmålet om, hvor meget landmændene skal have i kompensation, når de ikke må sprøjte deres jorder, er ikke afklaret. Og det er vigtigt, mener Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
14: Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud.
1: Men hvis landmændene skal have fuld kompensation for deres jord, så vil det koste mange milliarder. Så hvordan ser en venstreborgmester i en landbrugskommune på den sag? Det får vi svar på, når klokken bliver cirka 7:45.
2: Så godmorgen til endnu en times P1 Morgen med Pernille Rudbæk og Søren Carlsen. Ansatte i Statsradio for 9'en er vi med klare regler og rettigheder, for eksempel når det gælder barsel. Men for skuespillere, musikere og iværksættere kan det være svært at optjene ret til barsel, som reglerne er i dag. Vi taler med en kunstner, som fik sit barn nummer 2 for 7 uger siden. Hun kan se frem til 126 kroner om ugen i barselsdagpenge. Mere om det, når klokken bliver 7:30.
1: Men vi starter med nyt i sagen om mulige droner over Danmark. Hændelserne tilbage i september sidste år, for vi har her i DR fået aktindsigt i dokumenter fra forsvaret, der for første gang sort på hvidt viser, at man rent faktisk forsøgte at nedtage droner over det danske luftrum, over blandt andet militære områder.
2: Det fremgår også af dokumenterne, at forsvaret indsatte både fregatter fra søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskellige personel for at kunne bistå politiet og beskytte de militære installationer.
1: Ja, der står sådan her. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer, der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner. Louise Dalsgaard, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Vores retsanalytiker her i DR, som har fulgt den her sag, og også kigget i de her dokumenter. Og betyder det så, når man læser de her dokumenter, at der var droner over det danske militær, de danske militære installationer og lufthavne den der uge i september sidste år?
15: Jamen, det vil jeg ønske, at jeg kunne svare meget klart på. Men først og fremmest, så er det måske lidt en overdrivelse at sige, at vi har fået aktindsigt i dokumenter for rigtig, rigtig meget af det, vi har søgt om. Det er blevet mørklagt. Vi kan ikke få lov til at kigge ned i de dokumenter, der er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og andre styrelser og politikere. Så dokumenter, det er måske så meget sagt, men vi har fået nogle oplysninger i noget fra Forsvarsministeriet, hvor der netop står en række ting om, hvad man gjorde, da der var de her hændelser, men det er ikke tydeligt, om der var droner, og til gengæld er det ret tydeligt, at der var mange af observationerne, man gjorde i uge 39, der ikke var droner.
1: Okay, så vi ved i hvert fald, der også var noget andet end droner. Men om der så også var droner deroppe, det ved vi ikke helt endnu.
15: Nej, men der står jo i hvert fald sort på hvidt for første gang, at man har forsøgt at nedtage, hvad man mente var droner. Og det har man gjort enkelte forsøg på, som du også lige beskrev. Og så står der også, at man faktisk har rigtig mange observationer, og at man også på et tidspunkt begynder at ændre lidt måden, man rapporterer internt i forsvaret på, om de observationer, man gør sig, fordi man erkender på et tidspunkt, at de meldinger, der kommer ind til forsvarskommandoen, de er af varierende kvalitet, som det hedder i de her dokumenter, vi har fået. Altså, med andre ord, der er nok en hel del af det, der er kommet ind til Forsvarskommandoen, som har vist sig at være noget andet end droner.
1: Ja, ja, fordi det er jo, hvis man tænker tilbage på den her uge, så var det jo en ret dramatisk retorik, der blev brugt i hvert fald i starten fra politisk side. Statsminister Mette Frederiksen omtalte det som et hybridangreb, justitsminister Peter Hummelgaard som vores 9/11-moment, og så siden... Ja, så har der man jo afventet, der har været undren, der har været kritik. I valgkampen gik 8 partier sammen for at kræve, at regeringen skulle sige, om der var droner over dansk luftrum, og beskyldte også regeringen for at skjule konklusionerne i den evaluering, som skulle være kommet lige inden valgudskrivelsen, men som man nu først forventer lander, når der er en ny regering på plads en gang. Har kritikerne fået nogle svar, de kan bruge til noget i de her dokumenter?
15: Nej, det tror jeg ikke, at de kritiske røster synes, de har, fordi der netop er så meget, der er undtaget vores aktindsigt, der er undtaget offentlighedens øjne i de her dokumenter. Og det kan der jo være rigtig mange gode grunde til, men vi er i hvert fald ikke blevet klogere på, hvad der var. Til gengæld, så er det bare meget sigende, at man kan se, at en uge efter de første observationer over Københavns Lufthavn, altså dem, der lukker luftrummet i København i flere timer på grund af de her mulige droner, ja, der begynder man altså også internt i forsvaret at ændre retorik. Man har haft en overskrift i det interne system, hvor der har stået dronehændelse, og det er det, man har brugt til at rapportere om, hvad man så på himlen, over de militære anlæg. Vi ved også på et tidspunkt den 28. september, der skyder man op i luften på et tidspunkt, hvor der er et civilt passagerfly, der flyver i samme militære område, som man mener, man har spottet en drone, og som man skyder efter. Så man anerkender ligesom, at det er nok ikke helt godt, at vi hele tiden skriver dronehændelse, hvis vi ikke ved, hvad der er observeret oppe på himlen. Mm-hmm. Og derfor så begynder man at rapportere ind som luftobservationer, i stedet for i det interne system. Og det er ret interessant at læse ned i for os journalister, fordi præcis på samme tidspunkt, så begynder vores daværende og nu fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen også at ændre retorik, når han står på pressemøderne. Så kalder han det også luftobservationer. Og det er jo altså fordi, man anerkender, man ser, at det, der er blevet meldt ind, har været varierende meldinger, men man anerkender faktisk, at der er nok rigtig meget af det, der er kommet ind i systemet, som viser sig ikke at være droner. Og vi skal lige huske på, at på det her tidspunkt, der får politiet i den her uge 7.000 anmeldelser om mulige droner spottet rundt omkring i Danmark. Det er jo helt vildt mange. Mm-hmm.
1: Hvis vi bare lige skal nå en sidste ting her fra de få svar, I har fået ud af den her aktindsigt, så kan man jo også se, at forsvaret efter den her hændelse i efteråret har udarbejdet, citat, uddannelsesmaterialer til at understøtte træningen af soldater i observation og rapporteringsprocedurer i forhold til mulige droneobservationer. Hvad siger det dig?
15: Jamen, det står også ret tydeligt i de her dokumenter, at forsvaret nok ikke har været helt beredte på sådan en hændelse her. Man har ikke haft stringente procedurer for, hvad man skulle gøre. Man har ikke været klar, slet og ret. Ja. Det gælder både, når det er altså personels uddannelse i, hvordan man egentlig spotter de her, hvilke tekniske hjælpemidler, man har kunne gøre brug af. Det gælder også de kapaciteter, der har været generelt i forsvaret over de militære anlæg. Altså, man har simpelthen ikke været parat. Det står helt tydeligt, og det er jo også noget af det, man allerede har erkendt fra politisk hold. Der var ikke nogen, der ligesom havde set det her komme på den her måde, og derfor var vi ikke klar nok. Og det har man jo også forsøgt at rette op på ved at give ekstra bevillinger til et antidroneprogram, til nye kapaciteter, som har kunne bruges både af forsvaret, men så forsvaret også kan bistå. For eksempel politiet for droner kan jo ikke kun komme over militær og anlæg, de kan også komme over andet kritisk infrastruktur her under lufthavnene.
1: Louise Dalsgaard, tak for det.
15: Selv tak.
1: Retsanalytiker her i DR. 14 minutter over 7 blev klokken.
2: Ifølge den amerikanske præsident Donald Trump, så var der planlagt angreb mod Iran i dag, men i aftes dansk tid, der gik han på Truth Social og skrev, at han er blevet bedt om at holde igen med de planlagte angreb, fordi der finder seriøse forhandlinger sted. Trump siger, at han har truffet den her beslutning efter råd fra Katars emir, Saudi-Arabiens kronprins og præsidenten for de arabiske Forenede Emirater. Han tilføjer, at han har givet ordre til, at angreb kan finde sted med kort varsel, hvis ikke der bliver indgået en aftale. Isabel Bramsen, godmorgen.
16: Godmorgen.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Er det her, tror du, reelt diplomati eller snarere en trussel til Iran om at makke ret?
16: Jeg tror, det er reelt diplomati i meget høj grad. Altså, det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale. Så om det fører til noget, det er selvfølgelig ikke givet, men at det er reelt diplomati, det tror jeg nok.
2: Ja, og hvad er det for en rolle Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater kan spille her?
16: Ja, det er virkelig interessant, fordi før har det jo været Pakistan, der har været en form for mægler mellem Iran og USA, og det er i Pakistan, vi har set de her atomforhandlinger, udspillelser, og det vi nu ser åbenbart er, at Golflandene og Saudi-Arabien træder ind på scenen. Er de mægler? Er de en form for part? De er i hvert fald på mange punkter en part, specifikt i forhold til Hormuzstrædet, og Saudi-Arabien og Iran er jo historiske fjender. Men det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, inspireret af Helsinki-aftalen fra 75, altså i Europa. Så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt, hvad skal man sige, får afsluttet krigen.
2: Ja, ja, fordi det er jo kompliceret at lave sådan en atomaftale, som den Donald Trump gerne vil have, altså forhindre Iran i at få atomvåben. Men det her, man taler om nu, er det sådan et skridt på vejen? Måske?
16: Det kan det i hvert fald i meget høj grad være. Jeg tror, det er et ret afgørende nybrud, at man forsøger måske i første omgang at lave konturerne til en aftale fra Golflandene og Saudi-Arabiens hånd, kan man sige. Altså, hvor de er den her mæglers-part i den forstand. Det Donald Trump siger specifikt om de her forhandlinger, er, at det ser ud til, at de her Golflandene og Saudi-Arabien er ved at være glade, og så kan det være, at han også er glad. Altså, hvor man fra Irans side har meget, meget lidt tillid jo til USA, også fordi de har angrebet dem to gange under forhandlingerne, og man helst ikke give USA en aftale, så de kan vise til verden, at det kunne betale sig at angribe Iran, jamen så kan der være rigtig meget vundet ved, at det er de her andre lande, der går ind og laver konturerne til en aftale om ikke andet.
2: Men Trump han siger jo så samtidig, lav en aftale, eller vi bomber jer. Hvordan spiller sådan en trussel ind i sådan en forhandlingsklima her?
16: Ja, det har hun sagt hele vejen igennem, kan man sige, ikke? Og det har jo virkelig indtil videre ikke virket. Altså, det har været en eller anden form for råben, ulven kommer, og så hvis ikke i ABC inden klokken 8, jamen så falder der branden ned. Men her er det i virkeligheden en lidt anden situation, hvor han siger, jeg vil have angrebet i dag, men så kommer jeg ikke til at gøre det, fordi der sker noget her. Så det er i virkeligheden en lidt anden situation. Men hele den her konstante trussel om mulig genoptagelse af krigen, den ligger der jo hele tiden og ulmer.
2: Ja. Hvad er det for en aftale, Iran kunne være interesseret i her?
16: Ja, så altså Iran kunne formentlig være interesseret i en lidt lignende aftale, som man havde tilbage i 2015. Altså, Iran havde en atomaftale med alle verdens stormagter, som de havde brugt omkring 2 år på at forhandle, og som landede i 2015, som USA så smed på mødningen, som handlede om, at Iran gerne må blive rig uran, men kun til civile formål. Så nogle lignende, elementer kunne man godt forestille sig, indgik i en mulig fremtidig aftale.
2: Og med det forløb, som vi har set indtil nu, hvor det ikke er lykkedes parterne overhovedet at blive enige om noget, der kan du godt se for dig, at det kunne blive anderledes den her gang.
16: Jeg synes i hvert fald, det er, ret meget et nybrud, at man ser de her Golflande og Saudi-Arabien træde ind på scenen som den her forhandlingspart, og jo også en form for mægler fordi at man kan forestille sig, at der kan ske langt mere i relationen specifikt mellem Iran og de her lande, og at de så måske ikke vil kunne få USA og måske endda også Israel med ombord.
2: Tak for din vurdering her, Isabel Bramsen.
16: Selv tak.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. 20 minutter over 7.

0: En start 60-årig gammel sag, den her, Pernille.
1: Ja.
0: Fra Steppeulvenes første og eneste album, Hit, er det sangen her til Nachette, hvor vi hører Eik Skaløe synge og Stig Møller spille guitar. Det var de to, der skrev de fleste af sangene sammen.
1: Og når vi hører det, så er det jo altså fordi, at Stig Møller er død i en alder af 80 år. Det oplyste hans nære ven Peter Ingemann til Ritzau i aftes. Vi kommer til at savne ham utroligt meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger Peter Ingemann. Peter Ingemann og Stig Møller, de var et mangeårigt musikalsk makkerpar. Stig Møller var blandt andet i en periode med i gruppen Skovsen og Ingemann.
0: Ja, Stig Møller var som sagt medgrundlægger af den kendte rockgruppe Steppeulvene, som han dannede med Eik Skaløe tilbage i 1966. Tilbage i 2015 var han med i DR-programmet Mig og Musikken, og her fortalte han om sit liv med musikken, og at det populære Steppeulvene nummer til Nachette, som vi hørte her, faktisk i mange år aldrig havde solgt noget særligt.
2: Så... Nej, det tog 25 år, før de opdagede, den var der jo. sådan er det. Jo, altså, jeg ved ikke. Jeg ønsker dem vel alle sammen. Men jeg mener bare, vi har aldrig fået en krone ud af den der plade, og det får vi sikkert heller ikke nu i den udgivelse her. Altså. Så, ja, men det er jo gået over og blevet ligesom et folkeeje. Så man kan jo bare lade lortet køre. Ligesom internettet. Der skal være noget anarkisme.
1: Han fortalte også i det her interview om, at han holdt meget af at rejse og spille musik med andre.
2: Ja, det lukker mig op jo. Jeg lukker alle mine energicentre op og lukker mig ud til folk jo. Og så kommer vi op i samme svingningshastighed alle sammen. Og så bliver de normalt enormt glade. De ligner alle sammen nogle små børn, der var totalt lykkelige.
0: I 1978 indspillede Stig Møller sammen med blandt andre Kim Larsen pladen Starfuckers med deres fritidsgruppe af samme navn. Kim Larsen har selv givet Møller kredit for at være hans lærermester på guitar. Og så lavede Stig Møller jo også den her.

0: Ja, det behøver man altså ikke at have mange år på banen for at kunne synge med på, tænker jeg. Den kender de fleste.
1: Et af de kendteste, han har lavet, Sikke en dejlig dag, fra 1994. Han udgav flere soloalbum i sin solokarriere med musik, som var positiv. Og så var han jo en gammel hippie.
0: Det må man bare sige, men nu er han altså død, Stig Møller, i en alder af 80 år. Han er kommet til Grønland med en ambition om at få venner og lære en hel masse, siger han i hvert fald selv.
2: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Ja, sådan lød det, da USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, i går gik rundt i Nuuks gader, blandt andet delte chokolademønter ud. Ja, de kunne få børnene her lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom og besøgte ham i hans palæ i den amerikanske delstat Louisiana, hvor han jo er guvernør.
1: Han lavede også andre ting i går i Grønland. Landry, han mødtes også med Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede og landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery, som også er i Grønland i de her dage. Det kom der til gengæld ikke meget ud af, fortalte landsstyreformanden efterfølgende.
3: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag, og jeg kommer til at gentage den igen. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem. Og som jeg sagde tidligere også, så har vi altså i dialog med hinanden skabt en arbejdsgruppe, der skal finde på nogle løsninger i forhold til de bekymringer, der er fra amerikansk side. Den arbejdsgruppe er der fremgang i, og jeg synes, at vi bliver nødt til at respektere den, som jeg også sagde meget, meget klart i dag på mødet. Vi bliver nødt til at respektere det trilaterale, vi har der, og så se på, hvordan vi kommer videre.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Marcus Knuth.
4: Godmorgen.
0: Grønlandsordfører hos Konservative. Hvordan har du det med, at Landry sidder til et møde med den grønlandske regeringsleder og den grønlandske minister for udenrigsanliggender uden en dansk minister i rummet?
4: Jamen, jeg synes, det er meget, meget uheldigt, fordi vi har jo en, ikke bare en tradition, men et regelsæt i rigsfællesskabet for, at det er Danmark, der sidder for bordenden i alle udenrigspolitiske spørgsmål, der vedrører rigsfællesskabet. Nu står vi jo så i den her meget anderledes situation, at Danmark ikke har fået en ny regering, og derfor kan man heller ikke gå ind og kritisere den danske regering for ikke at være der, fordi vi har ikke en egentlig ny regering. Men det er uheldigt, at amerikanerne gør det her, fordi i modsætning til Donald Trumps søn, som fløj op for et års tid siden, og han delte så røde hatte ud, så er Jeff Landry, han er jo altså officiel repræsentant for Donald Trump. Han ankommer i et regeringsfly, han går rundt med den amerikanske ambassadør og anmoder om et møde med den grønlandske regeringsleder. Og det er en fuldstændig omgåelse af den protokol, som vi har i rigsfællesskabet. Mm.
0: Det var jo meningen, at fungerende erhvervsminister Morten Bødskov skulle have været med til den her store erhvervskonference om fremtidens Grønland, hvor Landry jo også er inviteret til, og det er jo sådan officielt også det, han skal i Grønland de her dage. Men han meldte jo så afbud Bødskov på grund af det, du også siger, altså regeringsforhandlinger herhjemme. Han er kun fungerende, sådan som det er lige nu. Er det, kan man sige, fair, at han gør det, trods alt?
4: Jamen, jeg synes, det er svært at klandre regeringen for det her, fordi at regeringen står i den unikke situation, at den gør og sidder midt i forhandlinger osv. Men alt andet lige, Jeff Landry har jo ikke fået en invitation fra Danmark, hverken fra Grønland eller fra København, om at komme til Grønland. Han flyver derop af egen drift. Og det er jo det, der gør situationen så underlig, at indtil kort inden hans møde med Jens Frederik Nielsen, der havde han ikke nogen officiel agenda, og så lander han i Grønland og siger, jeg vil forresten gerne mødes med den grønlandske regeringsleder, som alt andet lige, det ville være meget uhøfligt, hvis man ikke fra Grønlands side havde sagt ja. Men han sætter jo danskerne, Jeff Landry, i en meget svær situation, fordi han prøver at skabe en ny fremgangsmåde, hvor amerikanerne efter velbefindende bare kan forhandle direkte med Grønland udenom Danmark. Jeg er svært ved at finde andet ord end respektløst.
0: Kunne man have gjort noget anderledes fra dansk politisk side i forhold til at være til stede?
4: Det er jo en gråzone, det er en situation, vi ikke har stået i før. Og man kan sige, jo, vi kunne godt have gået ud og kommet med en udmelding om, at i medierne om, hvor uheldigt vi synes det her er, men jeg synes faktisk, at vi fra dansk side i modsætning til Donald Trumps regering, som kommer med nogle vilde udtalelser i medierne, så holder vi jo sådan set fast i det diplomatiske spor. Det er også derfor, der er nedsat den her arbejdsgruppe, som Jens Frederik Nielsen hentyder til, hvor... Mm. Hvor de tre parter, Danmark, Grønland og USA, forhandler i fællesskab. Så jeg håber, der på de indre linjer er blevet kommunikeret til den amerikanske ambassadør. Men det er nok bedst fra den side, at det er os, der er de pæne, og så må Donald Trump og hans udsending så være dem, der gør tingene på en meget, meget anderledes måde, som ikke gavner det lange venskab, vi har haft med USA.
1: Er du bange for, at det kan lykkes amerikanerne at sætte en kile ind i forholdet mellem Danmark og Grønland? Når Danmark ikke
4: det, det er i hvert fald svært at læse det anderledes, for i Grønland må man da også tænke sit, at det er ikke mange måneder siden, at Donald Trump ikke ville afvise brugen af militær magt i hele spørgsmålet om Grønland. Og pludselig dukker den her guvernør fra Louisiana op og taler om, at han skal have nye venner og deler cookies ud.
1: Men er du bange for, at han vil lykkes med det, hvis Danmark ikke er til stede?
4: Altså nu håber vi får en regering inden så længe, og det der glæder mig i hele den her situation er, at Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, jo siger efter mødet, at fremover så holder vi fast i de officielle kanaler, og dem må man jo læse som om, at Danmark fortsat sidder for bordenden med Grønland som partner, og at det dialogen omkring Grønland i forhold til USA skal foregå i den her arbejdsgruppe. Men at Donald Trumps regering laver det her midt i et tidspunkt, hvor vi står uden regering og på ingen måde inviterer til et møde med den danske regerings alle repræsentanter. Det er, for at sige det diplomatisk, meget uheldigt.
0: Ja. I et skriftligt svar her til os på P1 Morgen, der skriver den fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at udenrigsministeriet var repræsenteret på højt embedsmandsniveau under det her møde. Danmark var dermed passende repræsenteret på, hvad den grønlandske regering har betegnet som et høflighedsmøde. Den amerikanske særlige repræsentant Jeff Landry indgår ikke i den diplomatiske proces, vi satte gang i Washington i januar. Altså, han skriver, at Danmark var repræsenteret ved mødet, endda på højtstående embedsmandsniveau, og at det var passende til det her høflighedsvisit. Ville det måske ikke også have været at eskalere det ved så at sende en minister, når man nu vurderer, at det her det var, hvad kan man sige, det niveau, vi skulle møde dem med?
4: Jo, men jeg tror sådan set, at man både fra ministeriets side og fra politisk hold har kunnet gøre det her så godt, man kunne. Men det ændrer ikke på, at Jeff Landry, han dukker op af egen vilje. Han har ikke nogen invitation fra Danmark. Altså det er jo uhørt, at en officiel repræsentant fra USA bare lander.
0: Det er med på, men betrykker det der ikke, at der har siddet embedsmænd på højt niveau trods alt med ved det her møde? Så det kan godt være, at det ikke er en dansk minister, men dog danske højtstående embedsmænd.
4: Jamen det gør det, og det er det bedste, vi kan gøre i den her situation. Men det ændrer jo ikke ved, at situationen er jo paradoksal, at amerikanerne sætter både den grønlandske ledelse og den danske ledelse i den her aparte situation, at han dukker op bare for at være medlem eller med i en erhvervskonference, som han siger, men pludselig med meget kort varsel beder ham om et officielt besøg med den grønlandske regeringsleder uden at involvere Danmark. Og så er det fint, at vi gør det bedste, vi kan ved at sende fin repræsentation fra Udenrigsministeriet, men det ændrer ikke på, at det er en amerikansk omgåelse af de spilleregler, vi har haft i rigsfællesskabet, så længe det forhold har eksisteret.
0: Marcus Knuth, tak for at være med.
4: Selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen til dig også. Grønlands ordfører hos Konservativ.
1: Ja, nu er klokken blevet 7:30. Vi skal have et nyhedsoplæg. Morten Sten Lauritsen klar.
5: USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et angreb mod Iran, der ellers var planlagt til i dag. Trump har truffet den her beslutning på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Det fortalte Trump på et pressemøde i aftes.
6: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but
5: vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det altså fra præsident Trump i aftes. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til politikerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år, der falder især iværksættere og selvstændige igennem systemet og må gå på barsel med meget få 100 kroner, eller slet ikke med nogen penge, fordi de supplerer deres indtægt med for eksempel et deltidsjob som lærervikar, og dermed kommer de i klemme. Det siger Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
7: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
5: Ja, mere om det her lige efter nyhedsoverblikket. Når studenterhuerne til sommer skal sættes på hovederne, så bliver det på den første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og det gør sommerens eksamener ekstra nervepirrende. Olivia Hovald går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, og hun er vant til at bruge AI som en ekstra vejleder til nogle af opgaverne. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig til eksamen uden.
8: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
5: Mod øst, mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Mod vest, der er det noget mere gråt og vådt, og der kan komme byer specielt først på dagen. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk og Søren Carlsen, som sagt, barsel uden penge næsten.
1: Ja, som du nævner, Morten, så er 25 organisationer i dag ude i et forsøg på at råbe politikerne op. De mener, at reglerne for barsel er uretfærdige, og det går ud over især selvstændige og folk, som får indkomst flere steder fra. Altså for eksempel iværksættere og mange af dem, som arbejder som skuespillere, musikere eller i andre kreative fag. Og en af dem er dig, Cecilie Bæk Gordon. Godmorgen.
9: Godmorgen, ja.
1: Selvstændig billedkunstner er du, musiker. Du blev mor igen for små to måneder siden. Tillykke.
9: Tak.
1: Hvor meget får du i barselsdagpenge?
9: Jeg får 126,8 kroner om ugen.
1: 126 kroner om måneden? Eller om ugen?
9: Mm-hmm.
1: Ja.
9: Om ugen,
1: ja. Om ugen, ja. Hvordan kan det være, at du får så lidt?
9: Jamen, det er udregnet efter et meget lille overskud, som jeg havde i min virksomhed i 2024, hvor jeg havde forskellige indkomstkilder, men min barselssats er så blevet sat udelukkende efter profitten eller overskuddet i min virksomhed, divideret med 52 uger.
1: Mm, så de har set på, hvad du har tjent i din virksomhed, men ikke set på det arbejde, du har haft ved siden af?
9: Nej, som jeg selvfølgelig også betaler skat af.
1: Ja, ja. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, jeg føler mig rigtig snydt, og jeg er gået igennem alle følelser på sovespektret, tror jeg. Nogle dage griner jeg, nogle gange er jeg ked af det, nogle gange er jeg rasende. Så det kommer lidt an på, hvad for en dag du fanger mig.
0: Så det er ikke kun fordi, at det er svært at få enderne til at mødes her. Der er også en indignation i det, der fylder.
9: Ja, det må man sige.
0: Ja.
1: Hvordan får du det til at løbe rundt med 126 kroner om ugen?
9: Det er der jo ikke nogen, der kan. Så det betragter jeg nærmest som ingenting, så jeg simpelthen måtte indse, at jeg må prøve at se, om jeg kan gå på fuld tid lige fra fødslen, men det kan jeg jo godt se er rigtig, rigtig svært, så min mand har ligesom måtte sætte ind på at bare knokle igennem, og jeg for eksempel vi skulle sende ham til Stockholm i weekenden for at tjene nogle ekstra penge på en koncert deroppe, så det var lidt ærgerligt, at jeg skal sidde hjemme med to børn, og i stedet for at skulle være en hyggelig babybubble, og være nærværende med den yngste. Ja.
1: Ja. En række organisationer er som sagt så i dag ude og slå på trummen for, at retten til barsel skal baseres på en persons samlede arbejdstid på tværs af de forskellige job, man har, og at barselsdagpengene så bliver udregnet på baggrund af hvad det er, man sådan tjener samlet set. Hvad vil det betyde for dig, hvis reglerne var sådan?
9: Jamen, det synes jeg vil gøre en kæmpe stor forskel. Men jeg vil også virkelig tale for, at der i det mindste bliver lavet en mindste sats. Altså, vi har jo inden for alle ydelser, vi har jo mindste timeløn, vi har mindste sats i kontanthjælpssystem, vi har mindste sats i SU osv. Det synes jeg også, man burde se på at få gjort i forhold til barsel.
1: Ja. Ja, hvorfor?
9: Ja, hvorfor?
1: Ja, hvorfor skal man have mindste?
9: Ja. Jamen, jeg tænkte mere, hvorfor ikke?
1: Altså, ja, hvorfor præcis. Ikke, ja, men hvis du skulle sætte ord på det?
9: Jamen, jeg synes da, at alle har ret til at kunne overleve, og jeg synes da, at alle børn skulle have ret til, at deres forældre kan komme igennem det her på en ordentlig måde. Så jeg synes da, i et velfærdssamfund som Danmark, at det mere er, hvorfor ikke? Ja.
1: Politikerne har lyttet lidt til det her. Det har været noget, som organisationerne har kæmpet for i mange år. De ændrede reglerne her i januar, så man nu kan arbejde i op til 3,5 timer om ugen i sin egen virksomhed, uden at blive trukket i dagpenge. Og hvis ens virksomhed er under et halvt år gammel, så kan dagpengene blive udregnet efter lønindkomst, som ligger helt op til 5 år, før man startede sin egen virksomhed. Så der er gjort noget på området. Er det noget, der ændrer noget for dig? Altså for eksempel det her med, at du kan arbejde 3,5 timer om ugen i din virksomhed?
9: Ikke, altså ikke rigtigt. Jeg betragter det faktisk som, at jeg ikke får noget barsel overhovedet, og så må jeg bare arbejde igennem. Men jeg har selvfølgelig set på forskellige muligheder, der ligesom kunne gå ind og hjælpe mig i min situation, og set om der var mulighed for hjemmepasning. Det er noget, man først skal få efter 6 måneder, kan man få lov at få kompensation for det. Og jeg har selvfølgelig også måtte se ind i, om det skulle være muligt at få... og for mig for visitation som kontanthjælpsmodtager, fordi det simpelthen er gået, at jeg simpelthen har kigget på alle muligheder, men jeg vil sige, at overordnet set, så er jeg jo bare tilbage på fuld tid. Både min mand og jeg arbejder igen.
0: Ja. Vidste du ikke, at det ville være sådan her, da du besluttede dig for at få børn, og at du skulle på barsel?
9: Altså, det vil jeg sige, det vidste jeg faktisk ikke. Det er faktisk kommet lidt som et chok. Og jeg vil også sige, lige efter jeg havde født, fik jeg en e-mail fra en af Danmarks helt største iværksætter, Nana Schultz, MomKind, som sammen med Kvindeøkonomien ligesom har lavet sådan en undersøgelse omkring at skabe mere, visionen ligesom har været at skabe mere transparent omkring barselsvilkår, og de hævder ligesom, at barselsvilkår er mindre gennemsigtige end løn og pension. Og ved at sige, når jeg ringede til Udbetaling Danmark, så har jeg fået meget, meget forskellige svar på mine spørgsmål, og faktisk også fået misinformation en gang, så jeg vil sige, at det er lidt svært at gennemskue.
1: Og nu står du altså i den her situation. Tak, Cecilie Bæk Gordon.

0: kollektion af farverige plastiklommeure, der har skabt totalt kaos verden over. Ja, her kan man altså høre folk gå amok over det her ur. Det hedder Royal Pop. Det er sådan lidt 80-90'er-agtigt udtrykket. Det er et lommeur, og det stak altså helt af i weekenden, da det kom på gaden.
1: Folk ville virkelig gerne have fat i virkelig det her gerne. Ur. Swatch-butikker måtte lukke i Holland og England for at undgå eskalering blandt dem, som stod i køen. I Hongkong blandt andet sad købere i kø i flere dage. I Milano udbrød der slagsmål, og i Paris måtte politiet tøjle menneskemængder med tåregas.
0: Ja. Brian Lykke, godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du skuespiller, det er nok sådan, de fleste kender dig, komiker, men så er du også urredaktør på Euroman. Så forklar os lige, alle os, der står og undrer os lidt her på sidelinjen, hvad det er, folk går sådan amok over.
2: Jamen, det undrer da også mig, at man kan gå så meget amok over, hvad der jo basalt set er et plastikur. Men det er jo, god gammeldags hype. Og det er jo det, de taler ind i. Audemars Piguet, som sammen med Swatch Gruppen står bag det her lommeur. Og det minder jo meget om, da Swatch for år tilbage lancerede Moon Swatch i samarbejde med Omega. Der var egentlig de samme scener, der gjorde sig gældende der.
0: Jeg prøver lige at forklare, hvad det er for et samarbejde, som Swatch har lavet her.
2: Jamen, det er jo meget spændende for sådan en urnørd som mig, fordi at i forhold til Omega, der de er de jo ejet af Swatch Group, men det er Audemars Piguet jo sådan set ikke. Så derfor så kan man jo ikke gå ind på CEO'ens kontor og vride armen om og sige, nu laver vi altså det her Swatch-samarbejde. Men det er jo egen fri vilje, og det er jo nok noget at gøre med, det er der for mange, der peger på, at Audemars Piguets Royal Oak, som det her ur er designet ud fra, er måske det mest legendariske urdesign, i hvert fald inden for sportsure og stålure, som nogensinde har været. Og så tror jeg, det er for, at Royal Oak, altså Audemars Piguet, kan blive en lille smule mere tilnærmelig. Fordi det er blevet sådan, at de er så utilnærmelige og så dyre, de ure her. Det er så få. Det er jo nærmest kun hiphopstjerner og dollarmillionærer, som kan få de her, altså om jeg så må sige, rigtige ure. Og derfor så tror jeg, de gerne vil positionere sig mere som noget popkulturelt og mindre elitært.
0: Så hvad koster sådan et Audemars Piguet-ur normalt?
2: Jamen altså et nyt Royal Oak. Fordi et andre Audemars Piguet-ure kan man godt komme i nærheden af. Ikke økonomisk for mange, men i hvert fald gå ind i butikken og købe. Men for det første kan du så ikke få lov at købe et. Ja, du kan slet ikke få lov at købe det. Det er en større proces. Og hvis du så kan få lov, jamen, så tror jeg, det starter ved en kvart million cirka, de her Royal Oak. Og hvis du så skal på brugtmarkedet, fordi du ikke kan få lov at købe dem i butikken, for det er ikke bare pengepunkt, der afgør det, det er også hvem du er, jamen så er det både halve og hele millioner, hvis du skal have de helt nye og de helt hypede ure. Og ellers så kan du måske være heldig at få et med en 30-40 år på banen til en 100-150.000.
0: Så er man også heldig.
2: Ja, og så er du måske ikke, går du måske ikke så meget op i, om det har det, der hedder papir med, og om det står helt skarpt, men kan godt være lidt basket.
1: Og hvad kan man så få det nye ur for, det her Swatch-ur?
2: Det er omkring de 2.500 kroner, noget af den stil, og det er jo nemlig et Swatch-ur, det skal man jo lige huske på, og det er derfor, det er så vildt at se. Folk går direkte amok over, hvad der i bund og grund er et plastikur for Swatch. Og hvis man skal kigge tilbage på Moon Swatch igen, jamen, så går der jo ikke mange måneder, så kan man jo bare gå ind i hvilken som helst butik og rive det ned for hylden til prisen. Men nu ligger det jo allerede på nettet til, kunne jeg lige se, mellem 8 og... og 30.000 kroner.
1: Jeg lige prøver at kigge på, hvordan det ser ud. Det ser ud som om, man kan få det i alle mulige farver, det her ur.
2: Ja, det er vist i 8 forskellige variationer. Noget den stil.
1: Ja, er det pænt? Men det er det pænt, synes du?
2: Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, og det er smart tænkt af AP, altså at tale ind i en yngre målgruppe, som kun kan drømme om at få de her helt vilde, dyre ure, som man kun ser på Instagram. Og apropos Instagram, så er det her jo lige så meget en SoMe-øvelse. Det er jo for at få en ny generation til at sige, jeg kan faktisk godt gå med det her design, som er så legendarisk. Og selvom jeg ikke har råd til det, så svinger jeg lige sådan en Royal Oak omkring min hals eller mit taske.
0: Ja, fordi det er jo ikke engang et armbåndsur. Det er jo sådan en lommeur, der kan hænge på, ja, som du siger, så halsen eller på tasken, eller hvor man nu synes, det skal hænge.
2: Og så siger Men det er jo også for igen ikke at undskyld, det er

0: for ikke at gøre det for altså meget. Altså, det er for ikke at, hvad skal man sige, ligesom kannibalisere på sit eget brand. Det er jo, du får det, men du får det ikke. Altså, du får ikke, så du kan slaste det omkring håndledet. Du får ikke engang i stål. Men du får lige lov at smage. Jeg kom til at tænke på en lidt far af sammenligning. Så er det jo for narkomiljøet, hvor du får den første gratis, men så er du hooked, og så skal du betale.
1: Og så er du først på den. Ja, okay.
0: Præcis.
1: Ja, okay. Ja, som du siger, altså nu ligger de derude på alle mulige sites, så man kan købe dem online. BBC skriver, at nogle priser helt op til 130.000 kroner, altså for de her uger, som så ifølge Swatch selv, lige om lidt, kan man bare gå ind i en butik og købe dem. Der skulle være uger nok, skriver de i hvert fald på deres egen hjemmeside. Når lige sådan den største hype har lagt sig, Brian Løkke, er det så en til samlingen?
0: Ja. Det er sjovt og ballade. fuldstændig. Det synes jeg da. Og det er jo... Altså historie... Altså prøv at... Jeg er igennem nu til P1 og snakker om de her uger, og det er jo lykkedes for dem. Altså, og jeg skal da også ud og have et, så man kan sige, markedsføringsstrategien er jo lykkedes, og alle taler nu lige pludselig om Royal Oak, som måske var blevet sådan en ting, som bare var derude, som sådan en uopnåelig ting for de fleste, og nu er det pludselig noget, som alle kan gå ind og få. I hvert fald fornemmelsen af det.
1: Hvilken farve skal du have?
0: jeg tror det er... du ved, det er jo sådan noget, som... Man skal jo ned og se det. Hvordan ser det ud, og hvordan er det at have, og hvordan ser det ud i lyset, ikke? Så det afgør dagen. Men umiddelbart, så den sorte ved.
2: Kom nu ikke op og slås i køen.
0: Nej, præcis. Selvom jeg hedder Brian og er fra Jylland, så skal jeg nok styre mig.
2: Det er godt.
1: Brian Løkke, tak for det. God fornøjelse med uret, når du engang får fingre i det. Og tak for at være med her til morgen.
0: Jo, tak.
1: Skuespiller, komiker og urredaktør på Euroman. Og med det blev klokken 13 minutter i 8.
2: Venstre er vendt på en tallerken, når det gælder et nationalt sprøjteforbud. Før valget afviste Venstres Troels Lund Poulsen, at et sprøjteforbud kunne komme på tale. Grundvandet skulle beskyttes på andre måder. Men nu vil partiet gerne beskytte de her ca. 160.000 hektar sårbare grundvandsdannende områder med et forbud. Det meddelte Troels Lund Poulsen i slutningen af sidste uge, efter at han var blevet kongelig undersøger.
1: Og så er det store spørgsmål jo, hvordan landmændene så skal kompenseres, hvis de ikke længere må sprøjte på deres marker. Det har Venstre endnu ikke givet et svar på. Hvis man spørger Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, så er kompensationen fuldstændig afgørende.
3: Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
2: Ja, som sagt, Venstre på Christiansborg har ikke givet svar på, hvor meget landmændene skal have i kompensation ved et nationalt sprøjteforbud. Og derfor har vi ringet til dig, Michael Klitgaard. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er Venstreborgmester i Brønderslev, som er en stor landbrugskommune. Synes du, at sådan et nationalt sprøjteforbud er en god idé?
4: Ja, se, det kan vi jo mærke, at det er sådan, det skal være. Og vi skal have rent grundvand. Det har Venstre altid gået ind for. Og det, der så, som også Inger Støjberg siger, det er, hvordan vil man håndtere det? Og alle partier, ikke kun Venstre, kommer altså til at forholde sig til noget praktisk. Hvordan vil man afgrænse zonerne? Det er nogle gange nogle runde ringe. Nogle gange flytter områderne sig. Hvordan vil man kompensere, hvis man vil kompensere? I øvrigt skal man jo huske, at vi forbyder rigtig mange sprøjtemidler i Danmark i øjeblikket på almindelige arealer. Vi har i vores trepart, lokal trepart, som jeg sidder med i, der har vi diskuteret det her også med nogle landmænd, der siger, at man kunne jo forestille sig, at vandværkerne leger jorden eller retten til for eksempel ikke at sprøjte formiddels et beløb. Vi kunne nævne et tal på 3.000 kroner per hektar, og så må man stadig dyrke. Man kunne også leje jorden og have hele råderetten og betale en lidt højere leje, for eksempel 6.000 kroner. Og så kunne man jo lige huske en ting her, og det er at tænke trepart ind i det, så også nogle skovrejsningsområder for eksempel kan komme ind i de her ting. Ja. Så der er mange gode løsninger, men alle partier skal altså forholde sig konkret til det.
2: Ja, du skal vel passe på, at det ikke bliver for komplekst det her, ikke? Men du siger, at vandværkerne skal leje den her landbrugsjord af landmændene, og dermed bliver landmændene kompenseret for, at de ikke kan sprøjte deres marker. Hvem skal betale den regning?
4: Jamen det er klart, at hvis vandværkerne leger, så kommer afgiften på vandet.
2: Så det er forbrugerne, der skal betale den?
4: Det er klart, at det er der, vandet går hen, at der betales. Det er jo blandt andet også landmændene, der selv bruger noget af vandet. Det skal
2: ja,
4: også
2: huske. Ja, jo. Men
4: man er jo nødt til at lave
2: men hvad er rimeligheden i det? For det er jo landmændene, der forurener grundvandet. Det er jo ikke dem, ja, der bruger altså, det.
4: Hvis man laver nogle indskrænkninger, restriktioner, man skal huske, man skal forbyde de midler, der skader, og det gør man overalt i landbruget. Så der kommer rigtig mange restriktioner i fremtiden. Der kommer før også moderne metoder. Men det er komplekst, det her. Og jeg vil bare sige, at man skulle tænke sig godt om, ikke man får en sag ligesom minkene, hvor også jeg anbefaler, man lige trak vejret og så sagde, hvordan gør vi det her i praksis? Og vil man slet ikke betale kompensation i Folketinget for det, jamen så er det jo det, man skal beslutte. Og det synes jeg faktisk ikke er helt rimeligt, fordi i så tilfælde ruinerer man faktisk mennesker. Og der er også
2: hvorfor er det rimeligt, at det er at dem, der bruger vandet, der skal betale for, at landmændene ikke forurener deres grundvand?
4: Nu skal du huske, at man forurener jo ikke grundvand. Det er ikke sådan, det fungerer. Men hvis man lægger en restriktion ind på nogle områder, som man tegner ind i landet, så er det jo sådan set logik, at de restriktioner skal betales af nogen, og så kan du sige, at det skal være landmanden, og det er med på, at nogen synes. Man kan også sige, at forbrugeren kan betale det. Mm. Og det er her, hvor en kompensation kommer ind. Og det skal man altid diskutere, og det er jeg med på, men jeg synes, det vil være rimeligt at for eksempel lægge en restriktion på, og så betale en kompensation for det. Så vil man undgå, at man laver en sag her, hvor nogen kommer rigtig galt afsted, og så ved jeg godt, man kan sige, at det er ligegyldigt, fordi det er landmændene. Ja. Men altså, det vil koste på nogle bedrifter, som jo har ført landbrug efter gældende lovgivning.
2: Så det er dit forslag, eller dit bud på en model her?
4: Det er et forslag fra vores trepart, ja. at man går ind og kigger på det.
2: At lade vandforsyningerne leje jorden, men der er ikke nogen på nationalplan model for det her forslag, I kommer med.
4: Jo, det kan man jo godt diskutere i Folketinget.
2: Jamen, der er derimod forskellige andre modeller, som sætter kompensation per hektar, som bliver ramt af et sprøjteforbud. Miljøministeriet har lagt op til, at man kan få ca. 44.000 kroner per hektar. Det vil blive en samlet regning på 6,6 milliarder kroner til landmændene, som skatteyderne skal betale her. Lyder det rimeligt for dig?
4: Altså, det er jo en anden metode at gøre det på. Jeg har bare det forslag med lejer, og i vores kommune for eksempel, så flytter de her vandområder sig en lille smule. De er ikke helt kortlagt. De går ind med skæve vinkler, og jeg påpeger også, at man kan tænke trepart ind i det her, fordi der er faktisk en del landmænd, der godt vil være med til at lave skovrejsning og andre ting på de her arealer. Det giver en lidt større kompensation, så man måske plante skov derpå. Men det er lidt komplekst det her, og det vil jeg gerne sige her, at man er nødt til også at huske at være lidt kompleks. Og i en valgkamp, der er det meget svært at være nuanceret. Men det kan man godt være, når man laver de konkrete aftaler. Ellers kommer man ind i en situation ligesom med minkene, og det var ikke nogen heldig situation for nogen af os.
2: Så bliver det meget dyrt, tror du?
4: Ja, det er jeg bekymret for.
2: Så du tænker, at det her det er billigere?
4: Jeg synes faktisk ikke, det lyder dyrt at betale en leje for ikke at sprøjte jorden, som man så selvfølgelig skal aftale. Det andet forslag med de 44.000 per hektar, det kan også diskuteres, men man er nødt til at gå ind og finde ud af, hvad man rent praktisk gør, og hvordan man gør det.
2: Så når Venstre her i valgkampen har foreslået, at landmændene skal kunne efterprøve deres erstatning hos det, der hedder taksationsmyndighederne, som tidligere har givet meget, meget høje erstatninger, for eksempel til minkavlerne, og også højere end det, Miljøministeriet har lagt op til i andre sager, så kan det løbe op i mange milliarder. Så det går du faktisk ikke ind for?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil gerne have, at alle partier forholder sig til de ting, og det er ikke noget med Venstre at gøre det her. Det gælder, alle partier kommer til at forholde sig til noget praktisk. Det var meget let i en valgkamp at sige sprøjteforbud, men det skal udføres i praksis, og det glemte man måske i første omgang med minkene. Så lad os nu finde ud af en god løsning på det her, og det kan faktisk løses, som jeg siger, med en leje af jorden. Og det behøves ikke at være voldsomt dyrt, og da områderne kan flytte sig, så er det klogt, at det er en leje, således man også kan lave ting om, og det er klogt at tænke treparten ind i det.
2: Michael Klitgaard, tak.
4: Selv.
2: Forbudet her, Venstre borgmester, altså i Brønderslev Kommune.
1: I aftestands tid, der afblæste Trump et angreb på Iran, fordi han siger, der foregår seriøse handlinger. Det skrev han på Truth Social, altså forhandlinger. Men til trods for det, så har situationen omkring Hormuzstrædet været fastlåst længe. Nu begynder det så at sætte sig i økonomien også herhjemme, især kraftige rentestigninger. Det er skidt timing for de danske boligejere, og det får altså Totalkredit til at komme med en advarsel. En af landets største spillere på realkreditmarkedet, her siger chefanalytiker Sune Malte Thagaard sådan her.
5: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1-3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Og chefstrateg i Nordea, Josefine Setti, siger, at vi nu ser globale obligationsmarkeder stige kraftigt, især i den seneste uge.
6: Det kommer jo til ligesom at afsmitte eller smitte af på boligrenterne. Og det er jo simpelthen fordi, at vi jo nu har haft det her Hormuzstræde, der har været lukket i cirka 81 dage. Og så har man jo hele tiden sådan lidt haft en forventning om, at det her det vil være en midlertidig situation. Men nu fordi det har trukket ud så længe, så begynder markedet altså at blive bange for, at det her det kommer til at trække i langdrag. Det her det kommer til at betyde vedvarende inflation. Og derfor så skal centralbankerne skynde sig med at få hævet renterne for at begrænse det. Det gør centralbankerne jo ikke endnu. Der er et centralbankmøde i ECB i juni, og det samme med Fed. Men markedsrenterne reagerer allerede nu på forventningen om, at der kan komme noget her til det næste rentemøde fra ECB.
1: Og kan man sige noget om, hvem der står til at blive hårdest ramt? Altså er det det med fast eller det med variabel rente?
6: Jamen det må vi se, når det sker, men det vil typisk være dem med variabel rente, der kan blive, der kan blive ramt hårdest, fordi det er der, at man kan sige, at renten den hurtigste reagerer. Men man kan sige, det der jo også er, det er, at vi har jo i Europa lige nu et meget, meget skrøbeligt opsving. Det ser ud til, at vi kun får en økonomisk vækst på omkring 1%, og der var jo ellers store forventninger til den økonomiske vækst i Europa her i år. Så ECB skal selvfølgelig også være meget forsigtige med ikke at fuldstændig dræbe det opsving, der var på vej. Og vi så for eksempel i går bare den her lille meddelelse fra Trump. Det gjorde faktisk, at obligationsrenterne faldt tilbage i USA, fordi at energipriserne faldt tilbage, eller olieprisen faldt tilbage. Så altså, hvis vi nu ser en genåbning af Hormuz i morgen, eller inden for de næste par uger her, jamen så kan det faktisk godt være en mulighed for ECB lige at se tiden an, og hvordan olieprisen reagerer, og inflationsforventningerne reagerer.
1: Så usikkerhederne er stadig stor. Så hvor efterlader det her boligejerne? Altså er vi der, hvor man bør overveje at omlægge sine lån allerede nu?
6: Det er for tidligt at sige, synes jeg. Det kommer altså an på, hvordan centralbankerne reagerer over de kommende måneder. Lige nu er der en stor sandsynlighed indpriset i markedet, og Nordeas renteøkonomer forventer altså også, der kommer en rentestigning her til juni. Men igen, altså, tingene kan ændre sig meget hurtigt i det her marked, som vi også har været vant til med Trump i spidsen her.
2: Tør I spå om, hvordan det går på længere sigt?
6: Det tør vi godt, men det er med behæftet med meget stor usikkerhed. Det må man sige.
2: Ja, og hvad spår I?
6: Jamen, altså i forhold til renteudviklingen?
2: Ja.
6: Jamen, der ligger vi meget tæt op af, hvordan markedsforventningerne er. Så det vil sige en rentestigning til juni her, og så faktisk fire rentestigninger yderligere over det kommende års tid fra ECB. Men igen, de her renteprognoser, det er givet den økonomiske situation, som den er lige nu, og hvis den har ændret sig om 3 uger, jamen så vil vores renteprognoser også blive tilpasset til det.
1: Fortalt her Josefine Setti, der er chefstrateg i Nordea.
7: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
8: Rally, rally, ola.
7: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
9: Messi!
7: Følg med fra 11. juni på DR.
9: Han fortæller os.
7: Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Donald Trump, han har været til lommerne, kan man sige. Han har oprettet en fond på næsten 1.800 milliarder dollar. Det svarer til over 11 milliarder kroner. De her penge, de skal bruges til at kompensere folk, som føler, at de er blevet uretfærdigt forfulgt under Joe Biden, da han var præsident. Det kan for eksempel være dem, som deltog i stormen på kongressen den 6. januar.
1: Ja,
2: 2021, så det er jo lidt usædvanligt, at skatteyderne skal betale den slags. Det er en sag, vi ser på i næste time.
1: Ja, hvor vi også tager til Kina. Han er travlt, han har en booket mødekalender de her dage, Xi Jinping. Først var det Trump, nu er det Putin, han skulle lande i aften. Og hvad de to skal tale om, Putin og Xi, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer også om på den anden side af en radioavis.
2: Som kommer her, hvor klokken er 8.
10: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
11: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
10: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
12: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
10: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på DR.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
13: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Altså, det er ikke min oplevelse.
10: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
14: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
10: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
15: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
10: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her, men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
16: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
10: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
16: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre det til, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
10: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
2: Hvis man var en af de demonstranter, der deltog i stormen på kongressen, dengang Trump han stod og holdt tale og opfordrede til, at man skulle kæmpe for at bevare demokratiet, og endte med at komme i fængsel, og føler, at det var lidt snyd og lidt uretfærdigt, så kan man nu søge om erstatning i en fond, som Donald Trump har besluttet sig for at oprette. Den er på hele 1.800 milliarder dollar, over 11 milliarder kroner, og det er exceptionelt usædvanligt, siger vores USA-korrespondent, at en præsident lader skatteyderne betale for den slags. Vi får en analyse af den sag om et kvarters tid.
1: Søren, vi taler jo rigtig, rigtig meget om kunstig intelligens for tiden også. Hvad kommer det til at gøre ved vores allesammens arbejdsliv? Kommer det til at overtage vores arbejde? Kommer vi til at kunne bruge det i vores arbejde? Det er svært sådan at overskue helt, hvor det her ender henne. Der er nogen, der måske er lidt forbeholdende, og så er det dem, der kaster sig hovedkuls ud i at bruge kunstig intelligens. Vi skal på den anden side klokken 8:30 tale med Laurits. Han er kun 18 år, men han er allerede det, der hedder founding operator i en AI-virksomhed i Stockholm. Og han har simpelthen 10 AI-agenter til at arbejde for sig som ham. De skriver mails som ham, de booker hans mødekalender, de rækker ud til kunder. Så på den måde, så kan han jo
2: ene mand for ham på nettet.
1: Alt, som ikke har med ingeniørdelen af virksomheden at gøre, som jeg forstår det. Faktisk, så har han lige været ude i et interview i Finans, mediet Finans, som også var en AI-agent, der gik på LinkedIn og rakte ud til en journalist og fik det sat i stand. Han lavede sig selv interviewet. Han laver, tror jeg også, selv interviewet med os, når klokken bliver 8:30. Det må vi jo se, om vi kan gennemskue. Ja, så vidt vi ved, vi finder ud af det hele. Det er i hvert fald meget fascinerende, for nogen sikkert også lidt skræmmende. Det er, når klokken bliver 8:30.
2: Der findes faktisk forsøg på radiostationer i USA, hvor værterne er skabt med kunstig intelligens. Det er sådan nogle kunstige stemmer, der sidder og interviewer og taler med hinanden. Men der er vi ikke nu.
1: Nej, skal vi ikke skynde os videre?
2: Vi er stadig, også i denne time, Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
1: Og vi starter i Kina. I sidste uge, der var det jo altså Trump, der var på besøg den her uge. Så er det altså den russiske præsident Putin, som er i audiens hos Xi Jinping. Et besøg, som jo altså kommer oven på hårde droneangreb omkring den russiske hovedstad, og på et tidspunkt, hvor Rusland stadig ser mere og mere mod Kina som løsningen på nogle af de problemer, man har. Og så skulle du være med os nu, Mathilde Kimmer. Godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Du er vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Altså, Putin er i Kina både i dag og i morgen. Han skulle lande i aften, så vidt jeg har forstået. Hvad er på dagsordenen?
17: Der er en hel række af dokumenter, fortæller Kremls hjælper, eller Putins hjælper, Ushakov. Han fortalte til de russiske medier i går, at der var hele 41 dokumenter, som skulle underskrives af de to personer. Så der er dels en masse sådan industri, og så er der hele aspektet med, at det er timet det her besøg til at være 25-året for den store venskabspagt mellem de to lande. Der var det også Putin der tilbage i 2001. Og på den måde, der får man ligesom signaleret det her store strategiske samarbejde, som jo rækker ud over økonomi, der er på nuværende tidspunkt mellem Kina og Rusland.
1: Og hvad er det for et verdenssyn, kan man sige, som Rusland og Kina deler?
17: Jamen, i mange år har man jo været helt enige i, at den unipolære verden, hvor USA kunne og gjorde, altså dominerede resten af verden, var politibetjent og sådan moralsk kompas, at den er overstået. Man taler meget højt og varmt om den multipolære verden, og så taler man måske fra russisk side lidt mindre om, hvilken rolle man så er i stand til at spille som Rusland, men nyder at være lillebror, eller i hvert fald med på Kinas hold som den her nye stormagt i verden.
1: Ja, og de har jo intensiveret samarbejdet efter krigen i Ukraine, og nu står Putin så ovenpå et par dage med hårde droneangreb i den russiske hovedstad. Hvordan kan han drage gavn af samarbejdet med Kina i den anledning?
17: Ja, jeg ved ikke, om angrebet på nogen måde giver ham nogen fordel, men det, man kan sige, er, at Kina har jo været ekstremt hjælpsom for Rusland i forhold til at købe meget af den gas, som vi i Europa jo holdt op med at købe efter invasionen af Ukraine. Og en hed drøm for den her gigantiske russiske delegation, der tager afsted til Beijing, er, at man kan komme et skridt tættere på at underskrive en naturgasledning mere. Den hedder Power of Siberia og tager gas netop fra Sibirien og til det nordlige Kina, fordi det vil betyde, at der er meget nem forsyningsmulighed for endnu større mængder naturgas. Og fra kinesisk side må man så også sige, at de har jo et enormt behov for energi, og russerne har været villige til at levere den til en, lad os bare sige, noget billigere pris, end europæiske kunder plejede at betale.
1: Mm. Så er der noget helt konkret her, som de to de kommer til at samarbejde omkring, og det gør det jo altså, ja, både inden for energi, teknologi, forsvar og så videre. De har også gennemført fælles militærøvelser, de to lande. Hvor ser du især et russisk behov for kinesisk partnerskab i fremtiden?
17: Det tror jeg især kommer til at handle om teknologi. Vi ser jo ukrainere næsten på ugentlig basis fremlægge beviser for, at der i de russiske missiler er en hel masse kinesiske komponenter, så det russiske våbenprogram ville simpelthen ikke kunne lade sig gøre, uden at Kina forsynede dem med det, man kalder dual use, altså elementer, som jo egentlig ikke burde blive leveret til Rusland, men som bliver det. Så Kina er en uundværlig partner for Rusland for at opretholde kampkraft, simpelthen både i deres industri og rent økonomisk, fordi det er Kina, der har aftaget en stor del af det marked, Rusland mistede. Og det tror jeg også er en af grundene til, at vi ser alle de store industrier i Rusland være repræsenteret på den her delegation. Altså alle penge, alle VIPs er taget med på rejsen, også for at vise ultimativ respekt til Xi, til Kina.
1: Mathilde Kimmer, tak for at være med.
17: Det var så lidt.
1: Vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent, og så er klokken blevet 12 minutter over 8.
2: Reglerne for barsel er uretfærdige, og det går blandt andre ud over selvstændige og projektansatte i den kreative branche. Musikere, skuespillere og kunstnere, altså dem, som ikke er almindelige lønmodtagere. Det mener 25 organisationer, som vil have lige barselsrettigheder for alle og opfordrer politikerne til at skrive det ind i et kommende regeringsgrundlag.
1: Ja, som reglerne er i dag, der bliver indtægter og arbejdstimer fra forskellige arbejdsgivere ikke lagt sammen, når man skal finde ud af, hvor meget man kan få i barselsdagpenge. Det vil sige, at man kan have sin egen lille iværksætterbiks og måske have et andet job ved siden af, og så er det altså kun, ja, den arbejdskraft, man har lagt det ene sted, som tæller med. Og så kan man jo altså ende som Cecilie Bæk Gordon, som vi talte med tidligere på morgen. Hun har lige fået barn nummer to. Hun får 126 kroner i et barselsdagpenge, ja, om ugen.
2: Ja, hun er billedkunstner og musiker, og så har hun suppleret det med en vikarstilling i en børnehave. Men hendes barselsdagpenge er udregnet fra hendes enkeltmandsvirksomhed, hvor der har været et meget lille overskud, hun fortæller, at hun føler sig snydt, og det er umuligt at få enderne til at mødes med kun de her 126 kroner om ugen.
18: Det er der jo ikke nogen, der kan. Så det betragter jeg nærmest som ingenting. Så jeg simpelthen måtte indse, at jeg må prøve at se, om jeg kan gå på fuld tid lige fra fødslen. Men det kan jeg jo godt se er rigtig, rigtig svært. Så min mand har ligesom måttet sætte ind på at bare knokle igennem. Og jeg har for eksempel vi skulle sende ham til Stockholm i weekenden for at tjene nogle ekstra penge på en koncert deroppe. Så det var lidt ærgerligt, at jeg skal sidde hjemme med to børn, og i stedet for at skulle være i en hyggelig babybubble og være nærværende med den yngste.
2: Sigurd A. Snap, godmorgen.
19: Godmorgen.
2: Velkommen i studiet, finansordfører for SF. Hvis det står til dig, skal Cecilie Meyer så have samme ret til barsel som alle andre?
19: Ja, jeg har jo løftet sagen for en del måneder siden, og jeg tænker også, det er derfor, jeg er her i dag, fordi jeg synes, det var mærkeligt, at man kunne se, at der var nogen, der ligesom ikke havde det sikkerhedsnet, som barsen er, og der er jo nogle forældre, der kommer i klemme, men der er jo også nogle børn, som ikke får den tid med ro i familien, som alle formentlig har godt af. Og derfor så har jeg løftet den, og jeg har endnu ikke stødt på de der gode argumenter for, hvorfor man ikke kan lave en ordentlig barselsordning.
2: Ja, hvad er der galt med systemet, som du ser det?
19: Jamen, det er jo det, som I også beskriver, at hvis man har indkomst to steder fra, det kan jo også være en journalist, som har nogle timer idéer, men så også har egen virksomhed ved siden af, jamen så kan man ikke få den almindelige barselsoptjening, selvom man egentlig arbejder ret meget på arbejdsmarkedet. Og det presser jo nogle familier, og det presser også nogle børn, og jeg synes ikke, det giver mening.
2: Ja, og som du nævner, du har rejst den her problematik før tilbage i december sidste år, der spurgte du daværende beskæftigelsesminister Kaare Dybvad Bek om den her problematik, kombinatører, som de kaldes, altså folk, som har en enkeltmandsvirksomhed og har et vikararbejde måske ved siden af et andet sted. Og der er tilsyneladende ikke sket noget siden, og nu vil en række organisationer så have skrevet det ind i et nyt regeringsgrundlag. Får de deres ønske opfyldt?
19: Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, lige nu er regeringsforhandlinger jo noget, der foregår på Hotel Scandic mellem de blå partier, og det ved jeg ikke noget om. Og altså, jeg har jo i dag, fordi jeg synes, det er et problem, og jeg har ikke stødt på de partier, der siger, at de regler, der er nu, giver mening. Men jeg kan jo ikke stå og forhandle.
2: Nej, men hvad står i vejen for det?
19: Jamen, jeg har oplevet, at beskæftigelsesministeren egentlig har sagt, det vil de kigge på over i beskæftigelsesministeriet. De skal finde ud af, hvordan man afgrænser gruppen. Altså, hvem er det, der skal have de her nye rettigheder? Men jeg har ikke oplevet nogen politiske argumenter imod, at der er nogen, der siger, at det er for dyrt eller for besværligt. Så man har jo gjort det med dagpenge. Der har man sørget for, at folk, der kombinerer indkomst, også kan få dagpenge. Og derfor burde man også kunne gøre det på barsel.
1: Så det handler i virkeligheden bare om at få systemet til at kunne arbejde, sammen, og så kommer løsningen, altså vi er ved at slå en åben dør ind her, organisationerne ved at slå en åben dør ind på noget, der faktisk er på vej.
19: Jeg tror, det er vigtigt, altså også i politik at komme med de eksempler på, hvor der er huller i lovgivningen, og sige, at der er altså nogle mennesker, der kommer i klemme, der er nogle forældre og nogle børn, der virkelig kommer i klemme, og de eksempler gør jo, at det kommer højere op på prioriteringslisten over i ministerierne, men jeg har kun oplevet det som, at det var teknik og argumenter, der stod i vejen.
1: Der er ikke noget økonomi, der står i vejen?
19: Det tror jeg ikke, men det er jo noget, ministeriet skal svare på. Det er ikke sådan, jeg har oplevet det.
2: Men hvis man skal kombinere de her forskellige indtægtskilder fra flere forskellige arbejdsgivere, og måske ovenikøbet egen virksomhed, risikerer man så, at nogle mennesker måske får flere barselsdagpenge, end de er berettiget til?
19: Nej, det synes jeg ikke, fordi man kan jo kigge på, hvad de har indkomst, og dermed så kan man også kigge på, hvor mange timer man sådan cirka ligger på arbejdsmarkedet. Og det er jo rigtigt, man skal jo kun have dagpenge og barselsdagpenge, hvis man på en eller anden måde er i beskæftigelse, men det kan man sagtens tjekke. Jeg synes, og det er jo mærkeligt nogle gange i politik, jeg synes, det virker som et hul. Altså, jeg synes, det virker som nogle mennesker, man ikke har haft øje for, og som er noget, som flere og flere gør på vores arbejdsmarked, kombinerer forskellige typer indkomst, og derfor så er det blevet vigtigt at gøre noget ved.
2: Ja. Ja, vi hørte jo så, som sagt, lige Cecilie Bech Gordon før, som skal leve for de her 126 kroner om ugen på barsel. Hun siger, i stedet for alt det her byråkrati omkring at kigge på indkomst fra forskellige arbejdsgivere osv., så kunne man jo bare have en eller anden form for minimumssats, som man i det mindste fik, hvis man gik på barsel. Hvad siger du til det?
19: Ja, det er jo også en mulighed. Altså, vores dagpengesystem er jo bygget op om, at man også betaler ind til de her fonde, og der derfor er penge forskellige steder fra. Men jeg er ikke sådan, jeg er ikke gift med en eller anden bestemt model for at hjælpe de her. Jeg synes bare, Cecilia er jo et godt eksempel på nogle mennesker, der kommer i klemme i nogle regler, der ikke lever op til et moderne arbejdsliv og et moderne samfund. Og det går ud over forældrene, og det går ud over børnene, og jeg synes ikke, det er smart som sammen. Mm.
2: Og den strandede jo lidt, den her inden folketingsvalget. Mærker du, at der er en politisk vilje til at følge den her opfordring for de her 25 organisationer?
19: Jamen, jeg prøvede der i december at presse ministeren Kaare Dybvad på, kan vi nå at lave noget inden et folketingsvalg? Fordi jeg tænkte, det kunne være vigtigt at få noget rykket hurtigt igennem og få det klaret i Folketinget, når der ikke var politisk modstand. Og der sagde ministeren dengang, det kan man ikke nå, men at de var i gang med at kigge på det. Og jeg tror også, jeres dækning har jo også formentlig vist, at de fleste partier pakker op om at gøre noget her.
1: Og hvis I ryger tilbage i regeringsforhandlingerne, og det igen lander hen mod noget, der kunne blive en centrum-venstre-regering, så er det noget, I tager med i et regeringsgrundlag.
19: Så har jeg ingen kommentarer til at forhandle regering her i radio, desværre.
2: Ærgerligt.
19: Ja.
2: Du skal tak. Sigurd Agersnap.
19: Selv tak.
2: Finansordfører for SF. Vi har forsøgt også at få et interview med Socialdemokratiet. De stiller ikke op med henvisning til regeringsforhandlingerne. 20 minutter over 8.
1: Ja, vi skal til en historie, som fylder rundt omkring på de internationale medier her til morgen, nemlig nyheden om, at tre personer mandag formiddag lokaltid blev dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. En af de dræbte var en sikkerhedsvagt ved moskeen, og også de to formodede gerningsmænd på henholdsvis 17 og 19 år er senere blevet fundet døde i et køretøj tæt på gerningsstedet. Politiet efterforsker sagen som en hadforbrydelse. I nat dansk tid, der fortalte politichef i San Diego, Scott Wall, om hændelsesforløbet.
20: About 9:42 this morning, we received a call of a runaway juvenile. After speaking with the mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
2: Ja, han fortæller, at de omkring klokken 9:42 om morgenen fik et opkald fra en mindreårig, som var løbet hjemmefra, efter at have talt med moren, der begyndte de at stykke information sammen fra en længere periode.
1: Og det var faktisk en af gerningsmændenes mor, som ansporede politiet til at tro, at der var et skyderi undervejs.
20: She believed her son was suicidal. And she began to share information that several of her weapons were missing. Her vehicle was missing, in addition to her son. She also said that her son was with a companion, and that they were dressed in camo.
2: Hun troede, at hendes søn var selvmordstruet, og hun begyndte at dele information om, at flere af hendes våben var forsvundet, hendes bil var forsvundet, altså ud over hendes søn. Hun sagde også, at hendes søn var sammen med en kammerat, og at de havde iført sig kamuflagetøj.
1: Ja, så politiet vurderede derfor, at de her oplysninger de skulle give anledning til at hæve trusselsniveauet. De begyndte at lede efter de to personer før angrebet, og ifølge Scott Wall her, der befandt betjentene sig faktisk kun få gader fra moskeen i San Diego, da de her anmeldelser om skud de tikkede ind.
2: Ved ankomsten fandt politiet tre dræbte uden for bygningen. En af dem var en sikkerhedsvagt ved det islamiske center. Politiet mener, at sikkerhedsvagten her spillede en afgørende rolle i at få begrænset angrebet. San Diegos borgmester Todd Gloria var også til stede ved pressemødet. Han siger, at ingen i byen bør leve i frygt på grund af deres tro.
1: Ja, had hører ikke hjemme i San Diego, islamofobi hører ikke hjemme i San Diego, siger han, og også præsident Trump har reageret på skyderiet og kaldt det for en frygtelig situation.
2: Klokken er snart 23 minutter over 8, og vi bliver i USA, fordi Donald Trumps regering har oprettet en fond på intet mindre end 1.776 milliarder dollar, svarende til, nej, det passer jo ikke, hvad jeg siger her, 1,8 milliarder dollar. Det svarer
1: knap
2: 11 meget, milliarder jeg. Kroner. Så mange penge var det heller ikke. 11 milliarder kroner.
1: Ja, det er en milliardfond, som skal kompensere folk, der føler sig uretfærdigt forfulgt under Joe Bidens præsidentperiode. Og oprettelsen af fonden er fuldstændig uden fortilfælde, og vil gøre det muligt for administrationen at udbetale midler til Trumps støtter, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog, som kalder det her tiltag for helt exceptionelt usædvanligt.
21: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
2: Ja. Niels Bjerg Poulsen, godmorgen.
22: Godmorgen.
2: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Han siger, det er helt exceptionelt usædvanligt, Jakob Krog her. Hvor opsigtsvækkende mener du det er?
22: Men jeg mener, det er nøjagtigt lige så opsigtsvækkende. Man kan sige, at det, Trump har arbejdet på hele tiden, er at komme udenom de begrænsninger, der er i forfatningen, som blandt andet betyder, at kongressen har det, der hedder the power of the purse. Det vil sige, alle penge, der bliver brugt i USA, skal i princippet bevilges ved lov af kongressen. Og Trump har nu i adskillige tilfælde forsøgt at finde veje rundt om det ved at anlægge sager

0: havde han lige anlagt en sag på 10 milliarder dollars, han ville have i erstatning fra sin egen regering. Og man kan sige det samme i øvrigt med de penge til at bygge Det Hvide Hus, eller hans nye balsal. Så det falder ligesom i tråd med den idé, og så har han så fundet et sted her, nemlig at Justitsministeriet har ligesom en særlig konto til at betale beløb for sagsanlæg, der bliver anlagt mod regeringen. Så der er ligesom et hul, han nu har udnyttet til at sige, så vil jeg have oprettet sådan en fond, der kan betale alle de folk, som blev dømt eksempelvis i 6. januar for at storme kongressen, og som blev dømt af jury overalt i USA, men efter min opfattelse er patrioter, fordi de gjorde, hvad de gjorde.
1: Så er den direkte linket til dem fra den 6. januar, den her fond?
0: Ja, det ligger i det. Det ligger faktisk også i beløbet, ikke? 1776, det er 1776, det er året for den amerikanske revolution. Og det er den sammenligning, han drager, ikke? At, jamen i virkeligheden, det kan godt være, at de er dømt af juryer, undskyld, i alle de her stater, men i virkeligheden, så er de politiske gidsler, og de har været fængslet for noget, de ikke burde have været fængslet for. Og det er jo dybest set, kan man sige, også en måde for Trump at sige, de er uskyldige, fordi det i virkeligheden var mig, der havde vundet valget i 2020, og derfor så har de siddet i fængsel for noget, de var berettiget oprørt over, ikke? Mm. Så på trods af alle de 61 retssager, han tabte i sin tid om, at der i virkeligheden, det var ham, der var vinderen, så handler det her ud over det, at han kan benåde sine, eller hvad skal man sige, belønne sine politiske tilhængere, så handler det dybest set også om valget i 2020. Hvad skete der i virkeligheden der? Hvem var det i virkeligheden, der vandt det valg? Ja.
2: Falder det i god jord, den her fond her?
0: Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Det, der er måske særlig besværligt ved det, der er jo et par dilemmaer i det. Den fond, Justitsministeriet har til at bevilge penge, det kan også være folk, der har været uretmæssigt fængslet, for eksempel, ikke? Som kan søge erstatning fra den føderale regering. Men den omstændighed af de her omkring 1.500 mennesker blev dømt ved juryer rundt overalt i USA, og betyder jo, at de ikke har været uretmæssigt fængslet. De faktisk det er næsten grundlaget for, at man kan blive benådet, er, at man har kendt sin skyld, eller er dømt skyldig af en jury, sådan som de her personer er. Og det vil sige, så kan man ikke efterfølgende søge om erstatning. Så man kan sige, på en eller anden måde er der et paradoks her mellem, om at de både er blevet benådet, og så også kan søge en erstatning for at have været uretmæssigt fængslet. Det er der, hvor jeg tror, kæden hopper af for de fleste folk, når de ser det her. Udover det selvfølgelig er en tid, hvor mange amerikanere er økonomisk hårdt trængt og andre problemer, så skal de så se, at det er altså deres skattepenge, der skal gå til at belønne folk, som stormede kongressen på præsidentens vegne for at forhindre en fredelig magtoverdragelse i 2021, ikke?
1: Ja. Så når vi ser, nu ser vi selvfølgelig kritiske reaktioner fra demokraternes side. Demokraternes leder i senatet, Chuck Schumer, han skriver på X, at Trump giver sig selv hånden for at finansiere sin oprørshær for milliarder af alle de korrupte ting, han har gjort. Er det her blandt det værste? Men siger du også, at det her kan give ham bagslag blandt vælgerne?
0: Jamen, man kan jo sige, der er jo vi er jo et sted, hvor vi kan se, at Trumps meningsmålinger bestemt ikke slår nye bundrekorder og bevæger sig nedad. Der er en krig i Iran, som er alt andet end populær. Så spørgsmålet er, hvem vil det her være populært hos? Det vil være med til hos hans kernevælgere, hvis vi kan kalde dem det, folk i megabevægelsen, at bekræfte en opfattelse af, dels vil det bestyrke en bestemt offerfortælling, ikke? At han var offer for en uretfærdighed i 2020, og alle de folk, som havnede i fængsel, var offer for uretfærdigheder. Og den anden side er selvfølgelig, at Trump passer på sine egne, ikke? Altså, at han belønner loyalitet. Og det betyder ikke alene, at de her folk over en kamp jo blev benådet. Det er trods alt voldsomme begivenheder, hvor 140 betjente blev såret, og hvor nogle af de

0: her folk havde straffe, var idømt straffe på op til 20 års fængsel, ikke? Men det viser jo en form for loyalitet over for dem, der forbliver trofaste over for præsidenten, ikke? Så hvis det er det signal, man vil sende til kernevælgerne, så gør det her nok det lige præcis sendt. Det.
1: Ja.
0: Men for andre amerikanske skatteydere er det nok ikke nogen god nyhed, kan man sige.
1: Nej, og det er jo så heller ikke helt så mange penge, som jeg fik rodet mig ud i der. 1776.
0: Nej.
1: Altså 1,7786 milliarder dollar.
0: Det droppet inden, det var 70 milliarder til sig selv for offentliggørelse af skattepapirerne.
1: Ja. Tak, Niels Bjerg Poulsen.
0: Jamen selv tak.
1: Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.
2: Og så er klokken lige nøjagtigt passeret 8:30. Det betyder, at vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik med Mortensen og Lauritsen.
3: Ruslands præsident Vladimir Putin, han tager i aften til Kina på et 2-dages statsbesøg. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Og Mathilde Kimmer, der er vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, peger på, at Putin nok gerne vil høre, hvad Trump og Xi Jinping har talt om. Men det primære fokus ligger et andet sted.
4: Den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
3: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres virksomhed også har et lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper eller lærervikar. Derfor vil 25 organisationer have lige barselsrettigheder med et nyt regeringsgrundlag. Og det er der brug for, mener billedkunstner Cecilie Bæk Gordon, der får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
3: I den her uge, der skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte. For den gymnasieovergang, der kan få hue på i år, er nemlig den første, hvor eleverne har kunne bruge kunstig intelligens gennem hele gymnasietiden. Jan Aasbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, er overbevist om, at nogle af eleverne har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i gymnasietiden.
6: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
3: Det bliver gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer, specielt her først på dagen. Mod øst, der bliver det noget mere tørt, og vi får nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader og svag til jo vind. Pernille Rudbæk og Søren Carlsen, så har I mere om det der kunstige intelligens.
2: Jeg ved ikke, om du nogle gange, Morten Snell, går og overvejer, hvornår der en maskine, der kan klare det der nyhedsoverblik for dig? Eller tør du slet ikke tænke så langt?
3: Det tør jeg faktisk ikke tænke så langt.
2: Nej, okay.
3: Jeg tager den selv.
2: Ja, det vi er glade for, det er så meget hyggeligt, at du kommer forbi, end vi bare sætter et eller andet på. Men det er jo et meget relevant spørgsmål de her dage. Altså kunstig intelligens, hvor meget kommer det til ligesom at påvirke vores arbejde, overtage vores arbejde? Vores næste gæst er et ret godt eksempel på, hvad kunstig intelligens kan forandre i vores arbejdsliv. Vi siger velkommen til ham lige om lidt, men inden at vi byder ham ind i snakken her, så prøv lige at forestille dig det her. Hvis man har et normalt kontorjob, man går på arbejde, man sidder bag sit skrivebord, og i stedet for at man bare sidder der alene, så er der faktisk 10 af en, som arbejder. Altså 10, der kan finde for eksempel nye kunder, skrive mails i samme tone, som du normalt vil skrive din mail til, hold styr på kundeservice, også mens du ligger og sover. Laurits Witting, godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Det er sådan nogenlunde, det er for dig at gå på arbejde, er det ikke?
7: Jo, det er det. Det er det.
2: Det er det. Du er det, man kalder founding operator i AI-virksomheden Strawberry Browser, hvor du står for alt det, der ikke er ingeniørarbejde, det vil sige salg, marketing, udvikling og kundeservice sammen med dine AI-agenter. Og så synes jeg, værd at bemærke, så er du altså bare 18 år gammel og arbejder fuldtid med det her. Du er flyttet til Stockholm, hvor du arbejder med det. Og så bare lige for at forklare, hvordan dine AI-agenter arbejder for dig, så kan jeg forstå, at det var en af dine AI-agenter, som fandt frem til en journalist på Finans, skrev til ham via LinkedIn og fik booket et interview til det her portræt, man så kunne læse om dig, som du så selv tog dig
7: i. Det er korrekt. Ja, jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt at prøve at se, om mine AI-agenter kunne få nogle interviews og noget PR. Så
2: min AI-agent
7: skrev til... Hvad?
2: Du bad den om at se, om du kunne komme i nogle medier.
7: Det er korrekt. Og den fandt så en journalist på Finans på LinkedIn, skrev til ham, da den så fik at vide, at den skulle skrive til kollegaen, åbnede den så min Gmail og skrev til kollegaen og førte en samtale indtil, at jeg fik booket et interview.
2: Og så valgte du så trods alt selv at tage interviewet og ikke sende en af dine egne agenter?
7: Det er korrekt.
2: Hvorfor egentlig?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det er nok lidt mere personligt.
2: Trods alt.
7: Ja.
2: Men jo et meget godt eksempel på, hvordan din i alt... Ja, hvad er det, 10 AI-agenter, du har som arbejder for dig?
7: Ja, lige nu, der tror jeg, der er omkring 7, der arbejder. Men det er tit op til 10, og også mange mindre agenter. Mange af mine agenter fungerer på en måde som mellemledere og har agenter under sig. Hvor man kan sige, der er 7 slags mellemlederagenter og en masse under dem.
2: Okay, så dine AI-agenter har andre AI-agenter ansat under sig?
7: Ja, ja.
2: Prøv lige at forklare for alle os, der ikke har AI-agenter til at arbejde for os, ja. Hvordan det fungerer for dig.
7: Jamen, det fungerer sådan, at du har en AI-agent, og for bare lige at forklare, hvad en AI-agent egentlig er, så er AI hjernen bag, ligesom man bruger ChatGPT, som kan svare og tænke. Og agentdelen, det er egentlig bare værktøjer og kontekst, som du giver den, sådan så den også kan gøre ting. Og det kan for eksempel være Gmail, hvor den kan sende mails. Så skal du egentlig bare tale med den her AI-agent og sætte den op i et miljø, hvor den for eksempel har et værktøj, der hedder de her subagents, som er agenter under den, som også kan udføre arbejde. Og det fede ved det er, at den kan sidde og styre alle de agenter, og altid er tilgængelig til dig, sådan så du kan tale med den og have overblik over det, ligesom en normal mellemleder vil have.
1: Hvad er det, der afgør, bare for at forstå det her, hvad AI-agenterne kan tage sig af, og det du så selv må tage dig af?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg tænker meget på, hvordan jeg selv arbejder, og hvad det ligesom kræver i form af kontekst og værktøjer. For mange af de ting, vi gør, det kræver egentlig bare kontekst og værktøjer.
1: Men prøv lige at være lidt mere konkret her. Altså ja. hvad er det et helt konkret opgave, som du vil sætte en AI-agent, som du ikke selv gider til dig mere?
7: Jamen, det er for eksempel kundeservice, hvor jeg har lavet et system, hvor der er flere AI-agenter, som håndterer vores kundeservice. Og den skal så have adgang til kontekst. Det vil sige, at alle mails, en kunde har sendt, bliver så lavet til en profil, som er kontekst. Alle de fejl, den har lavet, som jeg siger, at den skal lave om, er kontekst. Og så har den en masse kontekst om virksomheden, hvordan den fungerer, hvordan vores politik er omkring kundeservice. Og så har den så nogle forskellige værktøjer i form af et betalingssystem, hvor den for eksempel kan give refunds. Den har adgang til vores database, hvor den kan hjælpe med deres abonnementer og credits, som er det her system, hvor de kan bruge credits i produktet.
2: Så den har faktisk mandat til at træffe beslutninger, som også koster virksomheden penge?
7: Det er korrekt. Den kan refund folk, men vi stoler på, at den er god nok.
1: Altså, vi har jo alle sammen prøvet at være inde på en eller anden hjemmeside med et eller andet spørgsmål, og der er meget langt til, man kommer til at tale med en medarbejder. Man bliver tilbudt alle mulige AI-robotter, som man så kan kommunikere med på alle mulige lederkanter, indtil man bliver træt af deres mangelfulde svar, og så skal man have fat i en, man kan ringe til. Hvad siger kunderne til det her?
7: Vi har faktisk haft forholdsvis dårlig kundeservice, før at vi implementerede det AI-system, som jeg har lavet. Og nu er kunderne ret glade, fordi de får hurtigt svar, og for godt svar, fordi den har alt kontekst og værktøjerne. Man kan sige, hvis det er en simpel chatbot på en hjemmeside, der i sidste ende bare skal henvise dig til et menneske, så er det ret frustrerende. Det har jeg også selv prøvet. Men det her system, det...
2: Så det fungerer, siger du, og det fungerer også det her med, at man kan udbetale refunderinger, hvis det er det, der skal til. Men der er jo også faldgrupper her, det taler du jo også med Finans om. Du nævner jo blandt andet en chef hos Meta, som bare lod en AI-agent rydde op i sin indbakke, og så begyndte den bare at slette løs. Og jeg ved, du så også har bygget nogle sikkerhedsnet ind, blandt andet i jeres kundeservice-system, hvor agenterne kun handler automatisk, hvis I er ret sikre på, at det de svarer er rigtigt. Men hvad er sådan dine overvejelser i forhold til bare at slippe de her AI-agenter løs? Altså, hvor det ender henne, det her?
7: Ja, jeg tror, at det er noget, man lærer over tid. Bare sidde og arbejde med dem, finde ud af, hvor er faldgrupperne, hvad er egentlig deres, hvad er de evner, de har, de her AI-agenter, og udnytte det og sætte et miljø op for dem, hvor de er begrænset, men også er fri til at gøre det, som du gerne vil have dem til at gøre. Men at den for eksempel ikke kan slette brugere i databasen. At den har de her værktøjer, som

0: ret safe. I Strawberry, der har vi også de her dangerous tools, hvor hvis den gør noget, som kunne være farligt, potentielt være farligt, for eksempel sende en mail, som jo kunne være forkert, og så videre, så spørger den først om lov. Så det her med at spørge lov, det er også noget, vi
1: så indtil videre, så lytter den til det, du beder den om at spørge om lov, hvis den vil gøre noget andet. Begår den aldrig fejl, dine AI-agenter?
0: Det gør den. Et eksempel var i går, hvor at den havde sagt til en kunde, som gerne ville refunderes og have afmeldt deres abonnement, at den havde afmeldt abonnementet og refunderet, men den havde kun refunderet, så kunden havde skrevet igen og tjekket sig op og fik agenten til at løse fejlen og huske det, så den forhåbentlig gør det igen. Mm. Men de laver helt klart fejl.
1: Så man skal stadig være over dem. Og de er i gang nu, dine AI-agenter, og de er på arbejde,
0: ja,
1: som altid.
0: Ja, de
1: hvordan kan vi egentlig vide, at det ikke er en AI-agent, men dig, vi har talt med, Laurits? Kan vi da overhovedet det?
0: Det ved jeg ikke helt, om I kan, men I kan prøve at stole på, at det er mig. Og så tror jeg ikke, at de voice-agenter, som er dem, der kan tale, de er ikke helt så langt til også at høre, at jeg har lidt morgenstemme og så videre.
1: Og du er lidt træt her for morgenstunden. Det kan være, at de også ender der på et tidspunkt. Laurits Wieding, tusind tak for at være med og fortælle os om din måde at arbejde på med AI. Altså founding operator i AI-virksomheden Strawberry Browser.
2: Det med stemmen, det er vel bare kontekst. Man fortæller den bare, at den skal have morgenstemme.
1: Ja, det er nok også bare et spørgsmål om tid, Søren.
2: Efter dronehændelsen sidste efterår, hvor der blev observeret droner, fik vi at vide på det tidspunkt flere steder over Danmark, så har det været diskuteret, om det nu også var droner, som fløj rundt deroppe. Nu viser det sig, at forsvaret rent faktisk forsøgte at nedtage droner over det danske luftrum sidste år. Det viser en aktindsigt, som vi har fået her i DR.
1: Ja, af den her aktindsigt fremgår det også, at forsvaret indsatte både fregatter fra søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskellige personel for at kunne bistå politiet og beskytte militære installationer. Man kan blandt andet læse sådan her, kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer, der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner.
2: Vi spurgte vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om det her så betyder, at det rent faktisk var droner, som var over blandt andet militære installationer i september sidste år.
3: Vi har fået nogle oplysninger i noget fra Forsvarsministeriet, hvor der netop står en række ting om, hvad man gjorde, da der var de her hændelser, men det er ikke tydeligt, om der var droner. Og til gengæld er det ret tydeligt, at der var mange af observationerne, man gjorde i uge 39, der ikke var droner.
1: Okay, så vi ved i hvert fald, at der også var noget andet end droner. Men om der så også var droner deroppe, det ved vi ikke helt endnu.
3: Nej, men der står jo i hvert fald sort på hvidt for første gang, at man har forsøgt at nedtage, hvad man mente var droner. Og det har man gjort enkelte forsøg på, som du også lige beskrev. Og så står der også, at man faktisk har rigtig mange observationer, og at man også på et tidspunkt begynder at ændre lidt måden, man rapporterer internt i forsvaret på, om de observationer, man gør sig, fordi man erkender på et tidspunkt, at de meldinger, der kommer ind til forsvarskommandoen, de er af varierende kvalitet, som det hedder i de her dokumenter, vi har fået. Altså, med andre ord, der er nok en hel del af det, der er kommet ind til forsvarskommandoen, som har vist sig at være noget andet end droner.
1: Ja, fordi det er jo, hvis man tænker tilbage på den her uge, så var det jo en ret dramatisk retorik, der blev brugt i hvert fald i starten fra politisk side. Statsminister Mette Frederiksen omtalte det som et hybridangreb, justitsminister Peter Hummelgaard som vores 9/11 moment, og så siden... Ja, så har der man jo afventet, der har været undren, der har været kritik. I valgkampen gik 8 partier sammen for at kræve, at regeringen skulle sige, om der var droner over dansk luftrum, og beskyldte også regeringen for at skjule konklusionerne i den evaluering, som skulle være kommet lige inden valgudskrivelsen, men som man nu først forventer lander, når der er en ny regering på plads en gang. Har kritikerne fået nogle svar, de kan bruge til noget i de her dokumenter?
3: Nej, det tror jeg ikke, at de kritiske røster synes, de har, fordi der netop er så meget, der er undtaget vores aktindsigt, der er undtaget offentlighedens øjne i de her dokumenter. Og det kan der jo være rigtig mange gode grunde til, men vi har i hvert

0: ikke, vi er i hvert fald ikke blevet klogere på, hvad der var. Til gengæld, så er det bare meget sigende, at man kan se, at en uge efter de første observationer over Københavns Lufthavn, altså dem, der lukker luftrummet i København i flere timer på grund af de her mulige droner, ja, der begynder man altså også internt i forsvaret at ændre retorik. Man har haft en overskrift i det interne system, hvor der har stået dronehændelse, og det er det, man har brugt til at rapportere om, hvad man så på himlen over de militære anlæg. Vi ved også på et tidspunkt den 28. september, der skyder man op i luften på et tidspunkt, hvor der er et civilt passagerfly, der flyver i samme militære område, som man mener, man har spottet en drone, og som man skyder efter. Så man anerkender ligesom, at det er nok ikke helt godt, at vi hele tiden skriver dronehændelse, hvis vi ikke ved, hvad der er observeret oppe på himlen. Mm-hmm. Og derfor så begynder man at rapportere ind som luftobservationer, i stedet for i det interne system. Og det er ret interessant at læse ned i for os journalister, fordi præcis på samme tidspunkt, så begynder vores daværende og nu fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen også at ændre retorik, når han står på pressemøderne. Så kalder han det også luftobservationer. Og det er jo altså, fordi man anerkender, man ser, at det, der er blevet meldt ind, har været varierende meldinger, men man anerkender faktisk, at der er nok rigtig meget af det, der er kommet ind i systemet, som viser sig ikke at være droner. Og vi skal lige huske på, at på det her tidspunkt, der får politiet i den her uge 7.000 anmeldelser om mulige droner spottet rundt omkring i Danmark. Det er jo helt vildt mange. Mm-hmm.
1: Hvis vi bare lige skal nå en sidste ting her fra de få svar, I har fået ud af den her aktindsigt, så kan man jo også se, at forsvaret efter denne hændelse i efteråret har udarbejdet, citat, uddannelsesmaterialer til at understøtte træningen af soldater i observation og rapporteringsprocedurer i forhold til mulige droneobservationer. Hvad siger det dig?
0: Jamen, det står også ret tydeligt i de her dokumenter, at forsvaret nok ikke har været helt beredte på sådan en hændelse her. Man har ikke haft stringente procedurer for, hvad man skulle gøre. Man har ikke været klar, slet og ret. Ja. Det gælder både, når det personels uddannelse i, hvordan man egentlig spotter de her, hvilke tekniske hjælpemidler, man har kunne gøre brug af. Det gælder også de kapaciteter, der har været generelt i forsvaret over de militære anlæg. Altså, man har simpelthen ikke været parat. Det står helt tydeligt, og det er jo også noget af det, man allerede har erkendt fra politisk hold. Der var ikke nogen, der ligesom havde set det her komme på den her måde, og derfor var vi ikke klar nok. Og det har man jo også forsøgt at rette op på ved at give ekstra bevillinger til et antidroneprogram, til nye kapaciteter, som har kunne bruges både af forsvaret, men så forsvaret også kan bistå. For eksempel politiet for droner kan jo ikke kun komme over militær og anlæg. De kan også komme over andet kritisk infrastruktur her under lufthavnene.
1: Og sådan fortalte altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker her i DR. Klokken er blevet 9:10.
2: Vi har et øst og et vest, Jylland og Sjælland, når det gælder sygefravær for offentligt ansatte. Offentligt ansatte i Jylland er simpelthen mindre syge, end de er på Sjælland.
1: Ja, særligt de vestjyske kommuner klarer sig godt i statistikken. For eksempel har Lemvig Kommune et fravær blandt offentligt ansatte, som svarer til 11,7 dagsværk per medarbejder om året. Og det er markant lavere end bundskraberen Odsherred, hvor de offentligt ansatte i gennemsnit har 17,7 sygedage om året. Det er nye tal fra KL, der viser det her.
2: Og forklaringen, ja, spørger man Jens Lønberg, som er konservativ borgmester i Lemvig Kommune, så skal man finde svaret i byens DNA.
3: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: Og det her særlige Lemvig-DNA, det finder man blandt andet hos Sally, som er Sally Jensen, som er 71 år. Hun arbejder som socialpædagog på et bosted i Lemvig, og vi talte med hende lidt tidligere og spurgte, hvornår hun egentlig sidst meldte sig syg.
4: Så skal jeg virkelig til at tænke og tælle år tilbage. Så det er lang tid siden, at jeg var syg.
2: Ja, man skal simpelthen flere år tilbage.
4: Det skal man, ja.
2: Men du var syg, forstår jeg, i 2 uger i forbindelse med en operation for kræft, som du var igennem.
4: Ja.
2: Og ellers har du været mødt på arbejde hele tiden.
4: Det har jeg, ja.
2: Hvad er det, der gør, at du stort set aldrig melder dig syg?
4: Jamen, jeg ved det ikke. Men hvis jeg sådan følger efter og tænker efter, så tror jeg, det handler om arbejdspladsen, hvordan det er at være på arbejde, og at tingene fungerer, og der er god trivsel. Det er i hvert fald det, der er punkt et for mig, vil jeg synes.
2: Men god trivsel er vel ikke nogen kur mod influenza, for eksempel?
4: Nej, men jeg tror, det er med til at gøre, at man magter det, hvis man ikke lige er helt tilpas, eller hvad. Altså, det har en god indvirkning i hvert fald på fravær for mig, i hvert fald, synes jeg. Altså, at tingene kører, og der er ikke noget, der kan man sige, vi har en god kommune, hvor de bakker op om tingene, der er god service fra kommunen med IT-support og HR-afdelinger og jurister, som altid står til rådighed, så man ikke skal ind i noget irritation eller noget for at nu fungerer det ikke, og nu gør det ikke det. Og, altså, der er hjælp, tingene kører, og det er i min verden en god motivation i hvert fald.
1: Og er du aldrig der, hvor du så ja. Faktisk godt kan mærke, der er lidt kriller i halsen, der er lidt tungt hoved, og så slupper du måske et par panodiler og tager på arbejde, selvom du burde blive under dynen?
4: Jo, det sker. Og så tager jeg to panodiler, og så kan man klare sig igennem en vagt med det.
1: Men smitter du så ikke dine kolleger?
4: Nej, det tror jeg sådan ikke. Altså, de har det jo nok også på samme måde, nogle af dem. Det føler jeg ikke. Altså, der er jo altid nogen, der kan hoste lidt og sådan noget, men ellers så synes jeg ikke, at...
2: Ja, hvis du smitter dine kolleger, så tager de også bare to panodiler og går på arbejde.
4: Ja, det tror jeg, de gør. Ja. Jeg ved det ikke, men det tror jeg.
2: Ja, fordi vi hørte jo her jeres borgmester i Lemvig, som siger, at I har en særlig DNA måske i Vestjylland og i Lemvig. En særlig arbejdsmoral. Tror du også, det er sådan?
4: Det tror jeg faktisk. Og jeg tror også, det hænger lidt sammen med sin opdragelse hjemmefra måske. Sit arbejde, det passer man. Så på en eller anden måde, så tror jeg også, at det hænger godt nok sammen. Det
2: kan og hvordan er du opdraget der?
4: Jamen, jeg er opdraget til, at i hvert fald sit arbejde, det passer man. Det er punkt et. Og det hænger ligesom fast, så skal man i hvert fald være meget dårlig, hvis man skal være hjemme. Ja. Eller melde sig syg. Så det er ikke sådan noget, jeg føler, at jeg har været belastet af at skulle være fraværende fra arbejde i hvert fald.
2: Mm. Og du passer dit arbejde, kan man sige, også som 71-årig her. Du kunne være gået på pension for længe siden.
4: Ja, for 4-5 år siden kunne jeg være gået. Men så længe jeg føler, at mit arbejde er meningsfuldt, og tingene fungerer, og der er ansvarsfuldt personale, og der er god og forstående ledelse, som er anerkendende, og som også giver os personale en medledelse, kan man sige. Og det synes jeg, det er en stor rigdom og en god værdi, som er med til, at jeg synes, at mit arbejde, det stadigvæk er meningsfyldt. Og jeg har ikke nogen dage, hvor jeg synes, nu skal jeg på arbejde. Jeg kunne godt en gang imellem tænke sig, det kunne være rart med en fridag, men jeg har aldrig den der fornemmelse, at jeg er ked af at komme på arbejde. Jeg er glad for mit arbejde, og fordi tingene kører og fungerer. Det er så skønt.
2: Ja, en vestjyde med arbejdsmoralen og arbejdsglæden.
1: Jeg er lige lov for.
2: En tak, må man sige, Sally Jensen på 71 år, som altså arbejder som socialpædagog på et bosted i Lemvig. Nu er klokken 8:55.
1: Vi skruer lige op for dem her.
2: Hvad har du til mig der?
1: Ja, måske ikke sådan verdens smukkeste skønsang, men det er, vil jeg så bare lige sige, heller ikke verdens smukkeste dyr, vi hører her. Det er søelefanten, og du er fascineret af søelefanten, Jakob Høyer Christensen. Er det ikke rigtigt?
5: Jo, helt vildt.
1: Helt
5: vildt? Det er jo simpelthen sælerne svar på Jabba the Hutt. Det er et fantastisk dyr. Og altså, sådan en søelefant, den kan bare op til næsten 2 tons. Altså, så det er et voldsomt dyr.
1: Men vil du gå så langsomt til at sige, at du synes, de er flotte?
5: Altså, æstetisk set er de vel ikke klassisk køn, men de er meget imponerende og sådan ret respektindgydende. Store. Ja, kæmpestore.
1: Og lad mig lige præsentere dig ordentligt. Du er jo biolog og havdyrs ekspert ved Bionaut, og du har været en tur over Atlanten til Californien for at opleve dem, og hvor der nu er ny forskning fra. Hvad er det, det viser?
5: Ja, altså der er en gruppe forskere i Californien, leder en, der hedder Dr. Caroline Casey. De har studeret de her søelefanter i mange, mange år i et helt fantastisk sted. Det hedder Arno Nuevo State Park, og det er i Californien, og det er et sted, hvor de kommer hen og yngler. Altså, søelefanter er specielt på den måde, at de lever faktisk hele deres liv ude på havet. Men så en gang om året, så kommer de ind og er i kæmpe kolonier. Og hunderne, de føder så deres unger, og kort efter, så skal de så parre sig igen. Og så efter få uger, så tager de ud på havet igen. Og i den periode, der kommer hannerne også. Og for hannerne, der er det... altså, det vil sige, det er et tilfælde, hvor hannerne, de har det... Hannerne har det hårdest. Det, okay. Det skal simpelthen... Det bliver nødt til at sige. Fordi de slås om hunderne, altså.
1: Ja.
5: I nogle meget dramatiske kampe.
1: Det kan gå vildt for sig.
5: Ja, det kan det. Altså, og der har man fundet ud af, eller forskerne har fundet ud af, at altså, fordi de laver sådan nogle kald, det var det, vi hørte her i starten, og de har faktisk fundet ud af hannerne. Hver han har sit eget signaturkald, kan man sige. Og det er nogle altså, meget voldsomme lyde, de laver. Det er nogle af de kraftigste lyde i dyreriget. Og det giver faktisk god mening, fordi at hannerne slås, det gælder om, at der skal etableres en hakkeorden. Og når de går i gang med de der kampe der, så laver de også deres brøl. Og det gør jo, at de kan huske dem, de har tabt til, og dem, de har vundet over, kan man sige, sådan helt groft sagt. Og det er smart, så behøver de ikke at slås igen med det samme.
1: Så det siger noget om intelligensen hos de her dyr? At,
5: Ja, det gør det, og det siger også noget om, at de kan huske, og, og de har en sådan ret avanceret måde at bruge lyd på.
1: Jakob Høj Christensen, tak for at fortælle så indlevende om søelefanten. Hvad var det, du sagde? Selernes svar på Jabba the Hutt.
5: Præcis.
1: Altså biolog og havdyrs ekspert ved Bionav.
2: Og Pernille, skal vi så ikke lige slutte med at sende en tanke og en lille hyldest til en stor og glad mand i dansk musik?
1: Jo, lad os gøre det.

Ja, Stig Møller, som var med til at grundlægge Steppeulvene tilbage i 1966 sammen med Eik Skaløe, var med til at skrive sangene på det legendariske album Hit fra 1967. Han spillede guitar i bandet. Han havde også en lang solokarriere, hvor han ikke mindst blev kendt for den her Sikke en dejlig dag, det er.

0: Og nu er altså, han er altså død, Stig Møller. 80 år blev han.
1: Det var Emil Mortensen og Nicolas Sander, der havde skruet dagens udsendelse sammen. Nu skal vi have en radiovis klokken 9.
2: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lyder bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
3: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså, kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3. G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge... AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
4: Jamen, det er jo fordi, jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde, sådan så jeg var forberedt på en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således, at jeg kunne bruge den som sparringspartner, og også som en, der kunne give mig udkast til, hvad jeg skulle skrive, i stedet for at bruge den som en robot, der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde

0: så har jeg så blevet, så har jeg så kunne, hvad hedder nu, udvikle min egen skriveevne, sådan så når jeg så skulle til eksamen, at jeg, altså så jeg selv kunne gøre det.
1: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
0: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1.G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2.G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Og jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
2: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Kofler.
3: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bumper vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
2: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
4: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole.
2: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de to lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
2: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
6: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
2: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
7: Det er næsten som usynlige penge. Mikroorganismer er blevet milliardforretning. Enzymer, bakterier og umiddelbart usynlige processer fra naturens eget maskinrum hører i dag til blandt de mest værdifulde i dansk erhvervsliv. Men Novo Nordisk er ikke et navn, alle danskere kender langt fra. Men på børsen vejer selskabet tungere end for eksempel Carlsberg. Novo Nordisk opstod, da Christian Hansen og Novozymes fusionerede. Resultatet er en ny type dansk industrikæmpe. Men du kan ikke umiddelbart se dem med det blotte øje. Novo Nordisks logo står ikke på de varer, de fleste af os ligger i indkøbskurven. Men selskabets viden kan gemme sig ind i netop de produkter, vi bruger hver dag. I maden, vaskepulveret, fodret, tekstilerne, energien og industriprocesserne. Og det er kernen i Biosolutions. Naturen har på sin vis sin egen avancerede software, og dansk erhvervsliv er på forkant med at knække koden. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Er Danmark på vej mod at opfylde 70%-målsætningen i 2030, eller er Danmark ikke på vej til at have reduceret udledning af drivhusgasser med de aftalte 70%? Det er spørgsmålet, for lige nu er der stor uenighed. Ifølge regeringens egen klimafremskrivning vil 70%-målsættet lige akkurat blive nået i 2030. Heldigvis vil det lykkes lige præcis. Men de uafhængige eksperter i Klimarådet er ikke overbevist. Klimarådet vurderer, at regeringens klimaindsats ikke længere gør det sandsynligt, at målet nås. For meget afhænger nemlig af ting, der kan blive forsinket eller skuffe. CO2-fangst, lavbundsjord, skovrejsning, husdyr, biogas og metanreducerende foder. Regeringen siger, regnestykket går op. Klimarådet siger, kun hvis næsten alt går godt. Hvad er op og ned? Det får jeg en kontant vurdering af til sidst i dagens udsendelse. Forinden fortsætter jeg også min samtaleserie om bar mark, altså om hvad der kan og skal ske med dansk landbrug i en tid, en ny tid, hvor selv Venstre nu mener, at et nationalt sprøjteforbud er en bunden opgave, som kongelig undersøger Troels Poulsen taler om. Jeg får besøg af en af de mest vedholdende kritikere af konventionelt landbrug, manden bag gylle.dk, Kjeld Hansen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det er umiddelbart let at forstå, at man brænder olie af, når man for eksempel bruger diesel. Det er lidt sværere måske at gennemskue, at rigtig meget af den moderne industri er bygget på sort kulstof. Ja, olie, gas, men også kunstgødning og fossil kemi. Og her tilbyder BioSolutions en anden vej. Mikroorganismer, enzymer og biologiske processer, der kan bruges til at producere fødevarer, materialer, energi og kemi med et mindre aftryk. Men hvor realistisk er det, at man helt kan erstatte den fossile industris logik med biologiens? Og er der penge i skidtet? Velkommen, Claus Fuglsang. Du er koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
8: Tak skal du have.
7: Hvad er BioSolutions? Altså det her fænomen, jeg prøver sådan at krabbe mig ind på, det er usynligt for øjet, men som I leverer. Hvad er BioSolutions?
8: Jamen, du sagde det jo selv. Det er biologiske løsninger. Det er lige, vi tapper ind i naturen, skal vi sige, redskabskasse. Så tager vi værktøjer ud af det, som kan erstatte eller køre processer i industrien, processering af fødevarer, eller i landbruget, eller vi bruger det til at lave effekter i forbrugerprodukter, som du sagde, vaskepulver. Så det er de her enzymer, eller enzymer er noget, mikroorganismer laver. Det er også noget, vi selv laver. Det er noget, der hjælper med at fordøje vores mad. Mikroorganismer er lidt mere avancerede. De kan jo lave flere processer, fordi de indeholder mange enzymer. Så dem bruger man for eksempel til at opnå produkter som yoghurt eller ost, eller når man bager brød, så bruger man gær, når man brygger øl. Det er i virkeligheden noget, mennesket har forstået at udnytte i mange tusind år.
7: Så men hvad er egentlig det nye her?
8: Jamen det nye er jo, at vi sætter det i industriel skala. Altså, førhen, der levede man ligesom af, hvad der var til stede, man vidste ikke, hvad det var. Så lærte man for 150 år siden, at der var noget, altså man kunne isolere noget, for eksempel fra komaver, eller bugspytkirtler, eller andet fra grise, som man kunne bruge til at lave ostefremstilling med, eller, hvad hedder det, forarbejdet læder og den slags. Man vidste måske ikke helt, hvad det var endnu. Man lærte også i 1930'erne omkring mikroorganismer. Der var mindre væsener her på jorden, som man ikke kan se med det blotte øje.
7: Det vidste man ikke for 150 år siden, og min påstand vil nok være, at der stadigvæk er rigtig mange os, der sidder nu og lytter til Guld og Grønne Skove, som stadigvæk har en lille smule svært ved helt at forstå, hvad et enzym er. Så hvis vi prøver at zoome helt ind, Claus Fuglsang, hvordan vil du beskrive et enzym?
8: Et enzym er ligesom sådan en katalysator for en proces. For eksempel, når du spiser stivelse, så starter det allerede i munden med at blive nedbrudt af en amylase, hedder det. Amylasen er et enzym. Det laver det om til mindre sukker. Fordi vi kan ikke optage stivelsen fra, lad os sige, brød gennem tarmvæggen. Det er nødt til at blive nedbrudt til nogle enheder, som man kan, som er opløselige i vand for det første, og som kan transporteres ind over tarmvæggen og ind i vores celler, så vi får den energi, vi skal have. Så det er det, enzymer gør, og det er en forunderlig verden. Altså kig på, hvad naturen er i stand til at udrette. Hvad den er i stand til at bygge fra meget simple byggesten. Altså sollys, CO2, vand, så får du bygget planter. Du skal også have noget nitrogen. Altså, nu talte du om gødning før, men det kommer vi til. Hvad hedder det? Så kan den bygge forunderlige strukturer, molekyler og i virkeligheden skabe den verden, vi lever af i dag.
7: Og Claus Fuglsang, hvordan finder man det ude i naturen? Altså, det her er jo noget, der går tilbage til jordens dannelse. Ja. Men hvordan er det, man
9: når I er ude og undersøge og teste ting? Hvordan finder man den her software fra naturen og løfter den over og finder ud af, hvad den kan bruges til?
8: Jamen, hvis vi går sådan bare sådan 70-80 år tilbage til 50'erne, der begyndte man at forstå, at mikroorganismer var der. Svampe, bakterier, gær, man vidste, hvad det var. Man kunne ligesom harnes det og bruge det, hvad hedder det? Gær var lidt tidligere. Vi har jo Carlsberg. Nu nævnte du selv Carlsberg. Det var dem, der lærte at styre gær, ikke? Så hvad hedder det? Men der fandt man så ud af at kunne kortlægge, hvad for nogle enzymer de lavede. Det gjorde man ved at finde ud af, kunne den her mikroorganisme for eksempel nedbryde cellulose, altså træmasse. Det fandt man jo ud af faktisk fra bomuldstelt, der forgik i Sydøstasien, at der var en mikroorganisme, der var rigtig god til det. Så fandt man ud af, at den må lave en hel masse af den slags enzymer, som kunne nedbryde træmasse. På den måde begyndte man at kortlægge, hvad de her mikroorganismer kunne.
9: Hvis vi tager en af de enzymer, som I også sælger i Novo Nordisk, og som jeg tror, de fleste af os måske trods alt kender, om ikke andet, hvis man læser lidt på indpakningen, det er fra vaskepulver.
8: Ja.
9: Og lad os lige prøve at forstå her, hvad det er for en nedbrydning, hvordan ligesom, det er fedt og skidt og blod, hvad ved jeg, der kan være på noget vasketøj. Altså, hvordan er det ligesom, at alt det, man gerne vil have vasket ud af tøjet, altså dels bliver klippet op, og hvorfor er det, og det er jo det revolutionerende, hvorfor er det, man lige pludselig så kan vaske tøj ved i virkeligheden lavere temperatur?
8: Ja. Jamen, det er jo korrekt. I gamle dage, der måtte man bruge noget mere kras kemi og høje temperatur, hvis man har noget frit for tøjet. Men de her pletter, som vi ser, det er jo ofte organisk materiale. Det er fødevarespild, det er alt muligt andet. Græs, sagde du. Hvad hedder det? Det består af proteiner, kulhydrater og alt muligt andet. Og de her enzymer, de tager simpelthen og bider det ned i mindre bidder. Sammen med vand, så får det det nedbrudt til mindre bidder, som bliver opløseligt i vand. Eller lettere at løfte af tøjet fra de detergenter, eller hvad hedder det, surfaktanter, som man siger, der også er i vaskepulver. Men når man gør det, og det sker jo ved naturligt, temperatur. Ude i naturen sker det ved 5 grader nogle steder, endda er koldere, ikke? Hvad hedder det, i vores organismer, altså som mennesker, der sker det ved 37 grader. Så man kan altså få det her, den her katalysator, det er ligesom en rigtig effektiv maskine på et samlebånd, der bare laver den her ting hele tiden. Så en protease, som nedbryder protein, vil bare køre og køre og køre, og så få nedbrudt alt proteinet til noget, der kan fjernes.
9: Og hvordan er det så, i Novo Nordisk, I er i stand til at lave en forretning ud af det? Fordi man kunne sige, at alle de her enzymer findes jo allerede derude. Ja. Det er ganske svært, tror jeg, at isolere det og løfte ind i laboratoriet. Det er helt med på. Men prøv lige at beskrive forretningsmodellen grundlæggende ved at tage den her software, den her evne til at i enzymers tilfælde, og klippe ting op, nedbryde det til noget mere overskueligt, tykbart, og så gør det til en forretning?
8: Jamen, der skal man så ind og kunne skalere det. Og det vil sige, det er ikke nok, man kan ikke gå ud og bare tage det i naturen og så tro, at nu kan jeg putte det her i et vaskepulver. Der er man simpelthen nødt til at skulle skalere det. For det første skal man kunne forstå, hvad er det bedste, altså enzym. Fordi der findes jo hundredvis, tusindvis af forskellige proteaser. Men det er ikke alle sammen, der virker lige godt, for eksempel. Så man er nødt til at finde ud af, hvad er det, der passer til den her anvendelse? Der skal man have lidt videnskab indover, ikke? Så man er nødt til at se på, jamen, det her ser ud til at passe med de betingelser, det skal virke under, og på de områder, det skal virke. Så det er det første, man går ud og finder ud af. Hvordan kan det anvendes? Hvordan virker det i anvendelsen? Så det næste er, så skal du kunne skalere det. Det vil sige, vi er nødt til at tage det her enzym, og så putte det ind i en mikroorganisme, der ligesom kan producere det her i større mængder. Altså i industriel skala.
9: Men vi skal lige forstå byggeklodserne her, at du nu ligesom fundet de enzymer, der i kombination fungerer mest effektivt. Det er den opgave, man skal løse. Og det kan være meget, meget forskelligt, om det ligesom er i madvarer eller vaskepulver. Men nu har man ligesom fået isoleret de her enzymer. Siger du så, at man putter det ind i en mikroorganisme?
8: Men så siger jeg, husk, hvordan naturen er indrettet. Man har DNA i alle celler. Så en mikroorganisme, en bakterie, den har sit DNA, og det er koder for det, den skal producere. Det fortæller den. Det kan du sige, det er dens kodning. Programmet. Det er DNA'et i virkeligheden software, kan du sige. Enzymerne og mikroorganismer, det er hardware, der kommer ud af det, den producerer i virkeligheden. Så det gør man så, sætter det ind i en mikroorganisme, som vi kan gære i store mængder, og få lavet det her rigtig effektivt, fordi vi skal bruge så lidt kulstof, og så lidt energi, og så lidt vand som muligt.
9: Og for nogle år siden var der to virksomheder i Danmark, der virkelig konkurrerede på det her felt. Det var Christian Hansen og Novozymes, som nu er fusioneret i Novo Nordisk. Og Hvad er det, der gør, at I er i stand til at være en verdensførende virksomhed på det område? Altså, hvad er det ligesom for en særlig kode, I har formået at afkode?
8: Ja, vi var lidt mindre konkurrerende, end måske man skulle sige, ikke? Fordi Christian Hansen var verdensmester på mikroorganismer, på bakterier, til ostekultur, til yoghurtkultur og probiotika, altså, hvad hedder det? Og de havde lidt enzymforretning, og de beskæftigede sig med nogle områder, nogle markeder og anvendelser, som var forskellige fra, hvad nogen Nozymes gjorde, som var verdensmester i. Så vi havde to verdensmester. En i bakterier, om du vil, og en i enzymer, Nozymes. Og ved at lægge dem sammen, så kunne man jo tage enzymerne og bruge i de anvendelser, som Christian Hansen havde verdensmarkedet på. Og omvendt, vi kunne bringe mikroorganismer ind i områder i Nones eller Nozymes, hvor for i virkeligheden så komplementerer de hinanden.
9: Altså, men ja, så, Claus Fuglsang, ja. Koncerndirektør for forskning og udvikling i Nones, hvad er det, der gør, at den her evne til at bruge naturens processer i stor skala, at det også kan siges at være en grøn løsning? Altså, jeg kan se for mig, at hvis man kan sælge enzymer til vaskepulver, man kan gøre det til yoghurter med mikroorganismer, bakterier, at man godt kan lave guld. Men hvorfor er det, at der også, og det er jo det, jeg interesserer mig for her i programmet, kan være en balance mellem netop at tjene penge og lave natur- og klimaløsninger?
8: Jamen, det er fordi, at ofte, så må vi jo bare erkende, at de løsninger, vi tilbyder vores kunder, de er konkurrencedygtige. Dulige, også med anden processer og kemi og hvad hedder det. Så det, heldigvis, kan man sige, så giver vores løsninger ofte højere udbytter. De bruger mindre energi i en proces.
9: Nu, men lad os lige prøve at forstå det. Altså, hvad er det ligesom, der gør, at man ved at bruge naturens genialitet, kan mindske behovet for ressourcer, og særligt for fossile ressourcer?
8: Ja. Hvad hedder det? Nu er biologien jo regenerativ. Det vil sige, at du kan genskabe den. Altså, vi kan genskabe den ud fra simple materialer igen. Og så er det bionedbrydeligt. Altså, det forgår meget hurtigt igen. Det gør kemi ikke altid. Så, hvad hedder det? Det næste er, hvad hedder det? Jeg synes næsten, man skal tage et eksempel. Det bedste eksempel, jeg har, det er i bioenergi. Altså, hvordan, biobrændstoffer. For eksempel, hvor man jo ellers går ned i, kan man sige, kulstofbanken, om man vil, og hæver i depotet, vi trækker olie op af jorden, så laver vi benzin, og så brænder vi det af og efterlader det som CO2 i atmosfæren. Vi går i den bank der, det har vi gjort i 100 år, ikke? Og trukket på kontoen, vi har hverken betalt renter, eller vi har heller ikke lavet deponi tilbage. Hvad hedder det? Hvis man nu dyrkede en afgrøde, der var høj energi, som man gør i USA, jamen så kunne man tage noget af det og omdanne det til biobrændstof og putte det i bilerne i stedet for. Og det gør man faktisk i USA i dag. Op til 10-15% af alt benzin i USA indeholder det er mængden. Hvis man regner på det, så svarer det til at tage 80 millioner tons CO2 ud af atmosfæren, versus den basislinje, der var, hvis vi bare brændte olie af. Så det er jo en kæmpe effekt. Det er jo meget mere end de samlede udledninger fra Danmark. Så bare på det marked alene, svarer det til, at man fjernede 30 millioner biler fra verdens.
9: Men i hvilken udstrækning vil du sige, at biosolutions er løsningen på de klimaforandringer, vi ser?
8: Ja, det er ikke den ene løsning. Det er en vigtig del, fordi vi omgiver os med en masse materialer, energi, fødevarer, alt muligt, som trækker enormt på den bankkonto, jeg talte om før. Lige fra, vi laver gødning og hele vejen op gennem fødekæden til de materialer, vi forbruger. Det meste af, vi har her foran os, det er jo plastik, ikke? Altså, hvad hedder det? Og det plastik, det kommer altså fra olie.
9: Claus Fuglsang, hvis vi kigger ud over kloden og mange af de pres, mange af de kan man sige, typer af måske rovdrift, kunne man sige, man taler om de planetære grænser. Hvor er det, du vil sige, at Biosolutions og nogle af de produkter, noget af den, kan man sige, de intelligente løsninger, som I sælger, at der er størst potentiale for at løse nogle af de problemer, kloden står for?
8: Jamen, jeg er i forhold til hele landbrugs- og fødevaresystemet, jamen der skal vi jo have nogle løsninger. Lige her til morgen var der noget om sprøjteforbud, ikke, i radioen. Men sprøjteforbud, det er jo fordi, at det vi sprøjter med, ikke nedbrydes. Det bliver i jorden. Det,
9: altså den kemi?
8: Ja,
9: altså,
8: den kemi, den forgår ikke. Hvis vi nu tilbød alternativer, der forsvandt i løbet af 14 dage. Altså, hvis jeg nu spyttede på jorden ude på en mark, så var der ingen, der ville tage notits af det, og det ville forsvinde. Altså, det er rene organiske forbindelser, som bliver nedbrudt. Det samme kunne man sige, hvis man kan lave den slags løsninger, vi kalder det biocider, for eksempel biopesticider, som kunne hjælpe landbruget allerede der. Der er for eksempel...
9: Hvad er markedet for det? Fordi umiddelbart lyder det jo altså ret besnærende, hvis man kan opnå nogle af de effekter, der er, altså en af de årsager til, at man bruger både gødning og sprøjtemidler osv., for at få et større udbytte for mere mad, blandt andet, og foder. Men det lyder jo besnærende, hvis man kan gøre det på en måde, der ikke er forurenende. Men lad mig bare spørge sådan åben, hvorfor er det, at man ikke allerede bruger det, hvis det... Ja, er mere intelligent.
8: Det skal jo konkurrere med løsninger, der er virkelig effektive, og som har været optimeret i over 50 år.
9: Så den industrielle kemi er enormt effektiv og billig?
8: Den er billig. Som jeg sagde, vi har ikke betalt renter, og vi har heller ikke deponeret. Vi hæver bare. Altså, det svarer til, at vi har arvet en formue, og nu sidder vi bare og bruger af den. Bum, bum, bum. Ikke af carbonformuen her. Og det har vi levet højt på. Det har vi fået velstand på. Det er blevet optimeret. Selvfølgelig har man altid været effektiv. Man har optimeret igennem over 50 år, 70 år har man virkelig optimeret. Nu kommer vi med en ny, løsning.
9: Men er det et af de store nye vækstområder, biocider?
8: Ja, det kan være et af dem. Det er på hele værdikæden, også til foder, effektiviteten af foder dyr, health, om du vil, altså hvor sunde er dyrene, i stedet for at bruge antibiotika, kan man bruge probiotika, altså naturlige mikroorganismer, som bare vil hjælpe. Hvad hedder det? Det er hele den kæde der. Så det er ikke... Ja, men man skal ikke isolere det til et, men det er et ret stort potentiale. Hvis man gik ind og erstattede kemien, jamen så er potentialet jo kæmpestort. Så taler vi trillioner af dollar, ikke også? Man skal lige moderere det lidt, fordi der er noget udvikling, der skal til. Der skal noget forskning til. Der er også noget regulatorisk.
9: Claus Fuglsang, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. I er jo en virksomhed, der er målt på markedsværdi. Er kæmpestor. Ikke bare i Danmark, men sådan set også i nordisk sammenhæng. Men I er ikke et varemærke, kan man sige, som særlig mange kender. Altså, er det et problem?
8: Jamen, heldigvis så kender vores kunder os, men ja, vi kunne godt tænke os, at Biosolutions, måske ikke bare Nessis. Nessis er verdens største på det, vi laver. Så vi har omkring 50% af verdensmarkedet for de typer af løsninger, vi tilbyder i dag. Men vi vil jo gerne have hele industrien.
9: Og hvad er det for nogle af jeres produkter, en almindelig gennemsnitlig lytter måske ligesom kommer i berøring med, uden at kende det, uden at kunne se det her løbet af i dag?
8: Jamen, du har formentlig spist morgenmad. Og der er måske yoghurt på bordet, der er måske lidt ost, der kan være noget brød på bordet. Alt det er lavet med en mikroorganisme, kultur til yoghurtfremstilling, til ostefremstilling. Enzymerne er i ostefremstilling, i bageriet. Vi når ud til omkring 2 milliarder mennesker dagligt med de løsninger. Der er andre steder, du ikke ser det og oplever det på samme måde.
9: Lad mig lige forstå her til allersidst. Hvem er jeres største konkurrenter? Er det også her, at kineserne kommer stormende, eller hvor er det ligesom, I bliver presset mest fra lige nu?
8: Lige vores største konkurrenter er kendte virksomheder som DSM Firmenich og IFF DuPont i USA og i Holland henholdsvis, men ja, kineserne er der også. Og det her bioteknologi er faktisk udråbt som en kritisk teknologi, både i USA og i Kina, og de gør noget ved det.
9: Men tror du, Europa kan vinde? Kan Danmark, kan I vinde den globale konkurrence? Jamen, og potentialerne der?
8: Vi er rigtig gode på bioteknologi i Danmark og i Norden. Vi er faktisk, vi har verdens tredje bedste universitet, når det kommer til bioteknologi. Det er DTU oppe i Lyngby, op mod Harvard og Stanford. Vi har de største virksomheder. På et tidspunkt i verdenshistorien, der var over 80% af al industriel bioteknologi på danske hænder. Så det er en styrkeposition for os, også i Europa. Men vores reguleringssystem i Europa er ikke helt tidsvarende. Vi har også sagt i Europa, at bioteknologi er kritisk teknologi, men vi har glemt at ligesom få lovgivningen med.
9: Claus Fuglsang, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. Tusind tak, fordi du kom her. Gennem mange år har han fulgt dansk landbrug, natur- og miljøpolitik tæt med et kritisk blik på landbrugets påvirkning af landskab, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Han har markeret sig som en af de mest vedholdende stemmer i debatten om, hvad den intensive danske landbrugsproduktion koster for naturen. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kjeld Hansen. Du er forfatter til en stribe bøger om det danske landbrugs problemer. Du er selv også landmand, og så er du også initiativtager og redaktør for hjemmesiden gylle.dk. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
10: Tak.
9: Du har i mange år været en af de hårdeste kritikere af den sådan industrielle landbrugsmodel, der har udviklet sig i Danmark. Hvad er for dig at se det mest grundlæggende problem ved den måde, dansk landbrug er skruet sammen på i dag?
10: Der er jo sket det, at vi i stigende grad forlader landet og flytter ind i byerne. Og det har en nøje sammenhæng med landbrugets udvikling. Der er jo sket det, at over halvdelen af alle drikkevandsboringer er forurenet med pesticider. Og der aller værst næsten er sket det, at havet omkring Danmark er ved at dø. Det er jo en ubalance, der peger tilbage på landbruget. Og problemets årsag, altså grunden til, at det er gået så galt, at vi er endt i den her blindgyde, er jo, at dansk landbrug er det mest effektive i verden. Der er ikke noget landbrug, der producerer så mange svin, så mange køer, så mange kyllinger, som vi gør. 200 millioner husdyr er vi nu oppe på.
9: Og det er jo almindeligvis en succeshistorie, at man formår at effektivisere noget, man formår at skabe større volumer og større omsætning. Kjeld Hansen, hvornår gik det galt?
10: Altså effektiviseringen vil jeg godt være med til, men det der med at skabe større volumen, det er jo præcis det, der skaber problemet, at vi er blevet så allerhelvedes dygtige, at vi altså kan lave de her 200 millioner landbrugsdyr. Og det er jo deres afføring, deres urin, det er jo det, der skaber alle de her problemer. Og det går jo galt, ja. Det går vel galt allerede i 80'erne i forrige århundrede, ikke? Der begynder den her bølge, men hvis du sådan for alvor vil sætte en dato på, så er det jo 3. kvartal 1963, fordi det er jo første gang, at industriproduktionen i Danmark overstiger landbrugsproduktionen i eksport. Og det er jo der Landbrugsrådet, som det hed dengang, træffer den der fatale beslutning, nemlig at satse massivt på lobbyisme fremadrettet. De er godt klar over, hvad vej det her det går. Der vil blive færre og færre landmænd, der vil blive større og større landbrug, det vil være sværere og sværere at styre politikerne, derfor skal vi investere.
9: Men nu er vi så også ganske lang tid tilbage trods alt, altså 3. kvartal 1963, som du ligesom ser som det afgørende vendepunkt her. Altså det er alligevel en helt del år før jeg for eksempel bliver født senere i 75. Så hjælp mig lige med at komme tilbage her. Altså hvad er det for et skift, der også sker politisk, reguleringsmæssigt, der som du siger, fra 3. kvartal 63.
10: Og det næste sådan nedslagspunkt er vel oktober 1972 med EU-afstemningen, hvor danske landmænd kommer på vejebistand. Det har jo betydet rigtig meget, at uanset næsten hvor dum eller hvor dygtig du er som landmand, så får du altså din check hvert år i december. Ikke?
9: Og når du siger vejebistand, så er det, at de har fået EU-landbrugsstøtte.
10: Jeg hører nu lige her, en lille deltidslandmand som mig med 25 hektar. Hvorfor skal jeg have 110.000 kroner på en check for dig hvert år i december? Ikke? Det er jo sådan, det er. Og en stor landmand, som jo i dag er en landmand med 1.000 hektar, kan selv lige gange op, hvor mange millioner han får på en check hvert år i december. Ikke? Det er jo det, der har gjort, at man har kunnet sætte fuld fart på derudaf, nemlig at selve basisindkomsten, den er sikret. Det er jo en af grundene til, at danske landmænd har de største traktorer af alle i EU, hvilket er fuldstændig urimeligt. Men altså også hele den her syge med større og større, mere og mere, den starter i høj grad på basis af det.
9: Hvordan er vi kommet så vidt, så vi nu kan konstatere også ved sidste folketingsvalg, at der er en meget, meget stor gruppe af vælgere, som simpelthen har fået nok? Altså, det er jo mange år siden, du siger, at det her skift skete tilbage i 60'erne, begyndte 70'erne, volumensygen voksede. Hvorfor er der gået så mange årtier, før vi begynder at se en politisk modreaktion?
10: Og vi skal jo lige ind i det nye årtusind, altså 2001 er et afgørende år igen, fordi der begynder den der liberalisering. Der fjerner man jo fra 2001 og frem, der fjerner man stort set alle de landbrugslove, som regulerede det her, vi taler om. Altså indtil 2001 var der jo grænser for, hvor meget jord du kunne eje, ikke?
9: Tag mig lige tilbage der. Altså, hvad var det for nogle regler, der var der før?
10: Du kunne som selvstændig landmand maksimalt eje 300 hektar. Slut.
9: Og så sker der så...
10: Der var bopælspligt. Ja, det betød, at du skulle også bo på gården. Du kunne ikke eje 2, 3, 4 gårde. Du kunne kun have én gård, fordi du skulle bo på den. Ikke?
9: Og så ophæver man så i liberalismens navn, altså både i virkeligheden
10: det ene og det
9: forpligtelsen
10: andet,
9: det til hele. At bo ved jorden, men også
10: afstanden til jorden og mængden.
9: Og,
10: ja,
9: og hvad sker der så?
10: Ja, så sker der jo det, at enhver anstændig svinebonde i dag har et sted mellem 1.000 og 2.000 hektar. Og når du får så meget jord, så kan du ikke længere overkomme det, forstået på sådan almindelig landbrugsmæssig vis. Altså i gamle dage, altså før alt det her, der gik bonden jo en tur om aftenen ud over sine marker og kiggede og så på, hvordan det stod. Det kan du ikke gøre, når du har 1.000 hektar.
9: Og hvad er det så, der sker?
10: Ja, så er det, du begynder at sprøjte især. Og det sære er jo, eller det beklagelige er jo, at vi får den første anti-sprøjtelov i 1986. Og siden der er der kommet 6 afviklingslov, og vi har aldrig sprøjtet så meget, som vi gør i dag.
9: Kjeld Hansen, du har gennem de senere årtier i virkeligheden også udgivet en lang række bøger. Senest er du udkommet med Fra Mirakel til Mareridt, og sågar også Vort moderlige hav. Hvad ser du her i foråret 2026 som det største problem, det største miljøproblem, der er afledt af det her industrielle storlandbrug?
10: Pesticider og antibiotika. Begge dele er i dag grundstenen for det landbrug, vi har. Antibiotika stjæler de dybest set fra os mennesker, med det resultat, at resistensproblemen, resistensbakterierne vokser. WHO forudsiger 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistens, fordi vi simpelthen mister antibiotika. Og med pesticiderne, så er det jo den generelle forgiftning af vores drikkevand, men det er også den generelle forgiftning af omgivelserne. Og der vil jeg godt pege på, at Danmark er det land i verden, der har flest kræfttilfælde. Og prostatakræft og brystkræft er de to dræber hos mænd og kvinder. Og alle de her ting hænger jo nøje sammen med den her kemiske forurening, tilsvining, hvad vi nu vil kalde det, af vores omgivelser.
9: En ting, der i hvert fald er helt enkelt dokumenteret, det er, at jorden er giftig i Danmark. For nylig fik man gennemanalyseret jordprøver, 30.000 jordprøver, som skoleelever fra hele landet, 500 skoler rundt omkring i landet, havde taget i bynære områder. Og i samtlige af de jordprøver, altså i nærheden af skolerne...
10: Jeg kender det, ja. Rester af pesticider.
9: Der var der rester af pesticider eller forskellige kemikalier. Altså, det er jo for mig at se jo ret ildevarslende, at jorden i Danmark er blevet giftig.
10: Ja.
9: Og jeg bliver nødt til bare lige at spørge igen, hvordan er vi kommet dertil?
10: Ja, men det er vi jo i det øjeblik, du tillader, at 60% af arealet bliver dyrket. Er det for eksempel kartofler, så foregår der 18 sprøjtninger om året. Og kartofler skifter fra mark til mark hvert år. Ikke? Du kan ikke have kartofler samme sted. Altså på den måde, og ud over det, så er der det, der hedder jordfyning. Det har vi lige oplevet på Djursland, og der er faktisk nogen, der har lavet analyser på det. Det øjeblik, du har jordfyning, altså en kraftig østenvind om foråret, så fyrer jorden jo omkring, og jorden indeholder rester af de her sprøjtegifte.
9: Men vi har jo ellers hørt gennem tiden, at der ganske vist i gamle tider, måske der tilbage i 60'erne og 70'erne, blev brugt nogle pesticider, der nu også er blevet ulovlige, men man er blevet klogere, bedre til at udvikle pesticider. Hvad siger du til det?
10: Jeg siger, det er en af eventyrfortællingerne. Altså, det er en uge siden, at Miljøstyrelsen i Danmark forbød 2 sprøjtegifte. Og det er et halvt år siden, at Magnus Heunicke forbød 33 sprøjtegifte. Og det er altså ikke gamle dage, det er ikke fortidens synder, det er sprøjtegifte, som bliver brugt op til i dag.
9: Nu er det jo meget svært at smage, mærke, føle, at jorden er giftig. Også at den er blevet gjort giftig af pesticider. Men er det, fordi det er usynligt,
10: nej, det er
9: at
10: det
9: folk ikke.
10: Ikke
9: har reageret?
10: Det er selvfølgelig, fordi at landbrugskredsen har haft nøje politiske kontakter, som hele tiden igen og igen har sørget for, at de her ting ikke for alvor bliver behandlet. Du har oplevet det her med beskyttelsen af grundvandet. Det er jo en skandale ud over alle grænser, at vi nu i 30 år har talt om at beskytte grundvandet, og vi stadigvæk skal høre visse partier sige, at det skal ske frivilligt.
9: Kjeld Hansen, nu har vi... du har foldet, kan man sige, tragedien ud, om man vil. Altså den tilstand, der er, som vi også nu ser en folkelig reaktion mod. Lad os prøve at kigge måske også andre steder hen og finde inspiration til, hvordan man kunne gøre det anderledes. Og lad os prøve at rette blikket mod Holland, som du selv ser i hvert fald som et forbillede. Hvad er det, hollænderne har gjort ret afgørende anderledes, end vi har her i Danmark?
10: Altså, hollænderne viser jo faktisk, at vores selvtilfredshed med, hvor dygtige vi er, kan være på et meget lille sted. Fordi hvis vi sammenligner med Holland, landet er lige så stort som Danmark, det er nøjagtigt samme areal. De dyrker 45% af deres, vi dyrker 60% af vores. De er 17 millioner, vi er 6 millioner. Vi eksporterer for omkring 119 milliarder om året. Det er detalje, jeg bruger her. Samme år eksporterer hollænderne for knap 700 milliarder.
9: Og hvad er det så på det mindre areal, hollænderne dyrker, der gør det muligt at sælge noget til næsten 7 gange værdien?
10: Altså, Holland er verdens næststørste eksportør af frugt og grønt. De har neddroslet deres svineproduktion fra 13 til 10 millioner, og det går stadigvæk længere og længere ned. Og det gør de uden tvivl, fordi de kan se, at der er ingen penge i svin. Det er der heller ikke i danske svin. Vi får et par 30 milliarder ind på eksporten, og det er jo ingenting, når man tænker på, at de bruger halvdelen af landet. Hollænderne, de har diversificeret, som det hedder. De laver grønt, de laver frugt, de laver frø, de laver altså alle mulige forskellige ting. Og det er dybest set den fremtid, jeg også ser for dansk landbrug. Fordi det øjeblik, du mister pesticiderne, det øjeblik, du mister antibiotikaen, så er det slut.
9: Men gør man det, Kjeld Hansen? Fordi indtil nu har der jo meget været snak om frivillige aftaler. Altså, er vi nået til det vendepunkt, hvor brugen af pesticider og antibiotika kommer rent praktisk kontant til at ændre sig?
10: Jeg kan jo ikke garantere det vel, men jeg synes, der er et tegn i tiden. Efter den seneste udsendelse omkring dyrevelfærd fra svinestallene, TV2, der fyrede Dennis Crown sin næstformand. Fordi han var en af dem, der var med i den udsendelse. Og det, som jeg ser, det er, at Dennis Crown, som er den store kødpusher, og Arla, som er den store mælkepusher, de vil simpelthen ikke finde sig i, at de danske landmænd ikke har orden i svinestallen. For det går jo ud over dem. Danish Crown bliver jo ligesom belastet af de her voldsomme billeder fra svinestallen, og derfor har de fyret deres næstformand. Helt klart, bestyrelsen gør det med henvisning til hans rolle.
9: Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der fører frem til, at man sådan rent lovgivningsmæssigt, reguleringsmæssigt, udfaser hverken antibiotika eller pesticider.
10: Begge dele er jo under pres fra EU. Og i takt med, altså for eksempel Kræftens Bekæmpelse i Danmark er jo begyndt at offentliggøre undersøgelser over de her ting. Og i takt med, at vi får mere og mere viden, blandt andet 20% af alle, der arbejder på maskinstationen, har en forhøjet risiko for hjernekræft i Danmark. Altså, den lavede Kræftens Bekæmpelse sidste år. Døtre af kvinder, som har arbejdet i gartneri under graviditet, har 20% forhøjet risiko for brystkræft osv. Altså, prøv at spørge de mennesker, som får en svinefabrik som nabo. Jeg kan godt love dig. Og endelig så er der altså det ved, at vi kommer til at se en stream af søgsmål.
9: Okay, men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at de problemer, du beskriver her, er ved ligesom at dæmre for den brede befolkning, og der kommer til at ske en reaktion, og der er et ønske om ligesom at begrænse ikke mindst den industrielle svineproduktion, så kunne Holland måske igen være et forbillede. Fordi de har ligesom valgt en model for at købe svinestallene ud. Prøv lige at beskrive, hvad den hollandske model går ud på.
10: Altså, de har jo gjort, det synes jeg, rimelige, at den hollandske regering under indtryk af truslen fra EU på grund af nitratdirektivet, som de ikke kan overholde. Men det er ligegyldigt. Det, de har gjort, det er, at de har allokeret et kæmpe beløb til opkøb af svinefabrikker. Dels for at dæmpe produktionen, men de vælger strategisk også at købe dem, der er fejlplaceret. Det vil sige dem, der ligger oppe i befolkningsområdet. Så tinglyser de på de her opkøbte fabrikker en betingelse om, at aldrig må være svin igen. Og så sælger de dem.
9: Lad lige forstå de tre trin. Fordi først går de altså ind og køber og vil ekspropriere, eller hvad? Altså,
10: jeg tror, de eksproprierer. Jeg ved det faktisk ikke, men det vil jeg tro, eller også byder de en pris, du ikke kan sige nej til. Ikke?
9: Men altså, de går ind og køber
10: en fejlplaceret svinefabrik.
9: Og dernæst går de så ind og tinglyser, at der ikke må produceres svin.
10: Ja.
9: Og så sælger de den så videre.
10: Til en landmand.
9: Men formentlig med tab, forstået på den måde, at der kan jo være enormt store anlæg, altså svinestallen ikke mindst, som måske så ikke kan bruges.
10: Altså, de taber selvfølgelig bygningernes værdi. Men altså
9: forhold til... Men er det en god fidus?
10: Det er den bedst tænkelige i forhold til for eksempel minkskandalen i Danmark, ikke? Hvor man bare tonsede penge ud, ikke? Jeg synes, det er en måde at gøre det på, som er fair, for du tager ikke noget fra nogen, du tvinger ikke nogen til noget. Du giver folk en rimelig behandling, ikke? Og landbruget kan dårligt tillade sig at være imod det.
9: Og så opstår der vel også den nye situation, at der så vil være nogen, der kunne gå ind og købe de gårde til den markedspris, der så måtte være. Det måtte man så se. Det er jo udbud og efterspørgsel.
10: Ja, inden du kommer for godt i gang, så skal du jo lige huske på, at vi i Danmark har verdens hårdest dyrkede land. Og hvis Hvis noget af det her overhovedet skal blive til noget, så er vi jo nødt til at holde op med at dyrke et sted mellem 600.000 og 800.000 hektar.
9: Det er jo altså langt, langt mere end det, der allerede ligger i den aftale, der er den grønne trepart. Ja. Altså dobbelt op.
10: Ja, men det er en simpel beregning. Hvis du skal nedsætte udstrømningen af urin og gødning fra alle de her dyr til havmiljøet, altså have et rent hav igen, så er det den udfordring.

0: 35 milliarder hjem i eksportindtjening, det er jo en håbløs, altså enhver økonom vil ryste på hovedet og sige, hvad er det her for noget, ikke? Du kan få helt anderledes gevinster ud af at bruge arealet på en anden måde.
1: Og hvad er det så,
0: der skal dyrkes? Natur som en ting. Jeg kan godt love, at Danmarks Turistforening, de har et godt øje til det her, fordi de oplever jo gang på gang, at deres brug af landskabet bliver anfægtet. Men altså, grøntsager, det er jo det helt klare løsning. Altså, i Danmark importerer vi nogen af 75% af alle grøntsager i dag, ikke? Hvor vi tidligere producerede dem selv. Det er helt oplagt at gå i gang med det igen.
1: Men Kjell Hansen, der er jo rigtig mange landmænd, der allerede er ude og sige, at de er i forvejen hårdt presset økonomisk, ja, har tung gæld, og at nye miljøkrav, hvordan de så indskrues sammen, vil
0: jamen, jeg er nødt til at sige, det er en af de andre eventyr, vi hører igen og igen. Altså 2025 er det land siden 2009, hvor danske landmænd havde den største indkomst. De tjente 14 milliarder kroner. Jeg undskyld, hvis jeg hæver stemmen, men jeg kan simpelthen blive så træt af at skulle høre på det her. De skovler penge ind. De største danske landmænd, ja, de største, har privat fly, ja, og alt muligt.
1: Jamen, de største, men man kan sige, altså, der er vel trods alt, det hører man i hvert fald, en stor gruppe af de så
0: ikke
1: måske,
0: en stor gruppe.
1: Nej, men så i hvert fald en del lidt mindre brug.
0: Det er korrekt.
1: Som vil kunne risikere at knække under, og som
0: jamen, ikke hør nu her, det er noget rent strategisk. Du holder hånden under en 5-10-15% af dine ringeste landmænd. Det gør du med det klare overlæg at imponere sådan nogen som dig. Det er jo dem, du får stukket i hovedet, ikke?
1: Jeg ved ikke, om jeg er imponeret af det. Jeg konstaterer i hvert fald bare, at det
0: men
1: er jo...
0: Men hvor en hver anden industrigren, der ville du sige, de måske finde noget andet at lave. Det er jo helt åbenlyst. De er ikke dygtige landmænd.
1: Nej, og det er jo så lidt tilbage til den pointe, jeg havde før.
0: Ja.
1: Og min undren, min nysgerrighed. Hvad er det egentlig, der skulle være så afgørende anderledes nu? Jeg er med på, at vi kan konstatere, at folk oplever, at jorden er giftig, vandene er døde. Men det har de sådan set været i en hel del år, uden at der er sket noget. Hvorfor er det, vi står over for et vendepunkt nu?
0: Ej, det er jo nok det med havet, som for alvor, det er jo de sidste 2-3 år, det er gået op for os, at havet er ved at dø, ikke? Men det er jo også en generel altså, forståelse. Hvis du bor ude på landet, der hvor jeg bor for eksempel, vi har en svineproducent, der bor 800 meter fra os. Det lugter simpelthen af lort, hver gang vinden er nordvest. Og det er jo dybest set uforskammet. Altså, det vil du jo aldrig acceptere herinde i byen, vel? Er grillbaren ved siden af din lejlighed lugter
1: af lort? Nu er jeg også selv vokset op på landet og kan huske, ja, når det næsten kunne smages i munden. Så,
0: men så ved du også, hvor ubehageligt det er, ikke?
1: Absolut.
0: Og det er jo ikke noget, der fremmer bosætningen ude på landet, vel? At man skal tåle den slags.
1: Jeg ved, at du også, og det synes jeg egentlig er en ret ekstrem beslutning, at holde op med at bade ved vores dejlige kyster. Altså, vi begynder over at se, at der er fedtemøg, og der er brune klatter i vandet, også inden langs vores kyststrækninger. Du bor selv nede på Stevns, hvor jeg også som barn var ude og bade. Hvad er det, der gør, at du ikke længere
0: jamen,
1: bader?
0: Jamen, det er de der brune klatter, som du kalder det. Hvad tror du, det er?
1: Jeg ved det godt. Jeg har ikke lyst til at tænke på det.
0: Nej, men det har jeg jo heller ikke, men jeg har heller ikke lyst til at bade i det. Det kan jeg godt love dig.
1: Og hvad er det?
0: Ja, det er jo som Mathilde Walter Clark sagde på folkemødet sidste år. Vi kalder det kvælstof, men lad os nu være ærlige. Det er jo pisse lort for dyr.
1: Og det er altså den sommer, vi nu er på vej ud i. Og du holder op med at bade?
0: Kun i Vesterhavet. Der går jeg stadigvæk i havet. Men ellers her i de indre farvande, fordi der ser det sådan ud stort set overalt nu, ikke?
1: Men tror du på, at det vil lykkes altså med nogle af de erkendelser, nogle af de vendepunkter, ja, du har peget på? Altså tror du, at det i jeg vil sige, din og min levetid vil kunne ændres?
0: Ja, og ved du hvad, et af de virkelig vigtige greb nu, det er jo det, som Jørgen Grønnegård Christensen foreslog her den anden dag i debatten. Jørgen Grønnegård Christensen, som er pensioneret professor i statskundskab, ikke fra Aarhus, mange kender ham sikkert. Han erklærede sig enig med Greenpeace. Det er på tide, at landbruget bliver flyttet over i Erhvervsministeriet. Det er fuldstændig meningsløst, at dette lille erhverv skal have sit eget ministerium, som jo har senest haft en minister, der sagde, jeg er jeres hjælperytter. Jeg mener, det sagde han. Jeg er jeres hjælperytter.
1: Og her afslutningsvis, er det i virkeligheden det, der kunne blive det store skift, at man går fra at have betragtet landbruget som et helt særligt erhverv, og hvor der måske også har været nogle lidt bunderomantiske, sentimentale følelser omkring, som har gjort, at der har været nogle andre spilleregler, til at det skal flyttes over og ses på linje med, jeg var ved at sige, altså frisørsaloner og autoværksteder, og hvad ved jeg, altså alle mulige frie, liberale erhverv,

0: som må køre under den samme præmis. Hvis man ikke kan tjene penge, så må det bukke under.
1: Du kunne nævne Danfoss, du kunne nævne Grundfos, ikke?
0: Nu nævnte jeg bare nogle små.
1: Men altså, du kan lige så godt nævne de store. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, vi skylder landmændene det her. Altså, indtil nu har vi jo behandlet dem som en slags pattebørn. Altså, der er jo ikke grænser for, hvor meget hjælp, hvor meget støtte, og hvor meget... Og du, som jeg nævnte før, en minister, der står og siger, jeg er jeres hjælperytter. Jamen, helt ærligt, det er jo voksne mænd, det her. Vi skylder dem da en helt anderledes kontant behandling. Især de af dem, og de findes jo, som rent faktisk gør noget ordentligt.
0: Kjeld Hansen, måske kan man betragte det her som en form for konfirmationstale til landbruget, at de nu er blevet voksne, skal lære at klare sig også for egne penge. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Regeringen mener selv, at det vil lykkes. Regeringen mener, at det vil blive muligt at indfri 70%-målsætningen i 2030. Men de uafhængige eksperter er mere skeptiske. Og hvem har ret? Hvad handler uenigheden om? Til at udrede trådene og i virkeligheden måske gøre kolonnerne op, vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i Tænketanken Concito. Velkommen her til Guld og Grønskov.
2: Mange tak.
0: Hvordan er det muligt, at regeringen på den ene side kommer frem til, det ser ud til at gå, man kommer i mål med de 70% i 2030, sågar med en lille manko på 0,4 tons CO2-ekvivalenter. Det er altså regeringen, der siger, hurra, vi når det. Og så på den anden side har vi Klimarådet, der er ude og vurdere, at det forekommer ret usandsynligt. Kan begge ting være rigtigt samtidig?
2: Nej, det kan det selvfølgelig ikke. Vi kan ikke. Der kan jo være en vis sandsynlighed for, at vi når i mål. Og det har regeringen jo så for så vidt ret i. Men det, som Klimarådet siger, er jo, at der er en meget stor usikkerhed omkring det her. Og det er jo i virkeligheden forskellen på, om jeg så må sige, at være projektejeren og være den uvildige revisor. Hvor at der er en regering og et embedsværk, som rigtig, rigtig gerne vil det her. Og så har de jo etableret det her råd, som kigger ind udefra, og som måske har lidt mere super briller på.
0: Normalt vil jeg sådan instinktivt gå med revisoren. Altså, hvis der er nogle påtegninger i regnskabet om, at det, der ligesom ligger til grund altså for budgettet, at det er meget, meget usikkert, så tror jeg, jeg vil umiddelbart tænke, at så er det nok revisorens forbehold, man ligesom skal styre efter.
2: Det er helt klart også min og Concitos anbefaling, at det er revisoren, man skal lytte til her. Det får mig jo lidt også til at tænke på Bent Flybjerg, professoren, ham der har skrevet om de store projekter, og så tænker man måske mere en motorvej. Men det her er jo også et kæmpestort projekt. Og det han siger er, dem der sidder inde i maskinrummet og skal have de her ting til at lykkes, det er også svært hver eneste dag at møde ind og tænke nej, og det er svært. Så er det også fedt at tænke ja, det kan lykkes, men så får du lige pludselig, som sagt, rosenrøde briller. Du nedtoner risicien, du vil gerne se det positive udfald. Og i en eller anden forstand, så klimafremskrivningen, vi har fået her, er nok også lidt det positive syn på, hvad der er muligt og hvad der kan lade sig gøre.
0: Men hvis vi nu tager den konkrete formulering i den her klimafremskrivning, så står der, citat, det skønnes med klimafremskrivning 26, at nettoudledningen i 2030 reduceres med ca. 70% i forhold til 1990. Reduktionsmålet for 2030 skønnes dermed at blive opfyldt med en margen på ca. 0,4 millioner ton CO2-ekvivalenter. Citat slut. Er det forkert?
2: Nej, det er ikke forkert. Måske kan vi godt diskutere nogle af forudsætningerne, der er der. Men ligesom den gisseltagende, som ikke direkte kan kommunikere til dig, så når man kigger ned igennem klimafremskrivning, så har de jo tidligere talt meget om det, de kalder middelrettet skøn. Det her, det er, at vi skal nå 70% i 2030, det er jo mange forskellige projekter, som skal lykkes. Og de har meget i tale til det her med, at det er middelrettet skøn. Altså det vil sige gennemsnitligt. Så når de siger, at noget leverer 0,4 millioner tons, så er det ligesom gennemsnittet. Og så kan det godt blive bedre, og det kan blive dårligere, men det sjove er, på en lidt nørdende måde, det er, når man kigger i klimafremskrivningen 2026, så nævner de middelrettet skøn én gang, mens de til gengæld nævner usikkerhed 75 gange. Så jeg har sådan lidt den der med, det er... Blik to gange, hvis du er lidt bekymret for det her.
0: Så og du ser lidt... mange, der, altså, at der i virkeligheden mellem linjerne her, er rigtig mange af embedsmændene, der sidder og blinker advarende her.
2: De vil i hvert fald med det her ret klart markere, det synes jeg også, at politikerne skal læse i det her, at der er en meget stor usikkerhed.
0: Thorsten Hasford, det kan være svært for folk, der ikke er uddannet i statistik, matematik eller økonomi, at forstå det her begreb sandsynlighed. Jeg tror, at de fleste af os godt kan tænke sådan noget med nogle terninger, men derfra bliver det ret hurtigt virkelig, virkelig kompliceret. Så tag os lige med ind i, og hvordan man kan vurdere os som borgere i det her samfund, når man altså hører regeringen, myndighederne sige, vi når det sandsynligvis, og vi så hører de uafhængige eksperter i klimaet sige, nej, det når vi sandsynligvis ikke. Altså den her sandsynlighed, det her middelskøn, altså hvordan skal vi på en eller anden måde som borgere forholde os til det, fordi bagved det ligger der jo nogle økonomiske beregninger med nogle forudsætninger, som kan være enormt svære at forstå.
2: Det er det jo. Altså sådan lidt hurtigt, så skal vi reducere med 12 millioner ton fra i dag og frem til 2030. Det er det, der mangler i forhold til at nå målsætning. Men det er jo ikke bare én ting, vi gør. Der er ingen sølvkugler i klimaindsatsen. Det er mange indsatser, mange steder, der skal rykke. Der er landbrug, der er industri, der er noget CCS osv. osv. Og så siger de jo for eksempel også, jamen 0,4 millioner tons, det er det, vi får ved at give køerne noget bovar. Fodertilsætning. Bum. Men det er jo så en del af det her 12 millioner tons, de 0,4, eller som gør, vi lige præcis kommer over og der. Men i vores optik, så er det jo ikke et terningkast, som også kan levere dobbelt så meget. Vores, hvad skal vi sige, bekymring for det her er, at mange af de her terningkast, der er terningvægtet. Altså, det kan ikke blive dobbelt så godt. Det er mere sandsynligt, at det bliver dårligere end det her. Det er mere sandsynligt, at Bovaer ikke kommer til at levere 0,4 millioner tons, end at Bovaer kommer til at levere dobbelt så meget. Og der har jeg et eksempel, godt nok i forhold til 2030, men meget i forhold til nu og her, hvordan de holder fast i nogle forudsætninger, også til det punkt, hvor det bliver en lille smule barokt. I år, så er Ørsted i gang med et CCS-projekt ude i Avedøre.
0: Altså CO2-fangst og læring.
2: Lige ja. Præcis. Og det er et projekt, de har vundet, og når man kigger ned i klimafremskrivningen 2026, så står der, at Ørsted i år vil fange 0,4 millioner tons. Problemet er bare, de 0,4 millioner tons, dem kommer Ørsted sandsynligvis også til at fange på et tidspunkt. Men det gør de, når de har et helt år til at fange CO2. Men i dag skriver vi den 19. maj. Ørsteds projekt er ikke færdig. De kan ikke fange 0,4 millioner tons i år, fordi de ikke er startet med at fange endnu. Men når vi kigger ned i klimafremskrivning, så står der 0,4 millioner tons i år.
0: Og her har du nævnt nogle af de usikkerheder, der er både i forhold til Bovaer, altså sådan metanreducerende foder. Du har nævnt det i forhold til CO2-fangst og læring. Man kunne tilføje nogle af de usikkerhedsmomenter, klimaåret påpeger. Det kan være i forhold til lavbundsjorden, når man helt i mål med det, med skovrejsning i det hele taget, med biogas, og der er en lang række punkter. Hvad vil du sige er allermest usikkert? Altså, nu siger du det her med, at terningkassen er vægtet. Altså, hvor er det, man på forhånd kan sige, at den optimisme, regeringen har, at den ligesom er mest sandsynlig for ikke at holde stik?
2: Ikke at holde stik. Jamen, altså, det letteste vil jo selvfølgelig være at sige, hvad er størst? Altså, hvad skal give os mest frem til, at de her 12 millioner ton, vi skal have, hvor er det, der skal give os mest, og som er usikker? Og det er klart, den største klump, det er faktisk jord. Altså, der er gødning, og gødning på jord skal give os 1,4 millioner tons. Så hele den grønne trepart skal tage en masse jord ud af landmændenes hænder og forvandle dem til skov eller ekstensivere, så vi ikke gøder så meget. Der ligger 1,4 millioner tons. Jeg vil sige, det er den største klump. Der er en meget stor usikkerhed. Kommer den grønne trepart til at levere? Stiller landmændene sig i kø, for at vi virkelig grundlæggende afhænde deres landbrugsjord for at gøre det til skov? Virkelig stor usikkerhed. Vi har den næst største, 1,2 millioner tons, det er selvfølgelig CCS-projektet på Aalborg Portland, som jeg lykkedes med deres bud. 1,2 millioner tons. Får vi 1,2 millioner tons i 2030? Kan de nå projektet den tid? Også en meget stor usikkerhed. Det er ligesom de to største klumper, men der er jo mange andre, fordi det er jo 12 millioner tons, vi skal hente, og jeg vil sige, i hvert fald halvdelen af det her, der er meget stor usikkerhed omkring.
0: Men hvad betyder det, at regeringen nu ligesom på forhånd konkluderer, at vi når det? Altså på trods af de her usikkerheder, som både I Concito, Klimarådet og en lang række andre eksperter ligesom har påpeget og sagt, jamen altså det kan godt være, at der på nogle områderne sker nogle gennembrud, og det lykkes. Men sandsynligheden for, at det sker ligesom på fuld plade, at den er meget, meget, meget lille. Ja. Men det er ikke desto mindre det, regeringen nu ligesom konkluderer. Hvad betyder det i forhold til den indsats, der også nu skal laves i de kommende år?
2: Ja, altså nu har vi jo så ikke en regering lige nu. Så det vil sige, derfor har vi faktisk også sagt, jamen lav et kasseeftersyn. Kasseeftersyn, det var noget, man lavede i gamle dage, når man åbnede kassen og så, hvor meget der var. Det her er en rigtig god anledning, på trods også af klimafremskrivningen 2026, at man lige laver et kasseeftersyn. Et kritisk syn på, hvor meget skal der i virkeligheden til? Hvor langt er vi? Hvor er de store usikkerheder? Så man måske lidt har en lidt mere ren plade som politiker, så når den næste klimaminister sætter sig i stolen, så kan vedkommende fokusere på indsatserne, i stedet for en langsom erkendelse af projekter, som ikke leverer.
0: Thorsten Hasford, cheføkonom i Concito. på det økonomiske område vil man jo gøre brug af den form for kasseeftersyn. Og der vil man være enige om regnemetoderne, og der vil man typisk nok komme frem til, hvis der var nogen usikkerhed, så blev man nødt til at have en vis buffer for at være sikker på, at kassen ville stemme. Er vi endnu ikke nået til det punkt, hvor der ligesom gælder helt de samme spilleregler, når det gælder de grønne regnskaber? Jeg oplever i hvert fald her, at med alle de her sandsynlighedsberegninger, så altså er der lidt mere elasticitet. Men er vi ikke helt nået til det punkt, hvor de beregninger her er noget, vi kan regne lige så håndfast med, som vi kan, for eksempel når det gælder økonomisk politik?
2: Nej, det kan man ikke, fordi man har netop været relativt optimistisk i, hvad de her ting skal levere. Så der er ikke, og det er jo meget tydeligt, hvis man også lytter til Klimarådet, der er ikke en fælles forståelse med, hvordan embedsværket udlægger tingene, og hvad Klimarådet siger.
0: Men hvad kan vi så ligesom holde fast i her? Altså, hvad er det, man kan guide efter?
2: Altså, jeg vil, hvis jeg satte mig i en stol som klimaminister, så vil jeg sige, giv mig et kritisk eftersyn, og I skal ikke skjule noget, I skal lægge det fuldt og helt frem. Vi skal have en vurdering af de her elementer. Hvor er de? Og jeg vil have den fulde sandhed nu og her. Fordi hvis jeg ikke får den fulde sandhed nu og her, så ejer jeg den i morgen.
0: Problemet her er vel, hvis man ikke når frem til regeringskonklusion, så skal der jo ske noget mere nu.
2: Det skal der. Under alle omstændigheder er også vores vurdering, at man bør lave en indsats i forhold til biogas og raffinerier, landbrugets indsats, sikre, at lavbundsjordene bliver taget ud i en højere omfang, end de allerede gør, så måske de genbesøg, som blev planlagt for 2026, skal man tage hurtigt.
0: Thorsten Hasford, cheføkonom i Tænketanken Concito. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Fik du hørt om de magiske svampe i sidste uges udgave? Hvis ikke, så klik dig ind på DR Lyd, hvor du kan høre tidligere udsendelser herunder fra den 12. maj, hvor jeg taler med direktøren for Matter Foods, Randi Valsten. Hun fortæller om, hvordan hendes firma kan skabe smagen af protein, det man også kalder umami, i alverdens grøntsager ved hjælp af fermentering. DR Lyd er det hele taget en guldgruppe også for grønne idéer. Jeg har været ned om alle mulige, rundt omkring alle mulige ting, så hvis du interesserer dig for små modulære atomreaktorer til regenerativ landbrug eller forædling af gylle, så prøv at søge tilbage DR Lyd og hør nogle af de gamle udsendelser. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong Petzak. Mit navn er Lars Remonsen. Tak for at lytte med. God vind. Og efter nyhederne, radioavisen lige om lidt, ja, så kommer der verdens navle. Og det handler i dag om forelskelse. Du kan høre verdens navle her på B1. Det er biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk, der udforsker menneskelivets forunderlige afkrog. Og i dag altså om forelskelse. Det er verdens navle efter radioavisen. Nu er klokken blevet 10.
3: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
4: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
3: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
4: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
3: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P1.
6: Det er forår, Frank.
7: Det er rigtigt,
6: Peter. Alle går og bliver forelsket.
7: Ja.
6: Er du romantiker?
7: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
6: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
7: I dag skal det handle om forelskelse.
6: Ja, mm. Er det ikke skønt?
7: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
6: Og jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
7: Jeg synes, det er en service. Public service.
6: Okay. Lone, prøv at høre her. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
7: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
6: Okay.
7: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
6: Det er meget spændende.
7: Mm. Er det sindssyge, du finder tegn på, når du går i historien?
6: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssyge, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
7: Ja, det vil jeg glæde mig til.
8: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
9: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
10: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
7: Peter,
6: ja.
7: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
6: Ja, det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gør et eller andet ved mig, og jeg tænker sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig.
7: Ikke? Præforelsket, eller fixeret på, ja. Optaget af, fascineret af.
6: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt og ligesom viste sig på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
7: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri stor forelskelse?
6: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget. Men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Mm. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ja. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
7: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, altså, ekstremt forelsket.
6: Okay.
7: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig
11: altså sådan bundløs kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på et tidspunkt af mit liv har sagt til mig selv, jamen, du må da, altså, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært, og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme der, helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags altså beundring for folk, for at jeg sådan egentlig, hvad skal man sige, bliver forelsket. Altså, og hvor mange mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet...
6: Ja, det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
11: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
6: Okay, det er
11: meget
6: sjovt, svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte?
11: Det
6: var
11: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
6: Ja.
11: Og så tænkte jeg, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså den der følelse af
6: forelskelse,
11: fordi det er så fantastisk.
6: Ja.
11: Altså det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også altså, et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
6: Ja,
11: altså.
6: For det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
11: Interessant.
6: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
11: Åh, det føles...
6: Jeg trækker det altid i den retning, Lone.
11: Ja,
6: det er altid derovre.
11: Vi skal altid ind på smerte.
6: For hende der til at sige noget om, der
11: går om noget. Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske altså en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. Et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, at det her er ikke noget, der kan gå. Altså, og det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig... Altså, det her menneske er bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
6: Ja.
11: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at jeg sådan nærmest faktisk fysisk... Altså, hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så altså, netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke mere, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
6: Ja.
11: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig, altså til sidst blev det en depression. Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde.
6: Nå, okay.
11: Og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså, grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job. Ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst. Så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså.
6: Okay.
11: Og det var sådan helt... Altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
6: Ja.
11: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejlet, ikke? Altså hold da op.
6: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
11: Eller? Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
6: Nej.
11: Altså,
6: ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant, og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille nogle fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
11: præcis,
6: være?
11: Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
6: hvordan vil vi skænde sig over det her? Ej, så vil
11: det er så altså,
6: ikke så. Ej, du måske lige tage den lidt på. Langt ud. Men ja, på den anden side, det kunne da godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det ville vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
11: Men det føles,
6: men det
11: også
6: føles sådan nogle
11: gange. Og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden, har sådan en lidt hyper energi. Altså, det er en meget opgivet tilstand.
6: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men jeg vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Mm. Og det var begge to sådan forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Forsøgte at få kærester, de to forår i hvert fald. Blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig, den anden historie. Men der kan jeg huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad ville hun så ikke tænke?
11: Præcis.
6: Og det var sådan noget med, dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, nu går jeg ind og vinder for Katrine. Mm. Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun er pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse, ikke? Men jo. Nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har jeg så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor jeg sådan leger, hun er der.
11: Ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
6: ja, virkelig.
11: Det er frygteligt.
6: Hvorfor siger du det frygteligt?
11: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
6: Det er jo fedt, mand!
11: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er, synes jeg, også fantastisk. Ikke? Mm. Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
6: da. Ja, så griner du lidt af dig selv?
11: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Og det er jo bare interessant.
6: Ja,
11: ikke?
6: Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
11: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
6: Ja.
11: Altså, og kan du huske den der gang, og derhenne, og op ad det træ, ja. Og ja.
6: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem, og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, ja. Det var en vanvittig tid. Fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
11: Ja.
6: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket, tror jeg.
11: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
6: Ja, det er det. Ja.
11: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
6: Ja, det vil jeg gerne høre.
11: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens motivation, den baggrund, og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se.
6: Jo, jeg synes bare, det var en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke hoppe over til naturvidenskaben?
11: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
6: Ja, så kan du folde de vinger ud.
11: Ja.
12: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
14: There's no question that we're a weird species.
15: We are away of the cosmos and know itself.
6: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
11: Godt. Læn dig tilbage.
6: Ja.
11: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
6: Ja.
11: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra og hvorfor osv. Men forelskelsen er noget særligt. Og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er det et universelt fænomen? Er det noget, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig
6: naturligt,
11: som mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
6: Grundlæggende.
11: Ikke? Grundlæggende, ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså, at man har kendt forelskelse de her steder. Ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
6: Okay.
11: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
6: Ja.
11: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
6: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
11: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse, ja, i Vesten.
6: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men ja, det er spændende.
11: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program, forelskelsen, den er sit eget lille program. Det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed. Det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg husker, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her og forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid. Ja. Bum, ikke? Altså det er god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven, så det er deres forelskelse. Bum, ja. Og sådan har vi det også, ikke?
6: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror...
11: Eller en hundkat.
6: Er det samme?
11: De der lyde, hold da op.
6: De der, så, ja.
11: Nå, og det her med et program, der bare folder sig ud og er sit eget, det giver faktisk altså evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden, de ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan, altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve, ja, et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især at få nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare er et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkter, der bare kommer bum, så sker det. Ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale og så videre, men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk og så videre, det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså formes af både altså individet og af sociale kontekster og af kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
6: Okay.
11: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme, men det er altså forskellige sprog, man lærer. Ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til, og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, liderlighedens gave, simpelthen en stor lyst, Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, du tænker på vedkommende der hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er det vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Og til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk, nogle kaskader af ting, der sker.
6: Kaskader?
11: Kaskader. Simpelthen, det starter, altså man kan sige, at der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det er sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, altså jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
6: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur,
11: du,
6: så...
11: Du får den lige at se her.
6: Okay.
11: Okay?
6: Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
11: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke? Ja. Det her med, at i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelaterede signalstof. Ikke?
6: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Altså,
11: de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare end en forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
6: Ja.
11: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen, er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon. Det begyndte at stige lige så stille hen der fra altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet, og er på toppen der ved 8. måned, og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der efter de 12 måneder, ikke? Hvor det andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmmet, ikke?
6: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen, det var oxytocin, og det var...
11: vasopressin.
6: Vasopressin. Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det det, du siger til mig?
11: Ja, det kan det måske. Godt. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
6: Ja.
11: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder, måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil jeg sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
6: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
11: ja,
6: vil
11: du tro? Ja, det vil jeg sige.
6: Ja.
11: Det vil jeg sige. Det var en lang løbetid.
6: Ja.
11: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, ja. Men der er forskere, der mener, de har set det.
6: Det vil jeg jo misunde folk, der kan,
11: ja,
6: der kan få lov til.
11: Ja, det vil jeg
6: ikke?
11: Egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er så, det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, at bliver man sindssyg? Ikke?
6: Mm-hmm.
11: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Bode et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er noget, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før, det bliver manisk, ikke?
6: Ja, okay.
11: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig, man kan ikke rigtig sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på, på noget hypomanisk. Men mister appetiten. Kender du ikke også det? Man bliver altid, man bliver dejlig slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetiten, og man kører jo op på en masse kortisol.
6: Lang tid siden, jeg har været dejlig slank, på trods af følelse. Så, men den,
11: ja, ja, men altså, det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
6: Ja, tak.
11: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
6: Ja.
11: Altså man kan se nogle af de samme tegn. Og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
6: Altså det, så det var Julie Wikkelsø, der sagde det?
11: Var det det? Ja. Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der altså, eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget, ikke? Altså, så det
6: som jeg tror, mange også kan genkende.
11: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen, kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
6: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
11: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde alt forbindelse. Du må ikke, det er ligesom, igen, afhængighed, du må ikke komme tilbage i miljøet. Ej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
6: Du skal simpelthen tage en kold tyrker. Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
11: sidder. Det ser ud, som om at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
6: Altså, det er jo det, altså, tydeligvis afhængighed, eller sådan, du skal passe på, hvis du tydeligvis ved, hvad forskningen.
11: Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en, kvinde, Donatella Marazziti, som mente, at der måtte der være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
6: Ja.
11: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden, eller et eller andet. Ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, man tænker igen hele tiden på det samme. Ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke hjernen, til blodpladerne. Fordi
6: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
11: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
6: Ah ja, så er jeg med.
11: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
6: Er det rigtigt?
11: Ja. Og så er der så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjernescanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner.
6: Ja.
11: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad kender, eller.
6: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige,
11: det er ikke bekræftet, vel, så den er nok faldet.
6: Ja.
11: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
6: Ja.
11: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det det tekniske og hvad det kemiske i det, så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så, altså er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der nogle karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Ah, mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
6: Hurtigere og hyppigere?
11: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
6: Ej, nu synes jeg, at vi sidder lidt på spidsen, men, ja.
11: Men, sæt sådan
6: men jeg forstår,
11: mig.
6: Hvad du mener.
11: Ja.
6: Det er rigtigt. Ja.
11: Altså, det virker som om, altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data. Ikke?
6: Ja.
11: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
6: 0?
11: Ja, så det er halvt.
6: Er der en biologisk fordel? Der må være en biologisk forklaring på det.
11: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, hvad det hedder, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på og være, hvad skal man sige, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
6: Nej.
11: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogle ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at følge sine gener videre, ikke?
6: Det, jeg hørte dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært i
11: vi er nogle
6: skide gode eksempler.
11: Vi er nogle stereotyper, du.
6: Ja, okay. Lone, jeg prøvede ligesom... Okay, det er ordentligt.
11: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at hvad det hedder, kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende.
6: Okay.
11: De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det, naturligvis indsamlet data, kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer. Mændene gør det kun i 44. Så,
6: du igen. Skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
11: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
6: Nå, det er det, du siger. Okay, gudskelov.
11: Kan vi ikke bare snakke om vores
6: som,
11: følelser?
6: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
11: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
6: Skal vi det?
11: Ja.
6: Jeg er sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
16: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
17: And there's always learned from the past.
18: Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
19: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for everything.
6: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her, mens vi...
11: Det kan du tro, jeg gør.
6: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
11: Jo.
6: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en fase lyst? Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om, hvis du kan se det, i noget af det, som jeg viser dig nu,
11: så
6: rækker du hånden op, min ven, ikke?
11: Jo.
6: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra, og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve, og jeg dukker op nu meget bevidst med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
11: Mm-hmm.
6: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det lige historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Tofgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
11: Okay.
6: Og det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
11: Jo, jeg sidder klar til at notere.
6: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er først, så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
11: Godt.
6: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, det hun har lavet, ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
11: Ja, der har vi jo allerede noget.
6: Hvilken, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
11: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, lyst-attraktion, ikke?
6: Ja.
11: Altså, jeg vil gerne noget, men det er med dig.
6: Ja, okay. Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
11: Ikke? Ja, altså, jo.
6: Det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, at gøre med lyst. Altså, der er jo nok noget dopamin og testosteron i gang her.
11: Det tror jeg.
6: Allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra Johan Ludvig Heiberg.
11: Alright.
6: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, tror jeg, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har godt med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
11: En guldalder personlighed.
6: Ja, altså, det var han.
11: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
6: Ej, det er, hvem han har skrevet til.
11: Det er jo hende.
6: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges hed hun på det tidspunkt.
11: Hende var der mange, der var ret vilde med.
6: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tals teater i Danmark. Men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til Det Kongelige Teater.
11: Josefine Jyllenburg.
6: Lone, hvorfor er du så? Altså,
11: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden. Hun skrev, hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
6: Ja.
11: Altså.
6: Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det, må jeg sige.
11: Det skal du ikke tænke på.
6: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er en meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Ja. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teater om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem, så var hendes sæd væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så også til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har man ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have det til?
11: Jo.
6: Ikke et kys, men en passage?
11: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
6: Jeg synes, det der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
11: Okay.
6: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs, og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne. At din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig. Og også tanken om det samme må dysse mig i en behagelig søvn og lad mig drømme om dig.
11: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
6: Jeg tænker, det er lidt, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt som på skrift, ikke? Mellem linjerne, Lone.
11: Ja.
6: Her er, hvad jeg læser.

0: da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
1: Hun har været på i mange år.
0: Hun har været på i mange år.
1: Folk har vidst i flere år op til hun er 16, hende hun bliver det helt næste store.
0: Klart. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
1: Ja, det var man.
0: Som det hed. Det var man jo.
1: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når går jeg sent, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
0: Mm.
1: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som, det var du også inde på, ikke?
0: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
1: Ja. I dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her i Heiberg, så læner man så også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der er jo en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
0: Nej.
1: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
0: Ja.
1: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
0: Jo.
1: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
0: Jo, og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Bum. Ja. Nå ja, det er det der, jamen det kan vi da godt se.
1: Det er det, så fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelske jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
0: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror, det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, Der har længe været sådan tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der i de kulturer har man set forelskelse som en fjende. Altså det var forhekselse, fordi
1: ja,
0: hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
1: præcis. Altså,
0: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
1: Nej.
0: Endelig holde det borte.
1: Ja, man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo, man kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone,
0: så,
1: ikke?
0: Ja, fra sådan så, sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet,
1: yes,
0: det går helt amok.
1: Så bliver det bare vendt på hovedet, fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu, ikke? Altså,
0: nej, det er noget, man dyrker.
1: Ja,
0: altså, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
1: ja, selvom Goethe.
0: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans hverdags lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
1: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
0: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet, man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
1: Ja.
0: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på,

0: ægteskab.
1: Ja.
0: Og dermed så bliver ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får et så helst et livsvarigt forhold med dem.
2: Mm.
0: Og det er det, jeg tror, vi var inde på der på, i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
2: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså, bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det jo en følelsesmæssig revolution. Altså, ja. Som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet.
0: Ja.
2: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så, ja, følelsesladet, altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet. Man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne,
0: følelsernes århundrede.
2: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo, altså det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
0: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Prøv at kigge på, hvordan, og der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer. Ikke? Altså, der kan man læse, at i den asiatiske, for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk, jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogle af 30-årige, amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
2: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
0: Altså, ja, endelig.
2: Så, altså, og så kan man være i tvivl om,
0: han var jo
2: er det bare pattet. Er det bare H.C. Andersen?
0: Han var pattet.
2: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet, så siger han, fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed. Ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
0: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
2: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
0: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
2: Ja, uhærdigt. Nu bliver det godt.
0: Kom så. Jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt på dig? Og
2: alt det.
0: Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv. Ikke? Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet. Ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
2: Hvad han ser, og som andre ikke gør.
0: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham og ham og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
2: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig. Om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi ikke lige se på, hvordan det ser ud i dag?
0: Det synes jeg, vi skal.
3: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
4: Det møde, der skal opstå, hvor du jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
0: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grunden er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder, jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
2: Altså før Tinder sagde de det?
0: Nej. Det på Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Okay. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
2: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde midt på Tinder, der er der rigtig mange. Min generation, der har fundet deres, der er blevet forelsket på Tinder.
0: Jamen, det er jo også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er jo måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
2: Det er der.
0: Så ja, der er der overskud.
2: Det er jo nemt nok for mig at sige, som mand er det fedt, og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er der overskud af kvinder.
0: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
2: Ja.
0: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse en gang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, at der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser af, eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig, at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
2: Nej.
0: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fikseret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er, det er en slags forbrug.
2: Og det er jo et kæmpe krav at stille til forelskelse, forstår jeg, at din pointe er. Ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der, og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt. Og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
0: Mm.
2: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
0: Nej.
2: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
0: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
2: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
0: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle værters lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, hvad det hedder, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til Livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om, hvad det hedder, deres sådan romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Og så, det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget. Men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
2: Nej, på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at, for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der kæft for lyder jeg gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
0: Jo.
2: Men der er jo ikke meget forelskelse i det på den måde endnu.
0: Nej, altså men, er der ikke også har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel.
2: Gud, det skal ikke snakke nok om. Ja.
0: Nej, ja. Hvad kalder
2: situationships, Lone? Ja, er det noget for dig?
0: Altså det er jo sådan altså alle bollevenner i gamle dage, ikke? Er
2: ja. Det? Jo, det tror jeg det er. Altså det jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
0: Ja, det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
2: Du gør mig lidt.
0: Det er dig selv, det siger.
2: Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan der. Jeg forstår det også godt, Lone. Åh ja, prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker, kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
0: Nej.
2: Det er ikke det, jeg siger.
0: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
2: Ja, gudskelov for det.
0: Ja. Og nu vil jeg, som tænkende menneske, have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
2: Ja.
0: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
2: Skyldig, rigtig, ja.
0: Jeg tror, jeg tager noget af, at man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
2: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
0: Ja, det er jeg sådan set også.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, mand.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
7: I 1978 vandt Israel for første gang Eurovision, da Alphabeta introducerede verden til ørehængeren Abanibi Abanibi. Året efter gentog bandet Milk & Honey den israelske triumf, da de vandt turneringen med Halleluja. Og siden da har de vundet Eurovision 2 gange yderligere. Men Israels deltagelse er ikke uden kontroverser og uro. Og lige om lidt i Kampen om historien, der fortsætter man samtalen om politiske kontroverser i Eurovisionens historie. Heriblandt den aktuelle om Israels deltagelse. Lyt med efter en radioavis.
8: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
9: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
8: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
9: Men der vil jeg gerne understrege, at den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
8: Pressemødet er netop slut. De lægger der ned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
10: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det har vi aldrig set før her i USA. Det er der hele taget
11: aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
8: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
7: Du lytter til P1.
3: Rent politisk er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden. Når du stiller dig op og repræsenterer en nationalitet, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her.
12: Da jeg var 5 år gammel, så fik jeg meget undtagelsesvis lov til at blive op en lørdag aften for at se Melodi Grand Prix. Mabel, det vandt, det var det danske Melodi Grand Prix, med sangen Boom Boom, hvor en stor tromme gik over i dansk musikhistorie. Det internationale Grand Prix fik jeg ikke lov at se, fordi det sluttede for sent, men jeg sneg mig til at se det alligevel gennem en sprække i en døråbning. Og vinderen, det blev det israelske Alfa Beta med sangen Abba Nibi, som vi alle sammen kunne synge der i slutningen af 70'erne. Israelerne vandt også året efter med sangen Halleluja, og ved flere lejligheder siden, der har de vundet eller klaret sig ret godt. Men deres deltagelse har også givet uro. I den her udsendelse fortsætter vi vores samtale fra sidste udsendelse om politiske kontroverser i Eurovisions historie, og heriblandt altså om den aktuelle om Israels deltagelse. Til at hjælpe med at tale om det, der har jeg i dag 2 gæster i studiet. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder for Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med kontroverser rundt om Eurovision i en del år. Hun var også med i det første program i den her miniserie, som består af 2 selvstændige afsnit. Velkommen til dig.
13: Tak skal du have.
12: Den anden er Maja Simonsen, der udover at have en fortid her på DR, er uofficiel verdensmester i Eurovision og vært på podcasten Eurovision Unlocked. Velkommen til dig også.
14: Tak skal du have. Det håber jeg kan leve op til.
12: Ja, men vi kan godt få forventningerne op med det samme. Ja.
14: Tak for det.
12: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I sidste udsendelse, da vi startede den, der fik jeg Lisanne til at fortælle om sit første med Melodi Grand Prix. Maja, hvordan startede din Eurovision-karriere, om jeg så må kan sige?
14: Altså jeg er jo så ung, så mit første minde, det er jo at danse til Smuk som et stjerneskud i børnehaven. Men jeg tror, at der, hvor det sådan rigtig satte sig fast i mig, det har nok været i løbet af 10'erne, da jeg var sådan i de tidlige teenageår. Og jeg tror sådan, min Eurovision-karriere, altså min interesse for mere sådan det politiske niveau, alt det, der ligger bag om det, der bare er musik og sang, det tror jeg særligt kom der omkring 13-14, fordi Danmark var der i 2014, så der blev jeg opmærksom på hele det her apparat, der ligesom kørte bagved, og ja, hvor mange elementer, som ligger ulmående overfladen.
12: Så det er ikke bare 2 timers fjernsyn lørdag aften, men også en hel masse andet. Ja.
14: Lige præcis.
12: Men hvad er det første udsendelse, du kan huske at have set?
14: Den første, jeg kan huske, jeg har et svagt minde om at have set 2003 Sertab Erdinar fra Tyrkiet vinde Eurovision. Altså, der har jeg været 4 år gammel, så jeg har kun sådan et svagt minde af hendes flagrende kostyme på scenen. Men det er sådan det første, der ligesom har sat sig fast på en eller anden måde. Men jeg har set det altid.
12: For 4 år, det er også imponerende. Jeg kan godt afsløre, at du slår os andre med længder der
14: okay.
12: I den sammenhæng. I den første udsendelse i den her lille miniserie, der talte vi om konkurrencens begyndelse tilbage i 1956. Vi fortalte lidt om konflikten om Armeniens bidrag i 2015 og noget af balladen omkring Rusland og Ukraine efter 2014. I den her udsendelses første del, der taler vi om de diskussioner, som det har givet, at Eurovision har været så åbne over for hele LGBT+-miljøet, som det har været. I den anden del, der taler vi om, hvordan Israels tilstedeværelse gennem tiden
13: har skabt kontroverser. Og i tredje del, der taler vi så lidt om DR's overvejelser om deltagelse i forbindelse med det her års konkurrence og det ballade, der har været i den forbindelse. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var vinderen af Eurovision i 2014, som blev afholdt af Danmarks Radio, ude på Refshaleøen her i København. Sangen hedder Rise Like a Phoenix og blev sunget af østrigske Conchita Wurst. Han er jo faktisk en drag, og endda en homoseksuel drag, så der gav jo noget lyd i forbindelse med LGBT+-miljøet dengang. Maja, hvordan er det gået til, at Eurovision har fået sådan en fremtrædende position for lige netop det her miljø?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at Eurovision på en eller anden måde altid har appelleret lidt til det her miljø, fordi det har været lidt en slags trygt rum. Man kan sige, at Eurovision er bygget på nogle værdier omkring diversitet, omkring fællesskab, og det her med, at uanset hvilken religiøs overbevisning eller hvilken kulturel baggrund vi har fra de lande, vi kommer fra, så samles vi om det her europæiske projekt og fejrer musikken og fejrer festen. Og det tror jeg taler rigtig godt ind i det her LGBTQ+ miljø, fordi man jo netop så kommer som den, man er, og bliver accepteret som den, man er. Og så tror jeg også, det er et stort vigtigt element i hele det her sådan EBU-projekt. Altså Eurovision er jo et projekt, som er skabt af European Broadcasting Union, altså EBU, og deres grundværdier er ligeledes også baseret på diversitet, altså den her holdning til, at man ligesom skal komme, som man er, og være accepteret uanset seksuel orientering. Så det taler rigtig godt ind i de værdier, som Eurovision er baseret på.
2: Ja, altså det er jo så fuldstændig rigtigt. Man kan sige, der hvor det bliver en del af Eurovisions identitet, for det bliver det, det blev det faktisk først rigtigt i 90'erne. Slet ingen tvivl om, at det har spillet en enorm rolle i LGBT-miljøet, og der har været masser af homoerotiske læsninger af forskellige Eurovision acts, uden de nødvendigvis i sig selv har været homoseksuelle. Men i 90'erne, der skifter Europa, kunne vi skal huske på, det er altså ret nyere tid, at de fleste europæiske lande har tolerance over for homoseksualitet, eller over, altså det overhovedet er lovligt uden for folks lukkede døre og nedrullede vinduer. Det sker i 90'erne, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol begynder at tolke domme til fordel for homoseksuelle, hvor EU laver altså først Amsterdam-traktaten, som faktisk har frihed til seksuel udtryk eller et eller andet i traktaten, og den europæiske traktat for fundamentale rettigheder. Det er der, det kommer, altså op igennem 90'erne. Og så er der nogle lande, som spekulerer i det også at være førende. Island kommer i 97 er det jo så, med en meget erklæret homoseksuel mand, som laver et enormt seksualiseret show på scenen. Det hedder Min Lille Pony, eller et eller andet, altså hvis man oversætter det til dansk. Han synger på islandsk, selvfølgelig.
0: Det er godt, det er radio. Vi kan godt selv lave billeder.
2: Ja. Og der er en del furore omkring det. Så kommer Israel jo altså i 98 med Dana International, som er, og det der så sker, historien er, at hun optræder i Storbritannien, og BBC vender kameraerne der mod det homoseksuelle publikum. Altså, de er jo i salen, altså, de er der hele tiden, men vi har ikke set dem før, som sådan en del af konkurrencen, som en del af iscenesættelsen, at det her er et tolerant, inkluderende, fabelagtigt show. Og så bliver det en del af EBU's identitet op igennem 90'erne, nej, op igennem nullerne og altså videre frem, at man er dem, der kan inkludere og tolerere og fejre mangfoldighed.
0: Er der sådan en egentlig branding-tænkning i det fra EBU's side? Altså, ser de det som sådan en mulighed for at række ud til nogle nye grupper eller få et andet image?
1: Altså, det tror jeg helt sikkert, men også fordi at man kan sige, at det, der er med EBU og Eurovision-projektet, vi skal huske på, det er, at selvom at vi fejrer europæisk identitet og siger, at Europa generelt samles til den her konkurrence, så er knap 2/3 af de lande, der deltager i Eurovision, jo faktisk fra den vestlige verden. Så det afspejler jo selvfølgelig også de værdier, der ligesom er i Eurovision, at det primært er vestlige værdier som tolerance, som at vi fejrer diversitet og alt det her, i modsætning til Østblokken. Og det, vi har set historisk, er jo også, at det primært er Østblokken, som har haft problemer med det her. Altså ligesom Dana International, som Lisanne, hun nævner, det var jo også altså Israel selv. Der var jo mange i hjemlandet, der synes, at hov, hvad er det for noget? Hvorfor skal vi nu repræsenteres af en transkvinde på denne her måde? Og ligeledes har der jo også været rigtig meget i Østeuropa, som demonstrerede eller var imod den her Conchita Wurst-sejr. Altså der var jo også flere russere, der sagde, uha, det er altså lige lidt for groft for os, så det er måske ikke lige helt de værdier, vi deler, men det er jo fordi, at Eurovision primært er baseret på nogle vestlige værdier.
0: Og der er jo en stor diskussion om det. Altså både altså Israel, som du nævnte før, de slår sig noget af tøjet, i hvert fald nogle af de mere religiøse dele af landet. Ikke? I Tyrkiet har det givet ballade. Ungarn har man jo også et, lad mig være diplomatisk sige, et lidt anstrengt forhold til noget af det her. Og selvfølgelig også i Rusland selv, jo, hvor der har været en stor del af balladen. Og det er de lande, der er med, men også Kina, der jo traditionelt har vist konkurrencen, men jo så ikke er med, men de har også haft, har der været...
2: Altså, jeg synes, vi skylder at sige, at det er ikke kun Østeuropa, som har intolerance.
1: Nej, naturligvis.
2: Der har også været... Altså, i Irland skal man lige debriefe efter, at for eksempel svenskerne eller finnerne har kysset hinanden på scenen i en samkønsalliance. Så der er selvfølgelig... Altså det, og det bliver også diskuteret i Danmark altså her. Så det er jo også et diskussionsemne. Men det er et, som liberale... demokratiske mennesker jo går ind for, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, det er jo rigtigt nok, at vi i Danmark, der er selvfølgelig også masser af problemer med den slags, det vil der jo være, men man kan sige, at vi har stadigvæk en opfattelse af os selv, som værende sådan nogen, der er tolerant over for det.
2: Men, som Pia Kjærsgaard siger, ikke, der kan også være for meget bøsser og gejl i det her show, ikke?
0: Ja, det skal hun nok ikke sige til en Eurovision-konkurrence, tror jeg, et eller andet sted. Men der er nogen, der decideret er gået så langsomt til at holde sig væk, og lade være med at vise det på grund af de her ting.
2: Ja, altså det er der jo, hvad hedder det, Ungarn er det, så hvor vi ved det ret klart, at de holdt op blandt andet, fordi nu var det simpelthen ikke stuerent længere. Tyrkiet sandsynligvis også, men der lå nogle andre ting i tyrkisk exit end kun LGBT-spørgsmål. Men det er klart, det er et oplagt taler til, hvis man har en national konservativ eller en religiøs konservativ befolkning bag sig, så er det oplagt at sige, at det her vil vi ikke vise. Jeg synes, altså hvis vi kigger på Rusland, dem smed vi ud, så de behøvede ikke at gå selv. Men de har alligevel leget med LGBT-temaer i deres sange, og homoerotik og falske lesbiske sanger, og hvad har vi op igennem. Altså, de har også brugt konkurrence til at vise, de kan sagtens tale vestligt, nemlig. Så det har også været sådan en slagmark på mange felter, det her. Men så også selvfølgelig et sted, hvor folk i Østeuropa både har haft moralsk forargelse, men faktisk har det jo også bakket op så om nogle grupperinger, som ellers ikke bliver bakket op til daglig.
0: Men hvordan, altså EBU, der var noget, var det sidste år eller sådan noget, hvor de ikke ville have regnbueflag? Var det bare sådan, var det regnbueflagen, eller var der flag i det hele taget, man gerne ville være fri for?
1: Jeg tror, at regnbueflaget blev lidt slået ind under den kamp, der havde, vi vil ikke have politiske symboler. Og jeg tror lidt, at det med regnbueflaget skal ses som et udtryk for, at man ikke vil have det palæstinensiske flag primært, på grund af alle de her demonstrationer mod Israels deltagelse. Vi så blandt andet i 24, at der var et forbud mod, at man måtte have andre flag med end sin egne flag. Sidste år, der lempede EBU så lidt på reglerne, sagde, okay, deltagerne må ikke have nogen politiske flag med ud af deres eget nationalflag med på scenen, men publikum må gerne have de her regnbueflag med. Og lige den her diskussion med regnbueflaget er jo svær, fordi det er jo igen, hvilken kulturel baggrund kommer du fra, fordi LGBT+, er det en politisk dagsorden, eller er det en menneskerettighed? Det bliver der jo set forskelligt på, og det er også derfor, der har været rigtig meget kritik af det her forbud mod at have regnbueflaget med, netop fordi, at mange vil mene, det er en menneskerettighed. Det er ikke et politisk statement at have et flag, der ligesom symboliserer den, man er.
0: Ja, så må vi høre kampen om historien for et par uger siden, hvor vi taler om, at menneskerettighederne skammer også er ganske politiske i virkeligheden. det er sådan en historie. Den gemmer vi lige i dag, kan man sige. Men spørgsmålet er vel også, fordi i dag er det jo sådan, at det er et kæmpemæssigt nummer. Jeg kan huske i 2014, da Conchita Wurst vandt, der var det jo, selvom det ikke, det var jo ikke alle, der kunne komme ind i den store hal ude på Refshaløen og være med. Men der var jo rundt omkring på Refshaløen, der var der lejre af det her LGBT+, miljø, som på en eller anden måde. Er forbindelsen mellem de to blevet så stort, at det er noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved i dag? Altså, selv hvis man ville have, når vi siger Orbán, eller men i hvert fald urbanisterne i Ungarn med og alle de andre, at det simpelthen har fået sit eget liv et eller andet sted?
2: Altså, så længe det er konkurrencens identitet, og det er det, så tror jeg ikke, man har tænkt sig at ville gøre noget med det. Og så nu er Orbán der jo heldigvis ikke længere, men selv hvis han var der, så tror jeg, man ville foretrække LGBT frem for Orbán. Fordi det er en liberal frisindet dagsorden. Men det er da klart, at vi har da set sprækker i begejstringen her, nemlig de sidste par år. Ikke nødvendigvis, fordi man skal være imod homoseksuel, men fordi man sætter ind med noget symbolpolitik, som også rammer. Og så er det klart, så åbner man for en diskussion. Og så altså, tænker jeg jo ikke, bare fordi man har vundet dem en gang, så er de jo ikke givet for altid. Det kan da godt være, altså vi ser, nu har de trukket land på flagene, skulle man lige hilse at sige. Nu må du have det nordkoreanske flag med, hvis det skulle være. Men ja, det giver, altså det kan godt være, at der sker noget, men så længe konkurrencen får politisk goodwill af at bakke op om den her dagsorden, og så er det ikke for meget.
1: Men jeg tror også, det er svært at tage hele det her miljø ud af Eurovision, for uanset hvor mange forbud du laver for flag og så videre, så vil du se en modtendens. Altså hvis du bare kigger på de sidste tre vindere, der har været i Eurovision, så har de alle sammen været en eller anden form for repræsentant for queer-miljøet. Og nu taler vi meget om Conchita Wurst, fordi han var altså en meget tydelig symbol, den her skæggede dame, og det var alligevel første gang, vi havde set noget, der var så omfattende, kan man sige, siden dagen af International. Men hvis vi kigger på, hvem der har vundet Eurovision, altså siden 2010, så næsten halvdelen af dem faktisk fra queer-miljøet. Så jeg tror, uanset hvilke politikker, der er omkring regnbueflag og så videre, så tror jeg altid, vi vil se, at folk stemmer på det her miljø, fordi der også er en eller anden accept af, at de skal være repræsenteret i det her, den her konkurrence.
0: Jo, og så giver det jo altså også noget farver, og en stor del af Eurovision handler jo også om glitter og gang i den og den slags ting, og det er der jo også i hele det her miljø, så på mange måder giver det god mening. Altså et af sådan de helt store ikoner i det her, det er jo netop Dana International, som vi var inde på før. Hun repræsenterede Israel i 1998, så var den første transkønnede kunstner, der vandt konkurrencen. Hendes tilstedeværelse gav jo ballade, ikke bare i resten af verden, men faktisk også i Israel, hvor konservative kræfter var ret trætte af det her. Og netop Israel er det, som vi glider stille og roligt videre til, som er anden del af den her udsendelse. Og også her startede vi med et lille lydklip, begyndelsen på en Grand Prix-sang.
3: Og nu kommer de populære solister fra Israel. De populære hos alle, Dalia Tari og hendes Lødgen Honey-gruppe, dirigent Kobi Oshrat, og her får vi Halleluja!

0: Her hørte vi vores gæst fra første udsendelse, Jørgen De Mylius, introducere den kommende israelske vinder, Halleluja med Milk & Honey, i Jerusalem i 1979. Og vi hørte også lidt af selve nummeret. Oprindelsen til konflikten i Palæstina fortaber sig i fortidens tåger. Det er en historie om korsridere, kejser, Hadrian, sultaner, Mohammed og mange andre, som igennem verdenshistorien gør sagen mere og mere kompliceret efterhånden, som vi kommer igennem det. I den her sammenhæng, der begynder historien med afviklingen af det osmaniske rige efter 1. verdenskrig. De nuværende lande, Israel og Jordan, bliver blandt andet ved den her lejlighed til et engelsk mandatområde. Englænderne, de har en plan. De vil farlig gerne af med alle de jøder, som der er en del af i England, og i samarbejde med jødiske grupper i Europa laver de en plan om at omdanne området til en jødisk stat. Det her skrives ned i den såkaldte Balfour-erklæring i 1917. Problemet er bare, at selvom der ikke er en selvstændig stat i området, så er der en befolkning i Palæstina, som er ganske stor, og som stort set alle var muslimer, der nødig vil være indbyggere i en jødestat. Briterne presser på og stimulerer udvandring til området, og andre europæiske lande, blandt andet det nazistiske Tyskland, som også frygtelig gerne vil have med deres jødiske indbyggere, understøtter projektet. Op til 2. verdenskrig trækker briterne alligevel lidt tilbage i forhold til projektet, da de pludselig bliver klar over, at så frem krigen med Tyskland kommer, så får imperiet brug for at kunne mobilisere de muslimske arabere, og så må den jødiske stat altså vente, når det nu er en krig, der er lige ved at dukke op. Efter 2. verdenskrig, så er holocaust rædsler i alles bevidsthed, og man har en stor mængde jøder, hvis tilstedeværelse er blevet totalt smadret af krigen, og nu lever i lejre for displaced persons rundt omkring i Europa. Derfor beslutter man, at der i 1948 vil blive oprettet en jødisk stat. Det bliver til staten Israel. Konsekvensen er, at en meget stor del af den muslimske befolkning bliver fordrevet fra den jord, de har levet på og af i århundreder, og dermed etableres den konflikt, som stadig raser. Senest er den blevet aktuel i forbindelse med Hamas angreb på Israel 7. oktober 2023 og Israels efterfølgende meget voldsomme krigsførelse i Gaza. Lisanne Wilken, først og fremmest, hvordan kan det være, at Israel overhovedet er med i en konkurrence? Fordi det ligger jo ikke i Europa. Hvis man slår det op på Wikipedia, så står der Asien lige frem.
1: Og det er, fordi vi lader os forføre af det her Eurovision, som var navnet på et tv-netværk. Hvad hedder det til at tro, at det er en europæisk sangkonkurrence, eller nødvendigvis skal være en europæisk sangkonkurrence? Den startede som europæisk, fordi det var der tv udviklede sig, altså transnational tv udviklede sig. Men den har en sendeoprådet, som er meget større, og som den arvede fra en beslutning i Telegrafforbundet, i Internationalt Telegrafforbund nede i 1925, om at det her er det europæiske sendeområde, altså EBA, European Broadcasting Area, så EBU kan sende i EBA. Og det rummer stor del af Europa, men det rummer også Nordafrika, det rummer del af Mellemøsten, altså Middelhavsområdet. Vi skal jo tænke på, hvis vi tænker 1925, ser Europa helt anderledes ud, og har også jo territorier i Nordafrika og i Mellemøsten, og jeg sender jo også nyheder, altså radionyheder og sådan noget. Så, området er meget større. Når vi tænker hele tiden, som det er mest europæisk, så er det faktisk på grund af Israel, fordi der er andre lande, som er medlem af EBU, Libanon, Tunesien, Marokko, som jo også kunne optræde i Eurovision, og Marokko har gjort det en enkelt gang, men det kunne de godt gøre, men det vil de ikke, for de vil ikke vise Israel i fjernsynet. Nogle af dem har det ovenikøbet stående i deres grundlov, at vi viser ikke noget, Israel er med i slut. Så fordi Israel er med, så blokerer de faktisk, kunne man sige, at der blev blokeret for en udbygning ned i det nordafrikanske område. Og så tænker vi, hvor er det en europæisk konkurrence?
0: Er det også derfor, på grund af det her foreningsmedlemskab, australierne er med? Det må siges heller ikke at være lige nærheden af Europa.
1: Nej. Der er faktisk forskellige fortællinger om, hvorfor Australien er med. En af dem, det er den pæne, det er den, der siger, at de har set det i 25 år, og store fans fik sendt via BBC, og var, altså, har også kommenteret på det og alt muligt, så det var en belønning der i anledning af det sidste jubilæum, 60 års jubilæet. 15, ja. Så det mere. Den anden historie hedder, at EBU vil jo gerne udbygge. Der står nogle stater, der ligger meget øst på, som gerne vil være med, for eksempel Kazakhstan, som virkelig står og banker og siger, vi vil med. Så hvis man skal have en udvidelse, og man skal have en udvidelse på det tidspunkt, man lavede det her udvidelse, som har vestlige værdier, fordi det vil man gerne have, så lå Australien ligesom det mest vestlige i nærheden af Europa, man kunne få med. Så der kunne være flere grunde til, at det var dem, der kom med.
0: Ja, også lidt et politisk valg, ja.
2: Det var jo i øvrigt faktisk en dansk idé at få Australien med. Vi ville jo faktisk gerne have Australien med allerførste gang i 2014, da det blev afholdt i København. Det fik man så et nej til fra EBU's side, så i stedet for, så havde man så nogle australske kunstnere til at optræde i pauseunderholdningen, men så blev det alligevel varmet op på det, og så var de så med første gang i 15.
0: Ja, der er nok også noget med en dronning og noget i det her, der bliver blandet ind i det. Men nu tilbage til Israel, for det var der, vi et eller andet sted kom fra, inden jeg fik os på afveje med Australien. Men hvornår møder man første gang, at det giver ballade, israelerne er med?
2: Jamen, Israel er jo med første gang i 73, og allerede der er der en opmærksomhed på, at de her land nu skal indtræde i Eurovision Song Contest. Man kan sige, den allerførste sang, Aisham, som de stiller op med, der bliver publikum blandt andet fortalt, at de skal passe på med at rejse sig op under optræden, fordi der er altså en risiko for, at de bliver skudt. Og den kunstner, som repræsenterer Israel det år, har også skudsikker vest på, fordi at deres deltagelse i Eurovision kommer lige efter, at der har været det her gidseltagning til OL i München året forinden, hvor at der var nogle OL-deltagere fra Israel, der blev gidseltaget og slået ihjel. Så man har haft fra start af en opmærksomhed på, at der er et øget sikkerhedsniveau, når man skal have Israel med. Man har godt været klar over, at det har været kontroversielt. Og så, som Lisanne også var inde på før, så har der jo været de her arabiske lande, Jordan blandt andet, som jo så har valgt slet ikke at ville være med, men heller ikke vil vise i tv, at Israel har været med op igennem 70'erne. For eksempel i 78, da Israel vinder sin allerførste sejr, der vælger Jordans tv jo fuldstændig at koste signalet, da det bliver tydeligt under pointafgivningen, hov, nu ser det ud til, Israel er ved at vinde. Hov, så skete der lige en eller anden teknisk fejl, så der kom nogle blomster på skærmen, og så fik Jordans indbygger så at vide bagefter, at det var altså anden pladsen Belgien, som havde vundet Eurovision det år.
0: Ja, det er nok blevet sværere, efter internettet er kommet at lave den slags nummer, ikke?
2: Det kan man sige, men altså generelt så har de arabiske lande jo haft den her grundet, den historik, der jo selvfølgelig er mellem Israel og dem, haft en kæmpe modstand mod Israels deltagelse, og Lisanne nævnte også før, at Marokko har været med en enkelt gang. Det var i 1980, som var det eneste år, hvor at Israel ikke var med. På trods af, at de havde vundet i 79, så havde de altså ikke lyst grundet økonomi til ligesom at være værtsland igen, så derfor så kunne Marokko godt være med, fordi Israel ikke var med.
0: Det er også svært for de arabiske lande, hvis ikke de anerkender landet. Altså, så er det jo også svært at gå i konkurrence med det, for hvem er det, man konkurrerer med?
2: Præcis.
0: Og det kan jo nok give noget bøvl. Der har vel også været arabiske lande, der, altså nu, du var inde på før, der simpelthen bare valgte at være med at være med, som bare ikke gider.
1: Jo, helt sikkert. Det er jo, altså, nu kan man sige, det er jo heller ikke lige for Israel at være med. Altså, der er jo også en stor diskussion. Det er der i rigtig mange lande, fordi konkurrencen jo har et blandet ry, både i forhold til dens kvalitet, men også i forhold til dens moral. Så der har selvfølgelig været lande også i Mellemøsten og i Nordafrika, som har overhovedet ikke ville have noget med at gøre. Men man skal lige tænke på, at Marokko er nemlig med at få flot kommet ind lige det år, hvor Israel egentlig skulle have holdt det, men ikke gjorde det. Marokko på det tidspunkt ville gerne være medlem af EU, altså de lagde faktisk op til EU-medlemskabsansøgning på den her baggrund med kolonialisme, altså tæller det som fælles kultur og inklusion i fællesskabet. Så, og de diskussioner har jo også været i nogle af de andre lande, altså, og så har der været eliter, som har sagt, det vil vi ikke have, eller det vil vi gerne have, men vi vil i hvert fald ikke, når Israel er med. Men det er klart, at det ikke, altså jeg tror, i rigtig, rigtig mange lande, også i Europa, men især i den her del af verden, har der været meget delte holdninger til, om det var en god idé eller ikke nogen god idé at være med i noget, som var så tydeligt vestligt.
0: Og det går jo også op og ned, ikke? 1980 er jo også året efter Camp David-aftalen, hvor Egypten og USA får sluttet fred med Israel, og det vil sige, det er en periode der, hvor man ser det en lille smule anderledes.
1: Ja.
0: I den første udsendelse, vi havde før, der fortalte Jørgen de Mylius om, at i 1979, hvor han var nede og kommentere i Israel, det var første gang, at han rigtig oplevede det her med, for der skulle de gennemlyse, der var sikkerhedsopbud, og der var alt muligt andet. Så der har også været, man har været meget opmærksom på, at det her, det er altså farligt. Det kan blive farligt i hvert fald allerede dengang. Det er sjovt, fordi jeg kan nemlig huske den der. Jeg kan huske både den første, og også især da Halleluja vandt. Men der var det faktisk ikke noget, der blev talt om. Ikke ude i provinsbyerne i Danmark. Det har været noget, der har foregået på et lidt andet niveau. Nu snakkede vi også før om det der med, at der også i Israel var noget. Altså, der har været meget kritik af det i Israel. Er der andre ting, de sådan har været trætte af?
1: Ja, der har været, altså der Israel er af mange gode grunde jo fuldstændig besat af, hvordan resten af verden opfatter dem. Altså, så for dem har det har været i Eurovision været en meget usikker vej ind til at prøve at sælge bestemte billeder af Israel undervejs. Og nogle af dem, der har solgt de billeder, det har jo været den israelske broadcasting-autoritet, som er deres svar på Danmarks Radio, som jo teknisk set er en uafhængig medieorganisation, som ikke har, altså, som har gjort meget for at genere politiske eliter i Israel, også på samme måde, som man har provokeret andre. Men der har været en række sange, altså hvad, en af diskussioner, der har kørt i Israel, har været det her med, hvad er det, vi skal kulisse for? Ikke? Op igennem 90'erne, der har vi jo Oslo-aftalen, Oslo-diskussionerne omkring, skal Palæstina inkluderes i fredsforhandlingerne blandt andet med Israel. Vi har den første intifada, som er de palæstinensiske oprør i Israel mod israelske overmagt. Og der er man i gang med at lave charmeoffensiver i Eurovision, altså sælge sig selv som enormt charmerende, fantastisk. Så kommer en periode, hvor man er progressiv, og der er Dana International jo så en af dem. Og så kommer der en periode, hvor man er fredselskende. Altså der er en sang i Estland i 2002, hvor der er den anden intifada, der er gået i gang i Israel. Det er der, hvor vi har selvmordsbomber, og vi har virkelig blodige oprør, militære gensvar, og hvad har vi? Og så sender de en sang, som siger, lad os tænde et lys sammen, hed den. Og det fik også meget kritik i Europa. 2009 sender de en sang, hvor det er en israelsk og en arabisk jøde, en jøde, og ja, altså hvad hedder, der repræsenterer, og synger om konflikten og siger, there must be another way. Det fik enorm kritik i Israel. Altså, hvad er det, vi leger over Europa? Det fik også kritik i Europa. Hvad er det, Israel leger? De synger fredssange. Så, hvad hedder det, så de her diskussioner, men de handler jo hele tiden om, hvordan vil de andre opfatte os? De her fredssange, der var det lidt, vil de andre opfatte os som meget falske? Og ja, det blev de faktisk. Med Dana International, altså der var det store problem jo, da Netanyahu lige kom til magten første gang. Det store problem er, altså kan det være rigtigt, at konservative jøder skal repræsenteres af en transperson? Det, og Dana International var ude og sige, at jeg repræsenterer jo ikke konservative jøder eller den jødiske stat. Jeg repræsenterer Israel, som er en mangfoldighed. Så det har været en platform for nogle enorme diskussioner, altså selvransagelse i Israel også. Men man har stadigvæk synes det var... Altså, men det er jo også samtidig med, at man, altså, der har været modstand mod sådan noget som Dana International, så har det også lige præcis været, hvis man skal skille sig ud i det her mellemøstområde og fremstå som noget, som ligner mere de lande, de gerne vil ligne, så er LGBT, altså vejen at gå, ikke? Altså, fordi så kan man skille sig ud fra nabolandene, og man kan ligne dem, som er i Europa.
0: Men det afspejler jo også et eller andet sted, det land Israel er. Det bliver meget nemt til en diskussion om, at de er på en bestemt måde. Ja. Og i virkeligheden er det jo et land i ret stor splittelse med sig selv, ikke? Ja. Hvor lige lidt mere end halvdelen, lige nu som det ser ud, synes det er forfærdeligt, at der kan være Eurovision på en aften, hvor der er en lørdag aften, fordi det er jo sabbaten, så der kan man ikke lave det. Og den anden halvdel har et meget veludviklet LGBT+ miljø i Tel Aviv. Altså, så begge dele er jo også en del af det land, som man taler om i den her sammenhæng, og det gør det selvfølgelig endnu mere kompliceret, når man siger, og der har de så åbenbart vidst, at det var nok ikke dem, der synes det var forfærdeligt med en konkurrence på sabbaten, der skulle sendes til Europa og konkurrere. Heller ikke sikkert, at de havde vundet så mange gange, som de har gjort.
2: Nej, men man skal også huske, altså, at nu Israel jo et eksempel, men generelt mange af de her, kan man sige, ikke så klassisk vesteuropæiske lande, som deltager i Eurovision, de har jo også mulighed for at bruge den scene, som det er, til ligesom også at, kan man sige, konstruere en eller anden virkelighed omkring, at vi er ligesindede med jer, vi har altså et vestligt sind, vi deler de samme værdier. Altså nu er Israel et eksempel, men hvis vi også ser på sådan et land som Rusland for eksempel, året efter de annekterer Krim i 14, der stiller de op med en fredssang, der hedder A Million Voices, som går ind på en anden plads, altså for at imitere et eller andet projekt omkring, vi tror bare på fred, vi vil gerne bare være samlet, på trods af, at de lige har angrebet Ukraine. Så jeg tror, at man skal huske det her med, at selvom at det også er en musikkonkurrence, så er der jo rigtig mange, særligt af de gamle østeuropæiske lande, som bruger Eurovision til at promovere en eller anden form for sådan en europæisk identitet og siger, vi vil også være en del af den her klub. Vi har de samme værdier som jer. Vi vil også gerne have, at I accepterer os og venner med os på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er jo også en gammel sandhed blandt historikere, at der er jo aldrig noget land, der har startet en krig. Det er jo alt sammen defensivt. Vi er jo bare nødt til at forsvare sig mod et eller andet. Og så er det lidt forskelligt, hvad det er, man forsvarer sig imod. Ikke? Man kan sige, at den konflikt, der jo spejler sig i dag, den har jo fået sit store udgangspunkt, da krigen startede i 2023, som jo i hvert fald har sat tingene lidt på spidsen, kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen. Det taler vi om i tredje del af udsendelsen, som vi starter med at høre en lille bid af den sang, som Danmark har sendt afsted til konkurrencen nu her lige om lidt.

0: Ja, energien fejler i hvert fald ikke noget. Jeg skal sige, inden vi går i gang med sidste og tredje del af det her program, at det her det er optaget inden konkurrencen faktisk bliver afviklet. Og det vil sige, at vi kan gætte en masse, og vi kan alt muligt andet, men vi har faktisk ikke rigtig nogen reel mulighed for at vide, hvordan det hele ender. Og det kan jo godt være, at det afspejler noget af det, vi kommer til at tale om. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en voldsom diskussion om Israels deltagelse i år. Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien har simpelthen meldt fra, fordi de ikke ønsker at deltage, når Israel er med. Altså Danmarks Radio, har besluttet sig for at deltage. Vi har til den her udsendelse faktisk inviteret DR's ledelse til at komme i programmet og forklare, hvordan de har tænkt, men det har ikke været muligt for dem at finde tid til det. I stedet for så har vi fået en udtalelse fra Gustav Lytøft, som er ledende redaktionschef, og den i DR, der ligesom udtaler sig om det her spørgsmål. Og det han siger, det er: Danmarks Radio stiller op i European Song Contest, fordi vi ser det som en stor kulturel begivenhed, som der samler Europa omkring musik og fællesskab. For os er European Song Contest først og fremmest en musikkonkurrence, og vores deltagelse er ikke et udtryk for støtte til enkelte lande eller politiske dagsordner. European Song Contest er et samarbejde mellem public service stationer, ikke mellem regeringer, og Danmark deltager som medlem af EBU, European Broadcast Union, i det mangeårige kulturprojekt med fokus på musik, fællesskab og kultur. Det er fortsat vores klare udgangspunkt. Og det siger altså Gustav Lytøft på vegne af Danmarks Radio. Lisanne Wilken, tror du, at Danmarks Radio helt seriøst har overvejet ikke at deltage?
1: Altså, Danmarks Radio, synes jeg, har haft en holdning i meget, meget lang tid, som har været at lukke af for, at der også kan være politik i den her konkurrence. Det vil sige, insistere på, at den er upolitisk, ikke tage en diskussion om politikker. Så på den led, så tænker jeg, at man i Danmarks Radio har valgt at følge Norden og valgt at følge flertallet. Altså man har jo boykottet før, det skal vi huske. Man var blandt de tidlige til at boykotte Rusland. Så det er ikke, fordi man ikke kan boykotte. Men jeg tror her, at man har, ja, er gået med Norden og er gået med flertallet. Og jeg tror ikke, at man har haft en seriøs diskussion. Det kan være, at jeg er urimelig. Men det tror jeg ikke, man har haft en seriøs diskussion om, hvorvidt man skulle boykotte. Jeg synes også, at den her meddelelse jo bærer præg af, at man insisterer på, at det her handler om kultur. Det handler ikke om noget andet. Så det tænker jeg egentlig ikke.
0: Altså ja, det handler netop ikke om politik, eller det insisterer man på. I vores allerførste udsendelse, der havde vi Jørgen de Mylius inde, og han spurgte jeg direkte om, hvordan han havde det med, at det politiske havde snedet sig ind i konkurrencen, og det her er, hvad han svarede.
2: Jeg har det rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk. Ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
0: Man kan sige, det Jørgen de Mylius her udtrykker, det er jo lidt det samme som det Danmarks Radio siger. Det ville være dejligt, hvis tingene var upolitiske, ligesom om de var i gamle dage. Hvordan har du det med det statement?
1: Ja, altså nu tænker jeg aldrig, at Eurovision har været upolitisk. Som sagt, i den allerførste sangkonkurrence markerede Tyskland sig, Vesttyskland sig på den led, at det er jo svært at komme, og når man lige været i gang med at slå halvdelen af Europa ihjel, og så møde frem og sige, hej venner, skal vi synge? De sender en holocaust-overlever, altså en tysk sanger, som har en tysk-jødisk sanger, som har siddet i koncentrationslejr under krigen. Holland sender en tidligere frihedskæmper, også en jødisk sanger. Så vi havde allerede nogle fronter i Europa legnet op der, og så har der været alle mulige konflikter undervejs, som har sat deres præg i konkurrencen. Så jeg tænker aldrig, den har været upolitisk. Jeg synes jo, at det er noget noget andet, Jørgen Mylius gør, end Danmarks Radio gør. Fordi han, altså, det er jo fair nok at synes, det er trist. Altså, det må man gerne synes. Der findes virkelig mennesker, som elsker den her sangkonkurrence, og som synes, det er så trist, at der kommer nogen og gør den til også et politisk projekt, men han siger jo ikke, at den ikke er det.
0: Nej, det er altså, rigtigt.
1: hvad hedder det? Altså, han bryder sig ikke om det. Det synes jeg er fair nok. Det jeg tænker med Danmarks Radio, altså, det jeg synes, jeg mangler for Danmarks Radio, det er en... De behøver ikke gå ind for, at det er politisk, men det er en erkendelse af, at det er det også. Altså, det er en platform, som kan spændes foran rigtig, rigtig mange politiske projekter, og i øvrigt selv være politisk også. Og der savner jeg en diskussion. Jeg savner også lidt en diskussion om, hvorfor var det, man synes, det var fint at boykotte i 22, og hvorfor vil man slet ikke diskutere det nu? Altså, boykot her. Altså, så jeg synes, der er nogle nuancer, som man springer over, og som har gør med noget andet og jeg er godt klar over, at EBU er Danmarks Radio medlem af EBU, og der kommer faktisk også, når man forhandler nogle retningslinjer for, hvordan man præsenterer ting. Altså, det er jo ikke sådan noget, at BBC går ud og siger noget helt andet end Danmarks Radio.

0: Mange laver den her sammenligning til, at man boykottede jo Rusland i 2022, så hvorfor kan man ikke også boykotte Israel nu? Ja, man boykottede Rusland i 2022, efter at de angreb Ukraine, men de annekterede Krim i 2014. Så der går 8 år, før at man laver et reelt boykot af Rusland. Det vil sige, at der går rigtig lang tid, før man faktisk anerkender, at der er en problematik i, at Rusland deltager. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal sige, at Israel aldrig nogensinde kommer til at opleve et boykot. Jeg tror bare ikke, at det er en beslutning, der er så let, at man bare kan tage den lige for at sige, nu tager vi og laver det her boykot. Og så tror jeg også, at man skal huske, at på trods af, at den her udtalelse for DR jo også siger, at vi er nødt til at separere, det er ikke regeringer, der deltager i Eurovision, det er public service institutioner, så kan man sige, at det er jo ikke private medieudbydere, det er netop public service institutioner, så om du ved det eller ej, så er du rullet lidt ind i en eller anden form for statslig ejerskab alligevel, så jeg tror også, at de holdninger, du har som national public service institution, skal på en eller anden måde læne sig lidt op af den retning, du har som regering, i det her tilfælde dansk regering, og der kan man sige, et boykot af Rusland lå meget tydeligt, fordi hele Europa på en eller anden måde næsten var enige om, det Rusland gør er helt forkert. Vi er nødt til at lave et boykot, og det var jo ikke kun Eurovision-wise. Der gik for øvrigt også lidt tid, før at man ligesom besluttede, det lå ikke lige for. Men efter man så havde besluttet, okay, Rusland skal ikke deltage i sportsbegivenheder, vi kommer til at trække noget støtte, vi kommer til at trække nogle virksomheder ud af Rusland, så var man ligesom klar til at trække dem ud af Eurovision også, eller boykot Rusland fra at deltage. Og jeg tror, at det er det samme, vi skal kigge på i forhold til Israel, at der er ikke den her klare linje i forhold til, hvor står for eksempel den danske regering over for Israel. Vi er krøllet ind i en helt anden historie. Vi har også en helt anden historik med et land som Israel. Der er nogle, kan man sige, religiøse ting, der gør det rigtig svært at forholde sig til. Så jeg tror, det er derfor, som Lisanne siger, at det er, nu putter jeg så ord i munden på det, og siger, at de lurer passer en lille smule ved netop ikke at udtale sig fra start og lige sige, vi ser lige, hvad de andre gør. Så jeg tror, hvis vi ser flere lande, der kommer til at sige, at vi skal boykotte Israel de følgende år, så tror jeg sagtens, at det er, at de kunne sige, okay, så hopper vi også med på vognen. Men jeg tror ikke, de er klar endnu.
1: Men så, hvis jeg må drille det der argument, for det første, så kan man jo sige, at hvis man har den holdning til Israel, så skal Gaza, det er jo også tilbage i 60'erne og 70'erne, at det område bliver besat. Så det er jo også nogle dage siden, kan man sige. Ikke? Men man kan også vente om at sige, at Danmarks Radios statement er jo så på én gang, at vi følger ligesom den officielle linje, og det helt vil man jo nok ikke helt kunne fritage sig for, at man jo også skæver lidt til, hvad der sker inde på Christiansborg. Men dermed gør man det jo ikke upolitisk. Altså det er mere det argument, at det, så er det jo også en politisk beslutning. Og igen, som jeg også har understreget flere gange, det at noget er politisk, gør det jo ikke forkert. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Så dermed tager man vel også en politisk beslutning?
0: Helt sikkert, og der jo, for mange bliver det jo netop også set som et kæmpe politisk statement, at man ikke boykotter Israel. Og det vi ser nu, det er jo også, at altså, man siger jo, at Eurovision generelt står i en af de største kriser, vi har set i nyere tid. Der er rigtig meget det her store fanfællesskab, som også har valgt at boykotte konkurrencen, fordi de siger, det passer simpelthen ikke med de værdier, Eurovision er bygget på. Vi kan ikke stå inden for det, konkurrencen er mere, fordi det bliver så dobbeltmoralsk, den her måde, man ligesom snakker om Israels deltagelse på. Så ja, jeg tror, det er nok en diskussion, vi kommer til at se fortsætte de næste par år.
2: Men man kan også sige, altså der også, ligger også en anden ting i det, fordi som Maja siger, så var der meget stor international enighed om, at Rusland ikke skulle være med i noget. Og det betyder også, at hvis Eurovision på det tidspunkt havde fastholdt deres beslutning, som var den første, de traf, at Rusland gerne måtte være med, så var Rusland ikke kommet med alligevel, og så havde det været meget pinligt, hvis man var den eneste, der havde inviteret dem indenfor. Men der var en stor international enighed. Der er slet ikke den samme international enighed omkring Rusland. Nu har der været nogle lande, som af forskellige grunde har meldt meget klart ud, de vil ikke deltage. Men der har jo også været lande, der har meldt ud, at jamen, hvis man har tænkt sig at udelukke Israel, så kommer de ikke. Så det har Tyskland gjort, for eksempel. Storbritannien har ikke gjort det helt på samme måde, men det ligger i kortene, at de vil nok også overveje deres position i Eurovision, hvis man smider Israel ud. Så der ligger også nogle internationale forskellige holdninger her, og der kan man, hvis man skal være flink over for Danmarks Radio, sige, at det kan også være, at det, de gør, det er, at de forsøger her ikke at gøre den splittelse, som tydeligt er i EBU, større end den er, ved ikke at være dem, der springer fra. Fordi det er slet ikke, altså det er en anden type konflikt med en anden type politisk stillingtagen end det, vi så med Rusland.
1: Men det er jo altså på en eller anden måde, damned if you do, damned if you don't, et eller andet sted i den her sammenhæng. Men det er jo også et eller andet sted en trussel mod konkurrencen som sådan. Ikke? Hvis man kigger på de ting, der ligger, hvis man læser deres vedtægter,

0: så står der meget klart netop diversitet og samarbejde og altså en serie af plusord, som, mm-hmm. som alle sammen handler om, at vi skal jo alle sammen kunne være her. Nu parafraserer jeg, men det, jeg tror ikke, det er helt ved siden af at sige, det er det, der står.
1: Mm.
0: Og et eller andet sted, så står man jo i en situation, hvor det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, alle kan jo ikke være der. Enten så i Irland ude, som jo er en af de sådan ret traditionelle nationer i det her, eller også er israelerne ude, som jo er næsten lige så meget. Altså, er det simpelthen konkurrencen, der sådan er på kanten på at kunne overleve på det her, eller i hvert fald ideologien i det?
1: Altså,
0: Altså, det er ikke fordi, jeg beder om at være fremtidsforsker.
1: Men jeg tror, det handler om det her, og det er der, hvor jeg tænker, det er også går lidt galt i byen. Det handler om, at man også er nødt til at have den her konkurrence i den verden, vi har. Og det vil sige, at der er nogle ting, man er nødt til at tage stilling til, eller ikke tage stilling til. Nu har EBU faktisk i en forhåndværende situation været ude og sige, at de kommer aldrig til at lave en, kan man ikke sige aldrig, men de siger, at de kommer ikke til at lave en regel, der udelukker krigsførende lande. Og dem er der altså flere af i Eurovision, ikke? Det kommer det ikke, fordi det ville betyde, så ville Ukraine ikke kunne være med. Men der så ville Aserbajdsjan og Armenien jo heller ikke kunne være med, fordi de er jo også i krig. Hvad hedder det? Men den regel kommer de ikke til at lave, men de kommer til at diskutere det her. Og der tror jeg igen, at man er nødt til at gå og sige, det er den her verden, vi har, de her konflikter, vi har at gøre med. Det er en politisk stillingtagen, om nogen skal eller ikke skal være med. Hvad gør vi? Altså, og jeg har faktisk ikke lige løsningen. Men det her med at bare lægge låg på sin arme, det er også så super interkulturelt, mellemfolkeligt, fantastisk. Det synes jeg er at gå forkert af, og også gå forkert af, hvis vi gerne vil have, at sangkonkurrencen skal overleve. Og det tror jeg, vi er mange, der gerne vil.
0: Hvordan ser du på det, Maja?
2: Jeg tror også, vi skal huske, at Eurovision på mange måder bliver et udtryk for den samtid, som Europa er i. Så lige nu, der kigger vi på Eurovision-situationen og Israels deltagelse, som om, at det er den største krise i mange år. Det er også den største krise i mange år. Men ej, at forglemme, der har været rigtig mange kriser i de nu 70 år, Eurovision har stået på. Altså nu nævnte vi selv nogle af de kontroverser, der har været i løbet af 70'erne, da konkurrencen kun var knap 20 år gammel. Så jeg tror også, vi skal huske, at når du samler knap 40 lande på en scene fra hele Europa, så er det også et udtryk for, hvad er det for en situation, Europa er i nu, og den har jo udviklet sig historisk. Det kunne vi se i løbet af efter murens fald, hvordan man ligesom sagde, nu er vi lige pludselig glade for Østeuropa, nu lukker vi Rusland ind, nu lukker vi Baltikum ind, og alle de her, nu må de gerne være med. Så havde vi Balkankrigen i 90'erne, som jo også kom til udtryk med alle mulige politiske sange. Så har vi haft de her i 10'erne, som har været meget det her LGBT+, som har fyldt rigtig meget, og nu her i 20'erne, hvor det lige pludselig er Israel, vi debatterer. Så jeg tror også, at vi skal huske lige nu, altså rent politisk, er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden, når du stiller dig op med dit flag og repræsenterer en nationalitet på en eller anden måde, et musikalsk nummer, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her. Og det kan vi se i stemmemønstre, det kan vi se i alting. Så jeg tror, at lige nu er de i en krise, fordi Europa måske på en eller anden mærkelig måde er lidt i en krise. Vi har krig, vi ved ikke helt, hvor vi har Israel, vi ved ikke, hvor vi har Rusland, alle de her ting. Og det kan være om 10 år, det ser helt anderledes ud i den ene eller den anden retning.
0: Man kunne også vente om at sige, at i virkeligheden så står man med to forskellige strategier, som man ikke helt kan finde ud af, hvad for en man skal tage. Den ene er at sige, at det her er ikke politisk.
1: Ja.
0: Og så kan man, så må alle have lov til at være med, det øjeblik, de er en anerkendt nation. Så skal vi have russerne med igen, hvilket jeg tror bliver svært, uden at jeg kender de indre politiske sager. Det,
2: og Rusland er jo også blevet smidt helt ud af EBU, så der skal meget til, før de kan få lov at være med igen.
0: Men mere sådan principielt set, ikke? Og så vil Israel også naturligt have en plads, fordi altså, så er det der, vi er. Så er det apolitisk et eller andet sted. Det har nogle styrker og nogle svagheder, den måde at gøre det på. Den anden måde, det er jo så vente om at sige, ja, det her er politisk. Altså, at vi har de her værdier, vi har den der måde, og hvis man overholder dem, kan man være med, og hvis man ikke overholder, men så har det så også nogle styrker og ligeledes nogle svagheder, som de står med. Er det ikke måske virkelig, der problemet ligger, at man står og hopper frem og tilbage mellem to forskellige strategier?
1: Jo, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig hovedet på sømmet, at det er det. Og ikke så nødvendigt. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at de behøver. Den skal nok blive politiseret. Det behøver de ikke at lave som en regel, og det må man gerne. Men altså, det her med at erkende, at den findes præcis i den verden, vi lever i. Den findes ikke på sådan en mærkelig planet et andet sted, hvor politik ingenting betyder, og konflikter ingenting betyder, og menneskeliv ingenting betyder. Altså, den er faktisk her det er en konkurrence, der er her i det her Europa, som vi har lige nu, som er præget af konflikter, som Maja siger, som er, der er uenigheder, der er krig, der er folk, vi ikke bryder os om, men der er også mange vier i den her konkurrence, så vi er ikke spor enige om noget som helst, altså i Eurovision. Og jeg tror, at den erkendelse er man nødt til at have, og også forholde sig til på en ordentlig måde.
0: Hvad siger du, Maja? Det er også sådan, du siger.
2: Ja, jeg er enig, men jeg tror, jeg ved ikke, om vi... altså, jeg kan rigtig godt lide billedet. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer til at se EBU gå ud og sige, at det er et politisk projekt, fordi så kommer det til at afføde så mange diskussioner om, hvad er så politik, og hvad er ikke politik, og hvad er menneskerettigheder, som vi nævnte før. Og så det her med, at du må ikke have en politisk sang med. Jamen, hvornår det er politisk, hvornår det er historisk, alle de her ting. Det vil afføde så mange diskussioner, at jeg tror, at de bliver ved med at køre den her fortælling om, at det er et upolitisk projekt, og så er der jo nogen, der stadigvæk tror på det.
0: Her fra kampen for om historien vil jeg bare sige, at vi synes, det er en glimrende måde at komme frem til. Det her, vi lever, det er i de der diskussioner frem og tilbage. Vi nærmer os stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Det sidste spørgsmål, inden vi helt lukker af og får sluttet af for i dag. Jeg tjekkede lige bookmakerne, inden vi gik på, og Danmark, den sang, vi hørte før, ser faktisk ud til at have pæne chancer. Man skal aldrig stole helt på bookmakerne. Det er ikke altid dem, der bestemmer, men de ligger sådan en 2, 3, 4 stykker i gættene lige nu. Tror I, hvis I skal være helt ærlige, at cheferne i Danmarks Radio og Udenrigsministeriet, de sidder og håber på en dansk sejr, eller sidder de og håber på en gloværdig og ærefuld andenplads, som fritager os for at tage stilling til næste års problem?
2: Ja, jeg tror altid, når man deltager i Eurovision, så vil man altid have sejren for øje. Og jeg tror helt sikkert, hvis man kigger på den produktion, man har sat på Søren Torbegård Lunds nummer i dag eller i år, så er jeg sikker på, at Danmarks Radio går all in på, hvad de kan i forhold til at vinde. Og så skal vi huske, hvis det skulle komme dertil, at det skulle blive afholdt i Danmark, så er det jo ikke Danmarks Radio, der i sidste ende bestemmer, om Israel skal være med. Det er jo en beslutning, der ligger hos EBU, og der har vi jo heldigvis nogle gode erfaringer fra, da det var i Malmø i 2024, som vi kan trække på. Så jeg tror stadigvæk, de tror, at, eller håber på, at Danmark tager sejren.
0: De glæder sig, men de har et lille tiks alligevel i venstre.
2: Ja, jeg tror, de er lidt bekymrede. Ja.
0: Hvad siger du, Lisa?
1: Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, det man kan gøre, det er, at man går ind og se på showene, siden vi vandt sidste gang, og så brugte vi rigtig, rigtig mange penge. Vi husker det stadigvæk. Hvad hedder det? Så kan man se, hvis man så Emily The Forest Show i Malmø, så var der brugt rigtig, rigtig mange penge på iscenesættet. Hvis man så de efterfølgende shows, så blev der brugt meget mindre. Der er meget mindre fyrværkeri, der er meget mindre sceneshow. Hvis vi så ser det her Sørens show, så har der faktisk brugt ressourcer på det. Han har selv brugt ressourcer på det, men de har faktisk også fundet penge nu til pyroteknik. Og jeg tænker, det der med, altså de øjner også, der er en mulighed for en chance, og det er jo også en stor ære for en tv-station i en organisation som EBU, at man vinder den. Men jeg synes nok, der har været nogle år, hvor det ikke har tydet på, at de har haft den mindste lyst til at vinde. Det synes jeg, det ser ud til i år.
0: Så kan man jo sætte jer helt ud på spidsen og sige, nu som sagt optager vi det her før konkurrencen. Vinder han så også?
1: Nej.
2: Jeg ved heller ikke helt, om jeg tror på det, og det er jo rigtig farligt at sige, hvis nu de går hen og vinder. Men jeg tror på en top 5 placering.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, der slet ikke er nogen tvivl om. Ja. Altså med mindre der går noget galt i showet, som ikke har noget direkte med ham at gøre. Men da man tænker på, Finland har ligget på toppen og været favorit hele vejen igennem med en meget stor margin ned til de andre. Han har ligget og byttet plads med Australien og Grækenland og en eller anden, Frankrig, i en længere tid. Og han går faktisk ikke opad lige i øjeblikket. Så jeg tænker, at men der er ingen tvivl om, at han kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt.
2: Og hvis vi skal slutte på en positiv note, så har vi jo ikke set prøverne endnu. Så Nej. Alt kan jo stadig ske, når den kommer til at optage live.
0: Jeg tænkte, det mest positive, det var, at jeg dermed gav mulighed for, at lytterne faktisk er klogere end vores eksperter. Fordi når de hører det her, så ved de præcis, hvordan konkurrencen den endte. Og med det er vi desværre løbet tør for tid. Det kan være, at vi kan lave en ny udsendelse om et par år og høre, hvordan det så endte. Men sådan som afsluttende ord, der vil jeg sige, men altså engang sagde man, at alt var politisk. Og det er nok ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, faktisk. Ingen har nogensinde planlagt, at Eurovision skulle være en politisk kampplads, men eftersom kønspolitik, etniske udrensninger, krige, borgerkrige jo er en del af virkeligheden, så sniger politikken sig jo et eller andet sted altid ind alligevel. Enhver må tage stilling til, om de har lyst og samvittighed til at se Eurovision. Og det her program har ikke haft til formål at give et svar på det spørgsmål, men at kvalificere den stillingtagen, og det håber vi et eller andet sted er lykkedes. Tak til Lisanne Wilken og Maja Simonsen for at kaste lys over kontrasterne i Eurovisionens fortid. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn det er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
4: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
5: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
6: En t-shirt med kyrilliske bogstaver og logo for Tjetnikerne, en serbisk etno-nationalistisk gruppe, der har tusindvis af mord og krigsforbrydelser i bagagen, har stjålet overskrifter. T-shirten blev båret af den borgerlige digter Frederik Lind Køben i DR-programmet Deadline, og har efterfølgende mødt stor kritik. Især mod Deadline og verden Christian Bennecke. For skulle Deadline have vidst, hvad t-shirten symboliserede, skulle t-shirten være blevet taget af, eller er t-shirten et tegn på, at DR er blevet mere borgerlig? Ja, de og mange andre spørgsmål bliver stillet i dagens P1-debat. Det er lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at måtte nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget i vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de tre partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, så ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at AI ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme, eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
13: Hej, skat. Har du vågnet?
14: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
13: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
14: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
13: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
14: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
13: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
14: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
15: Jamen, jeg er gravid i uge 26. Og jeg har min egen virksomhed.
14: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
15: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
14: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
15: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der endelig ikke er nogen, der griber ind.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg, der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen. Blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
16: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
17: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barslen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
18: Ja, det ser ganske fint ud mange steder. Der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag i radioavisen.
19: Velkommen til P1 Debat, hvor vi lige kort skal lægge ud med at høre lidt fra et andet DR-program, nemlig Deadline.
20: Det er en tyranniser eller blive tyranniseret verden af etniske enklaver, blodbånd, bloddåb, blodofre, af metafysiske overbevisninger, af partikulære etiske systemer.
19: Sådan lød det i Deadline forleden. Det skulle have handlet om den borgerlige poesi fra Frederik Lind Køben, som vi hører her. Pen. Det gjorde det så faktisk også i selve programmet, men grundet den t-shirt-digteren bar, ja, så blev programmet nu husket for noget helt, helt andet. T-shirten, den var nemlig prydet med logoet fra et etnonationalistisk serbisk gruppe, der har slået tusindvis af muslimer ihjel. Jonathan Kargaard, redaktionschef ved Deadline, velkommen til.
21: Tak.
19: Du er, hvis jeg tænder mikrofonen, så bliver det lidt bedre radio. Som sagt, redaktionschef, hvis du skulle gøre én ting om med det her Deadline-program fra i onsdags, hvad ville du så gøre?
21: Samlet set synes jeg, at vi gjorde det rigtigt. Vi spurgte redaktionelt ind, men desværre ikke, mens vi kørte live på tv, og vi gjorde det efterfølgende. Det synes jeg er det rigtige at gøre, så samlet set mener jeg ikke, at vi har gjort noget forkert.

0: Debatten om den her t-shirt og det symbol og direkte forbindelse til den her højre ekstremistiske gruppe Tjetnikkerne i Serbien har kørt lige siden programmet blev vist i onsdags. Nogen mener, at Deadline burde have vidst og som minimum undersøgt, hvilken t-shirt Frederik Lind Køben han bar. Og derfra så enten gået kritisk til t-shirten og dens ejer, eller direkte have bedt digterne om at tage noget andet på andre. De mener, at det er et sundhedstegn for både ytringsfriheden og journalistikken, at en sådan t-shirt og en højrefløjsdigter kan være med i Deadline. Vi tager debatten i P1 Debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og vi kommer til at blive klogere på, hvor grænsen går for politiske symboler. Særligt måske i medierne og også her hos Danmarks Radio, hvor vi står lige nu, ligesom vi også skal debattere, om DR måske er ved at blive mere blå end røde. Det er der i hvert fald nogen, der mener hen over de sidste måneders programmer på diverse steder her i DR. Jeg vil sådan set også gerne lige tale til dig, der lytter med lige kort, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Skal der være plads til alle holdninger og symboler i den offentlige debat og i programmer som Deadline eller her hos os i P1-debat, eller hvor går din grænse og hvorfor? Ring ind til os på 70 21 19 19, så kan du blandt andet debattere og tale med, som du hørte før, redaktionschef for Deadline, Jonathan Kargaard og mange andre. Du kan også sende sms til 12 12, du skal bare lige huske at begynde med et P1, så forsøger holdet bag udsendelsen af jeg at få dem givet videre til panelet, som altså udover Jonathan Kargaard for Deadline også indebærer Maja Kalke Lorentzen, der er konsulent ved Cybonauterne, Nicolai Dandanella også med os, han er radiovært og journalist ved Radio 4, og så er Emil Salser digter med, og Felice Yassar journalist også med. Jonathan, nu får vi lige udbygget det, du sagde før. Hvorfor er det det, du ligesom hæfter dig ved, når du skal kigge tilbage på det program i onsdags i Deadline?
1: Altså, det er levende tv, og i sådan en situation, så vil der altid være en række krav og ønsker og idealer for, hvad man når. Mm-hmm. I den her situation, så handler programmet om den litteraturdebat, som handler om politisk orientering, især i poesien. Det er det, der ligesom er det substantielle i det program. Der er en digter, som har en t-shirt på, hvor der står et kontroversielt budskab. Det er noget, det ser vi ikke undervejs. Vi aflæser det som en slags punk-æstetik eller noget i den dur, og tænker egentlig ikke så meget over det. Og det er der nogen, der mener er uddannet.
0: Ja.
1: Fair. Da vi finder ud af det, så behandler vi det journalistisk. Mm-hmm. Vi tager fat i Frederik Lind Køben, spørger ham, hvad er det der? Vi tager fat i eksperter til at fortælle om det, og vi udgiver artikler på DR.dk, vi opdaterer programinformationen alle andre steder, så vi ligesom gør klart, at det her, det var vi ikke klar over, da udsendelsen kørte. Vi anerkender, at det der, det er noget, det er et markant symbol, det er noget, som der er folk, der bliver ked af. Det anerkender vi, og det behandler vi journalistisk. Og det er jo i virkeligheden ligger det jo fuldstændig i naturlig forlængelse af det, som programmet handler om, altså politik og poesi og sammenhængen mellem dem, og politiske symboler i den sammenhæng ville have været dybt relevant at tale om. Så jeg er ærgerlig over, at vi ikke fanger den i udsendelsen, fordi det kunne have gjort, udsendelsen endnu bedre. Mm. Men da vi fanger den, der behandler vi det journalistisk. Okay. Og det er også derfor, jeg mener, samlet set, så mener vi har gjort det rigtige.
0: Mm. Kan du forstå, at folk skelner mellem, hvad I viser i Deadline-programmet, og så hvad der bliver skrevet på en eller anden i en DR-artikel? Altså, der er forskel på de to?
1: Ja, men det der forskellen, ligesom vi står her i et radiostudie. Mm-hmm. Hvis jeg siger et eller andet, så vil det være dit ansvar som vært at fange det og komme med modspørgsmål osv. Nogle gange, så vil der være noget, som smutter igennem sprækkerne.
0: Ja.
1: Det er vilkårene i journalistikken, når det er levende radio eller når det er levende tv. Mm-hmm. Det er vilkårene. Det, der ligger på vores bord, det, der er vores ansvar, det er, når vi så er klar over, hov, der er noget der, der er et genmæle, eller der er nogle symboler, som var anderledes, end vi troede var, så skal vi jo adressere det, og så skal vi forholde os til det. Og det er det, vi har gjort, og det synes jeg er den fornuftige måde at håndtere den slags på.
0: Okay, lad os lige vente om. Hvis nu det var sket igen, havde digteren Frederik Køben så fået lov til at beholde t-shirten på?
1: Jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at bede ham om at tage den af.
0: Nej, okay, hvorfor ikke?
1: Fordi at det, er jo, altså, det er jo en ytring som alle mulige andre, og derfor så er det er jo journalistisk relevant at spørge ind til, hvad handler det der om.
0: Ja.
1: Man kan sige, at det havde nok betydet, at interviewet havde fokuseret en lille smule mere på den t-shirt, eller meget mere. Det havde vi jo spurgt ind til.
0: Mm. Kunne det ikke have ødelagt programmet og dets præmis?
1: Jo, lige det her altså, i det her tilfælde er der jo den krølle på det, at Frederik Lind Køben selv siger, at han ikke vidste, hvad det betød. Så hvis det var, vi havde spurgt ham, hvad betyder det, så havde han jo ikke umiddelbart kunne svare på det. Hvis vi så skulle vi have stået og fortalt ham, hvad konnotationerne på den her t-shirt var, og så skulle, altså det bliver en bare sådan helt lavpraktisk en vanskelig operation.
0: Okay, der lige der med Frederik Lind Køben, der er også efterfølgende nogle billeder fra nogle rejser, han har haft. Han har kunnet desværre gå med i dag. Vi har inviteret ham selvfølgelig, men så det var stort slået lidt tvivl om, hvor meget han egentlig ved om den her gruppe eller ej. Det har jo så tydeligvis berørt en masse mennesker. Der er nogen, der mener, at og der er ikke nogen, der mener, at der er nogen, der har sår og ar på kroppen den dag i dag, på baggrund af det, teknikerne gjorde i Serbien. Der er så også nogen, der mener, at det er historieløst. Det er et tegn på manglende dannelse. Hvorfor ikke undskyld, når det får de reaktioner, som det får, så siger vi, det er vi ked af.
1: Fordi vi, altså jeg synes, at en udstrakt ytringsfrihed er et adelsmærke for Deadline. Det er noget, som vi har en dyb tradition for. Vi har haft repræsentanter fra ISIS-relaterede grupper, vi har haft Tommy Robinson for English Defense League, vi har haft en meget, meget bred palette af mennesker i vores programmer, som både har sagt ting og repræsenteret ting, som er dybt stødende, og som også kan gribe op i traumer og alt muligt andet. Og det har jeg har vitterligt den dybeste respekt, også i den her situation, for at der er folk, der føler, at det her, det er voldsomt at opleve. Folk, der har en familiehistorie fra Balkankrigene, som synes, det her, det er godt nok, det er stærke sager, det her. Det har jeg dyb respekt for. Men det er ikke det samme som, at vi ikke kan have et rum, hvor at de ytringer er en del af samtalen. Fordi hvis de findes jo derude. Det er jo ikke sådan, at de holder op med at findes, hvis det er, at de ikke er i vores program. Det, jeg synes, der er det vigtige, det er, at vi skal behandle det redaktionelt. Det er det, der ligesom er det springende punkt.
0: Har du lige så meget respekt for det symbol?
1: Hvad mener du, om jeg har respekt for
0: symbolet? Nu siger du, har respekt for, at folk, der er blevet påvirket af symbolet, men når nu symbolet er til stede i Deadline og bliver vist, så siger du har lige så meget respekt for det.
1: Jeg ser det som en ytring, en eller anden form for, måske er det en æstetisk tilkendegivelse, måske er det en meget konkret tilkendegivelse af støtte. Jeg ser det som en ytring. Altså, jeg ser det som en ytring, som alt muligt andet. Så hvis Frederik Lind Køben havde skrevet et digt om serbernes måde at føre krig på, så ville det også være en ytring. Og der er ikke nogen ytringer, der på forhånd er forbudt eller udelukket i Deadline.
0: Okay. Hvad vil den negative konsekvens være for dig, han har sagt, men for Deadline, hvis du gik ud og undskyldte?
1: Der er ikke nødvendigvis nogen specielt negative konsekvens.
0: Hvorfor så ikke gøre det?
1: Det er jo fordi, jeg mener, vi har gjort det rigtige.
0: Okay. Der er ikke noget undskyld for?
1: Nej, jeg mener, at når vi bliver opmærksom på, at der er et problem med det her, eller et problem, det ved jeg ikke engang, om det er, men...
2: En kontekst.
1: Ja, så det, altså det er jo selvfølgelig... Altså, jeg beklager, at vi ikke fangede den. Jeg mener, at det er...
3: Det
0: Hvad siger du, Felicia?
3: Det er også en undskyldning.
1: Nå jo, men, prøv at høre, så stejlere står jeg heller ikke på det. Hvis, altså, det er ikke sådan, det er ikke farligt for mig, men det er bare sådan, jeg mener ikke, at vi har gjort noget forkert. Så det er også derfor, det er sådan lidt altså, rituelt.
0: Men du beklager alligevel et eller andet. Der er stadig noget at beklage.
1: Ja, fordi jeg synes, det havde været bedre, hvis vi havde løst det i situationen, men vi løser det redaktionelt, da vi bliver opmærksom på situationen, og derfor så mener jeg, at vi leverer den kontekst, som der er nødvendig.
0: Udmærket. Så siger du, Jonathan Kargaard, redaktionschef ved Deadline. Maja Kagel-Lorensen, velkommen til dig.
3: Tak.
0: Konsulent ved Cybernauterne og meget andet også. Savner du en anden undskyldning i den beklagelse, du lige har fået fra Deadline?
4: Jeg er sådan set ikke så interesseret i undskyldningen. Jeg er mere interesseret i at høre lidt om jeres redaktionelle processer på Deadline, fordi hvordan er det, når I for det første rammesætter en debat, som hedder, kan skrive højrefløjen dårlig litteratur? Altså, I synes, det her det er relevant nok til, det ligesom skal rejse fra en eller anden weekendavisen og kontrastdebat over i Deadline, og I så inviterer en ung digter ind, som kalder sig højorienteret. I Berlingske har sagt noget med, at barnløse kvinder er sejn på vestens forfald. Behandler I så den research på samme måde, som hvis I har en eller anden politisk analytiker fra CEPOS inden? Eller kigger I måske lige lidt ind i, hvad betyder højorienteret for den her person? Er han borgerlig? Er han højreradikal? Det kunne man jo for eksempel ved at kigge på en social medie og finde ud af, at han poserer foran et skilt, hvor der står Kosovo er serbisk, og viser de her tre fingre, som jeg ikke ved, om du ved, hvad betyder.
1: Det ved jeg ikke.
4: Nej, det er også et serbisk ultranationalistisk tegn. Det er noget, der er blevet overtaget oprindeligt, var det en serbisk hilsen, men det er også et tegn, vi blandt andet har fundet også, at præcis. Forskellige etnonationalister og neo-hedninge også i Norden bruger for at signalere deres enighed med de her højreradikale ultranationalistiske bevægelser.
0: Og lad os lige for lytterne gøre det klart. Hvad, det er tommelfinger?
4: Det er tommelfinger, og to, forestil dig, at du laver et sejrstegn, og så streger du også på tommelfinger.
0: Peace er der også nogen, der siger, og så tommelfinger. Så har du den. Yes.
4: Så det her med, du siger, I behandlet redaktionelt. I har spurgt Frederik, vidste du, at der stod noget om serbiske tjetjenikker på din t-shirt? Så han sagde, nej, jeg har bare købt min Beograd. Jeg aner ikke noget. Han siger også i indholdet sådan, jeg er slet ikke politisk, jeg er slet ikke højansaget. Var det måske sådan lidt, altså, tror I på det? Kan I kigge på hans sociale medier, eller kunne I måske forestille jer og forholde jer til, at når du behandler højere radikalt materiale, så har de det med, og det er der meget forskning om, og det er en lang veldokumenteret historie om, at gemme, hvad de egentlig mener, og operere med det, man kalder hundefløjter. Og det havde jeg også Rasmus Munk Søndergaard ind i Deadline, der skulle sidde og snakke om danskheden, og der snakkede han om laktoseintolerans, og det er også en højere radikal hundefløjte, som blandt andet Richard Spencer brugte, ham der har fundet på alt-right-begrebet, og en hvid nationalist, han brugte helt tilbage for 10 år siden, under de her Unite the Right rallies, hvor han siger, jamen jeg er også tolerant, jeg er laktoseintolerant. Og laktosetolerans er en hundefløjte for ikke at danskhed handler om gener, men hvidt overherredømme. Altså, at hvide mennesker er bedre.
0: Forklar lige hundefløjten helt præcis, så nu prøver jeg også lige at gøre det. Man siger noget, som er en lille brøkdel af det, man måske i virkeligheden mener, pakket ind på en måde, som er mere spiselig.
4: Så det lyder bare som sådan, enten at man siger noget helt langt ude, eller noget fjollet, eller nogle ord, som nogen ikke forstår, men det intenderede publikum, som er enige, de forstår det godt. Et eksempel var dengang Rasmus Paludan stod og kaldte en journalist for en beta-mail og en soyboy, og alle var sådan, hvad betyder det? Og alle hans fans på 4chan var sådan, ej, hvor er han bare sej. Prøv at se, hvordan han troller de her journalister, som ikke forstår internetkultur.
0: Okay.
4: Så det, som der er mit problem, er, at I risikerer netop at stå og fremstå meget uvidende omkring det her. Hvis I vidste de her ting, så kunne I jo have spurgt ham, jamen, hvordan skal vi forstå din serbiske nationalist-t-shirt? Hvordan skal vi og hvis du så siger, det aner ikke noget om, hvordan skal vi forstå, at du poster om det her? Troller du? Er du punk? Hvad er det egentlig, du mener? Så man ikke hele tiden bliver taget ved næsen af de her højreradikale hundefløjter, og hvad så digteren mener med dem, om han er en internettrol, eller om han er enig med de her ting, det ved jeg ikke, det kan jeg kun gisne om, men faktum er, at I har ikke kontrollen i det studie, og der synes jeg ikke, I lever op til jeres forpligtelse som et public service-medie, der ikke bare skal dække sensationelle ting, men faktisk grave et spadestik dybere, især som Deadline.
0: Ja, Jonathan.
1: Nu var det en litteraturdebat. Det var det, der var det afgørende. Det er det, der ligesom er essensen i det her. Det var en litteraturdebat, som handlede om poesi. Og jeg ved ikke...
4: Den handlede om højreorienteret poesi.
1: Ja, men må jeg spørge dig?
0: Udgangspunkt i prøv lige at svare på Majas spørgsmål først i forhold til researchen. Kunne I have gjort noget andet der? Så må du godt spørge Maja.
1: Som sagt, vi kunne have læst... Altså, det var en litteratur, det handlede om ordene på teksten i bogen. Altså, det var det handlede om. Og udgangspunktet var, at når Rune Selsing i Jyllandsposten kalder Frederik Lind Køben for Danmarks bedste digter, når det bliver udgangspunkt for diskussioner i Weekendavisen, hvor Lars Bukdal er lidt polemisk og tager nogle stik, så synes vi, det er en relevant kulturdebat at tage op. Det betyder ikke, at fordi at du har venner, eller at du færdes i et miljø, som er kontroversielt, så er du jo ikke på forhånd udelukket fra at deltage i debatten. Især ikke, når du ligesom kommer ind, og du leverer en digtsamling, den bliver omtalt, den bliver diskuteret. Det var det, der var essensen af det.
0: Men det, Maja spørger om, det er, at i den research, I burde måske have undersøgt ham noget mere. Hvem han er, hvad han står inden for, alt det der.
4: Især fordi...
0: Udover poesien.
4: Hvis jeg lige må tilføje, det er jo ikke rigtigt, at det er en debat om hans poesi. Det er jo en debat om, hvorvidt han er højreorienteret også. Det sidder jeres vært og spørger om. Og han
2: hvilket
4: siger
2: han
4: også,
2: ikke vedkender sig ved.
4: 6 minutter inden, det er jo ikke noget om Gaza og klima. Det er jo ikke venstreorienteret bløde tematikker, siger jeres vært. Det handler jo også om, hvorvidt det her poesi er politisk. Så derfor så kan du ikke adskille hans ord, og bare lade som det handler kun om hans ord, fra den politiske samtale. Det er jeg selv, der indrammer den her samtale om poesi politisk. I kunne også bare forholde jer kun til hans tekst, men overskriften er, skriver højere end taget dårlig litteratur.
1: Ja, det var udgangspunktet for Lars Bukdals skriv i
3: Weekenden.
4: Og jeres vinkling.
0: Men så du får ordet i om lidt.
3: Ja.
0: Jonas først.
1: Jamen, det var det, det udgangspunktet var jo en litteraturdebat. Og jeg er ikke sikker på, at en eller anden dybde-trolling af en SoMe-historie hverken betyder fra eller til i forhold til, om man er kvalificeret til at deltage i en debat om litteratur.
4: Det har jeg heller ikke sagt. Du lægger mig ord i munden. Jeg siger, burde I ikke som journalister, det er jeres opgave at give kontekst for ting, burde I ikke have gjort det? Og jeg vil gerne ligesom det sidste læse noget op for Dino Kopeli, som gør mig opmærksom på det her,
0: den optræden. Hvem læser du op
4: som
0: fra?
4: Er bosnier. Jeg synes, det er vigtigt
0: at forfatteren, den bosniske forfatter.
4: Ja, præcis. Mm. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at t-shirten står bag den ideologi, der stod bag folkemordet, korsetlejre, etniske udrensninger, som jeg selv blev, og massevoldtægt af muslimske kvinder. Her tænker jeg på 90'erne og krigen i Bosnien. Derfor er t-shirten i sig selv retraumatiserende for de mange bosniske flygtninge i Danmark, hvor størstedelen har oplevet ovennævnte uhyrligheder. Og det blev der jo ikke snakket om i programmet. Og det synes jeg er problematisk, det her med, at man ikke har fanget. Hvis nogen gik ind i mit studie, podcaststudie, med en t-shirt med et dødninghoved på og kyrilliske bogstaver, så ville jeg spørge, hvad står der der? Og det forstår jeg bare ikke, hvordan I ikke har gjort.
0: Maja Kjær Lorentzen, Køben er inviteret ind, fordi det er hans skrevne og oplæste ord, der ligesom skal vendes. Det handler ikke om hans t-shirt. Er det ikke netop god objektiv journalistik at lade en t-shirt være en t-shirt, og så holde sig til den kritiske vinkel, man har, som i dette tilfælde handler om poesi, digte fra højrefløjen?
4: Jo, hvis du undlader at forholde dig til det faktum, at Frederik har taget den her t-shirt på, fordi det er en del af hans performance. Selvfølgelig har man tænkt over, hvad man tager på i nationalt dækkende tv. Og der vil det jo så være naturligt at spørge, jamen okay, du siger selv, du er højreorienteret. Nå, det gør du ikke. Mm. Hvad har du tænkt over med den t-shirt? Har den et politisk budskab? Hvordan forholder du dig til det her med, at du og Marianne Stissen, som er med senere, bliver talt ind som en, sådan en nybrud af højreorienterede digtere, som Emil, som også blandt andet er med i studiet, hun også inkluderer dig under. Hvad tænker du om de her ting? Det er jo det her med, det er jo ikke kun en debat, der alene handler om det skrevne ord. Det handler også om det her med, jamen, hvad har den politiske observans for en digter at gøre? Ikke bare med kvaliteten, men der er jo også den her anklage om, at sådan det kulturelle parnas okay. er venstreorienteret. Det er det, som det skriver sig ind i.
0: Han siger selv, Jonathan Kargaard nævnte også før, at for ham er det bare en t-shirt, han synes er pæn. Der er noget kyrillisk skrift på. Han har købt den på det, der hedder, det man kan sammenligne med strøget bare i Beograd.
2: Ikke? Men det er jo ikke særlig troværdigt.
0: Nej, men det er jo der nogen, der så har stillet spørgsmål til ham ved efterfølgende, når man netop kigger på hans sociale medier. Det er det, han selv siger. Michael Lorentzen, skal det siges, eller betyder det, du lige siger nu, at du skal forvente af mig, at jeg som vært i P1-debat har fuldstændig styr på, hvad for noget tøj jeg har på, hvor det kommer fra, eller hvad for nogle tatoveringer jeg har?
3: Jeg vil spørge om, hvordan har du forestillet dig, at der skal være en screening-proces af symboler?
0: Emil Salser. Siger det.
4: Ja, Emil Salser, man kan jo spørge, Gud, du har en t-shirt på, jeg forstår ikke skriften, der er dødning af hovedet på. Hvad betyder det?
0: Emil Salser, forventer du det af mig som vært? Du skal nok få Emil Salser bare. Jamen, det er fint, det skal nok komme til dig.
4: Hvis du har inviteret en person ind i en ret polemisk debat, som generelt er noget, der føres ud over det i de borgerlige medier, den her idé om, at kulturlivet og uddannelsessektoren er domineret af de venstreorienterede, og der er de her stakkels højreorienterede digtere, som slet ikke får noget opmærksomhed, så vil jeg nok også forholde mig lidt til, jamen, hvem er den her digter? Hvordan er han højreorienteret? Hvor højreorienteret?
0: Men også tøjet, tatoveringer og alt det der.
4: Ja, for når han dukker op i en t-shirt, hvor der står noget på, du ikke forstår, og der er dødning af hovedet på. Mm. Måske er det bare mig, der har kigget for meget på den yderste højrefløj på internettet. Men der vil jeg spørge, hvad betyder det der, du har på? For jeg forstår det ikke. Jeg kan afkode, du har et jakkesæt, du har en hvid skjorte, jeg har en sort skjorte, du har en stribet skjorte. Vi har ikke budskaber med i studiet. Men hvis man dukker op som repræsentant for sådan en punk-tendens på den yderste højrefløj, så er det vel rimeligt at spørge, er der et eller andet budskab til jer til den t-shirt, udover i din digte?
0: Okay, men lad mig lige lave så. Jeg sad og prøvede at lege med sådan et tænkt eksempel, inden vi gik ind i studiet. Lad os sige, at vi har en politisk debat i PET-debat. Det handler om Truslund Poulsens ønske om VLAG-regeringen, som kom frem her til formiddag. I den debat, der kommer der så en venstrefløjspolitiker ind med en t-shirt produceret af børnearbejde, som påvirker 250 millioner børn, siger UNICEF i hvert fald, om året negativt, ikke? Burde jeg så have lavet et kritisk interview med den politiker om det børnearbejdstøj i en debat, der ikke handlede om det? Burde jeg have fanget det?
4: Det kommer du an på, om der står et budskab på den t-shirt, som du kan fange. Det er det, der er pointen. Mm. Der står et ret tydeligt budskab på den
0: t-shirt. Så der skal være et tryk af en eller anden art, eller et eller andet budskab, før man skal reagere?
4: I det hele taget, så handler det jo om det her med, har man gjort sin research ordentligt, inden man inviterer folk ind i studiet? Jeg har brugt halvanden times forinterview nogle gange med jeres journalister med forskellige ting, jeg har været medvirkende til herude. Så er det for meget at spørge en lille smule ind? Er det for meget at kigge lidt på nogle sociale medier? Er det for meget at forholde sig til? Nå, men altså, du siger selv, du er højreorienteret, og det er du ikke. Så rykker vi videre. Var det ikke det, hele debatten handlede om? hvorvidt han er højorienteret og også godt kan skrive god poesi, så er det vel også fair nok at spørge ind til, hvad for en slags, og har den t-shirt, du har på, noget med sagen at gøre, fordi selvfølgelig er, hvad du har på, når du performer, en del af din performance.
0: Emil Salzer, digter, som sagt, også er nogen kaldt en borgerlig højrefløjsdigter. Det må du selv om, når du sætter det.
3: Borgerlig, tak.
0: Borgerlig.
3: Højrefløj, jeg er jo ikke politiker, undskyld mig, men ja.
0: Det er fair nok, Emil Salzer. Du er ved at springe før. Spring i luften.
3: Ja. Nej, altså, hvor skal jeg starte nu?
2: Hvad er der med jer borgerlige digter, der skal råbe?
0: Jeg må godt råbe.
3: Nej, men altså, nu er der kørt den ene svært efter den anden, og jeg har virkelig haft meget på hjertet, så det har været virkelig...
4: Det er også
3: hårdt
4: at komme sidst.
3: Ja, det er det. Jeg føler mig lidt negligeret nu. Og nu nævnte du jo også, borgerlige eller højreorienterede digter, der ikke får opmærksomhed, så sidder jeg jo ikke for den, altså.
0: Nu har du det, Emil. Værsgo.
3: Ja, okay.
4: Vi kigger på dig sammen.
3: Ja, lad os nu få proportionerne på plads.
0: Ja.
3: Altså, jeg er så ærgerlig som digter over, at et af de mest afgørende slag i moderne dansk poesi ikke kommer til at handle om poesi, men kommer til at handle om en t-shirt. Okay.
0: Mm.
3: Hvordan i alverden skulle den screeningsproces have været op til? Jeg ser nu mere den her kritik som et udtryk for, at vi elsker at finde fjendebilleder og hænge dem op på Rådhuspladsen og skyde dem helt ned. Og fred være med der, hvor der er en sag. Der er 100% en sag i og med, at han er ansvarlig for, hvordan han klæder sig på, og den signalværdi, der ligger i den. Det kan man ikke bare feje væk med en form for ignorance. Nu har jeg selv spurgt Frederik Lind Køben, hvad er det egentlig, du mener her? Og hvad tænker du om det, og hvad med de billeder her? Og han siger til mig, prøv at høre, Emil, jeg vidste det. Jeg vidste det vitterligt ikke. Og det kontekst, jeg kan godt se, det ser problematisk ud, men det er slet ikke der, jeg var.
0: Mm.
3: Og jeg har ikke nogen sympati for folkemord. Jeg har faktisk slet ikke nogen politisk holdning til, hvad der sker i Balkan, eller noget som helst.
2: Det er jo løgn.
3: Jamen, og det er fint nok. Det må man godt synes. Jeg mener bare, at når vi kører folkedomstol på den her måde, så skal
2: ikke
3: vi...
2: en folkedomstol.
0: Jamen,
3: Men det bliver jo til en folkedomstol. Og fair være med det, i det udstræk, som det er, at der er det. Jeg mener bare, at vi også skal tage bestik af, at her er en mand, som har lagt sig fladt ned. Han kritiserer jo selv t-shirten. Han kritiserer selv alle de ting, som det er, at han får skudt i skoen og repræsenterer.
0: Ringer og siger undskyld til Bosnia, siger han også selv. Ikke? Han var jo ude og undskylde offentligt.
3: Ja, og det synes jeg bare lige, vi som minimum bare skal tage en lille smule bestik af. Altså, jeg kunne forstå, at man revser på den brutale måde, hvis han havde stået ved det. Altså, hvis det var, at det vitterligt var en del af hans total performance osv., og jeg er helt med på, at han kan ikke undskylde det med ignorance osv. I forhold til kritikken af DR, jeg mener, at Bennike, han agerer helt fair i den her situation også. Altså, han holder fokus på bolden, som er poesien i den her sammenhæng, og han, og selvfølgelig havde Bennike gået journalistisk kritisk til det, hvis det var, at der var nogle alarmklokker, der havde ringet der. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Burde de have ringet, Mils, altså?
3: Altså, hvis det er, at du går ud før den her debat, og så tager en stikprøve på 100 tilfældige danskere, så skal du være mega heldig, hvis det er, at du kan finde to ud af dem, som kender til det her symbol og den symbolik. Så jeg ser altså ikke, at der er så store bussemænd i den som muligt. Man kan jo så sige, at det er jo netop godt, at Deadline har den udvidet ytringsfrihed, som den har, at man kan komme, som det er, man vil og er klædt, så vi rent faktisk kan blive klogere på det og sige fra over for det. Altså, jeg synes, at vi skal også klappe os selv på skulderen, når der er, vi ser nogle symboler af ultranationalistisk karakter, så siger vi fra, og det gør vi stærkt, og det synes jeg, det er godt.
0: Jeg giver lige dig ordet, Felicia Sarmen. Inden da, så læser jeg lige højt for den undskyldning, der er kommet, i hvert fald til DR fra Frederik Lind Køben. Han skriver, jeg vil gerne undskylde for det, fordi det handler om noget meget alvorligt. Jeg har ikke haft indsigt i de her ting, og jeg er ikke interesseret i, at der er nogen, der skal føle sig trådt over tæerne. Det er det, han har sagt til DR. Felicia Sarmen, du er journalist, du har selv rødder i Balkan.
2: Ja.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, altså ramte den t-shirt dig? Altså påvirkede den?
2: Ja, det gjorde det.
0: Hvordan?
2: Jamen, nu har jeg jo faktisk selv haft fornøjelsen ved at snakke med en, der ligesom stod ved sin Chetnik-forbindelse en gang, da jeg var i Beograd. Og han sagde, at hvis det stod til ham, så skulle muslimerne udryddes fra Balkan.
0: Mm.
2: Og jeg har selv muslims kulturbaggrund, og kommer også, mine bedsteforældre kom som gæstearbejder fra et land, der hedder Nordmakedonien i dag.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg valgte jo bare at holde masken og ikke ligesom bekende kulør. Det er faktisk mig, som hvis jeg lige nu var installeret på Balkanhalvøen, nu bor jeg jo heldigvis i Kongeriget Danmark, ja. At det var mig, der ligesom skulle fjernes, ja. Og udryddes.
0: Okay. Og det er det første, der kommer op i dit hoved, når du ser, ja. Den t-shirt?
2: Ja. Ja. Og, altså, ja. Jeg ser reklamen for det, fordi at, jeg er mange år i Deadline, ja. Fan. Jeg ja. Elsker at se Deadline. Og var også egentlig ret glad for, at de hentede Christian Bennike ind, som jeg synes var et ret godt cast.
0: Verden.
2: Ja, ja, verden. Ja. Så jeg har lidt lyst til at spørge Jonathan Kargaard, som jo er chefen for det hele, om hvordan havde I egentlig håndteret det her, hvis der var en, der var kommet ind med et svastika-t-shirt ind?
1: Altså, der er den, mener jeg, sådan kæmpe stor forskel på kyrillisk skrift og en ørn, og så et svastika. Det er, at et hagekors er måske et af verdens mest kendte symboler. Det, jeg tror, det er mere kendt end Coca-Colas logo. Så der vil ikke være nogen diskussion der i forhold til afkodningen af det. Men det er jo ikke sådan, vi har jo ikke en liste på Deadline over acceptable
4: Men du sagde, at I havde udvidet ytringsfrihed, så det ville vel gælde alle symboler så?
1: Ja, men, nå, men ja, ja. Og det er klart, hvis der er nogen, der kommer med et hagekort, så vil vi jo behandle det journalistisk. Jeg vil også gerne bare lige sådan præcisere en lille smule, at det er jo ikke som om, at der er fri adgang til Deadline-studiet i klag, hvilken som helst ting, man har lyst til. Altså, der vil jo være situationer, hvor der er noget, som vil afspore debatterne som på en måde, som vi redaktionelt ikke mener er inden for rammerne. Men det vil jo være en vurdering fra gang til gang. Det vil altid være, og det er også derfor, jeg kommer ikke til at lave sådan en eller anden matrix for sådan, den her slags symbolik er okay, og den her slags symbolik er grænseoverskridende. Hagekorset, vi vil jo snakke om det, hvis der kommer en højrefløjspolitiker i studiet, og som har et hagekors på, så kan jeg love dig for, det vil være spørgsmål nummer et. Men der vil heller ikke være nogen fortolkningsramme, som var problematisk i den sammenhæng. Mm, alle også, ved, hvad det betyder.
2: Der er du faktisk med til at understrege, at det er en falliterklæring for Deadline-redaktionen, at I ikke kan afkode det her symbol.
0: Og det burde de have gjort.
2: Jamen, det er jo en journalistisk mangelvare.

0: selvfølgelig kan man ikke forlange, at folk skal tage deres tøj af. Men synes du, Jonathan Kjærgaard, at det er en vellykket debat, når vi står her i dag og snakker om noget, som slet ikke har noget med poesien at gøre?
1: Jeg synes, den er ekstremt vellykket på nogle måder, og så er der også nogle ting i det, som jeg selvfølgelig er ked af. Jeg er ked af, at folk er blevet ked af det. Altså, det er jo, og det kan jeg jo godt se også i min inbox, at der er mange mennesker, som har følt, at det her, det var voldsomt. Og det er jo selvfølgelig aldrig rart. Samtidig så synes jeg også, at det her det faktisk har givet anledning til en hel masse vigtige diskussioner. Det har både givet anledning til at diskutere poesi og litteraturens rolle i tiden i dag. Det har også for nogen givet anledning til at tale om, hvad skete der på Balkan? Hvem var tjetjenikkerne? Mm. Det er snart årsdagen for Srebrenica. Det har også givet anledning til, at folk har kunnet minde om det.
0: Hvorfor inviterer man ikke ind på ny?
2: Jeg tager lige ordet. Det gør noget. I kan jo det udvikle på Deadline-programmet bagefter. Men Nicolai Dandanel vil jeg godt lige have på banen. Velkommen til.
3: Tak for det.
2: Journalist og radiovært ved Radio 4. Nicolai Dandanel, nu kan vi høre Felicia Sarat, at man burde simpelthen som minimum undersøgte den t-shirt, hvis ikke vide det på forhånd, hvad det ligesom var. Vidste du, hvad symbolet var, da du så det der?
3: Nej, det havde jeg ingen idé om, hvad det betød.
2: Nej, er det for dårligt?
3: Det må jo være op til andre at vurdere. Altså, jeg slår ikke mig selv oven i hovedet med, at jeg ikke vidste det.
2: Nej. Hvis du sætter dig i verdens sted, kan du så følge det som Felicia Sarr og Maja Kakeluansen siger? Der er simpelthen noget research her, der ikke er gjort godt nok.
3: Det synes jeg er nemmere at sige i dag, end det var onsdag eftermiddag, eller hvornår Frederik Lindkøtten nu dukker op. Ja. Altså, fordi det, man så skulle researche på, det er det tøj, han har på, når han ankommer til studiet. Og det forstår jeg ikke helt, hvordan det skal foregå på forhånd.
2: Nej. Men hvad tænker du?
3: Mig?
2: Ja, altså kan du forestille dig, hvordan det kunne foregå?
3: Nej, altså så skal der sidde en ude i sminken og så gennemgå folks tøj eller se på symbolerne eller Christian Bennike, der sidder og prøver at forberede en debat om poesi, og så er det rigtigt nok, at den skal på et tidspunkt også have afklaret, om Frederik Lindkøben er højorienteret eller ej. Men jeg kan ikke se, hvordan at Christian Bennike skal give...
0: Det er ligesom helt præmissen for debatten.
3: Ja, at det skal afklare, om han er højorienteret eller ej, men jo ikke hvad for noget tøj, han har på nødvendigvis. Altså, så skal Christian Bennike, inden hver episode starter, give alle gæsterne elevatorblikket, for at se, om der er et eller andet symbol. Det synes jeg er meget høje krav at sætte til Christian Bennike, uanset hvad man så mener om det.
2: Du er med for Aarhus, Nicolai Dandanel, og jeg kan sige, at der blev nikket herinde fra både mig og Felice, da du sagde det med, skal man så ligesom undersøge tøjet. Hvad vil det være et problem for journalistikken, at det blev en opgave, at man som vært sætter sig ind i det også?
3: Man kan jo godt, altså igen, som Jonathan siger, hvis der er noget åbenlyst, som man ser, hvis Christian Bennike havde vidst det, og det siger han jo også selv, altså hvis han havde vidst det, havde han selvfølgelig stillet spørgsmålstegn ved det. Men igen, når du kigger på Frederik Lindkøben, så er det jo ikke, altså hele hans krop er overtatoveret. De tatoveringer har vi ikke talt om. Jeg aner ikke, om der er nogen symboler på dem, der er værd at diskutere eller noget som helst. Men jeg synes, altså de symboler med, jeg ved, dødninghoveder og hvad ved jeg, mm-hmm. altså er jo også repræsenteret i punkkultur, uden at det behøver at betyde noget. Så jeg synes, det er hårdt at slå Christian Bennike oven i hovedet med, at han ikke vidste, hvad det symbol var, fordi at Frederik Lindkøben dukker op i den t-shirt.
2: Vil det have påvirket objektiviteten i Deadline, hvis de havde, eller programmets kvalitet generelt, hvis de var gået ind i det her med den t-shirt?
3: Det synes jeg havde været fint. Det havde været oplagt i den episode, der handler om at afklare, hvordan og hvor meget Frederik Lindkøben er højorienteret. Selvfølgelig. Hvis han havde vidst det, havde det da været godt. Det gjorde han ikke. Det synes jeg ikke, han behøver at beklage. Altså, så almen kendt et symbol ser jeg det ikke som. Nej. Er det ikke præsenteret som i min omgangskreds. Men det kan være, fordi at jeg har en dum omgangskreds. Det kan sagtens være.
2: Ja, fordi nu vil jeg lige give dig dig ordet, Felicia Sarr, til en kommentar på det, Nicolai Dandanel siger her. For du har faktisk været ude og sige, at enhver med basalt balkanviden ved, at den t-shirt handler om etnisk udrensning og glorificere vold mod civile. Så kan det jo være,
0: der er... Det er sagt, så synes jeg også bare, altså... rettid omhu, men når der er nogen, der dukker op og har de her kyrilliske bogstaver, altså krigen i Ukraine fylder massivt. Jeg synes godt, man lige kan sådan træde et skridt tilbage og tænke, okay, er der noget russisk propaganda, som bliver lukket ud her i bedste sendetid?
4: Han har også delt et billede af et ur med Putin på sine stories.
2: Hvad taler du om her? Køben.
4: Ja. Så okay. Det kan jo også være, det kan godt være, det er noget edge-lotteri, det kan også være det, altså, ja. Som de Felice siger, sådan, hvad betyder de der bogstaver, som ingen forstår? Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gemme sig bag sin uvidenhed på den måde at være sådan, jamen, det kan ingen jo, vi kan jo ikke gøre, for vi ikke ved noget. Det er et public service medie. Jeg ved ikke, hvor mange millioner skattekroner I får hvert år. Især Deadline, som et sådan et journalist, i hvert fald tidligere journalistisk fyrtårn. Uh-huh.

0: der kan man godt have noget rettidig omhu for at sige, gud, nu skal vi dække det her. Det handler ikke kun om poesi, det handler faktisk om, hvorvidt den her person både kan være højorienteret og skrive god poesi. Han dukker op med et eller andet statement. Hvorfor kan vi ikke lige sige, hey, hvad står der på det der t-shirt, som jeg ikke ved, hvad betyder?
1: Maja, du bliver ved med at køre i det.
0: Ja, altså, det gør jeg.
1: Du bliver altså også nødt til at komme med et konkret svar på, hvordan det er, at det jeg skulle have... Altså, han møder helt konkret
0: op i det. Hvad står der på din t-shirt? Det har jeg sagt mange gange. Ja, jeg vil gerne gentage det.
1: Ja, okay, men jeg synes bare, det bliver meget moraliserende.
0: Jamen, det er det også. Det er en kritik, det er en mediekritik.
1: Ja, og...
0: Altså, hvad er det ellers, vi står her for? For ikke at komme med vores respektive moralske eller holdningsmæssige synspunkter i den debat?
1: Jo, of course. Men jeg synes også bare, at
0: der bliver... De får løbt at være journalist.
1: Maja, det er helt fint. Jeg mener bare, at vi også skal have noget med menneskelighed ind i den her sag. Altså, der er blevet kylt 1000 spyd efter Jonathan, Bennike og Køben. Og jeg mener altså bare ikke, der er nogen, der er i så ond tro, som det er, at det bliver blæst op til. Og deraf er min pointe omkring, at det her har virkelig tændt opinions Danmarks klapjagt på fjendebilleder og folkedomstols lyst. Og det synes jeg rent faktisk er en debat i sig selv. Altså, jeg kunne vitterligt forstå, hvis det er, at der var mødt en ind i et symbol, som vedkommende selv stod og forsvarede, og selv stod og prøvede at gøre et nummer ud af. Men det er jo ikke... Det er jo ikke tilfældet i den her sag, og jeg synes bare, at det er væsentligt. Og nu kan man godt stå og sige, at jamen, kravet til Bennike, som har den position, som Deadline vært skal være x-mængde historisk viden, men så perfekt er der altså ikke nogen, der er.
0: Har I ikke et kæmpe research team?
2: Jeg vil ønske, det var større, lad os sige det sådan. Altså, det er jo ikke en kæmpe stor redaktion. Men når det er sagt, altså, det er jo ikke noget, som... Det er jo ikke noget, du kan researche i forvejen, fordi der tropper en op, som skal ind i studiet. Du har et par minutter til at få det hele afklaret. Og derfor så er det jo også, altså, nogle gange så vil man kunne fange det, ja. Altså, og andre gange så fanger man det ikke, fordi det er jo, altså, kameraerne kører, der sker mange ting, der er en lydprøve, der er nogle kameraer, der skal på plads, og man skal have positionerne, og der er alt det der, som ligesom kører samtidig med, at man så også lige skal tjekke det ene og det andet. Når det er sagt, jeg er jo ikke uenig med dig, at det rigtige, altså det bedste havde været at spørge ind til den t-shirt. Der er vi jo fuldstændig enige. Men og da det ikke sker, så tager vi jo så bagefter og behandler det journalistisk og siger, okay, hvad var det så for, hvad var det med den der t-shirt? Hvad er det? Hvad handler det om? Hvad siger folk om det? Hvad siger eksperterne om det? Hvad siger de folk, som er kritiske over for det? Så behandler vi det. Det er måden at gøre det på, ikke?
3: Fordi
2: jeg kan jo ikke garantere, at vi ikke kommer til at være i en lignende situation på et andet tidspunkt. Det kan også være, at der er nogen, der siger et eller andet, eller der er nogen, der har et kodesprog, som de, eller hvad ved jeg, ikke? Det kan jeg ikke garantere, men det jeg kan garantere, det er, at vi behandler det journalistisk. Mm. Og hvis vi ikke gør det live, så gør vi det bagefter.
4: Jeg tager de ord og siger, at man stadig kan ringe ind, hvis man har lyst til det. Programmet 70 21 19 19, eller sende sms til 12 12 for at fortælle, hvor om der skal være plads til alverdens, eller for at sige alle, symboler i den offentlige debat, og her i Danmarks Radio, og i andre medier, for skyld, eller hvor går din grænse? Ring ind på 70 21 19 19, eller send sms til 12 12. Husk at skrive P1 først. Phyllis, kunne det her være et tegn på, at der måske er nogle urealistiske forventninger til den almene danskers viden om Balkan og hvad der er foregået dernede?
3: Okay. 100%. Altså, jeg siger ikke, at det her ikke kunne ske for Venstremæld. Jeg tror ikke, det har sket for Adam Holm, dog.
4: Nej, okay.
3: Men,
4: han er også... Nej.
3: Ja, han er også en BUD-historie. Ja. Men jeg synes, at det er frygteligt, at vi i som samfund simpelthen ikke har en historisk bevidsthed om, hvad der egentlig er foregået på Balkanhalvøen. Mm. Og hvad vi også selv har indgået i krigsoperationer og sendt soldater stod dernede, ikke? At det ligger så fjern væk fra den kollektive bevidsthed. Og det synes jeg, man skal bruge som en løftestang. Måske sige, okay, der er helt klart nogle historiske huller her.
4: Ja.
3: Og så synes jeg, man skal helt klart bruge det som en anledning til at have lidt selvjustits inde hos Deadline-redaktionen, og måske lige overveje, at det her overhovedet en god debat, eftersom at den her person, der er blevet inviteret, ikke engang køber sig ind på at sige, at han er højorienteret. Man bliver nødt til at bruge udelukkelsesmetoden. Verden spørger ham, er du højreorienteret? Nå, men han er i hvert fald ikke liberal, siger han, og han er i hvert fald heller ikke venstreorienteret. Altså, hvad kan man så udlede af det? Han køber sig jo ikke engang ind på den præmis, som jeg har opstillet. Den veloplagte debat på, at det skal være højreorienteret digterkunst, som åbenbart er dårligt ifølge Lars Budal.
4: Jeg tager det ordet igen, Nicolai Dandanel. Kan du følge det, som Felicia Sarr siger her?
5: Hvilken del
4: er det? Det første. Vi ved simpelthen ikke nok om Balkan viser det her eksempel, og det er faktisk for dårligt.
5: Jamen, jeg ville da ønske, at jeg var et omvandret leksikon, der vidste noget om alt. Altså, dygtige journalister ved jo en lille smule om alting, og kan så dygtiggøre sig op til en udsendelse på det givne emne. Og jo mere vi kan det, jo bedre er vi. Jeg synes stadigvæk, at det er meget høje krav at sætte til Christian Bennike i det her konkrete eksempel, at han skulle have vidst, hvad der var på den her
3: tidsrum. Han har godt nok kun været europakorrespondent for en meget fornem avis. Så kan jeg godt se, at han har rejst hele Europa tykt og tyndt.
5: Det må du gerne kritisere ham for. Jeg vidste det ikke, jeg synes ikke, det er for dårligt af Christian Bennike, at han ikke vidste det her på forhånd. Mm.
1: Jeg voksede op i Jenumparken i Randers, hvor det er, at flygtningene fra lige præcis det mareridt, der udspillede sig under den tvehovedede ørn, de flygtede til den kaserne, jeg voksede op lige ved siden af. Nogle af mine bedste venner derfra, familie er blevet slagtet eller har lidt under det, og noget med nød og næppe at komme væk fra det. Jeg fordømmer det da. Udover alle grænser. Men jeg vidste det heller ikke. Altså, og Maja, kendte du det?
0: Ja. Yeah. Men jeg researcher også den yderste højrefløj.
1: Ja, okay, du gør det professionelt.
0: Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen, der lønner mig for det. Men det gør jeg og formidler om det. Og så, det kender jeg godt til, ja. Jeg har også en bosnisk kollega, så jeg kender godt til det. Mm. Det er jo heller ikke kravet, at Christian Bennike eller nogen i jeres redaktion skulle have kendt til det, men at man, når man inviterer en ind, der skulle være repræsentant for højrefløjen, så siger jeg, men hvad snakker vi om her? Er det en borgerlig person? Er det en fra den yderste højrefløj? Og hvis der kommer en ind med en statement-t-shirt på, så er man bare nysgerrig. Det er jo simpelthen journalistisk nysgerrighed. Der er jo ikke nogen, der taler om, at man skal vide alt på forhånd, men en journalists opgave er jo netop at stille de her spørgsmål. Hvem, hvad og hvorfor? Og det kan man jo også stille til hele debatten. Der er også et eller andet surrealistisk i, altså at Bennike, som også er fra Weekendavisen, skal sidde og interviewe Lars Bukdal, som også er fra Weekendavisen, og Marianne Stisen, som konstant skriver til Weekendavisen, om en digter, som Berling skal skrive om, og hun skriver om i kontrast. Altså sådan, der bliver sagt i starten, ja, den her debat er jo eksploderet, hvor det er sådan, ja, det samme sted, som du også er ansat, eller sådan, hvorfor er det, vi indrammer den her debat i Deadline? Hvad er relevansen? Der var den her super interessante undersøgelse af sådan afmagt, som analyser og tallet sidste år, hvor de siger, jamen, de oplever, at medierne interesserer sig for lidt for det, som er borgerne nær, som ikke er i sådan den her sådan kulturelle københavnerboble, og det er der virkelig altså en boblediskussion, det her. Om Lars Bukdal synes, højreorienterede digtere kan skrive.
2: Men det er trods alt blevet en fremkaldervæske, og det er en af grundene til, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt at have et rum som Deadline, hvor vi kan tage nogle af de ting, som der nogle gange foregår i hjørner af kulturdebatten eller andre typer debatter, og så tage dem ind i Deadline-studiet. Og så er Deadline-studiet det store rum, der hvor folk udefra også har adgang til at blive klogere på, hvad er det for nogle bevægelser, hvad er det for nogle diskussioner. Fair nok, det kan man jo mene, hvad man vil. Jeg synes, at det kan, når Deadline sætter sådan nogle ting her til debat. Det er på den ene side, er det, altså det er jo, i sin essens er det en litteraturdebat. Og fair, hvis du synes, det er indspist. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får, at vi taler om nye bevægelser i noget så relativt smalt som poesi, poesiverden, litteraturdebatten, at det rent faktisk har et potentiale til at fylde meget mere i den danske offentlighed. Og så klart nok, jeg ville jo ønske, at vi havde tjekket alle boksene af og spurgt ind til den trøje, det vi er enige om. Men jeg synes bare stadigvæk, at det er et vidnesbyrd om, at Deadline, når vi tager og diskuterer poesi, så kan det også meget mere end det.
4: Maja Kalkulorensen, er der ikke også en pointe, eller det vil jeg gerne spørge dig om, der er i, at hvis man sidder som vært på sådan et program, så er det godt, at man burde være nysgerrig, måske er man det. Men eftersom man ikke ved, hvad det er for en t-shirt, fordi manden lige er kommet ind, så vurderer man, at det er for langt væk fra det, vi har aftalt, og det, jeg har lovet mine seere, at jeg begynder at tale om den t-shirt, fordi der er en risiko for, at han siger, at jeg har købt den i et eller andet sted nede i Bøgegrej, aner ikke, hvad det er.
0: Jamen, hvis så ryger ved, relevansen. Hvis du skal starte med at spørge manden, om hvorvidt han er højreorienteret, og han ikke vil svare på det, så burde din alarmklokke måske ringe i forhold til at sige, okay, enten så er det en, der vitterligt tror, han ikke har nogen politiske holdninger, hvilket alle har jo i en eller anden grad politiske holdninger, det behøver ikke være partipolitisk, eller også så kunne det være, at han, som mange andre højreradikale før ham, opfuskerer dem, fordi man på den måde ligesom for eksempel kan få folkedrabssymbolik ind på national TV, og så bagefter lede som om, ej, det andet er virkelig ikke noget som helst. Det er sådan, de her hundefløj, der fungerer, fordi den yderste højrefløj har et forståeligt PR-problem i Europa, i forhold til, hvad for nogle uhyreligheder, de har begået gennem historien.
4: Grunden til at spørge er, jeg ved jo, det går nok kun som radioværter, men tilrettelægger et program forholdsvis skarpt for ligesom at få alle de vigtige ting frem, og man finder en relevans, og så er det den, man gerne vil have ud. Så nogle gange så er der nogle spørgsmål, man vælger fra, fordi man tænker, det her det rører simpelthen uden for skiven. Og der kunne et spørgsmål til en t-shirt jo være et af dem.
0: Jamen ellers så kan man jo improvisere. Altså jeg går ud fra, at Christian Bennike kun læser op for en teleprompter for eksempel. Og nu er Deadline jo også, jeg har højere forventninger til Deadline, end jeg har til andre nyhedsprogrammer i den danske flade, fordi det er der, vi netop skal have dybden, og det er der, vi skal have relevansen, og der nyhedskriterierne bør være ekstra skarpe. Og der er det bare, jeg tænker, jeg kan ikke rigtig se relevansen i, at Marianne Stissen synes, der er en ny tendens, og så skal det i Deadline og diskutere sig hele Weekendavisen. Og jeg kan heller ikke se, hvorfor man ikke kan stille skarpere spørgsmål.
4: Vi tager en kort pause i debatten, og siger dermed også både farvel og tak til dig, Jonas Sandkargaard, redaktionschef ved Deadline. Der tankes op på vand og kaffe, og så vender vi tilbage til at tale om, DR'en er blevet mere blå end røde. Efter en radioavis, du får nu, klokken er 13.
6: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
7: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
6: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
7: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
6: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
8: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
6: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De tredje G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
9: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
6: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, jeg siger tak for denne gang.
4: DR har i årtier fået kritik for at være røde lejesvende, men er det ved at skifte til at være måske nogle blå mikrofonholdere? Det er dagens PET-debat. kontroversielle, vil nogen mene, borgerlige stemmer, der senest har medvirket i DR-programmet Deadline, kan nævnes Rasmus Munk Søndergaard, som udtalte sig om, at danskere drikker mælk, og senest så er digteren Frederik Lind Køben, som vi debatterede i første del af programmet, med en omtalt t-shirt, også har været debatteret. Som sagt lige her hos os, men også i en masse andre medier. Blandt andet, disse gæster i DR-programmet har fået kritik for at lyde, at Danmarks Radio i højere og højere grad giver taletid til borgerlige stemmer uden tilstrækkelig kritisk journalistik. Noget vi også selv har hørt fået kritik for her på P1-debat. Spørgsmålet er, om Danmarks Radio de giver for meget taletid til borgerlige stemmer, måske den forkerte taletid, samtidig med, at højrefløjen og venstrefløjen så også måske dækkes forskelligt. Det er det, vi debatterer i den sidste halvdel af P1-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg henvender mig endnu en gang lige til dig, der sidder og lytter med. Skal der være... Undskyld, jeg kunne tænke mig at høre, om der er plads til alle holdninger og symboler i den offentlige debat i programmer som Deadline eller her hos P1-debat. Eller har du en grænse for, hvad man kan og må sige? Og hvor ligger den? Ring ind på 70 21 19 19 eller send sms til 12 12. Husk at begynde den besked med et sms. Så skal vi nok gøre, hvad vi kan herinde for at få den givet videre til nogen i dagens panel. Som blandt andet stadig indebærer dig, Mark Hagel Rensen, konsulent ved Cybernauterne. Giver Danmarks Radio for meget taletid til borgerlige stemmer?
0: Det synes jeg er en lille smule svært at svare på, men vi har en total optælling af, hvor meget taletid, der bliver givet til borgerlige stemmer.
4: Din fornemmelse?
0: Min fornemmelse er mere, at man har haft den her fortælling, som jo kommer fra borgerlige og højre radikale stemmer, at det er at ræve røde, at det er røde lejesvende, helt tilbage fra Morten Messersmiths kritiske licensbetalere, og at der siden da er sket en højere og højere grad af nedskæringer, politisk motiverede nedskæringer og forskellige former for shitstorms og indblandinger fra politisk hold, som gør, at DR virker til at være meget bange for at blive kaldt røde lejesvende, og derfor konstant ligesom også platformer de her sådan, kulturkrisdebatter, som borgerlige medier, som berlingske medier interesserer sig meget for, som for eksempel debatten om, hvorvidt højreorienterede kan skrive litteratur, er et eksempel på, for det har ligesom den her, sådan, det her offernarrativ om, at sådan, borgerlige stemmer er altså udgrænset i kulturdebatten. Der starter de jo også med at sige, sådan, det er en debat, der raser. Hvorhenne? Hvem er det, der synes, den er spændende? Hvorfor var det, at Deadline kører sindssygt mange segmenter om danskhed? Hvem er interesseret i at have en debat om, hvem der er dansk og ikke dansk? Det er i hvert fald ikke venstrefløjen. Så det her med, sådan, hvad man vælger, hvem man inviterer ind, man har også et helt program med tre kvinder fra Berlingske. Fire nu. Damerne først.
4: Her på kanalen, ja.
0: Jeg synes ikke, der er noget venstreorienteret. Damerne først.
4: I vil også lidt for Weekendavisen.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Berlingske Media, sorry.
4: Nå ja.
0: Anders Krabb Johansen klapper i hænderne over al opmærksomheden, men sådan, hvor er public service fokuset det her?
4: Ja, ja.
0: Altså, er det jeres job at gøre, at Berlingske Media får flere abonnenter, eller sådan, at er man så bange for den her politiske indblanding fra nogle politikere, som trods alt slet ikke mener, der skal være et public service medie, at man begynder at give sig selv mundkur på, er der selvcensur på DR? Det synes jeg, der godt kunne være nogle tendenser, nogle tegn på, at der er. Man er meget bange for den her truppe om de røde lejesvende. Jeg kan ikke huske, om det nogensinde har eksisteret. Det er en truppe, jeg altså har hørt, men jeg har ikke set nogen sådan, medieanalyser fra den gang om det, udover jeg har hørt det meget fra, jeg var yngre.
4: Så jeg hører dig sige en højere drejning. Måske.
0: Du hører mig sige det, jeg lige sagde.
4: Ja, det er rigtig meget.
2: En højere og højere drejning.
4: En højere og højere drejning. Ja. Maja, kan du nævne eksempler på det, du sagde før, altså hvor der ligesom har været en kritik, og DR så har rettet ind på en eller anden måde i forhold til en borgerlig eller en højrefløjsvinkel?
0: Ja, men altså, der er jo for eksempel, at der var en fyring af Harald Toksvær, som er sådan en venstreorienteret, erklæret venstreorienteret provokatør. Jeg vil også sige, at nogle af eksemplerne på, altså reaktionen på Grønlands Hvide Guld, kunne være et eksempel på det.
4: Som man fjerner helt,
0: og som man slet ikke kan se nogen steder. Så jeg kan jo ikke engang få lov til at se, hvad det her såkaldte talmagværk var. Og jeg synes også, det er meget... Nu sagde Christian Bennike jo selv, at Gaza åbenbart er et venstreorienteret emne. Jeg synes også, det gælder rigtig meget i dækningen på DR, helt generelt af, hvad der foregår i Palæstina. For eksempel, nu Deadline beskæftiger sig med relevante ting. Jeg tror ikke, har de beskæftiget sig med dem, der vandt Kavling-prisen i år, som vandt det for deres dækning af det danske våbensalg. Der er en lille notits på jeres nyhedsblog om det, men det er ellers ikke noget, der ligesom bliver dækket. Og jeg ved, at alle journalister interesserer sig for, der vinder en Kavling. Mm-hmm. Det var information af Danwatch for deres arbejde med det danske F-35-program, som virksomheden Therma er med i, og derfor leverer våbendele til Israel. Og
4: I har havde en debat om det.
0: Ja, I havde en debat om det. Ja, men det, jeg synes faktisk også tit, der vil jeg lige give ros, hvor ros skal, at P1-debat er nogle af de steder, hvor de her ting faktisk kommer op, fordi sådan, der er en diskussion, vi tager det op. Men det er mere det der med, hvor kan man finde det bagefter i backloggen på DR's hjemmeside, at det har været dækket.
4: Så kritikken mere, jeg skal lige sige, at jeg har også haft en 1. maj kun med folk fra borgerlige og højrefløjen, som
0: ja, og det er også interessant. Hvorfor det?
4: Det findes, det var sjovt.
0: Ja, jamen, det var, og det var
4: selvfølgelig jo 1. maj.
0: Det er også lidt til 8. marts, så er det også til en masse antifeministiske mænd, der skal være der.
4: Okay.
0: Så der er måske også lidt sådan en contrarian vibe over det.
4: Men okay, to spørgsmål. Det ene det er, at er det afgørende, hvor det er henne? For nu kan det også, hvis nu vi har lavet noget på P1-debat, er det så ikke, så er det jo på DR. Skal det nødvendigvis være alle steder?
0: Jo, men det er også debat. Det er jo ikke redaktionel og journalistisk behandling. Og der er jo forskel på de to ting. Jeg kan huske, jeg var kritiseret på et tidspunkt også Politikens dækning af Gaza, hvor Lotte Folke så sagde, jamen, så kan du skrive et debatindlæg. Og sagde, jeg vil have jeres redaktion, som trods alt får løn for at sidde og lave jeres arbejde, og ikke mig, som stiller op frivilligt. Jeg kunne trods alt godt lave noget af mit reelle arbejde, i stedet for at gøre det her. Mm. Jeg vil have, at det bliver behandlet redaktionelt, netop af folk, der får mine skattekroner for at sidde og researche.
4: Okay. Fordi det kunne også godt lyde mig, Kalle Goransen, synes jeg, når jeg hører dig der argumentere, som om, at det er din holdning, der er noget, du synes, der godt kunne være mere af.
0: Jeg stiller spørgsmålstegn til, om DR er begyndt at selvcensurere.
4: Okay.
0: Det kunne tyde på det. Ja. Jeg har som sagt ikke lavet en omfattende politisk undersøgelse.
4: Det har jeg ikke. Nicolaj Dan
0: Dadel, det er min analyse.
4: Radiovært og journalist ved Radio 4, du er stadig med os. Hvad siger du til det, Michael Johansen siger her?
5: Jeg synes, de her eksempler, som jeg forstår, der er mange pointer i det her, vil jeg bare lige understrege inden, men de her eksempler, som skulle være en modvægt til, at DR i gamle dage blev beskyldt for at være røde lejesvende, så har man så ligesom forsøgt at få nogle emner ind i puljen, som ligesom skulle gøre, at det vil man ikke beskyldes for mere, hvor det ikke har nogen relevans for offentligheden, men til gengæld kan profilere DR som værende mere en mellemting, der skyder i alle retninger, men det har ingen offentlig relevans. Som for eksempel danskhedsdebatten, der vil jeg altså bare gerne minde om, at Variant for Berlingske efterfølgende lavede en undersøgelse, der viste, at 18% af adspurgte danskere mener, at gener er afgørende for at være dansk. Det kan man jo så mene er idiotisk, eller er træls, eller er alt muligt andet, men at sige, at det emne, Deadline løftede med Rasmus Munk Søndergaard, og alt, hvad der fulgte efter bagefter, ikke var relevant, og derefter var derfor var et udtryk for ligesom at prøve at opbløde et rygte om, at man er røde lejesvende. Den køber jeg i hvert fald ikke på det punkt.
4: Ja.
0: Jeg vil sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der er mange, der finder det relevant, men det finder de jo også efter, at det er blevet dækket 24/7 på en public service betalt
5: mediefladen. Men viser det ikke, at DR havde ret?
0: At de havde ret i hvad? Jamen, de skaber jo at selv debatten, relevant. Og så bagefter så er argumentet, se det relevant, vi får en masse klik. Det kan også være, at det ikke handler om, at man er bange for at blive beskyldt for at være røde lejesvend, men man er gået mere over til sådan klikjournalistik, og gerne vil have noget, hvad hedder det, noget indhold, som man kan lave de her hurtige klip af på sociale medier, med en eller anden, der siger noget provokerende, og så kan folk sammenligne Rasmus Munk Søndergaard med fysiologmanden fra, mandrilaftalen. Men han får jo ligesom stadigvæk normaliseret den her racedebat, og den er så blevet normaliseret efterfølgende af flere andre ekstreme debattører. Så spørgsmålet er, det her med, at man som journalist nægter at tage et redaktionelt ansvar for, hvilke debatter man framer, men bare lader som om, nå, men det synes folk jo er spændende. Ja, det er klart, fordi I har ikke snakket om andet de sidste 3 uger.
4: Nikolaj.
5: Så påstanden er, at fordi at Deadline interviewede Rasmus Munk Søndergaard for over en måned siden, så er der så sidenhen 18% af danskerne, som har tilkendegivet, at gen er afgørende for at være dansk.
0: Nej, det er ikke påstanden.
5: Jamen, DR har skabt deres egen relevans, hørte jeg, ved at starte det. Jeg vil bare sige, at når der er så mange mennesker, der tilkendegiver, at de er i noget omfang enige i, at gener er afgørende for at være dansk, at det skulle være DR, der har skabt den folkeopinion for én tv-udsendelse og den debat, der fulgte efterfølgende.
0: Så vil jeg sige, altså nu har jeg læst medievidenskab, så ved du ikke særlig meget om, hvordan medier er med til at skabe folkeopinioner. Det er ofte, man har fundet ud af, at man har lavet undersøgelser af, folk har ingen holdning til noget, og så kører der en mediedebat om det et vist stykke tid, og så får folk en holdning, og især den holdning, der bliver framet rigtig meget af medierne. Så hvis du havde lavet et baseline-studie før og spurgt, Hvad mener du om gener og danskhed? Og så undersøgte efterfølgende, efter I havde kørt det. Det var også jer, der kørte den her debat. Og så kunne man ligesom se, hvor meget det formede. Så kunne vi måske udtale os mere faktuelt om det. Men du kan jo ikke efter, I har kørt den her debat, jeg ved ikke hvor lang tid, og så lave en meningsmåling af, hvor vigtigt synes du det her, som alle medier på alle flader har debatteret de sidste 3 uger, er. Så vil folk jo selvfølgelig danne sig en holdning til det.
4: Nicolai Dandanel, tag os lige med ind i dit eget radiostudie hos Radio 4. Nu nævnte Maja Lorentzen, det er jo også lige, I har også lavet den her danskhedsdebat, og lad os da bare blive konkret ved den. Hvilke overvejelser gør du og I der for hvilke stemmer og hvilke fløje, der er repræsenteret hvor og hvordan?
5: Jamen, vi skal jo efter bedste beskub vurdere, om de kilder, der skal med, har relevans for offentligheden. Og det er jo egentlig det, og der tror jeg, at jeg gerne vil købe ind på, at der også nogle gange er... Og så er der den ene ting ved os på Radio 4, at vi er et alternativ til P1.
4: Ja.
5: Så nogle gange kan vi jo godt kigge lidt ud af i forhold til, hvad skal man sige, dem, der bliver hørt hele tiden. For simpelthen at være et alternativ også nogle gange. Det er sådan den eneste medieprofileringsting, men i forhold til at vælge kilder til og fra, i forhold til at være med, altså, så handler det jo ikke så meget om så meget andet, end hvad er relevant for offentligheden. Og også nogle gange, altså, som jeg også hører Christian Bennike argumentere for, at når der er ekstreme stemmer, som figurerer et eller andet sted, det kan være på internettet eller andre steder af offentligheden, så er det da vigtigt, at de bliver taget fat i af de danske medier også, og bliver bearbejdet journalistisk, fordi alternativet er, at de bare får lov til at spænde ud af en eller anden afkrog i et hjørne af internettet, uden at få nogle spørgsmål, som for eksempel Rasmus Munk Søndergaard, som vi får en noget anden behandling i Deadline-studiet, i vores studie, og alle de andre der journalister, der interviewer ham, end han får hos alle dem, som følger ham i forvejen, når han slår ting op på sociale medier.
4: Mark Helge Johansen, nu får jeg lyst til at spørge dig, når der kører de her historier, og der så er nogen, der drager den konklusion, eller i hvert fald ytrer den kritik, at nu det er gået for meget i den ene eller den anden retning. Information har også sagt, at vi har lavet for meget højere orienteret journalistik og for mange borgerlige vinkler osv., så hører man jo så samtidig højrefløjen gå og sige, det er overhovedet ikke rigtigt. Det er totalt venstrefløjs radio, vi laver her konkret. Kunne man ikke vente om at sige, så er det måske meget godt, det vi laver, hvis ingen kan lide det, han har sagt.
0: Jamen, det er jo sådan et klassisk meme, ikke? Hvor der er en centrist, der skyder sig selv i bukserne, og så siger både den højre og den venstre, og du lugter lort, og han er sådan, men begge to kritiserer mig, så må jeg jo gøre noget rigtigt. Altså, det er jo et ikke-argument. Det er jo også, der er jo også folk, der har politiske holdninger, som ligger i midten, så dækker I jo bare dem godt ind, hvis politik vitterlig var så simpelt, at du har 2 linjer på en streg, og så har du noget midten. Det er jo meget mere komplekst end det. Mm. Du snakker selv, om du siger sådan, jeg er borgerlig, jeg er ikke højreorienteret.
4: Emil, så peger du på. Ja.
0: Altså, der er jo mange måder, for eksempel at være højreorienteret på, at være centrist på, at være venstreorienteret på. Så det er sådan den der forsimpling af det politiske spektrum, synes jeg måske godt, vi kan hæve os en lille smule over.
4: Okay.
0: Men det, som der måske virker som om, der er en fascination af, det er de her provokatører, som kan skabe nogle kliks, som kan skabe noget lyt, som kan skabe at jeres sådan ældre medier kommer ud over stepperne på de sociale medier, især fordi I alle sammen jagter også en yngre målgruppe, og der er der bare rigtig mange provokatører på højrefløjen, som er gode til at levere den her type indhold. Og der virker det som om, hvis man bare siger, at det er offentlighedens interesse. Hvorfor? Hvordan er tingene offentlighedens interesse? Altså hvis man bare siger, gud, der er mange, der har set det her, der er mange, der synes, det er spændende, så derfor så dækker vi det. Det er jo meget sådan cirkulær logik. Ja, selvfølgelig synes de det, fordi vi har kørt på den her debat i 100 år, ikke?
4: Det spørgsmål vil jeg gerne give til dig, Nicolai.
1: Jeg synes
4: du skal nok få... Nu gentager vi rytmen for første del af programmet. Dandanel, forhold lige til det her. Hvorfor? Hvorfor er det relevant? Hvorfor hører
5: det? Det er det da selvfølgelig. Altså nu, lad os så tage med Rasmus Munk Søndergaard inden, som jo bliver fuldt af en vis følgerskare inden, og så har...
0: Hvorhen? Undskyld. Jeg vil bare lige høre, har en stor følgerskare? Hvor har han en stor følgerskare?
5: Du kan jo se i medieafdækninger, hvordan han har haft indflydelse på både det ene og det andet parti, for eksempel.
0: Ja, men du selv om en følgerskar på sociale medier, han har jo nærmest ingen abonnenter på YouTube, for eksempel. Han er jo blevet en stor figur, fordi I har givet ham en mikrofon.
5: Jeg ved ikke, hvor meget og hvor lidt han er båret frem. Jeg synes bare, når du ser på det aftryk, han har i hvert fald forsøgt at sætte i flere af de danske partier, der er, så er han ikke en kilde, der ikke skal høres. Det er ikke sådan, han skal være med hver uge. Og det er Rasmus Munk Søndergaard jo heller ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår han nogensinde før har været interviewet, og det er også længe siden, jeg har hørt fra ham nu. Altså ja, så poppede han op i nogle uger, fordi han kickstartede en debat.
0: Han var med i DR-program også.
1: Han var med i Berlingske.
3: Han var rigtig mere. Han var med i Manusfæren.
4: Ja.
5: Men i forhold til, hvorfor han er relevant, altså det synes jeg helt klart, han er også igen. Og så ved jeg godt, at Maja Kjeld Lorentzen viser, eller fortæller det her med, at folkeopinionen bliver dannet af medierne i nogen grad, men alligevel, at der er 18%, som deler overbevisning med ham i dag. Jeg ved ikke, om man kan flytte det fra 2% og op til 18%, men hvis den bare var på 2% før, så ville jeg godt forsvare et afsnit af Deadline en gang imellem med Rasmus Munk Søndergaard.
4: Sådan ser du, Nicolai Dandanelle, radiovært og journalist ved Radio 4. Felicia Sarr, giver DR for meget tale til højrefløjstemmer?
3: Altså, jeg har lyst til at bruge Israel og Palæstina-dækning som et godt eksempel, fordi der bliver DR ret hurtigt sådan en journalistisk boksebold. Man ser jo på den ene side masser af venstreorienterede mennesker, som synes, at den er meget pro-israelsk, og så ser man en masse pro-israeler, som synes, at de har et indlejret bias for Palæstina.
4: Præcis.
3: Altså, jeg synes, at det, vi har set her med os damerne først, som bliver bragt på banen her, at det er på en eller anden måde har haft en bevidst strategi for, hvordan kan vi ligesom helgarderes imod den her kritik mod de røde lejesvende. Mm. Og så tager man netop altså et hold af kvinder, som sagtens skulle have fået deres program ind hos Berlingske Medier. Det er jo faktisk, man skudt sig selv i fod, når man har gjort det efter, når man kigger på lyttertallene.
4: Ja.
3: Altså nogen som, 4 ud af 5 af dem, der deltager i Damerne Først, de er jo borgerlige. Nej, jeg tror, de alle sammen er borgerlige, men jeg tror, 4 ud af 5 af dem kommer fra Berlingske Medier.
4: Mm.
3: Og det kan godt være, at Lars Trier Mogensen også har sit eget program herinde på Danmarks Radio, men jeg tror, altså, hvis man kigger på det summen, så er det ligesom, at man har lidt en liflen for, at man ikke skal falde i den der den røde lejesvend.
4: Okay, men det er meget sandt, Felicia Sarr, fordi det er jo meget sjovt, det du nævner her konkret. Vi kan nævne Damerne Først, som kan være højere drejet, gå i den retning.
3: Mm.
4: Lars Trier Mogensens program er vel et godt eksempel på et, der så går den anden
3: retning. Så er der Christian Ditlev, som laver det her med pressen, også som også højre. Er meget
4: til
3: højre. Ja, jeg kan ikke lige huske. Og så er der jo selvfølgelig, altså, jeg, ikke fordi jeg personligt tror, at Christian Benninger er højrefløj, men han kommer jo også fra Weekendavisen, som jo på papiret
4: hvis man
3: en del af Berlingske koncernen, ikke?
4: Men
5: han kommer også fra Information, Berlin, der han skrevet mange år.
4: Ja, det er det. Hvis man i DR har lavet en opgørelse, det ved jeg ikke, om man har, men lad os sige, man har, hvor man siger, ved du hvad, vi mangler noget herovre til højre. Vi dækker det ikke ordentligt. Vi har ikke nok programmer, der giver udtryk for de holdninger.
3: Men
4: hvad er der så galt i at lave det?
3: Det er jo bare en evig svagdom, der altså bliver leveret fra borgerlige politikere.
4: Men derfor kan det stadig godt være rigtigt, vel?
0: Men er det rigtigt?
3: Det er det jo ikke.
0: Nej, det er jo det, der er jo ikke blevet undersøgt. Så det var også bare at sige grundlæggende, ligesom det her med, kan højrefløjen ikke diskutere litteratur? Det er der nogen, der siger. Den, der siger det, er Lars Bukdal. Der er røde lejesvende hele DR. Hvem siger det?
3: Mm.
0: Nu har kulturministeren ligesom sådan sagt, at nu vil han undersøge det.
4: Mm.
0: Og det er jo sådan noget, der hos journalister kan sætte sig som selvcensur. Hvis vi lige pludselig skal til at have sindelagskontrol på, hvad du må mene. Vi må da forhåbentlig håbe, at journalister godt kan have en politisk holdning, men stadigvæk kunne deres håndværk ordentligt og lave public service journalistik.
4: Emil Salser, digter, du er også stadig med os. Nu står du godt nok i et blot studie lige nu, men føler du, at du er gået ind hos de røde lejesvende, når du går ind ad døren hos os?
1: På det danske højre-venstre spektrum kan man se således, at ude mod venstre, der er forskellige grader af socialisme. Lidt længere ind mod midten, der har vi socialdemokratisme og så en liberalisme, mm-hmm. som stikker ud mod højre. Og så har vi en konservatisme derefter. Og man kan ligesom sige, derfra midten og så lidt ud her, der kan vi tale om, der har vi borgerligheden.
4: Mm-hmm.
1: Nu, netop fordi, at DR har inviteret nogle stemmer, der ligger længere ude ind, så har vi fundet ud af, at vi rent faktisk har en etnonationalistisk fløj også, hvad han har sagt, eller i hvert fald nogle stemmer. Og det var vi ikke blevet opmærksom på, hvis det var, at de ikke var inviteret ind. Altså, jeg sad selv i... ja, okay, du har jo selvfølgelig...
0: Paludan. Været, 2019, vi har da været opmærksom på etnonationalisterne
1: længe. Udover Paludan. Og hvad det hedder, i den brede...
0: Prøv at høre,
1: i den brede folkelige bevidsthed. Jeg er godt klar over, at du beskæftiger dig med det her konkret, så du har jo helt klart en større kendskab til det her, end den brede befolkning. Og jeg synes faktisk, det er public service, at man tager nogle af de stemmer frem også, så det er, at vi kan spejle os i dem, sige fra over for dem. Men det er simpelthen nødvendigt i et demokrati, og jeg er ked af, at netop fordi, at de går jo viralt, fordi det er nemmere at have en mening om, så mange andre.
4: Mm-hmm. Har det været underbelyst, Emil Salser?
1: Ja, det har det absolut.
4: Ja.
1: Altså, vi har den her snak om, hvor gengrænsen går. Altså, nu har vi fundet ud af, at det er der faktisk en del danskere, der også spejler sig i på godt og på ondt. Altså, det synes jeg var super relevant. Jeg sad det også i Deadline her, for en måneds tid siden, hvor at jeg blev spurgt, hvad er det racistisk, at ni... Nadja Natalia Isaksen siger, at Samira Nawa ikke er, er dansk. Og så kom der nogle citater op, og jeg var chokeret. Jeg kunne ikke engang svare, fordi jeg var så chokeret over, at den etnonationalisme var så kraftig. Og jeg undersøgte bagefter, og jeg spurgte hende også, hvad mener du egentlig her? Og så blev det kritiseret brutalt hårdt. Hun også måtte trække land og lægge sig ned. Så der er nogle vigtige demokratiske bevægelser i, at vi også får at se dem, som det er, at vi synes er skingre. Derfor har det en relevans, ja. Og jeg er faktisk ked af det, hvis det er, at DR har lavet en selvrensagelse i forhold til, at ja, vi har måske haft en overrepræsentation.
4: Altså, det aner jeg jo heller ikke.
1: Men så håber jeg da, at man vil spore det mere eller mindre ind i en balance, i stedet for at sige, så nu har vi hørt nogle meget kraftige, meget højreorienterede stemmer, så nu er der lukket for det blå vand.
4: Altså så kommer der 5 år med det røde.
1: Ja, lige præcis. Det håber jeg bare ikke sker. Jeg håber bare, at DR finder en sund balance, og ikke skammer sig over at have taget de her outliers ind, så det er, at vi kunne være kritiske over for dem, spejle os i dem, tale om dem, tale med dem. Det synes jeg har været rigtig sundt for demokratiet, faktisk.
4: Maja Kjeldbjørnsen.
0: Jamen, jeg vil bare sige, altså de her diskurser, sådan etnonationalistiske, de har jo været i debatten længe. Og det, som vi især kan se, når vi hele tiden insisterer på at sige, gud, der er en ekstremist, lad os give mig en mikrofon, for det er vigtigt, det kommer frem i lyset, det er jo også, at man risikerer også at skubbe Overton-vinduet. For eksempel er der 2 partier i år til valget, som eksplicit skriver remigration i deres politik. Dansk Folkeparti og Borgernes Parti, og det var altså kun noget som Stram Kurs og nyfascister som Generation Identitær snakkede om tidligere. Det her med, at du faktisk skal tage og tvinge danske statsborgere til at komme tilbage til et eller andet opfattet hjemland. Så det viser jo det her med, jamen du normaliserer den yderste højrefløj mere og mere. Så hvis du hele tiden stiler efter midten, men midten, som meget forskning tyder på, bevæger sig mere og mere yderligt til højre, så er det jo ikke en neutral, objektiv journalistisk handling, du gør der.
4: Emil?
1: Tror du ikke også, at befolkningen tænker, at der er nogle problemer med integration? Og deraf så udvikler befolkningen jo også deres holdninger. Altså, jeg synes også, det er farligt at tage den position, der så hedder, at så kan en Rasmus Søndergaard eller en Paludan eller et eller andet på magisk vis, hvad det hedder, eller for den sags skyld, en Frederik Lind Købens t-shirt på magisk vis gør folk, hvad det ultranationale ude. Folk har kritiske sans, og folk, de kan godt finde ud af at positionere sig. Jeg tænker ikke, at vælgerne og borgerne er så dumme. Og vi skal kunne udfordre det idémæssigt. Altså, hvis du er imod, hvad det hedder, remigration, jamen, så skal du jo by all means bruge din stemme til at bekæmpe.
0: Ja, tusind tak. Det gør.
1: det tænker jeg også,
0: det
1: du gør.
0: Jamen, det er jo bare det her med at sige.
1: Men jeg mener, at oplysning omkring det er jo relevant. Og det kan vi jo blive enige om.
3: Fordi vi synes du, at Rasmus Munk Søndergaard var en god, pendant til at ligesom snakke om etnicitet i Deadline? Altså, selve debatten var jo foranledet af Nadja Isaksen, og så var der ikke nogen, der gad at tage den verden. Nadja, eller hvad der hedder, Julia Grove, som havde fået en invitation til Deadline-studiet. Og så kommer Rasmus Munk Søndergaard, som er måske, ja, det står måske for egen regning, det her, men lidt på freak-spektret, ikke? Altså, han kan jo dårligt nok sige 2 sætninger sammenhængende. Og for at det ikke skal være løgn, så går han jo efterfølgende ud i selveste Radio 4 og nærmest kræver under et interview, fordi han ikke kan overskue konsekvenserne af alt den modstand, der er sket i løbet. Altså,
1: ved du, hvordan det er at stå i en shitstorm?
3: 100%.
4: Mm. Godt, jeg tager lige ordet igen. Jeg bliver nødt til lige at høre, Michael Johansen, er der ikke en pointe i, at måske der er de bevægelser i befolkningen og i samfundet, og så skal de høres? Ekstreme
0: eller ej? Der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke skal høres. Det handler om, hvordan det bliver behandlet.
4: Okay.
0: Hvordan journalister går til det her. Ja. Men man er sådan, det her det mener alle, så nu holder jeg bare en mikrofon.
4: Eller man stiller
0: nogen. Jamen, det hører jeg blandt andet Radio 4. Det er sådan, at 18% af danskerne mener det her, efter vi har kørt en danskerne debat.
5: Det betyder
0: debat
5: da ikke, at vi bare holder mikrofonen.
4: Nej, så hører jeg heller ikke.
0: Nej, men det er det der pointen, at hvis du har nogen inden for nogle ekstreme yderfløje, for eksempel som her i Deadline, og ikke ligesom gøre dit arbejde ordentligt. Og hvis du hele tiden fokuserer meget på de her folk, der kan komme ind i tv og sige nogle ekstreme ting, fordi det giver nogle likes og kliks, så er du altså også med til hele tiden at platforme de her debatter. Hvem er det, der gerne vil have en danskhedsdebat? Er det venstrefløjen? Eller er de kun responsive?
4: Mm.
0: Hvem tjener danskhedsdebatten? Den tjener jo til at sige, at det her er dansk, og det her er i hvert fald ikke. Det er en udgrænsningsmekanisme. Så kan det godt være, at der er mange, der synes, den er spændende. Men det er jo stadigvæk en debat, man ved. Lidt ligesom når folk spørger, hvad er en kvinde? Det ved folk godt, at det handler om, den er designet til at sige, det er transkvinder i hvert fald ikke. Mm. Men i praksis har folk jo alle mulige holdninger til, hvad en kvinde er. Det kan være alt muligt. Det samme med danskhed. Hvorfor er det så vigtigt at debattere,
4: men Maja,
0: hvad der ikke er?
4: Fordi vi danskere. Ideen med journalistik og det, som både Nicolaj og jeg laver, det er jo, at vi inviterer holdninger ind, og så går vi kritisk til dem, og så regner vi med, vi håber nok også på, at lytterne så danner deres egen holdning på baggrund af det. Så ved at de bliver belyst, ved at folk kan høre, okay, det mener han eller hun et eller andet om. Godt, hvad mener jeg egentlig om det?
0: Men så det er, jo, det kun journalistik? Er det kun at invitere ind til debat, hvor I ikke har nogen holdninger? Men det sagde du bare, det var helt pointen med tanken. Journalistik. Det er det jo ikke altid.
4: Nej, men det, okay,
0: debatjournalistik
4: er
0: noget andet end en undersøgende journalistik.
4: Men det er rigtigt. Men nu taler vi om Deadline, vi taler om PET debat. Jeg tror, vi er ret enige om, at det er
0: ligesom
4: målet.
0: Men er Deadline
4: målet.
0: Et debatprogram kun? Er det ikke et aktualitetsprogram? Altså, hvor man laver noget research?
4: Men der er også debat derinde jo.
0: Ja, der er debat derinde, men det, jeg forventer, er sådan noget som Deadline, som jo i hvert fald tidligere har været sådan et journalistisk fyrtårn, det er, at den debat er velresearchet, og man ikke bare kigger ud og siger sådan, gud, der er nogen, der er på skænd som noget på internettet. Det skal vi da også have herinde.
3: Men synes du ikke, at Christian Bennike er egentlig, jeg synes i hvert fald, det lyst ud af ham under det interview, at han gik jo meget kritisk til Rasmus Munk.
0: Jo, han gik super kritisk til Rasmus Munk Søndergaard. Så kunne man ønske, at han havde gjort det samme.
3: Ja, det har vi til gode at se.
4: Ja, men
0: det, du, det jeg taler om, jeg kan følge, hvorfor du siger det. Jeg siger også bare, der er også noget med, hvad man som journalist vælger ud at tale om, så er man også med til at normalisere nogle bestemte dagsordner. Og der håber jeg da, at det er at tænke over, hvad der sker, når man normaliserer gennem flere uger en diskussion om danskhed, for eksempel. Ja.
4: Vi nærmer os afslutningen faktisk lige straks. Jeg kunne godt tænke mig lige at slå af med dig, Nicolaj Dandanel. Er vi som journalister simpelthen med til at normalisere tendenser i vores brede dækning? Nu har du morgenradioen hos Radio 4.
5: Det skal jeg ikke gøre mig så dommer over, om vi ender med at gøre det. Jeg synes, vi prøver at belyse og udfordre så mange emner så godt som muligt, og faktisk fri for, at det er holdningsbordet, som der bliver nævnt, at det også kan være. Det er meget uenig i, at det bør være.
4: Okay. Burde vi tænke mere over det, når vi tilrettelægger programmer?
5: Ikke umiddelbart, synes jeg.
4: Nej, hvorfor ikke?
5: Fordi det synes jeg ikke er journalistikens formål at forme debatten i den ene eller den anden retning. Vi skal udføre en debat så godt som muligt, og så må altså efterlivet fra debatten, det må ligesom gå sin gang. Det er ikke vores rolle. Vi skal udfordre relevante emner så godt som vi overhovedet kan.
4: Det blev det sidste ord i dagens P1-debat. Den blev kun til noget takket være Frederikke Ernst, Siv Søby Rasmussen og Anna Sonja Brun. P1-debat er tilbage i morgen 12.15 eller i DR Lyd, når du har lyst. Mit navn er Oliver Breum. Rigtig god tirsdag.
10: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
11: Den er nådesløs.
10: ...så er springet op til mennesket ret stort.
11: Og reflekterende.
12: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
11: Den afmonterer løgnen.
13: How did he get away without being caught for so long?
11: Og giver dig sandheden.
14: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
11: Den er vild.
15: Life's a bitch, that's why you fuck it.
11: Den giver dig ro i maven.
16: Er du okay?
17: Ja, fuldstændig.
11: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
18: Tænder er for livet. Bliver de først dårlige, ja, så kan det have store sundhedsmæssige konsekvenser. Og udover det, så viser forskningen, at skyld og skam også følger med. For hvad er man egentlig styr på, hvis man ikke har styr på sine tænder? I dagens genstart fortæller tandforsker Esben Boskov Øshøjat, om det gamle mundhæld holder vand. Vis mig dine tænder, og så skal jeg fortælle dig, hvem du er.
19: Altså, jeg var relativt nyuddannet tandlæge, arbejdet på en klinik, hvor der så kommer ham her fyren, som er i slutningen af 20'erne. Og jeg synes egentlig, han fremstår sådan cool og tilbagelænet, og sådan, men også sådan lidt utilnærmelig, utilgængelig på en eller anden måde. Der er som om, der er et eller andet over ham. Han havde levet lidt hårdt liv og kæmpet med forskellige ting i hans liv. Og det bar hans tandsæt også præg af. Blandt andet så manglede han en tand op i overmunden. Og det gjorde altså, at han føler, at han har mistet sig selv. Han siger, at han er holdt op med at smile, så han fremstår sur og tvær.
20: Det lyder som en kæmpe barriere for ham at mangle bare en enkelt tand.
19: Ja, det var det også.
20: Det starter i det små. En kind bliver vendt bort. En hånd holdt op foran læben. Bitte små forsøg på at skjule mundens indhold og undgå at vise tændernes tilstand.
19: det passer ham fint at være DJ, så kunne han stå og være afvisende der og sige, nej, der er ikke nogen, der skal komme for tæt på. Og så havde han det her, som også er ret karakteristisk, har så fundet af bagefter, den her sådan selvbebrejdelse eller skyld over, at det kunne gå så galt, som det nu gjorde. Og så noget andet, frygten for at blive dømt.
20: Tænder er for livet. Bliver de først dårlige, så kan det have store sundhedsmæssige konsekvenser.
16: Og det viser sig, at man kan få en masse kedelige følgesygdomme, både hjertekarsygdomme og lungesygdomme, og man kan selvfølgelig også miste sine tænder og få ondt i tænder, hvis ikke man får børstet.
20: Og ud over det, så sætter det sig også på psyken, viser forskning, at skyld og skam følger med.
21: Jeg kunne mærke, at der var altså noget ekstra grænseoverskridende og galopperende skamfuldt.
20: For hvad har man egentlig styr på, hvis man ikke engang har styr på sine tænder?
22: Og så er der også den der blufærdighed. Jeg synes faktisk ikke, det var så fedt at skulle gå rundt med det.
21: Jeg havde det som om, jeg sprang ud som en med dårlige tænder.
20: Så i dag forsøger jeg at få svar på, om det gamle mundhæld egentlig holder. Kan man sige, vis mig dine tænder, og så skal jeg fortælle dig, hvem du er? Det er Genstart i dag. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Okay, Esben, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, kan vi sagtens.
0: Bliver man egentlig særligt bedømt på sine tænder, når man er tandlæge?
1: Det kunne jeg forestille mig. Det der sker, det er, hvis jeg kommer ind i et rum og siger, hej, jeg hedder Esben, jeg er tandlæge, det er, at jeg kan mærke det med det samme i rummet. Ikke? Se, nu sidder du også der. Du holder dig for din mund.
0: Ja, jeg vil ikke have det.
1: Nej, du vil ikke have det, nej. Se, så laver jeg lige en scanning. Ikke? Shit, mand. Det, der sker, det er, at jeg kan mærke, folk tænker, kigger han på mine tænder? Ja, de er måske også lige, er de lidt gullige, eller lidt skæve, eller et eller andet, ikke? Og folk tænker, ej, hvornår var jeg egentlig sidst ved tandlæge? Fik jeg brugt tandtråd i går? Det kan jeg ikke huske. Og det er derfor, at jeg mener, at den her tandskam, den er så udbredt i vores samfund, som den er. Fordi hvorfor skulle man dog begynde at tænke de åndssvage tanker?
0: Jeg kan ikke tænke på andet, end at du kigger på mine tænder.
1: Nej.
0: Og jeg vil aldrig nogensinde ture, jeg har ikke mod til at spørge dig, beskrive mine tænder. Altså, det vil fylde mig med ekstrem angst.
1: Ja.
0: Er det noget at skamme sig over? Altså, siger det noget som helst om et menneske, hvordan deres tænder er?
1: Det er der nok rigtig mange mennesker, der vil sige, at de har en opfattelse af, at det gør. Og jeg vil da også sige, at der er jo mange, der har den der med, at vise mig dine tænder, så kan jeg fortælle dig, hvor du kommer fra, ikke? Altså, ikke nødvendigvis, hvor jeg landet, men hvor man kommer fra af baggrund af social status og sådan nogle ting. Og det er der da absolut noget rigtigt i. Men det betyder jo ikke, at man skal skamme sig over det.
0: Esben Boeskov Özhayat er uddannet tandlæge. Og i dag sidder han sammen med kollegaer på Københavns Universitet og forsker i det overraskende skamfulde forhold, mange af os har til de hvide takker.
1: Når vi er ude, så kommer der altid en ned, når vi har holdt et oplæg, og siger sådan, altså det der tandskam, det har jeg. Jeg har ikke været ved tandlægen.
0: Et kompliceret forhold, der når man først har fået øje på det, afsløres mange steder.
1: Det eksempel, jeg tit hiver frem, som jeg ellers har fået at vide, er lidt old school. Det er en skuespiller, der hedder Nicolas Cage.
0: Ja, ja, ham kender jeg da godt. Are you telling me what I'm gonna be doing here, numbnuts?
1: You heard me. Hey. Ja, ja. Nicolas Cage, han havde faktisk ikke de flotteste tænder, men fik dem lavet, og det kan man se, vil jeg sige, når man ser ham. Det er jo tænderne, der kommer gående med ham, kan man sige. Nice jet. You can take Sandino and leave the rest to rot for all our care. Altså, jeg tror, det er dem, vi i tandlægefaglig kredse vil kalde køleskabstænder.
0: Ja.
1: Ikke? Altså store, hvide amerikanske køleskabe, ikke? Der kommer gående uden mellemrum mellem, og sådan meget store og dominerende og fylder rigtig meget, kan man sige. I wish I had that much hair.
0: Nogle gange med de der amerikanske tandsæt, Joe Biden havde det jo også, så er det næsten også fornemmelsen, at der er for mange af dem. Altså, fordi der ikke er noget mellemrum eller luft, sådan.
1: Ja, det er ikke, fordi jeg tror ikke, man har indsat en ekstra tand.
0: Nej, men det ligner det.
1: Ja, men det ligner mere en stor tand, måske, kan man sige.
0: Jo.
1: På afstand.
0: Mange små eller en lang.
1: Ja. Hooray for the sounds of fucking silence. Nå, men der er ingen tvivl om, han fik det jo lavet, så han kunne få de her helteroller. Og så er der jo andre skuespillere, sådan en som Steve Buscemi, hvis du kender ham.
0: Også? Jamen, altså, du tager jo bare hele skuespillelisten fra Conner.
1: Ja, lige præcis. Are you sick? Why do you ask? You look sick. Hans tænder er skæve og gule.
0: Det er mere flere forskellige former for hvidevarer.
1: Ja, det kan man sige.
0: Fra genbrugsshoppen.
1: Ja. Han er jo heller ikke en helt ung mand længere, så det er jo helt fair, at de ser ud, som de gør. Det er der ikke noget galt i. Men han er jo altid undermåleren, ikke? Skurken.
0: Også i Conner, der har han jo den værste rolle af dem alle.
1: Ja. Can you turn that scary on and off? Men og sådan er det jo i stort set alle de roller, han spiller. Der er han sådan lidt den skøre, skæve, ikke? People ask that of my wife. They say, are you scared of him sometimes? Og han har jo 100% fået at vide, da han kom til Hollywood, du skal have lavet dine tænder. Og så sikkert fået at vide, nej. Det vil jeg ikke. Og så har han der defineret de roller, han har fået. Ikke? I probably have a look that is not very
0: inviting. Det her med, at tænder kan blive set som noget, der afspejler vores værd, altså hvilken type mennesker vi er, hvad siger det om den magt, tænder har, hvis man kan tillægge det ord?
1: Ja, det er jo ret crazy, ikke? Det er ret crazy. Altså det her, det er jo sådan lidt et underligt paradoks, fordi de mennesker, jeg snakker med, den forskning, jeg laver, har jeg jo fundet ud af, at tænderne kan betyde alt. Virkelig alt. Det kan være en flaskehals for hele deres liv. Men som samfund er det ikke noget, vi snakker om, så folk har meget, meget svært ved at forstå, hvor meget det kan betyde for et menneske, og hvor meget et label, man kan føle, man har fået på sig.
2: Er der ellers nogen af jer, der har tabt nogle tænder?
3: Jeg har tabt tre.
2: Må I se den?
3: Der.
2: Ja.
3: Og der.
0: I resten af kroppen udskiftes og gendannes væv, celler og knogler hele livet. Men tænderne er bare anderledes.
2: Hvad er den nye? Hvad er dig?
4: Thomas? Jamen, jeg har tabt en der og en der.
0: Godt nok smider vi mælketænderne i barndommen, men derfra, så skal de bære os gennem hele livet.
2: Hvad er det, der sker, hvis man ikke passer sine tænder?
5: Så får man huller.
2: Så får man huller i tænderne.
1: Generelt set har vi rigtig gode tænder i Danmark. Vi er nogle af dem, der har de allerbedste tænder i hele verden. Hvis vi ser på det, som WHO siger, man skal have, som er 20 tænder, så er vi nogle af dem, der...
0: De gør det op på antal.
1: Det gør de simpelthen, ja.
0: Så nu har vi både håndbold, tillid og tænder.
1: Ja, absolut. Det, der så er hvad kan man sige, bagsiden af medaljen, nu du snakker håndbold, det er, at der jo så er en meget stor ulighed, hvor vi faktisk også er nærmest europamester. Den rigeste del af befolkningen i Danmark, de får alle sammen opfyldt deres behov for tandpleje. Hvor den fattige del, det gør de altså ikke i nær så høj grad.
0: Præcis hvorfor det hænger sådan sammen, kræver en lidt længere udredning. Men lad os bare sige, at noget skyldes genetik, altså nogen fødes slet og ret med dårligere tænder end andre.
2: Der kommer huller i dem, ikke?
4: Jo, min far han har nogle runde tænder.
2: Har han det?
4: Ja, hvordan ser de ud? De er helt sorte og grå. De stinker langt væk.
0: Og oven i det kommer så lidt for meget slik og sodavand, sociale og psykiske udfordringer.
6: Så har jeg fået lavet lidt over 5 eller 6-7 rodbehandlinger.
0: Og manglende gode rutiner med at få børstet tænder morgen og aften.
6: Og så har jeg fået lavet alle mine huller i mine tænder.
0: Generelt er tendensen, at jo højere uddannelsesniveau, jo bedre tænder. Og forskning viser, at 42% af socialt udsatte mangler tænder, og mange lever med smerter.
6: Altså når ens tænder de begynder at rådne ind i munden, eller når de har huller og ikke får det lavt, så begynder der jo at komme sådan lugt ud af munden, så det lugter virkelig slemt, og den kan du ikke rigtig få fjernet igen.
1: Den sociale ulighed sætter sig i tænderne. Det gør den helt sikkert. Den måde, man kan se det på, er jo, hvis folk nu...
0: Ja, ikke? Den der.
1: Så kommer læben lige ned og dækker lidt, eller man holder munden op, eller man griner sådan lidt til siden, eller hvad ved jeg. Og det er faktisk mimikken, der er det første afslørende. Og i det øjeblik, jeg registrerer det, så kan jeg ikke lade være med at også lægge mærke til tænderne. Og så lægger jeg jo typisk mærke til, at der måske mangler nogle tænder, at de er mørkere, eller der er nogle af dem, der er knækket.
0: Generelt er tendensen, at jo højere uddannelsesniveau, jo bedre tænder. Og forskning viser, at 42% af socialt udsatte mangler tænder, og mange lever med smerter. Det er konsekvenserne af den slags tandproblemer, Esben og kollegaerne ser afspejlet i alle mulige afskygninger.
1: Da jeg havde nogle interviews med nogle mennesker, der fortalte omkring det her med, at når de manglede deres tænder, så var de holdt op med at gå til jobsamtale, og de var holdt op med at gå på dates.
0: En fortæller, at han isolerer sig i 7 år, fordi hans tænder er så dårlige, at han ikke tør gå uden for en dør.
1: Så det var meget skamfuldt for ham. Og det, der var endnu mere skamfuldt for ham næsten, det var, at han måtte bede sin bror om et lån til at forlade sine tænder.
7: Nu er der jo så faldet 2 ud af sig selv.
0: Og en kvinde kan slet ikke overskue at vise selv sin nærmeste, at tænderne er faldet ud.
7: Jeg kan jo ikke forstå, at de pludselig falder ud.
1: Så det blev pludselig en barriere for kærlighed, og det blev en barriere for deltagelse i samfundet.
7: Jeg synes, at man skal have tænder i munden.
0: Nærmest lyder det som om, at man er et dårligt menneske, ja, hvis man ikke lige har opretholdt sine tænder. Ja.
7: Også når man smiler, ikke? Så kan folk jo se, at man har passet på sine tænder.
1: Det er jo det, man er bange for, at man bliver traktet som et slet menneske, et dårligt menneske, der ikke kan finde ud af at tage vare på sig selv. Og det er den skam, den kan spredes. Vi havde også et eksempel med en søn til en plejehjemsbeboer, som godt vidste, at hans mor havde rigtig dårlige tænder, fordi det lugtede. Og han turde ikke sige noget til hende. Det han gjorde, det var, at når de kørte i bil sammen, så rullede han vinduet ned, fordi det lugtede så meget.
0: At man ikke kunne sidde i bilen?
1: Ja. Men han ville ikke sige noget.
0: Hvorfor kommer tænder til at

0: sted hen. Du kan nok forestille dig, hvilke organer, der er i nærheden af ens mund, som kan blive påvirket, øjne, hjerne og den slags ting. Og det kræver altså en ret voldsom behandling, hvis det går helt galt.
1: Men det behøver selvfølgelig ikke gå så galt. For den 20-årige, som Esben startede udsendelsen med at fortælle om, ham, som Esben tager imod i sin klinik, og som mangler en tand i overmunden, hans historie ender helt anderledes.
0: De første mange gange, vi mødtes, der snakkede vi bare sådan om høfligheder, men så fortalte han, at nu ville han prøve at vende op og ned på sit liv, og ligesom få styr på sit liv, og han sparede op til at få lavet en tand, og det synes jeg jo bare var flot af ham, og det vil jeg da gerne støtte ham i, og det skulle vi da nok finde ud af, men jeg vil egentlig gerne lige vide, hvorfor. Og der er det så, der sker det helt fantastiske, som måske i virkeligheden er lidt unikt, det er, at han faktisk åbner op omkring de store sociale konsekvenser, det har haft for ham, og også personlige konsekvenser, det har haft for ham at mangle den tand.
1: Hvad var det for nogle konsekvenser?
0: Jamen, han fortæller, at han føler, at han har mistet sig selv. At han er blevet en anden person. Han siger, at han er holdt op med at smile, så han fremstår sur og tvær. Men hvad kan man sige? Han var en glad mand, sagde han. Jeg er en glad dreng. Jeg er en glad dreng fanget i en sur mands krop. Og han trak sig i alle mulige sociale sammenhænge. Han var også single og ville gerne have en kæreste, og det kunne han jo heller ikke, når han så så sur ud, synes han. Og han havde et stort ønske om, at vi skulle hjælpe ham med den tand, og det kunne vi så heldigvis også, og han fik faktisk en ny tand. Og jeg skal love for, det gjorde en forskel for ham, med det samme, jeg satte den på. Det, der sker, det er, at hans mimik, hele hans ansigtsudtryk ændrer sig fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Han går fra at være det, som jeg havde aflæst som cool og distancerende, til at være et gigantisk smil. Man kunne bare se, hvordan han tog verden ind igen, og det fortalte han også. Han fortalte, nu var han havde fået sig selv igen, og nu kunne han ellers gå ud og smile til verden. Og det er også det, vi ved fra vores forskning generelt, at når man får lavet sine tænder, hvis man har haft store problemer med sine tænder, det kan blive et enormt vendepunkt for ens liv.

0: Selvom skammen over dårlige tænder stadig fylder mere, end den burde, står det faktisk ret godt til med danskernes tænder.
1: Det var den tal. Ja. Nu må du ikke spise før min time, vel?
2: Nej.
1: For sølvet, det skal lige blive hårdt, før man må spise noget.
0: Faktisk er langt de fleste danske tænder så velplejet, at tandlæger ser stigende gennem de seneste 20 år en øget optagethed af tændernes æstetik.
1: Godt. Klarer du flot, Lonnie?
2: Okay.
0: De er blevet skønhedsindustriens næste trin.
3: Den der og den der. Det ligner næsten, at jeg sådan har bidt en oliven over, og at den så ligesom har flækket mine fortænder der.
0: Og reality-stjerner, tv-værter og også helt almindelige mennesker valfarter til for at få lavet snorlige, kridhvide tandrækker.
4: Du har sygt blotte tænder. Tusind tak, de er mega fake. Alle sammen. Jeg har 4 tænder. Der er ikke det.
5: I flere år har der været blegning af tænder, ikke? Og så er der retning af tænder, sådan så man faktisk ikke kan se, at man får rettet sine tænder.
0: Uden bøjle?
5: Ja, det er sådan nogle skinner, man kan få på. Og så kan du få slebet dine tænder ned og få sat noget nyt på, så at sige, ikke? Sådan nogle facader kalder vi det, ikke?
0: I USA, i populærkulturen og i overklassen, der har de jo alle sammen de samme tænder. Ja, det er jo helt tydeligt. Og det, siger du, er også ved at komme snigende til rigere egne i Europa, altså Danmark for eksempel?
5: Ja, jeg vil sige, der er helt klart et større fokus på det her med, at man skal have styr på sine tænder. Der er stadigvæk heldigvis, er det jo sådan, at vi i Danmark også tit snakker omkring, hvad er kosmetisk og hvad er sundhed? Hvor man, jeg tror, man i USA i højere grad ligesom bare er gået all in på, at sundhed, det er også mental velvære, og derfor, hvis du har et problem med dine tænder, og det hjælper dig at få lavet køleskabstænder, så skal du have det.
0: Kan du være nervøs for, at køleskabstænderne for alvor slår igennem i Danmark?
5: Jeg har ikke noget problem med, at folk har lyst til at forskynde sig på den måde. Det må de jo sådan set selv om. Men det, der er min bekymring, er jo, at der er nogen, der bare bliver efterladt. Ikke? Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at der bliver brugt tid og ressourcer og penge på nogen, der i virkeligheden måske ikke har det store problem, og så har vi

0: efterladt nogen, der har kæmpe problemer.
1: Skam er en følelse, der ofte følger skyld. Kan man fratage de mennesker, der har tandskam, skylden?
0: Man kan prøve. Vi har alle sammen forskellige ting at kæmpe med. Jeg har lidt ondt i ryggen. Nogle har lidt ondt i psyken, ikke? Og andre har problemer med tænderne. Og man må jo tage den derfra, fordi vi ved, at hvis man udskammer folk med skam, så får de jo bare mere skam. Det kan vi ikke løse i tandplejen.
1: Men inden da, så kan man måske forsøge at gøre et opgør med skammen, der følger.
0: Ja, for søren. Opfordrer alle til at fortælle deres historie og dele den. Ja. Absolut.
1: Og smil stort.
0: Smil stort. Kom ud og fortæl det, og så kan vi være fælles om det og dele den byrde, det nu måtte være.
1: Ja. Tusind tak for besøget, Esben. Det var en fornøjelse.
0: Velbekomme.
1: Det var dagens genstart, og udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk og mit navn er Anna Ingrich.
2: Hvis du går ind i DR Lyd, kan du finde serien Sines Have. Signe Lindqvist elsker sin uperfekte have, for når hun lurer ukrudt dag efter dag, bliver hovedet lettere. Men vejen dertil har været fuld af ekspertråd og forventninger, der næsten kvalte glæden. Derfor inviterer hun dig med ud i en have uden facitliste, hvor hun sammen med venner, gæster og lyttere deler grønne fifs. Her fejler, griner og lærer vi i fællesskab, så du får lyst til at tage havesaksen i egen hånd. Som for eksempel i det her klip, hvor hun får fint besøg.
3: Så derfor har jeg tænkt mig, at det første afsnit, det skal handle om køkkenhaven. Og det er så dejligt, at det vidunderlige køkkenhave-orakel Camilla Plum, hun har lovet at hjælpe mig. Hej Camilla.
4: Hej.
3: Hvor er det, jeg sidder lige nu?
4: Du sidder i min stue.
3: Og, hvad
4: og jeg kommer frø op i poser.
3: Og du kommer frø op i poser.
4: Ja.
3: Det er havesæsonen, der er startet.
4: Det kan man roligt sige, ja.
3: Ja, og hvad er det for nogle frø, du sidder og pakker lige nu?
4: Tyrkiske stokroser lige nu.
3: Tyrkiske stokroser?
4: Ja, altså, vi har jo været 1200 forskellige slags frø eller sådan noget, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe udvalg, og det skal jo hele tiden være noget, fordi folk bestiller dem jo.
3: Ja.
4: Og lige nu er det, altså, ud over frø, er det jo også kartofler.
3: Ja.
4: Og er der lidt kartofler, ikke?
3: Ja.
4: Jeg har fået, hvad, 29 sorter hjem i år.
3: Jeg så godt på Instagram, at du havde lagt op alle dine flotte kartofler.
4: Jamen, de er helt vanvittige, så, altså.
3: Nogle gange lignede nærmest rødbeder eller gulerødder.
4: Ja,
3: eller.
4: Altså, kartofler er jo altså meget, meget mere, mange, mange flere ting, end man lige tror, ikke? Altså, der findes, hvordan er det, der findes nogle af 50 arter kartofler.
3: Ja.
4: Altså, forskellige, helt vidt forskellige arter kartofler.
3: Ja. Men altså, når nu vi har haft sådan en vanvittig vinter, som vi har haft nu, ikke? Hvad tror du, at det... Altså, har du nogen fornemmelse af, hvad det har betydning?
4: Hvad siger du, skal?
3: Der er nogen, der sætter kaffe over. Er det din
4: de
3: søn?
4: Har en... ja, en af dem.
3: Ja.
4: Ja. De har en god virkning, det er der ingen tvivl om. Altså, det her er jo ikke nogen vanvittig virkning. Sådan var alle vinter, der var barn.
3: Ja, ja, ja. Men det er jo mange år siden, vi har haft sådan en vinter.
4: Det er rigtig dejligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det løsner jorden. Det gør det, for det trænger dybt ned i jorden. Det står også nogle ting i el, som vi ikke vil have.
3: Altså snegle og sådan noget?
4: Ikke selve sneglene, men deres æg i hvert fald, ikke? Og det har en indvirkning på, at det, altså, naturen finder en balance igen, som også handler om, hvornår tingene sker.
3: Ja. Camilla, der er en ting, som jeg er jo simpelthen så imponeret. Jeg er jo kommet mange gange her på din vidunderlige gård. Jeg er altid så imponeret over den, som du selv siger, variation. Og hvor utrolig mange grøntsager I har. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvordan planlægger du en køkkenhave?
4: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det på den måde, at vi planter det, som kan lade sig gøre på de tidspunkter, der er. Og som passer med, at nu er vejret i orden, og nu er der et bed, der er ledigt, og nu har vi tid til det, og sådan noget der. Altså, jeg laver ingen plan.
3: Du laver ingen plan.
4: De falder alligevel til jorden. Lige nu har vi sået hestebønner.
3: Ja.
4: Det kan man sagtens. det kan man gøre, altså også i forårsvejr. Og grønkål.
3: Men hvis du slet ikke planlægger det, er du så ikke bange for, at du glemmer at plante porre?
4: Jo, men det kan jeg sagtens glemme. Men det gør nok ikke så meget.
3: Og grunden til, at du vælger at dyrke sådan uplanlagt, ikke? Mm. Er det et temperamentsspørgsmål?
4: Jamen, det har jeg allerede forklaret. Det er fordi, vi har simpelthen ikke... Det bliver ikke sådan noget alligevel. Altså, det er et spørgsmål om, hvem har vi, der kan gøre noget i dag, og hvordan er vejret, og sådan noget der. Det er meget begrænset, hvad man kan gøre i frostvejr, for eksempel.
3: Ja.
4: Og i næste uge har vi 2 dage, hvor vi kan gøre noget, hvis det er midt af det pis regner, så kan vi alligevel ikke. Altså, det er noget med, at jorden er klar. Er vi klar overhovedet selv? Har vi frøene? Har vi planterne? Og så planter vi så meget, vi kan på det tidspunkt, ikke? Så det er ikke... Men, hvor fanden kom jeg fra? Nu er jeg da fuldstændig glemt det.
3: Du kom fra, om hvorfor man ligesom ikke planlægger, altså det der med at læne sig ind i.
4: Ja. Ja. Altså hvis man er besat af den der moderne kontrolsøge, og det er der jo desværre rigtig mange kvinder, der er.
3: Ja.
4: Så får man meget hård tid, hvis man kan have, ikke? Ja. Man skal ligesom læne sig ind i det, som du siger. Man skal ligesom vende sig til, at det, ja, altså man kan gøre sig så meget, og det meste af det går godt, og noget af det går ikke godt, og så planter man noget andet.
3: Ja.
4: Altså, man kan ikke forsøge at... Det er jo ikke natur, kan man sige, men det er jo naturens kræfter i hvert fald. Man kan ikke underlægge naturens kræfter i ens vilje, uanset hvor kontrolsyg man er.
3: Nej.
4: Nej.
3: Og hvad for nogle grøntsager for tiden din favorit at dyrke?
4: Altså, en af de rigtig gode ting at gøre, hvis man tænker på at lave en køkkenhave, mm-hmm. det er at dyrke nogle grøntsager, man selv godt kan lide at spise.
3: Mm-hmm.
4: Altså, og jeg tror, at der er mange... Jo, det, nu vil jeg komme fra, at folk er nybegyndere. Rigtig, rigtig mange mm-hmm. er nybegyndere. Og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på Instagram, og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på, og så videre, og de skal være totalt selvforsynende, og de brækker fuldstændig halsen, ikke?
3: Ja.
4: Og selvom det ikke er raketvidenskab, for det er det virkelig ikke,
3: nej.
4: Så kræver det, at man enten har gået sammen med nogen, som faktisk ved, hvad man gør, nogle gange bedsteforældre, som bare går rundt og lurer og gør, som man nu skal, ikke?
3: Ja.
4: Eller at man virkelig har sat sig ind i det, og læst nogle havebøger.
3: Mm.
4: Som er gode, og ikke så nogen med dem, hvor man praller af tingene, men hvor man ligesom siger, problemet med gulerødder er, at bum, ikke? Altså sådan gør man. Og det undervurderer mennesker.
3: Ja.
4: De undervurderer, at der er faktisk ting, man skal vide.
3: Ja.
4: Altså, der er så meget af sådan noget haveporno, ikke? Hvor der løber en eller anden kvinde i hørkevand og stråhat rundt ud i haven og kaster om sig med frø, og det ser så yndigt og nemt ud, ikke?
3: Ja.
4: Men altså, hvis de kommer en centimeter for langt ned, så spirer de altså ikke.
3: Nej. Ja? Nej.
4: Og det skal man vide.
3: Ja.
4: Uanset stråhat. Ikke? Man må gerne have stråhat på, man skal vide, hvor langt gulerødder skal, og de skal stort set ikke ned i jorden, fordi så kommer de ikke op.
3: Nej.
4: Altså, man skal vide nogle ting, og det undervurderer mennesker, fordi at folk, der ikke ved noget, de ved ikke, hvad det er, de ikke ved.
3: Nej.
4: De ved heller ikke, hvor ekstremt meget de ikke ved.
3: Nej.
4: Det er ikke, fordi det er svært, men man skal fandme lige lære det, altså. Ja. Man skal lige have respekt for det der, ikke? Fordi ellers så kommer man til at lave en hel masse arbejde, som faktisk ikke rigtig giver noget.
3: Mm.
4: Altså, ja, en af de spørgsmål, jeg oftest får, det er, hvorfor vil min koriander ikke spire? Ja, nu skal du høre, hvorfor. Det er meget, meget enkelt. Koriander skal sås oven på jorden. Så skal man klappe til. Ikke? Så put. Bum, bum, bum, og så kommer det op. Ikke? Hvis man så i dermed gør det, man har set et eller andet sted, ikke? Man laver sådan en rende i jorden, ja. Ikke? Sådan en rille.
3: Ja.
4: Hvis den er så dyb,
3: altså 4 cm.
4: Det bliver den nem, ikke? Så lukker man til, og så i virkeligheden så er frøene 5 cm nede i jorden, ikke? Det kommer de altså ikke op.
3: Ej.
4: De fleste frø skal have lys for at spire, og det vil sige, at hvis der kommer lys ned igennem jorden.
3: Ja.
4: Men ikke hvis man har klampet den fuldstændig til, og ikke hvis man sår den for dybt, så kommer der ikke noget lys. Spirer de ikke. Og det gør de ikke, fordi at planter, altså frø, bruger lys til at finde ud af, hvilken vej de skal sende spirene hen, og hvilken vej de skal sende rødderne hen.
3: Mm-hmm.
4: Og de skal sende rødder ned i mørket, og spire op i lyset.
3: Mm.
4: Og hvis de ikke kan se noget lys, så spirer de ikke. Så venter de på bedre tider. Venter de på, at der kommer et eller andet vildsvin og råder i jorden. Kommer de op i overfladen, så er der lys. Så kan de sige, ah, det er der, jeg skal hen.
2: Du kan finde alle afsnit af Signes Have inde i DR Lyd.
5: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
6: Ibens harem er tilbage.
7: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
6: Med Iben Mariasøjden.
7: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
8: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
7: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
8: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
6: Hør Ibens Harem i DR Lyd.
7: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
9: Lige om lidt her på P1, så har vi K-Live, der også er PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på, at kunstneren Charlie XCX har erklæret dansegulvet krig og har i stedet kastet sig over rockmusikken, ligesom flere andre af tidens største musikere. Men hvorfor er rocken tilbage på hitlisterne? Er det oprør eller bare æstetik? Ja, det spørger Chris Pedersen om i ugens PopSmart. Det er altså i næste time, lige efter en radioavis.
10: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
11: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne regering uden midten.
10: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
12: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
10: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
13: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
10: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
13: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
10: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
14: Slå dig løs. Overgiv dig til de blinkende lys. Ingen kommer til at sove i nat. Velkommen til oprøret.

Bangaranga, jeg er Bangarangaen. Sådan lyder den pt. Største kulturelle sejr for Bulgarien ever. I weekenden vandt den 27-årige bulgarske sangerinde Dara Eurovision med rekordstor margen ned til nummer 2. I går aftes ventede fans i Sofia Lufthavn, og de sang i ventetiden. Og indtil Dara så endelig viste sig der i transithallen. Og så kunne man slippe glæden løs som bulgarer. I aften er der så fest på den store plads i Sofia. I dagens K-Live her på P1 ser vi på, hvad sådan en Eurovision-sejr kan betyde for et land, som i hvert fald nogle år har befundet sig sådan lidt på kanten af Europa. Et ret stort politisk kaos og uden nogen rigtig ledestjerne, men i år fik de både euroen som valuta og ny premierminister, og nu altså også musiktrofæet med hjem. Det og meget mere. Vi sender Kulturradio frem til kl. 16. Dobre došli. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge.

0: Og velkommen til, Stanislava Hristeva.
1: Ja, hej.
0: Hej. Født i Bulgarien, boet i Danmark siden 2014. Faktisk i Aarhus, hvor du er med fra.
1: Ja.
0: Sikke en weekend, hva'? Guldtag AGF.
1: Ja, det må man sige virkelig. Ja, det er jo ikke noget hverdag, man siger det.
0: Nej, Guldtag AGF og Eurovision sejr til Bulgarien. Hvad er størst, Stanislava?
1: Jamen, det er jo lidt svært at sige. Altså, det er jo måske lige så stort, men jeg vil nok være ærlig at sige, at bankeranger føler lidt mere lige nu.
0: Det kan jeg godt forstå. Du må rigtig gerne være ærlig og sige det. Det forstår jeg. Hvad betyder det for dig som bulgarsk født at tage sådan en sejr hjem til Bulgarien?
1: For mig viste Dara hele Europa, at man godt kan tage sin kultur og identitet med ind i noget moderne, uden at miste sin sjæl. Måske var det også derfor, at folk kunne spejle sig i det. Og det, jeg synes, det gør det hele anderledes, var, at hun var også meget ægte. Og altså, performance fyldtes ikke overpoleret, og det var god energi, følelser og lidt teater også i det. Og jeg tror også, i en tid, hvor alt skal være perfekt og filtreret, tror jeg, mange mennesker kan mærke noget ægte i det, hun stod for.
0: Ja, du siger, det var noget intensitet, og hun havde noget af sig selv med. Vi kan måske lige prøve at høre hende forklare ordet bangaranga, som er ret centralt, måske også for din opfattelse af hende, Stanislava.
2: Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible. I've been having battle with anxiety, and one thing that helped me was having this inner conversation with myself and asking myself, what's the value? What's my value? And I found that being who you are and staying authentic to who you are is the most powerful thing.
0: Ja, siger altså 27-årig datter. Ja, hvad betyder det for dig, når du lige hører det, Stanislava?
1: Jamen, det stærkeste ved Daras sang for mig er, at den kommer fra noget meget personligt. Det nævner hun jo også, at hun har selv fortalt, at hun har kæmpet med angst. Og det synes jeg virkelig, man kan mærke også i budskabet bag bangeganger. Og selvom sangen har meget energi og stærke rytmer, handler det i virkeligheden om noget meget menneskeligt. Og det der med om at vælge kærlighed frem for frygt og tro på sig selv og fortsætte, selv når ikke alle forstår eller tror på ens idé. Selvfølgelig er de også lidt inspireret af den bulgarske tradition kukkeki. Og det er en tradition, vi fejrer, hvor vi sådan ligesom kan fjerne de onde væk. Mm. Så de har også noget symbolisk i det, kan man sige.
0: Tænker du så, Stanislava Hristeva, at nu kommer der fokus på den bulgarske kultur? Nu er der et udstillingsvindue til hele verden.
1: Ja, de gør det. Vi glæder os helt vildt utrolig meget til at byde hele Europa velkommen til Bulgarien i næste år. Jeg tror, at det er noget af det mest meningsfulde, der er sket for Bulgarien i mange år. Det føles som om, at vores nation for en stund blev samlet igen i en tid, hvor mange mennesker måske har følt, at vi har mistet lidt af os selv og forbindelse til hinanden på en måde.
0: Nå, altså det har I gjort i Bulgarien, mistet forbindelsen til hinanden de seneste år?
1: Det ville jeg nok måske mene, at det havde vi virkelig brug for. Og jeg tror, det med, at Dara tog den der store vinder med hjemme, har gjort os, at vi kan igen føles som en nation sammen igen. Mm.
0: Bliv lige hængende, Stanislava. Vi har også dig med, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen til.
3: Tak.
0: Lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. Du følger også, du følger med i Bulgarien, og så følger du med i Eurovision. Ja. Så det er jo et moment for dig.
3: Ja, det er en fed anledning. Ja.
0: Hvad kan Bulgarien som nation bruge sådan en Eurovision-sejr til, tror du?
3: Jamen alt muligt. Jeg synes, det er dejligt at høre Stanislava sige det her om, at det, at der er sådan en sejr, samler, at der er noget at være fælles om, at der er faktisk en følelse af triumf, som vender indad til. Men det, som jeg også tror, du spørger til, det er det udad til, ikke? At det jo er sådan, at når man er værtsnation eller værtsby for Eurovision, så får man jo lov til at udstille det man vil, rent faktisk, ikke? Man får en scene til et af verdens største liveshows overhovedet, et af de helt sjældne øjeblikke, hvor alle sidder og ser det samme samtidig. Det er jo ikke særlig normalt længere i vores streamingtider, vel? Det her, det sker i øjeblikket. Vi sidder og ser det samtidig, og de får faktisk lov til at dække rigtig meget sendeflade med, hvad de lige præcis synes, de vil. Og vi kan jo kigge på, hvad vi har set ske før, så... Mm. så Wien og Østrig, som arrangerede det i år, brugte det jo nærmest til at lave en uendelig serie af vidunderligt smukke postkort af, hvor dejligt der er rundt omkring i Østrig. Så det her, den her turistbrosyre, som det kan bruges til, men man kan jo lave så meget mere. Der kan jo promovere så meget identitetspolitik og værdi og alt muligt.
0: Mm. Det er de også allerede gået i gang med at diskutere her til morgen, hvilken by for eksempel, der skal være vært. Om det skal være Sofia eller en af de andre bulgarske. Til at se en væk, nu kaldes Stanislava, det er sådan, at der ikke havde været så meget kontakt mellem bulgarerne de seneste år. Hvordan vil du beskrive altså den baggrund, som Eurovision-prisen falder ned på i Bulgarien?
3: Jamen, at der, altså, som en, der holder meget af Eurovision med alle dets fejl og skævheder og mærkværdigheder og alt det bøvl, vi har med de politiske issues, som Eurovision ikke altid vil indrømme, så tænker jeg, at det har den her energi. Det er en super positiv ting, som, og der er den her globale soft power ting. Og det har jo været sådan, at Bulgarien har jo faktisk været fraværende i en årrække af økonomiske grunde rent faktisk. Det er jo ikke billigt at være med i Eurovision. Så det alene det, at de nu har fundet ressourcerne til at deltage, og at det så fører til triumfen, er jo i sig selv ret værdifuldt, tænker jeg, for noget med at opbygge en god stemning. Og så kan man sige, det som jeg tror, at Stanislava måske henviser til med det her med splittelser, og man har ikke helt kunne finde hinanden, altså... Politisk har Bulgarien nu virkelig været presset i de senere år. Der har været, 8 valg inden for de sidste 5-7 år, og der har været skiftende regeringer, og der har været masser af splittelse, og der er nu et stort oprør gør i gang formelt, siger den nye regering under Dumen Radev, mod korruption, og det begynder allerede, altså den nye regering er valgt til at gøre noget ved den her korruption, som altså det var korruptionen, der var årsag til de kæmpe store protester, der var i Bulgarien her i vinter. Og den nye regering skulle formelt gøre noget ved det, og allerede nu ser man den dagsorden krakelere lidt. Det er ikke helt lige lykkedes at få gennemført en lov, som skulle have retsforfulgt en af de store oligarker, så det begynder allerede at knirke lidt. Og nu lander der så en super positiv fortælling, som den her nye regering også har skyndt sig at omfavne. Jeg har set 3 bulgarske politikere udtale med jubel, at hvor er der er fantastisk, og hvor glæder man sig bare til at tage imod Europa og verden, som de siger.
0: Ja, vi elsker pludselig alle datter og kan spejle os i hende. Stanislava Hristeva, hvordan håber du, at det kommer til at påvirke Bulgarien, den her sejr i det næste år? Hvad kommer du til at følge med i at blive optaget af, tror du?
1: Ja, altså... Jeg tror også, i forhold til det svar har politik også altid været, og vil altid være en del af mange ting i verden, også i Eurovision. Og, men jeg nægter også stadig at tro på, at det kan ødelægge de mennesker, altså kunsten i musikken. Og også det der med, at det selvfølgelig giver jo alle de muligheder, og siger nævnt, at det er jo, selvfølgelig håber jeg meget på at Bulgarien kan blive set i en anden lys, ligesom Lighting Light, ikke? Og det der med, at vi kan udvide vores turisme, fordi vi har virkelig meget at vise Europa og hele verden, og bare komme på en lidt anden niveau, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi vi har virkelig meget og vise verden, og jeg er virkelig glad for, at den tid måske er kommet, eller de håber vi på i hvert fald, at vi kan blive set. Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Og jeg ved, Stanislava, for dig har det, du kom hertil med din familie, de er så rejst hjem igen, fordi det er et hårdt sted, kan være, at lande sådan i Danmark. Du har så slået rødder i Aarhus, som man også kan høre, og der har du din beauty-salon. Hvordan har du oplevet sådan den danske interesse for bulgarsk kultur, hvis der er nogen?
1: Ja, jeg er også en del af en dansk-bulgarsk forening, som jeg står som næste formand i. Det har jeg gjort i 2 år nu, og jeg vil nok sige, at der er god interesse til Bulgarien, både kulturelt, men også generelt turisme og malkulturen og folklore, altså folkedans og sådan det. Ja, så jeg vil nok sige, at der er god interesse, og jeg har lige læst nogle nyheder i går, at i de seneste dage har der været 500.000 mennesker, som har søgt ordet Bulgarien på Google. Det kan jo ikke sige, hvad det er for noget, men altså præcis søgt det efter. Men de har virkelig givet input i det.
0: Ja. Thea Sindbæk, Altså, Danmark har jo også vundet Eurovision en gang i 63.
3: Mm, det var et stykke tid siden.
0: I 2013. Tror du, betyder en sejr for Bulgarien noget andet og mere end sådan det relativt mere velstillede, velpolstrede land Danmark?
3: Ja, og jeg synes jo, det er interessant, fordi det betød ret meget for Danmark, dengang det var. Altså, det blev tiljublet, det blev fejret hver gang. Med rette, synes jeg. Og så kan man sige, at vi har måske også en tendens til, nu kigger jeg lidt på jer her i DR, sådan at nedtone i Eurovision, når vi klarer os dårligt, og sige, det er også noget pjat. Jeg synes, Danmarks bidrag i år var godt, klarede sig jo godt, men vi har ellers også en tendens til at have den der evige ironiske distance, men det er jo, altså, det er jo en mega begivenhed. Og når man vinder den, så sker der alt muligt, som kan lade sig gøre. Så ja, jeg tror, det betyder endnu mere for Bulgarien. Og så kan man også sige, at det betyder også nogle andre ting. Hvis man er interesseret i Eurovision, så er det her en ret spændende sejr, fordi det er ikke så ofte, at der er så meget konsensus om, hvem vinderne er. Det er ikke ret ofte, at det både er jurystemmer og telestemmer, der vælger. Ej. Så du nævnte selv det her med, det er jo en kæmpestor margen, hun har vundet.
0: Den største nogensinde, tror jeg.
3: Det er det nemlig faktisk, ikke? Og det er ikke ofte, det er Østeuropa, der vinder. Det er ikke ofte, det er østeuropæiske lande, der får lov til at vinde det her. Det er længe siden. Og det, der er også noget interessant her, fordi Dardas sang er jo super, jeg synes, den er super fed. Den er jo en dansesang, men der er jo også etnopop. Masser af det bagved. Og det får mig til at tænke på dengang i 2000'erne, da østeuropæiske lande dominerede Eurovision med lige præcis etnopop. Så at se det igen, men så også at se, at det er de her lande, som har stået lidt i skyggen, bortset fra Ukraine, som jo har været en Eurovision-supermagt, og det kan man vende tilbage til, og alt det politiske, der også er på spil der. Men det, at det er et østeuropæisk land, og et af de lande, som har bøvlet, og et af de lande, som har haft svært ved at skaffe de penge, det koster, at de nu får den her så overbevisende sejr. Mm. Det betyder alt muligt. Det betyder både noget for Bulgarien selv selvfølgelig, men også for, hvordan vi forstår Eurovision. Og så er alt andet lige den der kæmpe politiske ramme, som der bøvles med her, ikke? Hvor Dardas bidrag er bare virkelig, virkelig god musik, og det har også alle de her politiske sider. Det her med muligheden for nation branding, det her med muligheden for soft power, men det er ikke en af dem, der trækker dybt ind i den der politiske konflikt, som ligger i det nu.
0: Stanislava, dig der, du er født i Bulgarien, du kender om nogen til forholdene i Bulgarien. Tror du, det lykkes at forenes om Dada, eller det nye show, I skal holde om et år, eller overhovedet at skaffe penge til det? Hvordan ser du på det?
1: Jamen, jeg ser det meget optimistisk, og jeg håber selvfølgelig lidt, at det bliver Sofia. Jeg tror, vi har alle ressourcerne, fordi der blev jo snakket nu om, altså, at man på Vandret har over 100.000 turister og fans og sådan noget, og de skal man jo også have plads til, hvor man skal overnatte sådan noget. Så det er jo mange ting, man skal have i bagtankene, når man skal lave sådan en kæmpe festival som Eurovision. Men jeg vil helt klart nok sige, at lige meget hvad, så finder Bulgarien ressourcerne til det. Mm. Det er jeg sikker på.
0: Og du kommer til at være der, rejse fra Aarhus
1: det,
0: til...
1: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg selvfølgelig, ja.
0: Tusind tak til jer begge to. Til jer, Sengbæk Andersen og Stanislava Hristeva.
1: Tak. Jeg vil bare lige gerne sige noget til sidst, at bangeranger handler ikke om noget, men bliver. Det er noget, man har inde i sig selv, så når livet bliver skræmmende, skal man ikke være bange. Man skal bare være bangeranger, bangeranger, bangeranger, bangeranger.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Stanislava.

0: Ja, find din indre bangadanga, lyder opfordringen altså her fra Dada, og også fra Stanislava Histeva, som var med fra Aarhus, født i Bulgarien, boede i Danmark siden 2014, og vi havde også besøg af Thea Sindbæk Andersen, lektor i Østeuropa Studier på Københavns Universitet. Der er mange flere perspektiver på den bulgarske sejr senere i udsendelsen. Vi skal derned og høre, hvad bulgarerne tænker om sejren, og hvad de håber at kunne bruge den til. Lige nu er klokken 20 minutter over to. Og vi skifter lige musikgenre med jævne mellemrum. Bliver den erklæret død, for så bare at eksplodere igen rockmusikken. Lige nu lever den i bedste velgående hos mange forskellige kunstnere, Charlie XCX, BTS, Geese. Ugens Popsmart, som vi skal høre nu, undersøger hvorfor.
1: Før vi hører det første guitar riff, så lad os lige få skabt et lydtapet. Vi befinder os i New York ved et lejlighedskompleks i Lower East Side. Ikke sådan rigtigt nu, men mere sådan for 25 år siden, før det hele blev for pænt og for dyrt og for poleret. Gaderne summer af samtaler, tosserier og kaotisk trafik. Og op i et åbent vindue står der et gammelt 80'er fjernsyn. En kvinde med langt hår og sovekammerøjne læner sig ud over fjernsynet. Hun smiler, tager et hiv af sin smøg og skubber til.

0: the time. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music.
1: Kvinden i vinduet hedder Charlie XCX. Det var hende, der stod bag Brad Summer i 2024, et elektronisk album, der gjorde hende til en af klodens mest omtalte musikere. Men nu minder hun om en moderne PJ Harvey eller Chrissy Hynde, når hun tramper igennem New Yorks gader, ryger bunkevis af smøger og kaster sig rundt i et øvelokale med trommesæt, elgitar og pumpende bas. Dansegulvet er dødt, siger superstjernen, som nu har smidt singlen Rock Music på gaden.

0: Det lyder som 70'erne, 80'erne, 90'erne og 00'erne. Årtierne, hvor rocken var levende, så død, og nu er den altså levende igen. Både som æstetik og som lyd. Genren trender på de største streamingplatforme. Og navne som Led Zeppelin og snart Courtney Love, de er dokumentaraktuelle. Musikere som Olivia Rodriguez, Amel and the Sniffers og New Yorker-bandet Geese, de siger skråt op til generisk AI-musik med akustiske instrumenter og tydelige mennesker i lyden.
1: That there's a band, a new rock band. I just looked them up. It said that it's kind of like a post-punk influence. They're from Brooklyn, so I mean, they're fellow New Yorkers. You know what I mean? Let's give this a shot, huh?
0: Rocken var død, men rocken lever. Faktisk så meget, at selv Beyoncé forventes snart at kyle et rockalbum på gaden.
2: Okay, listen. You cannot convince me otherwise that Beyoncé's next album isn't going to be rock. I'm talking full-blown guitar riffs, leather, eyeliner.
0: Denne uges PopSmart undersøger jeg, hvorfor og hvordan, og spørger, hvad det fortæller om rockgenren som symbol på oprør, fællesskab og krop, når den dukker op netop nu. Så ja, du lytter til PopSmart. Mit navn det er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Ralf Christensen, musikanmelder på Dagbladet Information. Velkommen.
3: Tak.
0: I 2025, der målte det amerikanske analyseinstitut Luminate, at rock det var den anden største genre på stream lige efter hip-hop R&B. Altså, hvad er det for en rock, vi hører lige nu?
3: Jamen, jeg synes, den stikker i to retninger. Altså, den ene retning er den, som du også nævner med Geese og Amel and the Sniffers, og vel egentlig også noget som Boy Genius, som er en genre, hvor at der er en autenticitet i rocken, som er sådan den... Det er et bruderskab, hvor man udtrykker noget inderligt i sit band. Og så er den anden side, hvor det er sådan lidt noget, man sådan tager på. En udklædning, man tager på, som jeg synes er meget tydeligt på... og helt bevidst hos Charlie XCX i den musikvideo, der er, ikke? Altså,
0: Hvordan udklædning?
3: Jamen, det er jo alle klichéerne, man tager på sig, ikke? Altså, det er jo ikke en dragt som sådan, men man tager klichéerne på sig. Altså, man ryger en masse smøger, der er de der pyramider af halvrøgende smøger. Det var sådan, are you kidding me? og så er der selvfølgelig crowdsurfing og headbanging, som egentlig er heavy metal, men jo også er rock-klichéer, ikke?
0: Ja.
3: Så der var sådan, nu gør vi så det. Og der er hun jo også meget klar i spyttet, Charlie XCX. Hun siger, var det en... Det, som jeg er blevet berømt på, det er dødt. Nu bliver jeg nødt til at blive berømt et andet sted. Det er jo sådan også helt straight up, bare markedskalkulation. Ikke? Så det er sådan virkelig sådan to forskellige retninger, ikke? Som vi har lige nu. Altså netop det der inderlige, hvor bandet også lidt af din gang, som det var i gamle dage. Ikke? Som kommer lidt af, ser jeg det, som Marlon Brando i The Wild One 1953, hvor han jo er den her læderklædte biker. Og han bliver på sidst spurgt, what are you rebelling against? Og så siger han, what do you got? Hvilket egentlig er selvfølgelig lidt mit misvisende. Der er også James Dean og Rebel Without a Cause, men de gør jo oprør mod noget. De gør oprør mod en forældregeneration, som er seksuelt snærpet, og de har fået penge, og de vil have levet et andet liv. Ikke? Så, og den lever jo stadig i rocken, den der oprørsånd.
0: Ja. Charlie XCX, hun har sagt i et interview, at altså faktisk netop med headbanging, at hun har problemer med sin nakke, fordi hun har danset så meget, headbanget så meget til sine koncerter. Men alligevel, altså den her sådan inderligheden, hvordan giver den sig til udtryk i musikken, synes du?
3: Jamen altså for det første, så er det jo upræcise instrumenter på mange måder. Altså en elgitar er i rockmusikken, der hvor den sådan for alvor bliver den ikoniske rocklyd, så det er jo, da den begynder at forvrænge. Og det er jo virkelig sådan der, hvor man ikke længere kan høre, du ved, Segovia eller nogle af de der tidlige jazzgitarrister, som elgitaren jo var lavet til. De, man kan slet ikke høre deres præcision længere, deres teknik. Det bliver et instrument, der larmer og fornærmer forældregenerationen. Man kaldte det jo, i Danmark kaldte man det jo ukærligt for pigtrådets musik, ikke? Så det, jeg vil sige, det er der, det begynder, og det er der, der er et oprørspotentiale i den, og det er der jo egentlig stadigvæk, fordi vi jo i høj grad lever med ekstremt digital musik, som er ekstremt styret, og tit ikke har særlig mange overtoner, og tit er meget ren i sin lyd. Og så har vi den der genre, der sådan helt som udgangspunkt har en trommeslager, som heller ikke spiller nær så præcis som en trommemaskine. Det er der nogen, der prøver på. I don't know why. Men netop, der er det upræcise, det beskidte, det uldne i lyden. Det er jo nogle, alle de der ting, som, som vi i hvert fald forbinder med digital teknologi og AI. Altså, den vil nu komme til at simulere os, ja. men i hvert fald er det det, vi forbinder med det. Og så er det jo selvfølgelig det, at der står nogle mennesker i et rum. Der står tre-fire klumper kød og knogler og gør noget sammen. Er i et resonerende rum, som man kunne kalde det, ikke? Ja.
0: Når man kigger på det, eller når man lytter til den her rocklyd derude lige nu, så nævner du selv sådan rigtige rockbands. Men de er jo også i popmusikken. Altså, Olivia Rodriguez, en af tidens sådan største musikere, hun leger med den her rocklyd. Hvordan oplever du sådan rocken dukke op i popuniverset?
3: Jamen, det virker på mig som om, at den lidt har sådan den der rolle som den lidt frække fyr i klassen, ikke? Eller pige i klassen. Altså, det er tit sådan, når man skal formidle noget lidt svært. Altså, det var for mig lidt overrumplende, at BTS, som er et K-pop-band fra det største K-pop-band i verden, altså fra Sydkorea, at de lige havde en decideret sådan lidt slow grunge-rock-sang på sit album, ikke? Men så handlede det også sådan om at være sådan lidt dyrisk i sin seksualitet, antager jeg. Sådan det farlige igen, det udskridende. Ikke? Lola Young, som jeg også laver en del soul, hun har også nogle rock-sange på sit seneste album, og gik jo så helt rock'n'roll-agtigt ned med i større sammenbrud også. Jo. Det var også noget af det mest rock'n'rollede, du kan gøre. Ikke? Hun havde et par rock-sange på sit seneste album. Og det var meget sådan en sang, der handlede om at være isoleret, og hvor hun faktisk sådan sang langt væk fra mikrofonen også, som jo også sådan er sådan et signal på, at jeg er langt væk fra virkeligheden. Ikke? Så den har tit den der rolle, som nu skal jeg fortælle om noget virkelig, virkelig svært, og noget lidt mere farligt og uacceptabelt, end vi normalt synger om i sangene. Ja. For vi kan jo godt synge om sex og have det sjovt i sangen. Ikke? Det ved vi jo selv til Taylor Swift, kan vi jo opleve det, ikke? Hos hende. Ikke? Så, men her bliver det voldsommere, det bliver grimmere, det bliver igen også lidt noget, man tager på eller besøger. Det kan man så vurdere, om det er det ene eller andet. Ikke?
0: Jamen, hvad skal der til, for at det føles autentisk for dig? Altså, du er jo en gavet rockkender, tænker, eller rocklytter. Hvornår føler du, det føles sådan rigtigt?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er et farligt ord, autentisk. Ikke? Fordi, altså, jeg mener, hvad er det? Hvad er autenticitet? Ikke? Altså, alt er jo afledt af det. Altså, Big Bang, det var autentisk. Ikke? Så jeg er lidt usikker på, hvor jeg skal gå hen med det, ikke? Fordi altså, jeg synes jo egentlig, det er autentisk nok, når BTS laver en rocksang og bruger den til at udtrykke nogle følelser. Det er klart. Men altså, jeg vil sige, det rockbandet i sin oprindelige form, lad os prøve at tale om det så, det er elbas, elgitar, forvrænget og et trommesæt. Så minimum tre mennesker, ikke? Og en mikrofon og en sanger selvfølgelig. That's it, ikke? Så det, hvis vi skal tale med autenticitet, så er det det.
0: Ja.
3: Er det nok? Eller som Lou Reed sagde, ikke? Nothing beats two guitars, bass and drum. 1989.
0: Ja. Ralf Christensen, vi skal tale videre om rocken som genre, hvad den har stået for, men også den her kulturelle besættelse af at erklære den for død og så levende, fordi det er jo noget, der sker igen og igen og igen. Men før det, så skruer vi lige tiden tilbage til 1969. Det er et år, hvor et af mine yndlingsbands, de går i studiet. John Densmore, Ray Manzarek, Robbie Krieger og Jim Morrison, de står i øvelokalet Sunset Sound Recorders i Hollywood. Det er slutningen af februar, og bandet arbejder på deres fjerde studiealbum. Jim Morrison ligner lidt en skygge af sig selv. Karrieren har taget hårdt på Jim Morrison. Han drikker for meget og tager for mange stoffer. Han har taget på, og i begyndelsen af året blev han anholdt for spritkørsel. Men nu står de altså i studiet og jammer. Tre instrumenter, en sang.

0: Rock is dead, synger Jim Morrison. Og kort tid efter udtaler forsangeren, at fremtidens musik, den er elektronisk.
1: And I guess what's happening now is that rock is kind of dying out. And everyone is going back to the roots again. Some are going back into country and some are going back into basic blues. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing. It'll be entire, maybe it'll be, it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, and electronic setups.
0: Wow, det var Jim Morrison. Mm. 1969, inden for en 3-4-5 år, så kunne han se en mand, der bare stod med en masse maskiner og så lavede musikken. Altså, hvad stod rocken for?
2: Jeg vil bare lige inden jeg svarer på det, ikke, så vil jeg sige, at han forudsiger jo Lil Nas X Old Country Road, ikke? Country og elektronisk musik, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
2: Det er sjovt. Og sorry, spørgsmålet var...
0: Jamen, hvad stod rocken for?
2: I 69?
0: Ja.
2: Jamen, der var den jo blevet... Der havde den jo fået sin second coming, ikke, og var blevet en meget politisk genre, ikke? Det var, og det var blevet lyd, og det var blevet lyd af en masse folk, der måske godt gad være politisk, men helst ville de bare ryge en masse joints og tage en masse stoffer. Ikke? Det var hele Flower Power-generationen, som var kommet til der. Og der var det jo en del af ungdomsoprøret, og der var politiske sange, og, men der var jo også folk som netop Jim Morrison, som ikke var specielt politisk, men det var der jo også. Det var Beatles-generationen, det var Stones-generationen, det var Woodstock, og faldet fra tinderne, Altamont-festivalen, hvor rockerne... Der var livgarder for Rolling Stones, der slog en fyr ihjel, ikke?
0: Ja.
2: Så det var jo en helt ny oprørsmusik, men i anden omgang jo. Altså det var nummer to gang, at det virkelig var oprørsmusik, ikke?
0: Ja. Det er interessant, han så forudsiger det her med sådan den elektroniske musik, eller nærmest sådan DJ'en, kunne jeg en eller anden måde også sådan for mig sådan se for mig, dermed en DJ, der bare står og sampler de forskellige ting. Hvad fortæller det om rocken, at vi allerede i 1969... har den samtale af Jim Morrison, han siger, at jamen, rocken er død.
2: Altså, jeg ved ikke, hvad hans stil har været, men altså, det var jo den store, det er jo den store fadergenre, fordi det er den første genre, der er ungdommens egen musik, ikke? Så da den så får en næste udgave, så skal man jo gøre oprør, i hvert fald mod den gamle udgave, ikke?
0: Hvad mener du med fadergenre? Hvad betyder det for rocken?
2: Jamen, jeg tror, det betyder, at vi gennem tiden har set en masse fareopgør i rockmusikken, fordi der har været en seriel omgang med, at man enten har sagt, at rocken var død eller irrelevant. Det er lidt sådan. Og det er tit jo dem, der så har været i en genre, der så ikke kan lide den nye form, der er kommet, så siger man så, at rocken er død, ikke? Men det starter med Buddy Holly, der dør i. Er det 58 styrter ned, så sagde man jo, at rocken er død, ikke? Hvilket er vildt nok, fordi det var en hvid mand, der faldt ned der, ikke? Og det var jo de sorte, der opfandt rocken. Ja. Det er en anden snak, ikke? Men det er måske også det, Morrison jo taler ind i, tænker jeg. Han taler om nogle mere oprindelige genre, ikke? Eller i hvert fald bluesen, som er en virkelig, virkelig, som er en afroamerikansk oprindelig genre, ikke? Det kan også være, det han taler ind i, tilbage til en autenticitet, faktisk, ikke?
0: Hvad er det for et modsætningsforhold, der så findes mellem rocken og så poppen, tænker jeg, eller discoen, vil man sige. Rocken har jo været erklæret død, altså både i, altså netop i 70'erne, i 80'erne, i 90'erne, i 00'erne, og det er jo alle mulige forskellige typer musikere, den har været erklæret død. Det har jo også været sådan forsiden på musikmagasinerne, musikredaktionerne, altså aviserne, altså deres musik, sådan at man kan bare finde den her overskrift igen og igen og igen. Men hvad er det for en modsætning, der ligger mellem rocken og så popmusikken, eller for eksempel discomusikken?
2: Jamen, altså, så skal vi nok lige tale om rockismen, ikke? Altså, som er et skældsord, der opstod en gang i sen 70'erne i England, faktisk. Men som bliver taget op igen i omkring 2008, tror jeg, en fantastisk musikjournalist, der hedder Khalid Fasani, som ligesom får den nailet og siger, at det er ret vildt, hvordan den stadig dominerer. Og rockismen er i sin grundform, at man... uden nødvendigt så formulerer det, abonnerer på, at der er én rigtig form for musik, og det er den hvide, mandlige, guitarspillende, selvsangskrivende musiker i et band, der synger nogle sange. That's fucking it, ikke? Og de laver et helt album, det er deres format, det er ikke singlen, det billige skidt. det er til pigerne, ikke? Det er mændene, de sætter sig ned og laver nogle ordentlige plader, ikke? Og så kan vi lytte til dem, ikke? Og den har levet længe. Den er død nu. Og det er fantastisk. Modsætningen var jo så, og er jo så, popmusikken, den enkelte sang, singlen, playlisterne, som vi har nu om dagen. Og det er også muligt for at klæde sig ud og prøve forskellige identiteter i, hvilket jeg ikke ser som nødvendigvis uautentisk, men at man gør det. I contain multitudes, det sagde Walt Whitman for 150 år siden, ikke? Eller deromkring. Ikke? Så det, men nonetheless er der er jo noget utvetydigt uautentisk ved, at Charlie XCX siger det, hun siger. Ikke? Altså, danske kunde er dødt, nu laver jeg rockmusik. Ja. Og så tager hun alle klichéerne på sig. Ikke? Det er jo, jeg synes, det er et genialt greb, men det er jo uautentisk i hvert fald. Ikke? Og det er hun jo helt bevidst om. Ikke? Så det er de to modsætninger, der er der, ikke? Altså, og det er jo i den tid, som det sådan har en heyday, altså der er det jo discoen mod rockmusikken, ikke? Altså, og der er jo det der legendariske Disco Demolition Night på Comiskey Park Stadium i Chicago.
0: Som der, hvor de samlede alle
2: discopladerne, ikke?
0: Ja.
2: Og så sprang de dem i luften, ikke? Og jeg har jo siddet og kigget på klip for det der flere gange, og det er jo bare white dudes, der render rundt og smider med plader, og som jo er sindssygt farligt, de hører med 12 sommerplader, ikke? Og efter de sprung i luften, og de havde discoen, ikke? Fordi den også var, ikke kun var afroamerikansk bygget, den var også delvist homoseksuel, ikke? Og kvinderne kunne lide den, ikke? Altså, what's not to hate, ikke? så der er nogle modsætninger her, og nu er vi i popismen. Eller poptimismen, som nogen kalder det, i den tid jo, hvor at man kan være hvad som helst, og man kan gøre hvad som helst, og sangen er den dominerende, og man må godt danse, og man må godt være queer, og man må godt have alle mulige hudfarver, og det er fucking fedt. Men måske en tand for kommerciel for mig, overordnet set.
0: Ja. Der ligger så også en sammenhæng, eller sådan en eller anden modsætningsforhold mellem, hvad kan man sige, rocken og bandet, altså bandet har jo også blevet erklæret dødt igen og igen og igen, og måske de seneste år, hvor man talte meget om monokulturen, det her med, at det er Taylor Swift, det er Beyoncé, det er nogle andre, jeg har lyst til at sige Madonna, men det er aldrig hende, der er sådan rigtig, hun var en gammel monokultur, ja. Men dermed, det er solisten, der har præget sådan vores hitlister og vores spillelister meget, men det er jo også som om bandet er dukket op igen på en ret massiv måde, ikke?
2: Jo, bestemt, og det er jo en klar modreaktion, ikke? Altså, det kom lidt bag på mig, fordi altså, den kom ligesom igen og tænkte, okay, nu piker den nok, men nu bliver den bare ved med at vokse, faktisk. Og det, jeg synes, det er spændende, fordi jeg underviser også på en musikhøjskole i Vig, og de siger også, at jamen, altså, bandet er tilbage, altså alle vores elever vil lave bands. Før i tiden var det solistkarriere, ikke? Eller karriere, solister, de gik efter. Og man kan også sige, man kan også lige i den ombæring kan man også lige nævne, at det, som jo også sker i den tid, vi er i nu, det er, at sangene er lavet af, jamen, nogle gange 20 mennesker. Og det er jo dødspændende, og man kan sige, okay, det er så ikke autentisk, men altså, hey, det var sådan Motown også gjorde, ikke? Så lad os lige klappe hesten, ikke? Hvor de jo også havde forskellige folk til at lave forskellige ting, og helt ud til, hvordan de skulle tale med pressen, og hvilket tøj de skulle have på, ikke? Sådan noget, som Marvin Gaye gjorde oprør mod i Motown, ikke? Så det er en gammel tradition, men det er i hvert fald også en stor forskel, ikke? At man måske er med som medsangskriver. Måske er Beyoncé, måske har Beyoncé skrevet noget på sangen, men måske står hun bare i credits, fordi hun har sagt, at hun vil have penge for den del af sangen også, ikke? Du ved, ikke? Det er jo også Madonna det samme, ikke? Who knows? Der er ikke noget galt i det, men det er en anden måde at lave musik på. Bandet, det er jo bare fucking 4 mennesker, det er jo lokale eller 3, ikke?
0: Ja.
2: Og en kemi og en energi, og det er også det, vi kunne se med Måneskin, da de vandt Melodi Grand Prix, ikke? De vandt jo ikke for sangen, de vandt jo for det der 70'ers lille kokain-rockshow, der leverede på scenen, ikke? Det var jo røvfedt, ikke? Og jeg må indrømme, jeg på en eller anden måde elsker dem, fordi de var simpelthen så sjove, ikke? De var præcis lige så udknaldet, klichéfyldte, som Charlie XCX er, ikke?
0: Ja. Ralf Christensen, da jeg sad og arbejdede på den her historie, der kom jeg til at tænke på den tyske sociolog Hartmut Rosa og hans idé om resonans. Du har selv brugt ordet resonere tidligere nu. Og det er sådan et form for værn eller forsvar mod en verden, der går sådan enormt hurtigt, altså moderniteten, og hvor det kan føles sådan både svært at forbinde sig med andre mennesker, men også sådan med verden. Han mener, at der er nogle fænomener, der skaber relationer mellem mennesker på en måde, der er med til at forandre os. Blandt andet heavy rock. Fordi det er sådan et vildt, altså fordi det er så vild en genre, at den nærmest sådan, overtager os, når vi lytter. Og jeg vil gerne lige introducere den her idé om resonans i vores samtale, fordi jeg synes, han har sådan en, at måske har han en nøgle til at forstå, hvorfor rocken dukker op netop nu. Så jeg ringer til en ekspert.
3: Det er Anders Fogh Jensen.
0: Han er filosof og har blandt andet behandlet Hartmut Rosa i Filosofens podcast. Og så er han snart aktuel med bogen Når tingene synger, så lytter jeg gerne. Traktat over resonans. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan man skal forstå resonansbegrebet i forhold til heavy rock eller bare rock.
3: Jamen, i resonansbegrebet, der er der ligesom, man skal forestille sig to stemmegafler. Der er en, der vibrerer, og den får en anden til at vibrere. Så i virkeligheden er det, der vibrerer ind i en, ikke bare passiv, det er også en aktiv bevægelse, ligesom man kender det, når man får gåsehud. Ikke? At der er noget, der rører sig i en. Og det er en aktiv bevægelse, men som man lader sig påvirke af noget andet. Og det kræver også, at man er påvirkelig. Og så Hartmut Rosa har så sådan særlig beskæftiget sig med, hvordan heavy metal også sådan rent fysisk kan man jo mærke rytmen, og det kan man jo også i rockmusik. Han mener så, at heavy metal i høj grad også giver et andet bud end religionen, der ligesom går englenes vej og lover en smukkere verden. Så mener han, at heavy metal også ligesom behandler hele eksistensen i al den lidelsesfuldhed og al den smerte og ensomhed og hvad der nu kan være i den, men at der nedenunder lurer nogle harmonier, som indimellem får udtryk og som ligesom kommer til syne. Så det, som jeg tror både rockmusikken og heavy metal, men jeg har den rose mere interesseret i heavy metal, det er måske også lidt af personlige grunde, det er, at den også ligesom henter os i, at tilværelsen ikke bare er smuk, men at den også er hæslig nogle gange, eller grim, eller fremmed, eller at vi har en fornemmelse af, at tilværelsen ikke bare vil os det godt, og der henter den os. Og så fører den os et sted hen, hvor noget andet er muligt.
0: Og det sagde altså filosofen Anders Fogh Jensen. Altså, jeg kan godt lide den her idé om den der stemmegaffel. At der, ja, ligesom, der er noget, der bevæger både... Der kommer en bevægelse derfra, men den bevæger også mig. Men den her idé om, at heavy metal eller rocken på en eller anden måde behandler hele eksistensen, genkender du det?
2: Ja, bestemt. Altså, det er jo igen, så går vi igen tilbage til bluesen, ikke? Eller alle mulige andre genre, fardo, eller hvad der ellers er sådan en melankolsk genre rundt omkring i verden. Ja, bestemt. Altså... Nick Cave talte på et tidspunkt om, at den lykkelige kærlighedssang var ond, ikke? Fordi den ikke tillod dig at være i kærlighedens lidelse. Som, altså, kærlighed er jo også lidelse. Hvis du elsker, så kommer du til at miste på de mest forfærdelige måder. Ikke? Så ja, men der er jo også popsangen, der gør det samme. Altså, og det synes jeg, der er mange... Altså, Beyoncé's Lemonade er jo en lang lidelseshistorie, indtil det så er en genoprejsning, fordi hun er Beyoncé. Den har været der, men altså, jeg synes også, rocken er jo også triumferende og sexet og liderlig og politisk og aggressiv. Og, så ja, jo, jeg kan sagtens genkende det.
0: Hvorfor tror du så, at vi har det behov for at knytte

0: synthesizer. Jeg kan huske, at jeg hørte Stereolab en gang, som er sådan et fransk-engelsk band, der står og spiller på analog shit. Og den måde, det skaber resonans i kroppen på, er jo en til en, hvor det andet trods alt skal formidles gennem et system. Ja. Så der er noget der med det analoge, at du ser nogen slå på nogle strenge, og så kan du faktisk se guitarforstærkeren, som er mic'et op, ikke? Og så kommer den ud til dig. Ikke? Og det andet, det er sådan, okay, jeg ved ikke, hvad det er, han laver nu. Han trykker på noget, han trykker på noget andet. Er det en USB-stik? Det er det måske, who knows? Så hele den der en til en er jo vigtig, og det er jo det samme der i heavy metal. Heavy metal er jo bare en tungere udgave af rock. Ikke bare, men det er jo affødt af rocken. Ikke? Ja. Så jeg tror, der er noget der med det helt sådan banalt videnskabelige. Og jeg elsker også det med musik, at den er jo i os alle sammen fysisk. Det er jo ret vildt, at vi alle sammen står i det der bad af frekvenser. Og vi er alle sammen i det, og vi opfatter det forskelligt selvfølgelig.
1: Jo.
0: Men nogle gange gør vi det i en fantastisk samklang, jo.
1: Og især, altså, jeg kom til at tænke på sådan, altså, især mine unge år, det at gå til, altså, tage på festivaler, ja, med at stå inde i pitten, og så have den der fornemmelse af, at det er hele lyden, men det er også alle mennesker omkring en. Og så de der få gange, hvor man har oplevet, at det måske også overtog kroppen lidt for meget, eller overtog sådan gruppen lidt for meget, så man sådan fik en lille angstoplevelse, kunne det også godt også ligesom hænge sammen med det nogle gange. Men jeg spurgte også Anders Fogh Jensen, hvorfor, altså det, i forhold til det der sådan, Hartmut Rosas resonansbegreb, hvorfor vi har brug for resonansen som mennesker?
2: Hvis ikke der er noget, der påvirker os udefra, så bliver det vores eget ekko, og det kan vi jo godt, vi kan godt gå og ruminere eller tænke eller gå rundt i vores egen utilfredshed, men det bliver noget helt andet, når vi påvirkes af andre mennesker eller ting eller lyde eller lugte. Og for den sags skyld også musik, at der står vi i forbindelse med verden. Og det tror jeg, vi sådan, grundlæggende er jo væsener, der står i forbindelse med verden. Eller man kan sige, vi står i stofskifte med verden. Vi er ikke bare vores egen organisme, og på den måde vi er heller ikke bare vores eget væsen. Men selvfølgelig kan vi jo indimellem gå. Vi har jo masser af tanker alle sammen, og ting, der kører rundt i hovedet og sådan noget, men det, at noget kommer udefra, det påvirker os i en helt anden grad og minder os om, at vi er sådan stofskiftende eller resonerende væsener, der er både afhængige af en omverden, men også er, ja, Rosa udtrykker det med, at vi ikke bare er i verden, men vi er af verden. Vi er gjort af det samme som verden, så musikken er også os, og den adresserer os, og dermed, kan vi sige, fjerner den også den ensomhed, eller den følelse af, at vi er alene. Altså, så rockmusikken minder os om, at den her frihedslængsel, det er også det er ikke bare min, det er også verdens. Og dermed fjerner den også den ensomhed, og det indre ekokammer, hvis man kan sige det sådan.
1: Det sagde altså Anders Fogh Jensen, som er filosof. Ekokammeret.
0: Ja, jamen det får mig til at tænke på, at der var engang en, der fortalte mig, at hvis man lukker et menneske ind i et fuldstændig lydtødt rum, så får det rigtig dårligt, rigtig hurtigt. Fordi at vi bruger vores ører til hele tiden at orientere os i verden, og hvis man så gør det rum til et rum, hvor der ikke er nogen klangflader, nogen resonans, så bliver vi faktisk lidt skøre i de øjeblik, vi er derinde. Det er sådan en form for, du ved, auditiv isolationsfængsling. Ikke? Og det er jo klart, at ude på steppen på savannen, der skulle vi jo hele tiden orientere os i forhold til, hvad der foregik omkring os. Ikke? Så det er sådan en helt fundamental ting i vores liv, at vi hele tiden må opleve resonans, også sådan i forhold til, hvor vi er.
1: Ja.
0: Du kender også, at nogle gange så nogen, der stiller dig bag ved dig, og du kan faktisk høre det. Fordi at kroppen er blød og lukker ned for en klang, ikke? Det kan du lige huske.
1: Nå, men det er rigtigt. Altså, jeg kendte engang en blind person.
0: Ja.
1: Og hun fortalte, at når hun gik rundt ind i København, når hun gik på arbejde, så brugte hun sin stok til at hele tiden at banke i asfalten eller i jorden, for på den måde at skabe et ekko, så hun vidste præcis, hvor hun var henne, fordi hun kendte alle overfladerne på alle bygningerne. Og hun kendte også strukturerne, sådan at det var ligesom, det var ekkoet, der fortalte hende, hvor hun var henne, og hvor langt væk fra arbejdet hun var. Og det kan jeg huske, at da jeg fik det at vide, så var min hjerne simpelthen ved at eksplodere, fordi jeg havde aldrig tænkt over lyd som værende noget geografisk. Og det er jo netop det, at det akustiske instrument er på en eller anden måde, det, altså et rigtigt rum, der bliver skabt, ikke?
0: Det er det jo. Det er det. Og det er den elektron.

0: musik jo ikke. Og det er jo det fantastiske med elektronisk musik jo. At ja. Det er en fiktion, og det er jo røvfedt. Men det andet er jo en aktuel akustik, ikke? Ja. Der findes.
1: Ralf Christensen, nu har vi fået etableret rockmusikkens genkomst. Og måske også, hvad det er for en modreaktion, der ligger i samfundet lige nu. Men jeg vil også gerne kigge på rockstjernen, og hvordan han eller hun ser ud nu, og hvad sådan den her stjerne symboliserer. Men før det, så skal vi møde et af tidens hotteste rockbands. De sidder i et lille studie foran sådan en købmandsdisk. De er omgivet af plader, bøger, magasiner og dimser.
2: Is this a ticketed thing, or is this...
1: Har folk købt billetter til det her? Siger forsangeren Cameron Winter og smiler ud til det lille publikum. Bag ham står Emily Green, Dominic DeGiso, Max Bassin og Sam Rivets. Tilsammen danner de bandet Geese, og i dag er de med i YouTube-fænomenet Tiny Desk Concert. De har blandt andet taget en nuserbamse med, som står på disken foran dem, og med deres pjuskede lange hår, lag på lag t-shirts og bløde attitude, ligner de mest af alt fem højskoleelever, der hygger sig i øveren. Og sådan er det måske også for bandet Geese, der lige nu er et af klodens hotteste bands.
3: Now making their television debut with their single Low Era from their album Projector, Geese.
4: Ladies and gentlemen, Geese!
5: This is their album, it's called Getting Killed. Here with the song Taxes, Geese.
1: Men der er altså langt fra fortidens vilde rockbands, som Doors, Metallica og Hole, til de her stille knægte, der gerne taler om empati, diversitet og kærligheden til hinanden.
6: What do you love most about each of the other members?
7: I love Dominic's sometimes confidence, his misplaced confidence.
8: Dom is kind. Genuinely kind, in a way that sort of suffuses his whole being. Max is passionate in a way that I really think makes him stand out.
7: I love Cameron's sense of humor, and I love talking deeply to Emily about things. I like complaining about things with Emily.
8: I think Emily is thoughtful. She spends like a lot of time in her interior world, and I think that makes her special.
0: Det er rigtig
1: fint. Altså, Ralf, her det hørte vi Geese fortælle om, hvad de godt kan lide ved hinanden. Og på mange måder, så føler jeg, at der er sådan en... Altså, det er sådan... Det er følelser. Sådan en kærlighed. Det er et samfund, der sådan på en eller anden måde gennemstrømmer deres musik. Kan man tale om, at der også er sådan et nyt rock-ethos i gang nu?
0: Ja, altså det tror jeg. Altså jeg synes også, herhjemme har vi også Apaka, som jo også virkelig, jeg så dokumentaren om dem her, den er lige kommet, og de passer virkelig på hinanden, og to af dem går allerede til psykologer, ikke? Det er sådan forholdsvis tidlig i karrieren, ikke? Og det er jo sådan, man kan sige, præventivt, ikke? At de gør det. Går til sanglærer også, det er også en rigtig god idé. Så jo, altså det virker som om, der er sådan en terapismebølge. Altså man skal også huske måske noget med generationerne her. Nu er ikke helt styr på Geese, men Apaka er jo generation Z, og det bliver jo kaldt terapigenerationen, ikke? Det er jo der, hvor man godt kan tale om det svære, og man har det svært, og hvad man vil gøre ved det.
1: Geese er også i 20'erne.
0: There you go. Og det synes jeg, det er positivt. Altså, jeg kan da ikke se noget glorværdigt i, at man skal dø, når man er 27 år gammel af alkohol og stoffer og what else. Altså, nogle kører så bare galt, ikke? Jeg synes, det er smukt, og jeg har også sådan noteret mig sådan, at der er også nogle af de der bands, nogle af de kvindelige rockstjerner, som jo har sådan nogle lidt dramatiske dødsdriftige mytologier, men så lever sådan nogle forholdsvis sunde liv ved siden af, ikke? Altså, det synes jeg er fint nok, altså, at man ligesom kan besøge det der. Det er jo det samme med heavy metal. Du kan gå undergang i møde med dine venner i en Wall of Death, ikke? Og så går man ud og drikker bajer bagefter, ikke? Det er jo fint nok. Det synes jeg godt. Altså, det er jo, altså, man kan godt spille. Man må godt spille en rolle her, ikke? Og det gør de jo faktisk nogle af de her bands også. Men okay, tilbage til Geese og Apaka, som jo er meget, meget en til en, faktisk. Ja, jeg ser det som en terapismebølge, der er i gang. Ja. Og det bliver spændende at se, hvordan det arter sig, fordi at det er også rigtig svært at blive rigtig kendt, og ikke begynde at prøve at dulme det på den ene eller anden måde. De er begge to tidligere i deres forløb, Geese er lidt ældre, ikke? I deres karriere. Så det bliver spændende.
1: Hvorfor tror du, vi har haft det der behov for at forherlige, altså undergangen ved rockmusikeren?
0: Jamen, fordi den jo er antiborgerlig. det er jo det, der har været opgøret gennem generationer. Altså, da først så er man antiborgerlig i rock-generationen, så er man antiborgerlig i flower power-generationen, så kommer prog-rocken, som er sådan dekadent borgerlig, ikke? Superdygtige teknikere osv., så kommer punken. Endnu en antiborgerlig bølge, ikke? Så det er jo den, det er jo rockens væsen. Det er jo at gå imod de pæne middelklasse værdier. Ja. Og det er jo interessant, at de nu dropper nogle af dem. Man kan sige, måske at det er jo middelklassen, der i virkeligheden drikker alt rødvin nu, ikke? Og så er det måske faktisk punk og ikke drikke rødvin, ikke?
1: Ja. Tænker du så, at ligger der så alligevel et oprør gemt et sted? Eller er der et generationsopgør, der ligger der?
0: Jamen, det synes jeg. Ja, jeg synes, der er et opgør i, at man gør op med det. Fordi altså, mine forældre kommer fra den generation. Altså, nu er jeg så også ekstra, ikke? Men altså, ja, det tror jeg. Altså, og det er også sjovt at være på Roskilde Festival nu, fordi der er jo de unge generationer, og så er der generation X. Fordi vi hører stadig musik, og det er så en forholdsvis...
1: Nogen af os.
0: Ja, nogen af os. Nu er jeg selvfølgelig tvunget til at lytte til alt muligt andet, hvilket er fedt. Men så går de jo til hverdags koncerter jo. Altså, så står der jo 2.000 sølvræve til et britisk indie-rockband, ikke? Og så står alle de andre over til det andet, ikke? Så det, ja, you know. Der er et skel der, det er der. Og man vil altid distancere sig fra sin forældregeneration. Det er jo en del af showet, ikke? Så det at være ædru er jo også et oprør. Ja. Især i Danmark, jo. Altså, det er jo faktisk ret vildt at være ædru, ikke?
1: Jeg tænkte også på det med fællesskabet og bandet, og i Rolling Stones, der læste det her citat. A decent definition of a real rock band is that the drummer has to matter as much as the singer. Altså en god definition på et rockband, det er, at trommeslageren er lige så vigtig som forsangeren. Ligger der også noget, tror du, i det? Det er jo et meget rent fællesskab, man oplever med mange af de unge rockbands.
0: Ja, altså, der er jo i hvert fald det, der smukke ved et band, at det skal jo kunne svinge sammen, ikke? Og det er en familie, man har, hvor man jo ikke skifter ud. Altså, optimalt set skifter man ikke ud i sit band, jo. Så der er jo den der, det er jo et lukket resonansrum, hvis vi skal gå tilbage til Hartmut Rosa, ikke? Altså, det er jo det, at man... Altså, der er jo ikke... Det var en af de ting, jeg virkelig nød ved den her dokumentar, det var jo, at mange af deres indspilninger, dem man så i dokumentaren, de foregik, hvor de alle sammen var i samme lokal, hvilket jo kan være røvbøvlet at få til at fungere, men så sad de jo der, og de svingede sindssygt godt. Og det er jo også en anden måde at resonere på. Det er en anden måde at være sammen på som mennesker. Og det er en, selvfølgelig bliver der sunget nogle tekster, men det er jo ellers en ordløs måde at svinge sammen på, som jeg selv har brugt i rockband, og det er jo fantastisk, altså. Det er det jo.
1: Ja.
0: Og den er måske, den har noget primitivt over sig, fordi den er så fysisk, men den har jo også en sofistikeret over sig, fordi den arbejder med harmonier og melodier, som jo er mere sådan noget, der taler til det cerebrale, ikke? Til hjernen og til hjertet. Ikke?
1: Ja.
0: Så den har jo det hele.
1: Nu har vi talt om den her rockens genkomst. Den vil sikkert blive erklæret død igen, lige om et øjeblik.
0: Altså
1: det virker som om, det er sådan en pendulfart, der bare kører igennem vores kulturhistorie fra 60'erne og så op til nu.
0: Ja.
1: Men der er noget om fællesskabet, der er noget om det rigtige instrument. Jeg tænker også, der er noget om sådan mennesket, det er vejrtrækningen, det er lyden. Hvad vil rocken fortælle os nu, hvor den dukker op igen?
0: Jeg tror, den vil fortælle os, at det stadig har værdi at være et menneske i en verden, der er styret af enorme digitale kræfter og komplet tossede overemotionelle, hyperreligiøse idioter rundt omkring i verden. At der har vi stadig en integritet. Hver krop har en integritet. Og det er det, vi hører, der vi hører. Når vi hører på en kvartet, så er det fire kroppe, der har en integritet og kan stå i verden og sige noget meningsfuldt.
9: Sådan lød ugens Popsmart. Chris Pedersen var vært. Du kan høre mange flere afsnit i DR Lyd. Du lytter til K-Live. Dagens tema her på P1 er den bulgarske sejr ved Eurovision i weekenden. Nu åbner et kæmpe kulturelt udstillingsvindue for Bulgarien. Det skal vi tale meget mere om med dig, Peder Krag, Bulgarien-ekspert. Hvis du bare lige på 20 sekunder skulle fortælle om det bedste ved Bulgarien, hvad vil du så sige?
10: Det bedste ved Bulgarien, det er naturen, det er kulturen. Og så er det her, at det er et land af enorme blandinger. Du har noget, der er centraleuropæisk, noget, der er østeuropæisk, noget, der er sydeuropæisk, og noget, der også er orienten.
9: Og lad os se, om vi ikke kan få øje på det i Vindersangen også, som vi analyserer efter radioavisen. Den kommer her klokken 3.
11: Den kongelige undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
12: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve. Altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
11: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
13: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
11: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
14: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor at man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
11: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
15: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
11: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.

Hvis du kun skal lære et nyt ord i løbet af den næste times kulturudsendelse her på P1, så synes jeg, det skal være bangadanga.

0: Peter Krag, Bulgarien ekspert. Hvad betyder bangadanga?
1: Det er jo ikke et bulgarsk ord.
0: Nej.
1: Men det betyder jo noget, eller sådan flere forskellige ting, noget om kaos, noget om forandring, håb. Så. Og det er jo sådan set også det, som sangen er kommet til at symbolisere i Bulgarien.
0: Vi taler om den 27-årige bulgarske sangerinde Daras sang Bangadanga, som i weekenden bragte 160 millioner Eurovision-seere, måske et lille stykke nærmere at forstå, i hvert fald den her del af den bulgarske kultur. Dada vandt trofæet, og håbet lige nu i de her dage hos mange bulgarer er, at sejren, som er den første i landets historie, måske kan bidrage til, at man nu ikke længere bare er et land, en stor, grå masse af Balkanlande, men at det næste års tid bliver en slags udstillingsvindue for bulgarsk kultur. Det siger flere bulgarer i hvert fald i løbet af udsendelsen her. Vi tager til Sofia, hovedstaden Sofia, om en halv times tid, hvor man allerede varmer op til en stor fest i aften. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge, og du kan også frem til klokken 16 glæde dig til en debat om den bioaktuelle dokumentar om popgruppen Apaka. Der er meget få hjerter fra Politikken. Der er en masse stjerner fra alle de andre. Den debat 15:30. Men lad os bare komme i gang. Vi skal have jagtet, tror jeg nok også, nogle onde ånder ud af æteren.

0: Peder Krag, Bulgarien-ekspert, som sagt. Du har også læst på universitetet i Bulgarien i 0'erne. Du er bulgarsk gift. Du laver efteruddannelse for danske historielærere om Bulgarien. Så du følger med og løftede nok øjenbrynene, da de vandt her i weekenden.
1: Ja, jeg følger med i, hvad der sker i Bulgarien, og hvordan Bulgarien de gebærder sig på den internationale scene. Og det kom da også som en overraskelse for mig, at de kunne gå hen og vinde. Mm. Jeg har jo ikke lige frem en succesrate i Eurovision-sammenhæng.
0: Nej, det kan man ikke sige. De har aldrig vundet før. Så på den måde var det en første gang. Hvordan bliver sejren modtaget i Bulgarien? Hvad lægger du mærke til?
1: Jamen, den bliver modtaget med meget stor glæde, med en national stolthed, at det lykkedes. Nu har vi vist, at vi kan, vi er noget. Så det er det, som der ligger som det. Altså en stolthed og en glæde, og dermed også, kan man sige, et håb om forandring, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at Bulgarien har i de senere år gennemgået meget eller mange politiske kriser, og også økonomiske. Der er rigtig mange bulgarer, der ikke føler, det går specielt godt i landet.
0: Mm. Og man har faktisk ikke haft råd før til at deltage ved Eurovision, som godt kan være en bekostelig affære. Nu fandt man så pengene i år, og tog så trofæet med hjem. Hvordan kan en sejr ved Eurovision være med til at gøre livet bedre for den enkelte bulgar?
1: Det kan det jo heller ikke direkte, kan man sige, men det er jo det der med at få håbet på, at tro på, at der kan ske en forandring, at der kan blive bedre, det kan lykkes, som jo også nogle af de ting, der selv har trukket frem, kan man sige, efterfølgende interviews med hende efter sejren.
0: Med Dada, med sangerinde, der vandt, ja.
1: Ja, hvor hun simpelthen jo i høj grad fokuserer på det her. Altså, det er håb, og det er tro. Og det øjeblik, at man ligesom tror og kæmper for det, så kan man også lykkes.
0: Mm.
1: Så på den måde, så ligger hendes, kan man sige, jo tanker omkring sangen, ligger jo egentlig i en forlængelse af det, som mange bulgarer et eller andet sted også håber på.
0: Mm.
1: Der kan ske sådan mere bredt og generelt i landet.
0: Og Dada, sangerinde, der vandt, har været ude og siger, at hun har døjet med angst, og at det her fænomen Bangadanga, som vist nok kommer fra Jamaica, og som er sådan en eller anden energi, ja, hun forklarer det selv sådan her.
2: And being bold, choosing your style, choosing this scary style. Choosing this scary style is amazing. I think everybody can awaken this feeling of just, you know what? I'm not doing it for somebody else's approval. I'm doing it because that's me.
0: Ja, jeg gør det ikke for nogen andres skyld. Jeg gør det her, fordi det har jeg lyst til selv, fortæller Dada. Og når hun siger sådan, det her kostyme, så hun er klædt i sådan, er det fjer eller pels? Og mimer lidt sådan en bulgarsk kulturtradition for at gå rundt.
1: Ja, det er noget ligner noget fjer, kan man sige, Dada, jo, at hun er klædt i. Og det det er jo det, fordi man siger, nok har titlen ikke en bulgarsk kobling, men der er dele i sangen, både i sangteksten, ikke så tydeligt, men der er et par steder, at man godt kan se i sangteksten noget med det her med, for eksempel med dæmonerne og de ting, hvor det jo i sangen ligesom bliver relativt tydeligt, at de skal jages væk.
0: Mm.
1: Altså, og også i musikken ligger der et par steder eksempler, hvor man kan se, at hun trækker på nogle bulgarske folketraditioner. Hvilket jo passer egentlig meget godt med, at hun oprindeligt selv er uddannet inden for folkemusikken. Altså hun er uddannet i sang inden for folkemusik. Mm-hmm. Så derfor passer det jo egentlig meget godt, hun bærer ved på nogle af de ting. Og det er jo specielt den tradition, der hedder kukkeri, som vi her har fat i.
0: Er det den, hvor et optog af pelsklædte mænd og kvinder måske går rundt? Og hvad er det, de gør så?
1: Jamen det er jo et optog af pelsklædte mænd, kvinder, der går rundt og synger, støjer. De har typisk en masse klokker på, blandt andet, og sådan nogle ting. Går med stave, med forskellige klokkespil på, og sådan nogle ting, trommer. Og de går simpelthen fra hus til hus, og det, der er meningen, det er, at de skal jage de underånder væk. Det bliver specielt brugt til ligesom at afslutte vinteren. Så 1. marts er faktisk en af de helt store kukker i dag.
0: Ja.
1: Hvor man går fra hus til hus, for på den måde, nu skal vinterens onde ånder jages væk. Nu skal vi have foråret, nu skal vi have sommeren.
0: Og der kan du se, der får vi allerede det første lille indblik i bulgarsk kultur, foranledet af sejren der i lørdag. Så Dada jager sine dæmoner væk og angsten. Og på en måde er du inde på, Peder, siger du, at Bulgarien også skal have jaget nogle dæmoner væk på samme måde. Hvordan går det med det?
1: Ja, det bliver jo så spændende, man kan sige. Bulgarien har lige haft Jeg tror, det er deres 7. eller 8. parlamentsvalg inden for de sidste par år. Og den her gang, der er der så sket den store forskel i forhold til tidligere, at der er et nyt parti, der er kommet, og det parti, det har fået absolut flertal. Det vil sige, nu har man faktisk en regering, som må forventes at være regeringsduelig. Til gengæld er det jo så et helt nyt parti, som dybest set er bundet op på en person, den tidligere præsident, Radev i Bulgarien, som simpelthen trådte tilbage som præsident for at lave det her parti.
0: Ja. Og han har så vundet en eller anden form for klang i befolkningen.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden det samme, som vi ser her i Eurovision-sangen, altså vindersangen. Det er det her håb om forandring. Håb om, der er nogen, der kan komme, kan man sige, og hjælpe, ændre på de her ting her. Få jaget de onde ånder væk, om man så må sige.
0: Og det lyder jo smukt, når man synger det, og når man siger det. Tror du, det er realistisk at tænke, at det her boost, som Eurovision kan give med et udstillingsvindue til resten af verden, 160 millioner mennesker så med, da bulgarsk kultur blev foldet ud for øjnene af dem. Tror du, det ender med at gøre en forskel?
1: Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne gøre en lille forskel. Men jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det her det er noget, der lige pludselig forandrer tingene over natten. Hverken i forhold til den almindelige bulgar, og heller ikke i forhold til det bulgarske kulturliv. Altså, vi kan jo bare tage det, at det bulgarske kulturliv får jo ikke særlig meget støtte fra det offentlige side. De overlever nærmest på trods, og ikke takket være støtte. Og der også selv, altså bulgarsk fjernsyn, var jo ude i overvejelse omkring, om hun skulle deltage.
0: Mm.
1: Altså, man var faktisk ikke sikker på, at man skulle bruge penge på at sende hende afsted.
0: Nej. Men det er man rimelig glad for nu. Og nu slås byerne så om, så flere af de andre store byer i Bulgarien, om hvem der skal afholde Eurovision næste år.
1: Ja, nu har de fire største byer i Bulgarien, tre største, og så den fjerde by, som er en stor havneby og kystby, har nu ude alle sammen at sige, at de gerne vil holde det. Hovedstaden Sofia er jo nok det mest oplagte bud på det, fordi de har ligesom specielt faciliteterne, altså de har allerede nu et sted, hvor man kunne afholde det her. Det bliver noget sværere for de andre. Til gengæld så den største by ude ved Sortehavet, Varna, den mener jo, at den har retten til det, fordi der hun faktisk kommer derfra.
0: Så. Og der skal vi faktisk hen om en halv times tid og høre, hvordan hendes sejr blev modtaget der. Peter, jeg kunne godt tænke mig bare lige at runde den musikgenre, der hedder Schalker.
1: Ja.
0: Som Dada er blevet kendt for, og som hun har givet interview omkring, at det betyder meget for hende. Det er en stor del af bulgarsk musik, som vi nu får en anledning til at stifte bekendtskab med. Jeg kan lige prøve at spille et af de mest kendte eksempler fra sangerinden Preslava, her med nummeret Ulit Sata. Chalka, det lyder sådan her.

0: Hvad lægger du mærke til her, hvis du skulle beskrive genren?
1: Jamen, Chalka, det er sådan en kombination af Balkan folkemusik og så en mere vestlig, kan man sige, orienteret popmusik, som bliver blandet sammen godt og grundigt, og nu det her, det var sådan mere klassisk balladenummer, vi havde fat i her. Der er andre numre, hvor man kan sige, hvor de jo også får nogle R&B-stil ind over og sådan nogle ting. Så det afhænger sådan lidt af. Altså, de låner fra alle mulige forskellige stilarter, om man så må sige.
0: Og det var også noget, det du sagde fra radioavisen, da du lige skulle gøre en 30-sekunders reklame for Bulgarien. Det er kontrasternes land, smeltedilen der. Ja.
1: Ja, og det er det også i forhold til, kan man sige, at Chalka, det er, altså for Bulgarer, det er enten elsker du, eller også hader du det. Mm. Og det er vel sådan groft set 50-50 i befolkningen.
0: Hvad gør du?
1: Jeg prøver at stille mig lidt mere neutralt i forhold til det, vil jeg sige.
0: Er du bulgarsk gift? Kan man godt slippe for at tage stilling til Chalka?
1: Ikke helt, kan man sige. Og jeg er nok også mest på den front, der hedder, at jeg ikke kan lide det.
0: Nå. Falder det i god jord, når du er hjemme hos svigerfamilien?
1: Min hustru, hun hader Chalka. For at sige det rent ud.
0: Så det skal man nok.
1: Mine svigerforældre, som nu er afgået ved døden, der specielt min svigermor, hun elskede det til gengæld. Så det er altså også noget, som har været brugt som, kan man sige, ungdomsoprør nok i en eller anden grad.
0: Så vi må se, hvordan det går, Peder Krag, når Bulgarien altså skal i gang med om et år at arrangere Eurovision, og indtil da være sådan et udstillingsvindue. Nu fik vi i hvert fald mødt fænomenet Bangaranga og hørt om Chalka-musik. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Altså Bulgarien-ekspert, bulgarsk gift, som vi hørte her, og øvrigt historielærer på Greve Gymnasium. Sådan blev klokken 16 minutter over 3. Anders Skytte, du har gjort mikrofonen klar der.
2: Det har jeg.
0: Foldet den ud, så den passer til din højde.
2: Lige præcis.
0: Producer på programmet, bevæbnet med små kulturnyheder fra verden, som du har fundet i løbet
2: af. Og store.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det synes jeg.
0: Hvor starter vi?
2: Vi starter i Danmark. Vi starter faktisk lige her, hvor vi står i DR. Men jeg vil starte min fortælling af historien et lidt andet sted.
0: Ja.
2: Nemlig ved, at på det store amerikanske, eller nu amerikanske, tidligere svenske streaming-selskab Spotify, de fyldte for nylig 20 år.
0: Ja.
2: Det er nærmest ikke gået nogens næse forbi. Der vil
0: man kunne få sådan en 20-års rap, hvor du kunne se, hvad den første sang var. Sådan noget.
2: Ja, meget sjovt. I anledning af det, så lavede de også sådan en playliste på 100 sange, som er de 100 sange, der er blevet spillet allermest på deres platform.
0: Ja.
2: Den mest spillede sang var Blinding Lights med The Weeknd. Det er en meget sjov liste lige at kigge på, fordi det siger meget om sådan vores sidste 20 år i musikken, faktisk. Og det er, nu kommer vi så til det, jeg mente med, hvor vi står. De er måske blevet lidt inspireret, eller de er i hvert fald gået i gang med lidt af det samme. De starter nemlig i hvert fald snart en rundspørg rundt i det danske land. Hvad er den bedste danske sang, I kender? Det kan man gå ind og fortælle, hvad man synes, at den sang er for en selv, fra den 25. maj på dr.dk/top100. Og så laver man altså sådan en liste over de bedste danske sange, hvor hele Danmark sammen ligesom kan finde ud af, hvad man synes er det bedste.
0: Og, 100 bedste danske sange?
2: Ja, lige præcis. Ikke
0: og man kan stemme på en?
2: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Og det falder jo meget godt i tråd med det her, vi har set også fra kulturministeren, det her med at samle danskerne, og det er også det, man vil her, man vil samle danskerne om vores fælles musikalske kulturarv.
0: Kanon.
2: Det er sådan, lige præcis. Ja. Det er det, man
0: hvorfor skal det ranglistes, det hele, altså? Det, vi skal samles om?
2: Fordi der er ikke noget, der klikker bedre end en god liste.
0: Nej.
2: Vi alle sammen vil gerne ind og se, hvad ligger der ligesom nummer et?
0: Hvem vandt så?
2: Lige præcis. Og jeg spurgte jo dig tidligere i dag, Morten, hvad ligesom var den bedste danske sang, du
0: kendte. Ja.
2: Det synes jeg var et meget kedeligt svar. Så jeg har fundet mit eget.
0: Og du er ikke engang nedværdig til at fortælle, hvad jeg svarede?
2: Det vil jeg gerne. Det var i Danmark, jeg er født.
0: Ja.
2: Det var sådan en meget smuk måde, sagde du. Og det var ikke hverken konkret eller spændende nok, synes jeg. Så jeg har fundet min egen sang.
0: Okay, det er den, du har taget med?
2: Ja, den har jeg lagt ind til
0: dig. Kan vi høre den?
2: Det synes jeg.

0: Det er jo, hvor skal vi sove i nat, ikke det? Eller hedder den det?
1: Det hedder den, med Laban. Mm. Lige præcis. Lidt sjovere valg, synes jeg. Men,
0: men måske er der plads til dem begge to.
1: Det tror jeg. Jeg tror helt klart, der er plads til dem begge. Men det er i hvert fald
0: den her. Hvorfor kan du godt lide den?
1: Jeg synes bare, at den... det er jo fra før min tid, men den rummer virkelig af sådan noget nostalgi. Og så synes jeg, at det der... den stammer fra den her italienske sang, men den har virkelig bare et sted, den vil hen.
0: Ja, de skal finde et sted at sove.
1: De skal ligesom finde et sted at sove.
0: Og finde sammen.
1: Ja, lige præcis.
0: Alright, Anders Skytte, det var den første nyhed,
1: det var det første.
0: Afstemning om bedste danske sang.
1: Slut med at sige, at det hele bliver så afgjort den 12. juni, okay. Hvor at DR's kanaler gør det, der hedder at samsende, hvordan det præcis skal ske, det finder vi nok ud af. Men hvor de så afslører de bedste 20 danske sange ifølge danskerne. Og nogen, der nok godt kunne være kommet på den liste her, og nok også helt sikkert kommer det, det er Aqua. Og det er det, den næste nyhed handler om.
0: Ja.
1: Aqua, de har nemlig meldt ud på deres Instagram, fordi det er jo sådan, man melder ting ud nu, at de har spillet deres sidste live-koncert sammen. Det skrev de i går eftermiddags. De skriver sådan her: kære alle, efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om, osv. osv. De er altså færdige med en kæmpe verdensturné, kan man sige. En tur rundt i hele verden, hvor de har sunget Barbie Girl for os alle sammen.
0: Nå.
1: Så det er slut nu.
0: Vildt nok.
1: Det er ret vildt. Og så til det, jeg vil sige, er en ret stor nyhed, og som faktisk også rummer i hvert fald en person, som også godt kunne komme på den her top 100-liste, vil jeg sige. Det drejer sig nemlig om Nordisk Råd, som har offentliggjort de 13 nominerede til musikprisen, der uddeles den 20. oktober. Fra Danmark er det blandt andet Asger Nordtorp Pedersen, som de fleste nok bedre kender under kunstnernavnet Gullimund. Han er nomineret for det album, der blev udgivet i 2023, der hedder Jeg venter i lyset. Mm. Også fra Danmark er komponist Jeppe Ernst nomineret fra hans værk Solo Cantus 2 fra 2025.
0: Jamen altså, tillykke til dem.
1: Tillykke til dem, og det bliver altså udgivet, eller hvad hedder det, uddelt den 20. oktober i år, sammen med en pris selvfølgelig, og 300.000 kroner. Og jeg er sikker på, at man nok skal høre afgørelsen på det her i programmet.
0: Det var dine tre historier, Anders Skytte.
1: Værsgo.
0: Må jeg spørge dig lige, inden du går?
1: Ja.
0: Har du nogensinde oplevet kærlighed ved første blik? Sådan,
1: ja, det vil jeg sige.
0: Du ved, sådan en, der bare kigger på dig.
1: Mm.
0: Hvad sker der så i dig?
1: Så får man sommerfugl i maven, og det hele bliver sådan lidt mere let.

0: Lige nu er de vel et af Danmarks allerstørste bands. De spiller på orange scene på Roskilde om ikke så længe. Udsolgte koncerter i parken, der bliver sunget med på tværs af generationer. På den her for eksempel smelter under månen. Men hvem er Apaka egentlig? Det har dokumentaren Apaka, Brug for hinanden, forsøgt at komme tættere på. Den kom i sidste uge. Filmen følger de fire barndomsvenner Rumle, Bertram, Bertil og Noah i årene op til det store gennembrud. Vi er med i øvelokalet, i studiet, hos psykologen, til samtaler om musik og ambitioner og venskaber. Spørgsmålet, som vi skal have svar på nu, er, om filmen kommer tæt nok på, om det er et stærkt generationsportræt, eller om den mangler modstand og svære spørgsmål. Det er I to uenige om. Velkommen begge to. Michael Bo, filmanmelder på Politikken.
1: Tak.
0: Og Nicki Bruun, journalist og anmelder på Heartbeats. Velkommen. Skal lige se, hvor du ligger henne, Nicki Bruun.
2: Mange tak.
0: Du ligger der, altid også. Nicki Bruun, du giver filmen 5 ud af 6 hjerter. Hvad er det ved den, som du synes fungerer så godt? Ved du, Nicki, det er mig, der roder rundt i linjerne her. Prøv lige at starte forfra, Nicki Bruun. Hvad er det, du synes, der fungerer så godt?
2: Ja. Men altså, jeg synes jo virkelig, at, at der i hvert fald først og fremmest bliver jo vildt smittet af den her musikalske glæde, som man kan opleve i at se de her fire unge mænd, der spiller musik sammen. Og så føles det jo lidt som at være med. Altså, de kom jo ligesom ud af ingenting, og var der bare lige pludselig som noget et af de største danske bands, og det er enormt spændende at være med nærmest in real time og se, at de møder en producer og begynder at skabe hits, og pludselig står de på Roskilde Festival og spiller. Den grundfortælling i sig selv, synes jeg, var enormt fascinerende.
0: Så det er maskinrummet, du synes, du kommer ind i der. Michael Bo, Politikken, du giver 3 hjerter, men har afsløret, at du faktisk var tættere på 2. Ville måske i virkeligheden gerne have givet 2.
1: Jeg ville have givet 2 eller 3, og jeg bad vedkommende, der skulle redigere teksten om at vælge, om det var 2 eller 3. Jeg var tilfreds med begge 2.
0: Hvad er det helt grundlæggende, du ikke synes, der fungerer?
1: Jamen, jeg synes, jeg mangler, at den finder ud af, hvad det er, den vil, den film. Altså, generationsportræt, det er jo meget, meget, meget overordnet og meget bredt, og hvad betyder det ord overhovedet? Altså, hvis det betyder, at en generation ikke kan finde ud af at sætte den ene fod for den anden, han har sagt, eller ikke har noget sprog for det, de laver overhovedet, eller, altså du ved, jeg vil jo ikke forholde mig til musikken, det er jo ligegyldigt, det er filmen, det handler om her. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, den vil fortælle mig, eller for den sags skyld, hvilken toneleje den vil fortælle det.
0: Men nu hører vi Nicki Bruun sige, at den her film, den fortæller historien om deres vej til succes, fra den gang, de ikke var noget til, da de blev til noget. Er det ikke nok for dig?
1: Det er jo den allermest banale historie, man kan fortælle om et band. Det er, hvordan de som Askepot... Altså, du ved, de her Askepot-historier og Rocky-historier og sådan noget, ikke? Men der er jo ikke noget nyt i den fortælling. Tværtimod vil jeg sige, at der måske er det hele tiden lidt i underkanten, fordi der bliver ikke udtalt noget, der er interessant. Vi ser bare, at det sker. Vi ser, at så sker det det, og så sker det det, og så sker det det. En snibbold-effekt. Og så står de på orange scene, og nå ja, altså der, jeg har set den historie 1 milliard gange før, og fortalt med meget, meget, meget større, du ved, større desperation, eller større magtpåliggenhed, eller et eller andet.
0: Nicki Bruun, hvad var for eksempel nyt og spændende for dig i den her, måske lidt forudsigelige vej fra ingenting til alting?
2: Ja, jeg synes, det var enormt interessant at se dem sammen i øvelokalet, og se dem snakke sammen på en måde. Jeg er ikke selv musiker, men jeg føler, at de ligesom taler sammen på en måde, hvor det ikke er det her, hvad skal vi kalde det, pludselige nedslag af guddommelig genialitet, og måske altså en forsanger og en bassist, der er i totterne på hinanden, og det er det, der ligesom skaber energien i band. Det her, det er 4 mænd, der rummer hinanden, der ligesom giver plads til hinanden, og som formår at tale sammen om, hvor det er, de gerne vil hen, og hvorfor de gerne vil derhen, og hvorfor det kan være svært at stå et sted, hvor man er 4 forskellige mennesker, der vil nogle forskellige ting. Jeg synes, det var virkelig slående at se dem som en flok unge mænd, der rent faktisk gav plads til hinanden på den måde.
0: Og vi er jo med mange steder, blandt andet når bassisten Bertram er til psykolog. Lad os lige prøve at høre 30 sekunder af hans samtale, som den blev optaget for et par år siden.
3: Jeg er virkelig toppen bandet for tiden, synes jeg. Vi er sådan, vi laver noget hver dag.
4: Mm.
3: Altså det er helt sindssygt, føler jeg.
4: Ja.
3: Det bliver sværere og sværere at komme ned fra scenen. Eller sådan,
4: aha.
3: Før i tiden var det måske det svære nogle gange at komme op, og det var nervepirrende, yes. Det var, yes. Man var nervøs,
4: yes.
3: Og det krævede meget af en.
4: Yes.
3: Og nu synes jeg omvendt, at det er sådan, det, jeg kan mærke, der egentlig sådan, kan være hårdt nogle gange, og det er det der med, når man altså dagen efter skal være normal, altså skal være sig selv, og bare sådan...
4: Det må da også være vanvittigt svært, altså. Jeg er svært ved at forestille mig, hvordan det må være.
3: Ja.
0: Ja, Michael Bo, det er indvendingen for, eller reaktionen fra psykologen her på Bertrams bekendelse af, at det er sværere at komme ned fra scenen. Er det ikke meget interessant?
1: Altså jo, hvis det var nyt, kunne det godt være, det var interessant. Det ved jeg ikke. Altså, det blev jo ikke særlig ekspliciteret. Det bliver jo ikke noget, der bliver diskuteret. Det er bare... Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg sidder tilbage både efter de der scener, du spiller, men også efter at have set filmen, som... Altså, du ved, jeg synes virkelig, de er søde, de her unge mennesker. Jeg synes virkelig, de er søde. Men jeg kan ikke, det er simpelthen håndsæbe for mig. Jeg kan ikke få fat i noget af det. Det hele er meget vagt. Det hele er meget... Det er sådan nogle generiske problemer, og jeg vil ikke kalde dem problemer. Det er sådan nogle ungdomsting. Og det er også fint. Det er sådan noget, som alle 20-årige går med. Og de bliver ikke voldsommere, eller smukkere, eller mere, du ved, mere storslået, at det er popmusikere, der gør det.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan simpelthen ikke få fat i... filmens projekt.
0: Men er det på grund af måden at fortælle det på, eller er det fordi, de faktisk ikke har mødt så meget modstand derude i virkeligheden?
1: Jo, men hvis de ikke har det, så er det jo instruktørens, manuskriptforfatterens forpligtelse at finde ud af, hvad det så er. Fordi altså halvanden time med fire søde mennesker, det er godt nok lang tid, hvor der ikke er noget på spil. Altså undtagen det, der han siger med, at han kan være bange for at gå på scenen, han kan være bange for at gå af scenen, det er jo ikke jeg ved sgu ikke. Jeg er bare blevet uempatisk med ordene. Jeg synes simpelthen ikke, det er særlig interessant. Men
0: det,
1: jo.
0: Men, det kan da godt men være, jo, det.
1: Nej, det har jeg nemlig ikke. Ja, der kommer svaret, men det har jeg nemlig ikke. Altså, men det er jo et spørgsmål selvfølgelig om, at instruktøren finder ud af, hvad han vil, og hvad for en... Altså, fordi jeg har jo ikke noget med, at jeg gerne vil have en gammeldags dokumentarfilm, du ved, journalistisk, og så får vi spørgsmål og svar og sådan noget. Det keder mig jo helt fantastisk meget at se sådan nogen. Men... jeg vil gerne have en dokumentarfilm til gengæld, som er digterisk, som har en lyrisk kvalitet, som har sit eget sprog, og som ikke føler sig forpligtet på, du ved, den nationalistiske dagsorden. Og jeg kigger, og jeg kigger, og jeg kigger i den her film efter at finde det, men jeg finder det simpelthen ikke.
0: Nicki Bruun, hvor er det henne, hvis du lige skal hjælpe Michael Bo lidt på vej?
2: Jamen, jeg synes faktisk netop, jeg så poesien i blandt andet den her scene, hvor han er til psykolog, og efterfølgende hører vi også, at der er kæresteproblemer, fordi jeg tror, at ham og kæresten er gået fra hinanden lige inden en koncert på Smukfest, og jeg er godt klar over, at de er helt banale ungdomsproblemer, hvis vi skal kalde dem det. Men jeg synes bare, at Emil Nesby, instruktøren, han fanger noget efterfølgende i et nærbillede til sådan en koncert, hvor man ser bassisten Bertram her stå og spille med sådan et enormt udgrundligt udtryk i øjnene, og han står ligesom på toppen af verden og har det hele, men er også alle mulige andre steder i sit hoved. Og det er det, jeg synes, filmskaberne faktisk formår at lave nogle af de her billeder, hvor der netop er en poesi, hvor der er en lyrik, og man sidder og føler, at man bliver en del af de her unge mænds hoved og hvad der sker op i det. Det synes jeg faktisk, filmen lykkes enormt godt med.
0: Lad os lige prøve, Michael Bo, at spille et andet eksempel. Så kan det være, at
1: du kan se...
0: Ja, det er Rumle, der synger i gården, sådan lidt in between øver.
5: Sig mig, drømmer jeg virkelig stadig?
6: Meget, meget smuk.
7: Mm-hmm. Wow. Altså, jeg er meget smuk.
6: Ja.
7: Det var lige, jeg har haft en helt syret dag, mand. Altså, sådan, det var lige den sang, jeg brugte.
6: Jeg
7: fik lige tøj over inden der og sådan noget. Det er lige helt...
0: Ja, men hvis der er en, der ikke får tår i øjnene, så er det nok dig, Michael Bo, eller hvad? Virker den ikke
1: jamen,
0: på dig?
1: Jeg synes, de er søde. Altså, som sagt, jeg har sagt det før, jeg synes, de er søde. Altså, hvis jeg kunne skrue mit liv tilbage, ville jeg gerne have gået på efterskole sammen med dem. Det kunne have været vidunderligt.
0: Så har du dog fået noget af den.
1: Nå, men du ved, sådan har jeg sgu hver gang, jeg møder nogle normalt begavede, nogenlunde følsomme mennesker på omkring de 20. Men, og sådan har det også med dem. Jeg synes simpelthen, de er så skide søde, og jeg føler mig så utaknemmelig over ikke at elske filmen om dem.
0: Ja, sådan kan det også være hårdt kun at uddele 2 eller 3 hjerter.
1: Ja, man bestemmer jo selv selvfølgelig, men man tager udgangspunkt i det, man får tilbudt.
0: Ja. Nicki Bruun, du kalder filmen et generationsportræt. Hvad er det, du synes, den siger om unge mennesker i dag?
2: Ja, måske drømmer jeg bare om, at det er et generationsportræt, fordi det er selvfølgelig en flygtig størrelse, og en generation kan ikke gøre sig op i fire mænd, der taler pænt sammen. Men jeg synes måske, for at blive den, så er noget af det revolutionerende ved den, måske at se netop, hvor søde de er. Altså, den her kunstnerkliché om at modstand skaber kunst, og at de slås med hinanden, vil have gjort musikken bedre. Det, altså, jeg føler, jeg ser et generationsportræt i den måde, de ligesom er åbne over for hinandens ord og tanker, og at det ligesom ikke gør musikken dårligere, men at det rent faktisk er en måde for dem at arbejde på og finde sammen i det projekt, de har. Det er i hvert fald der, jeg ser håbet om, at generationen den formår at arbejde sammen.
0: Mm. Hvad siger du, Michael Bo? Er der faldet et enkelt hjerte mere af, efter du har hørt Nikis udlægning?
1: Nej, jeg har jo set filmen, når man så må sige. Ja. Nej, men jeg vil sige, altså det der med, at instruktøren bruger bassistens hjertesorg måske stærkt, men okay, hans hjertesorg, han har lige så op med veninden få timer før. Det er jo ligesom også det samme som at sige, at nej, problemer skaber kunst. Altså, jeg synes ikke, jeg er ikke helt med på den der med, at den viser, at stor kunst bliver skabt ud af idel lykke. Fordi den vil jo også gerne bruge sammenbruddet og problemerne og traumerne til et eller andet.
0: Tak, fordi I var med begge to og lige gad dele og forklare jeres anmeldelser.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Altså Michael Bo, filmanmelder på Politiken, 3 hjerter, og Nicki Bruun, journalist og anmelder på Heartbeat, 6 hjerter. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 4:04.

0: Bulgarien koger. For første gang nogensinde vandt Bulgarien relativt overraskende Eurovision i weekenden. Og det betyder lys på et land, som de færreste af os nok i virkeligheden kender så meget til. Lige nu er Bulgarien på den anden ende, 27-årig Dada, som vandt med sangen Bangaranga, som vi lige hører lidt af her, vendt hjem til lufthavnen i Sofia i går aftes. Ja, de var samlet, ungerne, alle Bulgariens børn, næsten i Sofia Lufthavn, og i aften er der så fest i hovedstaden. I løbet af eftermiddagen har vi her på K-Live haft fokus på sejrens betydning for Bulgarien, sådan kulturelt og politisk og sammenhængskraftsmæssigt. Nu skal vi høre lidt om, hvordan bulgarerne selv oplevede det at vinde og få den internationale opmærksomhed. Jeg har nu dig med, Galina Ryom Røjbæk. Velkommen.
1: Hej, ja.
0: Du er 33 år, bulgarsk født, opvokset i Danmark, har boet 10 år i Bulgarien. Tag os lige med tilbage til din lørdag aften.
1: Min lørdag aften, rimelig stille og rolig og på sofaen, og tænkte jeg, måske det skulle være, med kæresten, som er sådan lidt 50-50 med Eurovision. Så ja, jeg var jo lidt hype. Jeg har to lande, som jeg ligesom kan hæppe på. Og jeg synes, at Søren, han gjorde det også rigtig godt. Så det var, jeg var sådan der, okay, jeg tager bare det hele. Mm. Og jeg tror sådan halvvejs, så efter at Dara havde spillet der, og så steg min kæreste lidt af. Og jeg så videre selv. Ja, ja, 100% sad bare scrollet og var langt væk et eller andet sted henne, og der er bare skruet op på det højeste på TV'et. Og så fik han ellers også lige en albu i siden, da der var pointuddeling. Og han kom også selv op af stolen, vil jeg nok også lige sige. Og først og fremmest fra juryuddelingen, så begyndte det ligesom stille og roligt at ske nogle ting ind i stuen.
0: Ja, hvad skete der så ind i stuen? Hvad gør man, når man vinder?
1: Vi stod bare helt oppe i vores store tv. Og jeg sagde til ham, sådan, det er, altså, vi har ikke vundet, bare fordi juryen har stemt os. Sådan der. Vi skal lige finde ud af, hvad der foregår med befolkningen. Og der er ikke noget, der er vundet endnu. Så hvad kan man sige? Jeg tror, fra at jeg har siddet på sofaen stille og roligt klokken 10-11, da det starter hos os, og den er så omkring klokken 2 midnat, eller 2 midt om natten hos os, da vi så råber og skriger helt vildt, fordi vi har vundet. Og så går det op for os et par minutter efter, at den er jo bare helt vildt meget om natten, og det, du ved, der er andre i den her blog og så videre. Og så kan man bare høre ude fra alle antenerne, at folk også er helt med på samme beat. Så ja, det var ret vildt.
0: Og der måtte man gerne råbe, selvom klokken var 2 om natten. Og du bor så, Galina, i hovedstaden Sofia, som holder fest i aften, ved jeg. Sådan set fra din altan der, hvad betyder det sådan for den almindelige bulgar, det her? Når sådan den første begejstring har lagt sig?
1: Ja, altså hvad betyder det? Hvad kan man sige? Der er jo masser sådan allerede nu evaluering om, hvad er sangen egentlig af Daras, og hvem er hun, og så videre. Og altså for den helt generelle bulgar, så tror jeg, først og fremmest, så har vi bare fået lige pludselig hele verden og zoomet ind på os og opmærksomhed, så det kan jo løfte på alle mulige måder. Sådan helt på privaten, så løfter sangen mig for eksempelvis, fordi at, jeg kan godt genkende til det med at være, have noget frygt og noget angst nogle gange, især som kvinde i dag, og med så mange ting, man skal kunne brillere med, eller hele tiden være fremme med. Mm. Og så tror jeg, sådan rent, hvad kan man sige, kulturmæssigt måske, for dem, der bulgarerne, som er meget kulturelle, og både traditionelle, men selvfølgelig også med det moderne, så tror jeg, at det lige pludselig giver sådan et helt nyt boost til, at vi kan være modige, og også sige til hele verden, hey, vi er her, og vi har rigtig meget musikkultur også.
0: Og lad os bare lige høre Dada forklare Bangaranga, som sangen hedder, for det er sådan et jamaikansk fænomen, som alligevel har fundet vej til bulgarsk kultur, og du nævner selv, at man skal tro på sig selv eller overkomme nogle problemer. Dada har forklaret det sådan her.
2: Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible. I've been having battle with anxiety, and one thing that helped me was having this inner conversation with myself and asking myself, what's the value what's my value? And I found that being who you are and staying authentic to who you are is the most powerful thing.
0: Ja, så det er i hvert fald et budskab, hun rejser rundt med nu, datter. Tro på sig selv og være sådan, som du selv har lyst til, og ikke sådan, som alle andre tænker, du skal være.
1: Ja, måske sådan i den ungdoms i dag, det er jo nok det der med at lære at have noget selvkærlighed, regardless.
0: Ja. Hæng lige på en gang, Galina Ryom Røjbæk. Nu skal vi lige en tur fra Sofia i vest, helt ud til Sortehavets bred, hvor du bor. Rie Fink, velkommen.
3: Dobre den.
0: Det gør det. Selvstændig inden for naturmedicin, du er bosat i byen Varna, hvor, hvor datter, altså vinderen, faktisk er født og opvokset. Varna på størrelse med Vejle. Hvordan oplevede du bulgarernes reaktion på det, der skete i lørdags?
3: Totalt crazy. Altså hele byen, den er i ekstase hernede. Altså vi elsker Dara hernede. Hun er født og opvokset her. Hun har læst universitetet hernede. Og bor i dag i Sofia. Ja.
0: Ja, så hvad er der sket i Varna i de her dage?
3: Jamen, lørdag formiddag, der havde vi et Varna-marathon. Og start og slut spurten, den var nede ved torvet på vores gågade. Og børn og voksne, de dansede rundt og bankeranker, det føg ud af højtalerne hele tiden. Det var helt fantastisk.
0: Det kan jeg godt forstå.
3: Og så søndag aften, der var der en stor fest nede på havnen, fordi at vores havn fyldte 120 år. Og det, der var simpelthen umuligt at komme igennem. Der var mennesker overalt, og der var et utroligt flot lysshow med lysdioder og fyrværkeri, og folk festede. Jeg bor 600 meter fra Sortehavet, og der valgte vi at blive hjemme på min altan og bare stå og betragte det var helt fantastisk.
0: På behørig afstand. Hvad tænker du, Rie Fink, med dit kendskab til Bulgarien? Altså, kan det godt være sådan noget, man fejrer nu et par dage, og så glemmer man det, eller er der noget mere vedvarende, noget anderledes over succesen den her gang?
3: Jeg tror, den giver håb. Den giver håb til de unge hernede. Vi har jo som jeres ekspert op i Greve nævnte, at vi har været igennem 8 parlamentsvalg de sidste 5 år. Inflationen buller derudad hernede, og det er dyrt at bo her. Og mange unge mennesker, de drømmer eller forsvinder simpelthen fra Bulgarien for at studere i andre lande. Og jeg tror, at sangen giver dem håb, at der er en mulighed for, at vi kommer på verdenskortet og bliver kendt, og økonomien bliver bedre, for den har det ikke godt hernede.
0: Nej, der er en ret stor inflation. Det er rigtigt. Det kom, der kom en opgørelse for et par dage siden. Men hvordan tror du, Rie Fink, at man kommer til at kunne mærke det som almindelige bulgarer, som dine naboer, altså når festen har lagt sig lidt igen?
3: Jamen, det er jo sådan hernede, at folk, som er plus 40, de, som har gået i folkeskole, de er underuddannet og taler kun bulgarsk. Og den der internationale skuff, som vi har fået ved at vinde Melodi Grand Prix, den tror jeg giver håb, specielt til de unge mennesker. Og at de måske vil forsvinde til udlandet i nogle år, men de har en kæmpe forkærlighed for landet. Og det har alle hernede. Altså, det er et kristent hjem. Folk tror, at vi katolikker, men det er vi ikke. Vi er dybt kristne og tror på familien og familieværdier osv. Og jeg er blevet fortalt, at specielt også Dara, hun bor jo op i Sofia nu sammen med sin mand, som hun blev gift med sidste år, men lige i nærheden af sin mor. Og det er meget normalt, og at hun er faktisk lidt sky. Og er ked af at være skilsmissebarn. Man ser og drømmer om hernede, at det vil give et rigtig godt skub.
0: Det kan vi da godt blive enige om at håbe på jeres vegne. Galina Ryum Røjbæk, du er stadig med os fra Sofia, som har lagt billet ind på at afholde Eurovision. Det er der mange af bulgarske byer, der har. Må vi se, om I kan dele det mellem jer. Bulgarien har ikke været med de seneste år, fordi der ikke var råd, lød det. Og nu skal man så afholde næste års Eurovision. Kan det godt gå galt, det her, tror du?
1: Jeg tror, at vi nok skal finde, som vi altid gør, når der skal stables ting på benene. Altså, vi har lige holdt et fantastisk Giro d'Italia cykel og etaper rundt i hele Bulgarien. Så jeg tænker,

0: næste år. Tak fordi I lige var med.
1: Banga-danga.
0: Galina Ryum Røjbæk med fra Sofia og Rie Fink fra Varna. Sådan blev klokken 14 minutter i 4. Så skal vi ud til insekterne, til fuglene, til der, hvor det gror i jorden. Vi skal en tur i haven, men ikke i en hvilken som helst have. Vi skal til The Chelsea Flower Show. Det er det britiske haveselskabs årlige haveudstilling. Det bliver mange betragtet som en af de bedste og flotteste blomster- og haveudstillinger i Europa. Og det er ikke bare verdens største af sin art, det er også verdens ældste haveshow, som blev afholdt første gang i 1913. Brian Christensen, skal jeg lige se, om jeg kan få dig med et sted fra Chelsea. Kan du høre mig? Du er der. Yes. Havefaglig rådgiver hos haveselskabet. Du har snuset lidt rundt på Chelsea Flower Show. Hvad står du og kigger på lige nu?
2: Jeg står lige og kigger på en have, som skal fremme livet i haven, og det er specielt flagermusene, der er fokus på her i den her have.
0: Nå, hvordan fremmer man dem?
2: Vi har blandt andet plantet nogle træer. De kan godt lide nogle træer. Og så skal der selvfølgelig også være noget til insekterne, for det er jo insekterne, flagermusene lever af, eller nogle af dem gør.
0: Og hvad vil du sige, Brian Christensen, hvad er det for nogle tendenser, du lægger mærke til, udover bedre vilkår for flagermus? Hvad kendetegner så haverne?
2: Ja, altså vi er jo herovre fra haveselskabets side af at kigge på tendenser, og hvis jeg skal nævne sådan de tre store hovedtendenser, som vi kan se, så er mental sundhed et af de helt store temaer, hvordan haven kan være med til at skabe ro i en travl og stresset hverdag og urolig verden.
0: Hvordan kan den det?
2: Det kan blande ved vand. Der er stort set vand i alle haver på en eller anden måde. Altså lyden af vand, eller bare det at kigge på vand, det kan give en det kan give ro.
0: Altså så, som i springvand og små damme med guldfisk og sådan noget?
2: Nej, ikke guldfisk. Men uden guldfisk, altså rislende vand, ikke som store springvand, men lige så stille rislende vand eller et spejlblankt bassin.
0: Okay. Så det er din key takeaway, som man siger, fra The Chelsea Flower Show. Ja.
2: Det er en af dem. Så den anden, det er forbindelsen til naturen. Vi vil gerne tilbage til naturen, så vi får naturen ind i haverne. Og man kan sige, man skelner ikke så meget om det er natur eller have. Natur og have smelter ligesom sammen, så haven er en del af naturen.
0: Og det siger du som om, at det ikke altid har været sådan?
2: Nej, der har været meget skillelinje mellem, hvad der var uden for hækken og inden for hækken, eller uden for havelån og inden for havelån. Men de grænserne flyder sammen i øjeblikket. Mm. Og det, der også er interessant, det er, at vi vil have naturen helt tæt på os. Vi vil også have naturen ind på altanerne i altanhaver. Så det er birketræer på altanerne, det er ligusterhæk på altanerne. Vi kan ikke få nok af naturen.
0: Ligusterhæk på altanen?
2: Ja.
0: Nå, altså en lille en, så.
2: Ja, lige en. Altså, den skal selvfølgelig klippes.
0: Klart. Brian Christensen, jeg har lovet ikke at tage for meget af din tid. Du skal videre ud i Chelsea Flower Show. Hvor skal du hen nu?
2: Ja, nu skal vi jo prøve at se nogle af de små haver. Det er jo tit der, man kan få den største inspiration. Det er ikke altid de store showhaver, der er det nye og det spændende er. Det er tit i de små haver.
0: Et lille staldtip der fra Brian Christensen, hvis man selv skal på sådan en havemesse engang. Chelsea Flower Show, altså havefaglig rådgiver er han. Brian Christensen hos haveselskabet. Velkommen til også dig, Bente Yde Enert.
3: Tak skal du have.
0: Presse- og kommunikationschef hos haveselskabet, altså kollega til Brian.
3: Og jeg er jo slet ikke misundelig over, at han får lov at være det over.
0: Hvad laver du her i DR-byen i København?
3: Altså nu, det er Brians første gang.
0: Ja, og kunne man godt høre, synes jeg, på begejstringen.
3: Og det er absolut ikke min første gang. Jeg tror, jeg har været der de gange i det lige. Lad mig sige det på den måde. Det var ikke min tur til at komme afsted.
0: Nej. Hvad er det, der er så skelsættende, så spændende ved Chelsea Flower Show?
3: Det er lidt ligesom, hvis man har en catwalk i Rom eller Paris, hvis man er modemenneske. Så det er der, de nye tendenser ses. Og det er det samme med Chelsea. Og nu, jeg tror, jeg var på Chelsea første gang for 10 år siden. Der talte man slet ikke om biodiversitet. Det var sådan noget, det var slet ikke eksisterende. Så året efter, jeg var afsted, der var der sådan et tema om biodiversitet.

0: universitet. Og nu er det sådan, at alle de haver, som bliver lavet af showhaver til Chelsea, de har ligesom to faktorer, de skal opfylde. Og det ene er biodiversitet, og det andet er en grad af noget, der bliver genbrugt. Og det er jo sådan en bevægelse, der er sket hen over de sidste 10 år.
1: Så det er slut med de der tætklippede monokulturgræsplæner, ja, hvor der ikke kan gro noget, ja, andet end græs?
0: Ja, vi skal starte en bevægelse mod granitskærver og græsplæner og pampasgræsser og en noget hæk uden noget liv. Det tror jeg, det vi skal.
1: Men prøv lige at forklare mig, hvordan det fungerer med Chelsea Flower Show. Kan enhver bare udstille der, eller hvem er det en, der sådan udstikker de retninger, som alle I kommer og siger, nå, nu er det det nye?
0: Nej, det er særligt udvalgte havedesignere, der får lov at lave en have. Vi har faktisk en dansk havedesigner, der hedder Emilie Bagsager, og som har fået lov at lave en have.
1: I år?
0: Nej, det er 2 år siden, tror jeg. Og vi er jo i haveselskabet lidt stolte af, at den første gang, hun lavede en showhave, det var ved en af vores udstillinger. Og så havde de... Det er lidt, jeg praler lidt, fordi hun er halvt engelsk, så hun havde også nogle relationer ind i det engelske, den engelske haveverden. Men det er sådan de ypperste mennesker, der får lov at lave en have.
1: Mm. I nyhedsmagasinet Zetland har man for nylig kunne læse om, hvordan haven er blevet til sådan en slags statusobjekt i 2026. Flere influencer end tidligere går i haven. Man ser det også på DR's programflade. Mm. Frank og Kastanjegården, Søren Vesters have. Podcasten Sines have. Ja. Hvorfor er det blevet sådan, tror du?
0: Jamen, Brian, han sagde det jo lidt i forhold til tendenserne, som vi ser på Chelsea. Det er noget med den der mentale sundhed. Det er noget med den der kontakt med naturen. Altså i haveselskabet, der ser vi, at der er rigtig mange, som er kommet langt, langt væk fra, at det at have en have jo er bare, at du putter et frø ned i jorden eller planter en plante. Det er blevet sådan lidt til et projekt. Der er mange, der synes, det er svært. Og det er det ikke. Altså det værste, der kan ske, det er jo, at en plante dør. Så det her, jeg synes, det er så positivt. Det synes vi også i haveselskabet, at folk nu begynder at have fokus på, at de har et lille stykke jord ude foran sig. Og det jord skal du bruge. Du har faktisk forpligtelse til at dyrke den jord. Hvis man nu forestillede sig, at der blev stukket regler for fremtidens have, så ville jeg tro, at man var tvunget til at dyrke noget af sin jord. Tænk, at du kan gå ud og lægge en kartoffel i jorden, og så har du mad. Det skal vi simpelthen tilbage til. Og derfor så den der, vi hilser den der bevægelse med influencer velkommen. Det eneste, der bare er rigtig vigtigt, det er, at haven må jo ikke blive endnu et projekt, som vi ikke synes, vi lykkes med.
1: Nej, den risiko er der vel, som du lige skitserer det nu her. Og så kan det godt være, at du siger det lige meget, hvis planten dør. Men det kan jo også være et nederlag.
0: Ja, og det er derfor, man skal starte med. I haveselskabet siger vi, du skal plante efter din jordtype. Så hvis jeg havde vidst det, da jeg fik mit hus, at jeg havde sandjord, så havde jeg plantet de ting, der kunne vokse i sandjord. I stedet for at plante noget, som jeg havde drømt om i mange år, at sådan skulle min have se ud. Det døde jo. Mm. Så vores mission er egentlig, at vi bare gerne vil lære så mange mennesker som muligt at gå ud i haven og bruge det rum og lære at trække vejret helt dybt ned i maven, for det er det, naturen kan. Brian, han henviser til vand. Altså vand, når mennesker ser noget, der er grønt, og vi ser vand, så ved vi, at vi kan overleve. Og hvis vi nu skaber sådan et lille sendrum ude i vores have, så kan vi gå derud lige. Vi behøver hverken sidde og meditere eller noget som helst. Vi skal bare være, så får vi faktisk også... Der er lavet undersøgelser, der viser, at når du går ud i naturen og er, så kan du rent faktisk sænke dit blodtryk.
1: Ja. Ja, du var lige ved at sige haven der, men man kan jo faktisk også bare gå ud i naturen for at møde alle de træer der.
0: Nu hedder vi jo ikke naturselskabet.
1: Det gør I ikke. Og nu har du også fortalt fint om haven, Bente Yde Enert, og tendenserne. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Altså, Bente Yde Enert, presse- og kommunikationschef hos haveselskabet. Og vi kunne lige slutte med et nummer, man kunne gå i haven med, hvis man er på vej ud. Det er jo dejligt vejr. Klokken er lidt i 4. Hvorfor ikke lige gå ud og luge lidt? Jeg ved,

0: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn med tekst af den sydfynske forfatter Mads Hansen i 1870. Og sunget, Lasse Laursen, velkommen til.
1: Ja, Stig Møller.
0: Af Stig Møller, ja, du ja, er redaktør
1: jeg er hans minde.
0: På programmet. Ja, sunget af Stig Møller, jeg ville have sagt. Det var en lidt trist anledning, vi hører hans stemme.
1: Ja.
0: Han døde i går.
1: Det gjorde han. Ja. Jeg er så gammel.
0: 80 år gammel, kendt som grundlægger af rockgruppen Steppeulvene.
1: Og meget mere.
0: Hvad er det? Er det særligt Stig Møllersk at synge den her?
1: Jamen, det er det faktisk. Og, altså, for ligesom at lynhurtigt fortælle, hvad et af hans store, hvad hedder det, det han har givet til dansk pop- og rockmusik eftermæle, det er det her med, at han tager en særlig amerikansk, psykedelisk folkerock-tradition og fordansker den. Og det første, han gør det, med det med Steppeulvene. Steppeulvene, altså hvis man tænker på, før Steppeulvenes plade kommer på markedet i 67, pladen Hip, der er rockmusik i Danmark hovedsageligt undersættelser af britiske rocknummer fra The Beatles, som er sådan rock'n'roll-nummer, sådan vokalharmonier og faste, lukkede akkordgange, energi, musik, der handler om kærlighed, I wanna hold your hand. Og så er det faktisk med Steppeulvene og Eik Skaløe og her Stig Møller, der er de første, der forsøger at lave en dansk version af psykedelisk folkerock. Altså mere organisk åbne akkorder, blødere folkemusik og med dansk sprog, hvor det ikke er oversættelse af engelske tekster, men personlige poetiske tekster skrevet af Eik Skaløe. Man kan sige, at rockmusikken får et centralt lyrisk jeg med Eik Skaløe, og det er det, han så lige på den måde giver en personlig ramme til med sit guitarspil og sine kompositioner i Steppeulvene. Så kæmpestor, man siger, nogen kalder det nærmest for Jellingstenen i dansk rock, fordi du får første gang et forsøg på at komme med nærmest en dansk visetradition i amerikanske rockklæder. Mm.
0: Og det var, jeg ved, hvor der findes en have, så skøn jo ikke noget særligt godt eksempel på. Men
1: det udover den vise. Yeah. Altså, det er jo en vise, og den visetradition, som han arbejder ind i rockmusikken og i folkmusikken.
0: Men det her er et bedre eksempel.
1: Ja, det har vi så. Itty Bitty med Steppeulvene fra 67. Itty Bitty. Store flade åbne akkorder frem for sådan mere boogie rock så Beatles bladspil, ikke? Altså mere sådan drømmende psykedelisk univers, som han er en af de første, der sådan introducerer ikke bare for dansk publikum, men for et skandinavisk publikum.
0: Hvordan blev det modtaget?
1: Jamen dengang blev det modtaget som et endeligt udtryk for, at nu var den her dille hasrygende, dropout dille fra USA, når den kommer til Danmark. Nu gik det galt. Nu begyndte de unge at ryge has og dyrke gruppe 6. Og forlade de gode borgerlige samfund for at flippe ud, ikke? Så det var han også, og det vender tilbage til det andet store eftermæle, han har. Han var virkelig også pioner og frontløber i at formidle hippiekulturen til Danmark, til København især, hvor det starter der i 67, med Steppeulvene, og bliver ved med faktisk i mange år at insistere på at tale om, flower power og peace, love and harmony. På et tidspunkt også i 80'erne og 90'erne, hvor det passé.
0: Og det har du fundet et godt eksempel på,
1: ja.
0: Som vi lige kan høre 30 sekunder af. Hvorfor er det et godt
1: eksempel? Det er et fuldstændig dumt, positivt, naivistisk budskab, som bare er omfavn dagen, omfavn din nabo og vær glad. Som hippierne.
0: Tak, Lasse Laursen, redaktør på K-Live. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er pt. Sol over hele landet. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Der blæser en svag til jævn sydøstlig vind. Selvom der kan være byer på vej til Jylland, og selvom vi altså mistede Stig Møller i går, så er det da en dejlig dag.

0: Nu er klokken 4. Her kommer Radioavisen.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges, og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.

0: dag er ranglisten i fagforeningens verden officielt ommøbleret. 3F kan ikke længere kalde sig Danmarks største fagforening, i hvert fald ikke uden at indlede sådan en større diskussion om, hvordan man regner sig frem til det. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening med omtrent 10.000 flere medlemmer end 3F.
1: Jamen, hvad betyder det så? Skal Det Faglige Hus for alvor til at opføre sig som en traditionel fagforening og for eksempel forhandle overenskomster? Og hvad kan 3F gøre for at bevare sin politiske tyngde?
0: Det ser vi på i dag. Og ser vi også på, at en af Danmarks store eksportsucceser er blevet ramt af en skandale.
2: Hey. Jeg hedder Dorte.
3: Jeg hedder Lasse.
2: Hej Lasse.
3: Wow.
2: Lasse.
3: Dorte.
2: Der var der jo.
0: Ja.
1: Ja. Det er et klip fra reality-programmet Gift ved første blik. En dansk opfindelse og eksporteret til en stribe lande, og nu er den britiske version genstand for, ja, skal vi sige, stor debat.
0: Der er sket det, at tre kvinder, som tidligere er blevet gift i programmet Married at First Sight, fortæller, at de er blevet seksuelt krænket. To af dem fortæller endda, at de er blevet voldtaget af deres gift ved første blik mænd i den periode, optagelsen fandt sted.
1: Ja, det har jo foranledet stor kritik fra flere fronter, som siger, at det her, det er ikke overraskende, fordi sådan et grænseoverskridende eksperiment, det øger altså risikoen for, at sådan nogle ting vil ske. Så derfor så taler vi med en tidligere dansk deltager i programmet, og så taler vi også, Julie, med DR, som jo lige nu forbereder 12. sæson af formatet.
0: Har verdens bedste fodboldtræner sagt sit job op? Joseph Pep Guardiola har de seneste 10 år været træner for Manchester City, men nu skriver flere britiske medier, at han stopper som træner efter den sæson, som slutter på søndag.
1: Ja, og hvad kommer det så til at betyde også for britisk fodbold? Det spørger vi fodboldjournalist Nikolaj Lisberg om. Og ja, det er så lidt programmet for udsendelsen i dag. I studiet der er vi Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
0: Vi begynder naturligvis med den store politiske nyhed herhjemme i dag. Troels Lund Poulsen kunne fortælle, at han vil bruge resten af sin tid som kongelig undersøger på at arbejde for at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, med ham selv som statsminister.
1: Ja, det fortalte han på et pressemøde i dag.
4: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering.
0: Ja, udsigten til en VLAK-regering kommer efter, at Troels Lund har stået i spidsen for forhandlingerne i 10 dage. Og ifølge ham er det særligt samarbejdet om den økonomiske politik, der skal samle partierne.
4: Hvis der skal dannes en regering med en sådan offensiv økonomisk politik, så skal alle være klar til at bøje sig mod hinanden. Og en ny regering skal være klar til at samarbejde bredt i Folketinget.
1: Ja, det her, det er jo også en oplagt anledning, Julie, til ligesom at kigge lidt på, hvordan vi danner regering i Danmark med negativ parlamentarisme. Fordi de tre partier, Venstre, LA og Konservativ, har så tilsammen 46 mandater. Og så har vi så en potentiel mindretalsregering. Det betyder så også, at de er afhængige af, at resten af de blå partier, det vil sige også enkelte løsgængere og Midterpartiet, Moderaterne, enten støtter sådan en VLAK-regering, eller i hvert fald siger, vi lader være med at vælte sådan en regering.
0: Mm. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil dog ikke give et klart svar på, om han er klar til så at enten støtte eller ikke vælte sådan en regering.
5: Ja, vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
6: Men så ikke sige det klart. Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælge den her regering?
5: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, en prøveballon, der ikke kan flyve, lyder kindhesten fra Lars Løkke Rasmussen. Konservatives formand Mona Juul, hun er ikke helt enig i den beskrivelse, fordi hun mener, at partierne de rent faktisk har gjort sig umage for, at så mange partier som muligt kan stå inden for den mulige VLAK-regerings især økonomiske program.
7: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kigger på indholdet. Det er ikke en prøveballon. Det er en politisk ramme, som der virkelig arbejdes seriøst og konstruktivt med. Og jeg er sikker på, at når man dykker ned i den, uanset hvad det er for parti, man kommer fra, så må man også anerkende, at der er virkelig blevet bøjet mod hinanden, for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
0: Også Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, har kommenteret Lars Løkkes reaktion her. Han mener, at den fremlagte politiske ramme faktisk favner Moderaternes politik. Og derfor er det ifølge Vanopslagh bare afgørende, om Løkke i sidste ende vil vælge en ministerpost over partiets politik.
3: Nu må Lars Løkke beslutte sig. Hvad er vigtigst? Er det at få en ministerpost, og så skulle lave politik med Pelle Dragsted og Mette Frederiksen? Eller er det at få sin politik igennem og være et meget, meget stærkt og indflydelsesrigt støtteparti til en VLAG-regering, som jo vil være afhængig af at give indrømmelser til Moderaterne for at kunne overleve?
1: Ja, og så nærmer vi os jo hele Lars Løkke Rasmussens, kan man sige, raison d'etre og hans slogan. Skal det handle om noget, eller skal det handle om nogen? Faktum er i hvert fald, forhandlingerne fortsætter i dag, Julie, i aften kl. 21, så er det blandt andet Moderaternes tur. Det er Lars Løkke, der skal ind til Troels Lund Poulsen. Det dækker vi selvfølgelig på DR i vores liveblog på DR.dk.
0: Kan vi sige velkommen til dig, Steffen Hjaltelin.
8: Mange tak.
0: Politisk analytiker, politisk kommentator og også tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke. Hvor overraskende synes du det er, at Troels Lund på den her måde går ud og foreslår en VLAG-regering?
8: Jamen, det synes jeg er overraskende. Troels Lund og Mona Juul og Lars Løkke, de var jo ligesom en treenighed indtil for få dage siden. Og Troels Lund, han havde så to muligheder her til sidst, nemlig at konstatere, at det ikke kunne lade sig gøre at lave en regering hen over midten, altså SVM plus konservative radikale venstre, fordi Socialdemokratiet ikke er interesseret i det. Og så kunne han pænt og roligt have overdraget stafetten tilbage til kongen, og så ville den gå over til Mette Frederiksen, eller han kunne gå ud med et brag af et angreb. Og det har han så valgt det sidste, så han er gået, det her det skal ses som et brag af et angreb på Lars Løkke.
0: Et brag af et angreb. Altså under valgkampen, der blev der jo sagt og skrevet meget om Troels Lund, at han forekom svag, han ville ikke magten, han brændte ikke igennem. Ændrer det her noget i beskrivelsen af Troels Lunds karakter?
8: Ja, det synes jeg, det gør. Det er i hvert fald nyt, at vi ser det så voldsomt så over for hans gamle chef. Og jeg tror faktisk, man kan sige, at Troels Lund og Venstre har fået to ting igennem rollen som kongelige undersøger, som ellers lignede en uafhængighedspost, en meget, meget svær opgave at få igennem. Nemlig, at de fik signaleret til alt og alle, at de er klar til et sprøjteforbud, et nationalt sprøjteforbud. Noget, der var vigtigt for Venstre at få signaleret, før de går ind i nogle år i opposition. Og hermed så fik han så også vist, at Troels Lund også er i stand til powerplay, selv når det er mod powerplayets mester, Lars Løkke. Og der er simpelthen så mange tegn på, at det her det er lavet til at være et angreb på Lars Løkke og Moderaterne, mere end det er et reelt tro på, at der kommer en VLAG-regering.
0: Og hvordan sådan et angreb, altså hvordan er stemningen så på Lars Løkkes kontor i dag?
8: Jeg tror, han er super, super irriteret. Altså, fordi det er jo alting, de har taget. Dels den økonomiske politik fra Moderaterne, så har de sørget for at fjerne de værste tårne med, at man skulle melde sig ud af konventionerne, eller at man venstres om, at man vil reducere ulandsbistanden, og så har man det her nationale sprøjteforbud. Så de har bare gjort det svært at finde nogle politiske årsager til, at Lars Løkke ikke synes, det her er et fremragende regeringsgrundlag. Og så bruger de sågar, for yderligere lægge på, så bruger de sågar den samme sprogbrug, det står der i udmeldingen fra Troels Lund, at nu håber han virkelig, at det kommer til at handle om politik og ikke om personer, og det kan man jo godt genkende, hvem der skal læse sig ind i. Og så endelig, så bruger de sågar også, at man skal huske, at en mindretalsregering, det kan sagtens fungere, fordi vi har negativ parlamentarisme i Danmark, og det var det budskab, som Lars Løkke var ude med i sidste uge. Så det er simpelthen en perlerække af momenter eller elementer, der er valgt for at irritere Lars Løkke mest muligt. I hvert fald den effekt, de har.
0: Hvilke muligheder har Løkke nu så?
8: Ja, det er jo det, der er lidt problematisk. Altså, jeg tror, Lars Løkke, han vil sætte sig ind i mødet i aften for at se, om han kan finde nogen som helst politiske årsager, han kan melde ud bagefter og sige, det var på grund af den her politik. Det handler stadigvæk om noget og ikke om nogen, men lige nøjagtigt det her politikpunkt. Og det kan jo være for eksempel, fordi Venstre siger jo, de er med på et nationalt sprøjteforbud, men vi har jo ikke talt om kompensation endnu. Altså er det milliarder og milliarder i kompensation, så kan man være imod det. Og sådan kan man jo bruge et møde i aften til at spørge ind til de forskellige elementer, så man kan komme med politiske årsager bagefter. Men ellers så er jo, der er jo en, der griner af det her, eller en, der står og hygger sig med det, og det må være Mette Frederiksen og i øvrigt de røde partier. Fordi Lars Løkke, når han kommer tilbage til dem, står jo noget svækket i forhandlingerne. Og jeg er meget spændt på, hvor meget han bliver nødt til at give køb på, når han skal tilbage og forhandle med de røde liller, fordi han kan jo ikke true med Troels Lund og Mona Juul mere.
0: Mm. Men Steffen Jallin, jeg tænkte også på, altså Løkke har jo de afgørende mandater, det har vi regnet os frem til mange gange, men han sidder dog på 8% af stemmerne, det er jo ikke sådan sindssygt mange danskere. Altså er der en eller anden grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort, uden at det, altså, uden at det bliver... Jeg ved ikke, altså, er der en grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort? Det er virkelig det, jeg spørger om, tror jeg.
8: Jamen, det ved jeg ikke rigtig, om der er. Altså, vi har jo det system, vi har, og han har de afgørende mandater. Så man kan sige, hvis man ikke kan blive enige på den røde lille side, så vil Socialdemokratiet sandsynligvis lave en rød mindretalsregering, og så skal Lars Løkke jo afgøre, om han vil have nyvalg. Så det er ligesom det. Og nyvalg tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i. Der er jo det lidt usædvanligt, kan man sige, ved meningsmålingerne. Igennem hele den her valgkamp, vi lige har haft i modsætning til valget i 2022, og også herefter, at de faktisk ikke har flyttet sig noget særligt. Så måske vil nyvalg bare give præcis det samme, udover at der vil være en hel masse danskere, der synes, det vil være utroligt irriterende at skulle igennem igen. Så det er virkelig en usædvanlig situation i dansk politik.
0: Tak fordi du var med, Steffen Jallelin.
8: Det var en fornøjelse.
0: Politisk analytiker, politisk kommentator og altså tidligere rådgiver både for Anders Fogh og for Lars Løkke Rasmussen. Og vi vender tilbage til den her regerings snak senere i PET-orientering i dag.
1: Det gør vi. Julie, vi har sendt orientering i godt 10 minutter, inden vi går videre. Jeg bliver altså nødt til at adressere elefanten i radiostudiet. Jeg havde egentlig tænkt mig at sige noget, men jeg er ved at miste stemmen en lille smule, som man måske kan høre. Jeg skal undskylde til de lyttere, som har svært ved at holde ud at høre på det. Så er det sagt, så kan vi gå videre, fordi vi skal tale om, at jeg bare få dage efter, at Donald Trump besøgte Kinas præsident Xi Jinping, ja, så er det nu Ruslands præsident Vladimir Putin, som skal mødes med Kinas ledere. Og han ankommer i dag, Putin, til Beijing.
0: Ja, på dagsordenen er jo blandt andet etableringen af den godt 3.500 km lange rørledning, det der hedder Power of Siberia 2, som skal omdirigere russisk gas, der tidligere blev solgt i Europa, altså omdirigere det til Kina.
1: Præcis, og det er blandt andet den proces, som Rusland jo gerne vil have sat skub i med dagens og morgendagens møder i Beijing. Steffen Kram, velkommen i studiet.
9: Tak skal du have.
1: Jeg håber, din stemme den holder.
9: Den er lidt bedre.
1: Den er lidt bedre. International korrespondent er du her i DR, Steffen. De indledende snakke om endnu en rørledning mellem Kina og Rusland. Der skal vi nogle år tilbage. Det begyndte for alvor efter Ruslands annektering af Krim. Hvorfor er der ikke sket mere? Det jo over 10 år siden.
9: Fordi det er kæmpe projekter, fordi der allerede findes et par ledninger, fordi kineserne allerede får både olie og gas fra Rusland. Men det, som russerne og Putin rigtig gerne vil, det er at have afsluttet de her forhandlinger nu. Vi taler altså om en ledning, der leverer 50 milliarder kubikmeter naturgas om året. Det er meget. Og det er et af problemerne. Det er et af problemerne for kineserne, fordi kineserne vil ikke begå den samme fejl, som europæerne har gjort tidligere, nemlig at gøre sig totalt afhængige af russiske leverancer af gas. Man skal ikke glemme, at kineserne gør rigtig meget for at få alternativ energi, samtidig med, at de fordeler deres import forskellige steder fra. Ja. Blandt andet Golfen, der kommer ikke så meget lige i øjeblikket, på grund af Trumps og israelernes krig. Men de vil gerne have en ny ledning med Putin, og russerne er ret optimistiske omkring det. Det eneste, de ikke kan finde ud af nu, det er prisen.
1: Men du siger, kineserne har måske ikke helt så travlt som russerne i den her henseende.
9: Altså, russerne har travlt, fordi Putin har virkelig brug for de skillinger, han kan få ind på den. Ikke? De handler nemlig i rubler og yuan, ikke i dollar. Og det er jo en del af det deres forsøg på at hvad skal vi sige, bevæge sig væk og frigøre sig fra USA. Så de handler altså i deres lokale valutaer. De vil rigtig gerne have penge, russerne, fordi det skal gå stærkt, fordi de mangler penge, fordi deres økonomi går rigtig, rigtig dårligt. Men kineserne vil ikke betale mere, end de nødvendigvis skal, og det er så lidt som muligt. Og så lidt som muligt i denne her sag, det er at betale det samme, som russerne betaler i Rusland.
1: Ja.
9: Ikke? For det er understøttet og så videre. Så.
1: Lad os tale lidt om styrkeforholdet mellem os Rusland og Kina, fordi Putin er jo, må vi sige, blevet isoleret. Nu ved jeg godt, at vi taler om afhængighedsforhold og russisk gas i Europa, men han er jo blevet isoleret i store dele af, kan man sige, den vestlige verden efter krigen i Ukraine. Hvilken forhandlingsposition sætter det ham i, når han skal sidde over for Xi Jinping?
9: Altså, man skal passe på, at man ikke lukker det ned og siger, at fordi Putin nu er alene, så får han fingeren af kineserne. For det gør han ikke. igen, kineserne vil ikke betale mere end det, de skal betale. Men samtidig så har kineserne, og det ser Xi Jinping og Putin, de har et ganske specielt forhold. Det er 25. gang, Putin er i Kina på den her. Altså, der har Trump jo slet ikke været der i samme omfang. Og de mødes, og de taler sammen, og de spiser kaviar sammen, og de drikker vodka sammen, osv. Så på den led er der et andet forhold. Det andet forhold hænger sammen med, at ingen af parterne, hverken russerne eller kineserne, vil finde sig i, vil se et USA være den store hegemon, den store bølle på de store globale markeder og militært osv. Så derfor er der et ønske fra kineserne om, at Putin må ikke tabe noget som helst. Putin må ikke tabe krigen i Ukraine, for eksempel, set med kinesiske øjne. Og det mærker man jo i den måde, kineserne handler med russerne på, leverer teknologi, dual use, det vil sige, altså, man har lige opdaget, at nogle af de krydsermissiler, de har sendt ind i Ukraine, der er masser af vestlig teknologi i, og det kommer via Kina. Så, altså, kineserne vil ikke betale mere, end de skal. De vil gerne hjælpe Putin, og der er en alliance mellem de to.
1: Og et tæt forhold også mellem de to.
9: Et tæt forhold også,
1: ja. Lad os lige spille et kort klip med Vladimir Putin, inden han rejste mod Kina, fordi her satte han nemlig ord på, ja, på hans, sin relation til netop Xi Jinping og landet.
10: I в настоящее время российско-китайские отношения достигли
11: Forbindelserne mellem Rusland og Kina er på et helt uset niveau. Det afspejler sin atmosfære af gensidig forståelse og tillid, lyder det altså her fra Putin.
1: Tror du, Xi Jinping vil sige det samme?
9: Ja, bare med den kinesiske baggrund, han har. Ja, de har et specielt forhold.
1: Mm. Betyder det så, at vi kan forvente, at der kommer nu en aftale i en eller anden format, også på energiområdet?
9: De er jo begyndt arbejdet på den nye... altså, de har lavet forarbejdet på den nye gasledning. Det afhænger af prisen. Altså, og der må vi se, hvor langt de kommer. De har været op og slås før om priser i 2018, hvor det var en anden gasledning, andre gasleverancer.
1: Og nu taler vi jo selvfølgelig om gasrør og energipolitik. Det kan jo være, der er flere ting, der kommer på dagsordenen til det møde. Der er jo lige kommet en historie, blev vi gjort opmærksom på, ind på nyhedsbureauet Reuters, som så skriver, at Kina i hemmelighed har trænet russisk militær personel det seneste år. Vi har ikke fået bekræftet det endnu her i DR, men hvad kan vi sige om den melding?
9: Altså, hvis det er rigtigt, og som du siger, det har vi ikke fået bekræftet, det er Reuters, der har den. Reuters har den fra europæiske efterretningsorganisationer. Hvis det er rigtigt, så er der tale om 200 russiske specialister, der træner i droneforsvar og i brugen af droner. Hvor meget de kan, hvor meget de vil, ifølge Reuters rapport, så skulle nogle af dem være tilbage i Ukraine og slås mod ukrainerne der. Hvis det er tilfældet, så vil det være første gang, at vi hører om og oplever, at kineserne træner russisk militær i forbindelse med krigen i Ukraine. Russerne og kineserne træner militært sammen. Det gør de dels op på landjorden oppe i Sibirien, men de gør det også, når de er ude at sejle. Deres flåder samarbejder, deres flåder holder fælles manøvre, ligesom de også gjorde med iranerne. Så der er et militært samarbejde, men det vil så være første gang, hvis det er rigtigt, at vi får at vide, at det sker med hensyn på at hjælpe russerne i Ukraine.
1: Altså en potentielt mere aktiv kinesisk tilstedeværelse i Ukraine. Vi må se, om der kommer mere frem den historie. Tak for at komme i studiet.
9: Selv tak.
1: Altså international korrespondent her i DR. Du kan sige velkommen til dig, Henning Overgaard.
12: Hej.
1: Henning, du er forbundsformand i fagforeningen 3F. Og da vi sad og forberedte det interview, vi skal lave nu, så kom vi jo til at tænke på, at du for få dage siden var med til at overrække guldmedaljer til fodboldklubben AGF, da de vandt mesterskabet i Superligaen. Og det synes vi på en måde var et lidt godt billede at starte på, for man kan sige, at i fagforeningsverdenen, så har det jo længe været dig og 3F i kraft af din rolle som forbundsformand, som så at sige har haft en guldmedalje om halsen. Men så er der så kommet en nyhed i dag. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, det faglige hus, har overhalet jer på medlemmer, altså taget guldmedaljen fra jer. Hvordan har du det med det?
12: Jamen altså, guldmedaljen, den hænger stadig om halsen på 3F. Det faglige hus, de pynter sig med lånte fjer, og de misinformerer. Det gør de, når de siger, at de er større end 3F, fordi man kan ikke sammenligne pærer og bananer. Det faglige hus, det er ikke en fagforening, men det er en slags holdingselskab, som er paraply over tre forskellige forretninger. Hvortil, hvis du sammenligner med det, så har du FH, som er en paraply over en lang række af fagforeninger. Så det giver slet ikke mening at sammenligne 3F med det faglige hus. Hvis du endelig vil det, så skal du sammenligne, det faglige hus med FH, og der har vi mere end 1 million erhvervsaktive medlemmer. Så i den sammenligning, der er det faglige hus jo blot en parentes.
11: Men vi er enige om, at der er mange af dem, som hver måned betaler kontingent til det faglige hus, som måske kunne have betalt kontingent hos jer. Hvad er dit bud på, at de vokser på den måde, som de gør det faglige hus?
12: Jamen altså, det er klart, at det her med, at arbejdsmarkedet udvikler sig til, at vores organiseringsgrad, den er faldende, det er selvfølgelig noget, som også bekymrer os, og vi er meget, meget optaget af og arbejder intens med hver eneste dag. Men altså, om du ikke er medlem noget sted, eller du har betalt et eller andet fee for at være en del af det her holdingselskab med det faglige hus, men, så er du uorganiseret.
11: Ja,
12: og det er vi bekymret for.
11: Mit spørgsmål er, Henning, der er jo nogen, der ikke synes, at de vil betale penge til jer hver måned. De vil gerne betale penge for at være med i det faglige hus.
12: Ja.
11: Hvordan forklarer du det?
12: Jamen, jeg tror, der er mange forklaringer på, at organiseringsgraden den falder for os. For det første, så er der ingen tvivl om, at på trods af, at vi har ret stor indflydelse på arbejdsmarkedsforholdene i Danmark, så ser vi jo en kraftig stigning i antallet af udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark. De er her ofte kortvarigt, og de når slet ikke at melde sig ind i en fagforening. Og så har de oven i det heller ikke kendskab til det danske arbejdsmarked. Dernæst så sker der også en ret stor forskydning i uddannelsesniveauet i dag. Det betyder, at der er færre ufaglærte og faglærte, hvorimod der bliver flere og flere akademikere. Og det sidste, det er også især inden for de brancher, som 3F jo er, der ser vi en stor stigning i nye ansættelsesformer, kreative selskabsformer, for eksempel platformsvirksomheder, store internationale selskaber, der faktisk hader, at arbejderne de er organiseret i.
1: Men Henning Overgaard, bare så jeg forstår det, når vi så ser, og det kan jeg jo godt sige, at både 3F, men også andre klassiske fagforeninger, til en vis grad bløder medlemmer de seneste år, så er det ude af jeres hænder. Er det det, du siger?
12: Nej, tværtimod. Altså, det her, det synes vi er en udfordring for vores danske arbejdsmarkedsmodel, og det er også et ansvar, vi tager på os. Og faktisk lige i de her dage, der sidder vi og sætter stort arbejde i gang med vores hovedbestyrelse om at kigge på, om der er nogle ting, vi grundlæggende skal forandre, sådan at vi i højere grad opleves relevante for de generationer, som vi skal organisere i dag. Og en af de ting, der har ændret sig meget, meget markant fra dengang, hvor jeg hvad hedder det, 35 år siden trådte ud på det voksne arbejdsmarked. Altså det er jo, at dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne, og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i de almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen, men vi er altså en organisation, som er båret af medlemsdemokrati, og det kræver, at vi inddrager vores medlemmer, før vi træffer sådan nogle beslutninger.
11: Vi taler senere i programmet med landsformand i det faglige hus, Johnny Nim. Jeg ved, han vil sige, at det handler om pris. Altså, det koster 70 kroner om måneden cirka at være medlem i det faglige hus. Er det simpelthen blevet for dyrt at være medlem af en traditionel fagforening af 3F i dag?
12: Jeg kan godt forstå, at forretningsmanden Johnny Nim, han taler om, at det handler om pris. Fordi han kan jo ikke tale om indholdet af det faglige arbejde.
11: Men tror du
12: arbejde.
11: Ikke, han har ret, når han har så mange medlemmer? Han har over 200.000 medlemmer nu.
12: Nej, jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst.
11: Men så derfor, han har 200.000 medlemmer?
12: Jeg anerkender, det er fordi organiseringsgraden den falder, så er der flere, der falder for den lave pris. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Mm. Det er jo noget af det, som det faglige hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering og udsat arbejderne for intern priskonkurrence. Så det er selvfølgelig også noget, vi tager bestik af. Mm. Vi har ikke noget ønske om at opkræve et højere kontingent for vores medlemmer end andre, de har, men vi kommer ikke til at gå på kompromis med, at det kræver muskler og sammenhold, solidaritet og fællesskab, og det koster også penge at finansiere.
1: Men så må jeg spørge direkte, Henning Overgaard, kommer, fordi jeres pris, så vidt jeg kunne se, ligger på omkring de 500, og så er der måske også lidt skattefradrag. Kommer I til at pille ved den pris? Måske kigge på at sænke den en smule, så I hvert fald kan imødekomme prisen en lille smule?
12: Min anbefaling til vores medlemmer, det er, at vi også kigger på prisen og tilbyder det lidt billigere. Men det, vi kommer aldrig til at sammenligne os med et tomt tornyster, som det er det faglige hus.
1: Og det er jo det, du kalder det tomt tornyster, det faglige hus. Både min stemme er slidt, åbenbart også min evne til at tale. Men altså samlet set, som Julie siger, så har de over 200.000 medlemmer. Vokser til sammenligning, så mister I medlemmer. Så du så gerne, at de så begynder at tage rollen på sig? Altså måske begynder at forhandle overenskomster på lige fod med 3F, med HK, med FOA, to ansvaret?
12: Det kan jeg simpelthen slet ikke se for mig, at de skal kunne. Altså 3F, vi skaber gode løn og arbejdsvilkår for almindelige danskere. Det faglige hus skaber ingenting.
1: Men hvad er problemet? De har jo medlemmerne.
12: Jamen, vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det faglige hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det faglige hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det faglige hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som det faglige hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der gerne vil have det billigste, men de bliver desværre vildledt i, hvad de får for deres penge.
1: Henning Overgaard, vi sender kritikken videre til det faglige hus om et times tid. Tak, fordi du gør med i dag.
12: Velkommen. God dag.
1: Altså, ja, tak lige måde. Forbundsformand i Fagforening 3F.
0: En dansk eksportvare er blevet ramt af en voldtægtsskandale i Storbritannien. Det er reality-formatet Gifte Første Blik, der jo for små 15 år siden blev opfundet i Danmark. Den britiske version er et kæmpe hit, har godt 3 millioner seere per afsnit. Men nu er der altså tre kvinder, tidligere deltager i programmet, som står frem i en BBC-dokumentar med anklager om seksuelle krænkelser.
1: Ja, og det er nogle voldsomme beskrivelser, der kommer frem. En kvinde siger, at hendes gift ved første blik mand voldtog hende, troede hende med syreangreb, og hun vil så nu sagsøge produktionsselskabet. Det er et eksempel. Så er der en anden kvinde, der siger, at hun har fortalt både produktionsselskabet og Channel 4, altså tv-kanalen, at hendes mand voldtog hende, og hendes afsnit blev sendt alligevel.
0: Og så er der en tredje, der også anklager den mand, hun i programmet var gift med, for at på anden vis krænke hende seksuelt. Vi skal lige sige, at de tre mænd, der her bliver anklaget, de afviser voldtægter, de afviser anklagerne, og der er indtil videre ikke noget, der er blevet meldt til politiet. Channel 4, for sin part af den kanal, der har sendt det, afviser at have kendt til anklagerne, da sæsonerne blev sendt, men de har nu altså taget alle sæsonerne ned nu og siger, at de vil undersøge sagen.
1: Ja, det har man også gjort i Danmarks Radio. Man har fjernet to sæsoner, som jo ellers lå tilgængelige inde på DRTV som streaming.
0: Altså den britiske...
1: Ja, den britiske vel at mærke. Og det er jo ikke overraskende, Julie. Du siger jo selv, hvor stor en succes det har været i TV. Det er jo ikke overraskende, at det skaber debat. Flere siger nu, jamen, at det måske er selve formatet gift ved første blik, som kan øge risikoen for eksempel overgreb, grænseoverskridende hændelser. Og det er på dagsordenen i britisk politik.
0: Ja, sagen her kom på dagsordenen i Kulturudvalget. Formanden for udvalget, en konservativ politiker, Caroline Dinich, hun sagde sådan her til BBC i morges.
13: What surprised me most was how unsurprised I was by what it revealed, given, I suppose, as you say, that these are couples that get married without having met each other before and then immediately have to assume a life as a married couple. They go on honeymoon, they share a bed, and in this kind of bubble of intimacy under the glare of a TV camera, you know, it's a set up for a very difficult set of situations. And and this is just, when you think about it in the cold light of day, really is quite horrifying, isn't it?
0: Yeah, unfortunately.
13: You know, that the whole format of the program is that you're setting up an artificial bubble in which people, there's almost an expectation that people will become intimate with each other. And I think people probably feel, contestants probably feel almost obliged to do so.
0: Ja, så er altså en konservativ politiker her. Men hun er ikke den eneste skeptiker. Forpersonen for den britiske tv-branches eget nævn, som er sådan vagthund på det her område, kalder Gift ved første blik for et program med et højt risikoniveau. Og så har BBC også talt med sådan en britisk forsker i reality-tv, som blandt andet i sin forskning har interviewet tidligere deltagere i det britiske Gift ved første blik. Og hun siger, at der er en høj risiko i reality-formater som dette, hvor personer bliver placeret i det, hun kalder et unaturligt miljø, hvor deres kontakt med omverdenen bliver fjernet. Hun siger, at showet er en boble, der forudsætter, at der vil være en eller anden form for intimitet. Det er en farlig situation. Og så kan vi sige velkommen til dig, Annette.
14: Tak.
0: Annette Winkler-Bauer, du er salgschef, du bor på Amager, men vi kender dig jo, fordi du var med i den forrige sæson af Gift ved første blik, hvor du blev gift med Frank.
14: Ja.
0: Nu hørte vi nogen sige her, en britisk politiker blandt andet, det overrasker mig ikke, den her sag om voldtægter i Gift ved første blik. Det måtte ske på et tidspunkt. Hvad tænkte du, da du læste?
14: Jeg blev overrasket. Jeg blev faktisk rimelig chokeret, at det her kunne ske. Og jeg vil samtidig sige, at jeg har oplevet det, vi ser i Danmark, på en helt, helt anden måde. Men det er klart, at jeg tabte lige kæben, da jeg læste artiklen, og tænkte, wow, altså enten er der noget i castingprocessen, der ikke har været i orden, eller opsamlingen på deltageren, der ikke har været i orden, altså det at passe på den. Jeg ved det ikke, men det er jo klart, det er trist, og det er jo ofre, man skal tage sig af, uden vi ved, hvad der reelt er sket, ikke?
0: Hmm. Men de taler jo om de her intime situationer. Jeg ved, at du og Frank, I blev sendt på sådan en bryllupsrejse til Prag. Det er en fast del af formatet, at man bliver gift, og sådan nogle dage efter bliver man sendt afsted på en tur. Og under den tur lagde du ikke skjul på, at det også kunne være lidt overvældende del af det. Du blev blandt andet kendt for det her klip.
15: Sesam.
16: Sesam.
6: Ej, okay, det er sgu flot. Ej, prøv at se.
15: Ja.
6: Ej, det ser godt ud. Frank, det er en dobbeltdyne. Det kan jeg altså ikke.
14: Altså, jeg skal ikke sove dobbeltdyne med en mand, jeg ikke kender. Og som det er første gang, jeg skal sove sammen med, der er jeg nødt til at have min egen dyne.
0: Ja, I ankommer til hotelværelset i Prag her. Hvordan oplevede du de her situationer, hvor der, hvis det havde været en almindelig honeymoon-bryllupsrejse, så var der jo lagt op til intimitet?
14: Præcis. Altså, har været den der kærlighedsrelation, både til brylluppet og bryllupsrejsen, så har det jo været noget helt andet. Men det var første gang, at vi skulle overnatte sammen og være afsted sammen 24-7. Så jeg synes, det var enormt grænseoverskridende. Og jeg følte mig også lidt intimideret. Nu greb Frank den rigtig fint, men jeg vil også gerne sige, på dag 4, altså dagen, eller på dagen, inden vi tog afsted, var jeg inde ved Trine, eksperten til soloterapi, hvor hun faktisk i tale satte over for mig. Nu er der jo en bryllupsrejse, det kræver, at I overnatter sammen, og I er sammen hele tiden. Hvordan har du med det? Og der sagde jeg, at jeg havde nogle bekymringer, fordi jeg synes, det blev meget tæt, at man deler badeværelse og soveværelse og alt muligt sammen. Og det greb mig bare så smukt i. Altså, det handlede om, hvad er dine bekymringer, og hold fast i dine egne grænser, og vi er der for dig. Så jeg har simpelthen følt mig grebet hele vejen igennem, og øvrigt også produktionen.
0: Man kan jo sige, at voldtægter finder sted, seksuel overgreb finder sted alle mulige steder i samfundet, men der er to ting, som jeg synes er interessant, de her kvinder i BBC-programmet siger. Den ene af kvinderne, hun fortæller om en meget voldsom voldtægt, ikke? Men hun siger, at hun fortsatte med optagelserne alligevel. Fordi hun blev så, som hun siger, viklet ind i programmet, at hun på en måde mistede fornemmelsen for virkeligheden. Og så først, da det blev sendt nogle måneder senere, ramte det hende virkelig hårdt, hvad der var sket. En anden fortæller, at det var sådan en situation, hendes mand vil gerne have sex, hun prøver at sige nej, han fortsætter, og så siger hun i dokumentaren her, han smilede selvtilfreds og lagde sig på mig, flyttede mit ben. På det tidspunkt havde jeg egentlig bare givet op, og jeg ville bare ikke gøre ham vred på mig, når der skulle komme fotografer. Altså, at de midt i det her også skæler til den der virkelig mærkelige situation, de er i. Mm. Netop et super mærkeligt eksperiment. Ikke? Giver det mening for dig?
14: Ja, det gør det måske ikke så utrært, som det er beskrevet her, men det er klart, man er i et pres. Altså, man er i et forløb, hvor man er i den der boble, og hvor man så, altså i hvert fald for mit eget velkomne, vil det så sindssygt meget. Det handler om at investere. Det er jo det her eksperiment, hvor man investerer noget af sig selv i at lære et andet menneske at kende. Og så bliver man jo udfordret, og man bliver stillet rigtig mange spørgsmål, man er i synk løbende, så man er i et pres, og man føler, eller jeg føler i hvert fald en lille forpligtelse også over for produktion, men jeg har aldrig følt, at de pressede mig. Det handlede om noget inde i mig selv, at jeg vil jo gerne have det her skulle lykkes, og jeg vil gerne gøre alt for det.
0: Kan det ikke være svært at skille, hvad der er det pres, du ligger på dig selv, og så det pres, der er i hele setup'et, i hele eksperimentet der?
14: Jo, det er mega svært. Mm. Altså, og jeg vil sige, det var først flere måneder efter, at jeg egentlig sådan landede i mig selv. Fordi det der med, at man bliver spurgt, hvad tænker du, hvad føler du, hvad mærker du? Jamen, jeg anede nærmest ikke, hvad jeg tænkte eller følte eller mærkede på det tidspunkt, vel? Det kom først senere. Men altså, jeg synes, det har været en super god oplevelse, og jeg har bestemt ingen kritik af den måde, det kører på i Danmark, og castingprocessen var meget, meget lang. Så jeg tror, oplever jeg, at der er taget højde for alt det her. Så jeg håber ikke, at vi nogensinde kommer i den situation, de har oplevet i England.
0: Hvordan bliver man, nu siger du selv, at inden I bliver sendt på bryllupsrejse, så i din soloterapi med den psykolog, parterapeut, der er tilknyttet programmet, så talte hun med dig om det her.
14: Ja.
0: Men inden du overhovedet nåede så langt som til at blive gift med Frank, hvordan blev I så forberedt på sådan nogle situationer?
14: Altså, det blev jeg egentlig ikke rigtig forberedt på. Det vil jeg sige omkring, at de her ting kunne ske. Da vi var i det, der blev der hele tiden fulgt op på os, og vi blev støttet og bakket op, og der blev lavet opkald for produktion og for Trine hele tiden at sikre, at vi havde det godt og var okay med os selv i det. Men i selve castingprocessen, der var det mere, hvem er jeg? Hvad er det, jeg drømmer om? Og mange sådan specifikke kriterier, men ikke så meget, hvad der kunne ramme mig. Men nu har det jo også kørt i mange år, og jeg er selvfølgelig fulgt med, ikke? Så selvfølgelig bliver det sådan, når man kommer som et anonymt menneske og bliver sat ind i det her setup, så er det selvfølgelig en overraskelse. Nej, jeg var ikke forberedt, hvad nu med... Jeg vidste jo, at der var en bryllupsrejse, og vi skulle sove sammen, og vi skulle flytte sammen, og det har jeg indstillet mig på, men jeg har ikke tænkt den længere.
0: Hvordan du sagde, da vi talte i telefonen tidligere i dag, at du faktisk er blevet kontaktet af en del deltagere, ikke kun fra Gifte Første Blik, men også fra Paradise, fra Hotel Romantik,
14: ja.
0: Som har henvendt sig til dig, fordi de godt ville tale med dig om at være med i sådan et program.
14: Præcis.
0: Er det noget, der fylder?
14: Ja, det er det, og jeg har også sagt ja til alle omkring det, og det har selvfølgelig været noget med, når programmerne er blevet sendt. Hvad rammer os? Hvordan oplever jeg det som seer med den baggrund, jeg har nu? Fordi der er jo mange ting, jeg vil have måske gjort anderledes, eller taklet anderledes, da det blev sendt, end jeg gjorde med den viden, jeg har i dag. Så det rammer mig. Jeg har faktisk prøvet at støtte og være der og give alt det input og den feedback, jeg kunne gøre. Eller kunne give.
0: Tak fordi du var med her, Annette. Altså Annette Winkler-Bauer, som var med i den forrige sæson af Gift ved Første Blik. Og nu er der jo faktisk en sæson 12 på vej, Anne Garlix. Velkommen.
16: Tak.
0: Du er chef for ekstern TV her i DR, og det vil sige, det er dig, der er, hvad skal man sige, er chef for, at vi køber det her program ude i byen hos et produktionsselskab. Allerførst, jeg ved, at DR i dag har valgt at afpublicere de to sæsoner af britisk Gift ved Første Blik.
16: Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig følger vi jo Channel 4's eksempel, som har valgt at afpublicere de her to sæsoner, mens de undersøger, hvad der er foregået, og selvfølgelig følger vi deres eksempel og følger den her sag nøje.
0: Kender I til, at der skulle have været nogle sager, ikke nødvendigvis voldtægt, som er meget voldsomt det, der er tale om her, men andre sager, måske en lidt mindre størrelsesorden i det danske program?
16: Altså, det er jo helt afgørende at understrege, at alle dem, der medvirker i det her program, skal føle sig trygge. Vi gør os virkelig umage for at skabe nogle psykologisk trygge rammer, nogle gode processer og passer på vores deltagere før, under og efter optagelserne, som er jo meget, meget vigtigere end at lave fremragende fjernsyn. Så især i sammenhæng med Gift ved Første Blik har vi jo haft ekstra fokus på det, fordi det handler om ægte mennesker, som investerer ægte følelser i jagten på kærligheden. Så i forhold til BBC-dokumentaren er der jo tale om nogle meget alvorlige beskyldninger, og vi har ingen grund til at tro, at der har fundet noget sted, som minder om det er noget lignende i nogle af de danske programmer igennem de seneste 11 sæsoner.
1: Men Anne Garlix, er I overrasket over de historier, vi hører fra Storbritannien?
16: Ja, selvfølgelig er jeg overrasket og enormt berørt af det, fordi det er jo nogle færdelige oplevelser, de kvinder har haft. Det må jo på ingen måde ske i et tv-program. Ja,
1: det er det. Er det noget, jeg har haft op at vende på et tidspunkt i arbejdet med programmerne, at der kunne ske sådan nogle ting?
16: Vi har jo fuld fokus på, hvordan vi passer bedst på vores deltagere i det her program. Det betyder, at der er omfattende screeningsprocesser, når vi caster. Der er psykologsamtaler, der er personlighedstest. Inden så vores medvirkende deltager i programmet, er der faktisk yderligere samtaler. Der er i hvert fald efterhånden også en samtale med en advokat omkring samtykke i tilfælde af, at der skulle komme, at der skulle være nogle seksuelle interaktioner på vej, så bliver de informeret, inden at det er meget, meget vigtigt, at der altid er samtykke. Vi har både psykologerne i projektet, som debriefer vores deltagere, men også nogle andre fagligheder, der er knyttet til. Så uanset prøver vi at skabe de her rammer hele vejen igennem. Men det, der selvfølgelig også er sindssygt vigtigt at sige, hvis der er nogen af de medvirkende, der har haft oplevelser, som de ikke har delt, så skal de selvfølgelig endelig henvende sig til os eller til produktionsselskabet, for det tager vi dybt alvorligt.
0: Lige nu er kritikken så i Storbritannien, vi hørte det tidligere, der var både en konservativ politiker, og der var faktisk også to fagfolk, der til britiske medier siger, det overrasker os ikke, når man sætter folk i så voldsom og kunstig en situation, så øger man risikoen for, at noget kan ske. Det bliver kaldt sådan high level risk, altså højniveau format. Er du enig i det?
16: Det er meget svært at udtale mig omkring debatten i den britiske offentlighed og de britiske GIF første
0: programmer. Nu med det danske format, at man...
16: Men i de danske format er jeg ikke... Synes jeg, at vi...

0: Gift ved første blik er jo en ekstrem sport. Det er jo parforhold på speed. Selvfølgelig er det jo en konstrueret virkelighed, man bliver en del af, og netop for en rullende kamera. Så selvfølgelig er jeg med på, det en ekstremt situation. Men det vi jo også har gjort igennem de her 11 sæsoner, at vi efter hver sæson evaluerer, lytter til vores deltagere, og så har lavet ændringer i formatet. Bare for at nævne et eksempel, i sæson 9, begyndte vi at droppe, at vores par skulle tilbringe bryllupsnatten sammen, for vi vil give deltagerne en smule mere rum til at reflektere og lige få et pusterum, og vi indbyggede flere pauser i forløbene. Således har vi hele tiden, holder vi øje med, hvordan vores deltagere har det, og lytter til deres oplevelser, også både mens de er eksperimentet, og så er der typisk en længere periode, hvor vi redigerer, hvor vores deltagere fordøjer optagelserne, og så klæder vi dem også rigtig meget på, hvad de skal være klar til, når vi sender, fordi det er jo der, opmærksomheden kommer.
1: Ja, Annette Winkler-Berg, du står og vifter med fingre.
2: Jeg vil lige sige, at jeg er fuldstændig enig i det, du siger, fordi jeg havde aldrig meldt mig, hvis vi skulle overnat efter brylluppet, så jeg synes det, at der er lagt overnatning og pausedagen er super. Og det andet, som jeg oplever som enormt positivt og positivt og giver værdi for mig. Jeg kan altid komme i kontakt med produktionen, med psykologen, med min VJ. Har jeg nogle ting, der rumsterer, noget, der gør mig utryg, noget, der gør mig usikker, uanset hvornår det er på døgnet, så kan jeg ringe, og så er de der. Og det synes jeg er ekstremt vigtigt.
1: Mm. Så du har følt dig tryg?
2: Meget.
1: Men Anne Garlix, er der et eller andet, når du hører de her britiske fortællinger, hører kvinderne i begge de tilfælde, hvor de siger, at de er blevet voldtaget, altså knytter de også på en eller anden måde det, at de ikke fik sagt fra, eller det, at det ender der, det knytter de til selve det at være med i det her format?
0: Ja, og det er jo ekstremt foruroligende at høre de vidnesbyrd, og det gør jo ondt i hjertet at høre det, og selvfølgelig vil vi også altid igen evaluere og kigge på og snakke med vores deltagere om det. Mm. Vi er enormt overbevist om, at der er ingen af dem, der bliver tvunget til at fortsætte eller gøre noget, de ikke ønsker. Igennem tiden er der faktisk mange par, der har afbrudt eksperimentet, som vi altid har bakket op omkring og givet rum til debriefing. Så selvfølgelig berør og selvfølgelig tager vi det til efterretning.
1: Giver det anledning til noget? Jeg ved, I er i gang med at forberede 12. sæson nu. Giver den her britiske sag anledning til nogle overvejelser, nogle ændringer?
0: Vi lytter, vi følger sagen nøje og genbesøger selvfølgelig alle de forskellige formateringer og taler med vores deltagere og justerer, hvis vi mener, det er relevant. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der lyser op eller nogle røde flag, som man ser, hvor vi siger, at det må vi ikke, det skal vi ændre, men vi er enormt opmærksomme, fordi vores deltagere er det vigtigste, at de skal føle sig trygge, og det har vi meget fokus på sammen med produktionsselskabet.
1: Tak fordi du var med her. Anne Garlix, altså chef for ekstern TV, og dermed også chef for at købe det, vi taler om, havde han sagt, men det er det ikke, det her gift ved første blik. Tak fordi du var med.
3: Og så skal vi lige kort forbi en dom, der er faldet i en spektakulær og ret dramatisk civil retssag. Det er i det ene, ringhjørne verdens rigeste mand Elon Musk. Og så i det andet multimilliardær Sam Altman, som altså er kendt for at være direktør i OpenAI, som altså står bag chatbotten ChatGPT.
1: Ja. Det er Musk, som selv var med til at stifte OpenAI, der har anlagt sagen, fordi han mener, at Sam Altman og medstifteren Greg Brockman forrådte ham, da selskabet stoppede med at være non-profit og i stedet begyndte at gå i en mere kommerciel retning.
3: Ja, men nu er dommen altså faldet, og Musk, som krævede en erstatning på 830 milliarder kroner, har tabt på en teknikalitet. Nemlig, at Musk havde anlagt sit søgsmål for sent. Anders Bæk, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
3: Du er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Er det en overraskende dom?
4: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, det var ligesom, som mange havde forventet, og lidt den vej, som vindene blæste. Men det, der kom som en overraskelse, det var egentlig mere belægget for det. Altså, der var ikke mange, der havde set, at den skulle falde på den her teknikalitet med, at den var anlagt for sent.
3: Nej, men det siger du, at det var egentlig forventet, at Elon Musk ikke ville få medhold i sagen. Men hvad betyder det så for folkene i OpenAI nu?
4: Jamen, de kan jo ånde lettet op, og især ham her, Sam Altman, der jo er direktøren i selskabet, fordi hvis Elon Musk havde fået medhold, og OpenAI havde tabt den her retssag, jamen, det kunne i praksis, der kunne det næsten have betydet, at OpenAI ville

0: vil holde op med at eksistere. Altså det vil betyde at Sam Altman skulle afgive direktørstolen, og jo betyde at OpenAI skulle rulles tilbage til den her non-profit. Så alle de investeringer, mange milliarder dollars, de havde fået, ja, det må eventuelt måske skulle betales tilbage, så de kan sove roligt nat. Mm.
1: Ja, men det, altså man kan sige, det ligner jo et punktum i en, som vi sagde, spektakulær sag, men vi taler jo også om verdens rigeste mand, Elon Musk. Kan der være en mulighed for, at han vælger at anke, og vi så skal til det igen?
0: Det kan der helt sikkert, og det er jo også det, han har været ude at sige, Elon Musk, at det vil han gøre. Men jeg vil sige, det er det, der mange, der vil sige, at hvis han gør det, så får han ikke meget ud af det. Altså det, som Elon Musk han havde troet ved den her retssag, fordi der er jo kommet, som I selv siger, det har været en spektakulær retssag, fordi alt det beskidte undertøj, så at sige, det har jo været til frit skue, og man har hørt i dagbøger, private sms'er osv. Men det, Elon Musk havde regnet med, det var, at efter alt det her, efter den her retssag, at der vil OpenAI og Sam Altman, de vil være kommet ud såret, altså som om, at offentligheden ligesom kunne se, hvor nogle dårlige mennesker de var. Og det er ikke rigtig sket, så han står ikke vildt stærkt.
1: Nej. Anders Bæk, tak for at opdatere os kort på sagen.
0: Det var så lidt.
1: Altså AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken.
2: Han er måske verdens bedste fodboldtræner, Pep Guardiola.
1: Ja, det tror jeg, nogen vil sige.
2: Tidligere fodboldspiller for FC Barcelona, træner for FC Barcelona og Bayern München, og gennem de seneste 10 år træner for Manchester City.
1: Ja, og så blevet et reelt superikon, ikke bare i Manchester City, men altså også i engelsk fodbold. Men nu er den spanske træner sandsynligvis måske snart fortid i den engelske klub. Det skriver i hvert fald blandt andre Daily Mail og The Athletic og BBC. Det er ikke officielt bekræftet, men medierne skriver, at Guardiola stopper efter sæsonen, som altså slutter på søndag med en hjemmekamp mod Aston Villa. Nicolai Lisberg, velkommen.
3: Tak skal
1: du
3: have.
1: Du er fodboldsjournalist og bosat i Spanien. Altså, Pep Guardiola har jo stadig et år tilbage af sin kontrakt i Manchester City. Kan der være nogen grund til, at han vil have lyst til at stoppe allerede nu?
3: Det kan du sagtens. Det er jo nok
1: Nicolai Lisberg, jeg bliver desværre nødt til lige at afbryde dig kort, fordi du er med på en internetforbindelse. Det hakker simpelthen en lille smule, så jeg tror, vi gør det, at vi lige prøver at ringe dig op på en god gammeldags telefonbesked, fordi så kan vi nemlig få alle dine fine pointer med, altså om Pep Guardiola.
2: Vi kan jo lige høre, hvad Guardiola selv har sagt om sine egne evner som fodboldtræner. Vi har et klip med ham, det er tilbage fra 2023, efter han i spidsen for Manchester City havde vundet Champions League. Og der sagde han sådan her til sportskanalen TNT Sports.
4: Pep Guardiola, how are you feeling?
5: Tired, calm, satisfied of course, and this fucking trophy is so difficult to win it. It's impossible.
4: Apologies again for the language.
1: Ja, klar tale fra en toptræner her. Jeg er træt, rolig, tilfreds. Det her trofæ, altså Champions League-trofæet, det er så fucking svært at vinde. Nu skal jeg høre, har vi fået dig med nu, Nicolai Lisberg?
6: Ja, jeg tror, jeg er med, ja.
1: Lad os lige tage den om igen. Hvorfor tror du, at Guardiola kunne have lyst til at stoppe allerede nu, et år før sin kontrakt udløber?
6: Jamen, som sagt, så har han været 10 år i Manchester City, og han kom direkte fra Bayern München. Det vil sige, at han har været i gang 13 år med et intensivt pres, hvor der jo ikke er så mange fridage i en meget, meget professionel fodboldverden. Så der kan jo godt være noget i, at han simpelthen er ved at være kørt død i det her, og at han ligesom ser det her som et godt tidspunkt til at give stafetten videre, fordi han er efterladt i en god position. Og så er der jo også nogen, der spekulerer i, og det bliver jo nok en lille smule spekulativt, som sagt, at han har, han har set skriften på væggen, og de her anklager, som Manchester City er under, de her 115 anklager, som i forhold til det her med financial fair play, at man skulle have forbrudt sig mod dem, at de konsekvenser, at der snart kommer en afgørelse på det, og det kan også være, at det vil han ikke, hvad skal man sige, rodes ind i eller stortes ind i. Så det er lidt spekulativt, men mest realistisk er det vel nok, at han måske bare har brug for at trække sig.
2: Vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvorfor er det, han er så god? Hvorfor er det, han gør sig fortjent til, at vi kalder ham verdens bedste træner?
6: Jamen, det er jo fordi, en ting er, at han har vundet en rigtig, rigtig masse titler i Manchester City. Der har han indtil videre i hvert fald vundet 20 titler på 10 år. Så må man jo se, om han kan lykkes med også at vinde Premier League i den her sæson. Det bliver nok en smule svært. I Barcelona vandt han en masse mesterskaber og Champions League-titler, og i Bayern var han også succesrig. Men mere end noget andet er det jo den måde, som hans hold har spillet på. Mm. Man har jo næsten kunne se på de hold, uden at vide, hvem der sad på bænken, at det her det var et Guardiola-hold. Og det var det jo, selvom han så også hader begrebet tiki-taka, som kommer hernede fra det spanske, så er det jo det her med, at man flytter bolden rigtig meget, at man har en masse boldbesiddelser, at der er nogle spillere, der skifter position. Den måde, som han oftest i hvert fald har været på forkant med udvikling i moderne fodbold, altså sådan opfundet nye positioner, nye måder, som spillere skal agere på inden for fastlåste rammer. Det er jo noget af det, der har gjort, at mange har set op til ham, og at han ligefrem har dannet fodboldskole, at man taler om, at der er mange Guardiola-discipler rundt om i europæisk fodbold i dag.
1: Og vi kan jo lige bruge Manchester City som det gode eksempel her. Altså, han kommer ind i 2016, selvfølgelig på et tidspunkt, hvor den engelske klub allerede har vundet mesterskaber, men altså kan nu se tilbage på i den klub, altså 20 titler, som du siger, på 10 år. Ud over spillet på banen, hvor du siger, godt hvad kan han ikke lige udtrykket, men det er altså tit og ofte den der tiki-taka, altså meget spillende, hvad kan man sige, dynamiske fodbold, offensiv fodbold. Hvad gjorde han ellers ved klubben, da han kom ind?
6: Ja, man kan sige, at på det tidspunkt, han kommer ind, der var det ikke lang tid inden, at Alex Ferguson, der var en træner i Manchester United, havde sagt, at Manchester City var the noisy neighbors. Altså, det var de her larmende naboer, som lige en gang imellem stak hovedet frem. Siden han er kommet til, jamen, så er der jo ingen tvivl om, hvem det er, der har regeret engelsk fodbold. Altså, han gjorde Manchester City til det første hold i Premier League historie til at vinde 4 mesterskaber i træk. Han har vundet 6 mesterskaber i alt. De har domineret også i FA-koppen, i Liga-koppen. Han formåede også at sikre dem en enkelt Champions League-trofæ. Så han gjorde jo, at den her klub, som godt nok havde vundet mesterskaber, inden han kom til, men jo fik en stabilitet, og hver eneste gang vi tog hul på en ny Premier League-sæson, jamen, så ville de fleste eksperter nok pege på Manchester City som forhåndsfavorit. Så han har jo sørget for en enorm stabilitet for uden en attraktiv spillestil og en masse trofæer.
1: Og det helt kort, Nicolai Lisberg, dit bedste bud på, hvad skal han nu?
6: Ja, der er jo snak om, at han har i hvert fald selv tidligere givet udtryk for, at han gerne måske vil prøve et landstrænerjob, at når han er færdig i Manchester City, så skal han ikke have endnu et klubjob, så skal der ikke være mere det samme. Det kunne godt være, at han efter 13 år, altså 10 år i Manchester City og 3 år i Bayern, trækker stikket og gør, som han gjorde efter Barcelona, altså tager et sabbatår og ligesom prøver at se fodbolden udefra. Og så hvis han vender tilbage, og det kan man jo håbe på for fodboldens og hans egen skyld, jamen så kunne det godt være som landstræner, hvor stresset, det daglige stress måske er lidt mindre, trods alt. Mm.
1: Tak for det, Nicolai Lisberg.
6: Selv tak.
1: Altså fodboldjournalist og bosat i Spanien.
7: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
8: Børshus slagter dansk igen.
9: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
10: Det bliver blodet.
7: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
11: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
12: Stort spørgsmålstegn.
13: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
14: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
7: Sorte tal.
15: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
7: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
2: Klokken er næsten 5. På den anden side af radioavisen, der er vi tilbage med mere om den foreslåede VLAK-regering. Men først en radioavis.
16: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
17: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
16: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
18: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud, og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
16: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
10: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
19: Jeg stemmer konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
16: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
20: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую
16: роль. Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
21: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
16: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
21: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
16: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevær i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
1: Hvis jeg nu åbner min computer og klikker mig ind på 3F's hjemmeside, ja, så kan jeg læse, at de kalder sig for Danmarks stærkeste fagforening, og måske de skal holde godt fast på det slogan, fordi 3F kan nemlig ikke længere kalde sig for Danmarks største fagforening.
2: Lige på det punkt er de blevet overhalet. Den titel går nemlig ifølge Danmarks Statistik nu til den gule fagforening, Det Faglige Hus. Altså en forening, som tilbyder en langt billigere pris, men som altså ikke er med til at forhandle om områder og overenskomster, for eksempel heller ikke har hele det store tillidsrepræsentantsystem, som 3F jo har gang i.
1: Ja, og det er jo et meget spændende skred, som vi jo også taler om i den her time, om en godt en halv time, får vi landsformanden i Det Faglige Hus, kan man sige, den nye vinder, den nye guldvinder blandt fagforeninger ind, spørger, hvad skal I bruge medvinden til, og skal I måske også til at tage mere ansvar, når det kommer til område overenskomster?
2: Ja, det er på dagsordenen her i anden time af PET-orienteringen, hvor vi også fortsætter med at tale om Troels Lund Poulsen, Venstreformand, Kongelige Undersøgelser. Det er på dag 55 uden en ny regering. Nu siger han, at han går efter at genopleve flakregeringen, ja. Altså Venstre, Liberal Alliance og Konservativ.
1: Ja, som vi kendte fra efteråret 16 til 2019. Og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, han var lynhurtigt til at skrive på sociale medier, at sådan en regering, den vil han altså ikke vælte. Han bakker op med andre ord. Men jeg tænker, hvor spiseligt er det udlændingepolitiske indhold egentlig for Morten Messerschmidt og company? Kan de for eksempel leve med, at Venstre nu siger, at de vil ikke i år ud af statsborgerretskonventionen? Det spørger vi partiets finansordfører Anders Vistisen om lige om lidt.
2: Det er lidt af det, vi har på menuen her i orientering indtil klokken 6. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
1: Ja, og vi starter også den her time ved det, vi talte om lige før, de igangværende regeringsforhandlinger. For efter 8 ugers forhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag smidt på bordet af kongelig undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, og det er en genganger.
2: Ja, han holdt et pressemøde og sagde, at han går efter at danne en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ. Det sagde han på Hotel Scandic Spectrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
0: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Ja, det han fortæller, det er altså, at han har sat sig ned med Liberal Alliance og Konservative og dermed blevet enige om, siger han, en politik, som blandt andet sænker selskabsskat, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
0: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
2: En regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative vil have 44 mandater, og det vil altså være en mindretalsregering. Og hvis den skal blive til noget, så afhænger det jo selvfølgelig af, at der ikke er et flertal, der har til sinds at vælte den. Og det bliver ikke en nødvendigvis nemt at opnå, det erkender Troels Lund Poulsen.
0: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det. Fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: Ja, han håber det virkelig, siger Troels Lund Poulsen. Og mens i løbet af dagen, så har det jo også affødt et hav af reaktioner fra hans kolleger på Christiansborg. Vi kan jo tage nogen, som er lidt bekymret. SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun skriver på Facebook, at udsigten til en VLAG-regering, ikke er noget for hende. Hun skriver, når der loves store skattelettelser, uden at nogen vil fortælle, hvad der så skal spares på, så bliver jeg urolig for, om det er fællesskabet, der kommer til at betale prisen, skriver SF-formanden.
2: Enhedslistens Pelle Dragsted er også tydet til tasterne. Han skriver på Facebook, at Danmark vil få en skrøbelig og handlesvag regering i en vigtig og svær tid. Han uddyber en regering, som er bundet til både kugle, skøre og dybt marginaliserede særholdninger for at overleve og sikre sit flertal. Det er den forkerte vej for Danmark, skriver han altså på Facebook.
1: Ja, så må vi bare sige, ud over Venstres Troels Lund Poulsen, så er der jo en person, en mand, som vi alle sammen kigger på lige nu, fordi det er hans mandater, hans 14 mandater, som er afgørende. Det er Moderatens Lars Løkke Rasmussen, som vi desværre ikke har fået med i dagens program, men altså, han skal forhandle i aften med Troels Lund Poulsen kl. 21, og han valgte allerede tidligere på dagen at kalde det her bud på en VLAG-regering for, citat, en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Mm. Men det er jo ikke alle, der er kritiske over for den her idé om en VLAG-regering.
1: Nej, det er det ikke. God eftermiddag, Anders Vistisen. Anders Vistisen, kan du høre os?
3: God eftermiddag.
1: Du kan godt høre os. Der er måske en lille smule forsinkelse på linjen, men det prøver vi at komme...
3: Ja, kan I høre mig?
1: Ja, vi prøver at komme fint igennem det. Anders Vistisen, jeg stiller spørgsmålet lige om lidt. Jeg skal lige oprise situationen. Du er finansordfører for Dansk Folkeparti. Og jeg vil nævne, at cirka 6 minutter efter meldingen fra Venstres Troels Lund Poulsen, så gik din formand Morten Messerschmidt til tasterne på det sociale medie X. Han skrev, lad mig sige det helt klart. DF kommer ikke til at vælte en VLAG-regering med Troels Lund Poulsen som statsminister. Anders Vistisen, hvad er det, der tiltaler jer ved den model, som Troels Lund præsenterer?
3: Jo, men altså, vi kommer jo ikke til at stille os i vejen for, at der dannes en rent borgerlig regering. Vores krav har jo gået på, at vi ikke vil lade Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen indgå i en regering, og derudover, at vi har ønsket en nettoudvandring af muslimsk indvandring til Danmark. Og det er jo de krav, vi skal have opfyldt for at kunne agere som støtteparti for en regering. Og vi er så glade for, at Troels Lund Poulsen nu har valgt at foreslå dannelsen af en regering, som ikke inkluderer hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne, og dermed ikke giver dem vetoret på udlændingepolitikken.
1: Men når din formand skriver, at I kommer ikke til at vælte en VLAG-regering, hvordan skal jeg læse det? Kommer det også med nogle betingelser fra jeres side?
3: Ja, altså det skal du jo læse på den måde, at vi har negativ parlamentarisme i Danmark, så hvor vi har sagt, at vi vil vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen deltager, fordi vi ikke ønsker at give Moderaterne deres noget ekstreme holdninger i udlændingepolitikken, hvor de jo ligger mere på linje med Enhedslisten end mainstream i Folketinget, vetoret, så har vi ikke tænkt os at være imod dannelsen af en regering bestående af borgerlige partier. I det her tilfælde har Troels Lund jo så foreslået en regering baseret på Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Og det synes vi er et fint grundlag for en borgerlig regering.
1: Alright. Vi skal tale lidt om Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, men inden da, Anders Vistisen, så vil jeg gerne tale sådan lidt konkret politik, fordi din formand Messerschmidt skriver også på X, citat, den regering, Troels Lund Poulsen nu har præsenteret, kan vi arbejde med, både om økonomiske reformer og udlændingepolitik. Lad os kigge på udlændingepolitikken. Venstre kommer jo i dag med to, vil jeg sige, ret markante, opsigtsvækkende kovendinger for jo at komme Løkke i møde. Den ene er, at Venstre ikke længere har planer om at opsige statsborgerretskonventionen i løbet af 2026. Det er den ene. Den anden, Venstre vil heller ikke sænke ulandsbistanden fra 0,7% til 0,5%, som de ellers sagde i valgkampen, at de ville gøre. Og vi kan forstå, det er klappet af med Liberal Alliance og Konservativ. Anders Vistisen, kan I bakke op om de to elementer?
3: Ja, altså det er jo noget, vi kommer til at skulle forhandle, både hvis der skal gås videre med forhandlingen om regeringsgrundlag og efterfølgende i Folketingssalen. Vi er jo ikke taget i ed på det politiske grundlag, som Troels Lund han har foreslået her i dag. Så begge dele mener vi jo noget andet, men der er jo ikke et ultimativt krav om, at en regering skal skære på ulandsbistanden for eksempel, for at vi kan støtte den. Men jeg synes, at det ville være fornuftigt, at man sendte nogle færre penge til Afrika og brugte nogle flere penge på danskerne. Og det synes Venstre jo så også, det var i valgkampen, og det håber vi, at vi kan overbevise en borgerlig regering om, at pengene skal bruges i Danmark. For eksempel på at nedsætte benzin- og dieselafgiften, som vi i Dansk Folkeparti har foreslået.
2: Men bare lige for at skrive i pap, de to ting kan I godt leve med. Det er ikke noget, der stopper. Ja, i at danne regering, eller hvad støtter en regering?
3: Nej, altså vi har kun stillet to ultimative krav. Det tror jeg sådan set også, at de fleste synes, i hvert fald hvis de sidder omkring forhandlingsbordet og er Venstre, at det var nok. Og de to krav, de står jo. Men altså, vi synes, at det ville være fornuftigt, at Venstre stod ved deres politik og gik ind for en nedsættelse af udviklingsbistanden.
1: Det er jo også spørgsmål, om I også vil stå ved det, I har lovet jeres vælgere, Anders Vistisen, fordi der står på jeres hjemmeside om statsborgerretskonventionen, der skriver I, at den citat gør det umuligt for os at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. Derfor skriver I, vil DF udtræde statsborgerretskonventionen. Men det siger du, at I ikke nødvendigvis vil vælte en regering, som altså bakker på den del?
3: Ja, altså vi kan jo konstatere, at indtil for ganske nyligt, så var alle de blå partier jo enige om, at man skulle udtræde af statsborgerskabskonventionen. Både de partier, der deltog i Borgerligt Fundament og Venstre i valgkampen, og det ville da kæmpe for, at den blå regering lever op til det. Så det har vi jo ikke kastet på hylden. Men det er jo stadigvæk for os et ultimativt krav, at det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt, det i vores optik fører til vores mål om, at der er flere muslimer, der rejser ud af Danmark end ind i Danmark.
1: Men, og
3: der
1: er det en rigtig god idé at starte med de kriminelle.
3: Og derfor skal vi derud af statsborgerskabskonventionen.
1: Ja, og præcis. Og hvorfor er det så ikke et krav for jer, at det skal en regering, VLAK-regering, altså skrive ind i deres grundlag, at det skal vi ud af i Danmark, statsborgerretskonventionen?
3: Jamen, det indgår da også i de forhandlinger, vi har. Nu skal vi jo se, om der er forhandlinger efter i aften, eller om Lars Løkke, han trækker stikket på det. Så det er det da ikke noget, vi har opgivet, og vi er da glade for, at vi allerede nu har vendt den her debat så meget, at de her fem partier nu alle sammen offentligt har tilkendegivet, at man ønsker at udtræde, og det regner vi da med, at vi nok skal få igennem, ligesom vi har fået alle mulige andre udlændingsstramninger fra grænsekontrol til familiesammenføringsstramninger til alt muligt andet, da vi startede med at foreslå, det virkede svært at få igennem, til det nu er grundlaget for en meget bredt funderet stram udlændingepolitik i Danmark.
1: Ja, og igen, jeg gentager det, der står på jeres hjemmeside, statsborgerretskonventionen gør det umuligt for Danmark at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. I skriver, I ønsker at udtræde den. Så jeg skal bare have det helt på det rene. I skal til forhandlinger 18.30 i dag. Vil Dansk Folkeparti vælte en blå regering, som ikke har lyst til at opsige statsborgerretskonventionen?
3: Men det har vi sådan set aldrig nogensinde sagt, at vi ville, men vi vil da tage vores krav med om, at det er en god idé at udtræde den her konvention, så man kan smide torturrockeren fra sig ud, eller Levakovic-klanen, eller alle mulige andre dybt kriminelle udlændinge, som belaster vores samfund. Det synes vi sådan set er helt almindelig borgerlig fornuft, og det håber vi, at vi kan overbevise andre om, at man skal stå ved det, man har sagt i valgkampen, og det er en god konvention at tage et opgør med.
1: Okay, så det er klart, det kommer I ikke til at vælge en regering på. Så lad os tale lidt om Lars Løkke Rasmussen, fordi spørgsmålet er jo om I overhovedet kan komme så langt, fordi han sagde sådan her efter Troels Lund Poulsens udmelding.
4: Det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Nå, hvor efterlader det jer, Anders Vistisen?
3: Jamen altså, det efterlader os jo samme sted, som vi hele tiden har været, nemlig at vi synes, det skal handle om noget og ikke om nogen, og Lars Løkke synes så, det handler om, at han skal være minister for enhver pris. Det må Lars Løkke jo lidt ligge og rode med. Vi har jo sådan klart tilkendegivet, at vi kan finde en fælles mængde med de blå partier, når vores røde grænser de bliver overholdt, og dem har Venstre så valgt at respektere i dag ved at sige, at Moderaterne skal ikke med i en blå regering, og at vi forhandler videre ud fra det grundlag, der ligger. Hvis Lars Løkke han også vil det, jamen, så er der jo mulighed for at lave en reformpolitik, som vil være god for Danmark. Vi har muligheden for at indføre en stram udlændingepolitik og få styr på tilstrømningen, der var sejlet under Mette Frederiksen og Lars Løkkes SMV-regering. Så det ville da være rigtig fornuftigt. Hvis Lars Løkke han ikke vil det, jamen, så må han jo konstatere, at han enten hører entydigt til rød blok, eller at hans projekt har vist sig at ikke at lade sig gøre.
1: Det handler vel også for jer om nogen, og ikke kun om noget, når I siger, at I ikke ønsker en regering, en blå regering, vel at mærke, hvor Moderaterne sidder med?
3: Jamen, det er jo ikke en blå regering, hvis Moderaterne sidder med, men jeg tror, at de fleste, der ligesom jeg går op i en stram udlændingepolitik, godt kan se, hvorfor Lars Løkke ikke kan have vetoret på udlændingeområdet, og det får man jo, hvis man sidder med i en regering. Og der må vi jo bare sige, Mette Frederiksen, hun sagde også, hun ville føre en stram udlændingepolitik, men med Lars Løkke ombord, der har det jo sejlet. Den muslimske indvandring, den er eksploderet under den sidste Mette Frederiksen-regering. Alle de løfter, hun har givet om udlændingsstramninger, de har stoppet både dem fra den forrige valgkamp og den sidste valgkamp. Og det er jo bare det, vi siger, det kan vi ikke leve med at legitimere fortsætter. Og derfor kan Lars Løkke ikke sidde i en regering, der er baseret på Dansk Folkepartis mandater. Ikke, Dansk og det er vi jo glade for, at Venstre har kvitteret for.
1: Jeg afbryder lige lidt her, Anders Vistisen, fordi jeg skal lige nå spørgsmålet. Du siger, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at give Lars Løkke Rasmussen en vetoret, men vi er vel enige om, at hvis der kommer en VLAK-regering, hvor både DF og Moderaterne er støtteparti, så kan Lars Løkke Rasmussen også, når han vil, sige, nu ønsker vi at vælte den regering.
3: Ja, men de kan ikke blokere for, at vi for eksempel laver udlændingestramninger med andre partier i Folketinget, der ønsker en mere realistisk udlændingepolitik end Moderaterne. Og der vil vi jo for eksempel gerne kunne indlede et samarbejde med partier som Socialdemokraterne. Det kunne også være SF omkring mindre social kontrol i muslimske miljøer. Punkter, hvor vi tror, vi kan komme længere med et flertalskonstellation med regeringen og de partier, end vi kan med Moderaterne, der jo ligger helt på linje med Pelle Dragsted og Alternativet og Radikale Venstre, når det kommer til udlændingepolitikken.
1: Alright. Anders Vistisen, tak for at være med her til eftermiddag.
3: Selv tak.
1: Og held og lykke med forhandlingerne 18.30, hvor DF altså skal ind, og du var finansordfører for netop Dansk Folkeparti.
2: I dag er ranglisten i fagforeningernes verden blevet ommøbleret. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening målt på medlemmer. 207.387 betalende medlemmer havde de ved udgangen af det seneste år.
1: Ja, det er jo opsigtsvækkende, fordi i mange år var det jo 3F herhjemme, der var den største fagforening, men de rykkede skridt ned på stigen.
2: Nummer to med ca. 10.000 færre medlemmer, når man opgør det på den måde, som Danmarks Statistik gør. Velkommen, Lars Høgedal.
5: Mange tak.
2: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Det her er jo især en nyhed, vi havde altså gider tale om, fordi Det Faglige Hus er en gul fagforening. Altså, de forhandler ikke overenskomster, og de uddanner ikke tillidsfolk, modsat de traditionelle røde fagforeninger, som for eksempelvis 3F. Hvad er forklaringen på, at Det Faglige Hus har vokset sig over de sidste år til at blive den største fagforening?
5: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er mange forklaringer. Den helt afgørende forklaring, det er, at Det Faglige Hus for 25 år siden fik mulighed for at etablere en A-kasse. Der kom simpelthen en lovgivning om, at man kunne åbne op for, at der kunne komme nye A-kasser, der ikke var bundet af en bestemt faglighed. Og det har givet Det Faglige Hus en meget, meget vigtig rekrutteringskanal, at de kan tilbyde en A-kasse med et fagforeningsprodukt ovenpå. Og så er det i bund og grund prisen, fordi Det Faglige Hus er billigere end for eksempel 3F. De er billigere på pakken, altså hvis man skifter både A-kasse og fagforening. Deres A-kasse er sådan set ikke billigere end 3F's A-kasse, men man kan spare nogle penge på pakken, hvis man skifter både A-kasse og fagforening.
2: Ja, altså, uden at sidde her og gøre reklame, men en del penge, altså det er 70 kroner om måneden cirka for at være medlem i Det Faglige Hus.
5: Ja, det er rigtigt. De har nogle forskellige produkter, nogle forskellige niveauer, man kan melde sig ind på, men det ligger på det leje. Og så er det klart, så er det et andet produkt, man får, end hvis man er i 3F. Hvis nu man er på en 3F-arbejdsplads, har en 3F-overenskomst, og man får en sag, som man skal have hjælp til, jamen så kan Det Faglige Hus godt hjælpe sådan udefra som en advokat. Men hvis man skal føre en sag for arbejdsretten eksempelvis, så kan man ikke tage den helt derhen, fordi det er kun 3F, der kan det, fordi det er dem, der har overenskomsten.
2: Mm. Og det er simpelthen grundlæggende det betyder, at de ikke forhandler overenskomster på sådan område overenskomster med arbejdsgiverne.
5: Ja, altså Det Faglige Hus har ikke overenskomster, eller de har meget, meget få enkelt overenskomster med nogle arbejdsgiver, men de forhandler ikke overenskomster og uddanner heller ikke tillidsrepræsentanter. Og det er også en af forklaringerne på, at de kan have et billigt kontingent. Det er jo, at de har en helt anden model. De er ikke med til at udvikle og vedligeholde det, vi kalder den danske model, for det koster jo nogle penge. Så det med, at man ikke indgår overenskomster og ikke skal bruge penge på tillidsrepræsentanter, gør jo også, at man kan holde sine udgifter nede og tilbyde det her meget billige kontingent.
2: Og hvordan nu talte vi tidligere med formanden i 3F, Henning Overgaard. Jeg vil sige, mildt sagt, så rynker han på næsen, når vi taler om Det Faglige Hus, ikke? Fordi han vil ikke engang kalde det en fagforening.
5: Nej, altså i forskningslitteraturen, der kalder man det en ideologisk alternativ fagforening. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en reel fagforening, fordi en fagforening består jo af to ord. Det er et fag, og det er en forening. Og Det Faglige Hus er åbent for alle. Du behøver ikke at have et bestemt fag, altså være skolelærer, som i Danmarks Lærerforening eksempelvis. Det er åbent for alle. Og foreningen, jo, der er formelt et demokratisk forening bag Det Faglige Hus, men det er ikke noget, man gør meget ud af. De gule fagforeninger også KRIFA, har det med at kalde deres medlemmer for kunder. Altså, det er en anden logik, en anden tankegang, som ikke bygger på nogle demokratiske principper, men mere som et slags forsikringsselskab.
2: Hmm. Men det, du siger her, der nævner du ikke noget med, om man forhandler overenskomster eller ej.
5: Jo, det er klart, det er selvfølgelig, det ligger jo også i faget, at man forhandler overenskomster og har tillidsrepræsentanter. Det, jeg synes, der er interessant, man kan se i forskningen, vores egen forskning, det er, at cirka halvdelen af Det Faglige Hus medlemmer er faktisk på en overenskomst. Det vil sige, at de går på en overenskomst, som andre fagforeninger har forhandlet. Men der er også den anden halvdel af Det Faglige Hus medlemmer, som ikke har en overenskomst. Det kan være i hotel og restauration, hvor der jo ikke er overenskomster på alle arbejdspladser. Og der er jo mange, der ikke ser noget til den danske model i deres hverdag, og de føler sig måske mere hjemme i Det Faglige Hus end eksempelvis 3F.
2: Og hvad så, når du sidder og kigger på det her, og ser de her, hvad skal vi kalde det, tektoniske skift på det her felt, hvad tænker du så, altså ser vi nu, at de gule fagforeninger, Det Faglige Hus, faktisk spiser af den gren, de selv sidder på, fordi halvdelen af deres medlemmer er på de overenskomster, som de røde fagforeninger har forhandlet på plads?
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan du godt sige, for det er klart, at de er afhængige af, at 3F faktisk står stærkt, og HK og de andre fagforeninger, fordi deres medlemmer får de goder for områdsoverenskomsterne, som de andre fagforeninger forhandler på plads. Så det er jo lidt paradoxalt, at de gule fagforeninger faktisk er i høj grad afhængige af andre fagforeninger til at forhandle nogle løn- og arbejdsvilkår hjem for hovedparten af deres medlemmer. Så det er klart, det kan godt gå hen og blive en udfordring på sigt, fordi så har de fagforeninger, som har overenskomsterne, som har tillidsrepræsentanterne, måske ikke styrken, repræsentativiteten og legitimiteten til at gå ud over overenskomstdække arbejdsmarkedet og forhandle med arbejdsgiverne.
2: Og hvad så, hvis det faglige hus siger, nu er vi store nok, nu er vi klar til også at forhandle og ligesom melde os på banen i det spil?
5: Ja, jamen, et godt spørgsmål, fordi at det faglige hus har jo sagt, at de gerne vil tage mere ansvar, men det er jo svært at bare spille sig ind, fordi det danske arbejdsmarked er jo delt meget op, og det er det i mange lande, at man ligesom har delt arbejdsmarkedet ind i nogle overenskomstområder, hvor der sidder nogle fagforeninger, som har en aftaleret, som de har haft i rigtig, rigtig mange år. Så kan det godt være, at det faglige hus har lyst til at gå ind og lave flere overenskomster, altså de her områdeoverenskomster, men det er bare svært, fordi der er nogle andre fagforeninger på de områder i forvejen. Så det er ikke så let at bare spille sig ind i den danske model, som man måske kan tænke.
2: Tak fordi du er med her, Lars Tøgedal.
5: Selv tak.
2: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.
1: Nu skal vi til Kolding, hvor der i dag i retten blev taget hold på anden retsdag for en principiel sag om retten til familieliv. Det drejer sig om to par, som har valgt at stævne Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og parerne mener altså, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
2: Ja, det er en sag, vi følger her på PET Morgen, PET Orientering. Og grundlæggende så handler det om, at de her par, det ene det er Monica Falkenberg og hendes mand Brian, gentagne gange har fået afslag på fertilitetsbehandling, fordi de bliver vurderet uegnede til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
1: Ja, han lever med PTSD efter at have været udsendt soldat, og hun har så tilbage i 2012 fået diagnostiseret OCD, panik, angst og borderline. Lærke Balsen, velkommen til.
6: Tusind tak.
1: Lærke, du er journalist her på P1 Orientering. Du var med i retten igen i dag, du var der også i går, og du talte efterfølgende med parret Monica Falkenberg og hendes mand Brian. Og de fortalte dig blandt andet, at de, uanset om de vinder sagen eller ej, drømmer om, at lovgivningen den bliver kigget efter i sømmene. Lad os lige høre, hvad Brian sagde til dig.
8: Og så er det at få et reelt, aktuelt billede af det, de bedømmer her nu, i stedet for gamle papirer. Og så er det, når vi kigger på lovgivningen, at få lavet måske en forældreegnethedstest som en del af, når man får en afvisning, så kan man blive kaldt til en test, som så efterfølgende måske gør, at man bliver afslaget eller får medhold. Men det er noget af det, vi meget gerne vil kigge på, selvom vi taber, så vil vi kæmpe videre for det.
1: Ja, så vil de kæmpe videre for en ny lovgivning. Men hvad kom der frem, Lærke Balsen, i retten i dag?
6: Jamen altså først og fremmest så startede det med partsafhøringer af Brian og det andet par. Efterfølgende så var der vidneforklaringer, og her havde parret, hvad hedder det, eller det vil sige deres forsvarsadvokat havde indkaldt tre vidner. Det var de to psykologer, som havde vurderet, eller har vurderet, at de ikke er uegnet til at være forældre. Og så var det psykiateren, som har vurderet, at Monica ikke længere lever med psykiske diagnoser. Ja, efterfølgende så var der vidneforklaringer fra de to børnesagkyndige, som Ankestyrelsen havde ind, og det er de børnesagkyndige, som har lavet vurderingerne af de her to par, som ligger til grund for afgørelsen om at stadfeste den beslutning. Mm. Region Syddanmark har stået bag om, at de ikke var egnet til at få fertilitetsbehandling.
1: Og det er jo de to ringhjørner, du skitserer. Altså på den ene side har vi parret, der siger, jamen på trods af de diagnoser, som vi har nu, eller som vi tidligere har fået diagnostiseret, så er vi egnet som forældre, og på den anden side sidder så Ankestyrelsens repræsentanter. Hvad er modsvaret fra Ankestyrelsens side?
6: Altså man kan sige, at noget af det, som vidnerne, altså psykiateren og de to psykologer blev spurgt ind til i dag, det var, hvad de egentlig baserede deres beslutninger på. Og her kom det frem, at de har ikke haft adgang til sagsakterne, i Monica og Brians tilfælde. Det er udelukkende på baggrund af henvisningen fra deres læge, og så ud fra de samtaler, de har haft. På trods af det, så står de egentlig alle tre ved de vurderinger, de har lavet. Altså man kan sige, at den ene psykolog, som har vurderet Monica, om hun var forældreegnet, siger, at at det skal ikke ses som en test, den skulle ligesom ses som en del i en vurdering af, om de kunne blive forældre. Og der siger han så i retten, at det er måske en naiv tilgang at tænke, at der vil være nogle andre, der vil kigge på det her efterfølgende. Men han mener, han står ligesom stadig fast på, at han vurderer de egnede ud fra de samtaler, han har haft. Ja, og så kan man sige, at på den anden side, så var der så Ankestyrelsens to børnesagkyndige. I forhold til Monika og Brian sag, så synes jeg, at det, der måske særligt var interessant, det var den børnesagkyndige, som har gennemgået deres sag, fordi hun stiller spørgsmålstegn ved netop det her med, at psykologerne og psykiateren ikke har haft adgang til sagsakterne. Hun synes simpelthen, det er et for tyndt grundlag, de laver deres vurderinger på baggrund af. Det er noget af det, som hun stiller spørgsmålstegn ved.
1: Ja.
6: Og så vil jeg også bare nævne, bare lige kort i forhold til det, at noget, der så kom frem i forhold til vidneforklaringen hos hende, det var, at der sådan set i den afgørelse, hun har lavet, stadfæstelsen, der skriver hun sådan set, at Monika har en IQ svarende til 71, og det er næsten på grænsen til at være mentalt retarderet. Og der kom det så frem i dag, at det har hun faktisk ikke dokumentation for at have sagt. Der er ikke lavet nogen test af det.
1: Og helt kort, Lærke Balsen, i morgen, tredje sidste retsdag, hvad er der på programmet?
6: Ja. Jamen i morgen, der er det sådan, hvad skal man sige, det er parternes advokaters time to shine, altså det her, de skal ind og procedere for dommeren, og ligesom, tale deres sag for enten en frifindelse, eller for en dom, altså Ankestyrelsen skal dømmes for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen.
1: Tak for det, Lærke Balsen.
6: Ja, selv tak.
1: Altså med fra Kolding og journalist her på P1 Orientering.
2: I den her uge går tusindvis af landets gymnasieelever på læseferie for at forberede sig på eksamenerne her op til sommerferien. Men den massive brug af kunstig intelligens blandt eleverne har fået gymnasierne til at blive bekymret for, om de studerende i virkeligheden lærer det, de skal.
1: Ja, det er jo sådan lidt anderledes forhold, end dengang du og jeg, Julie, vi skulle tage vores eksamener. Der var der selvfølgelig ikke kunstig intelligens, og det er jo også gået hurtigt. Altså, jeg mener, man taler om nu, at de første afgange skal jo forlade gymnasiet nu, som altså har kunne bruge ChatGPT gennem deres 3 år. Og den nye situation, det betyder så også, at Danske Gymnasierforeningen altså nu kræver markante ændringer i sådan set både eksamensformer, men også i karaktergivning for at følge med den her tid, hvor altså kunstig intelligens fylder mere og mere i klasselokalerne. Det skal vi tale med dig om, Maja Bødker Hansen. Velkommen i studiet.
9: Tak skal du have.
1: Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium først og fremmest, men altså også formand for Danske Gymnasier, som kommer med den her melding. I har flere elementer i det. Prøv lige at opliste sådan toppunkterne. Hvad er det, I ønsker, at der bliver lavet om?
9: Vi ønsker grundlæggende, at der kommer en bedre sammenhæng mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen. Og det, vi foreslår, det er at man lægger den skriftlige årskarakter og den mundtlige karakter sammen til én. Også som nummer 2, at man går til skriftlige eksamener, obligatorisk i alle sine skriftlige fag, men kun i 2 timer og uden hjælpemidler. Og endelig, at man må bruge AI til at forberede sig i det mundtlige. På den måde får vi både analog undervisning, men vi får også afprøvet at blive dygtige til AI.
1: Og bare så alle er med, at det er et kampskrift mod kunstig intelligens, eller er det i virkeligheden det omvendte? Er det en omfavnelse?
9: Kan jeg få lov til at sige begge dele? Det er et spørgsmål om...
1: Hvis du kan forklare, hvordan?
9: Ja, jeg vil gerne prøve i hvert fald. Det er et spørgsmål om, at vores unge mennesker både skal kunne tænke og skrive selv, formulere sig og forholde sig til noget fagligt helt alene, men de skal jo også blive dygtige til at bruge AI, for sådan er virkeligheden både uden for skolen, men også på de videregående studier og arbejde bagefter. Så vi skal faktisk favne begge dele. Sådan skal gymnasiet være.
1: Og lige om lidt, så skal vi også tale med et af de unge mennesker og høre, hvordan det så lander, det I kommer med. Lad os prøve at gå lidt konkret ned i nogle af de ting, du oplistede. Jeg vil starte med den, der handler om årskarakteren. I foreslår, at eleverne i stedet for at få en mundtlig og en skriftlig årskarakter, det fik jeg selv, får en samlet. Hvorfor er det en god idé?
9: Det er en god idé, fordi vi forestiller os, at i gymnasiet, der kommer skriftlighed og mundtlighed til at hænge meget mere sammen, fordi man kommer til at skrive på skolen. Hidtil har gymnasiet været bygget op sådan, at man sad og skrev de store skriftlige opgaver derhjemme, og så kom man hen i undervisning, og der havde man sådan en debat og gruppearbejde. Men i dag er det sådan, at derhjemme der er AI en hjælper, og det betyder, at de sidder ikke nødvendigvis selv og skriver de 5 timers afleveringer. Så vi tror på, at man i højere grad skal skrive og arbejde, give feedback, ikke sammen på skolen. Og derfor vil der komme et tættere forhold mellem skriftlighed og mundtlighed, og der giver det mening, at man giver en karakter. Vi håber også på, at det kan trække noget af fokus fra præstationerne væk og lave lidt mere øverum og træningsrum for eleverne.
1: Mm, og nu taler vi så i det her konkrete forslag om årskarakterer, altså dem, som lander i slutningen inden sommeren. Altså, jeg skal bare forstå det. Betyder det, vil man stadigvæk få en karakter for et essay, man har skrevet derhjemme? Det er ikke eksamensopgave, men en almindelig lektie dansk stil.
9: Nej, det vil man ikke. Man vil i højere grad, altså, når man har kan man sige, løbende karakter, få en samlet karakter for begge dele, og en dybere samtale med læreren om, hvor er du henne, og hvad kan blive bedre. Men det vil blive mindre produktorienteret og mindre præstationsorienteret. Mm. Fordi problemet er, at de unge jo kan gå hjem med AI og lave et produkt. Hvis de ved, det skal vurderes, så tænker de andre bruger nok også AI. Det ved vi fra en undersøgelse, så det bliver jeg også nødt til. Så det lægger et dårligt pres på dem, i stedet for, at de kan få lov til at selv eksperimentere og skrive af måske lyst og lystelæring.
1: Okay, og hvad med de elever, som måske ikke er så fremme i skoene i timen, måske ikke altid rækker armen op, men til gengæld skriver fuldstændig blændende dansk stil?
9: Jamen, de skal også have lov til at fylde.
1: Vil det ikke trække ned nu i deres årskarakter, at de måske ikke siger så meget timerne, men til gengæld får, hvad der svarer til et 12-tal?
9: Hidtil har de jo fået to karakterer, så man kan sige, det vil jo så trække op den del, der handler om det skriftlige. Det, der så vi kan komme, og det er lidt nørdet, så kan der komme alt muligt om, hvor meget den karakter skal vægte. Altså, hvor meget skal den vægte det samme, som to karakterer vil gøre det i dag? Det er sådan lidt nørdet, men det er ikke tanken, at fordi man er stærkere skriftligt, så får man dårligere stillet. Alright. I skal tænke det som, at det er både mundtlighed og skriftlighed. Det er ikke sådan, så skriftlighed forsvinder, og der kun er mundtlighed tilbage.
1: Mm. Og det er altså et forslag, som jeg forestiller mig også i møde kommer, det er, at det er blevet nemmere sådan set bare at bede for eksempel ChatGPT om at skrive en lang stil. Lad os lige nå det hurtigt andet eksempel. Skriftlige eksamener foreslår I kortes ned til maksimalt 2 timer.
9: Mm.
1: Hvorfor det?
9: Fordi at vi er ikke i stand til at træne og øve 5 timer, noget der svarer til 5 timer i en gymnastiksal længere. Vi vil gerne kunne øve det skriftlige produkt i timerne, og det betyder, at det bliver nødt til at være kortere. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis vi reelt skal kunne sige, at når eleverne går hjem, så må de gerne bruge AI på en god, konstruktiv måde, jamen så har vi ikke længere et øverum derhjemme, hvor du sidder og skriver i 5 timer.
1: Hvem er vi? Altså du siger, at det er eleverne, som I forventer ikke kan koncentrere sig i 4 timer ad gangen.
9: Det er ikke det, de ikke kan koncentrere sig, det er det, de arbejder på en anden måde derhjemme. Og det, der sker lige nu, det er, at der er en enorm mistillid mellem lærerne og eleverne, fordi man ikke ved, hvem der har lavet arbejdet. Fordi det, der i virkeligheden, det vi nu kræver af dem, er, at de sidder helt selv 5 timer efter skole. Det er ikke realistisk, sådan arbejder vi ikke mere. Det gør I heller ikke som journalister, det gør jeg heller ikke som rektor. Så vi bliver nødt til at dreje på det her for at få, hvad kan man sige, hverdagen derhjemme og i skolen og eksamen til at hænge sammen.
1: Alright. Jeg synes lige, vi skal have endnu en med i samtalen. Det er dig, Freja Sinclair. Velkommen i studiet.
11: Hej.
1: Tak. Du er så forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Går du stadig selv i gymnasiet?
11: Nej, jeg blev student sidste sommer.
1: Okay, du er blevet student. Men det er tæt på, kan
11: man sige.
1: Det er tæt
11: på. Jeg kan godt huske det.
1: Hvad siger du til de her to? Nu tog vi lige to, der er flere, men for eksempel de to forslag, som vi lige har talt om.
11: Altså, jeg kan godt se pointerne i dem. Og jeg tror virkelig, at vi er i gang med at arbejde os hen mod altså ligesom den rigtige proces. Det her er jo enormt kompliceret, det her med AI i gymnasiet. Vi som elever, vi slår os lidt på det her med, at vi ved, at vi har klassekammerater, som er lidt mere introverte. Og så ligesom, at de så ikke længere kan få deres skriftlige karakter sidst på året. Det vil de slå sig på, fordi de vil jo gerne ligesom kunne vise, at det kan godt være, at jeg ikke er lige så god mundtligt, men ligesom stadig få den der succesoplevelse af, at de har fået 12 på papiret i den skriftlige for eksempel. Men det er også rigtigt, som Maja ligesom forklarer omkring det her med altså præstation, og det her med ligesom at få mange karakterer, og skulle bekymre sig om mange karakterer. Så på den måde er der jo også ligesom nogle dualiteter i det her. Og så er der det der med at få kort nogle skriftlige eksamener. Og det er jo også bare meget forskelligt fra elev til elev. Vi er nogle elever, som godt kan finde ud af at sidde i 5 timer, og virkelig sagtens kan ligesom fordybe os der. Der er nogle elever, som har brug for, at de er lidt kortere. Men samtidig er vi også bekymrede for det her med, at nogle gange så skal man jo også bare bruge lidt længere tid på at tænke, til lige at finde den helt gode idé til eksamen. Og der synes vi bare i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at det er måske lige lidt kort at kunne have 2 timer. Fordi man skal også lige have lov til at tænke, lige have lov til at tænke over, hvad det er for en idé, jeg gerne vil køre med. Og også ligesom nå at måske ombestemme sig, sammen, mens man sidder og skriver sin skriftlige eksamen.
12: Men er du grundlæggende enig i, at den her brug af kunstig intelligens gør, at man er nødt til at finde på nogle nye eksamensformer?
11: Ja, det er vi helt enige i.
12: Det er helt enige i?
11: Ja, det er vi helt enige i. vi bliver nødt til at finde en løsning på det her, fordi det fylder sindssygt meget. Vi lever, vi føler, vi står totalt på udebane. Der er ligesom ikke nogen helt klare retningslinjer for hvordan vi skal ligesom håndtere det her i gymnasiet, og det har vi virkelig brug for. Og vi bliver nødt til at kigge på den virkelighed, vi står i, hvor det er, at alle bruger AI, ikke kun os elever, også vores lærere, vores undervisere og vores rektorer. Så vi bliver nødt til at se ind i, hvordan kan vi ændre eksamensformerne, fordi så ændrer undervisningen sig også.
1: Og Maj-Britt Gørhansen fra sin klasse siger jo egentlig det, som jeg også spurgte dig lidt ind til det her med, at kan det i virkeligheden blive en hemsko for nogle af de elever, som måske er bedre på det skriftlige, at man siger, at vi samler for eksempel årskarakteren i dansk.
13: Men det er ikke meningen, at karakterer, skal man sige, pointene, hvis man kan sige det sådan, for det skriftlige skal væk. Det er en sammenlægning af de to karakterer. Ens skriftlige evner skal også vægte. Det, der kommer til at ske, er, at man i højere grad skriver, og især måske analog på skolen, og det, man laver der, skal vægte, og det betyder egentlig, at måske kan man sige, at den tid, man har sammen med læreren, der bliver det skriftlige og de skriftlige stærke elever endnu tydeligere. Men vi har bare haft en situation, hvor man var meget mundtlig på skolen og skriftligt derhjemme, og den holder bare ikke længere. Det holder simpelthen ikke længere, så vi bliver nødt til på en eller anden måde også at arbejde med, hvad det er. Jeg synes, Frejas tanker er sindssygt vigtige, men til eksamen kunne man også forestille sig, at opgaverne bliver anderledes. Altså for os er fokus på, måske lidt mindre på en masse forskellige genrer, så er de på, at man faktisk kan grundlæggende reflektere, bruge nogle begreber, anvende dem, nogle lidt enklere former, så man kan klare det på 2 timer selvfølgelig.
1: Og Maja, du er jo udover at være formand for Dansk Gymnasium, det nævnte jeg, du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, og ligesom det er i vores branche og for alle mulige andre, som er blevet præsenteret for kunstig intelligens, så er det jo også gået hurtigt for jer. Altså prøv lige at fortæl, hvordan mærker I det hos eleverne i deres faglighed, at de bruger det?
13: Vi mærker det hver dag, og det vi især mærker er faktisk en tvivl om, hvad det er, der sker. Altså, man kan sige, at lærerne er utrygge ved, om eleverne faktisk har fået det med hjem, de skal fra timerne, har de fået lært det, de skal. Lærerne går utrolig meget op i, at eleverne rykker sig, og det kan være svært at mærke, hvis man ikke ved, hvor de er. Rigtig meget af det, de får i hænderne, er produceret af AI, og så giver det ikke så meget mening at være lærer, så det er sådan ret ulykkeligt. Og eleverne på den anden side gør sig virkelig umage og vil rigtig gerne gå i skole, men samtidig er AI en del af deres virkelighed, og det skal vi bare blive bedre til at favne.
12: Hvad tænker du nu med det hold, der går op til eksamen nu her? De næste måneder, deres karakter, kommer man til at kunne se der, at de er vant til hjemme at bruge AI?
13: Det ved vi ikke, men det har vi jo en forestilling om. Især er vi jo bekymrede for den gruppe af elever, som har haft det rigtig svært fagligt i for eksempel skriftlig dansk, som de skal til i år morgen. Falder de fagligt svageste elever igennem, fordi de ikke har fået trænet og øvet, og det er jo det, vi går og frygter. Jeg tror, de fagligt stærkeste elever, de klarer sig uanset hvad. Det er de andre, det er den anden gruppe, vi er bekymret for. Det er jo også derfor, vi vil have det rykket tættere på os som lærer.
1: Og Freja Sinclair, du sagde jo, du har selv i sommer forladt gymnasiet. Og jeg tænker vel, har du selv brugt kunstig intelligens?
11: Ja, det har jeg. Det var også virkelig udbredt, især da jeg ligesom skulle i 3.G. ChatGPT kom ud i 2022, så det var også allerede noget, man kunne ligesom se på ens ligesom kammeraters eksamenskarakter sidste år, at der var nogen, efter de havde været op til eksamen, ikke klarede sig lige så godt, som de havde gjort ligesom i årskaraktererne, hvor de havde ligesom fået lov at lave de her afleveringer derhjemme.
1: Fordi de hjemmefra kunne få en chatbot til.
11: Præcis, men der er jo også, altså, det er jo ikke kun chat, som er hjælpemiddel derhjemme, det er jo faktisk også forældre, så ligesom det her med, om vi elever, vi snyder, det er jo altid lidt fundet sted, men nu er det jo ligesom endnu mere udbredt tilgængeligt for alle.
1: Men synes du, det er en god idé så at gøre, som Maja Bødker Hansen og Danske Gymnasier foreslår, at for eksempel tage den skriftlige dansk eksamen og sige, nu korter vi den ned fra, det kan være 4-5 timer, som det er i dag, til maks 2 timer?
11: Jeg tror på sigt, at det er en god løsning.
1: Kan det være en bjørnetjeneste også?
11: Måske. Jeg tror på sigt, at det kan blive en god løsning, men jeg er ret sikker på, at vi er ligesom nogle elever, som kommer lidt til at slå os på det de første par år, og sådan vil det jo være hver gang, at vi laver noget om i gymnasiet, fordi vi ikke ligesom har vendet os til det. Men vi er virkelig ved at komme ligesom de rigtige steder hen ved at tænke over, okay, hvordan er det, vi ligesom afvikler de her eksamener? Hvordan er det, vi træner eleverne op til eksamenerne? Men det er klart, at de første par år, at vi elever, vi kommer nok ikke til at være super tilfredse, og vi kommer til at slå os lidt på dem, fordi vi har været vant til noget andet.
1: Ja, vi må se, hvordan det ender med at blive. I hvert fald tak til jer begge, Freja Sinclair, forperson for Danske Gymnasiers Sammenslutning. Også tak til dig, Maja Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, og så også formand for Danske Gymnasier.
12: Danmarks største fagforening har i mange, mange år hed 3F, men sådan er det ikke længere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, Det Faglige Hus, har indtaget førstepladsen i fagforeningernes verden, altså målt på antallet af medlemmer. I har nu over 200.000, Johnny Nim. Velkommen.
14: Ja, tak skal du have.
12: landsformand i Det Faglige Hus. Du siger i dag til Politikken, at årsagen til jeres succes primært handler om én ting. Pris. Og I er billigere end de røde fagforeninger, som forhandler området overenskomsterne. Hvorfor er I så
14: markant billigere? Vi har jo oplevet en kæmpe fremgang, og det er specielt de unge mennesker, der vælger os. Fordi at vi har en pris, som de unge kan være med på, og som de har råd til at betale. Og så har de også fundet ud af, at de produkter, vi har med at hjælpe, det er i topklasse. Så det er sådan set en af de væsentlige ting. Det er, at man får en fornuftig fagforening til en fornuftig pris.
12: Mm. Nu hørte vi lige arbejdsmarkedsforsker Lars Høsen her for kort tid siden. Han noterede sig faktisk, at halvdelen af jeres medlemmer er på overenskomster, som er forhandlet på plads af de traditionelle fagforeninger, for eksempel 3F. Vi talte tidligere på dagen med formand for 3F, Henning Overgaard. Han mener, at I på sin vis udnytter deres arbejdskraft. Han sagde sådan her.
15: Vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det Faglige Hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som Det Faglige Hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, at de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer.
12: Ja, John M., du kender hans holdning, du kender 3F's holdning her. Men
14: har han
12: bag retorikken her en pointe i, at mange af jeres medlemmer hver dag går på arbejde, nyder nogle rettigheder, nogle overenskomster, som de traditionelle fagforeninger har arbejdet for, betalt for at skaffe?

0: lave et samarbejde med Krifa om at håndhæve de områder der, sådan vi ligesom kan sige, at nu er det slut med 3F's indflydelse på de områder.
1: Hvad vil det sige at håndhæve de områder? Hvad mener du her?
0: Jamen det er jo simpelthen, når du har flertal af medarbejdere og medlemmer, altså medlemmer, så kan du jo med god ret at sige, ved du hvad, det er vores område nu fremad.
1: Så I vil forhandle overenskomster på, hvad sagde du, landbrug og hotel og restauration eller andet?
0: Ja, det vil vi heller gerne. Altså det der vores problem, det er jo, at man lever på den gamle 100-årige tradition, som 3F er, så kommer de med den sædvanlige sang der, at det vil vi ikke. Og det har vi rakt hånden ud til FO i flere omgange, og nu kan vi da godt række hånden ud en gang mere, hvis det er det, han gerne vil, Henning.
2: Men det lyder,
0: altså, vi har ingen problemer med at kan samarbejde med
2: det. Det lyder mest af alt, Johnny Nim, som en kriserklæring fra jeres side.
0: Nej, altså vi kan jo bare konstatere, at de unge mennesker vil det faglige hus. Og det kan vi jo ikke gøre ret meget ved. Det er jo 3F, der har en helt forkert politik på det område.
1: En forkert politik eller en forkert pris?
0: Ja, en forkert politik på at, ligesom at få nogle medlemmer i kassen. Hmm. Altså hvis der er, at man skal have nogle nye medlemmer, så skal man jo have for det første et godt produkt, som kan løse de problemer, som man har på arbejdsmarkedet. Og der kan man jo bare nøjes med at gå ind og kigge på Trustpilot og så se, hvor ligger 3F ind i forhold til det faglige hus. De ligger lysår bagefter i forhold til, hvad medlemmerne siger til, at vi har løst deres opgave. Det er ikke så svært. Det går ind på Trustpilot og kigge. Så kan de konstatere, at de laver et dårligt stykke arbejde i 3F.
1: Der kan måske også være noget med, hvem der er medlem af hvilke overenskomster, hvem har brug for hjælp, og hvem har ikke, osv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
0: Men, nej, men
1: Johnny,
0: det er jo generelt, altså, du kan se det på Trustpilot, at medlemmerne er meget tilfreds med den indsats.
1: Når du siger, at I gerne vil ind og forhandle overenskomster, for eksempel på landbrug, for eksempel på hotel og restauration, hvad vil det betyde for jeres organisation? Kan I så stadigvæk sælge overenskomster til, eller ikke overenskomster, kan I stadigvæk sælge medlemskaber til 70 kroner om måneden?
0: Jamen, det kan vi sagtens klare os. Vi har faktisk en fantastisk god økonomi. Lige nu er vi ved at bygge et hus på 20.000 kvadratmeter på Esbjerg Havn til vores nye medlemmer og til vores nye medarbejdere, som kommer ind hele tiden. Det er ikke, fordi vi mangler penge i det faglige hus. Og vi har masser af ressourcer til at kan hjælpe til med 3F. Men altså, 3F skal bare blive ved med den der sædvanlige sang, de kommer med nu her. Det er kun til vores fordele.
1: Der er jo det med jer også, og det er også noget, der får 3F til at style i dag, at I dækker jo alle mulige faggrupper. 3F har ligesom nogle specifikke faggrupper, og de ufaglærte, som de repræsenterer. I dækker, siger I på jeres hjemmeside, alle. I har også i forbindelse med den her nyhed, om at I er blevet de største mål på antal medlemmer, skrevet, I er parate til at tage ansvar og engagere jer i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål på Christiansborg. Faktisk er I mere klar end nogensinde, skriver I. Og derfor har jeg forberedt, for der er faktisk mange steder, hvor jeg godt ved, hvor den traditionelle fagforening, hvor de står på en række områder, men jeg ved faktisk ikke, hvor I står. Så er du klar på sådan
0: en runde? Vi søger kontakt til alle de partier, der ønsker at samarbejde med os.
1: Men er du,
0: så det er ikke noget stort for os.
1: Jeg har lige et par sådan hurtige ja-nej-spørgsmål her, for lige at lodde, hvor I står. På nogle af de punkter, hvor de traditionelle fagforeninger virkelig har stillet sig på hælene. Så allerførst, en styrkelse af retten til tidlig pension, altså Arne-pensionen, er vigtigere end en generel langsommere stigning i pensionalderen. Er du enig i det?
0: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg synes, at man skal følge det. Nej, det er jeg ikke.
1: I de offentlige overenskomstforhandlinger, så er selve lønpuljen sådan et nulsumsspil, hvor nogle faggrupper, hvis de skal have en højere lønstigning, så sker det altså på bekostning af andre grupper. Er der nogle faggrupper i det offentlige, som skal have en højere lønstigning end andre?
0: Altså, jeg mener helt klart, i for øjeblikket har vi en krise i Ukraine og sådan noget. Jeg synes, det ville være passende, at man sørger for at tilgodese soldaterne der. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at 3F og andre ikke kan få løftet din løn for dem. Det synes jeg er ikke så godt.
1: Så det var et ja. Så er der et sidste spørgsmål her.
0: Ja, det var det, ja.
1: Hvor jeres pendanter i Krifa i hvert fald har meldt ud, men jeg ved ikke, hvor I står. Skal vi have en lovbestemt mindsteløn i EU? Ja eller nej?
0: Nej, det er vi i modstand af, ja. Det bliver et nej herfra.
1: Nå, hvordan kan det være?
0: Fordi det skal Krifa, vi selv, det skal arbejdsmarkedets partner selv klare.
1: Okay.
0: Hvad siger du?
1: Det er, jeg studser bare, at Krifa siger ja, og I siger nej.
0: Jamen, vi ligner slet ikke Krifa på den måde. Altså, Krifa går jo ikke ind for strejkeret. Vi går ind for strejkeret i det faglige hus. Vi tror på, at hvis der er, at man ikke kan finde ud af tingene sammen på arbejdsplads, så kan det i den sidste ende være nødvendigt at strejke. Det er derfor, vi for vores strejkepenge er i gang med at opføre et nyt hus til vores medarbejdere. Og det er vores strejkekasse, der betaler det.
1: Tak, fordi du var med her, Johnny Nim.
0: Det var så lidt.
1: Landsformand.
0: Skal du være en anden gang?
1: det bliver det,
2: det
1: helt sikkert.
2: Det kan det helt sikkert blive, ja.
1: Landsformand i

0: Det Faglige Hus.
1: Og Julie, vi slutter dagens orientering ved eftermiddagens store politiske samtaleemne, nemlig udsigten til en potentiel VLAK-VLAK-regering.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering.
1: Ja, så lød ordene tidligere på dagen fra Venstreformand og det er vigtigt, det her henseende, kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, altså ved et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum i København. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg.
3: Tak.
1: Politisk analytiker. Der er gået 8 uger. Jeg tror, det er 55 dage, vi har haft regeringsforhandlinger. Nu er der ligesom en bogstavkombination lagt på bordet. VLAK, endda et comeback til en regering, vi har kendt tidligere. Jeg kunne spørge, er det noget, du havde set komme? Jeg har egentlig lyst til at spørge, tror du, det er noget, Lars Løkke Rasmussen havde set komme?
3: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Han har i hvert fald virket lidt irriteret, eller måske, som han selv sagde, forundret over det her. Og det er jo fordi, det er et projekt, som både Lars Løkke Rasmussen, men også jeg selv har svært ved at rigtig tro på, blive til noget. Fordi der er jo nogle forudsætninger, som ikke er til stede her. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt, enten begge dele, det skal han ringe over midten. Mm-hmm. Det er det ikke. Moderaterne skal være med. Det er de ikke. Så derfor er det sådan et umuligt projekt. Og det er også derfor, det har lidt karakter af både politik, men også sådan noget med, hvem har skylden, når det ikke bliver til noget, det der foregår her over de her næste timer.
1: Okay, og hvis vi ser det fra Troels Lund Poulsens synspunkt, tror du, han tror på det?
3: Nej, ikke for alvor. Det er lidt det samme, Troels Lund Poulsen synes, at det er vigtigt at få det afprøvet selvfølgelig, men det er også lige så vigtigt, at det så står fast, når det falder til jorden, hvem der er, hvad skal vi sige, skyldig, at det så falder sig i jorden. Og det er jo der, det peger på Lars Løkke Rasmussen, og det er også der, vi har hørt hele den borgerlige fløj sige allerede i dag, at det er Lars Løkke Rasmussens skyld, hvis det ikke sker til noget. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt mange gange, det handler ikke om nogen, men om noget, og det, som de så gør med det her, medmindre der kommer en regering ud af det mirakuløst, hvad jeg ikke tror på, så er det jo at sige, ah, Lars Løkke, der er måske alligevel en del om det der med nogen, og ligesom også med noget. Fordi det, de har lagt på bordet, fire af tætskrevne af fire sider, som sådan er skitsen til et kommende regeringsgrundlag, det er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik.
1: Ja, altså, og den politik, som han i øvrigt også offentligt har gået ud og efterspurgt i forhandlingerne med Mette Frederiksen, i de forhandlinger, som vi troede jo bare i retning af måske en centrum-venstre-regering. Nu står det lidt et andet sted, i hvert fald for nu, og det er også en god anledning, og det har vi jo talt om her i programmet, til at få genopfrisket. Vi har en negativ parlamentarisme i Danmark, selvfølgelig. Det betyder jo også, at en regering med Venstre, LA og Konservativ, som vil have 44 mandater, fint kan leve og kan blive til noget, hvis der altså ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Så det kræver jo, at man ikke med negativ foretegn kan tælle til 90 den anden vej. Og det siger Troels Lund Poulsen, Venstreformand, også i dag. Det ja. Bliver...
3: Og det er jo det, han har gjort et stykke, og det er jo det, han har lavet et stykke fodarbejde, må man give Troels Lund Poulsen hen over de seneste dage. Både i forhold til de tre potentielle regeringspartier, men også i forhold til de to andre partier, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som nu siger, det er okay med os, bare den regering, vi vil ikke vælte den. Og det er jo det, den negative parlamentarisme kommer i spil. Men den er jo ingen tid værd, hvis der stadigvæk er et flertal, som er vælt en sådan regering.
1: Nej, og hvis det flertal blandt andet består af Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er det jo slet ikke noget værd. Lad os lige prøve at høre kort et klip fra Troels Lund Poulsen.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: Ja, og jeg ved ikke, om jeg i virkeligheden keder dig lidt med det her spørgsmål, Jens Ringberg, fordi jeg synes jo mere, jeg spørger ind, desto tydeligere står det jo klart.
3: Lad os høre spørgsmålet i stedet for.
1: Jamen, ja. Hvis der er noget, hvad kan gå Troels Lund Poulsens vej? Fordi jeg starter med at spørge, er det realistisk, og du siger, nok ikke med den her VLAK-regering, men jeg ved godt, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil i regering. Jeg ved godt, at Morten Messerschmidt ikke vil have Lars Løkke Rasmussen i regering. Kan der alligevel findes en vej?
3: Det er meget svært at se for os, og jeg synes, spørgsmålet er helt fair, og ikke det mindste kedeligt faktisk, for det er jo fuldstændig rigtigt, når de lægger nogle par stykker papir på bordet for Lars Løkke Rasmussen, som på mange måder afspejler hans egen politik, så er det naturligt at spørge, hvorfor synes han så ikke, det er en god idé at lave den her regering? Og det er der de her grunde til, jeg nævnte før, han vil selv være med, han vil have en regering over midten. Og så er det måske også fordi, hvis man så kigger på, hvordan regeringen kan komme igennem med, så kan det pludselig blive meget broget igen, fordi det er rigtig nok, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke vil modsætte sig regeringen, men det betyder ikke, at de vil støtte alt det, hvad den regering måtte komme med, så det kan også blive meget, meget broget. Men det er jo det, som du siger, det er jo det, som de gerne vil have, at man læser ind i det som vælger, som moderaterne vælger. Hvad vil manden mere have? Hele hans politik, der er konventioner, der er grise, er det firpart, det hedder. Der er alt muligt lykke gods i den her, og alligevel så bliver det ikke til noget.
0: Nu sagde du også, han lød lidt irriteret, eller lidt forundret.
3: Ja, det er begge, det er det samme med ham.
0: Det er det samme med ham. Vi kan lige høre, hvad han sagde tidligere på dagen, da han blev spurgt, om han kan støtte en VLAK-regering.
4: Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
5: Men kan du ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælge den her regering?
4: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Jeg synes lige, vi skal hæfte os ved, at han faktisk ikke siger klart nej, Lars Løkke Rasmussen.
3: Nej, han siger bare, at det er en prøveballon, som ikke kan flyve, og den, der kunne få den til at flyve, det var jo ham selv.
1: Ja.
3: Og så det sidste, han får sagt her, er også lidt interessant, fordi det er jo ham, der har gjort Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Og her får han sagt, at Troels Lund Poulsen ikke har løst den opgave, Troels Lund Poulsen havde fået som kongelig undersøger. Men det er fuldstændig rigtigt, som du peger på. Han siger ikke her. Det kan være, han gør det senere. Glem det der. Det, han jo siger, det er, at Troels Lund Poulsen ikke har gjort arbejde nok i forhold til det, som er lykkes ønskeregeringen, nemlig den brede midterregering. Han synes, Troels Lund Poulsen står alt for hurtigt op i banen, så derfor er det Emilie min forventning, Lars Løkke vil sige til Troels Lund Poulsen her lidt senere. Mm. Prøv igen lidt mere seriøst med midterprojektet.
1: Og det får han jo mulighed for at sige kl. 21 i aften, når han skal mødes på Scandic med Troels Lund. Helt til sidst, hvad er Løkkes muligheder nu?
3: Jamen, altså Løkke kan jo, hvis han synes, Troels Lund Poulsen er for sløv i optræk i hensyn til midterprojektet, så må Løkke jo sende titlen tilbage til Mette Frederiksen, eller prøve selv at få den. Det sidste tror jeg ikke på, der er ikke nogen, der synes, han skal være kongelig undersøger. Og så er vi jo tilbage der, hvor vi var for en 6-7 uger siden. Så er det centrum-venstre-regeringen, der begynder at tage form.
1: Ja, så må de samle stumperne fra de forhandlinger. Jens Ringberg, det bliver spændende at følge med i. Tak for at gøre os klogere. Politisk analytiker her i DR.
0: Ja, hvis vi lige hurtigt skal skitsere aftenens forhandlinger kl. 18.30, Dansk Folkeparti 19.15, Danmarksdemokraterne 20.15, Radikale Venstre, og så kl. 21, efter mine børn i hvert fald er blevet lagt i seng, så er det altså Lars Løkke og Moderaterne, der skal ind og forhandle.
1: Ja, jeg er spændt på, hvor langt det møde bliver. Det er ikke noget, vi i hvert fald her i dag kommer til at kunne følge op på, fordi vi runder af nu, og det var altså 2 timers bedre orientering, sat sammen af Nikolaj Jørgen Jørgensen på den anden side af glasset. Vi var her i studiet, Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
0: Nu kl. 18, her er en radioavis.
6: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
7: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
6: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
8: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønne regering i Danmark nogensinde.
6: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
9: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
6: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, fra han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og reddede pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
10: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
6: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
6: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
12: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
6: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
13: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
6: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsår, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
14: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
15: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner der mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
6: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får...
16: En t-shirt med kyrilliske bogstaver og logo for tjetnikkerne, en serbisk etnonationalistisk gruppe, der har tusindvis af mord og krigsforbrydelser i bagagen, har stjålet overskrifter. T-shirten blev båret af den borgerlige digter Frederik Lind Køben i DR-programmet Deadline, og har efterfølgende mødt stor kritik. Især mod Deadline og verden Christian Bennecke. For skulle Deadline have vidst, hvad t-shirten symboliserede, skulle t-shirten være blevet taget af, eller er t-shirten et tegn på, at DR er blevet mere borgerlig? Ja, det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet i dagens P1-debat, som vi lige nu får et genhør med. God fornøjelse.
17: Velkommen til P1-debat, hvor vi lige kort skal lægge ud med at høre lidt fra et andet DR-program, nemlig Deadline.
18: Det der er en tyranniser eller blive tyranniseret verden af etniske enklaver, blodbånd, bloddåb, blodofre, af metafysiske overbevisninger, af partikulære etiske systemer.
17: Sådan lød det i Deadline forleden. Det skulle have handlet om den borgerlige poesi fra Frederik Lind Køben, som vi hører her. Pen. Det gjorde det så faktisk også i selve programmet, men grundet den t-shirt-digteren bar, ja, så blev programmet nu husket for noget helt, helt andet. T-shirten, den var nemlig prydet med logoet fra et etnonationalistisk serbisk gruppe, der har slået tusindvis af muslimer ihjel. Jonas Sankargaard, redaktionschef ved Deadline, velkommen til.
19: Tak.
17: Du er, hvis jeg tænder mikrofonen, så bliver det lidt bedre radio. Som sagt, redaktionschef, hvis du skulle gøre én ting om med det her Deadline-program fra i onsdags, hvad ville du så gøre?
19: Samlet set synes jeg, at vi gjorde det rigtigt. Vi spurgte redaktionelt ind, men desværre ikke, mens vi kørte live på tv, og vi gjorde det efterfølgende. Det synes jeg er det rigtige at gøre, så samlet set mener jeg ikke, at vi har gjort noget forkert.
17: Debatten om den her t-shirt og det symbol og direkte forbindelse til den her højre ekstremistiske gruppe Tjetnikerne i Serbien har kørt lige siden programmet blev vist i onsdags. Nogen mener, at Deadline burde have vidst og som minimum undersøgt, hvilken t-shirt Frederik Lind Køben han bar. Og derfra så enten gået kritisk til t-shirten og dens ejer, eller direkte have bedt digteren om at tage noget andet på andre. De mener, at det er et sundhedstegn for både ytringsfriheden og journalistikken, at en sådan t-shirt og en højrefløjsdigter kan være med i Deadline. Vi tager debatten i P1 Debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og vi kommer til at blive klogere på, hvor grænsen går for politiske symboler. Særligt måske i medierne og også her hos Danmarks Radio, hvor vi står lige nu, ligesom vi også skal debattere, om DR måske er ved at blive mere blå end røde. Det er der i hvert fald nogen, der mener hen over de sidste måneders programmer på diverse steder her i DR. Jeg vil sådan set også gerne lige tale til dig, der lytter med lige kort, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Skal der være plads til alle holdninger og symboler i den offentlige debat og i programmer som Deadline eller her hos os i P1-debat, eller hvor går din grænse og hvorfor? Ring ind til os på 70 21 19 19, så kan du blandt andet debattere og tale med, som du hørte før, redaktionschef for Deadline, Jonathan Kargaard og mange andre. Du kan også sende sms til 12 12, du skal bare lige huske at begynde med et P1, så forsøger holdet bag udsendelsen af jeg at få dem givet videre til panelet, som altså udover Jonathan Kargaard for Deadline også indebærer Maja Kalke Lorentzen, der er konsulent ved Cybonauterne, Nicolai Dandanella også med os, han er radiovært og journalist ved Radio 4, og så er Emil Salser digter med, og Felice Yassar journalist også med. Jonathan, nu får vi lige udbygget det, du sagde før. Mm. Hvorfor er det det, du ligesom hæfter dig ved, når du skal kigge tilbage på det program i onsdags i Deadline?
19: Altså, det er levende tv. Og i sådan en situation, så vil der altid være en række krav og ønsker og idealer for, hvad man når. Mm-hmm. I den her situation, så handler programmet om den litteraturdebat, som handler om politisk orientering, især i poesien. Det er det, der ligesom er det substantielle i det program. Der er en digter, som har en t-shirt på, hvor der står et kontroversielt budskab. Det er noget, det ser vi ikke undervejs. Vi aflæser det som en slags punk-æstetik eller noget i den dur, og tænker egentlig ikke så meget over det. Og det er der nogen, der mener er uddannet.
17: Ja.
19: Færre. Da vi finder ud af det, så behandler vi det journalistisk. Mm-hmm. Vi tager fat i Frederik Lind Køben, spørger ham, hvad er det der? Vi tager fat i eksperter til at fortælle om det, og vi udgiver artikler på DR.dk, vi opdaterer programinformationen alle andre steder, så vi ligesom gør klart, at det her, det var vi ikke klar over, da udsendelsen kørte. Vi anerkender, at det der, det er noget, det er et markant symbol, det er noget, som der er folk, der bliver ked af. Det anerkender vi, og det behandler vi journalistisk. Og det er jo i virkeligheden ligger det jo fuldstændig i naturlig forlængelse af det, som programmet handler om, altså politik og poesi og sammenhængen mellem dem, og politiske symboler i den sammenhæng ville have været dybt relevant at tale om. Så jeg er ærgerlig over, at vi ikke fanger den i udsendelsen, fordi det kunne have gjort udsendelsen endnu bedre. Mm. Men da vi fanger den, der behandler vi det journalistisk. Okay. Og det er også derfor, jeg mener, samlet set, så mener jeg, at vi har gjort det rigtige.
17: Mm. Kan du forstå, at folk skelner mellem, hvad I viser i Deadline-programmet, og så hvad der bliver skrevet på en eller anden i en DR-artikel. Altså, der er forskel på de to.
19: Ja, men det der er forskellen, ligesom vi står her i et radiostudie. Mm-hmm. Hvis jeg siger et eller andet, så vil det være dit ansvar som vært at fange det og komme med modspørgsmål osv. Nogle gange, så vil der være noget, som smutter igennem sprækkerne.
17: Ja.
19: Det er vilkårene i journalistikken, når det er levende radio eller når det er levende tv. Mm-hmm. Det er vilkårene. Det, der ligger på vores bord, det, der er vores ansvar, det er, når vi så er klar over, hov, der er noget der, der er et genmæle, eller der er nogle symboler, som var anderledes, end vi troede var, så skal vi jo adressere det, og så skal vi forholde os til det. Og det er det, vi har gjort, og det synes jeg er den fornuftige måde at håndtere den slags på.
17: Okay, lad os lige vente om. Hvis nu det var sket igen, havde digteren Frederik Køben så fået lov til at beholde t-shirten på?
19: Jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at bede ham om at tage den af.
17: Nej, okay, hvorfor ikke?
19: Fordi at det, er jo, altså, det er jo en ytring som alle mulige andre, og derfor så er det er jo journalistisk relevant at spørge ind til, hvad handler det der om?
17: Ja.
19: Man kan sige, at det havde nok betydet, at interviewet havde fokuseret en lille smule mere på den t-shirt, eller meget mere. Det havde vi jo spurgt ind til.
17: Mm. Kunne det ikke have ødelagt programmet og dets præmis?
19: Jo, lige det her i det her tilfælde er der jo den krølle på det, at Frederik Lind Køben selv siger, at han ikke vidste, hvad det betød. Så hvis det var, vi havde spurgt ham, hvad betyder det, så havde han jo ikke umiddelbart kunne svare på det. Hvis vi så skulle vi have stået og fortalt ham, hvad konnotationerne på den her t-shirt var, og så skulle, altså det bliver en bare sådan helt lavpraktisk en vanskelig operation.
17: Okay, der lige der med Frederik Lind Køben, der er også efterfølgende nogle billeder fra nogle rejser, han har haft. Han kunne desværre ikke med i dag, vi har inviteret ham selvfølgelig, men så det var slå lidt tvivl om, hvor meget han egentlig ved om den her gruppe eller ej. Det har jo så tydeligvis berørt en masse mennesker. Der er nogen, der mener, og der er ikke nogen, der mener, der er nogen, der har sår og ar på kroppen den dag i dag, på baggrund af det, teknikkerne gjorde i Serbien. Der er så også nogen, der mener, det er historieløst. Det er et tegn på manglende dannelse. Hvorfor ikke undskyld, når det får de reaktioner, som det får, så siger, det er vi ked af.
19: Fordi jeg synes, at en udstrakt ytringsfrihed er et adelsmærke for Deadline. Det er noget, som vi har en dyb tradition for. Vi har haft repræsentanter fra ISIS-relaterede grupper, vi har haft Tommy Robinson fra English Defense League, vi har haft en meget, meget bred palette af mennesker i vores programmer, som både har sagt ting og repræsenteret ting, som er dybt stødende, og som også kan gribe op i traumer og alt muligt andet. Og det har jeg har vitterligt den dybeste respekt, også i den her situation, for at der er folk, der føler, at det her, det er voldsomt at opleve. Folk, der har en familiehistorie fra Balkankrigene, som synes, det her, det er godt nok, det er stærke sager, ja. Det her. Det har jeg dyb respekt for. Men det kan ikke Det er ikke det samme som, at vi ikke kan have et rum, hvor at de ytringer er en del af samtalen. Fordi hvis de findes jo derude. Det er jo ikke sådan, at de holder op med at findes, hvis det er, at de ikke er i vores program. Det, jeg synes, der er det vigtige, det er, at vi skal behandle det redaktionelt. Det er det, der ligesom er det springende punkt.
17: Har du lige så meget respekt for det symbol?
19: Hvad mener du, om jeg har respekt for
17: symbolet? Du siger, du har respekt for, at folk, der er blevet påvirket af symbolet, men når nu symbolet er til stede i Deadline og bliver vist, så siger du har ligesom meget respekt for det.
19: Jeg ser det som en ytring, en eller anden form for, måske er det en æstetisk tilkendegivelse, måske er det en meget konkret tilkendegivelse af støtte. Jeg ser det som en ytring. Altså, jeg ser det som en ytring, som alt muligt andet. Så hvis Frederik Lind Køben havde skrevet et digt om serbernes måde at føre krig på, så ville det også være en ytring. Og der er ikke nogen ytringer, der på forhånd er forbudt eller udelukket i Deadline.
17: Okay. Hvad vil den negative konsekvens være for dig, han har sagt, men for Deadline, hvis du gik ud og undskyldte?
19: Der er ikke nødvendigvis nogen specielt negative konsekvens.
17: Hvorfor så ikke gøre det?
19: Det er jo fordi, jeg mener, vi har gjort det rigtige.
17: Okay. Der er ikke noget undskyld for?
19: Nej, jeg mener, at når vi bliver opmærksom på, at der er et problem med det her, eller et problem, det ved jeg ikke, det er ikke engang, om det er, men...
20: En kontekst.
19: Ja, så det, altså det er jo selvfølgelig... Altså, jeg beklager, at vi ikke fangede den. Jeg mener, at det er... Det er også en
17: undskyldning. Hvad siger du, Felicia?
21: Det er jo også en undskyldning.
19: Nå jo, prøv at høre, så stejlere står jeg heller ikke på det. Det er ikke sådan, det er ikke farligt for mig, men det er bare sådan, jeg mener ikke, at vi har gjort noget forkert. Så det er også derfor, det er sådan lidt rituelt.
17: Men du beklager alligevel et eller andet. Der er stadig noget at beklage.
19: Ja, fordi jeg synes, det havde været bedre, hvis vi havde løst det i situationen, ja. men vi løser det redaktionelt, da vi bliver opmærksom på situationen, og derfor så mener jeg, at vi leverer den kontekst, som der er nødvendig.
17: Udmærket. Så siger du, Jonathan Kargaard, redaktionschef ved Deadline. Maja Kagel-Lorentzen, velkommen til dig.
22: Tak.
17: Konsulent ved Cybernauterne og meget andet også. Savner du en anden undskyldning i den beklagelse, du lige har fået fra Deadline?
22: Jeg er sådan set ikke så interesseret i undskyldningen. Jeg er mere interesseret i at høre lidt om jeres redaktionelle processer på Deadline, fordi hvordan er det, når I for det første rammesætter en debat, som hedder, kan skrive højrefløjen dårlig litteratur? Altså, I synes, det her det er relevant nok, så det ligesom skal rejse fra en eller anden weekendavisen og kontrastdebat over i Deadline, og I simpelthen tager en ung digter ind, som kalder sig højreorienteret. I Berlingske har sagt noget med, at barnløse kvinder er sejn på vestens forfald. Behandler I så den research på samme måde, som hvis I har en eller anden politisk analytiker fra CEPOS inden? Eller kigger I måske lige lidt ind i, hvad betyder højreorienteret for den her person? Er han borgerlig? Er han højreradikal? Det kunne man jo for eksempel ved at kigge på hans sociale medier og finde ud af, at han poserer foran et skilt, hvor der står Kosovo er serbisk, og viser de her tre fingre, som jeg ikke ved, om du ved, hvad betyder.
19: Det ved jeg ikke.
22: Nej, det er også et serbisk ultranationalistisk tegn. Det er noget, der er blevet overtaget oprindeligt, var det en serbisk hilsen, men det er også et tegn, vi blandt andet har fundet også, at præcis. Forskellige etnonationalister og neo-hedninge også i Norden bruger for at signalere deres enighed med de her højreradikale ultranationalistiske bevægelser.
17: Og lad os lige for lytterne gøre det klart. Hvad, det er tommelfinger?
22: Det er tommelfinger, og to, forestil dig, at du laver et sejrstegn, og så streger du også på tommelfinger.
17: Peace er der også nogen, der siger, og så tommelfinger. Så har du den. Yes.
22: Så det her med, du siger, I behandlet redaktionelt. I har spurgt Frederik, vidste du, at der stod noget om serbiske tjetjenikker på din t-shirt? Så han sådan, nej, jeg har bare købt min Beograd. Jeg aner ikke noget. Han siger også i indholdet sådan, jeg er slet ikke politisk, jeg er slet ikke højreorienteret. Var det måske sådan lidt, altså, tror I på det? Kan I kigge på hans sociale medier, eller kunne I måske forestille jer og forholde jer til, at når du behandler højere radikalt materiale, så har de det med, og der er meget forskning om, og det er en lang veldokumenteret historie om, og gemme, hvad de egentlig mener, og operere med det, man kalder hundefløjter. Og det havde I også Rasmus Munk Søndergaard ind i Deadline, der skulle sidde og snakke om danskheden, og der snakkede han om laktoseintolerans, og det er også en højere radikal hundefløjte, som blandt andet Richard Spencer brugte, ham der har fundet på alt-right-begrebet, og en hvid nationalist, han brugte helt tilbage for 10 år siden, under de her Unite the Right rallies, hvor han siger, jamen jeg er også tolerant, jeg er laktoseintolerant. Og laktosetolerans er en hundefløjte for... Ikke at danskhed handler om gener, men hvidt overherredømme. Altså at hvide mennesker er bedre.
17: Forklar lige hundeførten helt præcis, så nu prøver jeg også lige at gøre det. Man siger noget, som er en lille brøkdel af det, man måske i virkeligheden mener, pakket ind på en måde,
22: noget,
17: som er mere spiseligt.
22: Så det lyder bare som sådan, enten at man siger noget helt langt ude, eller noget fjollet, eller nogle ord, som nogen ikke forstår, men det intenderede publikum, som er enige, de forstår det godt. Et eksempel var dengang Rasmus Paludan stod og kaldte en journalist for en beta-mail og en soyboy, og alle var sådan, hvad betyder det? Og alle hans fans på 4chan var sådan, ej, hvor er han bare sej. Prøv at se, hvordan han troller de her journalister, som ikke forstår internetkultur.
17: Okay.
22: Så det, som der er mit problem, er, at I risikerer netop at stå og fremstå meget uvidende omkring det her. Hvis I vidste de her ting, så kunne I jo have spurgt ham, jamen, hvordan skal vi forstå din serbiske nationalist-t-shirt? Hvordan skal vi og hvis du så siger, det aner ikke noget om, hvordan skal vi forstå, at du poster om det her? Troller du? Er du punk? Hvad er det egentlig, du mener? Så man ikke hele tiden bliver taget ved næsen af de her højreradikale hundefløjter, og hvad så digteren mener med dem, om han er en internettrol, eller om han er enig med de her ting, det ved jeg ikke, det kan jeg kun gisne om, men faktum er, at I har ikke kontrollen i det studie, og der synes jeg ikke, I lever op til jeres forpligtelse som et public service-medie, der ikke bare skal dække sensationelle ting, men faktisk grave et spadestik dybere, især som Deadline.
17: Ja, Jonathan.
19: Nu var det en litteraturdebat. Det var det, der var det afgørende. Det er det, der ligesom er essensen i det her. Det var en litteraturdebat, som handlede om poesi. Og jeg ved ikke...
22: Den handlede om højreorienteret poesi.
19: Ja, men må jeg spørge dig?
17: Prøv lige at svare på Majas spørgsmål først, i forhold til researchen. Kunne I have gjort noget andet der? Så må du godt spørge Maja.
19: Som sagt, vi kunne have læst... Altså, det var en litteratur, det handlede om ordene på teksten, i bogen. Altså, det var det handlede om. Og udgangspunktet var, at når Rune Selsing i Jyllandsposten kalder Frederik Lind Køben for Danmarks bedste digter, når det bliver udgangspunkt for diskussioner i Weekendavisen, hvor Lars Bukdal er lidt polemisk og tager nogle stik, så synes vi, det er en relevant kulturdebat at tage op. Det betyder ikke, at fordi du har venner, eller at du har du færdes i et miljø, som er kontroversielt, så er du jo ikke på forhånd udelukket fra at deltage i debatten. Især ikke, når du ligesom kommer ind, og du leverer en digtsamling, den bliver omtalt, den bliver diskuteret. Det var det, der var essensen af det.
17: Men det, Maja spørger om, det er, at i den research, I burde måske have undersøgt ham noget mere. Hvem han er, hvad han står inden for, alt det der.
22: Især fordi...
17: Udover poesien.
22: Hvis jeg lige må tilføje, det er jo ikke rigtigt, at det er en debat om hans poesi. Det er jo en debat om, hvorvidt han er højreorienteret også. Det sidder jeres vært og spørger om. Og han
2: hvilket
22: siger
2: han
22: også,
2: ikke vedkender sig ved.
22: 6 minutter inden, det er jo ikke noget om Gaza og klima. Det er jo ikke venstreorienteret bløde tematikker, siger jeres vært. Det handler jo også om, hvorvidt det her poesi er politisk. Så derfor så kan du ikke adskille hans ord, og bare lade som det handler kun om hans ord, fra den politiske samtale. Det er jeg selv, der indrammer den her samtale om poesi politisk. I kunne også bare forholde jer kun til hans tekst, men overskriften er, skriver højere end taget dårlig litteratur.
19: Ja, og det var udgangspunktet fra Lars Bukdals skriv i weekenden.
2: Det kan man altid godt.
22: Og jeres vinkling. Og jeres vinkling.
2: Hvis altså, du får ordet i lidt.
20: Ja.
2: Jonathan først.
19: Jamen, det var det udgangspunktet var jo en litteraturdebat. Og jeg er ikke sikker på, at en eller anden dybde-trolling af en SoMe-historie hverken betyder fra eller til i forhold til, om man er kvalificeret til at deltage i en debat om litteratur.
22: Det har jeg heller ikke sagt. Du lægger mig ord i munden. Jeg siger, burde I ikke som journalister, det er jeres opgave at give kontekst for ting, burde I ikke have gjort det? Og jeg vil gerne ligesom det sidste læse noget op for Dino Kopelli, som gør mig opmærksom på det her, den optræden.
2: Hvem læser du op
22: som
2: fra?
22: Er bosnier. Jeg synes, det er vigtigt
2: forfatteren, den bosniske forfatter.
22: Ja, præcis. Mm. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at t-shirten står bag den ideologi, der stod bag folkemord, KZ-lejr, etniske udrensninger, som jeg selv blev, og masse voldtægt af muslimske kvinder. Her tænker jeg på 90'erne og krigen i Bosnien. Derfor er t-shirten i sig selv retraumatiserende for de mange bosniske flygtninge i Danmark, hvor størstedelen har oplevet ovennævnte uhyrligheder. Og det blev der jo ikke snakket om i programmet. Og det synes jeg er problematisk, det her med, at man ikke har fanget. Hvis nogen gik ind i mit studie, podcaststudie, med en t-shirt med et dødninghoved på og kyrilliske bogstaver, så vil jeg spørge, hvad står der der? Og det forstår jeg bare ikke, hvordan I ikke har gjort.
2: Maja Kjær Lorentzen, Køben er inviteret ind, fordi det er hans skrevne og oplæste ord, der ligesom skal vendes. Det handler ikke om hans t-shirt. Er det ikke netop god objektiv journalistik at lade en t-shirt være en t-shirt, og så holde sig til den kritiske vinkel, man har, som i dette tilfælde handler om poesi, digte fra højfløjen?
22: Jo, hvis du undlader at forholde dig til det faktum, at Frederik har taget den her t-shirt på, fordi det er en del af hans performance. Selvfølgelig har man tænkt over, hvad man tager på i nationalt dækkende tv. Og der vil det jo så være naturligt at spørge, jamen okay, du siger selv, du er højreansat. Nå, det gør du ikke.
2: Mm.
22: Hvad har du tænkt over med den t-shirt? Har den et politisk budskab? Hvordan forholder du dig til det her med, at du og Marianne Stissen, som er med senere, bliver talt ind som en, sådan en nybrud af højreansat digter, som Emil, som også blandt andet med i studiet, hun også inkluderer dig under. Hvad tænker du om de her ting? Det er jo det her med, det er jo ikke kun en debat, der alene handler om det skrevne ord. Det handler også om det her med, jamen, hvad har den politiske observans for en digter at gøre? Ikke bare med kvaliteten, men der er jo også den her anklage om, at sådan det kulturelle parnas okay. er venstreorienteret. Det er det, som det skriver sig ind i.
2: Han siger selv, Jonathan Kargaard nævnte også før, at for ham er det bare en t-shirt, han synes er pæn. Der er noget kyrillisk skrift på, han har købt den på det, der hedder, det man kan sammenligne med strøget bare i Beograd.
21: Ikke? Men det er jo ikke særlig troværdigt.
2: Nej, men det er jo der nogen, der så har stillet spørgsmål sammen ved efterfølgende, når man netop kigger på hans sociale medier. Det er det, han selv siger. Michael Johansen, skal det siges, eller betyder det, du lige siger nu, at du skal forvente af mig, at jeg som vært i P1-debat har fuldstændig styr på, hvad for noget tøj jeg er på, hvor det kommer fra, eller hvad for nogle tatoveringer jeg har.
20: Jeg vil spørge om, hvordan har du forestillet dig, at der skal være en screening-proces af symboler?
2: Emil Salser, siger det.
22: Ja, Emil Salser, man kan jo spørge, gud, du har en t-shirt på, jeg forstår ikke skriften, der er dødning i hovedet på. Hvad betyder det?
2: Emil Salser, forventer du det af mig som vært? Du skal nok få Emil Salser bare. Jamen, det er fint, det skal nok komme
22: til dig. Hvis du har inviteret en person ind i en ret polemisk debat, som generelt er noget, der føres ud over det i de borgerlige medier, den her idé om, at kulturlivet og uddannelsessektoren er domineret af de venstreorienterede, og der er de her stakkels højreorienterede digtere, som slet ikke får noget opmærksomhed, så vil jeg nok også forholde mig lidt til, jamen, hvem er den her digter? Hvordan er han højreorienteret? Hvor højreorienteret?
2: Men også tøjet, tatoveringer og alt det der.
22: Ja, for når han dukker op i en t-shirt, hvor der står noget på, du ikke forstår, og der er dødning i hovedet på.
2: Mm.
22: Måske er det bare mig, der har kigget for meget på den yderste højrefløj på internettet. Men der vil jeg spørge, hvad betyder det der, du har på? For jeg forstår det ikke. Jeg kan afkode, du har et jakkesæt, du har en hvid skjorte, jeg har en sort skjorte, du har en stribet skjorte. Vi har ikke budskaber med i studiet. Men hvis man dukker op som repræsentant for sådan en punk-tendens på den yderste højrefløj, så er det vel rimeligt at spørge, er der et eller andet budskab til jer til den t-shirt, ud over i din digte?
2: Okay, men lad mig lige lave så, jeg sad og prøvede at lege med sådan et tænkt eksempel, inden vi gik ind i studiet. Lad os sige, at vi har en politisk debat i PET-debat. Det handler om Trusund Poulsens ønske om VLAG-regeringen, som kom frem her til formiddag. I den debat, der kommer der så en venstrefløjspolitiker ind med en t-shirt produceret af børnearbejde, som påvirker 250 millioner børn, siger UNICEF i hvert fald, om året negativt, ikke? Burde jeg så have lavet et kritisk interview med den politiker om det børnearbejdstøj i en debat, der ikke handlede om det?
17: Burde jeg have fanget det?
22: Det kommer du an på, om der står et budskab på den t-shirt, så du kan fange det. Det er der pointen. Mm. Der står et ret tydeligt budskab på
17: okay,
22: den
17: t-shirt. Så der skal være et tryk af en eller anden art, før, eller et eller andet budskab, før man skal reagere?
22: I det hele taget, så handler det jo om det her med, har man gjort sin research ordentligt, inden man inviterer folk ind i studiet? Jeg har brugt halvanden times forinterview nogle gange med jeres journalister med forskellige ting, jeg har været medvirkende til herude. Mm. Mm. Så er det for meget at spørge en lille smule ind? Er det for meget at kigge lidt på nogle sociale medier? Er det for meget at forholde sig til? Når man, altså, du siger selv, du er højreorienteret, når det er du ikke, så rykker vi videre. Var det ikke det, hele debatten handlede om? Hvorvidt han er højreorienteret og også godt kan skrive god poesi, så er det vel også fair nok at spørge ind til, hvad for en slags, og har den t-shirt, du har på, noget med sagen at gøre? Fordi selvfølgelig er, hvad du har på, når du performer, en del af din performance.
17: Mm. Emil Salzer, digter, som sagt, også er nogen kaldt en borgerlig højrefløjs digter. Det må du selv om, når du sætter det.
20: Borgerlig, tak.
17: Borgerlig.
20: Højrefløj, jeg er jo ikke politiker, undskyld mig, men ja.
17: Det er fair nok, Emil Salzer. Du er ved at springe før. Spring i luften.
20: Ja. Nej, altså, hvor skal jeg starte nu?
4: Hvad er der med jer borgerlige digter, der skal råbe?
17: Jeg må godt råbe i.
20: Nej, men altså, nu er der kørt den ene svært efter den anden, og jeg har virkelig haft meget på hjertet, så det har været...
22: Det er også hårdt at komme sidst.
20: Ja, det er det. Jeg føler mig lidt negligeret nu. Og nu nævnte du jo også, borgerlige eller højreorienterede digter, der ikke får opmærksomhed, så sidder jeg jo ikke for den, altså.
17: Nu har du det, Emil. Værsgo.
22: Vi kigger på dig sammen.
20: Ja, lad os nu få proportionerne på plads.
17: Ja.
20: Altså, jeg er så ærgerlig som digter over, at et af de mest afgørende slag i moderne dansk poesi ikke kommer til at handle om poesi, men kommer til at handle om en t-shirt. Okay. Mm. Hvordan i alverden skulle den screeningsproces have været op til? Jeg ser nu mere den her kritik som et udtryk for, at vi elsker at finde fjendebilleder og hænge dem op på Rådhuspladsen og skyde dem helt ned. Og fred være med der, hvor der er en sag. Der er 100% en sag i og med, at han er ansvarlig for, hvordan han klæder sig på, og den signalværdi, der ligger i den. Det kan man ikke bare feje væk med en form for ignorance. Nu har jeg selv spurgt Frederik Lindkøben, hvad er det egentlig, du mener her? Og hvad tænker du om det, og hvad med de billeder her? Og han siger til mig, prøv at Emil, jeg vidste vitterligt ikke. Og det kontekst, jeg kan godt se, at det ser problematisk ud, men det er slet ikke der, jeg var. Mm. Og jeg har ikke nogen sympati for folkemord. Jeg har faktisk slet ikke nogen politisk holdning til, hvad der sker i Balkan, eller noget som helst.
4: Det er jo løgn.
20: Jamen, og det er fint nok. Det må man godt synes. Jeg mener bare, at når vi kører folkedomstol på den her måde, så skal
4: ikke
20: vi...
4: Ikke en folkedomstol. Jamen,
20: det bliver jo til en folkedomstol, og fair være med det, i det udstræk, som det er, at der er det. Jeg mener bare, at vi også skal tage bestik af, at her er en mand, som har lagt sig fladt ned. Han kritiserer jo selv t-shirten. Han kritiserer selv alle de ting, som det er, at han får skudt i skoen og repræsenterer.
17: Ringer til undskyld til Bosnien, siger han også selv, ikke? Han var ude og undskyld offentligt.
20: Ja, og det synes jeg bare lige, vi som minimum bare skal tage en lille smule bestik af. Altså, jeg kunne forstå, at man revser på den brutale måde, hvis han havde stået ved det. Altså, hvis det var, at det vitterligt var en del af hans total performance osv., og jeg er helt med på, at han kan ikke undskylde det med ignorance osv. I forhold til kritikken af DR, jeg mener, at Bennike, han agerer helt fair i den her situation også. Altså, han holder fokus på bolden, som er poesien i den her sammenhæng, og han og selvfølgelig havde Bennike gået journalistisk kritisk til det, hvis det var at der var nogle alarmklokker, der havde ringet der. Det er der ikke nogen i tvivl om.
17: Burde de have ringet, Mils, altså?
20: Altså, hvis det er, at du går ud før den her debat og så tager en stikprøve på 100 tilfældige danskere, så skal du være mega heldig, hvis det er, at du kan finde to ud af dem, som kender til den her det her symbol og den symbolik. Så jeg ser altså ikke, at der er så store bussemænd i den som muligt. Man kan jo så sige, at det er jo netop godt, at Deadline har den udvidet ytringsfrihed, som den har, at man kan komme, som det er, man vil og er klædt, så vi rent faktisk kan blive klogere på det og sige fra over for det. Altså, jeg synes, at vi skal også klappe os selv på skulderen, når der er, vi ser nogle symboler af ultranationalistisk karakter, så siger vi fra, og det gør vi stærkt, og det synes jeg, det er godt.
17: Mm. Jeg giver lige dig ordet, Felicia Sarman. Inden da, så læser jeg lige højt for den undskyldning, der er kommet, i hvert fald til DR fra Frederik Lind Køben. Han skriver, jeg vil gerne undskylde for det, fordi det handler om noget meget alvorligt. Jeg har ikke haft indsigt i de her ting, og jeg er ikke interesseret i, at der er nogen, der skal føle sig trådt over tæerne. Det er det, han har sagt til DR. Felicia Sarman, du er journalist. Du har selv rødder i Balkan.
3: Yeah.
17: Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, altså ramte den t-shirt dig? Altså påvirkede den?
3: Ja, det gjorde det.
17: Hvordan?
3: Jamen, nu har jeg jo faktisk selv haft fornøjelsen ved at snakke med en, der ligesom stod ved sin Chetnik-forbindelse, ja, en gang, da jeg var i Beograd. Og han sagde, at hvis det stod til ham, så skulle muslimerne udryddes fra Balkan.
17: Mm.
3: Og jeg har selv muslims kulturbaggrund, ja, og kommer også, mine bedsteforældre kom som gæstearbejder fra et land, der hedder Nordmakedonien i dag.
17: Mm-hmm.
3: Og jeg valgte jo bare at holde masken og ikke ligesom bekende kulør. Nej. Det er faktisk mig, som hvis jeg lige nu var installeret på Balkanhalvøen, nu bor jeg jo heldigvis i Kongeriget Danmark,
17: ja,
3: at det var mig, der ligesom skulle fjernes,
17: ja,
3: og udryddes.
17: Okay. Og det er det første, der kommer op i dit hoved, når du ser,
3: ja,
17: den t-shirt?
3: Ja.
17: Ja.
3: Og, altså, ja, jeg ser reklamen for det, fordi at, jeg er mange år i Deadline,
17: ja,
3: fan. Jeg, ja, elsker at se Deadline, og var også egentlig ret glad for, at de hentede Christian Bennike ind. Som jeg synes var et ret godt cast.
17: Verden.
3: Ja, ja, verden.
17: Ja.
3: Så jeg har lidt lyst til at spørge Jonathan Kargaard, som jo er chefen for det hele, om hvordan havde I egentlig håndteret det her, hvis der var en, der var kommet ind med et svastika-t-shirt ind?
19: Altså, der er den, mener jeg, sådan kæmpe stor forskel på kyrillisk skrift og en ørn, og så et svastika. Det er, at et hagekors er måske et af verdens mest kendte symboler. Jeg tror, det er mere kendt end Coca-Colas logo. Så der vil ikke være nogen diskussion der i forhold til afkodningen af det. Men det er jo ikke sådan, vi har jo ikke en liste på Deadline over acceptable
22: Men du sagde, at I havde udvidet ytringsfrihed, så det ville vel gælde alle symboler så?
19: Ja, men, nå, men ja, ja. Og det er klart, hvis der er nogen, der kommer med et hagekort, så vil vi jo behandle det journalistisk. Jeg vil også gerne bare lige sådan præcisere en lille smule, at det er jo ikke som om, at der er fri adgang til Deadline-studiet i klag, hvilken som helst ting, man har lyst til. Altså, der vil jo være situationer, hvor der er noget, som vil afspore debatterne som, på en måde, som vi redaktionelt ikke mener er inden for rammerne. Men det vil jo være en vurdering fra gang til gang. Det vil altid være, og det er også derfor, jeg kommer ikke til at lave sådan en eller anden matrix for sådan, den her slags symbolik er okay, og den her slags symbolik er grænseoverskridende. Hagekorset, vi vil jo snakke om det, hvis der kommer en højrefløjspolitiker i studiet, og som har et hagekors på, så kan jeg love dig for, det vil være spørgsmål nummer et. Men der vil heller ikke være nogen fortolkningsramme, som var problematisk i den sammenhæng.
3: Mm, alle også, ved, hvad det betyder. Der er du faktisk med til at understrege, at det er en falliterklæring, for det der er reduktionen, at I ikke kan afkode det her symbol.
17: Og det burde
3: det er
17: de have
3: jo
17: gjort.
3: Bare, jamen, det er jo en journalistisk mangelvare. Altså, og når man går ind inden i DR, der er der jo noget sådan fornemt som seernes eller læsernes redaktør,
17: ja,
3: som går jo ind og tager stilling til, om klager ligesom skal have medhold. Og der er jo stakkevis af eksempler, hvor seernes redaktør ligesom giver medhold i, når der har været manglende adressering.
17: Hmm.
3: Så her er der faktisk et ret godt eksempel på, hvor deadline-reduktionen går fejl i byen. Det skete på jeres vagt. Hvad med at bare komme med den åbenlyse beklagelse? Det gør han så nu herinde i P1, men det var godt nok langt om længe. Men den der arrogance for verden selv, som er, jeg vidste ikke noget som helst, og det er ikke mit job at rende rundt og bede folk om at tage t-shirt af. Nej, selvfølgelig kan man ikke forlange, at folk skal tage deres tøj af. Men synes du, Jonathan Kargaard, at det er en vellykket debat, når vi står her i dag og snakker om noget, som slet ikke har noget med poesien at gøre?
19: Jeg synes, den er ekstremt vellykket på nogle måder, og så er der også nogle ting i det, som jeg selvfølgelig er ked af. Jeg er ked af, at folk er blevet ked af det. Altså, det er jo, og det kan jeg jo godt se også i min inbox, at der er mange mennesker, som har følt, at det her, det var voldsomt. Og det er jo selvfølgelig aldrig rart. Samtidig så synes jeg også, at det her, det faktisk har givet anledning til en hel masse vigtige diskussioner. Det har både givet anledning til at diskutere poesi og litteraturens rolle i tiden i dag. Det har også for nogen givet anledning til at tale om, hvad skete der på Balkan? Hvem var tjetjenikkerne? Mm. Det er snart årsdagen for Srebrenica. Det har også givet anledning til, at folk har kunnet minde om det.
3: Hvorfor inviterer mig ikke ind på ny?
17: Jeg tager lige ordet. Det gør noget, I kan jo det udvikle på Deadline-programmet bagefter. Men Nicolai Dandanelle vil jeg godt lige have på banen. Velkommen til.
5: Tak for det.
17: Journalist og radiovært ved Radio 4. Nicolai Dandanelle, nu kan vi høre Felicia Sarat, at man burde simpelthen som minimum undersøge det, den t-shirt, hvis ikke vide det på forhånd, hvad det ligesom var. Vidste du, hvad symbolet var, da du så det der?
0: Nej, det havde jeg ingen idé om, hvad det betød.
17: Nej, er det for dårligt?
0: Det må jo være op til andre at vurdere. Altså, jeg slår ikke mig selv oven i hovedet med, at jeg ikke vidste det.
17: Nej. Hvis du sætter dig i verdens sted, kan du så følge det, som Felicia Sarr og Maja Kakeluansen siger? Der er simpelthen noget research her, der ikke er gjort godt nok.
0: Det synes jeg er nemmere at sige i dag, end det var onsdag eftermiddag, eller hvornår Frederik Lind Køkken nu dukker op. Ja. Altså, fordi det, man så skulle researche på, det er det tøj, han har på, når han ankommer til studiet. Og det forstår jeg ikke helt, hvordan det skal foregå på forhånd.
17: Nej. Hvad tænker du?
0: Mig?
17: Ja, altså kan du forestille dig, hvordan det kunne foregå?
0: Nej, altså så skal der sidde en ude i sminken og så gennemgå folks tøj, eller se på symbolerne, eller Christian Bennike, der sidder og prøver at forberede en debat om poesi, og så er det rigtigt nok, at den skal på et tidspunkt også have afklaret, om Frederik Lind Køkken er højorienteret eller ej. Men jeg kan ikke se, hvordan at Christian Bennike skal give...
1: Det er ligesom helt for debatten.
0: Ja, at det skal afklare, om han er højorienteret eller ej, men jo ikke, hvad for noget tøj han har på nødvendigvis. Altså, så skal Christian Bennike, inden hver episode starter, give alle gæsterne elevatorblikket, for at se, om der er et eller andet symbol. Det synes jeg er meget høje krav at sætte
1: til
0: Christian Bennike, uanset hvad man så mener om det.
17: Du er med for Aarhus, Nicolai Dandanel, og jeg kan sige, at der blev nikket herinde fra både mig og Felice, da du sagde det med, skal man ligesom undersøge tøjet. Hvad vil det være problem for journalistikken, at det blev en opgave, at man som vært sætter sig ind i det også?
0: Man kan jo godt, altså igen, som Jonathan siger, hvis der er noget åbenlyst, som man ser, hvis Christian Bennike havde vidst det, og det siger han jo også selv, altså hvis han havde vidst det, havde han selvfølgelig stillet spørgsmålstegn ved det. Men igen, når du kigger på Frederik Lind Køkken, så er det jo ikke, altså hele hans krop er overtatoveret. De tatoveringer har vi ikke talt om. Jeg aner ikke, om der er nogen symboler på dem, der er værd at diskutere eller noget som helst. Men jeg synes, altså de symboler med, jeg ved, dødninghoveder og hvad ved jeg, altså er jo også repræsenteret i punkkultur, uden at det behøver at betyde noget. Så jeg synes, det er hårdt at slå Christian Bennike oven i hovedet med, at han ikke vidste, hvad det symbol var, fordi at Frederik Lind Køkken dukker op i den t-shirt.
17: Vil det have påvirket objektiviteten i Deadline, hvis de havde, eller programmets kvalitet generelt, hvis de var gået ind i det her med den t-shirt?
0: Det synes jeg havde været fint. Det havde været oplagt i den episode, der handler om at afklare, hvordan og hvor meget Frederik Lind Køkken er højorienteret. Selvfølgelig. Hvis han havde vidst det, havde det da været godt. Det gjorde han ikke. Det synes jeg ikke, han behøver at beklage. Altså, så almen kendt et symbol ser jeg det ikke som. Er det ikke præsenteret som i min omgangskreds? Men det kan være, fordi at jeg har en dum omgangskreds. Det kan jo sagtens være.
17: Ja, fordi nu vil jeg lige give dig dig ord, Felicia Sarr, til en kommentar på det, Nicolai Dandanel siger her. For du har faktisk været ude og sige, at enhver med basalt balkanviden ved, at den t-shirt handler om etnisk udrensning og glorificerer vold mod civile. Så kan det jo være,
1: der er... Hvad jeg sagt, så synes jeg også bare, altså, rettid omhu, men når der er nogen, der dukker op og har de her kyrilliske bogstaver, altså, krigen i Ukraine fylder massivt. Jeg synes godt, man lige kan sådan træde et skridt tilbage og tænke, okay, er der noget russisk propaganda, som bliver lukket ud her i bedste sendetid?
22: Han har også delt et billede af et ur med Putin på sine stories.
17: Hvad taler du om her?
22: Køben. Ja. Så det kan jo også være, det kan godt være, det er noget edge-lotteri, det kan også være det, altså,
17: ja.
22: Som de, Felice siger, sådan, hvad betyder de der bogstaver, som ingen forstår? Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gemme sig bag sin uvidenhed på den måde at være sådan, jamen, det kan ingen jo, vi kan jo ikke gøre, for vi ikke ved noget. Det er et public service medie. Jeg ved ikke, hvor mange millioner skattekroner I får hvert år. Især Deadline, som et journalist, i hvert fald tidligere journalistisk fyrtårn.
17: Uh-huh.
22: Der kan man godt have noget rettidig omhu for at sige, gud, nu skal vi dække det her. Det handler ikke kun om poesi, det handler faktisk om, hvorvidt den her person både kan være højorienteret og skrive god poesi. Han dukker op med et eller andet statement. Hvorfor kan vi ikke lige sige, hey, hvad står der på det der t-shirt, som jeg ikke ved, hvad betyder?
20: Maja, du bliver ved med at køre i det.
22: Ja, altså, det gør jeg.
20: Så bliver du altså også nødt til at komme med et konkret svar på, hvordan det er, at det jeg skulle have, altså han møder helt konkret
22: op i det. Hvad står der på din t-shirt? Det har jeg sagt mange gange. Ja, jeg vil gerne gentage det.
20: Ja, okay, men jeg synes bare, det bliver meget moraliserende.
22: Jamen, det er det også. Det er en kritik, det er en mediekritik.
20: Ja, og
22: altså, hvad er det ellers, vi står her for at komme med vores respektive moralske eller holdningsmæssige synspunkter i debat?
20: Jo, of course. Men jeg synes også bare, at
22: I får løn for at være journalist.
20: Maja, det er helt fint. Jeg mener bare, at vi også skal have noget med menneskelighed ind i den her sag. Altså, der er blevet kylt tusind spyd efter Jonathan, Bennike og Køben. Og jeg mener altså bare ikke, der er nogen, der er i så ond tro, som det er, at det bliver blæst op til. Og deraf er min pointe omkring, at det her virkelig tændt opinions Danmarks, klapjagt på fjendebilleder og folkedomstols lyst. Og det synes jeg rent faktisk er en debat i sig selv. Altså, jeg kunne vitterligt forstå, hvis det er, at der var mødt en ind i et symbol, som vedkommende selv stod og forsvarede, og selv stod og prøvede at gøre et nummer ud af. Men det er jo ikke... Det er jo ikke tilfældet i den her sag, og jeg synes bare, at det er væsentligt. Og nu kan man godt stå og sige, at jamen, kravet til Bennike, som havde den position, som Deadline vært skal være x-mængde historisk viden, men så perfekt er der altså ikke nogen, der er.
22: Har I et kæmpe research team?
19: Jeg vil ønske, det var større, lad os sige det sådan. Altså, det er jo ikke en kæmpe stor redaktion, men når det er sagt, altså, det er jo ikke noget, som... Det er jo ikke noget, du kan researche i forvejen, fordi der tropper en op, som skal ind i studiet. Du har et par minutter til at få det hele afklaret. Og derfor så er det jo også, altså, nogle gange så vil man kunne fange det, ja. Altså, og andre gange så fanger man det ikke, fordi det er jo, altså, kameraerne kører, der sker mange ting, der er en lydprøve, der er nogle kameraer, der skal på plads, og man skal have positionerne, og der er alt det der, som ligesom kører samtidig med, at man så også lige skal tjekke det ene og det andet. Når det er sagt, jeg er jo ikke uenig med dig, at det rigtige, altså det bedste havde været at spørge ind til den t-shirt. Der er vi jo fuldstændig enige. Men, og da det ikke sker, så tager vi jo så bagefter og behandler det journalistisk og siger, okay, hvad var det så for, hvad var det med den der t-shirt? Hvad er det, hvad handler det om? Hvad siger folk om det? Hvad siger eksperterne om det? Hvad siger de folk, som er kritiske over for det? Så behandler vi det. Det er måden at gøre det på, ikke også?
7: Hvorfor
19: fordi jeg kan jo ikke garantere, at vi ikke kommer til at være i en lignende situation på et andet tidspunkt. Det kan også være, at der er nogen, der siger et eller andet, eller der er nogen, der har et kodesprog, som de, eller hvad ved jeg, ikke? Det kan jeg ikke garantere, men det, jeg kan garantere, det er, at vi behandler det journalistisk. Og hvis vi ikke gør det live, så gør vi det bagefter.
17: Jeg tager de ord og siger, at man stadig kan ringe ind, hvis man har lyst til det. Programmet 70 21 19 19, eller sende en sms til 12 12 for at fortælle, hvor om der skal være plads til alverdens, eller for at sige alle, symboler i den offentlige debat, og her i Danmarks Radio, og i andre medier, for skyld, eller hvor går din grænse? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Husk at skrive P1 først. Phyllis, kunne det her være et tegn på, at der måske er nogle urealistiske forventninger til den almene danskers viden om Balkan og hvad der er foregået dernede?
7: Okay. 100%. Altså, jeg siger ikke, at det her ikke kunne ske for Venstremeldt. Jeg tror ikke, det er sket for Adam Holm, dog.
17: Nej, okay.
7: Men,
17: han er også... Nej.
7: Ja. Han er også en BUD-historie. Ja. Men jeg synes, at det er frygteligt, at vi i som samfund simpelthen ikke har en historisk bevidsthed om, hvad der egentlig er foregået på Balkanhalvøen. Og hvad vi også selv har indgået i krigsoperationer og sendt soldater stod dernede, ikke? At det ligger så fjern væk fra den kollektive bevidsthed. Og det synes jeg, man skal bruge som en løftestang. Måske sige, okay, der er helt klart nogle historiske huller her.
17: Ja.
7: Og så synes jeg, man skal helt klart bruge det som en anledning til at have lidt selvjustits inde hos Deadline-redaktionen. Og måske lige overveje, at det her overhovedet en god debat, eftersom at den her person, der er blevet inviteret, ikke engang køber sig ind på at sige, at han er højreorienteret. Man bliver nødt til at bruge udelukkelsesmetoden. Verden spørger ham, er du højreorienteret? Nå, men han er i hvert fald ikke liberal, siger han, og han er i hvert fald heller ikke venstreorienteret. Altså, hvad kan man så udlede af det? Han køber sig jo ikke engang ind på den præmis, som jeg har opstillet. Den veloplagte debat på, at det skal være højreorienteret digterkunst, som umiddelbart er dårlig ifølge Lars Budal.
17: Jeg tager det ordet igen, Nicolai Dandanelle. Kan du følge det, som Felicia Sarre siger her?
0: Hvilken del
17: er det? Det første. Vi ved simpelthen ikke nok om Balkan viser det her eksempel, og det er faktisk for dårligt.
0: Jamen, jeg ville da ønske, at jeg var et omvandret leksikon, der vidste noget om alt. Altså, dygtige journalister ved jo en lille smule om alting, og kan så dygtiggøre sig op til en udsendelse på det givne emne. Og jo mere vi kan det, jo bedre er vi. Jeg synes stadigvæk, at det er meget høje krav at sætte til Christian Bennike i det her konkrete eksempel, at han skulle have vidst, hvad der var på den her
7: tidsø. Han har godt nok kun været europakorrespondent for en meget fornem avis. Så kan jeg godt se, at han har rejst hele Europa tykt og tyndt.
0: Det må du gerne kritisere ham for. Jeg vidste ikke, jeg synes ikke, det er for dårligt af Christian Bennike, at han ikke vidste det her på forhånd.
17: Mm.
20: jeg voksede op i Jenumparken med Randers, hvor det er, at flygtningene fra lige præcis det mareridt, der udspillede sig under den tvehovede ørn, de flygtede til den kaserne, jeg voksede op lige ved siden af. Nogle af mine bedste venner derfra, familie er blevet slagtet eller har lidt under det, og noget med nød og næppe at komme væk fra det. Jeg fordømmer det da. Udover alle grænser. Men jeg vidste det heller ikke. Altså, og Maja, kendte du det?
22: Ja, men jeg researcher også den yderste højrefløj.
20: Ja, okay, du gør det professionelt.
22: Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen, der lønner mig for det. Men det gør jeg og formidler om det. Og så, det kender jeg godt til, ja. Jeg har også en bosnisk kollega, så jeg kender godt til det. Mm. Det er jo heller ikke kravet, at Christian Bennicke eller nogen i jeres redaktion skulle have kendt til det, men at man, når man inviterer en ind, der skulle være repræsentant for højrefløjen, så siger I, men hvad snakker vi om her? Er det en borgerlig person? Er det en fra den yderste højrefløj? Og hvis der kommer en ind med en statement-t-shirt på, så er man bare nysgerrig. Det er jo simpelthen journalistisk nysgerrighed. Der er jo ikke nogen, der taler om, at man skal vide alt på forhånd, men en journalists opgave er jo netop at stille de her spørgsmål. Hvem, hvad

0: som ikke er i sådan den her sådan kulturelle københavnerboble, og det er der virkelig altså en bobbeldiskussion, det her. Om Lars Bukdahl synes, højreorienterede digtere kan skrive.
1: Men det er trods alt blevet en fremkaldervæske, og det er en af grundene til, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at have et rum som Deadline, hvor vi kan tage nogle af de ting, som der nogle gange foregår i hjørner af kulturdebatten eller andre typer debatter, og så tage dem ind i Deadline-studiet, og så er Deadline-studiet det store rum, der hvor folk udefra også har adgang til at blive klogere på, hvad er det for nogle bevægelser, hvad er det for nogle diskussioner. Fair nok, det kan man jo mene, hvad man vil. Jeg synes, at det kan, når Deadline sætter sådan nogle ting her til debat. Det er på den ene side, er det, altså det er jo i sin essens, er det en litteraturdebat. Og fair, hvis du synes, det er indspist. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får, at vi taler om nye bevægelser i noget så relativt smalt som poesi, poesiverden, litteraturdebatten, at det rent faktisk har et potentiale til at fylde meget mere i den danske offentlighed. Og så klart nok, jeg ville jo ønske, at vi havde tjekket alle boksene af og spurgt ind til den trøje, det vi er enige om. Men jeg synes bare stadigvæk, at det er et vidnesbyrd om, at Deadline, når vi tager og diskuterer poesi, så kan det også meget mere end det.
2: Maja Kalkulorensen, er der ikke også en pointe, eller det vil jeg gerne spørge dig om, der er i, at hvis man sidder som vært på sådan et program, så er det godt, at man burde være nysgerrig, måske er man det. Men eftersom man ikke ved, hvad det er for en t-shirt, fordi manden lige er kommet ind, så vurderer man, at det er for langt væk fra det, vi har aftalt, og det, jeg har lovet mine seere, at jeg begynder at tale om den t-shirt, fordi der er en risiko for, at han siger, at jeg har købt den et eller andet sted nede i Bøgegrej, aner ikke, hvad det er.
0: Jamen, hvis så ryger du ved, relevansen. Du skal starte med at spørge manden, om hvorvidt han er højreorienteret, og han ikke vil svare på det, så burde din alarmklokke måske ringe for at sige, okay, enten så er det en, der vitterligt tror, han ikke har nogen politiske holdninger, hvilket alle har jo i en eller anden grad politiske holdninger, det behøver ikke være partipolitisk, eller også så kunne det være, at han som mange andre højreradikale før ham opfuskerer dem, fordi man på den måde ligesom for eksempel kan få folkedrabssymbolik ind på national tv, og så bagefter lede som om, ej, det andet er virkelig ikke noget som helst. Mm. Det er sådan, de her hundefløj, der fungerer, fordi den yderste højrefløj har et forståeligt PR-problem i Europa i forhold til, hvad for nogle uhyreligheder, de har begået gennem historien.
2: Grunden til at spørge er, jeg ved jo, det går nok kun som radiovært, at man tilrettelægger et program forholdsvis skarpt for ligesom at få alle de vigtige ting frem, og man finder en relevans, og så er det den, man gerne vil have ud. Så nogle gange så er der nogle spørgsmål, man vælger fra, fordi man tænker, det ryger simpelthen uden for skiven. Og der kunne et spørgsmål til en t-shirt jo være et af dem.
0: Jamen ellers så kan man jo improvisere. Altså jeg går ud fra, at Christian Bennike kun læser op for en teleprompter for eksempel. Og nu er Deadline jo også, jeg har højere forventninger til Deadline, end jeg har til andre nyhedsprogrammer i den danske flade, fordi det er der, vi netop skal have dybden, og det er der, vi skal have relevansen, og der nyhedskriterierne bør være ekstra skarpe. Og der er det bare, jeg tænker, jeg kan ikke rigtig se relevansen i, at Marianne Stisen synes, der er en ny tendens, og så skal det i Deadline og diskutere sig hele Weekendavisen. Og jeg kan heller ikke se, hvorfor man ikke kan stille skarpere spørgsmål.
2: Vi tager en kort pause i debatten, og siger dermed også både farvel og tak til dig, Jonas Sankargaard, redaktionschef ved Deadline. Der tankes op på vand og kaffe, og så vender vi tilbage til at tale om, DR'en er blevet mere blå end røde. Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger, men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er, at det, jeg siger nu, det er helt
7: okay. Okay,
6: ja, hvis det er, jeg siger nu, det er helt okay.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
8: Kampen om historien har i to programmer rettet blikket mod Melodi Grand Prix. Det, der startede som en upolitisk og fredelig sangkonkurrence, har i dag udviklet sig til en begivenhed, der både musikalsk og politisk deler vandene.
9: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
10: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge

0: om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision, men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80, og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
2: Tusind tak skal du have.
0: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
1: Det er i 1979. Altså, man tænkte, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og jeg tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyr, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende. Alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn.
0: Nej. Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
1: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
0: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det. På
2: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo. Ja.
0: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
2: Ja, altså der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, Statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rock & Rast Henning eller sådan noget. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
0: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi få øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden med det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man simpelthen sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til.
3: Du kan finde alle afsnit af Kampen om Historien inde i DR Lyd.
4: Nu har vi fremme en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
5: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
6: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
5: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
7: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
5: De 3. G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
8: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pind og papir, for det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
5: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmar, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
9: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
5: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
10: DR har i årtier fået kritik for at være røde lejesvende, men er det ved at skifte til at være måske nogle blå mikrofonholdere? Det er dagens PET-debat. Kontroversielle, vil nogen mene, borgerlige stemmer, der senest har medvirket i DR-programmet Deadline, kan nævnes Rasmus Munk Søndergaard, som udtalte sig om, at danskere drikker mælk, og senest er digteren Frederik Lind Køben, som vi debatterede i første del af programmet, med en omtalt t-shirt, også har været debatteret. Som sagt lige her hos os, men også i en masse andre medier. Blandt andet, disse gæster i DR-programmet har fået kritik for at lyde, at Danmarks Radio i højere og højere grad giver taletid til borgerlige stemmer uden tilstrækkelig kritisk journalistik. Noget, vi også selv har hørt fået kritik for her på P1-debat. Spørgsmålet er, om Danmarks Radio de giver for meget taletid til borgerlige stemmer, måske den forkerte taletid, samtidig med, at højrefløjen og venstrefløjen så også måske dækkes forskelligt. Det er det, vi debatterer i den sidste halvdel af PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg henvender mig endnu en gang lige til dig, der sidder og lytter med. Skal der være... jeg kunne tænke mig at høre, om der er plads til alle holdninger og symboler i den offentlige debat i programmer som Deadline eller her hos PET-debat. Eller har du en grænse for, hvad man kan og må sige? Og hvor ligger den? Ring ind på 70 21 19 19 eller send sms til 12 12. Husk at begynde den besked med et sms. Så skal vi nok gøre, hvad vi kan herinde for at få den givet videre til nogen i dagens panel. Som blandt andet stadig indebærer dig, Marika Gulrensen. Konsulent ved Cybernauterne. Giver Danmarks Radio for meget taletid til borgerlige stemmer?
11: Det synes jeg er en lille smule svært at svare på, men vi har en total optælling af, hvor meget taletid, der bliver givet til borgerlige stemmer.
10: Din fornemmelse?
11: Min fornemmelse er mere, at man har haft den her fortælling, som jo kommer fra borgerlige og højre radikale stemmer, at det er ræverøde, at det er røde lejesvende, helt tilbage fra Morten Messerschmidts kritiske licensbetalere, og at der siden da er sket en højere og højere grad af nedskæringer, politisk motiverede nedskæringer, og forskellige former for shitstorms og indblandinger fra politisk hold, som gør, at DR virker til at være meget bange for at blive kaldt røde lejesvende, og derfor konstant ligesom også platformer de her sådan, kulturkrisdebatter, som borgerlige medier, som berlingske medier interesserer sig meget for, som for eksempel debatten om, hvorvidt højreorienterede kan skrive litteratur, er et eksempel på, for det har ligesom den her, sådan, det her offernarrativ om, at sådan, borgerlige stemmer er så altså udgrænset i kulturdebatten. Der starter de jo også med at sige, sådan, det er en debat, der raser. Hvorhenne? Hvem er det, der synes, den er spændende? Hvorfor var det, at Deadline kører sindssygt mange segmenter om danskhed? Hvem er interesseret i at have en debat om, hvem der er dansk og ikke dansk? Det er i hvert fald ikke venstrefløjen. Så det her med, sådan, hvad man vælger, hvem man inviterer ind, man har også et helt program med tre kvinder fra Berlingske. Fire nu. Damerne først.
10: Her på kanalen, ja.
11: Jeg synes ikke, der er noget venstreorienteret. Damerne først.
10: De vil også lidt for Weekendavisen.
11: Ja, det er rigtigt. Ja. Berlingske Media, sorry.
10: Nå ja.
11: Anders Krabb Johansen klapper i hænderne over al opmærksomheden, men sådan, hvor er public service fokuset i det her?
10: Ja, ja.
11: Altså, er det jeres job at gøre, at Berlingske Media får flere abonnenter, eller sådan, at er man så bange for den her politiske indblanding fra nogle politikere, som trods alt slet ikke mener, der skal være et public service? Servicemedie, at man begynder at give sig selv mundkur på, er der selvcensur på DR? Det synes jeg, der godt kunne være nogle tendenser, nogle tegn på, at der er. Man er meget bange for den her trope om de røde lejesvende. Jeg ved, jeg kan ikke huske, om det nogensinde har eksisteret. Det er en trope, jeg altså har hørt, men jeg har ikke set nogen sådan medieanalyser fra den gang om det, udover jeg har hørt det meget fra, jeg var yngre.
10: Så jeg hører dig sige en højere drejning. Måske.
11: Du hører mig sige det, jeg lige sagde.
10: Ja, det er rigtig meget.
12: højere drejning.
10: En højere og højere drejning. Maja, kan du nævne eksempler på det, du sagde før, altså hvor der ligesom har været en kritik, og DR så har rettet ind på en eller anden måde i forhold til en borgerlig eller en højrefløjsvinkel?
11: Ja, men altså, der er jo for eksempel, at der var en fyring af Harald Toksvær, som er sådan en venstreorienteret, erklæret venstreorienteret provokatør. Jeg vil også sige, at nogle af eksemplerne på, altså reaktionen på Grønlands Hvide Guld, kunne være et eksempel på det.
10: Som man fjerner helt.
11: Som man fjerner helt, og som man slet ikke kan se nogen steder. Så jeg kan jo ikke engang få lov til at se, hvad det her såkaldte talmarkværk var. Og jeg synes også, det er meget, nu sagde Christian Bennike jo selv, at Gaza åbenbart er et venstreorienteret emne. Jeg synes også, det gælder rigtig meget i dækningen på DR, helt generelt af, hvad der foregår i Palæstina. For eksempel, nu Deadline beskæftiger sig med relevante ting. Jeg tror ikke, har de beskæftiget sig med dem, der vandt Kavling-prisen i år, som vandt det for deres dækning af det danske våbensalg. Der er en lille notits på jeres nyhedsblog om det, men det er ellers ikke noget, der ligesom bliver dækket. Og jeg ved, at alle journalister interesserer sig for, der vinder en Kavling. Mm-hmm. Det var information af Danwatch for deres arbejde med det danske F-35-program, som virksomheden Therma er med i, og derfor leverer våbendele til Israel. Og
10: I havde en debat om det.
11: Ja, I havde en debat om det. Ja, men det, jeg synes faktisk også tit, der vil jeg lige give ros, hvor ros skal, at P1-debat er nogle af de steder, hvor de her ting faktisk kommer op, fordi sådan, der er en diskussion, vi tager det op. Men det er mere det der med, hvor kan man finde det bagefter i backloggen på DR's hjemmeside, at det har været dækket.
10: Så kritikken mere, jeg skal lige sige, at jeg har også haft en 1. maj kun med folk fra borgerlige og højrefløjen, som
11: og det er også interessant. Hvorfor det?
10: Det findes, det var sjovt.
11: Ja, jamen, det var
10: 1. maj.
11: Det er også lidt til 8. marts, så er det også til en masse antifeministiske mænd, der skal være der. Okay. Så der er måske også lidt sådan en contrarian vibe over det.
10: Men okay, to spørgsmål. Det ene det er, at er det afgørende, hvor det er henne? For nu kan det også, hvis nu vi har lavet noget på P1-debat, er det så ikke, så er det jo på DR. Skal det nødvendigvis være alle steder?
11: Jo, men det er også debat. Det er jo ikke redaktionel og journalistisk behandling. Og der er jo forskel på de to ting. Jeg kan huske, jeg var kritiseret på et tidspunkt også Politikens dækning af Gaza, hvor Lotte Folke sagde, jamen, så kan du skrive et debatindlæg. Og jeg vil have jeres redaktion, som trods alt får løn for at sidde og lave jeres arbejde, og ikke mig, som stiller op frivilligt. Jeg kunne trods alt godt lave noget af mit reelle arbejde, i stedet for at gøre det her. Mm. Jeg vil have, det bliver behandlet redaktionelt, netop af folk, der får mine skattekroner for at sidde og researche.
10: Okay, fordi det kunne også godt lyde mig, Kalle Johansen, synes jeg, når jeg hører dig der argumentere, som om, at det er din holdning, der er noget, du synes, der godt kunne være mere af.
11: Jeg stiller spørgsmålstegn til, om DR er begyndt at selvcensurere.
10: Ja. Okay.
11: Det kunne tyde på det. Ja. Jeg har som sagt ikke lavet en omfattende politisk undersøgelse.
10: Det har jeg ikke. Nicolaj Dan Dardel,
11: det er min analyse.
10: Radiovært og journalist ved Radio 4. Du er stadig med os. Hvad siger du til det, Michael Johansen siger her?
12: Jeg synes, de her eksempler, som jeg forstår, der er mange pointer i det her, vil jeg bare lige understrege inden, men de her eksempler, som skulle være en modvægt til, at DR i gamle dage blev beskyldt for at være røde lejesvende, så har man så ligesom forsøgt at få nogle emner ind i puljen, som ligesom skulle gøre, at det vil man ikke beskyldes for mere, hvor det ikke har nogen relevans for offentligheden, men til gengæld kan profilere DR som værende mere en mellemting, der skyder i alle retninger, men det har ingen offentlig relevans, som for eksempel danskhedsdebatten. Der vil jeg altså bare gerne minde om, at Variant for Berlingske efterfølgende lavede en undersøgelse, der viste, at 18% af adspurgte danskere mener, at gener er afgørende for at være dansk. Det kan man så mene er idiotisk, eller er træls, eller er alt muligt andet, men at sige, at det emne Deadline løftede med Rasmus Munk Søndergaard, og alt, hvad der fulgte efter bagefter, ikke var relevant, og derfor var et udtryk for, ligesom at prøve at opbløde et rygte om, at man er røde lejesvende, den køber jeg i hvert fald ikke på det punkt.
10: Ja.
11: Jeg vil sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der er mange, der finder det relevant, men det finder de jo også efter, at det er blevet dækket 24-7 på en public service betalt
12: medieflade. Men viser det ikke, at DR havde ret?
11: At de havde ret i hvad? Jamen, de skaber jo at selv debatten, relevant. Og så bagefter så er argumentet, se det relevant, vi får en masse klik. Det kan også være, at det ikke handler om, at man er bange for at blive beskyldt for at være røde lejesvend, men man er gået mere over til sådan klikjournalistik og gerne vil have noget, hvad hedder det, noget indhold, som man kan lave de her hurtige klip af på sociale medier med en eller anden, der siger noget provokerende, og så kan folk sammenligne Rasmus Munk Søndergaard med fysiologmand fra mandrilaftalen. Men han får jo ligesom stadigvæk normaliseret den her racedebat, og den er så blevet normaliseret efterfølgende af flere andre ekstreme debattører. Så spørgsmålet er, det her med, at man som journalist nægter at tage et redaktionelt ansvar for, hvilke debatter man framer, men bare lader som om, nå, men det synes folk jo er spændende. Ja, det er klart, fordi I har ikke snakket om andet de sidste 3 uger.
10: Nikolaj.
12: Så påstanden er, at fordi at Deadline interviewede Rasmus Munk Søndergaard for over en måned siden, så er der så sidenhen 18% af danskerne, som har tilkendegivet, at gen er afgørende for at være dansk.
11: Nej, det er ikke påstanden.
12: Jamen, DR har skabt deres egen relevans, hørte jeg, ved at starte det. Jeg vil bare sige, at når der er så mange mennesker, der tilkendegiver, at de er i noget omfang enige i, at gener er afgørende for at være dansk. At det skulle være DR, der har skabt den folkeopinion for en tv-udsendelse, og den debat, der fulgte efterfølgende.
11: Så vil jeg sige, altså nu har jeg læst medievidenskab, så ved du ikke særlig meget om, hvordan medier er med til at skabe folkeopinioner. Det er ofte, man har fundet ud af, at man har lavet undersøgelser af, folk har ingen holdning til noget, og så kører der en mediedebat om det et vist stykke tid, og så får folk en holdning, og især den holdning, der bliver framet rigtig meget af medierne. Så hvis du havde lavet et baseline-studie før og spurgt, hvad mener du om gener og danskhed, og så undersøgte efterfølgende, efter I havde kørt det. Det var også jer, der kørte den her debat. Og så kunne man ligesom se, hvor meget det formede. Så kunne vi måske udtale os mere faktuelt om det. Men du kan jo ikke, efter I har kørt den her debat, jeg ved ikke hvor lang tid, og så lave en meningsmåling af, hvor vigtigt synes du det her, som alle medier på alle flader har debatteret de sidste 3 uger, er. Så vil folk jo selvfølgelig danne sig en holdning til det.
10: Nicolai Dandanel, tag os lige med ind i dit eget radiostudie hos Radio 4. Nu nævnte Maja Lorentzen, det er jo også lige, har også lavet den her danskhedsdebat, og så bare blive konkret ved den. Hvilke overvejelser gør du og I dig for, hvilke stemmer og hvilke fløje, der er repræsenteret hvor og hvordan?
12: Jamen, vi skal jo efter bedste beskub vurdere, om de kilder, der skal med, har relevans for offentligheden. Og det er jo egentlig det, og der tror jeg, der gerne vil købe ind på, at der også nogle gange er... Og så er der den ene ting ved os på Radio 4, at vi er et alternativ til P1.
10: Ja.
12: Så nogle gange kan vi jo godt kigge lidt ud af i forhold til, hvad skal man sige, dem, der bliver hørt hele tiden. For simpelthen at være et alternativ også nogle gange. Det er sådan den eneste medieprofileringsting. Men i forhold til at vælge kilder til og fra, i forhold til at være med, altså, så handler det jo ikke så meget om så meget andet, end hvad er relevant for offentligheden. Og også nogle gange, altså, som jeg også hører Christian Bennicke argumentere for, at når der er ekstreme stemmer, som figurerer et eller andet sted, det kan være på internettet eller andre steder af offentligheden, så er det da vigtigt, at de bliver taget fat i af de danske medier også, og bliver bearbejdet journalistisk, fordi alternativet er, at de bare får lov til at spænde ud af en eller anden afkrog i et hjørne af internettet, uden at få nogle spørgsmål, som for eksempel Rasmus Munk Søndergaard, som vi får noget anden behandling i Deadline-studiet og i vores studie, og alle de andre der journalister, der interviewer ham, end han får hos alle dem, som følger ham i forvejen, når han slår ting op på sociale medier.
10: Maja Kalkoransen, nu får jeg lyst til at spørge dig, når der kører de her historier, der så er nogen, der drager den konklusion, eller i hvert fald ytrer den kritik, at nu det er gået for meget i den ene eller den anden retning. Information har også sagt, at vi har lavet for meget højere orienteret journalistik og for mange borgerlige vinkler osv., så hører man jo så samtidig højrefløjen gå og sige, det er overhovedet ikke rigtigt. Det er totalt venstrefløjs radio, vi laver her konkret. Kunne man ikke vente om at sige, så er det måske meget godt, det vi laver, hvis ingen også kan lide det, han er sagt.
11: Jamen, det er jo sådan et klassisk meme, ikke? Hvor der er en centrist, der skider sig selv i bukserne, og så siger både den højre og den venstre, og du lugter lort, og han er sådan, men begge to kritiserer mig, så må jeg jo gøre noget rigtigt. Altså, det er jo et ikke-argument. Det er jo også, der er jo også folk, der har politiske holdninger, som ligger i midten, så dækker I jo bare dem godt ind, hvis politik vitterlig var så simpelt, at du har 2 linjer på en streg, og så har du noget i midten. Det er jo meget mere komplekst end det. Du snakker selv, om du siger sådan, at jeg er borgerlig, jeg er ikke højere. Altså, der, Emil, så der er jo mange måder, for eksempel at være højreorienteret på, at være centrist på, at være venstreorienteret på. Så det er sådan den der forsimpling af det politiske spektrum, synes jeg måske godt, vi kan hæve os en lille smule over.
10: Okay.
11: Men det, som der måske virker som om, der er en fascination af, det er de her provokatører, som kan skabe nogle klik, som kan skabe noget lyt, som kan skabe at jeres sådan ældre medier kommer ud over stepperne på de sociale medier, især fordi I alle sammen jagter også en yngre målgruppe, og der er der bare rigtig mange provokatører på højrefløjen, som er gode til at levere den her type indhold. Og der virker det som om, hvis man bare siger, at det er offentlighedens interesse. Hvorfor? Hvordan er tingene offentlighedens interesse? Altså, hvis man bare siger, gud, der er mange, der har set det her, der er mange, der synes, det er spændende, så derfor så dækker vi det. Det er jo meget sådan cirkulær logik. Ja, selvfølgelig synes de det, fordi vi har kørt på den her debat i 100 år, ikke?
10: Det spørgsmål vil jeg gerne give til dig, Nicolai.
13: Jeg synes
10: du skal nok få... Nu gentager vi rytmen fra første del af programmet. Den der Nelle, forholder lige til det her. Hvorfor? Hvorfor er det relevant? Hvorfor hører
12: det? Det er det da selvfølgelig. Altså nu, lad os da tage det med Rasmus Munk Søndergaard inden, som jo bliver fuldt af en vis følgerskare inden, og så har...
11: Hvorhen? Undskyld. Jeg vil bare lige høre, hvor er det, han har en stor følgerskare? Hvor har han en stor følgerskare?
12: Du kan jo se i medieafdækninger, hvordan han har haft indflydelse på både det ene og det andet parti, for eksempel.
11: Ja, men du taler om en følgerskare på sociale medier. Han har jo nærmest ingen abonnenter på YouTube, for eksempel. Han er jo blevet en stor figur, fordi I har givet ham en mikrofon.
12: Jeg ved ikke, hvor meget og hvor lidt han er båret frem. Jeg synes bare, når du ser på det aftryk, han har i hvert fald forsøgt at sætte i flere af de danske partier, der er, Så han ikke en kilde, der ikke skal høres. Det er ikke sådan, han skal være med hver uge. Og det er Rasmus Munk Søndergaard jo heller ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår han nogensinde før har været interviewet, og det er også længe siden, jeg har hørt fra ham nu. Altså ja, så poppede han op i nogle uger, fordi han kickstartede en debat.
11: Han var med i DR-program også.
1: Han var med i Berlingske.
13: Ja, han var med i Manusfæren.
1: Ja.
12: Men i forhold til, hvorfor han er relevant, altså det synes jeg helt klart, han er også igen. Og så ved jeg godt, at Maja Kjeldt-Johansen viser eller fortæller det her med, at folkeopinionen bliver dannet af medierne i nogen grad. Men alligevel, at der er 18%, som deler overbevisning med ham i dag. Jeg ved ikke, om man kan flytte det fra 2% og op til 18%, men hvis den bare var på 2% før, så ville jeg godt forsvare et afsnit af Deadline en gang imellem med Rasmus Munk Søndergaard.
10: Sådan ser du, Nicolaj Dandanelle, radiovært og journalist ved Radio 4. Felicia Sarr, giver DR for meget talt til højrefløjstemmer?
13: Altså, jeg har lyst til at bruge Israel og Palæstina-dækning som et godt eksempel, fordi der bliver DR ret hurtigt sådan en journalistisk boksebold. Man ser jo på den ene side masser af venstreorienterede mennesker, som synes, at den er meget pro-israelsk, og så ser man en masse pro-israeler, som synes, at de har et indlejret bias for Palæstina.
10: Præcis.
13: Altså, jeg synes, at det, vi har set her med os damerne først, som bliver bragt på banen her, at det er på en eller anden måde har haft en bevidst strategi for, hvordan kan vi ligesom helgardere os imod den her kritik mod de røde lejesvende. Og så tager man netop altså et hold af kvinder, som sagtens skulle have fået deres program ind hos Berlingske Medier. Det er jo faktisk, man skudt sig selv i fod, når man ikke gjort det efter, når man kigger på lyttertallene.
10: Ja.
13: Altså nogen som, 4 ud af 5 af dem, der deltager i Damerne Først, de er jo borgerlige. Nej, jeg tror, de alle sammen er borgerlige, men jeg tror, 4 ud af 5 af dem kommer fra Berlingske Medier.
10: Mm.
13: Og det kan godt være, at Lars Trier Mogensen også har sit eget program herinde på Danmarks Radio, men jeg tror, altså, hvis man kigger på det summen, så er det ligesom, at man har lidt en liflen for, at man ikke skal falde i den der den røde lejesmænd.
10: Okay, men det er meget sandt, Felicia Sarr, fordi det er jo meget sjovt, det du nævner her konkret. Vi kan nævne Damerne Først, som kan være højere drejet, gå den retning.
13: Mm.
10: Lars Trier Mogensens program er vel et godt eksempel på et, der så går den anden
13: anden retning, så er der Christian Ditlev, som laver det her med pressen,
10: også
13: som
10: til
13: også
10: højre.
13: Er meget til højre. Ja, jeg kan ikke lige huske. Og så er der jo selvfølgelig, altså jeg, ikke fordi jeg personligt tror, at Christian Bennecke kan højre fløj, men han kommer jo også fra Weekendavisen, som jo på papiret
10: men hvis man,
13: er borgerlig med. Altså en del af Berlingske koncernen, ikke?
10: Men
12: han kommer også fra Information, Berlin, der han skrevet mange år.
10: Ja, det er det. Hvis man i DR har lavet en opgørelse, det ved jeg ikke, om man har, men lad os sige, man har, hvor man siger, ved du hvad, vi mangler noget herovre til højre. Vi dækker det ikke ordentligt. Vi har ikke nok programmer, der giver udtryk for de holdninger.
13: Men
10: hvad er der så galt i at lave
13: det? Det er jo bare en evig svagdom, der altid bliver leveret fra borgerlige politikere.
10: Men derfor kan det stadig godt være rigtigt, vel?
11: Men er det rigtigt? Det er jo ikke blevet undersøgt. Så det var også bare at sige grundlæggende, ligesom det her med, kan højrefløjen ikke diskutere litteratur? Det er der nogen, der siger. Den, der siger det, er Lars Bukdal. Der er røde lejesvende hele DR. Hvem siger det?
13: Mm.
11: Nu har kulturministeren ligesom sådan sagt, at nu vil han undersøge det.
10: Mm.
11: Og det, det er jo sådan noget, der hos journalister kan sætte sig som selvcensur, hvis vi lige pludselig skal til at have sindelagskontrol på, hvad du må mene. Vi må da forhåbentlig håbe, at journalister godt kan have en politisk holdning, men stadigvæk kunne deres håndværk ordentligt og lave public service journalistik.
10: Emil Salser, digter, du er også stadig med os. Nu står du godt nok i et blot studie lige nu, men føler du, at du er gået ind hos de røde lejesvende, når du går ind ad døren hos os?
14: På det danske højre-venstre spektrum kan man se således, at ude mod venstre, der er forskellige grader af socialisme. Lidt længere ind mod midten, der har vi socialdemokratisme og så en liberalisme, som stikker ud mod højre. Og så har vi en konservatisme derefter. Og man kan ligesom sige, derfra midten og så lidt ud her, der kan vi tale om, der har vi borgerligheden.
10: Mm-hmm.
14: Nu, netop fordi, at DR har inviteret nogle stemmer, der ligger længere ude ind, så har vi fundet ud af, at vi rent faktisk har en etnonationalistisk fløj også, hvad han har sagt, eller i hvert fald nogle stemmer. Og det var vi ikke blevet opmærksom på, hvis det var, at de ikke var inviteret ind. Altså, jeg sad selv i... du har jo selvfølgelig...
11: Paludan. 2019, vi har da været opmærksom på etnonationalisterne længe.
14: Udover Paludan. Og hvad det hedder, i den brede...
11: Prøv at høre, der er to...
14: Maja. I den brede folkelige bevidsthed. Jeg er godt klar over, at du beskæftiger dig med det her konkret, så du har jo helt klart en større kendskab til det her, end den brede befolkning. Og jeg synes faktisk, det er public service, at man tager nogle af de stemmer frem også, så det er, at vi kan spejle os i dem, sige fra over for dem. Men det er simpelthen nødvendigt i et demokrati, og jeg er ked af, at netop fordi, at de går jo viralt, fordi det er nemmere at have en mening om, end så mange andre.
10: Mm-hmm.
15: Har det været underbelyst, Emil Salter?
14: Ja, det har det absolut. Ja. Altså, vi har den her snak om, hvor gengrænsen går. Altså, nu har vi fundet ud af, at det er der faktisk en del danskere, der også spejler sig i på godt og på ondt. Altså, det synes jeg var super relevant. Jeg sad det også i Deadline her, for en måneds tid siden, hvor at jeg blev spurgt, hvad er det racistisk, at Natalia Isaksen siger, at Samia Nawa ikke er dansk. Og så kom der nogle citater op, og jeg var chokeret. Jeg kunne ikke engang svare, fordi jeg var så chokeret over, at den etnonationalisme var så kraftig. Og jeg undersøgte bagefter, og jeg spurgte hende også, hvad mener du egentlig her? Og så blev det kritiseret brutalt hårdt. Hun også måtte trække land og lægge sig ned. Så der er nogle vigtige demokratiske bevægelser i, at vi også får at se dem, som det er, at vi synes er skingre. Derfor har det en relevans, ja. Og jeg er faktisk ked af det. Hvis det er, har lavet en selvrensagelse i forhold til, at ja, vi har måske haft en overrepræsentation.
15: Altså, det aner jeg jo heller ikke.
14: Men så håber jeg da, at man vil spore det mere eller mindre ind i en balance, i stedet for at sige, så nu har vi hørt nogle meget kraftige, meget højorienterede stemmer, så nu er der lukket for det blå vand.
15: Altså, så kommer der 5 år med det røde.
14: Ja, lige præcis. Det håber jeg bare ikke sker. Jeg håber bare, at det her finder en sund balance, og ikke skammer sig over at have taget de her outliers ind, så det er, at vi kunne være kritiske over for dem, spejle os i dem, tale om dem, tale med dem. Det synes jeg har været rigtig sundt for demokratiet, faktisk.
15: Michael Lorentzen.
11: Jamen, jeg vil bare sige, altså de her diskurser, sådan etnonationalistiske, de har jo været i debatten længe. Og det, som vi især kan se, når vi hele tiden insisterer på at sige, gud, der er en ekstremist, lad os give mig en mikrofon, for det er vigtigt, det kommer frem i lyset, det er jo også, at man risikerer også at skubbe Overton-vinduet. For eksempel er der 2 partier i år til valget, som eksplicit skriver remigration i deres politik. Dansk Folkeparti og Borgernes Parti, og det var altså kun noget som Stram Kurs og nyfascister som Generation Identitær snakkede om tidligere. Det her med, at du faktisk skal tage og tvinge danske statsborgere til at komme tilbage til et eller andet opfattet hjemland. Så det viser jo det her med, jamen du normaliserer den yderste højrefløj mere og mere, så hvis du hele tiden stiler efter midten, men midten, som meget forskning tyder på, bevæger sig mere og mere yderligt til højre, så er det jo ikke en neutral, objektiv, journalistisk handling, du gør der.
15: Emil?
14: Tror du ikke også, at befolkningen tænker, at der er nogle problemer med integration? Og deraf så udvikler befolkningen jo også deres holdninger. Altså, jeg synes også, det er farligt at tage den position, der så hedder, at så kan en Rasmus Søndergaard eller en Paludan eller et eller andet på magisk vis, hvad det hedder, eller for den tage skyld en Frederik Lind Købens t-shirt på magisk vis gør folk, hvad det ultranationale ude. Folk har kritiske sans, og folk, de kan godt finde ud af at positionere sig. Jeg tænker ikke, at vælgerne og borgerne er så dumme. Og vi skal kunne udfordre det idémæssigt. Altså, hvis du er imod, hvad det hedder, remigration, jamen, så skal du jo by all means bruge din stemme til at bekæmpe.
11: Ja, tusind tak. Det vil jeg gøre.
14: det tænker jeg, men også,
11: det er
14: du
11: bare, jamen, det er jo bare det her
14: med
11: at sige.
14: Men jeg mener, at oplysning omkring det er jo relevant. Og det kan vi jo blive enige om.
13: Fordi vi synes du, at Rasmus Munk Søndergaard var en god, pendant til alle, som snakker om etnicitet i Deadline? Altså, selve debatten var jo foranledet af Nadja Isaksen. Og så var der ikke nogen, der gad at tage den verden. Nadja, eller hvad der hedder, Julia Grove, som havde fået en invitation til Deadline-studiet. Og så kommer Rasmus Munk Søndergaard, som er måske... Ja, det står måske for egen regning, det her. Men lidt på freak-spektret, ikke? Altså, han kan jo dårligt nok sige 2 sætninger sammenhængende. Og for at det ikke skal være løgn, så går han jo efterfølgende ud i selveste Radio 4 og nærmest kræver under et interview, fordi han ikke kan overskue konsekvenserne af den modstand, der er sket i løbet. Altså,
14: ved du, hvordan det er at stå i en shitstorm?
13: 100%.
15: Mm. Godt, jeg tager lige ordet igen. Jeg bliver nødt til lige at høre, Michael Lorentzen, er der ikke en pointe i, at måske der er de bevægelser i befolkningen og i samfundet, og så skal de høres? Ekstreme
11: eller ej? Der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke skal høres. Det handler om, hvordan det bliver behandlet.
15: Okay.
11: Hvordan journalister går til det her. Ja. Men man er sådan, om det her, det mener alle, så nu holder jeg bare en mikrofon. Eller man stiller nogen. Jamen, det hører jeg blandt andet Radio 4. Det er sådan, at 18% af danskerne mener det her, efter vi har kørt en danskerne debat.
12: Det betyder
11: debat
12: ikke, at vi bare holder mikrofonen.
15: Nej, så hører jeg heller ikke.
11: Nej, men det er det der pointen, at hvis du har nogen inden for nogle ekstreme yderfløje, for eksempel som her i Deadline, og ikke ligesom gøre dit arbejde ordentligt. Og hvis du hele tiden fokuserer meget på de her folk, der kan komme ind i tv og sige nogle ekstreme ting, fordi det giver nogle likes og kliks, så er du altså også med til hele tiden at platforme de her debatter. Hvem er det, der gerne vil have en danskhedsdebat? Er det venstrefløjen? Eller er de kun responsive?
15: Mm.
11: hvem tjener danskhedsdebatten? Den tjener jo til at sige, at det her er dansk, og det her er i hvert fald ikke. Det er en udgrænsningsmekanisme. Så kan det godt være, at der er mange, der synes, den er spændende. Men det er jo stadigvæk en debat. Man ved, lidt ligesom når folk spørger, hvad er en kvinde? Det ved folk godt, at det handler om spids. Den er designet til at sige, at det er transkvinder i hvert fald ikke. Mm. Men i praksis har folk jo alle mulige holdninger til, hvad en kvinde er. Det kan være alt muligt. Det samme med danskhed. Hvorfor er det så vigtigt at debattere,
15: men Maja,
11: hvad der ikke er?
15: Fordi ideen, vi danskere. Ideen med journalistik, og det som både Nicolaj og jeg laver, det er jo, at vi inviterer holdninger ind, og så går vi kritisk til dem, og så regner vi med, vi håber nok også på, at lytterne så danner deres egen holdning på baggrund af det. Så ved at de bliver belyst, ved at folk kan høre, okay, det mener han eller hun et eller andet om. Godt, hvad mener jeg egentlig om det?
11: Men så det er jo det kun journalistik? Er det kun at invitere ind til debat, hvor I ikke har nogen holdninger? Men det sagde du bare, det var helt pointen med journalistik. Det er det jo ikke altid.
15: Nej, men det, okay, det
11: debatjournalistik
15: er
11: noget andet end en undersøgende journalistik.
15: Men det er rigtigt. Men nu taler vi om Deadline, vi taler om PET debat. Jeg tror, vi er ret enige om, at det er ligesom målet.
11: Men er Deadline
15: målet.
11: Et debatprogram kun? Er det ikke et aktualitetsprogram? Altså, hvor man laver noget research?
15: Men der er også debat derinde jo.
11: Ja, der er debat derinde, men det, jeg forventer, er sådan noget som Deadline, som jo i hvert fald tidligere har været sådan et journalistisk fyrtårn, det er, at den debat er velresearchet, og man ikke bare kigger ud og siger sådan, gud, der er nogen, der er oppe skændt som noget på internettet. Det skal vi da også have herind.
13: Men synes du ikke, at Christian Bennike er egentlig det? Jeg synes i hvert fald, det lyst ud af ham under det interview, at han gik jo meget kritisk til Rasmus Munk.
11: Jo, han gik super kritisk til Rasmus Munk Søndergaard. Så kunne man ønske, at han havde gjort det samme.
13: Ja, der er vi til gode at se.
15: Ja, men
11: det, jeg taler om, er, jeg kan følge, hvorfor du siger det. Jeg siger også bare, der er også noget med, hvad man som journalist vælger ud at tale om, så er man også med til at normalisere nogle bestemte dagsordner. Og der håber jeg da, at det er at tænke over, hvad der sker, når man normaliserer gennem flere uger en diskussion om danskhed, for eksempel. Ja.
15: Vi nærmer os afslutningen faktisk lige straks. Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med dig, Nicolaj Dandanel. Er vi som journalister simpelthen med til at normalisere tendenser i vores brede dækning? Nu har du morgenradioen hos Radio 4.
12: Det skal jeg ikke gøre mig så dommer over, om vi ender med at gøre det. Jeg synes, vi prøver at belyse og udfordre så mange emner så godt som muligt, og faktisk fri for, at det er holdningsbordet, som der bliver nævnt, at det også kan være. Det er meget uenig i, at det bør være.
15: Okay. Burde vi tænke mere over det, når vi tilrettelægger programmer?
12: Ikke umiddelbart, synes jeg.
15: Nej, hvorfor ikke?
12: Fordi det synes jeg ikke er journalistikens formål at forme debatten i den ene eller den anden retning. Vi skal udføre en debat så godt som muligt, og så må altså efterlivet fra debatten, det må ligesom gå sin gang. Det er ikke vores rolle. Vi skal udfordre relevante emner så godt som vi overhovedet kan.
15: Det blev det sidste ord i dagens P1-debat. Den blev kun til noget takket være Frederikke Ernst, Siv Søby Rasmussen og Anna Sonja Brun. P1-debat er tilbage i morgen 12.15 eller i DR Lyd, når du har lyst. Mit navn er Oliver Breum. Rigtig god tirsdag.
16: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Tænder er for livet. Bliver de først dårlige, ja, så kan det have store sundhedsmæssige konsekvenser. Og udover det, så viser forskningen, at skyld og skam også følger med. For hvad er man egentlig styr på, hvis man ikke har styr på sine tænder? I dagens genstart fortæller tandforsker Esben Boskov Øshøjat, om det gamle mundhæld holder vand. Vis mig dine tænder, og så skal jeg fortælle dig, hvem du er.
17: Altså, jeg var relativt nyuddannet tandlæge og arbejdede på en klinik, hvor der så kommer ham her fyren, som er i slutningen af 20'erne. Og jeg synes egentlig, han fremstår sådan cool og tilbagelænet, og sådan, men også sådan lidt utilnærmelig, utilgængelig på en eller anden måde. Der er som om, der er et eller andet over ham. Han havde levet lidt hårdt liv og kæmpet med forskellige ting i hans liv. Og det bar hans tandsæt også præg af. Blandt andet så manglede han en tand op i overmunden. Og det gjorde altså, at han føler, at han har mistet sig selv. Han siger, at han er holdt op med at smile, så han fremstår sur og tvær.
18: Det lyder som en kæmpe barriere for ham at mangle bare en enkelt tand.
17: Ja, det var det også.
18: Det starter i det små. En kind bliver vendt bort. En hånd holdt op foran læben. Bitte små forsøg på at skjule mundens indhold og undgå at vise tændernes tilstand.
17: Det passer ham fint at være DJ, så kunne han stå og være afvisende der og sige, nej, der er ikke nogen, der skal komme for tæt på. Og så havde han det her, som også er ret karakteristisk, har så fundet af bagefter, den her sådan selvbebrejdelse eller skyld over, at det kunne gå så galt, som det nu gjorde. Og så noget andet, frygten for at blive dømt.
18: Tænder er for livet. Bliver de først dårlige, så kan det have store sundhedsmæssige konsekvenser.
9: Og det viser sig, at man kan få en masse kedelige følgesygdomme, både hjertekarsygdomme og lungesygdomme, og man kan selvfølgelig også miste sine tænder og få ondt i tænder, hvis ikke man får børstet.
18: Og ud over det, så sætter det sig også på psyken, viser forskning, at skyld og skam følger med.
19: Jeg kunne mærke, at der var altså noget ekstra grænseoverskridende og galopperende skamfuldt.
18: For hvad har man egentlig styr på, hvis man ikke engang har styr på sine tænder?
9: Og så er der også den der blufærdighed. Jeg synes, der skal ikke være så fedt at skulle gå rundt med det.
19: Jeg havde det som om, jeg sprang ud som en med dårlige tænder.
18: Så i dag forsøger jeg at få svar på, om det gamle mundhæld egentlig holder. Kan man sige, vis mig dine tænder, og så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Det genstart i dag. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Okay, Esben, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, kan vi sagtens.
0: Bliver man egentlig særligt bedømt på sine tænder, når man er tandlæge?
1: Det kunne jeg forestille mig. Jeg tror mere, altså det der sker, det er, hvis jeg kommer ind i et rum og siger, hej, jeg hedder Esben, jeg er tandlæge, det er, at jeg kan mærke det med det samme i rummet. Ikke? Se, nu sidder du også der. Du holder dig for din mund.
0: Ja, jeg vil ikke have det.
1: Nej, du vil ikke have det, nej. Se, så laver jeg lige en scanning, ikke? Shit, mand. Det, der sker, det er, at jeg kan mærke, at folk tænker, kigger han på mine tænder? Ja, de er måske også lige, er de lidt gullige, eller lidt skæve, eller et eller andet, ikke? Og folk tænker, ej, hvornår var jeg egentlig sidst ved tandlæge? Fik jeg brugt tandtråd i går? Det kan jeg ikke huske. Og det er derfor, at jeg mener, at den her tandskam, den er så udbredt i vores samfund, som den er. Fordi hvorfor skulle man dog begynde at tænke de åndssvage tanker?
0: Jeg kan ikke tænke på andet, end at du kigger på mine tænder.
1: Nej.
0: Og jeg vil aldrig nogensinde ture, jeg har ikke mod til at spørge dig, beskrive mine tænder. Altså, det vil fylde mig med ekstrem angst.
1: Ja.
0: Er det noget at skamme sig over? Altså, siger det noget som helst om et menneske, hvordan deres tænder er?
1: Det er der nok rigtig mange mennesker, der vil sige, at de har en opfattelse af, at det gør. Og jeg vil da også sige, at der er jo mange, der har den der med, at vise mig dine tænder, så kan jeg fortælle dig, hvor du kommer fra, ikke? Altså ikke nødvendigvis, hvor i landet, men hvor man kommer fra af baggrund af social status og sådan nogle ting. Og det er der da absolut noget rigtigt i, men det betyder jo ikke, at man skal skamme sig over det.
0: Esben Boskov Øshayat er uddannet tandlæge. Og i dag sidder han sammen med kollegaer på Københavns Universitet og forsker i det overraskende skamfulde forhold, mange af os har til de hvide takker.
1: Når vi er ude, så kommer altid en ned, når vi har holdt et oplæg, og siger sådan, altså det der tandskam, det har jeg. Jeg har ikke været ved tandlægen.
0: Et kompliceret forhold, der når man først har fået øje på det, afsløres mange steder.
1: Det eksempel, jeg tit hiver frem, som jeg ellers har fået at vide, er lidt old school. Det er en skuespiller, der hedder Nicolas Cage.
0: Ja, ja, ham kender jeg da godt.
2: Are you telling me what I'm gonna be doing here, numbnuts?
3: You heard me.
4: Hey.
0: Ja, ja.
1: Nicolas Cage, han havde faktisk ikke de flotteste tænder, men fik dem lavet. Og det kan man se, ved at sige, når man ser ham. Det er jo tænderne, der kommer gående med ham, kan man sige.
5: Nice job. You can take Sandine only the rest to rot for all our care.
1: Altså, jeg tror, det er dem, vi i tandlægefaglig kredse vil kalde køleskabstænder.
0: Ja.
1: Ikke? Altså store, hvide amerikanske køleskabe, ikke? Der kommer gående uden mellemrum mellem, og sådan meget store og dominerende, og fylder rigtig meget, kan man sige.
5: I wish I had that much hair.
0: Nogle gange med de der amerikanske tandsæt, Joe Biden havde det jo også, så er det næsten også fornemmelsen, at der er for mange af dem. Altså, fordi der ikke er noget mellemrum, eller luft, sådan.
1: Ja, det er ikke fordi, jeg tror ikke, man har indsat en ekstra tand.
0: Nej, men det ligner det.
1: Ja, men det ligner mere en stor tand, måske, kan man sige.
0: Jo.
1: På afstand.
0: Mange små eller en lang.
1: Ja.
5: Hooray for the sounds of fucking silence.
1: Nå, men der er ingen tvivl om, han fik det jo lavet, så han kunne få de her helteroller. Og så er der jo andre skuespillere, sådan en som Steve Buscemi, hvis du kender ham.
0: Også? Jamen, altså, du tager jo bare hele skuespillelisten fra Conner.
1: Ja, lige præcis.
6: Are you sick?
7: Why do you ask?
6: You look sick.
1: Hans tænder er skæve og gule.
0: Det er mere flere forskellige former for hvidevarer.
1: Ja, det kan man
0: genbrugs,
1: sige.
0: Og genbrugsshoppen.
1: Ja. Han er jo heller ikke en helt ung mand længere, så det er jo helt fair, at de ser ud, som de gør. Det er der ikke noget galt i. Men han er jo altid undermåleren, ikke? Skurken.
0: Også i Conner, der har han jo den værste rolle af dem alle.
1: Ja.
8: Can you turn that scary on and off?
1: Men og sådan er det jo i stort set alle de roller, han spiller. Der er han sådan lidt den skøre, skæve, ikke?
8: People ask that of my wife. They say, are you scared of him sometimes?
1: Og han har 100% fået at vide, da han kom til Hollywood, du skal have lavet dine tænder. Og så sikkert fået at vide, nej. Det vil jeg ikke. Og så har han der defineret hans de roller han har fået, ikke?
8: I probably have a look that is not very inviting.
0: Det her med at tænder kan blive set som noget der afspejler vores værd, altså hvilken type mennesker vi er. Hvad siger det om den magt tænder har, hvis man kan tillægge det ord?
1: Ja, det er jo ret crazy, ikke? Det er ret crazy. Altså det her, det er jo sådan lidt et underligt paradoks, fordi de mennesker, jeg snakker med, den forskning, jeg laver, har jeg jo fundet ud af, at tænderne kan betyde alt. Virkelig alt. Det kan være en flaskehals for hele deres liv. Men som samfund er det ikke noget, vi snakker om, så folk har meget, meget svært ved at forstå, hvor meget det kan betyde for et menneske, og hvor meget et label, man kan føle, man har fået på sig.
4: Er der ellers nogen af jer, der har tabt nogle tænder?
7: Jeg har tabt tre.
4: Må I se den?
7: Der.
4: Ja.
7: Og der. Og der.
0: I resten af kroppen udskiftes og gendannes væv, celler og knogler hele livet. Men tænderne er bare anderledes.
4: Hvad er den nye? Hvad er dig?
9: Thomas?
10: Jeg har tabt en der og en der.
0: Godt nok smider vi mælketænderne i barndommen, men derfra, så skal de bære os gennem hele livet.
4: Hvad er det, der sker, hvis man ikke passer sine tænder?
11: Så får man huller.
4: Får man huller i tænder.
1: Generelt set har vi rigtig gode tænder i Danmark. Vi er nogle af dem, der har de allerbedste tænder i hele verden. Vi ser på det, som WHO siger, man skal have, som er 20 tænder. Så er vi nogle af dem, der...
0: De gør det op på antal.
1: Det gør de simpelthen, ja.
0: Så nu har vi både håndbold, tillid og tænder.
1: Ja, absolut. Det, der så er hvad kan man sige, bagsiden af medaljen, nu du snakker håndbold, det er, at der jo så er en meget stor ulighed, hvor vi faktisk også er nærmest europamester. Den rigeste del af befolkningen i Danmark, de får alle sammen opfyldt deres behov for tandpleje. Hvor den fattige del, det gør de altså ikke i nær så høj grad.
0: Præcis hvorfor det hænger sådan sammen, kræver en lidt længere udredning. Men lad os bare sige, at noget skyldes genetik, altså nogen fødes slet og ret med dårligere tænder end andre.
4: Der kommer huller i dem, ikke?
10: Jo, min far han har nogle runde tænder.
4: Har han det?
10: Jamen, hvordan ser de ud? De er helt sorte og grå, de stinker langt væk.
0: Og oven i det kommer så lidt for meget slik og sodavand, sociale og psykiske udfordringer.
12: Så har jeg fået lavet lidt over 5 eller 6-7 rodbehandlinger.
0: Og manglende gode rutiner med at få børstet tænder morgen og aften.
12: Og så har jeg fået lavet alle mine huller i mine tænder.
0: Generelt er tendensen, at jo højere uddannelsesniveau, jo bedre tænder. Og forskning viser, at 42% af socialt udsatte mangler tænder, og mange lever med smerter.
12: Altså når ens tænder de begynder at rådne ind i munden, eller når de har huller og ikke får det lavet, så begynder der jo at komme sådan en lugt ud af munden, så det lugter virkelig slemt, og den kan du ikke rigtig få fjernet igen.
1: Den sociale ulighed sætter sig i tænderne. Det gør den helt sikkert. Den måde, man kan se det på, er jo, hvis folk nu...
0: Ja, ikke? Den
1: så,
0: der.
1: Så kommer læben lige ned og dækker lidt, eller man holder munden op, eller man griner sådan lidt til siden, eller hvad ved jeg. Og det er faktisk mimikken, der er det første afslørende. Og i det øjeblik, jeg registrerer det, så kan jeg ikke lade være med at også lægge mærke til tænderne. Og så lægger jeg jo typisk mærke til, at der måske mangler nogle tænder, at de er mørkere, eller der er nogle af dem, der er knækket.
0: Generelt er tendensen, at jo højere uddannelsesniveau, jo bedre tænder. Og forskning viser, at 42% af socialt udsatte mangler tænder, og mange lever med smerter. Det er konsekvenserne af den slags tandproblemer, Esben og kollegaerne ser afspejlet i alle mulige afskygninger.
1: Da jeg havde med nogle interviews med nogle mennesker, der fortalte omkring det her med, at når de manglede deres tænder, så var de holdt op med at gå til jobsamtale. Og de var holdt op med at gå på dates.
0: En fortæller, at han isolerer sig i 7 år, fordi hans tænder er så dårlige, at han ikke tør gå uden for en dør.
1: Så det var meget skamfuldt for ham. Og det, der var endnu mere skamfuldt for ham næsten, det var, at han måtte bede sin bror om et lån til at forlade sine tænder.
13: Nu er der jo så faldet 2 ud af sig selv.
0: Og en kvinde kan slet ikke overskue at vise selv sin nærmeste, at tænderne er faldet ud.
13: Jeg kan jo ikke forstå, at de pludselig falder ud.
1: Så det blev pludselig en barriere for kærlighed, og det blev en barriere for deltagelse i samfundet.
13: Jeg synes, at man skal have tænder i munden.
0: Nærmest lyder det som om, at man er et dårligt menneske, ja, hvis man ikke lige har opretholdt sine tænder. Ja.
13: Også når man smiler, ikke? Så kan folk jo se, at man har passet på sine tænder.
1: Det er jo det, man er bange for, at man bliver traktet som et slet menneske, et dårligt menneske, der ikke kan finde ud af at tage vare på sig selv. Og det er den skam, den kan spredes. Vi havde også en eksempel med en søn til en plejehjemsbeboer, som godt vidste, at hans mor havde rigtig dårlige tænder, fordi det lugtede. Og han turde ikke sige noget til hende. Det han gjorde, det var, at når de kørte i bil sammen, så rullede han vinduet ned, fordi det lugtede så meget.
0: At man ikke kunne sidde i bilen?
1: Ja. Men han ville ikke sige noget.
0: Hvorfor kommer tænder til at lugte på den måde?
1: Jamen det er jo, når man har, det er måske særligt, hvad kan man sige, hvis man har noget betændelse i tandkødet, ikke? Eller ens belægninger på tungen og den slags ting. Det kan der være mange årsager til.
0: Skal vi så tage den del af det, fordi hvilke sundhedskonsekvenser har dårlige tænder?
1: Man kan sige, hvis tandsygdommene spreder sig, og der kommer en betændelse ned i kæben, så kan den faktisk udvikle sig ret voldsomt, så der kan komme en stor infektion i kæben, som faktisk kan lukke luftrøret eller sprede sig andre steder hen. Du kan nok forestille dig, hvilke organer der er i nærheden af ens mund, som kan blive påvirket, øjne, hjerne og den slags ting. Og det kræver altså en ret voldsom behandling, hvis det går helt galt.
0: Men det behøver selvfølgelig ikke gå så galt. For den 20-årige, som Esben startede udsendelsen med at fortælle om, ham, som Esben tager imod i sin klinik, og som mangler en tand i overmunden. Hans historie ender helt anderledes.
1: De første mange gange, vi mødtes, der snakkede vi bare sådan om høfligheder, men så fortalte han, at nu ville han prøve at vende op og ned på sit liv, og ligesom få styr på sit liv, og han sparede op til at få lavet en tand, og det synes jeg jo bare var flot af ham, og det vil jeg da gerne støtte ham i, og det skulle vi da nok finde ud af, men jeg vil egentlig gerne lige vide, hvorfor. Og der er det så, der sker det helt fantastiske, som måske i virkeligheden er lidt unikt, det er, at han faktisk åbner op omkring de store sociale konsekvenser, det har haft for ham, og også personlige konsekvenser, det har haft for ham at mangle den tand.
0: Hvad var det for nogle konsekvenser?
1: Jamen, han fortæller, at han føler, at han har mistet sig selv. Han er blevet en anden person. Han siger, at han er holdt op med at smile, så han fremstår sur og tvær. Men hvad kan man sige? Han var en glad mand, sagde han. Jeg er en glad dreng. Jeg er en glad dreng fanget i en sur mands krop. Og han trak sig i alle mulige sociale sammenhænge. Han var også single og ville gerne have en kæreste, og det kunne han jo heller ikke, når han så sur ud, synes han. Og han havde et stort ønske om, at vi skulle hjælpe ham med den tand. Det kunne vi så heldigvis også, og han fik faktisk en ny tand. Og jeg skal love for, det gjorde en forskel for ham. Med det samme, jeg satte den på. Det, der sker, det er, at hans mimik, hele hans ansigtsudtryk ændrer sig fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Han går fra at være det, som jeg havde aflæst som cool og distancerende, til at være et gigantisk smil. Man kunne bare se, hvordan han tog verden ind igen, og det fortalte han også. Han fortalte, nu var han havde fået sig selv igen, og nu kunne han ellers gå ud og smile til verden. Og det er også det, vi ved fra vores forskning generelt, at når man får lavet sine tænder, hvis man har haft store problemer med sine tænder, det kan blive et enormt vendepunkt for ens liv.

0: Selvom skammen over dårlige tænder stadig fylder mere, end den burde, står det faktisk ret godt til med danskernes tænder.
1: Det var den tand. Nu må du ikke spise før min time, vel?
2: Nej.
1: For sølvet, det skal lige blive hårdt, før man må spise noget.
0: Faktisk er langt de fleste danske tænder så velplejet, at tandlæger ser stigende gennem de seneste 20 år en øget optagethed af tændernes æstetik.
1: Godt. Klarer du flot, Lonnie?

0: Der er ikke det.
1: I flere år har der været blegning af tænder, ikke? Og så er der retning af tænder, sådan, så man faktisk ikke kan se, at man får rettet sine tænder.
2: Uden bøjle?
1: Ja, det er sådan nogle skinner, man kan få på. Og så kan du få slebet dine tænder ned og få sat noget nyt på, så at sige, ikke? Sådan nogle facader kalder vi det, ikke?
2: I USA, i populærkulturen og i overklassen, der har de jo alle sammen de samme tænder. Ja, det er jo helt tydeligt. Og det, siger du, er også ved at komme snigende til rigere egne i Europa, altså Danmark for eksempel?
1: Ja, jeg vil sige, der er helt klart et større fokus på det her med, at man skal have styr på sine tænder. Der er stadigvæk heldigvis, er det jo sådan, at vi i Danmark også tit snakker omkring, hvad er kosmetisk og hvad er sundhed, hvor man, jeg tror, man i USA i højere grad ligesom bare er gået all in på, at sundhed, det er også mental velvære, og derfor, hvis du har et problem med dine tænder, og det hjælper dig at få lavet køleskabstænder, så skal du have det.
2: Kan du være nervøs for, at køleskabstænderne for alvor slår igennem i Danmark?
1: Jeg har ikke noget problem med, at folk har lyst til at forskynde sig på den måde. Det må de jo sådan set selv om. Men det, der er min bekymring, er jo, at der er nogen, der bare bliver efterladt. Ikke? Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at der bliver brugt tid og ressourcer og penge på nogen, der i virkeligheden måske ikke har det store problem, og så har vi efterladt nogen, der har kæmpe problemer.
2: Skam er en følelse, der ofte følger skyld. Kan man fratage de mennesker, der har tandskam, skylden?
1: Man kan prøve. Vi har alle sammen forskellige ting at kæmpe med. Jeg har lidt ondt i ryggen, nogle har lidt ondt i psyken, ikke? Og andre har problemer med tænderne. Og man må jo tage den derfra, fordi vi ved, at hvis man udskammer folk med skam, så får de jo bare mere skam. Det kan vi ikke løse i tandplejen.
2: Men inden da, så kan man måske forsøge at gøre et opgør med skammen, der følger.
1: Ja, for søren. Opfordrer alle til at fortælle deres historie og dele den. Ja, absolut.
2: Og smil stort.
1: Smil stort. Kom ud og fortæl det, og så kan vi være fælles om det og dele den byrde, det nu måtte være.
2: Ja. Tusind tak for besøget, Esben. Det var en fornøjelse.
1: Velbekomme.
2: Det var dagens genstart, og udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
3: Hvis du går ind i DR Lyd, kan du finde serien Signes Have. Signe Lindqvist elsker sin uperfekte have, for når hun lurer ukrudt dag efter dag, bliver hovedet lettere. Men vejen dertil har været fuld af ekspertråd og forventninger, der næsten kvalte glæden. Derfor inviterer hun dig med ud i en have uden facitliste, hvor hun sammen med venner, gæster og lyttere deler grønne fifs. Her fejler, griner og lærer vi i fællesskab, så du får lyst til at tage havesaksen i egen hånd. Som for eksempel i det her klip, hvor hun får fint besøg.
4: Så derfor har jeg tænkt mig, at det første afsnit, det skal handle om køkkenhaven. Og det er så dejligt, at det vidunderlige køkkenhave-orakel Camilla Plum, hun har lovet at hjælpe mig. Hej Camilla.
5: Hej.
4: Hvor er det, jeg sidder lige nu?
5: Nu sidder jeg i min stue.
4: og
5: jeg kommer frø op i poser.
4: Og du kommer frø op i poser.
5: Ja.
4: Det er havesæsonen, der er startet.
5: Det kan man roligt sige, ja.
4: Ja, og hvad er det for nogle frø, du sidder og pakker lige nu?
5: Tyrkiske stokroser lige nu.
4: Tyrkiske stokroser?
5: Ja. Altså, vi har jo lavet 1200 forskellige slags frø eller sådan noget, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe udvalg, og det skal jo hele tiden være noget, fordi folk bestiller dem jo.
4: Ja.
5: Og lige nu er det, altså, ud over frø, er det jo også kartofler.
4: Ja.
5: Og er der lidt kartofler, ikke?
4: Ja.
5: Jeg har fået, hvad? 29 sorter hjem i år.
4: Jeg så godt på Instagram, at du havde lagt op alle dine flotte kartofler.
5: Jamen, de er helt vanvittige, altså.
4: Nogle gange lignede nærmest rødbeder eller gulerødder.
5: Ja,
4: eller
5: altså, kartofler er jo altså meget, meget mere, mange, mange flere ting, end man lige tror. Ikke? Altså, der findes, hvordan er det? Der findes nogle af 50 arter kartofler.
4: Ja.
5: Altså forskellige, helt vidt forskellige arter kartofler.
4: Ja. Men altså, når nu vi har haft sådan en vanvittig vinter, som vi har haft nu, ikke?
5: Jo.
4: Hvad tror du, at det, altså, har du nogen fornemmelse af, hvad det har betydning?
5: Hvad siger du, skal?
4: Der er nogen, der sætter kaffe over.
5: Er det din søn? De har en, ja, en af dem.
4: Ja.

0: Ja. Det har en god virkning, det er der ingen tvivl om. Altså, det her er jo ikke nogen vanvittig virkning. Sådan var alle vinter, da jeg var barn.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo mange år siden, vi har haft sådan en vinter.
0: Det er rigtig dejligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det løsner jorden. Det gør det, for det trækker dybt ned i jorden. Det står også nogle ting ihjel, som vi ikke vil have.
1: Altså snegle og sådan noget?
0: Ikke selve sneglene, men deres æg i hvert fald, ikke? Og det har en indvirkning på, at det, altså, naturen finder en balance igen, som også handler om, hvornår tingene sker.
1: Ja. Camilla, der er en ting, som jeg er jo simpelthen så imponeret. Jeg er jo kommet mange gange her på din vidunderlige gård. Jeg er altid så imponeret over den, som du selv siger, variation, og hvor utrolig mange grøntsager, I har. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvordan planlægger du en køkkenhave?
0: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg gør det på den måde, at vi planter det, som kan lade sig gøre på de tidspunkter, der er. Og som passer med, at nu er vejret i orden, og nu er der et bedre ledigt, og nu har vi tid til det, og sådan noget der. Altså, jeg laver ingen plan.
1: Du laver ingen plan.
0: De falder alligevel til jorden. Lige nu har vi sået hestebønner.
1: Ja.
0: Det kan man sagtens. Det kan man gøre, altså også i frostvejr. Og grønkål.
1: Men hvis du slet ikke planlægger det, er du så ikke bange for, at du glemmer at plante porre?
0: Jo, men det kan jeg sagtens glemme. Men det gør nok ikke så meget.
1: Og grunden til, at du vælger at dyrke sådan uplanlagt, ikke? Mm. Er det et temperamentsspørgsmål?
0: Jamen, det har jeg allerede forklaret. Det er fordi, vi er simpelthen ikke, det bliver ikke sådan noget alligevel. Altså, det er et spørgsmål om, hvem har vi, der kan gøre noget i dag, og hvordan er vejret, og sådan noget der. Det er meget begrænset, hvad man kan gøre i frostvejr, for eksempel.
1: Ja.
0: Og i næste uge har vi 2 dage, hvor vi kan gøre noget, hvis det er midt af det pis regner, så kan vi alligevel ikke. Altså, det er noget med, at jorden er klar. Er vi klar overhovedet selv? Har vi frøene? Har vi planterne? Og så planter vi så meget, vi kan på det tidspunkt, ikke? Så det er ikke... Men hvor fanden kom jeg fra? Nu er jeg da fuldstændig glemt det.
1: Du kom fra, om hvorfor man ligesom ikke planlægger, altså det med at læne sig ind i...
0: Ja. Ja. Altså, hvis man er besat af den der moderne kontrolsøge, og det er der jo desværre rigtig mange kvinder, der er, så får man meget hård tid med sin køkkenhave, ikke? Man skal ligesom læne sig ind i det, som du siger. Man skal ligesom vende sig til, at det, altså, man kan gøre sig også meget, og det meste af det går godt, og noget af det går ikke godt, og så planter man noget andet.
1: Ja.
0: Altså, man kan ikke forsøge at... Det er jo ikke natur, kan man sige, men det er jo naturens kræfter i hvert fald. Man kan ikke underlægge... naturens kraft er ens vilje, uanset hvor kontrolsyg man er.
1: Ej.
0: Nej.
1: Og hvad for nogle grøntsager er for tiden din favorit at dyrke?
0: Altså, en af de rigtig gode ting at gøre, hvis man tænker på at lave en køkkenhave, det er at dyrke nogle grøntsager, man selv godt kan lide at spise.
1: Mm-hmm.
0: Altså, og jeg tror, at der er mange... Jo, det, nu vil jeg komme fra, at folk er nybegyndere. Rigtig, rigtig mange er nybegyndere. Og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på Instagram, og de tror, at de skal gøre alt det, de kan se på osv., og de skal være totalt selvforsynende, og de brækker fuldstændig halsen, ikke?
1: Ja.
0: Og selvom det ikke er raketvidenskab, for det er det virkelig ikke, så kræver det, at man enten har gået sammen med nogen, som faktisk ved, hvad man gør, nogle gange bedsteforældre, som bare går rundt og lurer og gør, som man nu skal, ikke?
1: Ja.
0: Eller at man virkelig har sat sig ind i det og læst nogle havebøger. Mm. Som er gode, og ikke så nogen med dem, hvor man praler af tingene, men hvor man sådan siger, problemet med gulerødder er, at bum, ikke? Altså sådan gør man. Og det undervurderer mennesker.
1: Ja.
0: De undervurderer, at der er faktisk ting, man skal vide.
1: Ja.
0: Altså, der er så meget af sådan noget haveporno, ikke? Hvor der løber en eller anden kvinde i hørkevand og stråhat rundt ud i haven og kaster om sig med frø. Og det ser så yndigt og nemt ud, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, hvis de kommer en centimeter for langt ned, så spirer de altså ikke.
1: Nej.
0: Og det skal man vide.
1: Ja.
0: Uanset stråhat. Man må gerne have stråhat på, man skal vide, hvor langt gulerødder skal, og de skal stort set ikke noget i jorden, fordi så kommer de ikke op.
1: Nej.
0: Altså, man skal vide nogle ting, og det undervurderer mennesker, fordi at folk, der ikke ved noget, de ved ikke, hvad det er, de ikke ved.
1: Nej.
0: De ved heller ikke, hvor ekstremt meget de ikke ved.
1: Nej.
0: Det er ikke, fordi det er svært, men man skal fandme lige lære det, altså. Ja. Man skal lige have respekt for det der, ikke? Fordi ellers så kommer man til at lave en hel masse arbejde, som faktisk ikke rigtig giver noget.
1: Mm.
0: Altså, ja, en af de spørgsmål, jeg oftest får, det er, hvorfor vil min koriander ikke spire? Ja, nu skal du høre, hvorfor. Det er meget, meget enkelt. Koriander skal sås oven på jorden. Så skal man klappe til. Ikke? Så put. Bum, bum, bum, og så kommer det op. Ikke? Hvis man så i dermed gør det, man har set et eller andet sted, ikke? Man laver sådan en rende i jorden, ikke? En rille.
1: Ja.
0: Hvis den er så dyb,
1: altså 4 cm.
0: Det bliver den nem, ikke? Så lukker man til, og så i virkeligheden så er frøene 5 cm nede i jorden, ikke? Det kommer de altså ikke op.
1: Ej.
0: De fleste frø skal have lys for at spire, og det vil sige, at hvis der kommer lys ned igennem jorden.
1: Ja.
0: Men ikke hvis man har klampet den fuldstændig til, og ikke hvis man sår dem for dybt, så kommer der ikke noget lys. Spirer de ikke. Og det gør de ikke, fordi at planter, altså frø, bruger lys til at finde ud af, hvilken vej de skal sende spirene hen, og hvilken vej de skal sende rødderne hen.
1: Mm-hmm.
0: Og de skal sende rødderne ned i mørket, og spirene op i lyset.
1: Mm.
0: Og hvis de ikke kan se noget lys, så spirer de ikke, så venter de på bedre tider. Venter de på, at der kommer et eller andet vildsvin og råder i jorden, kommer de op i overfladen, så er der lys, så kan de sige, ah, det er der, jeg skal hen.
2: Du kan finde alle afsnit af Signes Have inde i DR Lyd.
3: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
4: Hvordan ligner den forelskede hjerne en afhængig hjerne? Og hvilke historiske kærlighedsbreve viser begæret og besættelsen, der følger med forelskelsen? Ja, det undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet forelskelse. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.

0: har desværre stadig nogle tekniske problemer og arbejder stadig på forhåbentlig at være tilbage med det oprindelige program.
1: Du lytter til P1.
2: Det er forår, Frank.
3: Det er rigtig pænt.
2: Alle går og bliver forelsket.
3: Ja.
2: Er du romantiker?
3: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
2: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
3: I dag skal det handle om forelskelse.
2: Ja, Er det ikke skønt?
3: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
2: Og jeg synes, det er dejligt. Det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
3: Jeg synes, det er en service. Public service.
2: Okay. Lone, prøv at høre. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
3: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
2: Okay.
3: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
2: Det er meget spændende.
3: Mm. Er det sindssyge, du finder tegn på, når du går i historien?
2: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssyge, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
3: Ja, det vil jeg glæde mig til.
4: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
5: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
6: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
3: Peter,
2: ja.
3: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
2: Ja. Det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gøre et eller andet ved mig, og tænke sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig.
3: Sådan lidt præforelsket, eller fixeret på,
2: ja.
3: Optaget af, fascineret af.
2: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt, og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
3: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri, stor forelskelse?
2: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg hende var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget. Men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Mm. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
3: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, altså, ekstremt forelsket.
2: Okay.
3: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, altså, sådan bundløs kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på tidspunkter i mit liv har sagt til mig selv, jamen, du må da, altså, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært, og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags altså beundring for folk, for at jeg sådan egentlig, hvad skal man sige, bliver forelsket. Altså, og hvor mange mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet.
2: Det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
3: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
2: Okay, det er
3: meget
2: sjovt. Svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til? Hvad var udtrykket, du brugte?
3: Det
2: var
3: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
2: Ja.
3: Og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså, den der følelse.
2: Fordi det er fedt.
3: Fordi det er så fantastisk.
2: Ja.
3: Altså, det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også altså, et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
2: Ja,
3: altså.
2: For det, altså, det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
3: Interessant.
2: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
3: Åh, jeg
2: trækker dig altid i den retning, Lone.
3: Ja, det er altid det. Vi skal altid ind på smerte.
2: For hende der til at sige noget om, der går
3: ondt. Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske altså, en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. I et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, at det her er ikke noget, der kan gå. Altså, det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig. Altså, det her menneske er bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
2: Ja.
3: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at det sådan nærmest faktisk fysisk... Så hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så altså, netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke mere, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
2: Ja.
3: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig... Altså, til sidst blev det en depression. Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde, og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså, grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job, ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst, så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså,
2: okay.
3: Og det var sådan helt, altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
2: Ja.
3: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejlet, ikke? Altså hold da op.
2: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
3: Eller? Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
2: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant, og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille nogle fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
3: være? Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
2: hvordan vil vi skændes sig over det her? Ej, så vil
3: det er så
2: altså, ej, måske lige sætte den tage lidt langt ud. Men ja, på den anden side, det kunne der godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det vil vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
3: Men det føles,
2: men det
3: også
2: føles sådan nogle
3: gange. Ja, og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden, har sådan en lidt hyperenergi. Det er en meget opgivet tilstand.
2: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Mm. Og det var begge to sådan forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Jeg forsøgte at få kærester de to forår i hvert fald. Jeg blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig. Den anden historie. Men der kan huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad ville hun så ikke tænke?
3: Præcis.
2: Og det var sådan noget med, dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, hvis jeg nu går jeg ind og vinder for Katrine. Mm. Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun er pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse. Ja. Ikke? Men nu er det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor at jeg sådan leger, hun er der.
3: Ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
2: ja, virkelig.
3: Det er frygteligt.
2: Hvorfor siger du det frygteligt?
3: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
2: Det er jo fedt, mand!
3: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er, synes jeg også fantastisk, ikke? Mm. Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
2: da. Så griner du lidt af dig selv?
3: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Og det er jo bare interessant.
2: Ja, ikke? Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Ja. Kan du, da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
3: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
2: Ja.
3: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, ja. Og ja.
2: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem og, sådan, og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, ja. Det var en vanvittig tid. Fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, du har nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
3: Ja.
2: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket,
3: ja.
2: Tror jeg.
3: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
2: Ja, det er det. Ja.
3: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
2: Ja, det vil jeg gerne høre.
3: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en, en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens... Altså, motivation, den baggrund, og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se?
2: Jo, jeg synes bare, det er en frygtelig kedelig definition. Skal vi komme over til naturvidenskaben?
3: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
2: Ja, så kan du folde de vinger ud.
3: Ja.
7: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
8: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
9: There's no question that we're a weird species.
10: We are a way of the cosmos that know itself.
2: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
3: Godt. Læn dig tilbage.
2: Ja.
3: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
2: Ja.
3: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra, og hvorfor, osv. Men forelskelsen er noget særligt, og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er det et universelt fænomen, er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
2: Grundlæggende,
3: ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder, ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
2: Okay.
3: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
2: Ja.
3: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
2: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
3: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse, ja. I Vesten.
2: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men ja. Det er spændende.
3: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program. Forelskelsen, den er sit eget lille program. Det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed, det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg kan huske, jeg talte en gang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her og forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid. Ja. Bum, ikke? Altså, det er god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven, så det er deres forelskelse. Bum. Ja. Og sådan har vi det også, ikke?
2: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror...
3: Eller en hundkat.
2: Er det samme?
3: I der lyde, hold da op.
2: De der, så, ja.
3: Nå. Og det her med et program, der bare folder sig ud, og er sit eget, det giver faktisk altså, evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden, de ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan, altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her, hvad skal man sige, forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især og får nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare er et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkter, der bare kommer bum, så sker det, ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale og så videre, men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk og så videre, det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning. Men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså, formes af både altså, individet og af sociale kontekster og af hvad det hedder, kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
2: Okay.
3: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme, men det er altså forskellige sprog, man lærer. Ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til. Og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, lidelighedens gave. Simpelthen en stor lyst. Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, at du tænker på vedkommende hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er det vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Og til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk, nogle kaskader af ting, der sker.
2: Kaskader?
3: Kaskader. Simpelthen, det starter, altså man kan sige, at der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
2: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur.
3: Du,
2: så
3: du får den lige at se her.
2: Okay. Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
3: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke? Ja. Det her med, i starten, så sker der det, at dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelateret signalstof. Ikke?
2: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Det, altså, ikke?
3: De har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare end forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
2: Ja.
3: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon. Det er begyndt at stige så stille hen der fra altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet, og er på toppen der ved 8. måned, og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der efter de 12 måneder, ikke? Hvor de andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
2: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen? Det var oxytocin, og det var
3: vasopressin.
2: Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det, du siger så meget?
3: Ja, det kan det måske. Altså, i hvert fald i den der, nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
2: Ja.
3: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder. Måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
2: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
3: vil du tro?
2: Ja,
3: det vil jeg sige.
2: Ja.
3: Det var en lang,
2: for dig, Lone?
3: Lang løbetid.
2: Ja.
3: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, men der er forskere, der mener, de har set det.
2: Det vil jeg jo misunde folk, der kan,
3: ja,
2: der kan få lov til.
3: Ja, det vil jeg
2: ikke?
3: Egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er jo så, det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, bliver man sindssyg? Ikke?
2: Mm-hmm.
3: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Boat et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er sådan en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før det bliver manisk, ikke?
2: Ja, okay.
3: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejligt slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetitten, og man kører jo op på en masse kortisol.
2: Lang tid siden, jeg har været dejligt slank på trods af følelse. Så,
3: men
2: den,
3: men altså, den det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
2: Ja, tak.
3: Ja. Men altså, Så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
2: Ja.
3: Altså man kan se nogle af de samme tegn. Og det er jo det her med, at altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
2: Altså det, så det var Judy Wittelsø, der sagde det?
3: Var det det? Ja. Okay. Craving, simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der, altså, eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget, ikke? Altså, så det,
2: som jeg tror, mange også kan genkende.
3: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen, kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
2: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
3: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde al forbindelse. Du må ikke, det er ligesom igen afhængighed, du må ikke komme tilbage i miljøet. Nej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
2: Du skal simpelthen tage en kold tyrker. Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
3: sidder. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
2: Altså det er jo altså tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis I tydeligvis ved, hvad forskningen.
3: Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i, jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en, kvinde, Donatella Marazziti, som mente, at der måtte der være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
2: Ja.
3: Altså det her med at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden eller et eller andet. Ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, man tænker igen hele tiden på det samme. Ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke hjernen, til blodpladerne. Fordi,
2: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
3: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
2: Ah ja, så er jeg med.
3: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
2: Er det rigtigt?
3: Ja. Og så er der er så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjernescanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner,
2: ja,
3: og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad hænder, eller.
2: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige,
3: det er ikke bekræftet, vel, så den er nok faldet.
2: Ja.
3: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
2: Ja.
3: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske kemiske i det. Så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så, altså, er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der nogle karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
2: Hurtigere og hyppigere.
3: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
2: Ej, nu synes jeg, at vi sætter lidt på spidsen. Men, ja.
11: Men sæt sådan
2: men jeg
11: som
2: forstår,
11: mig.
2: Hvad du mener.
11: Ja.
2: Det er rigtigt. Ja.
3: Altså, det virker som om, altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en hel masse data. Ikke?
2: Ja.
3: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
2: 0?
3: Ja, så det er halvt.
2: Er der en biologisk fordel?
3: Så lang tid.
2: Er der må være en biologisk forklaring på det.
3: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, hvad det hedder, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på og være, hvad skal man sige, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
2: Nej.
3: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at få sine gener videre, ikke?
2: Det, jeg hørte dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært
3: vi er nogle
2: skide gode eksempler.
3: Vi er nogle stereotyper, du.
2: Ja, okay. Ja. Lone, prøv ligesom. Okay, det er ordentligt.
3: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at hvad det hedder, kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende.
2: Okay.
3: De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det, naturligvis indsamlet data, kvinder, de hvad det hedder, tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer, mændene gør det kun i 44. Så,
2: du igen. Skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
3: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at ej, jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
2: Nå, det er det, du siger. Okay, gudskelov.
3: Kan vi ikke bare snakke om vores følelser?
2: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
3: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
2: Skal vi det?
3: Ja.
2: Jeg er sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
12: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
13: And there's always learning from the past.
14: After all, you can't learn history in reverse.
15: It's confusing enough for heaven's sake.
2: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her? Mens vi...
3: Det kan du tro, jeg gør.
2: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
3: Jo.
2: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en fase lyst? Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om. Hvis du kan se det i noget af det, som jeg viser dig nu,
3: så
2: rækker du hånden op, min ven, ikke?
3: Jo.
2: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra, og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve, og jeg dukker op nu meget bevidst med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
3: Mm-hmm.
2: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det lige historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Tofgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
3: Okay.
2: Og det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
3: Jo, jeg sidder klar til at notere her.
2: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er, først så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
3: Godt.
2: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, det hun har lavet. Ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
3: Ja, der har vi jo allerede noget.
2: Hvilken Skal vi, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
3: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen, det er sådan, hvad skal man sige, lyst-attraktion, ikke?
2: Ja.
3: Altså, jeg vil gerne noget, men det er med dig.
2: Ja, ikke? Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
3: Ikke? Ja,
2: altså, det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, at gøre med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
3: Det tror jeg
2: allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra... Johan Ludvig Heiberg.
3: Alright.
2: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, tror jeg, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
3: En guldalder personlighed.
2: Ja, altså, det var han.
3: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
2: Ej, her, ja. Hvem han har skrevet til.
3: Det er jo hende.
2: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges, hed hun på det tidspunkt.
3: Hende var der mange, der var ret vilde med.
2: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tallets teater i Danmark. Ja. Men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til Det Kongelige Teater.
3: Josefine Jyllenburg.
2: Lone, hvorfor er du så? Altså,
3: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden. Hun skrev, hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
2: Ja.
3: Altså.
2: Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det må jeg sige.
3: Det skal du ikke tænke på.
2: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos... Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Mm. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teater om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem... Så var hendes sæd væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så... begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så også til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har jeg ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have det til?
3: Jo.
2: Ikke et kys, men en passage?
3: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
2: Jeg synes, der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
3: Okay.
2: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne, at din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig, og også tanken om det samme må dyse mig i en behagelig søvn, og lad mig drømme om dig.
3: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
2: Jeg tænker, det er lidt, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt som på skrift, ikke? Aha. Mellem linjerne, Lone.
3: Ja.
2: Her er, hvad jeg læser. Er det en 39-årig mand, skriver til en 16-årig pige?
3: Ja.
2: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
3: Ja, ja, og du må gerne gøre det.
2: Jeg håber, du tænker på mig.
3: Ja.
2: Jeg synes, han har lidt klasse. har jeg været. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag. Ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke på løgne
3: mig? Bare, altså, hun var jo også, altså ja, hun var 16 år gammel, og kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
2: Hun har været på i mange år.
3: Hun har været på i mange år.
2: Folk har vidst i flere år op til hun er 16, hende, at hun bliver det helt næste store.
3: Klart. Altså. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
2: Ja, det var man.
3: Som det hed. Det var man jo.
2: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når går jeg sent, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, og som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
3: Mm.
2: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
3: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
2: Ja. I dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her Heiberg, så læner man så også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der har en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
3: Nej.
2: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
3: Ja.
2: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
3: Jo.
2: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
3: Jo, og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Bum. Ja. Nå ja, det er det der, jamen det kan vi da godt se.
2: Det er det, så ja. fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelsket jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det jo sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
3: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror, det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, Der har længe været sådan tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der i de kulturer har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi
2: ja.
3: Hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
2: altså,
3: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
2: Nej.
3: Endelig holde det bort.
2: Ja, man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo, kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone.
3: Ja, fra sådan sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
2: Så bliver det bare vendt på hovedet fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu. Ikke? Altså,
3: nej, det er noget, man dyrker. Ja, altså, vi, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
2: ja, selvom klassiske, Goethe.
3: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans værters lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
2: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
3: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet. Man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
2: Ja.
3: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på ægteskab.
2: Ja.
3: Og dermed, så bliver det ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får helst et livsvarigt forhold med dem.
2: Mm.
3: Og det er det, jeg tror, vi var inde på der i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
2: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det jo en følelsesmæssig revolution. Altså, som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet.
3: Ja.
2: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så følelsesladet altså i 1800-tallet. Ja.

0: asiatiske for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså du kan stadigvæk, jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogen af 30-årige, amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
1: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
0: Altså, ja, endelig.
1: Så kan man være i tvivl om,
0: han var jo
1: er det bare pattet. Er det bare H.C. Andersen?
0: Han var pattet.
1: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet, så siger han. Fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed. Ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
0: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
1: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
0: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
1: Ja, det bliver godt. Nu bliver det godt.
0: Kom så. Jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt og tænkt og tænkt på dig? Og alt det. Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv, ikke? Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet, ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
1: Hvad og han ser, og som andre ikke gør.
0: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham og ham og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
1: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi ikke lige se på, hvordan det ser ud i dag?
0: Det synes jeg, vi skal.
2: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
3: Det møde, der skal opstå, hvor du jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
0: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder, jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
1: Altså, før Tinder sagde de det?
0: Nej. Det på Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Okay. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
1: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså, en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde mødt på Tinder, der er der rigtig mange. For min generation, der har fundet dig, der er blevet forelsket på Tinder.
0: Jamen, det er også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
1: Det er der.
0: Så der er et overskud.
1: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand er det fedt, og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er et overskud af kvinder.
0: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi

0: være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
1: Ja.
0: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse engang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
1: Nej.
0: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fixeret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er en slags forbrug.
1: Og det er altså et kæmpe krav at stille til forelskelse. Først forstår jeg, at din pointe er, ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der, og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt. Og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
0: Mm.
1: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
0: Nej.
1: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
0: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente og vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
1: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
0: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle værters lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om deres sådan romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Altså, det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget, men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
1: Nej, på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at, for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft, lyder jeg gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
0: Jo.
1: Men der er jo ikke meget forelskelse i det på den måde endnu.
0: Nej, altså men, er der ikke også, har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel...
1: Gud, det skal ikke snakke nok om, ja.
0: Nej, ja. Hvad kalder I det?
1: Situationships, Lone, er det noget for dig?
0: Altså det er jo sådan, altså alle bollevenner i gamle dage, ikke?
1: Ja. Jo, det tror jeg, det er. Altså, jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
0: Ja, det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
1: Du gør mig lidt...
0: Det er dig selv, det siger.
1: Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan der. Jeg forstår det også godt, Lone. Prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker, kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
0: Nej.
1: Det er ikke det, jeg siger.
0: Altså, nej. Vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
1: Ja. Gudskelov for det.
0: Ja. Og nu vil jeg som tænkende menneske have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
1: Ja.
0: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
1: Skyldig, rigtig, ja.
0: Jeg tror, jeg tager noget, at man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
1: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
0: Ja, det er jeg sådan set også.
2: Adolf. Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
4: I 1978 vandt Israel for første gang Eurovision, da Alphabeta introducerede verden til ørehængeren Abanibi Abanibi. Året efter gentog bandet Milk & Honey den israelske triumf, da de vandt turneringen med Halleluja. Og siden da har de vundet Eurovision to gange yderligere. Men Israels deltagelse er ikke uden kontroverser og uro. Og lige om lidt i Kampen om historien, der fortsætter man samtalen om politiske kontroverser i Eurovisions historie. Heriblandt den aktuelle om Israels deltagelse. Lyt med efter en radioavis.
0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
5: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
6: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berling skal Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
7: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P1.
8: Rent politisk er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence. Fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden. Når du stiller dig op og repræsenterer en nationalitet, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her.
9: Da jeg var 5 år gammel, så fik jeg meget undtagelsesvis lov til at blive op en lørdag aften for at se Melodi Grand Prix. Mabel, det vandt, det var det danske Melodi Grand Prix, med sangen Boom Boom, hvor en stor tromme gik over i dansk musikhistorie. Det internationale Grand Prix fik jeg ikke lov at se, fordi det sluttede for sent, men jeg sneg mig til at se det alligevel gennem en spike i en døråbning. Og vinderen, det blev det israelske Alfa Beta med sangen Abba Nibi, som vi alle sammen kunne synge der i slutningen af 70'erne. Israelerne vandt også året efter med sangen Halleluja, og ved flere lejligheder siden, der har de vundet eller klaret sig ret godt. Men deres deltagelse har også givet uro. I den her udsendelse fortsætter vi vores samtale fra sidste udsendelse om politiske kontroverser i Eurovisions historie, og heriblandt altså om den aktuelle om Israels deltagelse. Til at hjælpe med at tale om det, der har jeg i dag to gæster i studiet. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder for Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med kontroverser rundt om Eurovision i en del år. Hun var også med i det første program i den her miniserie, som består af to selvstændige afsnit. Velkommen til dig.
10: Tak skal du have.
9: Den anden er Maja Simonsen, der udover at have en fortid her på DR, er uofficiel verdensmester i Eurovision og vært på podcasten Eurovision Unlocked. Velkommen til dig også.
11: Tak skal du have. Det håber jeg kan leve op til.
9: Ja, men vi skal lige godt få forventningerne op med
11: det
9: samme.
11: Ja. Tak for det.
9: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I sidste udsendelse, da vi startede den, der fik jeg Lisanne til at fortælle om sit første med Melodi Grand Prix. Maja, hvordan startede din Eurovision-karriere, om jeg så må kan sige?
11: Altså jeg er jo så ung, så mit første minde, det er jo at danse til Smuk som et stjerneskud i børnehaven. Men jeg tror, at der, hvor det sådan rigtig satte sig fast i mig, det har nok været i løbet af 10'erne, da jeg var sådan i de tidlige teenageår. Og jeg tror sådan, min Eurovision-karriere, altså min interesse for mere sådan det politiske niveau, alt det, der ligger bag om det, der bare er musik og sang, det tror jeg særligt kom der omkring 13-14, fordi Danmark var værter i 2014, så der blev jeg opmærksom på hele det her apparat, der ligesom kørte bagved, og ja, hvor mange elementer, som ligger ulmående overfladen.
9: Så det ikke bare er 2 timers fjernsyn lørdag aften, men også en hel masse andet.
11: Ja. Lige præcis.
9: Men hvad er det første udsendelse, du kan huske at have set?
11: Den første, jeg kan huske, jeg har et svagt minde om at have set 2003 Sertab Erdinar fra Tyrkiet vinde Eurovision. Altså, der har jeg været 4 år gammel, så jeg har kun sådan et svagt minde af hendes flagrende kostyme på scenen, men det er sådan det første, der ligesom har sat sig fast på en eller anden måde. Men jeg har set det altid.
9: Ja, for 4 år, det er også imponerende. Jeg kan godt afsløre, at du slår os andre med længder der i den sammenhæng. I den første udsendelse i den her lille miniserie, der talte vi om konkurrencens begyndelse tilbage i 1956. Vi fortalte lidt om konflikten om Armeniens bidrag i 2015 og noget af balladen omkring Rusland og Ukraine efter 2014. I den her udsendelses første del, der taler vi om de diskussioner, som det har givet, at Eurovision har været så åbne over for hele LGBT+-miljøet, som det har været. I den anden del, der taler vi om, hvordan Israels tilstedeværelse gennem tiden har skabt kontroverser. Og i tredje del, der taler vi så lidt om DR's overvejelser om deltagelse i forbindelse med det her års konkurrence og det ballade, der har været i den forbindelse. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var vinderen af Eurovision i 2014, som blev afholdt af Danmarks Radio, ude på Refshaleøen her i København. Sangen hedder Rise Like a Phoenix og blev sunget af østrigske Conchita Wurst. Han er jo faktisk en drag, og endda en homoseksuel drag, så der gav jo noget lyd i forbindelse med LGBT+-miljøet dengang. Maja, hvordan er det gået til, at Eurovision har fået sådan en fremtrædende position for lige netop det her miljø?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at Eurovision på en eller anden måde altid har appelleret lidt til det her miljø, fordi det har været lidt en slags trygt rum. Man kan sige, at Eurovision er bygget på nogle værdier omkring diversitet, omkring fællesskab, og det her med, at uanset hvilken religiøs overbevisning eller hvilken kulturel baggrund vi har fra de lande, vi kommer fra, så samles vi om det her europæiske projekt og fejrer musikken og fejrer fest. Og det tror jeg taler rigtig godt ind i det her LGBTQ+ miljø, fordi man jo netop så kommer som den, man er, og bliver accepteret som den, man er. Og så tror jeg også, det er et stort vigtigt element i hele det her sådan EBU-projekt. Altså Eurovision er jo et projekt, som er skabt af European Broadcasting Union, altså EBU, og deres grundværdier er ligeledes også baseret på diversitet, altså den her holdning til, at man ligesom skal komme, som man er, og være accepteret uanset seksuel orientering. Så det taler rigtig godt ind i de værdier, som Eurovision er baseret på.
2: Ja, altså det er jo så fuldstændig rigtigt. Man kan sige, der hvor det bliver en del af Eurovisions identitet, for det bliver det, det blev det faktisk først rigtigt i 90'erne. Slet ingen tvivl om, at det har spillet en enorm rolle i LGBT-miljøet, og der har været masser af homoerotiske læsninger af forskellige Eurovision acts, uden de nødvendigvis i sig selv har været homoseksuelle. Men i 90'erne, der skifter Europa, kunne vi skal huske på, det er altså ret nyere tid, at de fleste europæiske lande har tolerance over for homoseksualitet, eller over, altså det overhovedet er lovligt, uden for folks lukkede døre og nedrullede vinduer. Det sker i 90'erne, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol begynder at tolke domme til fordel for homoseksuelle, hvor EU laver altså først Amsterdam-traktaten, som faktisk har frihed til seksuel udtryk eller et eller andet, i traktaten og den europæiske traktat for fundamentale rettigheder. Det er der, det kommer, altså op igennem 90'erne. Og så er der nogle lande, som spekulerer i det også at være førende. Island kommer i 97 er det jo så, med en meget erklæret homoseksuel mand, som laver et enormt seksualiseret show på scenen. Det hedder Min Lille Pony, eller et eller andet, altså hvis man oversætter det til dansk. Han synger på islandsk, selvfølgelig.
0: Det er godt, det radio. Vi kan godt selv lave billeder.
2: Ja. Og der er en del furore omkring det. Så kommer Israel jo altså i 98 med Dana International, som er, og det der så sker, historien er, at hun optræder i Storbritannien, og BBC vender kameraerne der mod det homoseksuelle publikum. Altså, de er jo i salen, altså, de er der hele tiden, men vi har ikke set dem før, som sådan en del af konkurrencen, som en del af iscenesættelsen, at det her er et tolerant, inkluderende, fabelagtigt show. Og så bliver det en del af EBU's identitet op igennem 90'erne, nej, op igennem 0'erne og altså videre frem, at man er dem, der kan inkludere og tolerere og fejre mangfoldighed.
0: Er der sådan en egentlig branding-tænkning i det fra EBU's side? Altså, ser de det som sådan en mulighed for at række ud til nogle nye grupper eller få et andet image?
1: Altså, det tror jeg helt sikkert, men også fordi, at man kan sige, at det, der er med EBU og Eurovision-projektet, vi skal huske på, det er, at selvom at vi fejrer europæisk identitet og siger, at Europa generelt samles til den her konkurrence, så er knap 2/3 af de lande, der deltager i Eurovision, jo faktisk fra den vestlige verden. Så det afspejler jo selvfølgelig også de værdier, der ligesom er i Eurovision, at det primært er vestlige værdier som tolerance, som at vi fejrer diversitet og alt det her, i modsætning til Østblokken. Og det vi har set historisk er jo også, at det primært er Østblokken, som har haft problemer med det her. Altså ligesom Dana International, som Lisanne hun nævner, det var jo også altså Israel selv. Der var jo mange i hjemlandet, der synes at hov, hvad er det for noget? Hvorfor skal vi nu repræsenteres af en transkvinde på denne her måde? Og ligeledes har der jo også været rigtig meget i Østeuropa, som demonstrerede eller var imod den her Conchita Wurst-sejr. Altså der var jo også flere russere, der sagde, uha, det er altså lige lidt for groft for os, så det er måske ikke lige helt de værdier, vi deler, men det er jo fordi, at Eurovision primært er baseret på nogle vestlige værdier.
0: Og der er jo en stor diskussion om, altså både altså Israel, som du nævnte før, de slår sig noget af tøjet, i hvert fald nogle af de mere religiøse dele af landet, ikke? I Tyrkiet har det givet ballade. Ungarn har man jo også et lad mig være diplomatisk og sige, et lidt anstrengt forhold til noget af det her, og selvfølgelig også i Rusland selv, jo, hvor der har været en stor del balladen. Og det er de lande, der er med, men også Kina, der jo traditionelt har vist konkurrencen, men jo så ikke er med, men de har også haft, har der været...
2: Altså, jeg synes, vi skylder at sige, at det er ikke kun Østeuropa, som har intolerance.
1: Nej, naturligvis.
2: Der har også været... Altså, i Irland skal man lige debriefe efter, at for eksempel svenskerne eller finnerne har kysset hinanden på scenen i en samkøns alliance. Så der er selvfølgelig... Altså det, og det bliver også diskuteret i Danmark, altså her. Så det er jo også et diskussionsemne. Men det er et, som liberal demokratiske mennesker jo går ind for, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, det er jo rigtigt nok, at vi i Danmark, der er selvfølgelig også masser af problemer med den slags, det vil der jo være, men man kan sige, vi har stadigvæk en opfattelse af os selv, som værende sådan nogen, der er tolerant over for det.
2: Men, som Pia Kjærsgaard siger, ikke, der kan også være for meget bøsser og gejl i det her show, ikke?
0: Ja, det skal hun nok ikke sige til en Eurovision-konkurrence, tror jeg, et eller andet sted. Men er der nogen, der decideret er gået så langsomt til at holde sig væk? Og lade være med at vise det på grund af de her ting.
2: Ja, altså det er der jo, hvad hedder det, Ungarn er det, så hvor vi ved det ret klart, at de holdt op blandt andet, fordi nu var det simpelthen ikke stuerent længere. Tyrkiet sandsynligvis også, men der lå nogle andre ting i tyrkiske exit end kun LGBT-spørgsmål. Men det er klart, det er et oplagt taler til, hvis man har en national konservativ eller en religiøs konservativ befolkning bag sig, så er det oplagt at sige, det her vil vi ikke vise. Jeg synes, altså hvis vi kigger på Rusland, dem smed vi ud, så de behøvede ikke at gå selv. Men de har alligevel leget med LGBT-temaer i deres sange, og homoerotik og falske lesbiske sangere, og hvad har vi op igennem. Altså, de har også brugt konkurrencen til at vise, de kan sagtens tale vestligt, nemlig. Så det har også været sådan en slagmark på mange felter, det her. Men så også selvfølgelig et sted, hvor folk i Østeuropa både har haft moralsk forargelse, men faktisk har det jo også bakket op så om nogle grupperinger, som ellers ikke bliver bakket op til daglig.
0: Men hvordan, altså EBU, der var noget, var det sidste år eller sådan noget, hvor de ikke ville have regnbueflag? Var det bare sådan, var det regnbueflagen, eller var det flag i det hele taget, man gerne ville være fri for?
1: Jeg tror, at regnbueflaget blev lidt slået ind under den kamp, der havde, vi vil ikke have politiske symboler. Og jeg tror lidt, at det med regnbueflaget skal ses som et udtryk for, at man ikke vil have det palæstinensiske flag primært, på grund af alle de her demonstrationer mod Israels deltagelse. Vi så blandt andet i 24, at der var et forbud mod, at man måtte have andre flag med end sin egne flag. Sidste år, der lempede EBU så lidt på reglerne, sagde, okay, deltagerne må ikke have nogen politiske flag med, ud af deres eget nationalflag med på scenen, men publikum må gerne have de her regnbueflag med. Og lige den her diskussion med regnbueflaget er jo svær, fordi det er jo igen, hvilken kulturel baggrund kommer du fra, fordi LGBT+, er det en politisk dagsorden, eller er det en menneskerettighed? Det bliver der jo set forskelligt på, og det er også derfor, der har været rigtig meget kritik af det her forbud mod at have regnbueflaget med, netop fordi at mange vil mene, at det er en menneskerettighed. Det er ikke et politisk statement at have et flag, der ligesom symboliserer den, man er.
0: Ja, så må vi høre kampen om historien for et par uger siden, hvor vi taler om, at menneskerettighederne skam også er ganske politiske i virkeligheden. Det er sådan en historie. Den gemmer vi lige i dag, kan man sige. Men spørgsmålet er vel også, fordi i dag er det jo sådan, at det er et kæmpemæssigt nummer. Jeg kan huske i 2014, da Conchita Wurst vandt, der var det jo, selvom det ikke, det var jo ikke alle, der kunne komme ind i den store hal ude på Refshaløen og det med, men der var jo rundt omkring på Refshaløen, der var der lejre af det her LGBT+, miljø, som på en eller anden. Er forbindelsen mellem de to blevet så stort, at det er noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved? Altså, selv hvis man ville have, når vi siger Orbán, eller men i hvert fald urbanisterne i Ungarn med og alle de andre, at det simpelthen har fået sit eget liv et eller andet sted?
2: Altså, så længe det er konkurrencens identitet, og det er det, så tror jeg ikke, man har tænkt sig at ville gøre noget med det. Og så nu er Orbán der jo heldigvis ikke længere, men selv hvis han var der, så tror jeg, man ville foretrække LGBT frem for Orbán. Fordi det er en liberal, frisindet dagsorden. Men det er da klart, at vi har da set sprækker i begejstringen her, nemlig de sidste par år. Ikke nødvendigvis, fordi man skal være imod homoseksuel, men fordi man sætter ind med noget symbolpolitik, som også rammer. Og så er det klart, så åbner man for en diskussion. Og så altså, tænker jeg jo ikke, bare fordi man har vundet dem en gang, så er de jo ikke givet for altid. Det kan da godt være, altså vi ser, nu har de jo trukket land på flagene, skulle man lige så sige. Nu må du have det nordkoreanske flag med, hvis det skulle være. Men ja, det giver, altså det kan godt det kan godt være, at der sker noget, men så længe konkurrencen får politisk goodwill af at bakke op om den her dagsorden, og så er det ikke for meget.
1: Men jeg tror også, det er svært at tage hele det her miljø ud af Eurovision, for uanset hvor mange forbud du laver for flag og så videre, så vil du se en modtendens. Altså hvis du bare kigger på de sidste tre vindere, der har været i Eurovision, så har de alle sammen været en eller anden form for repræsentant for queer-miljøet. Og nu taler vi meget om Conchita Wurst, fordi han var altså en meget tydelig symbol, den her skæggede dame, og det var alligevel første gang, vi havde set noget, der var så omfattende, kan man sige, siden Dana International. Men hvis vi kigger på, hvem der har vundet Eurovision, altså siden 2010, så næsten halvdelen af dem faktisk fra queer-miljøet. Så jeg tror, uanset hvilke politikker, der er omkring regnbueflag og så videre, så tror jeg altid, vi vil se, at folk stemmer på det her miljø, fordi der også er en eller anden accept af, at de skal være repræsenteret i den her konkurrence.
0: Jo, og så giver det jo altså også noget farver, og en stor del af Eurovision handler jo også om glitter og gang i den og den slags ting, og det er der jo også i hele det her miljø, så på mange måder giver det god mening. Altså et af sådan de helt store ikoner i det her, det er jo netop Dana International, som vi var inde på før. Hun repræsenterede Israel i 1998, så var den første transkønnede kunstner, der vandt konkurrencen. Hendes tilstedeværelse gav jo ballade, ikke bare i resten af verden, men faktisk også i Israel, hvor konservative kræfter var ret trætte af det her. Og netop Israel er det, som vi glider stille og roligt videre til, som er anden del af den her udsendelse. Og også her startede vi med et lille lydklip. Begyndelsen på en Grand Prix-sang.
3: Og nu kommer de populære solister fra Israel. De populære hos alle, Dalia Tari og hendes Lødgen Honey-gruppe, dirigent Kobi Oshrat, og her får vi Halleluja!

0: Her hørte vi vores gæst fra første udsendelse, Jørgen De Mylius, introducere den kommende israelske vinder, Halleluja med Milk & Honey, i Jerusalem i 1979. Og vi hørte også lidt af selve nummeret. Oprindelsen til konflikten i Palæstina fortaber sig i fortidens tåger. Det er en historie om korsridere, kejser, Hadrian, sultaner, Mohammed og mange andre, som igennem verdenshistorien gør sagen mere og mere kompliceret efterhånden, som vi kommer igennem det. I den her sammenhæng, der begynder historien med afviklingen af det osmaniske rige efter 1. verdenskrig. De nuværende lande, Israel og Jordan, bliver blandt andet ved den her lejlighed til et engelsk mandatområde. Englænderne, de har en plan. De vil farligt gerne af med alle de jøder, som der er en del af i England, og i samarbejde med jødiske grupper i Europa laver de en plan om at omdanne området til en jødisk stat. Det her skrives ned i den såkaldte Balfour-erklæring i 1917. Problemet er bare, at selvom der ikke er en selvstændig stat i området, så er der en befolkning i Palæstina, som er ganske stor, og som stort set alle var muslimer, der nødig vil være indbyggere i en jødestat. Briterne presser på og stimulerer udvandring til området, og andre europæiske lande, blandt andet det nazistiske Tyskland, som også frygtelig gerne vil have med deres jødiske indbyggere, understøtter projektet. Op til 2. verdenskrig trækker briterne alligevel lidt tilbage i forhold til projektet, da de pludselig bliver klar over, at så frem krigen med Tyskland kommer, så får imperiet brug for at kunne mobilisere de muslimske arabere, og så må den jødiske stat altså vente, når det nu er en krig, der er lige ved at dukke op. Efter 2. verdenskrig, så er holocaust rædsler i alles bevidsthed, og man har en stor mængde jøder, hvis tilstedeværelse er blevet totalt smadret af krigen, og nu lever i lejre for displaced persons rundt omkring i Europa. Derfor beslutter man, at der i 1948 vil blive oprettet en jødisk stat. Det bliver til staten Israel. Konsekvensen er, at en meget stor del af den muslimske befolkning bliver fordrevet fra den jord, de har levet på og af i århundreder, og dermed etableres den konflikt, som stadig raser. Senest er den blevet aktuel i forbindelse med Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023 og Israels efterfølgende meget voldsomme krigsførelse i Gaza. Lisanne Wilken, først og fremmest, hvordan kan det være, at Israel overhovedet er med i en konkurrence? Fordi det ligger jo ikke i Europa. Hvis man slår det op på Wikipedia, så står der Asien lige frem.
1: Og det er, fordi vi lader os forføre af det her Eurovision, som var navnet på et tv-netværk. Hvad hedder det? Til at tro, at det er en europæisk sangkonkurrence, eller nødvendigvis skal være en europæisk sangkonkurrence. Den startede som europæisk, fordi det var der tv udviklede sig, altså transnational tv udviklede sig. Men den har en sendeoperåde, som er meget større, og som den arvede fra en beslutning i Telegrafforbundet, i Internationalt Telegrafforbund nede i 1925, om at det her er det europæiske sendeområde, altså EBA, European Broadcasting Area, så EBU kan sende i EBA. Og det rummer stor del af Europa, men det rummer også Nordafrika, det rummer del af Mellemøsten, altså Middelhavsområdet. Vi skal jo tænke på, hvis vi tænker 1925, ser Europa helt anderledes ud, og har også jo territorier i Nordafrika og i Mellemøsten, og jeg sender jo også nyheder, altså radionyheder og sådan noget. Så, hvad hedder det, området er meget større. Når vi tænker hele tiden, som det er mest europæisk, så er det faktisk på grund af Israel, fordi der er andre lande, som er medlem af EBU, Libanon, Tunesien, Marokko, som jo også kunne optræde i Eurovision, og Marokko har gjort det en enkelt gang, men det kunne de godt gøre, men det vil de ikke, for de vil ikke vise Israel i fjernsynet. Nogle af dem har det ovenikøbet stående i deres grundlov, at vi viser ikke noget, Israel er med i slut. Så fordi Israel er med, så blokerer de faktisk, kunne man sige, for en at der blev blokeret for en udbygning ned i det nordafrikanske område. Og så tænker vi, hvor er det en europæisk konkurrence?
0: Er det også derfor, på grund af det her foreningsmedlemskab, Australien er med, det må siges heller ikke at være lige nærheden af Europa?
1: Nej. Der er faktisk forskellige fortællinger om, hvorfor Australien er med. En af dem, det er den pæne, det er den, der siger, at de har set det i 25 år, og er store fans, fik sendt via BBC, og har også kommenteret på det og alt muligt, så det var en belønning der i anledning af det sidste jubilæum, 60 års jubilæet. 15, ja. Så det mere. Den anden historie hedder, at EBU vil jo gerne udbygge. Der står nogle stater, der ligger meget øst på, som gerne vil være med, for eksempel Kazakhstan, som virkelig står og banker og siger, vi vil med. Så hvis man skal have en udvidelse, og man skal have en udvidelse på det tidspunkt, man lavede det her udvidelse, som har vestlige værdier, fordi det vil man gerne have, så lå Australien ligesom det mest vestlige i nærheden af Europa, man kunne få med. Så der kunne være flere grunde til, at det var dem, der kom med.
0: Det var også lidt et politisk valg, ja.
2: Det var jo i øvrigt faktisk en dansk idé at få Australien med. Vi ville jo faktisk gerne have Australien med allerførste gang i 2014, da det blev afholdt i København. Det fik man så et nej til fra EBU's side, så i stedet for så havde man så nogle australske kunstnere til at optræde i pauseunderholdningen, men så blev det alligevel varmet op på det, så var de så med første gang i 15.
0: Ja, ja. Der er nok også noget med en dronning og noget i det her, der bliver blandet ind i det. Men nu tilbage til Israel, for det var der, vi et eller andet sted kom fra, inden jeg fik os på afveje med Australien. Men hvornår møder man første gang, at det giver ballade, israelerne er med?
2: Jamen, Israel er jo med første gang i 73, og allerede der er der en opmærksomhed på, at de her land nu skal indtræde i Eurovision Song Contest. Man kan sige, den allerførste sang, Aisham, som de stiller op med, der bliver publikum blandt andet fortalt, at de skal passe på med at rejse sig op under optrædenen, fordi der er altså en risiko for, at de bliver skudt, og den kunstner, som repræsenterer Israel det år, har også skudsikker vest på, fordi at deres deltagelse i Eurovision kommer lige efter, at der har været det her gidseltagning til OL i München året forinden, hvor at der var nogle OL-deltagere fra Israel, der blev gidseltaget og slået ihjel. Så man har haft fra start af en opmærksomhed på, at der er et øget sikkerhedsniveau, når man skal have Israel med. Man har godt været klar over, at det har været kontroversielt. Og så, som Lisanne også var inde på før, så har der jo været de her arabiske lande, Jordan blandt andet, som jo så har valgt slet ikke at ville være med, men heller ikke vil vise i tv, at Israel har været med op igennem 70'erne. For eksempel i 78, da Israel vinder sin allerførste sejr, der vælger Jordans tv jo fuldstændig at cut signalet, da det bliver tydeligt under pointafgivningen, hov, nu ser det ud til Israel er ved at vinde. Hov, så skete der lige en eller anden teknisk fejl, så der kom nogle blomster på skærmen, og så fik Jordans indbyggere så at vide bagefter, at det var altså andenpladsen Belgien, som havde vundet Eurovision det år.
0: Ja, det er nok blevet sværere, efter internettet er kommet, at lave den slags nummer, ikke?
2: Det kan man sige, men altså generelt så har de arabiske lande jo haft den her grundet, den historik, der jo selvfølgelig er mellem Israel og dem, haft en kæmpe modstand mod Israels deltagelse, og Lisanne nævnte også før, Marokko har været med en enkelt gang. Det var i 1980, som var det eneste år, hvor at Israel ikke var med. På trods af, at de havde vundet i 79, så havde de altså ikke lyst grundet økonomi til ligesom at være værtsland igen, så derfor så kunne Marokko godt være med, fordi Israel ikke var med.
0: Det er også svært for de arabiske lande, hvis ikke de anerkender landet. Altså, så er det jo også svært at gå i konkurrence med det, for hvem er det, man konkurrerer med?
2: Præcis.
0: Og det kan jo nok give noget bøvl. Altså, der har vel også været arabiske lande, altså nu, du var inde på det før, der simpelthen bare valgte at være med at være med, som bare ikke gider.
1: Jo, helt sikkert. Det er jo, altså, nu kan man sige, det er jo heller ikke lige for Israel at være med. Altså, der er jo også en stor diskussion. Det er der i rigtig mange lande, fordi konkurrencen jo har et blandet ry, både i forhold til dens kvalitet, men også i forhold til dens moral. Så der har selvfølgelig været lande, også i Mellemøsten og i Nordafrika, som har overhovedet ikke ville have noget med at gøre. Men man skal lige tænke på, at Marokko er nemlig med at få flot kommet ind lige det år, hvor Israel egentlig skulle have holdt det, men ikke gjorde det. Marokko på det tidspunkt ville gerne være medlem af EU, altså de lagde faktisk op til EU-medlemskabsansøgning på den her baggrund med kolonialisme, altså tæller det som fælles kultur og inklusion i fællesskabet. Så, og de diskussioner har jo også været i nogle af de andre lande, altså, og så har der været eliter, som har sagt, det vil vi ikke have, eller det vil vi gerne have, men vi vil i hvert fald ikke, når Israel er med. Men det er klart, at det ikke, altså jeg tror, at i rigtig, rigtig mange lande, også i Europa, men især i den her del af verden, har der været meget delte holdninger til, om det var en god idé eller ikke nogen god idé at være med i noget, som var så tydeligt vestligt.
0: Og det går også op og ned, ikke? 1980 er jo også året efter Camp David-aftalen, hvor Egypten og USA får sluttet fred med Israel, og det vil sige, der er en periode der, hvor man ser det en lille smule anderledes.
1: Ja.
0: I den første udsendelse, vi havde før, der fortalte Jørgen Demilius om, at i 1979, hvor han var nede og kommentere i Israel, det var første gang, at han rigtig oplevede det her med, for der skulle de gennemlyse, der var sikkerhedsopbud, og der var alt muligt andet. Så der har også været, man har været meget opmærksom på, at det her, det er altså farligt. Det kan blive farligt i hvert fald, allerede dengang. Det er sjovt, fordi jeg kan nemlig huske den der. Jeg kan huske både den første, og også især, da Halleluja vandt. Men der var det faktisk ikke noget, der blev talt om. Ikke ude i provinsbyerne i Danmark. Det har været noget, der har foregået på et lidt andet niveau. Nu snakkede vi også før om det der med, at der også i Israel var noget. Altså, der har været meget kritik af det i Israel. Er der andre ting, de sådan har været trætte af?
1: Ja, der har været, altså der, Israel er af mange gode grunde jo fuldstændig besat af, hvordan resten af verden opfatter dem. Altså, så for dem har det har været i Eurovision været en meget usikker vej ind til at prøve at sælge bestemte billeder af Israel undervejs. Og nogle af dem, der har solgt de billeder, det har jo været den israelske broadcasting-autoritet, som er deres svar på Danmarks Radio, som jo teknisk set er en uafhængig medieorganisation, som ikke har, altså, som har gjort meget for at genere politiske eliter i Israel, også på samme måde, som man har provokeret andre. Men der har været en række sange, altså hvad, en af diskussioner, der har kørt i Israel, har været det her med, hvad er det, vi skal kunne lide sig for? Ikke? Op igennem 90'erne, der har vi jo Oslo-diskussionerne omkring, skal Palæstina inkluderes i fredsforhandlingerne blandt andet med Israel. Vi har den første intifada, som er de palæstinensiske oprør i Israel mod israelske overmagt. Og der er man i gang med at lave charmeoffensiver i Eurovision, altså sælge sig selv som enormt charmerende, fantastisk. Så kommer en periode, hvor man er progressiv, og der er Dana International så en af dem. Og så kommer der en periode, hvor man er fredselskende. Altså der er en sang i Estland i 2002, hvor der er den anden intifada, der er gået i gang i Israel. Det er der, hvor vi har selvmordsbomber, og vi har virkelig blodige oprør, militære gensvar, og hvad har vi? Og så sender de en sang, som siger, lad os tænde et lys sammen, hed den. Og det fik også meget kritik i Europa. 2009 sender de en sang, hvor det er en israelsk og en arabisk jøde, en jøde, og ja, altså hvad hedder, der repræsenterer, og synger om konflikten og siger, there must be another way. Det fik enorm kritik i Israel. Altså, hvad er det, vi leger over Europa? Det fik også kritik i Europa. Hvad er det, Israel leger? De synger fredssange. Så, hvad hedder det, så de her diskussioner, men de handler jo hele tiden om, hvordan vil de andre opfatte os? De her fredssange, der var det lidt, vil de andre opfatte os som meget falske? Og ja, det blev de faktisk. Men Dana International, altså der var det store problem jo, da Netanyahu lige kom til magten første gang. Det store problem er, altså, kan det være rigtigt, at konservative jøder skal repræsenteres af en transperson? Det, og Dana International var ude og sige, at jeg repræsenterer jo ikke konservative jøder eller den jødiske stat. Jeg repræsenterer Israel, som er en mangfoldighed. Så det har været en platform for nogle enorme diskussioner, altså selvransagelse i Israel også. Men man har stadigvæk synes det var... Altså, men det er jo også samtidig med, at man, altså, der har været modstand mod sådan noget som Dana International, så har det også lige præcis været, hvis man skal skille sig ud i det her mellemøstområde og fremstå som noget, som ligner mere de lande, de gerne vil ligne, så er LGBT, altså vejen at gå, ikke? Altså, fordi så kan man skille sig ud fra nabolandene, og man kan ligne dem, som er i Europa.
0: Men det afspejler jo også et eller andet sted, det land Israel er. Det bliver meget nemt til en diskussion om, at de er på en bestemt måde. Ja. Og i virkeligheden er det jo et land i ret stor splittelse med sig selv, ikke? Ja. Hvor lige lidt mere end halvdelen, lige nu som det ser ud, synes det er forfærdeligt, at der kan være Eurovision på en aften, hvor der er en lørdag aften, fordi det er jo sabbaten, så der kan man ikke lave det. Og den anden halvdel har et meget veludviklet LGBT+ miljø i Tel Aviv. Altså, så begge dele er jo også en del af det land, som man taler om i den her sammenhæng, og det gør det selvfølgelig endnu mere kompliceret, når man siger, og der har de så åbenbart vidst, at det var nok ikke dem, der syntes, det var forfærdeligt med en konkurrence på sabbaten, der skulle sendes til Europa og konkurrere. Jeg er ikke sikker, at de havde vundet så mange gange, som de har gjort.
2: Nej, men man skal også huske, altså, at nu Israel jo et eksempel, men generelt mange af de her, kan man sige, ikke så klassisk vesteuropæiske lande, som deltager i Eurovision, de har jo også mulighed for at bruge den scene, som det er, til ligesom også at, kan man sige, konstruere en eller anden virkelighed omkring, at vi er ligesindede med jer, vi har altså et vestligt sind, vi deler de samme værdier. Altså nu er Israel et eksempel, men hvis vi også ser på sådan et land som Rusland for eksempel, året efter de annekterer Krim i 14, der stiller de op med en fredssang, der hedder A Million Voices, som går ind på en anden plads, altså for at imitere et eller andet projekt omkring, vi tror bare på fred, vi vil gerne bare være samlet, på trods af, at de lige har angrebet Ukraine. Så jeg tror, at man skal huske det her med, at selvom at det også er en musikkonkurrence, så er der jo rigtig mange, særligt af de gamle østeuropæiske lande, som bruger Eurovision til at promovere en eller anden form for sådan en europæisk identitet og siger, vi vil også være en del af den her klub. Vi har de samme værdier som jer. Vi vil også gerne have, at I accepterer os og venner med os på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er jo også en gammel sandhed blandt historikere, at der er jo aldrig noget land, der har startet en krig. Det er jo alt sammen defensivt. Vi er jo bare nødt til at forsvare sig mod et eller andet. Og så er det lidt forskelligt, hvad det er, man forsvarer sig imod. Ikke? Man kan sige, at den konflikt, der jo spejler sig i dag, den har jo fået sit store udgangspunkt, da krigen startede i 2023, som jo i hvert fald har sat tingene lidt på spidsen, kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen. Det taler vi om i tredje del af udsendelsen, som vi starter med at høre en lille bid af den sang, som Danmark har sendt afsted til konkurrencen nu her lige om lidt.

0: Ja, energien fejler i hvert fald ikke noget. Jeg skal sige, inden vi går i gang med sidste og tredje del af det her program, at det her det er optaget inden konkurrencen faktisk bliver afviklet. Og det vil sige, at vi kan gætte en masse, og vi kan alt muligt andet, men vi har faktisk ikke rigtig nogen reel mulighed for at vide, hvordan det hele ender. Og det kan jo godt være, at det afspejler noget af det, vi kommer til at tale om. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en voldsom diskussion om Israels deltagelse i år. Island, Irland, Holland, Slovenien og Spanien har simpelthen meldt fra, fordi de ikke ønsker at deltage, når Israel er med. Det er, altså Danmarks Radio har besluttet sig for at deltage. Vi har til den her udsendelse faktisk inviteret DR's ledelse til at komme i programmet og forklare, hvordan de har tænkt, men det har ikke været muligt for dem at finde tid til det. I stedet for så har vi fået en udtalelse fra Gustav Lytøft, som er ledende redaktionschef, og den i DR, der ligesom udtaler sig om det her spørgsmål. Og det han siger, det er: Danmarks Radio stiller op i European Song Contest, fordi vi ser det som en stor kulturel begivenhed, som der samler Europa omkring musik og fællesskab. For os er European Song Contest først og fremmest en musikkonkurrence, og vores deltagelse er ikke et udtryk for støtte til enkelte lande eller politiske dagsordner. European Song Contest er et samarbejde mellem public service stationer, ikke mellem regeringer, og Danmark deltager som medlem af EBU, European Broadcast Union, i det mangeårige kulturprojekt med fokus på musik, fællesskab og kultur. Det er fortsat vores klare udgangspunkt. Og det siger altså Gustav Lytøft på vegne af Danmarks Radio. Lisanne Wilken, tror du, at Danmarks Radio helt seriøst har overvejet ikke at deltage i år?
1: Danmarks Radio, synes jeg, har haft en holdning i meget, meget lang tid, som har været at lukke af for, at der også kan være politik i den her konkurrence. Det vil sige, insistere på, at den er upolitisk, ikke tage en diskussion om politikker. Så på den led, så tænker jeg, at man i Danmarks Radio har valgt at følge Norden og valgt at følge flertallet. Man har jo boykottet før, det skal vi huske. Man var blandt de tidlige til at boykotte Rusland. Så det er ikke, fordi man ikke kan boykotte. Men jeg tror her, at man har, jeg er gået med Norden og er gået med flertallet. Og jeg tror ikke, at man har haft en seriøs diskussion. Det kan være, at jeg er urimelig. Men det tror jeg ikke, man har haft en seriøs diskussion om, hvorvidt man skulle boykotte. Jeg synes også, at den her meddelelse jo bærer præg af, at man insisterer på, at det her handler om kultur. Det handler ikke om noget andet. Så det tænker jeg egentlig ikke.
0: Altså ja, det handler netop ikke om politik, eller det insisterer man på. I vores allerførste udsendelse, der havde vi Jørgen de Mylius inde, og han burde jo direkte om, hvordan han havde det med, at det politiske havde snedet sig ind i konkurrencen, og det her er, hvad han svarede.
2: Det har det rigtig skidt med, fordi ja, det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk. Ikke? Så man skulle lære alt det her via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
0: Man kan sige, det Jørgen de Mylius her udtrykker, det er jo lidt det samme som det Danmarks Radio siger. Det ville være dejligt, hvis tingene var upolitiske, ligesom om de var i gamle dage. Hvordan har du det med det statement?
1: Ja, altså, nu tænker jeg aldrig, at Eurovision har været upolitisk. Som sagt, i den allerførste sangkonkurrence markerede Tyskland sig, Vesttyskland sig på den led, at det er svært at komme, og når man lige været i gang med at slå halvdelen af Europa ihjel, og så møde frem og sige, hej venner, skal vi synge? De sender en holocaust-overlever, altså en tysk sanger, som har en tysk-jødisk sanger, som har siddet i koncentrationslejr under krigen. Holland sender en tidligere frihedskæmper, også en jødisk sanger, så vi havde allerede nogle fronter i Europa lignet op der, og så har der været alle mulige konflikter undervejs, som har sat deres præg i konkurrencen. Så jeg tænker aldrig, den har været upolitisk. Jeg synes i øvrigt, at det noget andet, Jørgen Mylius gør, end Danmarks Radio gør. Fordi han, altså, det er jo fair nok at synes, det er trist. Altså, det må man gerne synes. Der findes virkelig mennesker, som elsker den her sangkonkurrence, og som synes, det er så trist, at der kommer nogen og gør den til også et politisk projekt, men han siger jo ikke, at den ikke er det.
0: Nej, det er rigtigt.
1: hvad hedder det? Altså, han bryder sig ikke om det. Det synes jeg er fair nok. Det jeg tænker med Danmarks Radio, altså, det jeg synes, jeg mangler for Danmarks Radio, det er en... De behøver ikke gå ind for, at det er politisk, men det er en erkendelse af, at det er det også. Altså, det er en platform, som kan spændes foran rigtig, rigtig mange politiske projekter, og i øvrigt selv være politisk også. Og der savner jeg en diskussion. Jeg savner også lidt en diskussion om, hvorfor var det, man synes, det var fint at boykotte i 22, og hvorfor vil man slet ikke diskutere det nu? Altså, boykot her. Altså, så jeg synes, der er nogle nuancer, som man springer over, og som har gør med noget andet og jeg er godt klar over, at EBU er et Danmarks Radio medlem af EBU, og der kommer faktisk også, når man forhandler nogle retningslinjer for, hvordan man præsenterer ting. Altså, det er jo ikke sådan noget, at BBC går ud og siger noget helt andet end Danmarks Radio, eller andre tv-stationer. Det er sådan set forhandlet, men der er nogle af dem, der stadigvæk godt kan erkende, at her er nogle politiske problematikker, som vi også godt kan diskutere. Det behøver ikke være en diskussion om, vi skal være med eller ej, men det kan være en erkendelse af, at de er der også.
0: Jo, altså, og bare lige for at sætte rammen her, så er det jo ikke vores opgave at komme med et svar, sådan set.
1: Nej.
0: Men meget gerne åbne nogle diskussioner. Og det har jo været indvendt i debatten om det her deltagelse i det her der nu, at når man udelukker Rusland, så er det politisk, og når man ikke udelukker Israel, så bliver det dermed også politisk. I argumentet ligger, at det er lidt mærkeligt ulogisk, at man udelukker den ene og ikke den anden. Jeg ved, du har rodet det der Rusland-Ukraine-spørgsmål. Ja. Ligger det lige for med den sammenligning, eller hvordan?
3: Ja, både og. Altså, for det første, så tror jeg, man skal huske på, at mange laver den her sammenligning til, når man boykottede jo Rusland i 2022, så hvorfor kan man ikke også boykotte Israel nu? Ja, man boykottede Rusland i 2022, efter at de angreb Ukraine, men de annekterede Krim i 2014. Så der går 8 år, før at man laver et reelt boykot af Rusland. Det vil sige, at der går rigtig lang tid, før man faktisk anerkender, at der er en problematik i, at Rusland deltager. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal sige, at Israel aldrig nogensinde kommer til at opleve et boykot. Jeg tror bare ikke, at det er en beslutning, der er så let, at man bare kan tage den lige for at sige, nu tager vi og laver det her boykot. Og så tror jeg også, at man skal huske, at på trods af, at den her udtalelse for DR jo også siger, at vi er nødt til at separere, det er ikke regeringer, der deltager i Eurovision, det er public service institutioner, så kan man sige, at det er jo ikke private medieudbydere, det er netop public service institutioner, så om du ved det eller ej, så er du rullet lidt ind i en eller anden form for statslig ejerskab alligevel, så jeg tror også, at de holdninger, du har som national public service institution, skal på en eller anden måde læne sig lidt op af den retning, du har som regering, i det her tilfælde dansk regering, og der kan man sige, et boykot af Rusland lå meget tydeligt, fordi hele Europa på en eller anden måde næsten var enige om, det Rusland gør er helt forkert. Vi er nødt til at lave et boykot, og det var jo ikke kun Eurovision-wise. Der gik for øvrigt også lidt tid, før at man ligesom besluttede, det lå ikke lige for. Men efter man så havde besluttet, okay, Rusland skal ikke deltage i sportsbegivenheder, vi kommer til at trække noget støtte, vi kommer til at trække nogle virksomheder ud af Rusland, så var man ligesom klar til at trække dem ud af Eurovision også, eller boykotte Rusland fra at deltage. Og jeg tror, at det er det samme, vi skal kigge på i forhold til Israel, at der er ikke den her klare linje i forhold til, hvor står for eksempel den danske regering over for Israel. Vi er krøllet ind i en helt anden historie. Vi har også en helt anden historik med et land som Israel. Der er nogle, kan man sige, religiøse ting, der gør det rigtig svært at forholde sig til. Så jeg tror, det er derfor, som Lisanne siger, at det er, nu putter jeg så ord i munden på dig, siger, de lurer passer en lille smule ved netop ikke at udtale sig fra start og lige sige, vi ser lige, hvad de andre gør. Så jeg tror, hvis vi ser flere lande, der kommer til at sige, at vi skal boykotte Israel de følgende år, så tror jeg sagtens, at det er, at de kunne sige, okay, så hopper vi også med på vognen. Men jeg tror ikke, de er klar endnu.
0: Men så eller andet, hvis jeg må drille det der argument, for det første, så kan man jo sige, at hvis man har den holdning til Israel, så skal Gaza, det er jo også tilbage i 60'erne og 70'erne, at det område bliver besat. Så det er jo også nogle dage siden, kan man sige. Ikke? Men man kan også vente om at sige, at Danmarks Radios statement er jo så på én gang, at vi følger ligesom den officielle linje, og det helt vil man jo nok ikke helt kunne fritage sig for, at man jo også skæver lidt til, hvad der sker inde på Christiansborg. Men dermed gør man det jo ikke upolitisk. Altså det er mere det argument, at det, så er det jo også en politisk beslutning. Og igen, som jeg også har understreget flere gange, det at noget er politisk, gør det jo ikke forkert. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Så dermed tager man vel også en politisk beslutning?
3: Helt sikkert, og der jo, for mange bliver det jo netop også set som et kæmpe politisk statement, at man ikke boykotter Israel. Og det vi ser nu, det er jo også, at altså, man siger jo, at Eurovision generelt står i en af de største kriser, vi har set i nyere tid. Der er rigtig meget af det her store fanfællesskab, som også har valgt at boykotte konkurrencen, fordi de siger, det passer simpelthen ikke med de værdier, Eurovision er bygget på. Vi kan ikke stå inden for det, konkurrencen er mere, fordi det bliver så dobbeltmoralsk, den her måde, man ligesom snakker om Israels deltagelse på. Så ja, jeg tror, det er nok en diskussion, vi kommer til at se fortsætte de næste par år.
1: Men man kan også sige, altså der ligger også en anden ting i det, fordi som Maja siger, så var der meget stor international enighed om, at Rusland, ikke skulle være med i noget. Og det betyder også, at hvis Eurovision på det tidspunkt havde fastholdt deres beslutning, som var den første, de træffede, at Rusland gerne måtte være med, så var Rusland ikke kommet med alligevel, og så havde det været meget pinligt, hvis man var den eneste, der havde inviteret dem indenfor. Men der var en stor international enighed. Der er slet ikke den samme international enighed omkring Rusland. Nu har der været nogle lande, som af forskellige grunde har meldt meget klart ud, de vil ikke deltage. Men der har jo også været lande, der har meldt ud, at jamen, hvis man har tænkt sig at udelukke Israel, så kommer de ikke. Så det har Tyskland gjort, for eksempel. Storbritannien har ikke gjort det helt på samme måde, men det ligger i kortene, at de vil nok også overveje deres position i Eurovision, hvis man smider Israel ud. Så der ligger også nogle internationale forskellige holdninger her, og der kan man, hvis man skal være flink over for Danmarks Radio, sige, at det kan også være, at det, de gør, det er, at de forsøger her ikke at gøre den splittelse, som tydeligt er i EBU, større end den er, ved ikke at være dem, der springer fra. Fordi det er slet ikke, altså det er en anden type konflikt med en anden type politisk stillingtagen, end det, vi så med Rusland.
0: Men det er jo, altså på en eller anden, damn if you do, damn if you don't, yeah. Et eller andet sted i den her sammenhæng. Men det er jo også et eller andet sted en trussel mod konkurrencen som sådan, ikke? Hvis man kigger på de ting, der ligger, hvis man læser deres vedtægter, så står der meget klart netop diversitet og samarbejde, og altså en serie af plusord, som alle sammen handler om, at vi skal jo alle sammen kunne være her. Nu parafraserer jeg, men det, jeg tror ikke, det er helt ved siden af at sige, det er det, der står. Mm. Og et eller andet sted, så står man jo endnu en

0: have den her konkurrence i den verden, vi har. Og det vil sige, at der er nogle ting, man er nødt til at tage stilling til, eller ikke tage stilling til. Nu har EBU faktisk i en forhåndværende situation været ude og sige, at de kommer aldrig til at lave en løb, man ikke siger aldrig, men de siger, at de kommer ikke til at lave en regel, der udelukker krigsførende lande. Og dem er der altså flere af i Eurovision, ikke? Det kommer det ikke, fordi det ville betyde, så ville Ukraine ikke kunne være med. Men der så ville Aserbajdsjan og Armenien jo heller ikke kunne være med, fordi de er jo også i krig. Hvad hedder det? Men den regel kommer de ikke til at lave, men de kommer til at diskutere det her. Og der tror jeg igen, at man er nødt til at gå og sige, det er den her verden, vi har, de her konflikter, vi har at gøre med. Det er en politisk stillingtagen, om nogen skal eller ikke skal være med. Hvad gør vi? Altså, og jeg har faktisk ikke lige løsningen. Men det her med at bare lægge låg på sin arme, det også så super interkulturelt, mellemfolkeligt, fantastisk. Det synes jeg er at gå forkert af, og også gå forkert af, hvis vi gerne vil have, at sangkonkurrencen skal overleve. Og det tror jeg, vi er mange, der gerne vil.
1: Hvordan ser du på det, Maja?
2: Jeg tror også, vi skal huske, at Eurovision på mange måder bliver et udtryk for den samtid, som Europa er i. Så lige nu, der kigger vi på Eurovision-situationen og Israels deltagelse, som om, at det er den største krise i mange år. Det er også den største krise i mange år. Men ej, at forglemme, der har været rigtig mange kriser i de nu 70 år, Eurovision har stået på. Altså nu nævnte vi selv nogle af de kontroverser, der har været i løbet af 70'erne, da konkurrencen kun var knap 20 år gammel. Så jeg tror også, vi skal huske, at når du samler knap 40 lande på en scene fra hele Europa, så er det også et udtryk for, hvad er det for en situation, Europa er i nu, og den har jo udviklet sig historisk. Det kunne vi se i løbet af efter murens fald, hvordan man ligesom sagde, nu er vi lige pludselig glade for Østeuropa, nu lukker vi Rusland ind, nu lukker vi Baltikum ind, og alle de her, nu må de gerne være med. Så havde vi Balkankrigen i 90'erne, som jo også kom til udtryk med alle mulige politiske sange. Så har vi haft de her i 10'erne, som har været meget det her LGBT+, som har fyldt rigtig meget, og nu her i 20'erne, hvor det lige pludselig er Israel, vi debatterer. Så jeg tror også, at vi skal huske lige nu, altså rent politisk, er vi jo i Europa i splittelse. Der er krig i Europa lige nu, og der er forskellige alliancer, så det er helt naturligt, at det også kommer til udtryk i en musikkonkurrence, fordi uanset om du vil det eller ej, så kan du ikke fjerne de to ting fra hinanden, når du stiller dig op med dit flag og repræsenterer en nationalitet på en eller anden måde, et musikalsk nummer, så repræsenterer du også den situation, det land nu står i lige nu og her. Og det kan vi se i stemmemønstre, det kan vi se i alting. Så jeg tror, at lige nu er de i en krise, fordi Europa måske på en eller anden mærkelig måde er lidt i en krise. Vi har krig, vi ved ikke helt, hvor vi har Israel, vi ved ikke, hvor vi har Rusland, alle de her ting. Og det kan være om 10 år, det ser helt anderledes ud i den ene eller den anden retning.
1: Man kunne også vente om at sige, at i virkeligheden så står man med to forskellige strategier, som man ikke helt kan finde ud af, hvad for en man skal tage. Den ene er at sige, at det her er ikke politisk.
0: Ja.
1: Og så kan man, så må alle have lov til at være med, det øjeblik, de er en anerkendt nation. Mm. Så skal vi have russerne med igen, hvilket jeg tror bliver svært, uden at jeg kender de indre politiske sager af det.
2: Og Rusland er jo også blevet smidt helt ud af EBU, så der skal meget til, før de kan få lov at være med igen.
1: Men mere sådan principielt set, ikke? Og så vil Israel også naturligt have en plads, fordi de, altså, så er det der, vi er. Så er det apolitisk et eller andet sted. Det har nogle styrker og nogle svagheder, den måde at gøre det på. Den anden måde, det er jo så vente om at sige, ja, det her er politisk. Altså, at vi har de her værdier, vi har den der måde, og hvis man overholder dem, kan man være med, og hvis man ikke overholder... Men så har det så også nogle styrker og ligeledes nogle svagheder, som de står med. Er det ikke måske i virkeligheden der problemet ligger, at man står og hopper frem og tilbage mellem to forskellige strategier?
0: Jo, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig hovedet på sømmet, at det er det. Og ikke så nødvendigt. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at de behøver. Den skal nok blive politiseret. Det behøver de ikke at lave som en regel, og det må man gerne. Men altså, det her med at erkende, at den findes præcis i den verden, vi lever i. Den findes ikke på sådan en mærkelig planet et andet sted, hvor politik ingenting betyder, og konflikter ingenting betyder, og menneskeliv ingenting betyder. Altså, den er faktisk her. Det er en konkurrence, der er her i det her Europa, som vi har lige nu, som er præget af konflikter, som Maja siger, som er, der er uenigheder, der er krig, der er folk, vi ikke bryder os om, men der er også mange vier i den her konkurrence, så vi er ikke spor enige om noget som helst, altså i Eurovision. Og jeg tror, at den erkendelse er man nødt til at have. Og også forholde sig til på en ordentlig måde.
1: Hvad siger du, Maja? Det er også sådan, du siger?
2: Ja, jeg er enig, men jeg tror, jeg ved ikke, om vi... altså, jeg kan rigtig godt lide billedet. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer til at se EBU gå ud og sige, at det er et politisk projekt, fordi så kommer det til at afføde så mange diskussioner om, hvad er så politik, og hvad er ikke politik, og hvad er menneskerettigheder, som vi nævnte før, og så det her med, du må ikke have en politisk sang med, jamen, hvornår det er politisk, hvornår det er historisk, alle de her ting, det vil afføde så mange diskussioner.

0: Jeg tror, at de bliver ved med at køre den her fortælling om, at det er et upolitisk projekt, og så er der jo nogen, der stadigvæk tror på det.
1: Her fra kampen for historien vil jeg bare sige, at vi synes, det er en glimrende måde at komme frem til. Det, vi lever, det er i de der diskussioner frem og tilbage. Vi nærmer os stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Det sidste spørgsmål, inden vi helt lukker af og får sluttet af for i dag. Jeg tjekkede lige bookmakerne, inden vi gik på, og Danmark, den sang, vi hørte før, ser faktisk ud til at have pæne chancer. Man skal aldrig stole helt på bookmakerne. Det er ikke altid dem, der bestemmer, men de ligger sådan en 2, 3, 4 stykker i gættene lige nu. Tror I, hvis I skal være helt ærlige, at cheferne i Danmarks Radio og Udenrigsministeriet, de sidder og håber på en dansk sejr, eller sidder de og håber på en gloværdig og ærefuld andenplads, som fritager os for at tage stilling til næste års problem?
0: Ja, jeg tror altid, når man deltager i Eurovision, så vil man altid have sejren for øje. Og jeg tror helt sikkert, hvis man kigger på den produktion, man har sat på Søren Torbegård Lunds nummer i dag eller i år, så er jeg sikker på, at Danmarks Radio går all in på, hvad de kan i forhold til at vinde. Og så skal vi huske, hvis det skulle komme dertil, at det skulle blive afholdt i Danmark, så er det jo ikke Danmarks Radio, der i sidste ende bestemmer, om Israel skal være med. Det er jo en beslutning, der ligger hos EBU. Og der har vi jo heldigvis nogle gode erfaringer fra, da det var i Malmø i 2024, som vi kan trække på. Så jeg tror stadigvæk, de tror, at, eller håber på, at Danmark tager sejren.
1: De glæder sig, men de har et lille tiks alligevel i venstre.
0: Ja, jeg tror, de er lidt bekymrede. Ja,
1: hvad siger du, Lisa?
2: Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, det man kan gøre, det er, at man går ind og se på showene, siden vi vandt sidste gang, og så brugte vi rigtig, rigtig mange penge. Vi husker det stadigvæk. Hvad hedder det? Så kan man se, hvis man så Emily The Forest show i Malmø, så var der brugt rigtig, rigtig mange penge på at iscenesætte det. Hvis man så de efterfølgende shows, så blev der brugt meget mindre. Der er meget mindre fyrværkeri, der er meget mindre sceneshow. Hvis vi så ser det her Sørens show, så er der faktisk brugt ressourcer på det. Han har selv brugt ressourcer på det, men de har faktisk også fundet penge nu til pyroteknik. Og jeg tænker, det der med, altså de øjne også, der er en mulighed for en chance, og det er jo også en stor ære for en tv-station i en organisation som EBU, at man vinder den. Men jeg synes nok, der har været nogle år, hvor det ikke har tydet på, at de har haft den mindste lyst til at vinde. Det synes jeg, det ser ud til i år.
1: Så kan man jo sætte jer helt ude på spidsen og sige, nu som sagt optager vi det her før konkurrencen. Vinder han så også?
2: Nej.
0: Jeg ved heller ikke helt, om jeg tror på det, og det er jo rigtig farligt at sige, hvis nu de går hen og vinder. Men jeg tror på en top 5 placering.
2: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, der slet ikke er nogen tvivl om. Ja. Med mindre der går noget galt i showet, som ikke har noget direkte med ham at gøre. Men lad mig tænke på, Finland har ligget på toppen, været favorit hele vejen igennem, med en meget stor margin ned til de andre. Han har ligget og byttet plads med Australien og Grækenland og en eller anden, Frankrig, i en længere tid. Og han går faktisk ikke opad lige i øjeblikket. Så jeg tænker, at men der er ingen tvivl om, at han kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt.
0: Og hvis vi skal slutte på en positiv note, så har vi jo ikke set prøverne endnu. Så alt kan jo stadig ske, når den kommer til at optage live.
1: Jeg tænkte, det mest positive, det var, at jeg dermed gav mulighed for, at lytterne faktisk er klogere end vores eksperter. Fordi når de hører det her, så ved de præcis, hvordan konkurrencen den endte. Og med det er vi desværre løbet tør for tid. Det kan være, at vi kan lave en ny udsendelse om et par år og høre, hvordan det så endte. Men sådan som afsluttende ord, der vil jeg sige, men altså engang sagde man, at alt var politisk. Og det er nok ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, faktisk. Ingen har nogensinde planlagt, at Eurovision skulle være en politisk kampplads, men eftersom kønspolitik, etniske udrensninger, krige, borgerkrige jo er en del af virkeligheden, så sniger politikken sig jo et eller andet sted altid ind alligevel. Enhver må tage stilling til, om de har lyst og samvittighed til at se Eurovision. Og det her program har ikke haft til formål at give et svar på det spørgsmål, men at kvalificere den stillingtagen, og det håber vi et eller andet sted er lykkedes. Tak til Lisanne Wilken og Maja Simonsen for at kaste lys over kontrasterne i Eurovisionens fortid. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn det er Asser Amdisen. Tak for kampen.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Lige om lidt, så er der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag, med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
4: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
5: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
4: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
6: Vi er gået til valg på en blå regering, vi er gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
4: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
7: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
4: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist, om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
8: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
4: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
9: I dag er ranglisten i fagforeningens verden officielt ommøbleret. 3F kan ikke længere kalde sig Danmarks største fagforening, i hvert fald ikke uden at indlede sådan en større diskussion om, hvordan man regner sig frem til det. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening med omtrent 10.000 flere medlemmer end 3F.
10: Jamen, hvad betyder det så? Skal Det Faglige Hus for alvor til at opføre sig som en traditionel fagforening og for eksempel forhandle overenskomster? Og hvad kan 3F gøre for at bevare sin politiske tyngde?
9: Det ser vi på i dag. Og ser vi også på, at en af Danmarks store eksportsucceser er blevet ramt af en skandale.
11: Hey. Jeg hedder Dorte.
12: Jeg hedder Lasse.
11: Hej Lasse.
12: Wow.
11: Lasse.
12: Dorte.
11: Der var du jo.
9: Ja.
10: Ja, det er et klip fra reality-programmet Gift ved første blik. En dansk opfindelse og eksporteret til en stribe lande, og nu er den britiske version genstand for, ja, skal vi sige, stor debat.
9: Der skete det, at tre kvinder, som tidligere er blevet gift i programmet Married at First Sight, fortæller, at de er blevet seksuelt krænket. To af dem fortæller endda, at de er blevet voldtaget af deres gift ved første blik mænd i den periode, optagelsen fandt sted.
10: Ja, det har jo foranledet stor kritik fra flere fronter,

0: Det kan man jo godt genkende, hvem der skal læse sig ind i. Og så endelig, så bruger de sågar også, at man skal huske, at en mindretalsregering, det kan sagtens fungere, fordi vi har negativ parlamentarisme i Danmark. Og det var det budskab, som Lars Løkke var ude med i sidste uge. Så det er simpelthen en perlerække af momenter eller elementer, der er valgt for at irritere Lars Løkke mest muligt. I hvert fald den effekt, de har.
1: Hvilke muligheder har Løkke nu så?
0: Ja, det er jo det, der er lidt, problematisk. Altså, jeg tror, at Lars Løkke, han vil sætte sig ind i mødet i aften for at se, om han kan finde nogen som helst politiske årsager, han kan melde ud bagefter og sige, det var på grund af den her politik. Det handler stadigvæk om noget og ikke om nogen, men lige nøjagtigt det her politikpunkt. Og det kan jo være for eksempel, fordi Venstre siger jo, at de er med på et nationalt sprøjteforbud, men vi har jo ikke talt om kompensationen endnu. Altså er det milliarder og milliarder i kompensation, så kan man være imod det. Og sådan kan man jo bruge et møde i aften til at spørge ind til de forskellige elementer, så man kan komme med politiske årsager bagefter. Men ellers så er jo, der er jo en, der griner af det her, eller en, der står og hygger sig med det, og det må være Mette Frederiksen og i øvrigt de røde partier. Fordi Lars Løkke, når han kommer tilbage til dem, står jo noget svækket i forhandlingerne. Og jeg er meget spændt på, hvor meget han bliver nødt til at give køb på, når han skal tilbage og forhandle med de røde liller, fordi han kan jo ikke true med Troels Lund og Mona Juul mere.
1: Men Steffen Jallin, jeg tænkte også på, altså Løkke har jo de afgørende mandater. Det har vi regnet os frem til mange gange. Men han sidder der jo på 8% af stemmerne. Det er jo ikke sådan sindssygt mange danskere. Altså er der en eller anden grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort, uden at det... Altså uden at det bliver... Jeg ved ikke, altså, er der en grænse for, hvor hårdt han kan spille sin kort? Det er i virkeligheden det, jeg spørger om, tror jeg.
0: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om der er. Altså, vi har jo det system, vi har, og han har de afgørende mandater. Så man kan sige, hvis man ikke kan blive enige på den røde lilla side, så vil Socialdemokratiet sandsynligvis lave en rød mindretalsregering, og så skal Lars Løkke jo afgøre, om han vil have nyvalg. Så det er ligesom det. Og nyvalg tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i. Der er jo det lidt usædvanligt, kan man sige, ved meningsmålingerne. Igennem hele den her valgkamp, vi lige har haft i modsætning til valget i 2022, og også herefter, at de faktisk ikke har flyttet sig noget særligt. Så måske vil nyvalg bare give præcis det samme, udover at der vil være en hel masse danskere, der synes, det vil være utroligt irriterende at skulle igennem igen. Så det er virkelig en usædvanlig situation i dansk politik.
1: Tak fordi du var med, Steffen Jallelin.
0: Det var fornøjt.
1: Politisk analytiker, politisk kommentator og altså tidligere rådgiver både for Anders Fogh og for Lars Løkke Rasmussen. Og vi vender tilbage til den her regerings snak senere i P1-orientering i dag.
2: Det gør vi. Julie, vi har sendt orientering i godt 10 minutter, inden vi går videre. Jeg bliver altså nødt til lige at adressere elefanten i radiostudiet. Jeg havde egentlig tænkt mig at sige noget, men jeg er ved at miste stemmen en lille smule, som man måske kan høre. Jeg skal undskylde til de lyttere, som har svært ved at holde ud at høre på det. Så er det sagt, så kan vi gå videre, fordi vi skal tale om, at jeg bare få dage efter, at Donald Trump besøgte Kinas præsident Xi Jinping, ja, så er det nu Ruslands præsident Vladimir Putin, som skal mødes med Kinas ledere. Og han ankommer i dag, Putin, til Beijing.
1: Ja, på dagsordenen er jo blandt andet etableringen af den godt 3.500 km lange rørledning, det der hedder Power of Siberia 2, som skal omdirigere russisk gas, der tidligere blev solgt i Europa, altså omdirigere det til Kina.
2: Præcis, og det er blandt andet den proces, som Rusland jo gerne vil have sat skub i med dagens og morgendagens møder i Beijing. Steffen Kram, velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
2: Jeg håber, din stemme den holder.
3: Den er lidt bedre.
2: Den er lidt bedre. International korrespondent er du her i DR. Steffen, de indledende snakke om endnu en rørledning mellem Kina og Rusland. Der skal vi nogle år tilbage. Det begyndte for alvor efter Ruslands annektering af Krim. Hvorfor er der ikke sket mere? Det jo over 10 år siden.
3: Fordi det er kæmpe projekter, fordi der allerede findes et par ledninger, fordi kineserne allerede får både olie og gas fra Rusland. Men det, som russerne og Putin rigtig gerne vil, det er at have afsluttet de her forhandlinger nu. Vi taler altså om en ledning, der leverer 50 milliarder kubikmeter naturgas om året. Det er meget. Og det er et af problemerne. Det er et af problemerne for kineserne, fordi kineserne vil ikke begå den samme fejl, som europæerne har gjort tidligere, nemlig at gøre sig totalt afhængige af russiske leverancer af gas. Man skal ikke glemme, at kineserne gør rigtig meget for at få alternativ energi, samtidig med, at de fordeler deres import forskellige steder fra. Blandt andet Golfen, der kommer ikke så meget lige i øjeblikket, på grund af Trumps og israelernes krig. Men de vil gerne have en ny ledning med Putin, og russerne er ret optimistiske omkring det. Det eneste, de ikke kan finde ud af nu, det er prisen.
2: Men du siger, kineserne har måske ikke helt lige så travlt som russerne i den her henseende.
3: Altså, russerne har travlt,

0: Fordi Putin har virkelig brug for de skillinger, han kan få ind på den. Ikke? De, yuan, de handler nemlig i rubler og yuan, ikke i dollar. Og det er jo en del af det deres forsøg på at hvad skal vi sige, bevæge sig væk og frigøre sig fra USA.
1: Mm.
0: Så de handler altså i deres lokale valutaer. De vil rigtig gerne have penge, russerne, fordi det skal gå stærkt, fordi de mangler penge, fordi deres økonomi går rigtig, rigtig dårligt. Men kineserne vil ikke betale mere, end de nødvendigvis skal, og det er så lidt som muligt. Og så lidt som muligt i denne her sag, det er at betale det samme, som russerne betaler i Rusland.
1: Ja.
0: Ikke? For det er understøttet og så videre så.
1: Lad os tale lidt om styrkeforholdet mellem os Rusland og Kina, fordi Putin er jo, må vi sige, blevet isoleret. Nu ved jeg godt, at vi taler om afhængighedsforhold og russisk gas i Europa, men han er jo blevet isoleret i store dele af, kan man sige, den vestlige verden efter krigen i Ukraine. Hvilken forhandlingsposition sætter det ham i, når han skal sidde over for Xi Jinping?
0: Altså, man skal passe på, at man ikke lukker det ned og siger, at fordi Putin nu er alene, så får han fingeren af kineserne. For det gør han ikke. Igen, kineserne vil ikke betale mere end det, de skal betale. Men samtidig så har kineserne, og det ser Xi Jinping og Putin, de har et ganske specielt forhold. Det er 25. gang, Putin er i Kina på den her. Altså, der har Trump jo slet ikke været der i samme omfang. Og de mødes, og de taler sammen, og de spiser kaviar sammen, og de drikker vodka sammen, osv. Så på den led er der et andet forhold. Det andet forhold hænger sammen med, at ingen af parterne, hverken russerne eller kineserne, vil se et USA være den store hegemon, den store bølle på de store globale markeder og militært osv. Så derfor er der et ønske fra kineserne om, at Putin må ikke tabe noget som helst. Putin må ikke tabe krigen i Ukraine, for eksempel, set med kinesiske øjne. Og det mærker man jo i den måde, kineserne handler med russerne på, leverer teknologi, dual use, det vil sige, altså man har lige opdaget, at nogle af de krydsermissiler, de har sendt ind i Ukraine, der er masser af vestlig teknologi i, og det kommer via Kina. Så, altså, kineserne vil ikke betale mere, end de skal. De vil gerne hjælpe Putin, og der er en alliance mellem de to.
1: Og et tæt forhold også mellem de to.
0: Et tæt forhold også,
1: ja. Lad os lige spille et kort klip med Vladimir Putin, inden han rejste mod Kina, fordi her satte han nemlig ord på, ja, på hans, sin relation til netop Xi Jinping og landet.
2: I в настоящее время российско-китайские отношения достигли
3: Forbindelserne mellem Rusland og Kina er på et helt uset niveau. Det afspejles i en atmosfære af gensidig forståelse og tillid, lyder det altså her fra Putin.
1: Tror du, Xi Jinping vil sige det samme?
0: Ja, bare med den kinesiske baggrund, han har. Ja, de har et specielt forhold.
1: Mm. Betyder det så, at vi kan forvente, at der kommer nu en aftale i en eller anden format, også på energiområdet?
0: De er jo begyndt arbejdet på den de har lavet forarbejdet på den nye gasledning. Det afhænger af prisen. Altså, og der må vi se, hvor langt de kommer. De har været op og slås før om priser i 2018, hvor det var en anden gasledning, andre gasleverancer.
1: Og nu taler vi jo selvfølgelig om gasrør og energipolitik. Det kan jo være, der er flere ting, der kommer på dagsordenen til det møde. Der er jo lige kommet en historie, blev vi gjort opmærksom på, ind på nyhedsbureauet Reuters, som så skriver, at Kina i hemmelighed har trænet russisk militær personel det seneste år. Vi har ikke fået bekræftet det endnu her i DR, men hvad kan vi sige om den melding?
0: Altså, hvis det er rigtigt, og som du siger, det har vi ikke fået bekræftet, det er Reuters, der har den. Reuters har den fra europæiske efterretningsorganisationer. Hvis det er rigtigt, så er der tale om 200 russiske specialister, der træner i droneforsvar og i brugen af droner. Hvor meget de kan, hvor meget de ved, vi ifølge Reuters rapport, så skulle nogle af dem være tilbage i Ukraine og slås mod ukrainerne der. Hvis det er tilfældet, så vil det være første gang, at vi hører om og oplever, at kineserne træner russisk militær i forbindelse med krigen i Ukraine. Russerne og kineserne træner militært sammen. Det gør de dels op på landjorden oppe i Sibirien, men de gør det også, når de er ude at sejle. Deres flåder samarbejder, deres flåder holder fælles manøvre, ligesom de også gjorde med iranerne. Så der er et militært samarbejde, men det vil så være første gang, hvis det er rigtigt, at vi får at vide, at det sker med hensyn på at hjælpe russerne i Ukraine.
1: Altså en potentielt mere aktiv kinesisk tilstedeværelse i Ukraine. Vi må se, om der kommer mere frem den historie. Tak for at komme i studiet.
0: Selv tak.
1: Altså international korrespondent her i DR. kan sige velkommen til dig, Henning Overgaard.
4: Hej.
1: Henning, du er forbundsformand i fagforeningen 3F. Og da vi sad og forberedte det interview, vi skal lave nu, så kom vi jo til at tænke på, at du for få dage siden var med til at overrække guldmedaljer til fodboldklubben AGF, da de vandt mesterskabet i Superligaen. Og det synes vi på en måde var et lidt godt billede at starte på, for man kan sige, i fagforeningsverdenen, så har det jo længe været dig og 3F i kraft af din rolle som forbundsformand, som så at sige har haft en guldmedalje om halsen. Men så er der så kommet en nyhed i dag. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, det faglige hus, har overhalet jer på medlemmer, altså taget guldmedaljen fra jer. Hvordan har du det med det?
4: Jamen altså, guldmedaljen, den hænger stadig om halsen på 3F. Det faglige hus, de pynter sig med lånte fjer, og de misinformerer. Det gør de, når de siger, at de er større end 3F, fordi man kan ikke sammenligne pære og bananer. Det faglige hus, det er ikke en fagforening, men det er en slags holdingselskab, som er paraply over tre forskellige forretninger. Hvortil, hvis du sammenligner med det, så har du FH, som er en paraply over en lang række af fagforeninger. Så det giver slet ikke mening at sammenligne 3F med det faglige hus. Hvis du endelig vil det, så skal du sammenligne, det faglige hus med FH, og der har vi mere end 1 million erhvervsaktive medlemmer. Så i den sammenligning, der er det faglige hus jo blot en parentes.
3: Men vi er enige om, at der er mange af dem, som hver måned betaler kontingent til det faglige hus, som måske kunne have betalt kontingent hos jer. Hvad er dit bud på, at de vokser på den måde, som de gør det faglige hus?
4: Jamen altså, det er klart, at det her med, at arbejdsmarkedet udvikler sig til, at vores organiseringsgrad, den er faldende. Det er selvfølgelig noget, som også bekymrer os, og vi er meget, meget optaget af og arbejder intenst med hver eneste dag. Men altså, om du ikke er medlem noget sted, eller du har betalt et eller andet fee for at være en del af det her holdingsselskab i det faglige hus, så er du uorganiseret.
3: Ja,
4: og det er vi bekymret for.
3: Min spørgsmål er, Henning, der er jo nogen, der ikke synes, at de vil betale penge til jer hver måned. De vil gerne betale penge for at være med i det faglige hus.
4: Ja.
3: Hvordan forklarer du det?
4: Jamen, jeg tror, der er mange forklaringer på, at organiseringsgraden den falder for os. For det første, så er der ingen tvivl om, at på trods af, at vi har ret stor indflydelse på arbejdsmarkedsforholdene i Danmark, så ser vi jo en kraftig stigning i antallet af udenlandske arbejdstager, der kommer til Danmark. De er her ofte kortvarigt, og de når slet ikke at melde sig ind i en fagforening. Og så har de oven i det heller ikke kendskab til det danske arbejdsmarked. Dernæst så sker der også en ret stor forskydning i uddannelsesniveauet i dag. Det betyder, at der er færre ufaglærte og faglærte, hvorimod der bliver flere og flere akademikere. Og det sidste, det er også, især inden for de brancher, som 3F jo er, der ser vi en stor stigning i nye ansættelsesformer, kreative selskabsformer, for eksempel platformsvirksomheder, store internationale selskaber, der faktisk hader, at arbejderne de er organiseret.
1: Men Henning Overgaard, bare så jeg forstår det, når vi så ser, og det kan jeg jo godt sige, at både 3F, men også andre klassiske fagforeninger, til en vis grad bløder medlemmer de seneste år, så er det ude af jeres hænder, er det det, du siger?
4: Nej, tværtimod. Altså, det her, det synes vi er en udfordring for vores danske arbejdsmarkedsmodel, og det er også et ansvar, vi tager på os. Og faktisk lige de her dage, der sidder vi og sætter stort arbejde i gang med vores hovedbestyrelse om at kigge på, om der er nogle ting, vi grundlæggende skal forandre, sådan at vi i højere grad opleves relevante for de generationer, som vi skal organisere i dag. Og en af de ting, der har ændret sig meget, meget markant fra dengang, hvor jeg hvad hedder det, 35 år siden trådte ud på det voksne arbejdsmarked. Altså det er jo, at dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne, og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i de almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen. Men vi er altså en organisation, som er båret af medlemsdemokrati, og det kræver, at vi inddrager vores medlemmer, før vi træffer sådan nogle beslutninger.
3: Vi taler senere i programmet med landsformand i det faglige hus, Johnny Nim. Jeg ved, han vil sige, at det handler om pris. Altså, det koster 70 kroner om måneden cirka at være medlem i det faglige hus. Er det simpelthen blevet for dyrt at være medlem af en traditionel fagforening af 3F i dag?
4: Jeg kan godt forstå, at forretningsmanden Johnny Nim, han taler om, at det handler om pris. Fordi han kan jo ikke tale om indholdet af det faglige
3: arbejde. Men tror du
4: arbejde.
3: Ikke, han har ret, når han har så mange medlemmer? Han har over 200.000 medlemmer nu.
4: Nej, jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst.
3: Men så derfor han har 200.000 medlemmer?
4: Jeg anerkender, det er fordi organiseringsgraden den falder, så er der flere, der falder for den lave pris. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Mm. Det er jo noget af det, som det faglige hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering og udsat arbejderne for intern priskonkurrence. Så det er selvfølgelig også noget, vi tager bestik af. Mm. Vi har ikke noget ønske om at opkræve et højere kontingent for vores medlemmer, end andre de har, men vi kommer ikke til at gå på kompromis med, at det kræver muskler og sammenhold, solidaritet og fællesskab, og det koster også penge at finansiere. Men så
1: må jeg spørge direkte, Henning Overgaard, kommer, fordi jeres pris, så vidt jeg kunne se, ligger på omkring de 500, og så er der måske også lidt skattefradrag. Kommer I til at pille ved den pris? Måske kigge på at sænke den en smule, så I hvert fald kan imødekomme prisen en lille smule?
4: Min anbefaling til vores medlemmer, det er, at vi også kigger på prisen og okay. tilbyder det lidt billigere. Men det, vi kommer aldrig til at sammenligne os med et tomt tornyster, som det er det faglige hus.
1: Og det er jo det, du kalder det tomt tornyster, det faglige hus. Både min stemme er slidt, åbenbart også min evne til at tale. Men altså samlet set, som Julie siger, så har de over 200.000 medlemmer. Vokser til samlingen, så mister I medlemmer. Så du så gerne, at de så begynder at tage rollen på sig? Altså måske begynder at forhandle overenskomster på lige fod med 3F, med HK, med FOA, to ansvaret?
4: Det kan simpelthen slet ikke se for mig, at de skal kunne. Altså 3F, vi skaber gode løn og arbejdsvilkår for almindelige danskere. Det faglige hus skaber ingenting.
1: Men hvad er problemet? De har jo medlemmerne.
4: Jamen, vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det faglige hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det faglige hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det faglige hus har ikke en eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som det faglige hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, at de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der gerne vil have det billigste, men de bliver desværre vildledt i, hvad de får for deres penge.
1: Henning Overgaard, vi sender kritikken videre til det faglige hus om et times tid. Tak, fordi du gør med i dag.
4: Velkommen. God dag.
1: Altså, ja, tak lige måde. Forbundsformand i Fagforening 3F.
3: En dansk eksportvare er blevet ramt af en voldtægtsskandale i Storbritannien. Det er reality-formatet Gift ved første blik, der jo for små 15 år siden blev opfundet i Danmark. Den britiske version er et kæmpe hit, har godt 3 millioner seere per afsnit. Men nu er der altså tre kvinder, tidligere deltager i programmet, som står frem i en BBC-dokumentar med anklager om seksuelle krænkelser.
1: Ja, og det er nogle voldsomme beskrivelser, der kommer frem. En kvinde siger, at hendes gift ved første blik mand voldtog hende, troede hende med syreangreb, og hun vil så nu sagsøge produktionsselskabet. Det er et eksempel. Så er der en anden kvinde, der siger, at hun har fortalt både produktionsselskabet og Channel 4, altså tv-kanalen, at hendes mand voldtog hende, og hendes afsnit blev sendt alligevel.
3: Og så er der en tredje, der også anklager den mand, hun i programmet var gift med, for at på anden vis krænke hende seksuelt. Vi skal lige sige, at de tre mænd, der her bliver anklaget, de afviser voldtægter, de afviser anklagerne, og der er indtil videre ikke noget, der er blevet meldt til politiet. Channel 4, for sin part af den kanal, der har sendt det, afviser at have kendt til anklagerne, da sæsonerne blev sendt, men de har nu altså taget alle sæsonerne ned nu og siger, at de vil undersøge sagen.
1: Ja, det har man også gjort i Danmarks Radio. Man har fjernet to sæsoner, som jo ellers lå tilgængeligt inde på DRTV som streaming.
3: Altså den britiske.
1: Ja, den britiske, ja. Vel at mærke. Og det er jo ikke overraskende, Julie. Du siger jo selv, hvor stor en succes det har været i TV. Det er jo ikke overraskende, at det skaber debat. Flere siger nu, jamen, at det måske er selve formatet gift ved første blik, som kan øge risikoen for eksempel overgreb, grænseoverskridende hændelser. Og det er på dagsordenen i britisk politik.
3: Ja, sagen her kom på dagsordenen i Kulturudvalget. Formanden for udvalget, en konservativ politiker, Caroline Dinich, hun sagde sådan her til BBC i morges.
5: What surprised me most was how unsurprised I was by what it revealed, given, I suppose, as you say, that these are couples that get married without having met each other before, and then immediately have to assume a life as a married couple. They go on honeymoon, they share a bed, and in this kind of bubble of intimacy under the glare of a TV camera, you know, it's a setup for a very difficult set of situations, and this is just, when you think about it in the cold light of day, really is quite horrifying, isn't it?
3: Yeah, unfortunately.
5: You know, the whole format of the program is that you're setting up an artificial bubble in which people, there's almost an expectation that people will become intimate with each other. And I think people probably feel, contestants probably feel almost obliged to do so.
3: Ja, så er altså en konservativ politiker her. Men hun er ikke den eneste skeptiker og forpersonen for den britiske tv-branches eget nævn, som er sådan en vagthund på det her område, kalder Gift ved første blik for et program med et højt risikoniveau. Og så har BBC også talt med sådan en britisk forsker i reality-tv, som blandt andet i sin forskning har interviewet tidligere deltagere i det britiske Gift ved første blik. Og hun siger, at der er en høj risiko i reality-formater som dette, hvor personer bliver placeret i det, hun kalder et unaturligt miljø, hvor deres kontakt med omverdenen bliver fjernet. Hun siger, at showet er en boble, der forudsætter, at der vil være en eller anden form for intimitet. Det er en farlig situation. Og så kan vi sige velkommen til dig, Annette.
6: Tak.
3: Annette Winkler-Bauer, du er salgschef, du bor på Amager, men vi kender dig jo, fordi du var med i den forrige sæson af Gift ved første blik, hvor du blev gift med Frank.
6: Ja.
3: Nu hørte vi nogen sige her, en britisk politiker blandt andet, det overrasker mig ikke, den her sag om voldtægter i Gift ved første blik. Det måtte ske på et tidspunkt. Hvad tænkte du, da du læste det?
6: Jeg blev overrasket. Jeg blev faktisk rimelig chokeret, at det her kunne ske. Og jeg vil samtidig sige, at jeg har oplevet det, vi ser i Danmark, på en helt, helt anden måde. Men det er klart, at jeg tabte lige kæben, da jeg læste artiklen. Og tænkte, wow, altså enten er der noget i castingprocessen, der ikke har været i orden, eller opsamlingen på deltagerne, der ikke har været i orden, altså det at passe på den. Jeg ved det ikke, men det er jo klart, det er trist, og det er jo nogle ofre, man skal tage sig af, uden vi ved, hvad der reelt er sket, ikke?
3: Mm. Men de taler jo om de her intime situationer. Mm. Jeg ved, at du og Frank, I blev sendt på sådan en bryllupsrejse til Prag. Det er en fast del af formatet, at man bliver gift, og så nogle dage efter bliver man sendt afsted på en tur. Og under den tur lagde du ikke skjul på, at det også kunne være lidt overvældende del af det. Du blev blandt andet kendt for det her klip.
7: Sesam.
8: Sesam.
6: Ej, okay, det er sgu flot. Ej, prøv at se.
7: Ja.
6: Ej, det ser godt ud. Frank, det er en dobbeltdyne. Det kan jeg altså ikke. Altså, jeg skal ikke sove dobbeltdyne med en mand, jeg ikke kender. Og som det er første gang, jeg skal sove sammen med, der er jeg nødt til at have min egen dyne.
3: Ja, I ankommer til hotel hver tid i Prag her. Hvordan oplevede du de her situationer, hvor der, hvis det havde været en almindelig honeymoon, bryllupsrejse, så var der jo lagt op til intimitet?
6: Præcis. Altså, har været den der kærlighedsrelation, både til brylluppet og bryllupsrejsen, så har det jo været noget helt andet. Men det var første gang, at vi skulle overnatte sammen og være afsted sammen 24-7. Så jeg synes, det var enormt grænseoverskridende. Og jeg følte mig også lidt intimideret. Nu greb Frank den rigtig fin, men jeg vil også gerne sige, på dag 4, altså dagen, eller på dagen inden vi tog afsted, var jeg inde ved Trine, eksperten til soloterapi, hvor hun faktisk italesatte over for mig. Nu er der jo en bryllupsrejse, det kræver, at I overnatter sammen, og I er sammen hele tiden. Hvordan har du med det? Og der sagde jeg, at jeg havde nogle bekymringer. Fordi jeg synes, det blev meget tæt, at man deler badeværelse og soveværelse og alt muligt sammen. Og det greb mig bare så smukt i. Altså, det handlede om, hvad er dine bekymringer? Og hold fast i dine egne grænser, og vi er der for dig. Så jeg har simpelthen følt mig grebet hele vejen igennem, og i øvrigt også produktionen.
3: Hmm. Man kan jo sige, at voldtægter finder sted, seksuel overgreb finder sted alle mulige steder i samfundet. Men der er to ting, som jeg synes er interessant, de her kvinder i BBC-programmet siger. Den ene af kvinderne, hun fortæller om en, hvad man skal sige, en meget voldsom voldtægt. Ikke? Men hun siger, at hun fortsatte med optagelserne alligevel. Fordi hun blev så, som hun siger, viklet ind i programmet, at hun på en måde mistede fornemmelsen for virkeligheden. Og så først, da det blev sendt nogle måneder senere, ramte det hende virkelig hårdt, hvad der var sket. En anden fortæller, at det var sådan en situation, hendes mand vil gerne have sex, hun prøver at sige nej. Han fortsætter, og så siger hun i dokumentaren her, han smilede selvtilfreds og lagde sig på mig, flyttede mit ben. På det tidspunkt havde jeg egentlig bare givet op, og jeg ville bare ikke gøre ham vred på mig, når der skulle komme fotografer. Altså, at de midt i det her også skæler til den der virkelig mærkelige situation, de er i. Mm. Netop et super mærkeligt eksperiment. Ikke? Giver det mening for dig?
6: Ja, det gør det måske ikke så utræret, som det er beskrevet her, men det er klart, man er i et pres, altså man er i et forløb, hvor man er i den der boble, og hvor man så, altså i hvert fald for mit eget velkommende, vil det så sindssygt meget. Det handler om at investere. Det er jo det her eksperiment, hvor man investerer noget af sig selv i at lære et andet menneske at kende. Og så bliver man jo udfordret, og man bliver stillet rigtig mange spørgsmål, man er i synk løbende, så man er i et pres, og man føler, eller jeg føler i hvert fald en lille forpligtelse også, over for produktion, men jeg har aldrig følt, at de pressede mig. Det handlede om noget inde i mig selv, at jeg vil jo gerne have det her skulle lykkes, og jeg vil gerne gøre alt for det.
7: Kan det ikke være svært at skille, hvad der er det pres, du ligger på dig selv, og så det pres, der er i hele setup'et, i hele eksperimentet der?
6: Jo, det er mega svært. Mm. Altså, og jeg vil sige, det var først flere måneder efter, at jeg egentlig sådan landede i mig selv. Fordi det der med, at man bliver spurgt, hvad tænker du, hvad føler du, hvad mærker du? Jamen, jeg anede nærmest ikke, hvad jeg tænkte eller følte eller mærkede på det tidspunkt, vel? Det kom først senere. Mm. Men altså, jeg synes, det har været en super god oplevelse, og jeg har bestemt ingen kritik af den måde, det kører på i Danmark, og castingprocessen var meget, meget lang. Så jeg tror, oplever jeg, at der er taget højde for alt det her. Så jeg håber ikke, at vi nogensinde kommer i den situation, de har oplevet i England.
7: Hvordan bliver man, nu siger du selv, at inden I bliver sendt på bryllupsrejse, så i din soloterapi med den psykolog, parterapeut, der er tilknyttet programmet, så talte hun med dig om det her.
6: Ja.
7: Men inden du overhovedet nåede så langt som til at blive gift med Frank, hvordan blev I så forberedt på sådan nogle situationer?
6: Altså, det blev jeg egentlig ikke rigtig forberedt på. Det vil jeg sige omkring, at de her ting kunne ske. Da vi var i det, der blev der hele tiden fulgt op på os, og vi blev støttet og bakket op, og der blev lavet opkald for produktion og for Trine hele tiden at sikre, at vi havde det godt og var okay med os selv i det. Men i selve castingprocessen, der var det mere, hvem er jeg? Hvad er det, jeg drømmer om? Og mange sådan specifikke kriterier, men ikke så meget, hvad der kunne ramme mig. Men nu har det jo også kørt i mange år, og jeg er selvfølgelig fulgt med, ikke? Så selvfølgelig bliver det sådan, når man kommer som et anonymt menneske og bliver sat ind i det her setup, så er det selvfølgelig en overraskelse. Nej, jeg var ikke forberedt, hvad nu med... Jeg vidste jo, der var en bryllupsrejse, vi skulle sove sammen, og vi skulle flytte sammen, og det har jeg indstillet mig på, men jeg har ikke tænkt den længere.
7: Mm. Hvordan du sagde, da vi talte i telefonen tidligere i dag, at du faktisk er blevet kontaktet af en del deltagere, ikke kun fra Gift ved Første Blik, men også fra Paradise, fra Hotel Romantik,
6: ja.
7: Som har henvendt sig til dig, fordi de godt ville tale med dig om at være med i sådan et program.
6: Præcis.
7: Er det noget, der fylder?
6: Ja, det er det, og jeg har også sagt ja til alle omkring det, og det har selvfølgelig været noget med, når programmerne er blevet sendt. Hvad rammer os? Hvordan oplever jeg det som seer med den baggrund, jeg har nu? Fordi der er jo mange ting, jeg vil have måske gjort anderledes, eller taklet anderledes, da det blev sendt, end jeg gjorde med den viden, jeg har i dag. Så det rammer mig. Jeg har faktisk prøvet at støtte og være der og give alt det input og den feedback, jeg kunne gøre. Eller kunne give.
7: Tak fordi du var med her, Anette. Altså Anette Winkler-Bauer, som var med i den forrige sæson af Gift ved Første Blik. Og nu er der jo faktisk en sæson 12 på vej, Anne Garlix. Velkommen.
8: Tak.
7: Du er chef for ekstern TV her i DR, og det vil sige, at det er dig, der er, hvad skal man sige, er chef for, at vi køber det her program ude i byen hos et produktionsselskab. Allerførst, jeg ved, at DR i dag har valgt at afpublicere de to sæsoner af britisk Gift ved Første Blik.
8: Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig følger vi jo Channel 4's eksempel, som har valgt at afpublicere de her to sæsoner, mens de undersøger, hvad der er foregået, og selvfølgelig følger vi deres eksempel og følger den her sag nøje.
7: Kender I til, at der skulle have været nogle sager, ikke nødvendigvis voldtægt, som er meget voldsomt det, der taler om her, men andre sager, måske en lidt mindre størrelsesorden i det danske program?
8: Altså, det er jo helt afgørende at understrege, at alle dem, der medvirker i det her program, skal føle sig trygge. Vi gør os virkelig umage for at skabe nogle psykologisk trygge rammer, nogle gode processer og passer på vores deltagere før, under og efter optagelserne, som er jo meget, meget vigtigere end at lave fremragende fjernsyn. Så især i sammenhæng med Gift ved Første Blik har vi jo haft ekstra fokus på det, fordi det handler om ægte mennesker, som investerer ægte følelser i jagten på kærligheden. Så i forhold til BBC-dokumentaren er der jo tale om nogle meget alvorlige beskyldninger, og vi har ingen grund til at tro, at der har fundet noget sted, som minder om det er noget lignende i nogle af de danske programmer igennem de seneste 11 sæsoner.
1: Men Anne Garlix, er I overrasket over de historier, vi hører fra Storbritannien?
8: Ja, selvfølgelig er jeg overrasket og enormt berørt af det, fordi det er jo nogle færdelige oplevelser, de kvinder har haft. Det må jo på ingen måde ske i et tv-program. Ja,
1: det er det noget, jeg har haft op at vende på et tidspunkt i arbejdet med programmerne, at der kunne ske sådan nogle ting?
8: Vi har jo fuld fokus på, hvordan vi passer bedst på vores deltagere i det her program. Det betyder, at der er omfattende screeningsprocesser, når vi caster. Der er psykologsamtaler, der er personlighedstest. Inden så vores medvirkende deltager i programmet, er der faktisk yderligere samtaler. Der er i hvert fald efterhånden også en samtale med en advokat omkring samtykke i tilfælde af, at der skulle komme, at der skulle være nogle seksuelle interaktioner på vej, så bliver de informeret, inden at det er meget, meget vigtigt, at der altid er samtykke. Vi har både psykologerne i projektet, som debriefer vores deltagere, men også nogle andre fagligheder, der er knyttet til. Så uanset prøver vi at skabe de her rammer hele vejen igennem. Men det, der selvfølgelig også er sindssygt vigtigt at sige, hvis der er nogen af de medvirkende, der har haft oplevelser, som de ikke har delt, så skal de selvfølgelig endelig henvende sig til os eller til produktionsselskabet, for det tager vi dybt alvorligt.
7: Lige nu er kritikken så i Storbritannien, vi hørte det tidligere, der var både en konservativ politiker, og der var faktisk også to fagfolk, der til britiske medier siger, det overrasker os ikke, når man sætter folk i så voldsom og kunstig en situation, så øger man risikoen for, at noget kan ske. Det bliver kaldt sådan high level risk, altså højniveau format. Er du enig i det?
8: Det er meget svært at udtale mig omkring debatten i den britiske offentlighed og de britiske GIF-første
7: programmer. Nå, men nu med det danske format, at man...
8: Men i de danske programmer er jeg ikke... Synes jeg, at vi hele vejen igennem er meget opmærksomme på at klæde vores deltagere på, at være i konstant dialog. Ikke at presse dem ud i noget, de ikke ønsker. Så på den måde vurderer vi ikke, at det kun var et spørgsmål om tid, til der skulle ske nogle uhensigtsmæssig adfærd.
7: Jeg er med på, at du siger, at I har en masse, I ligesom prøver at gøre en masse for, at der ikke skal ske noget, men er du inde i, at formatet i sin grundessens, altså, kan få folk til at vakle, kan få dem til at sådan blive usikre på, hvad er virkeligt, ikke er virkeligt, hvem er jeg, hvad skal jeg sige ja til, nej til, når man havner i sådan en situation, hvor man bliver gift med en vild fremmed?
8: Gift ved første blik er jo en ekstrem sport. Det er jo parforhold på speed. Selvfølgelig er det jo en konstrueret virkelighed, man bliver en del af, og netop for en rullende kamera. Så selvfølgelig er jeg med på, det er en ekstremt situation. Men det vi jo også har gjort igennem de her 11 sæsoner, at vi efter hver sæson evaluerer, lytter til vores deltagere, og har lavet ændringer i formatet. Bare for at nævne et eksempel i sæson 9, begyndte vi at droppe, at vores par skulle tilbringe bryllupsnatten sammen, for vi vil give deltagerne en smule mere rum til at reflektere og lige få et pusterum, og vi indbyggede flere pauser i forløbene. Således har vi hele tiden, holder vi øje med, hvordan vores deltagere har det, og lytter til deres oplevelser, også både mens de er eksperimentet, og så er der typisk en længere periode, hvor vi redigerer, hvor vores deltagere fordøjer optagelserne, og så klæder vi dem også rigtig meget på, hvad de skal være klar til, når vi sender, fordi det er jo der, opmærksomheden kommer.
7: Ja, Annette Winkler-Berg, du står og vifter.
6: Jamen, jeg vil lige sige, jeg er fuldstændig enig i det, du siger, fordi jeg havde aldrig meldt mig, hvis vi skulle overnat efter brylluppet, så jeg synes det, at der er lagt overnatning og pausedagen er super. Og det andet, som jeg oplever som enormt positivt og giver værdi for mig. Jeg kan altid komme i kontakt med produktionen, med psykologen, med min VJ. Har jeg nogle ting, der rumsterer, noget, der gør mig utryg, noget, der gør mig usikker, uanset hvornår det er på døgnet, så kan jeg ringe, og så er de der. Og det synes jeg er ekstremt vigtigt.
7: Så du har følt dig tryg?
6: Meget.
7: Men Anne Garlix, er der et eller andet, når du hører de her britiske fortællinger, hører kvinderne i begge de tilfælde, hvor de siger, at de er blevet voldtaget, altså knytter de også på en eller anden måde det, at de ikke fik sagt fra, eller det, at det ender der, det knytter de til selve det at være med i det her format?
8: Ja, og det er jo ekstremt foruroligende at høre de vidnesbyrd, og det gør jo ondt i hjertet at høre det, og selvfølgelig vil vi også altid igen evaluere og kigge på og snakke med vores deltagere om det. Mm. Vi er enormt overbevist om, der er ingen af dem, der bliver tvunget til at fortsætte eller gøre noget, de ikke ønsker. I gennemtiden er der faktisk mange par, der har afbrudt eksperimentet, som vi altid har bakket op omkring og givet rum til debriefing. Så selvfølgelig berørte os, og selvfølgelig tager vi det til efterretning.
7: Giver det anledning til noget? Jeg ved, I er i gang med at forberede 12. sæson nu. Giver den her britiske sag anledning til nogle ændringer?
8: Vi lytter, vi følger sagen nøje og genbesøger selvfølgelig alle de forskellige formateringer og taler med vores deltagere og justerer, hvis vi mener, det er relevant. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der lyser op eller nogle røde flag, som man ser, hvor vi siger, ej, det må vi ikke, det skal vi ændre, men vi er enormt opmærksomme, fordi vores deltagere er det vigtigste, at de skal føle sig trygge, og det har vi meget fokus på sammen med produktionsselskabet.
7: Tak fordi du var med her. Anne Garlix, altså chef for ekstern TV, og dermed også chef for at købe det, vi taler om, havde han sagt, men det er det ikke. Det er gift ved første blik. Tak fordi du var med.
1: Og så skal vi lige kort forbi en dom, der er faldet i en spektakulær og ret dramatisk civil retssag. Det er i det ene ringhjørne verdens rigeste mand Elon Musk, og så i det andet multimilliardær Sam Altman, som altså er kendt for at være direktør i OpenAI, som altså står bag chatbotten ChatGPT.
7: Ja. Det er Musk, som selv var med til at stifte OpenAI, der har anlagt sagen, fordi han mener, at Sam Altman og medstifteren Greg Brockman forrådte ham, da selskabet stoppede med at være non-profit og i stedet begyndte at gå i en mere kommerciel retning.
1: Ja, men nu er dommen altså faldet, og Musk, som krævede en erstatning på 830 milliarder kroner, har tabt på en teknikalitet, nemlig at Musk havde anlagt sit søgsmål for sent. Anders Bæk, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Er det en overraskende dom?
9: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, det var egentlig ligesom, som mange havde forventet, og lidt den vej, som vindene blæste. Men det der kom som en overraskelse, det var egentlig mere belægget for det. Altså, der var ikke mange, der havde set, at den skulle falde på den her teknikalitet med, at den var anlagt for sent.
1: Nej, men det siger du, at det var egentlig forventet, at Elon Musk ikke ville få medhold i sagen. Men hvad betyder det så for folkene i OpenAI nu?
9: Jamen, de kan jo lettet op, og I ser ham her, Sam Altman, der jo er direktøren i selskabet, fordi hvis Elon Musk havde fået medhold, og OpenAI havde tabt den her retssag, jamen, det kunne i praksis, der kunne det næsten have betydet, at OpenAI vil holde op med at eksistere. Altså, det vil betyde, at Sam Altman skulle afgive direktørstolen, og jo betyde, at OpenAI skulle rulles tilbage til den her non-profit. Så alle de investeringer, mange milliarder dollars, de havde fået, ja, det må eventuelt måske skulle betales tilbage, så de kan sove roligt nat.
1: Ja, men det, altså, man kan sige, det ligner jo et punktum i en, som vi sagde, spektakulær sag, men vi taler jo også om verdens rigeste mand, Elon Musk. Kan der være en mulighed for, at han vælger at anke, og vi så skal til det igen?
9: Det kan der helt sikkert, og det er jo også det, han har været ude at sige, Elon Musk, at det vil han gøre. Men jeg vil sige, det er det, der mange, der vil sige, at hvis han gør det, så får han ikke meget ud af det. Altså det, som Elon Musk han havde troet ved den her retssag, fordi der er jo kommet, som I selv siger, det har været en spektakulær retssag, fordi alt det beskidte undertøj, så at sige, det har jo været til frit skue, og man har hørt i dagbøger, private sms'er osv. Men det, Elon Musk havde regnet med, det var, at efter alt det her, efter den her retssag, at der vil OpenAI og Sam Altman, de vil være kommet ud såret, altså som om, at offentligheden ligesom kunne se, hvor nogle dårlige mennesker de var. Og det er ikke rigtig sket, så han står ikke vildt stærkt.
1: Nej. Anders Bæk, tak for at opdatere os kort på sagen.
9: Det var så lidt.
1: Altså AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken.
7: Han er måske verdens bedste fodboldtræner, Pep Guardiola.
1: Ja, det tror jeg, nogen vil sige.
7: Tidligere fodboldspiller for FC Barcelona, træner for FC Barcelona og Bayern München, og gennem de seneste 10 år træner for Manchester City.
1: Ja, og så blevet et reelt superikon, ikke bare i Manchester City, men altså også i engelsk fodbold. Men nu er den spanske træner sandsynligvis måske snart fortid i den engelske klub. Det skriver i hvert fald blandt andre Daily Mail og The Athletic og BBC. Det er ikke officielt bekræftet, men medierne skriver, at Guardiola stopper efter sæsonen, som altså slutter på søndag med en hjemmekamp mod Aston Villa. Nicolai Lisberg, velkommen.
10: Tak skal
1: du
10: have.
1: Du er fodboldjournalist og bosat i Spanien. Altså, Pep Guardiola har jo stadig et år tilbage af sin kontrakt i Manchester City. Kan der være nogen grund til, at han vil have lyst til at stoppe allerede nu?
10: Det kan du sagtens. Det er jo nok lidt skruende.
1: Og Nicolaj Lisberg, jeg bliver desværre nødt til lige at afbryde dig kort, fordi du er med på en internetforbindelse. Det hakker simpelthen en lille smule, så jeg tror, vi gør det, at vi lige prøver at ringe dig op på en god gammeldags telefonbesked, fordi så kan vi nemlig få alle dine fine pointer med, altså om Pep Guardiola.
7: Vi kan jo lige høre, hvad Guardiola selv har sagt om sine egne evner som fodboldtræner. Vi har et klip med ham, det er tilbage fra 2023, efter han i spidsen for Manchester City havde vundet Champions League. Og der sagde han sådan her til sportskanalen TNT Sports.
11: Pep Guardiola, how are you feeling?
12: Tired, calm, satisfied, of course, and this fucking trophy is so difficult to win it. It's impossible.
11: Apologies again for the language.
1: Ja, klar tale fra en toptræner her. Jeg er træt, rolig, tilfreds. Det her trofæ, altså Champions League-trofæet, det er så fucking svært at vinde. Nu skal jeg høre, har vi fået dig med nu, Nicolaj Lisberg?
13: Ja, jeg tror, jeg er med, ja.
1: Lad os lige tage den om igen. Hvorfor tror du, at Guardiola kunne have lyst til at stoppe allerede nu, et år før sin kontrakt udløber?
13: Jamen, som sagt, så har han været 10 år i Manchester City, og han kom direkte fra Bayern München. Det vil sige, at han har været i gang 13 år med et intensivt pres, hvor der jo ikke er særlig mange fri dage i en meget, meget professionel fodboldverden. Så der kan jo godt være noget i, at han simpelthen er ved at være kørt død i det her, og at han ligesom ser det her som et godt tidspunkt til at give stafetten videre, fordi han er i en god position. Og så er der jo også nogen, der spekulerer i, og det bliver jo nok en lille smule spekulativt, som sagt, at han har, han har set skriften på væggen, og de her anklager, som Manchester City er under, de her 115 anklager, som i forhold til det her med financial fair play, at man skulle have forbrudt sig mod dem, at de konsekvenser, at der snart kommer en afgørelse på det, og det kan også være, at det vil han ikke, rodes ind i eller storses ind i. Så det er lidt spekulativt, men mest realistisk er det vel nok, at han måske bare har brug for at trække stille.
7: Vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvorfor er det, han er så god? Hvorfor er det, han gør sig fortjent til, at vi kalder ham verdens bedste træner?
13: Jamen, det er jo fordi, en ting er, at han har vundet en rigtig, rigtig masse titler i Manchester City. Der har han indtil videre i hvert fald vundet 20 titler på 10 år. Så må vi se, om han kan lykkes med også at vinde Premier League i den her sæson. Det bliver nok en smule svært. I Barcelona vandt han en masse mesterskaber og Champions League-titler. I Bayern var han også succesrig. Men mere end noget andet er det jo den måde, som hans hold har spillet på. Mm. Man har jo næsten kunne se på de hold, uden at vide, hvem der sad på bænken, at det her det var et Guardiola-hold. Og det var det jo, selvom han så også hader begrebet tiki-taka, som kommer hernede fra det spanske. Så er det jo det her med, at man flytter bolden rigtig meget. At man har en masse boldbesiddelser af nogle spillere, der skifter position. Den måde, som han oftest i hvert fald har været på forkant med udvikling i moderne fodbold, altså sådan opfundet nye positioner, nye måder, som spillere skal agere på inden for fastlåste rammer. Det er jo noget af det, der har gjort, at mange har set op til ham, og at han ligefrem har dannet fodboldskole, at man taler om, at der er mange Guardiola-discipler rundt om i europæisk fodbold i dag.
1: Og vi kan jo lige bruge Manchester City som det gode eksempel her. Altså, han kommer ind i 2016, selvfølgelig på et tidspunkt, hvor den engelske klub allerede har vundet mesterskaber, men altså kan nu se tilbage på i den klub, altså 20 titler, som du siger, på 10 år. Ud over spillet på banen, hvor du siger, godt hvad kan han ikke lige udtrykket, men det er altså tit og ofte den der tiki-taka, altså meget spillende, hvad kan man sige, dynamiske fodbold, offensive fodbold. Hvad gjorde han ellers ved klubben, da han kom ind?
13: Ja, man kan sige, at på det tidspunkt, han kommer ind, der var det ikke lang tid inden, at Alex Ferguson, der var en træner i Manchester United, havde sagt, at Manchester City var the noisy neighbors. Altså, det var de her larmende naboer, som lige en gang imellem stak hovedet frem. Siden han er kommet til, jamen, så er der jo ingen tvivl om, hvem det er, der har regeret engelsk fodbold. Altså, han gjorde Manchester City til det første hold i Premier League historie til at vinde 4 mesterskaber i træk. Han har vundet 6 mesterskaber i alt. De har domineret også i FA-koppen, i Liga-koppen. Han formåede også at sikre dem en enkelt Champions League-trofæ. Så han gjorde jo, at den her klub, som godt nok havde vundet mesterskaber, inden han kom til, men jo fik en stabilitet, og hver eneste gang vi tog hul på en ny Premier League-sæson, jamen, så ville de fleste eksperter nok pege på Manchester City som forhåndsfavorit. Så han har jo sørget for en enorm stabilitet for uden en attraktiv spillestil og en masse trofæer.
1: Og det helt kort, Nicolaj Lisberg, dit bedste bud på, hvad skal han nu?
13: Ja, der er jo snak om, at han har i hvert fald selv tidligere givet udtryk for, at han gerne måske vil prøve et landstrænerjob, at når han er færdig i Manchester City, så skal han ikke have endnu et klubjob, så skal der ikke være mere det samme. Det kunne godt være, at han efter 13 år, altså 10 år i Manchester City og 3 år i Bayern, trækker stikket og gør, som han gjorde efter Barcelona, altså tager et, et sabbatår og ligesom prøver at se fodbolden udefra. Og så hvis han vender tilbage, og det kan man jo håbe på for fodbolden, så hans egen skyld, jamen så kunne det godt være som landstræner, hvor stresset, det daglige stress måske er lidt mindre, trods alt. Mm.
1: Tak for det, Nicolai Lisberg.
13: Selv tak.
1: Altså fodboldjournalist og bosat i Spanien.
14: På med høretelefonen.
15: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
14: Børshus slagter dansk igen.
16: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
14: Det bliver blodet.
15: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
14: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
16: Stort spørgsmål. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
14: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
15: Sorte tal.
14: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
15: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
7: Klokken er næsten 5. På den anden side af radioavisen, der er vi tilbage med mere om den foreslåede flak-regering. Men først en radioavis.
15: Lige om lidt, så er der en radioavis, og derefter anden halvdel af dagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Dolly Parton og hendes store hit, I Will Always Love You.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
2: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, da det har været. Det har da været enormt interessant.
3: Er det
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
1: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.

0: Hvis jeg nu åbner min computer og klikker mig ind på 3F's hjemmeside, ja, så kan jeg læse, at de kalder sig for Danmarks stærkeste fagforening, og måske de skal holde godt fast på det slogan, fordi 3F kan nemlig ikke længere kalde sig for Danmarks største fagforening.
1: Lige på det punkt er de blevet overhalet. Den titel går nemlig ifølge Danmarks Statistik nu til den gule fagforening, Det Faglige Hus. Altså en forening, som tilbyder en langt billigere pris, men som altså ikke er med til at forhandle om områder og overenskomster, for eksempel heller ikke har hele det store tillidsrepræsentantsystem, som 3F jo har gang i.
0: Ja, og det er jo et meget spændende skridt, som vi jo også taler om i den her time, om en godt en halv time, får vi landsformanden i Det Faglige Hus, kan man sige, den nye vinder, den nye guldvinder blandt fagforeninger ind, spørger, hvad skal I bruge medvinden til, og skal I måske også til at tage mere ansvar, når det kommer til områdeoverenskomster?
1: Ja, det er på dagsordenen her i anden time af PET-orientering, hvor vi også fortsætter med at tale om Troels Lund Poulsen, venstreformand, kongelige undersøgelser. Det er på dag 55, uden en ny regering. Nu siger han, at han går efter at genopleve flak-regeringen, ja. Altså Venstre, Liberal Alliance og Konservative.
0: Ja, som vi kendte fra efteråret 16 til 2019. Og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, han var lynhurtig til at skrive på sociale medier, at sådan en regering, den vil han altså ikke vælte. Han bakker op med andre ord. Men jeg tænker, hvor spiseligt er det udlændingepolitiske indhold egentlig for Morten Messerschmidt og company? Kan de for eksempel leve med, at Venstre nu siger, at de vil ikke i år ud af statsborgerretskonventionen? Det spørger vi partiets finansordfører Anders Vistisen om lige om lidt.
1: Det er lidt af det, vi har på menuen her i orientering indtil klokken 6. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
0: Ja, og vi starter også den her time ved det, vi talte om lige før, de igangværende regeringsforhandlinger. For efter 8 ugers forhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag smidt på bordet af kongelig undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, og det er en genganger.
1: Ja, han holdt et pressemøde og sagde, at han går efter at danne en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ. Det sagde han på Hotel Scandic Spectrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Ja, det han fortæller, det er altså, at han har sat sig ned med Liberal Alliance og Konservative og dermed blevet enige om, siger han, en politik, som blandt andet sænker selskabsskat, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: En regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative vil have 44 mandater, og det vil altså være en mindretalsregering. Og hvis den skal blive til noget, så afhænger det jo selvfølgelig af, at der ikke er et flertal, der har til sinds at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis nemt at opnå, det erkender Troels Lund Poulsen.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det. Fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Ja, han håber det virkelig, siger Troels Lund Poulsen. Og mens i løbet af dagen, så har det jo også affødt et hav af reaktioner fra hans kolleger på Christiansborg. Vi kan jo tage nogen, som er lidt bekymret. SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun skriver på Facebook, at udsigten til en VLAG-regering ikke er noget for hende. Hun skriver, når der loves store skattelettelser, uden at nogen vil fortælle, hvad der så skal spares på, så bliver jeg urolig for, om det er fællesskabet, der kommer til at betale prisen, skriver SF-formanden.
1: Enhedslistens Pelle Dragsted er også tydet til tasterne. Han skriver på Facebook, at Danmark vil få en skrøbelig og handlesvag regering i en vigtig og svær tid. Han uddyber en regering, som er bundet til både kugle, skøre og dybt marginaliserede særholdninger for at overleve og sikre sit flertal. Det er den forkerte vej for Danmark, skriver han altså på Facebook.
0: Ja, så må vi bare sige, ud over Venstres Troels Lund Poulsen, så er der jo en person, en mand, som vi alle sammen kigger på lige nu, fordi det er hans mandater, hans 14 mandater, som er afgørende. Det er Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som vi desværre ikke har fået med i dagens program, men altså, han skal forhandle i aften med Troels Lund Poulsen kl. 21, og han valgte allerede tidligere på dagen at kalde det her bud på en VLAG-regering for, citat, en prøveballon der ikke kan flyve.
1: Mm. Men det er jo ikke alle, der er kritiske over for den her idé om en VLAG-regering.
0: Nej, det er det ikke. God eftermiddag, Anders Vistisen. Anders Vistisen, kan du høre os?
3: God eftermiddag.
0: Du kan godt høre os. Der er måske en lille smule forsinkelse på linjen, men det prøver vi at komme...
3: Ja, kan I høre mig?
0: Ja, vi prøver at komme fint igennem det. Anders Vistisen, jeg stiller spørgsmålet lige om lidt. Jeg skal lige oprise situationen. Du er finansordfører for Dansk Folkeparti. Og jeg vil nævne, at cirka 6 minutter efter meldingen fra Venstres Troels Lund Poulsen, så gik din formand Morten Messerschmidt til tasterne på det sociale medie X. Han skrev, lad mig sige det helt klart. DF kommer ikke til at vælte en VLAG-regering med Troels Lund Poulsen som statsminister. Anders Vistisen, hvad er det, der tiltaler jer ved den model, som Troels Lund præsenterer?
3: Jo, men altså, vi kommer jo ikke til at stille os i vejen for, at der dannes en ren borgerlig regering. Vores krav har jo gået på, at vi ikke vil lade Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen indgå i en regering, og derudover, at vi har ønsket en nettoudvandring af muslimsk indvandring til Danmark. Mm. Og det er jo de krav, vi skal have opfyldt for at kunne agere som støtteparti for en regering. Og vi er jo så glade for, at Troels Lund Poulsen nu har valgt at foreslå dannelsen af en regering, som ikke inkluderer hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne, og dermed ikke giver dem vetoret på udlændingepolitikken.
0: Mm. Men når din formand skriver, at I kommer ikke til at vælte en VLAG-regering, hvordan skal jeg læse det? Kommer det også med nogle betingelser fra jeres side?
3: Ja, altså det skal du jo læse på den måde, at vi har negativ parlamentarisme i Danmark, så hvor vi har sagt, at vi vil vælte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen deltager, fordi vi ikke ønsker at give Moderaterne deres noget ekstreme holdninger i udlændingepolitikken, hvor de jo ligger mere på linje med Enhedslisten end mainstream i Folketinget, vetoret, så har vi ikke tænkt os at være imod dannelsen af en regering bestående af borgerlige partier. I det her tilfælde har Troels Lund jo så foreslået en regering baseret på Venstre, Konservative og Liberale Alliance. Og det synes vi er et fint grundlag for en borgerlig regering.
0: Alright. Vi skal tale lidt om Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, men inden der, Anders Vistisen, så vil jeg gerne tale sådan lidt konkret politik, fordi din formand Messerschmidt skriver også på X, citat, den regering Troels Lund Poulsen nu har præsenteret, kan vi arbejde med, både om økonomiske reformer og udlændingepolitik. Lad os kigge på udlændingepolitikken. Venstre kommer jo i dag med to, vil jeg sige, ret markante, opsigtsvækkende kovendinger for jo at komme Lykke i møde. Den ene er, at Venstre ikke længere har planer om at opsige statsborgerretskonventionen i løbet af 2026. Det er den ene. Den anden, Venstre vil heller ikke sænke ulandsbistanden fra 0,7% til 0,5%, som de ellers sagde i valgkampen, at de vil gøre. Og vi kan forstå, det er klappet af med Liberal Alliance og Konservativ. Anders Vistisen, kan I bakke op om de to elementer?
3: Ja, det er jo noget, vi kommer til at skulle forhandle, både hvis der skal gås videre med forhandlingen om regeringen,

0: det er ikke noget, der stopper jer i at danne regering, eller støtte en regering?
1: Nej, altså vi har kun stillet to ultimative krav, det tror jeg sådan set også, at de fleste synes, i hvert fald hvis de sidder omkring forhandlingsbordet og er venstre, at det var nok, og de to krav, de står jo. Men altså, vi synes da, det ville være fornuftigt, at Venstre stod ved deres politik og gik ind for en nedsættelse af udviklingsbistanden.
2: Det er jo også spørgsmål, om I også vil stå ved det, I har lovet jeres vælger, Anders Vistisen, fordi der står på jeres hjemmeside om statsborgerretskonvention, der skriver I, at den citat gør det umuligt for os at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. Derfor skriver I, vil DF udtræde statsborgerretskonventionen. Men det siger du, at I ikke nødvendigvis vil vælte en regering, som altså bakker på den del?
1: Ja, altså vi kan jo konstatere, at indtil for ganske nyligt, så var alle de blå partier jo enige om, at man skulle udtræde af statsborgerskabskonventionen. Både de partier, der deltog i Borgerligt Fundament og Venstre i valgkampen, og ville da kæmpe for, at den blå regering lever op til det. Så det har vi jo ikke kastet på hylden. Men det er jo stadigvæk for os et ultimativt krav, at det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt, det i vores optik fører til vores mål om, at der er flere muslimer, der rejser ud af Danmark end ind i Danmark.
2: Men, og
1: der
2: er det en rigtig god idé at starte med de kriminelle,
1: og derfor skal vi derud af statsborgerskabskonventionen.
2: Ja, og præcis, og hvorfor er det så ikke et krav for jer, at det skal en regering, VLAK-regering, altså skrive ind i deres grundlag, at det skal vi ud af i Danmark, statsborgerretskonventionen?
1: Jamen, det indgår da også i de forhandlinger, vi har. Nu skal vi jo se, om der er forhandlinger efter i aften, eller om Lars Løkke, han trækker stikket på det. Så det er det, der er ikke noget, vi har opgivet, og vi er da glade for, at vi allerede nu har vendt den her debat så meget, at de her fem partier nu alle sammen offentligt har tilkendegivet, at man ønsker at udtræde, og det regner vi da med, at vi nok skal få igennem, ligesom vi har fået alle mulige andre udlændingsstramninger fra grænsekontrol til familiesammenføringsstramninger til alt muligt andet, da vi startede med at foreslå, det virkede svært at få igennem, til det nu er grundlaget for en meget bredt funderet stram udlændingepolitik i Danmark.
2: Ja, og igen, jeg gentager det, der står på jeres hjemmeside, statsborgerretskonventionen gør det umuligt for Danmark at tage statsborgerskabet fra dybt kriminelle mennesker. I skriver, I ønsker at udtræde den. Så jeg skal bare have det helt på det rene. I skal til forhandlinger 18.30 i dag. Vil Dansk Folkeparti vælte en blå regering, som ikke har lyst til at opsige statsborgerretskonventionen?
1: Men det har vi sådan set aldrig nogensinde sagt, at vi ville, men vi vil da tage vores krav med om, at det er en god idé at udtræde den her konvention, så man kan smide torturrokkeren fra sig ud, eller Levakovic-klanen, eller alle mulige andre dybt kriminelle udlændinge, som belaster vores samfund. Det synes vi sådan set er helt almindelig borgerlig fornuft, og det håber vi, at vi kan overbevise andre om, at man skal stå ved det, man har sagt i valgkampen, og det er en god konvention at tage et opgør med.
2: Okay, så det er klart, det kommer I til at vælge en regering på. Så lad os tale lidt om Lars Løkke Rasmussen, fordi spørgsmålet er jo, om I overhovedet kan komme så langt, fordi han sagde sådan her efter Troels Lund Poulsens udmelding.
3: Det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
2: Nå, hvor efterlader det jer, Anders Vistisen?
1: Jamen, altså, det efterlader os jo samme sted, som vi hele tiden har været, nemlig at vi synes, det skal handle om noget og ikke om nogen, og Lars Løkke synes så, det handler om, at han skal være minister for enhver pris. Det må Lars Løkke jo lidt ligge og rode med. Vi har jo sådan klart tilkendegivet, at vi kan finde en fælles mængde med de blå partier, når vores røde grænser de bliver overholdt, og dem har Venstre så valgt at respektere i dag ved at sige, at Moderaterne skal ikke med i en blå regering. Og at vi forhandler videre ud fra det grundlag, der ligger. Hvis Lars Løkke han også vil det, jamen så er der jo mulighed for at lave en reformpolitik, som vil være god for Danmark. Vi har muligheden for at indføre en stram udlændingepolitik og få styr på tilstrømningen, der jo har sejlet under Mette Frederiksen og Lars Løkkes SMV-regering. Så det ville da være rigtig fornuftigt. Hvis Lars Løkke han ikke vil det, jamen så må han jo konstatere, at han enten hører entydigt til rød blok, eller at hans projekt har vist sig og ikke at lade sig
2: det
1: gøre.
2: Det handler vel også for jer om nogen, og ikke kun om noget, når I siger, at I ikke ønsker en regering, en blå regering, vel at mærke, hvor Moderaterne sidder med.
1: Jamen, det er jo ikke en blå regering, hvis Moderaterne sidder med, men jeg tror, de fleste, der ligesom jeg går op i en stram udlændingepolitik, godt kan se, hvorfor Lars Løkke ikke kan have vetoret på udlændingeområdet, og det får man jo, hvis man sidder med i en regering. Og der må vi jo bare sige, Mette Frederiksen, hun sagde også, hun ville føre en stram udlændingepolitik, men med Lars Løkke ombord, der har de jo sejlet den muslimske indvandring, den er eksploderet under den sidste Mette Frederiksen-regering. Alle de løfter, hun har givet om udlændingsstramninger, de har stoppet både dem fra den forrige valgkamp og den sidste valgkamp, og det

0: bare det, vi siger, det kan vi ikke leve med at legitimere fortsætter. Og derfor kan Lars Løkke ikke sidde i en regering, der er baseret på Dansk Folkepartis mandater. Og det er vi jo glade for, at Venstre har kvitteret for.
1: Jeg afbryder lige lidt her, Anders Vistisen, fordi jeg skal lige nå spørgsmålet. Du siger, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at give Lars Løkke Rasmussen en veto-ret. Men vi er vel enige om, at hvis der kommer en VLAK-regering, hvor både DF og Moderaterne er støtteparti, så kan Lars Løkke Rasmussen også, når han vil, sige, nu ønsker vi at vælte den regering.
0: Ja, men de kan ikke blokere for, at vi for eksempel laver udlændingestramninger med andre partier i Folketinget, der ønsker en mere realistisk udlændingepolitik end Moderaterne. Og der vil vi jo for eksempel gerne kunne indlede et samarbejde med partier som Socialdemokraterne. Det kunne også være SF omkring mindre social kontrol i muslimske miljøer. Punkter, hvor vi tror, vi kan komme længere med et flertalskonstellation med regeringen og de partier, end vi kan med Moderaterne, der jo ligger helt på linje med Pelle Dragsted og Alternativet og Radikale Venstre, når det kommer til udlændingepolitikken.
1: Alright. Anders Vistisen, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Og held og lykke med forhandlingerne 18.30, hvor DF altså skal ind, og du var finansordfører for netop Dansk Folkeparti.
2: I dag er ranglisten i fagforeningernes verden blevet ommøbleret. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er officielt blevet landets største fagforening målt på medlemmer. 207.387 betalende medlemmer havde de ved udgangen af det seneste år.
1: Ja, det er jo opsigtsvækkende, fordi i mange år var det jo 3F herhjemme, der var den største fagforening, men de rykkede skridt ned på stigen. Mm.
2: Nummer to med ca. 10.000 færre medlemmer, når man opgør det på en måde, som Danmarks Statistik gør. Velkommen, Lars Høgedal.
3: Mange tak.
2: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Det her er jo især en nyhed, vi havde sagt gider tale om, fordi Det Faglige Hus er en gul fagforening. Altså, de forhandler ikke overenskomst, og de uddanner ikke tillidsfolk, modsat de traditionelle røde fagforeninger, som for eksempelvis 3F. Hvad er forklaringen på, at Det Faglige Hus har vokset sig over de sidste år til at blive den største fagforening?
3: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er mange forklaringer. Den helt afgørende forklaring, det er, at Det Faglige Hus for 25 år siden fik mulighed for at etablere en A-kasse. Der kom simpelthen en lovgivning om, at man kunne åbne op for, at der kunne komme nye A-kasser, der ikke var bundet af en bestemt faglighed. Og det har givet Det Faglige Hus en meget, meget vigtig rekrutteringskanal, at de kan tilbyde en A-kasse med et fagforeningsprodukt ovenpå. Og så er det i bund og grund prisen, fordi Det Faglige Hus er billigere end for eksempel 3F. De er billigere på pakken, altså hvis man skifter både A-kasse og fagforening. Deres A-kasse er sådan set ikke billigere end 3F's A-kasse, men man kan spare nogle penge på pakken, hvis man skifter både A-kasse og fagforening.
2: Ja, altså, nu sidder jeg her og gør reklame, men en del penge, altså det er 70 kroner om måneden cirka for at være medlem i Det Faglige Hus.
3: Ja, det er rigtigt. De har nogle forskellige produkter, nogle forskellige niveauer, man kan melde sig ind på, men det ligger på det leje. Og så er det klart, så er det et andet produkt, man får, end hvis man er i 3F. Hvis nu man er på en 3F-arbejdsplads, har en 3F-overenskomst, og man får en sag, som man skal have hjælp til, jamen så kan Det Faglige Hus godt hjælpe sådan udefra som en advokat. Men hvis man skal føre en sag for arbejdsretten eksempelvis, så kan man ikke tage den helt derhen, fordi det er kun 3F, der kan det, fordi det er dem, der har overenskomsten.
2: Mm. Og det er simpelthen grundlæggende det betyder, at I ikke forhandler overenskomster på sådan område overenskomster med arbejdsgiverne.
3: Ja, altså Det Faglige Hus har ikke overenskomster, eller de har meget, meget få enkelte overenskomster med nogle arbejdsgiver. Men de forhandler ikke overenskomster og uddanner heller ikke tillidsrepræsentanter. Og det er også en af forklaringerne på, at de kan have et billigt kontingent. Det er jo, at de har en helt anden model. De er ikke med til at udvikle og vedligeholde det, vi kalder den danske model, for det koster jo nogle penge. Så det med, at man ikke indgår overenskomster og ikke skal bruge penge på tillidsrepræsentanter, gør jo også, at man kan holde sine udgifter nede og tilbyde det her meget billige kontingent.
2: Og hvordan nu talte vi tidligere med formanden i 3F, Henning Overgaard? Jeg vil sige, mildt sagt, så rynker han på næsen, når vi taler om Det Faglige Hus, ikke? Fordi han vil ikke engang kalde det en fagforening.
3: Nej, altså i forskningslitteraturen, der kalder man det en ideologisk alternativ fagforening. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en reel fagforening, fordi en fagforening består jo af to ord. Det er et fag, og det er en forening. Og det faglige hus er åbent for alle. Du behøver ikke at have et bestemt fag, altså være skolelærer, som i Danmarks Lærerforening eksempelvis. Det er åbent for alle, og foreningen, jo, der er formelt et demokratisk forening bag det faglige hus, men det er ikke noget, man gør meget ud af. De gule fagforeninger, og også KRIFA, har det med at kalde deres medlemmer for kunder. Altså, det er en anden logik, en anden tankegang, som ikke bygger på nogle demokratiske principper, men mere som et slags forsikringsselskab.
2: Hmm. Men det, du siger her, der nævner du ikke noget med, om man forhandler overenskomster eller ej?
3: Jo, det er klart, det er selvfølgelig, det ligger jo også i faget, at man forhandler overenskomster og har tillidsrepræsentanter. Det, jeg synes, der er interessant, man kan se i forskningen, vores egen forskning, det er, at cirka halvdelen af det faglige hus medlemmer er faktisk på en overenskomst. Det vil sige, at de går på en overenskomst, som andre fagforeninger har forhandlet. Men der er også den anden halvdel af det faglige hus medlemmer, som ikke har en overenskomst. Det kan være i hotel og restauration, hvor der jo ikke er overenskomster på alle arbejdspladser. Og der er jo mange, der ikke ser noget til den danske model i deres hverdag, og de føler sig måske mere hjemme i det faglige hus end eksempelvis 3F.
2: Og hvad så, når du sidder og kigger på det her, og ser de her, hvad skal vi kalde det, tektoniske skift på det her felt, hvad tænker du så, altså ser vi nu, at de gule fagforeninger, det faglige hus, faktisk spiser af den gren, de selv sidder på, fordi halvdelen af deres medlemmer er på de overenskomster, som de røde fagforeninger har forhandlet på plads?
3: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan du godt sige, for det er klart, at de er afhængige af, at 3F faktisk står stærkt, og HK og de andre fagforeninger, fordi deres medlemmer får de goder for områdsoverenskomsterne, som de andre fagforeninger forhandler på plads. Så det er jo lidt paradoxalt, at de gule fagforeninger faktisk er i høj grad afhængige af andre fagforeninger til at forhandle nogle løn- og arbejdsvilkår hjem for hovedparten af deres medlemmer. Så det er klart, det kan godt gå hen og blive en udfordring på sigt, fordi så har de fagforeninger, som har overenskomsterne, som har tillidsrepræsentanterne, måske ikke styrken, repræsentativiteten og legitimiteten til at gå ud over overenskomstdække arbejdsmarkedet og forhandle med arbejdsgiverne.
2: Og hvad så, hvis det faglige hus siger, nu er vi store nok, nu er vi klar til også at forhandle og ligesom melde os på banen i det spil?
3: Ja, jamen, et godt spørgsmål, fordi at det faglige hus har jo sagt, at de gerne vil tage mere ansvar, men det er jo svært at bare spille sig ind, fordi det danske arbejdsmarked er jo delt meget op, og det er det i mange lande, at man ligesom har delt arbejdsmarkedet ind i nogle overenskomstområder, hvor der sidder nogle fagforeninger, som har en aftaleret, som de har haft i rigtig, rigtig mange år. Så kan det godt være, at det faglige hus har lyst til at gå ind og lave flere overenskomster, altså de her områdeoverenskomster, men det er bare svært, fordi der er nogle andre fagforeninger på de områder i forvejen. Så det er ikke så let at bare spille sig ind i den danske model, som man måske kan tænke.
2: Tak fordi du var med her, Lars Tøgedal.
3: Selv tak.
2: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.
1: Nu skal vi til Kolding, hvor der i dag i retten blev taget hul på anden retsdag for en principiel sag om retten til familieliv. Det drejer sig om to par, som har valgt at stævne Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og parerne mener altså, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
2: Ja, det er en sag, vi følger her på PET Morgen, PET Orientering. Og grundlæggende så handler det om, at de her par, det ene det er Monica Falkenberg og hendes mand Brian, gentagne gange har fået afslag på fertilitetsbehandling, fordi de bliver vurderet uegnede til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
1: Ja, han lever med PTSD efter at have været udsendt soldat, og hun har så tilbage i 2012 fået diagnostiseret OCD, panik, angst og borderline. Lærke Balsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
1: Lærke, du er journalist her på P1 Orientering. Du var med i retten igen i dag, du var der også i går, og du talte efterfølgende med parret Monica Falkenberg og hendes mand Brian. Og de fortalte dig blandt andet, at de, uanset om de vinder sagen eller ej, drømmer om, at lovgivningen den bliver kigget efter i sømne. Lad os lige høre, hvad Brian sagde til dig.
5: Og så er det at få et reelt, aktuelt billede af det, de bedømmer her nu, i stedet for gamle papirer. Og så er det, når vi kigger på lovgivningen, at få lavet måske en forældreegnethedstest som en del af, når man får en afvisning, så kan man blive kaldt til en test, som så efterfølgende måske gør, at man bliver afslaget eller får medhold. Men det er noget af det, vi meget gerne vil kigge på, selvom vi taber, så vil vi kæmpe videre for det.
1: Ja, så vil de kæmpe videre for en ny lovgivning. Men hvad kom der frem, Lærke Balsen, i retten i dag?
4: Jamen altså, først og fremmest så startede det med partsafhøringer af Brian og det andet par. Efterfølgende så var der vidneforklaringer. Og her havde parret, eller det vil sige, deres forsvarsadvokat havde indkaldt tre vidner. Det var de to psykologer, som havde vurderet, eller har vurderet, at de ikke er uegnet til at være forældre. Og så var det psykiateren, som har vurderet, at Monica ikke længere lever med psykiske diagnoser. Ja, efterfølgende så var der vidneforklaringer fra de to børnesagkyndige, som Ankestyrelsen havde ind, og det er de børnesagkyndige, som har lavet vurderingerne af de her to par, som ligger til grund for afgørelsen om at stedfeste den beslutning. Mm. Region Syddanmark har stået bag om, at de ikke var egnet til at få fertilitetsbehandling.
1: Og det er jo de to ringhjørner, du skitserer. Altså på den ene side har vi parret, der siger, jamen på trods af de diagnoser, som vi har nu, eller som vi tidligere har fået diagnostiseret, så er vi egnet som forældre, og på den anden side sidder så Ankestyrelsens repræsentanter. Hvad er modsvaret fra Ankestyrelsens side?
4: Altså man kan sige, at noget af det, som vidnerne, altså psykiateren og de to psykologer blev spurgt ind til i dag, det var, hvad de egentlig baserede deres beslutninger på. Og her kom det frem, at de har ikke haft adgang til sagsakterne, i Monica og Brians tilfælde. Det er udelukkende på baggrund af henvisningen fra deres læge, og så ud fra de samtaler, de har haft. På trods af det, så står de egentlig alle tre ved de vurderinger, de har lavet. Altså man kan sige, at den ene psykolog, som har vurderet Monica, om hun var forældreegnet, siger, at det skal ikke ses som en test. Den skulle ligesom ses som en del i en vurdering af, om de kunne blive forældre. Og der siger han så i retten, at det er måske en naiv tilgang at tænke, at der vil være nogle andre, der vil kigge på det her efterfølgende. Men han mener, han står ligesom stadig fast på, at han vurderer de egnede ud fra de samtaler, han har haft. Mm. Og så kan man sige, at på den anden side, så var der så Ankestyrelsens to børnesagkyndige. I forhold til Monica og Brian sag, så synes jeg, at det, der måske særligt var interessant, det var den børnesagkyndige, som har gennemgået deres sag, fordi hun stiller spørgsmålstegn ved netop det her med, psykologerne og psykiateren ikke har haft adgang til sagsakterne. Hun synes simpelthen, det er et for tyndt grundlag, de laver deres vurderinger på baggrund af. Det er noget af det, som hun stiller spørgsmålstegn ved. Ja. Og så vil jeg også bare nævne, bare lige kort i forhold til det, at noget, der så kom frem i forhold til vidneforklaringen hos hende, det var, at der sådan set i den afgørelse, hun har lavet, stedfæstelsen, der skriver hun sådan set, at Monica har en IQ svarende til 71, og det er næsten på grænsen til at være mentalt retarderet. Og der kom det så frem i dag, at det har hun faktisk ikke dokumentation for at have sagt. Der er ikke lavet nogen test af det.
1: Og helt kort, Lærke Balsen, i morgen, tredje sidste retsdag, hvad er der på programmet?
4: Ja. Jamen i morgen, der er det sådan, hvad skal man sige, det er parternes advokaters time to shine, altså det her, de skal ind og procedere for dommeren, og ligesom, tale deres sag for enten en frifindelse eller for en dom, altså Ankestyrelsen skal dømmes for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonvention.
1: Tak for det, Lærke Balsen.
4: Ja, selv tak.
1: Altså med fra Kolding og journalist her på P1 Orientering.
2: I den her uge går tusindvis af landets gymnasieelever på læseferie for at forberede sig på eksamenerne her op til sommerferien. Men den massive brug af kunstig intelligens blandt eleverne har fået gymnasierne til at blive bekymret for, om de studerende i virkeligheden lærer det, de skal.
1: Ja, det er jo sådan lidt anderledes forhold, end dengang du og jeg, Julie, vi skulle tage vores eksamener. Der var der selvfølgelig ikke kunstig intelligens, og det er jo også gået hurtigt. Altså, jeg mener, man taler om nu, at de første afgange skal jo fra gymnasiet, forlade gymnasiet nu, som altså har kunne bruge ChatGPT gennem deres tre år. Og den nye situation, det betyder så også, at Danske Gymnasierforeningen altså nu kræver markante ændringer i sådan set både eksamensformer, men også i karaktergivning for at følge med den her tid, hvor altså kunstig intelligens fylder mere og mere i klasselokalerne. Det skal vi tale med dig om, Maja Bødker Hansen. Velkommen i studiet.
6: Tak skal du have.
1: Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium først og fremmest, men altså også formand for Danske Gymnasier, som kommer med den her melding. I har flere elementer i det. Prøv lige at opliste sådan toppunkterne. Hvad er det, I ønsker, at der bliver lavet om?
6: Vi ønsker grundlæggende, at der kommer en bedre sammenhæng mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen. Og det vi foreslår, det er et, at man lægger altså den skriftlige årskarakter og den mundtlige karakter sammen til én. Også som nummer to, at man går til skriftlige eksamener obligatorisk i alle sine skriftlige fag, men kun i 2 timer og uden hjælpemidler. Og endelig, at man må bruge AI til at forberede sig i det mundtlige. På den måde får vi både analog undervisning, men vi får også afprøvet at blive dygtige til AI.
1: Og bare så alle er med, at det er et kampskrift mod kunstig intelligens, eller er det i virkeligheden det omvendte? Er det en omfavnelse?
6: Kan jeg få lov til at sige begge dele? Det er et spørgsmål om...
1: Hvis du kan forklare, hvordan?
6: Ja, jeg vil gerne prøve i hvert fald. Det er et spørgsmål om, at vores unge mennesker både skal kunne tænke og skrive selv, formulere sig og forholde sig til noget fagligt helt alene, men de skal jo også blive dygtige til på AI, for sådan er virkeligheden både uden for skolen, men også på de videregående studier og arbejde bagefter. Så vi skal faktisk favne begge dele. Sådan skal gymnasiet være.
1: Og lige om lidt, så skal vi også tale med et af de unge mennesker og høre, hvordan det så lander, det I kommer med. Lad os prøve at gå lidt konkret ned i nogle af de ting, du oplistede. Jeg vil starte med den, der handler om årskarakteren. I foreslår, at eleverne i stedet for at få en mundtlig og en skriftlig årskarakter, det fik jeg selv, får en samlet. Hvorfor er det en god idé?
6: Det er en god idé, fordi vi forestiller os, at i gymnasiet, der kommer skriftlighed og mundtlighed til at hænge meget mere sammen, fordi man kommer til at skrive på skolen. Hidtil har gymnasiet været bygget op sådan, at man sad og skrev de store skriftlige opgaver derhjemme, og så kom man hen i undervisningen, og der havde man sådan en debat og gruppearbejde. Men i dag er det sådan, at derhjemme der er AI en hjælper, og det betyder, at de sidder ikke nødvendigvis selv og skriver de 5 timers afleveringer. Så vi tror på, at man i højere grad skal skrive og arbejde, give feedback sammen på skolen, og derfor vil der komme et tættere forhold mellem skriftlighed og mundtlighed, og der giver det mening, at man giver én karakter. Vi håber også på, at det kan trække noget af fokus fra præstationerne væk og lave lidt mere øverum og træningsrum for eleverne.
1: Og nu taler vi så i det her konkrete forslag om årskarakterer, altså dem, som lander i slutningen inden sommeren. Altså jeg skal bare forstå det. Betyder det, vil man stadigvæk få en karakter for et essay, man har skrevet derhjemme? Det er ikke eksamensopgave, men en almindelig lektie dansk stil.
6: Nej, det vil man ikke. Man vil i højere grad, altså når man har kan man sige, løbende karakter, få en samlet karakter for begge dele, og en dybere samtale med læreren om, hvor er du henne, og hvad kan blive bedre. Men det vil blive mindre produktorienteret og mindre præstationsorienteret. Mm. Fordi problemet er, at de unge jo kan gå hjem med AI og lave et produkt. Hvis de ved, det skal vurderes, så tænker de, de andre bruger nok også AI. Det ved vi fra en undersøgelse, så det bliver jeg også nødt til. Så det lægger et dårligt pres på dem, i stedet for, at de kan få lov til at selv eksperimentere og skrive af måske lyst og lyst til læring.
1: Okay, og hvad med de elever, som måske ikke er så fremme i skoene i timen, måske ikke altid rækker armen op, men til gengæld skriver fuldstændig blændende dansk stil?
6: Jamen, de skal også have lov til at fylde.
1: Vil det ikke trække ned nu i deres årskarakter, at de måske ikke siger så meget i timerne, men til gengæld får, hvad der svarer til 12-tal?
6: Jeg tænker, hidtil har de jo fået 2 karakterer, så man kan sige, det vil jo så trække op den del, der handler om det skriftlige. Det, der så kan komme, og det er lidt nørdet, så kan der komme alt muligt om, hvor meget den karakter skal vægte. Altså, hvor meget skal den vægte det samme, som 2 karakterer vil gøre det i dag? Det er sådan lidt nørdet, men det er ikke tanken, at fordi man er stærkere skriftligt, så får man dårligere stillet. I skal tænke det som, at det er både mundtlighed og skriftlighed. Det er ikke sådan, så skriftlighed forsvinder, og der kun er mundtlighed tilbage.
1: Og det er altså et forslag, som jeg forestiller mig også i møde kommer, det er, at det er blevet nemmere sådan set bare at bede for eksempel ChatGPT om at skrive en lang stil. Lad os lige nå det hurtige andet eksempel. Skriftlige eksamener foreslår I kortes ned til maksimalt 2 timer. Hvorfor det?
6: Fordi at vi ikke er i stand til at træne og øve 5 timer, noget der svarer til 5 timer i en gymnastiksal længere. Vi vil gerne kunne øve det skriftlige produkt i timerne, og det betyder, at det bliver nødt til at være kortere. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis vi reelt skal kunne sige, at når eleverne går hjem, så må de gerne bruge AI på en god, konstruktiv måde, jamen så har vi ikke længere et øverum derhjemme, hvor du sidder og skriver i 5 timer.
1: Hvem er vi? Altså du siger, at det er eleverne, som I forventer ikke kan koncentrere sig i 4 timer ad gangen.
6: Det er ikke det, de ikke kan koncentrere sig, det er det, de arbejder på en anden måde derhjemme. Og det, der sker lige nu, det er, at der er en enorm mistillid mellem lærerne og eleverne, fordi man ikke ved, hvem der har lavet arbejdet. Fordi det, der i virkeligheden, det vi nu kræver af dem, er, at de sidder helt selv 5 timer efter skole. Det er ikke realistisk, sådan arbejder vi ikke mere. Det gør I heller ikke som journalister, det gør jeg heller ikke som rektor. Så vi bliver nødt til at dreje på det her for at få, hverdagen derhjemme og i skolen og eksamen til at hænge sammen.
1: Alright. Jeg synes lige, vi skal have endnu en med i samtalen. Det er dig, Freja Sinclair. Velkommen i studiet.
6: Hej.
1: Tak. Du er så forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Går du stadig selv i gymnasiet?
6: Nej, jeg blev student sidste sommer.
1: Okay, du er blevet student. Men du, det er tæt på, kan
6: det er
1: man
6: tæt
1: sige.
6: På. Jeg kan godt huske det.
1: Hvad siger du til de her to? Nu tog vi lige to, der er flere, men for eksempel de to forslag, som vi lige har talt om.
6: Altså, jeg kan godt se pointerne i dem. Og jeg tror virkelig, at vi er i gang med at arbejde os hen mod altså, ligesom den rigtige proces. Det her er jo enormt kompliceret, det her med AI i gymnasiet. Vi som elever, vi slår os lidt på det her med, at vi ved, at vi har klassekammerater, som er lidt mere introverte. Og så ligesom, at de så ikke længere kan få deres skriftlige karakter sidst på året. Det vil de slå sig på, fordi de vil jo gerne ligesom kunne vise, at det kan godt være, at jeg ikke er lige så god mundtligt, men ligesom stadig få den der succesoplevelse af, at de har fået 12 på papiret i den skriftlig for eksempel. Men det er også rigtigt, som Maja ligesom forklarer omkring det her med altså præstation, og det her med ligesom at få mange karakterer og skulle bekymre sig om mange karakterer. Så på den måde er der jo også ligesom nogle dualiteter i det her. Og så er der det der med at få kort nogle skriftlige eksamener. Og det er jo også bare meget forskelligt fra elev til elev. Vi er nogle elever, som godt kan finde ud af at sidde i 5 timer og virkelig sagtens kan ligesom fordybe os der. Der er nogle elever, som har brug for, at de er lidt kortere. Men samtidig er vi også bekymrede for det her med, at nogle gange så skal man jo også bare bruge lidt længere tid på at tænke til lige at finde en helt god idé til eksamen. Og der synes vi bare i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at det er måske lige lidt kort at kunne have 2 timer. Fordi man skal også lige have lov til at tænke, lige have lov til at tænke over, hvad det er for en idé, jeg gerne vil køre med. Og også ligesom nå at måske ombestemme sig, mens man sidder og skriver sin skriftlige eksamen.
7: Men er du grundlæggende enig i, at den her brug af kunstig intelligens gør, at man er nødt til at finde på nogle nye eksamensformer?
6: Ja, det er vi helt enige i.
7: Det er helt enige i?
6: Ja, det er vi helt enige i. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her, fordi det fylder sindssygt meget. Vi står totalt på udebane. Der er ligesom ikke nogen helt klare retningslinjer for hvordan vi skal ligesom håndtere det her i gymnasiet, og det har vi virkelig brug for. Og vi bliver nødt til at kigge på den virkelighed, vi står i, hvor det er, at alle bruger AI, ikke kun os elever, også vores lærere, vores undervisere og vores rektorer. Så vi bliver nødt til at se ind i, hvordan kan vi ændre eksamensformerne, fordi så ændrer undervisningen sig også.
1: Og Maja Bødker Hansen fra sin klasse siger jo egentlig det, som jeg også spurgte dig lidt ind til det her med, at kan det i virkeligheden blive en hemsko for nogle af de elever, som måske er bedre på det skriftlige, at man siger, at vi samler for eksempel årskarakteren i dansk.
8: Men det er ikke meningen, at karakterer, skal man sige pointene, hvis man kan sige det sådan, for det skriftlige skal væk. Det er en sammenlægning af de to karakterer. Ens skriftlige evner skal også vægte. Det, der kommer til at ske, er, at man i højere grad skriver, og især måske analog på skolen, og det, man laver der, skal vægte, og det betyder egentlig, at måske kan man sige, at den tid, man har sammen med læreren, der bliver det skriftlige og de skriftlige stærke elever endnu tydeligere. Men vi har bare haft en situation, hvor man var meget mundtlig på skolen og skriftligt derhjemme, og den holder bare ikke længere. Det holder simpelthen ikke længere, så vi bliver nødt til på en eller anden måde også at arbejde med, hvad det er. Jeg synes, Frejas tanker er sindssygt vigtige, men til eksamen kunne man også forestille sig, at opgaverne bliver anderledes. Altså for os er fokus på, måske lidt mindre på en masse forskellige genrer, så er de på, at man faktisk kan grundlæggende reflektere, bruge nogle begreber, anvende dem, nogle lidt enklere former, så man kan klare det på 2 timer selvfølgelig.
1: Og Maja, du er jo udover at være formand for Dansk Gymnasium, det nævnte jeg, du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, og ligesom det er i vores branche og for alle mulige andre, som er blevet præsenteret for kunstig intelligens, så er det jo også gået hurtigt for jer. Altså prøv lige at fortæl, hvordan mærker I det hos eleverne i deres faglighed, at de bruger det?
8: Vi mærker det hver dag, og det vi især mærker er faktisk en tvivl om, hvad det er, der sker. Altså, man kan sige, at lærerne er utrygge ved, om eleverne faktisk har fået det med hjem, de skal fra timerne, har de fået lært det, de skal. Når man skal være, altså lærerne går utrolig meget op i, at eleverne rykker sig, og det kan være svært at mærke, hvis man ikke ved, hvor de er. Rigtig meget af det, de får i hænderne, er produceret af AI, og så giver det ikke så meget mening at være lærer, så det er sådan ret ulykkeligt. Og eleverne på den anden side gør sig virkelig umage og vil rigtig gerne gå i skole, men samtidig er AI en del af deres virkelighed, og det skal vi bare blive bedre til at favne.
7: Hvad tænker du nu med det hold, der går op til eksamen nu her de næste måneder? Deres karakter, kommer man til at kunne se der, at de er vant til hjemme at bruge AI?
8: Det ved vi ikke, men det har vi jo en forestilling om. Især er vi jo bekymrede for den gruppe elever, som har haft det rigtig svært fagligt i for eksempel skriftlig dansk, som de skal til i år morgen. Falder de fagligt svageste elever igennem, fordi de ikke har fået trænet og øvet? Og det er jo det, vi går og frygter. Jeg tror, de fagligt stærkeste elever, de klarer sig uanset hvad. Hvad. Det er den anden gruppe, vi er bekymret for. Det er jo også derfor, vi vil have det rykket tættere på os som lærer.
1: Mm. Og Freja Sinclair, du sagde jo, du har selv i sommer forladt gymnasiet. Og jeg tænker vel, har du selv brugt kunstig intelligens?
6: Ja, det har jeg. Altså, det var også virkelig udbredt, især da jeg ligesom skulle i 3.G. ChatGPT kom jo ud i 2022, så det var også allerede noget, man kunne ligesom se på ens ligesom kammeraters eksamenskarakterer sidste år, at der var nogen, efter de havde været op til eksamen, ikke klarede sig lige så godt, som de havde gjort ligesom i årskaraktererne, hvor de havde ligesom fået lov at lave de her afleveringer derhjemme.
1: Fordi de hjemmefra kunne få en chatbot til.
6: Præcis, men der er jo også, altså, det er jo ikke kun chat, som er hjælpemiddel derhjemme, det er jo faktisk også forældre, så ligesom det her med, om vi elever, vi snyder, det er jo altid lidt fundet sted, men nu er det jo ligesom endnu mere udbredt tilgængeligt for alle.
1: Men synes du, det er en god idé så at gøre, som Maja Bødker Hansen og Danske Gymnasium jeg foreslår, at for eksempel tage den skriftlige dansk eksamen og sige, nu korter vi den ned fra, det kan være 4-5 timer, som det er i dag, til maks 2 timer.
6: Jeg tror på sigt, at det er en god løsning. Men jeg tror på sigt, at det kan blive en god løsning, men jeg er ret sikker på, at vi er ligesom nogle elever, som kommer lidt til at slå os på det de første par år, og sådan vil det jo være hver gang, at vi laver noget om i gymnasiet, fordi vi ikke ligesom har vendet os til det. Men vi er virkelig ved at komme ligesom de rigtige steder hen, ved at tænke over, okay, hvordan er det, vi ligesom afvikler de her eksamener? Hvordan er det, vi træner eleverne op til eksamenerne? Men det er klart, at de første par år, at vi elever, vi kommer nok ikke til at være super tilfredse, og vi kommer til at slå os lidt på dem, fordi vi har været vant til noget andet.
1: Ja, vi må se, hvordan det ender med at blive. I hvert fald tak til jer begge, Freja Sinclair, forperson for Danske Gymnasiers Sammenslutning. Tak. Også tak til dig,
6: Maja
1: Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, og så også formand for Danske Gymnasier.
2: Danmarks største fagforening har i mange, mange år heddet 3F, men sådan er det ikke længere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening, Det Faglige Hus, har indtaget førstepladsen i fagforeningernes verden, altså målt på antallet af medlemmer. I har nu over 200.000, Johnny Nim. Velkommen.
9: Ja, tak skal du have.
2: Landsformand i Det Faglige Hus. Du siger i dag til Politikken, ja, at årsagen til jeres succes primært handler om én ting. Pris. Og I er billigere end de røde fagforeninger, som forhandler over områdeoverenskomsterne. Hvorfor er I så meget
9: billigere? Vi har jo oplevet en kæmpe fremgang, og det er specielt de unge mennesker, der vælger os, fordi at vi har en pris, som de unge kan være med på, og som de har råd til at betale. Og så har de også fundet ud af, at de produkter, vi har med at hjælpe, at det er i topklasse. Så det er sådan set en af de væsentlige ting, det er, at man får en fornuftig fagforening til en fornuftig pris.
2: Nu hørte vi lige arbejdsmarkedsforsker Lars Høsen her for kort tid siden. Han noterede sig faktisk, at halvdelen af jeres medlemmer er på overenskomster, som er forhandlet på plads af de traditionelle fagforeninger, for eksempel 3F. Vi talte tidligere på dagen med formand for 3F, Henning Overgaard. Han mener, at I på sin vis udnytter deres arbejdskraft. Han sagde sådan her.
10: Vi har 4200 tillidsrepræsentanter, og dem uddanner vi. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har over 4500 arbejdsmiljørepræsentanter, vi uddanner. Det Faglige Hus gør ingenting. Vi har 28.000 overenskomstdækkede virksomheder, som dækker 370.000 lønmodtagere i Danmark. Det Faglige Hus har ikke én eneste landsdækkende overenskomst. Så det, der sådan set er min pointe, det er, at det, som Det Faglige Hus bruger som angreb på lønmodtagernes organisering, det er jo, at de udnytter groft vores hårde arbejde for at sælge deres billige forsikringer.
2: Ja, Johnny, du kender hans holdning, du kender 3F's holdning her. Men
9: har han
2: bag retorikken her en pointe i, at mange af jeres medlemmer hver dag går på arbejde, nyder nogle rettigheder, nogle overenskomster, som de traditionelle fagforeninger har arbejdet for, betalt for at skaffe?
9: Jamen altså, det er jo den sædvanlige sang, vi får fra 3F-formanden,
2: ja, og jeg kan kun sige, at...
9: Det er der overhovedet ikke. Altså, nu med hensyn til arbejdsmiljørepræsentanter, dem har vi virkelig rigtig mange af i Det Faglige Hus. Og med hensyn til overenskomster, der har vi rakt hånden ud flere gange til 3F og til FH, for ligesom at sige, at vi vil godt være en del af det der, og tage det stykke arbejde, der skal til. Men så længe, at man skal sige, at de har flertal på området, kan vi ikke komme til. Mm. Men nu kan vi så konstatere, at vi på nogle områder er blevet repræsentativ. Og det vil sige, at det er hotel og restaurationen nu, og det er landbruget, vi er flertal på. Og så prøver vi så at se, om vi kan lave et samarbejde med Grife om at håndhæve de områder der, så vi ligesom kan sige, at nu er det slut med 3F's indflydelse på de områder.
2: Hvad vil de sige at håndhæve de områder? Hvad mener du her?
9: Jamen, det er jo simpelthen, når du har flertal af medarbejdere og medlemmer, altså medlemmer, så kan du med god ret at sige, ved du hvad, det er vores område nu fremad.
2: Så I vil forhandle overenskomster på, hvad sagde du, landbrug og hotel og restauration?
9: Det vil vi, det, Ja, det vil vi heller gerne. Altså det, der vores problem, det er jo, at man lever på den gamle 100-årige tradition, som 3F er, så kommer de med den sædvanlige sang der, at det vil vi ikke. Og det har vi rakt hånden ud til FH i flere omgange, og nu kan vi da godt række hånden ud i en gang mere, hvis det er det, han gerne vil, Henning.
1: Men det lyder,
9: altså, vi har ingen problem med at kan samarbejde med
1: det. Det lyder mest af alt, Johnny Nim, som en kriserklæring fra jeres side.
9: Nej, altså vi kan jo bare konstatere, at de unge mennesker vil det faglige hus. Og det kan vi jo ikke gøre ret meget ved, at det er jo 3F, der har en helt forkert politik på det område.
7: En forkert politik eller en forkert pris?
9: Ja, en forkert politik på at, ligesom at få nogle medlemmer i kassen. Mm. Altså hvis der er, at man skal have nogle nye medlemmer, så skal man jo have for det første et godt produkt, som kan løse de problemer, som man har på arbejdsmarkedet. Og der kan man jo bare nøjes med at gå ind og kigge på Trustpilot og så se, hvor ligger 3FN i forhold til det faglige hus. De ligger lysår bagefter i forhold til, hvad medlemmerne siger til, at vi har løst deres opgaver. Det er ikke så svært. Det går ind på Trustpilot og kigge. Så kan de konstatere, at de laver et dårligt stykke arbejde i 3F.
7: Der kan måske også være noget med, hvem der er medlem af hvilke overenskomster, hvem har brug for hjælp, og hvem har ikke, osv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
9: Men, Johnny, det er jo generelt, altså, du kan se det på Trustpilot, at medlemmerne er meget tilfreds med den indsats.
7: Når du siger, at I gerne vil ind og forhandle overenskomster, for eksempel på landbrug, for eksempel på hotel og restauration, hvad vil det betyde for jeres organisation? Kan I så stadigvæk sælge overenskomster til, eller ikke overenskomster, kan I stadigvæk sælge medlemskaber til 70 kroner om måneden?
9: Jamen, det kan vi sagtens, Claus. Vi har faktisk en fantastisk god økonomi. Lige nu er vi ved at bygge et hus på 20.000 kvadratmeter på Esbjerg Havn til vores nye medlemmer og til vores nye medarbejdere, som kommer ind hele tiden. Det er ikke, fordi vi mangler penge i det faglige hus. Og vi har masser af ressourcer til at kan hjælpe til med 3F. Men altså, 3F skal bare blive ved med den der sædvanlige sang, de kommer med nu her. Det er kun til vores fordele.
7: Der er jo det med jer også, og det er også noget, der får 3F til at style i dag, at I dækker jo alle mulige faggrupper. 3F har ligesom nogle specifikke faggrupper, og de ufaglærte, som de repræsenterer. I dækker, siger I på jeres hjemmeside, alle. I har også i forbindelse med den her nyhed, om at I er blevet de største mål på antal medlemmer, skrevet, I er parate til at tage ansvar og engagere jer i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål på Christiansborg. Faktisk er I mere klar end nogensinde, skriver I. Og derfor har jeg forberedt, for der er faktisk mange steder, hvor jeg godt ved, hvor den traditionelle fagforening, hvor de står på en række områder, men jeg ved faktisk ikke, hvor I står. Så er du klar på sådan
9: en runde? Vi søger kontakt til alle de partier, der ønsker at samarbejde med os.
7: Men er du,
9: så det er ikke noget stort for os.
7: Jeg har lige et par sådan hurtige ja-nej-spørgsmål her, for lige at lodde, hvor I står. På nogle af de punkter, hvor de traditionelle fagforeninger virkelig har stillet sig på hælene. Så allerførst, en styrkelse af retten til tidlig pension, altså Arne-pensionen, er vigtigere end en generel langsommere stigning i pensionalderen. Er du enig i det?
9: Nej, det er jeg ikke enig i. Synes, at man skal følge det. Nej, det er jeg ikke.
7: I de offentlige overenskomstforhandlinger, så er selve lønpuljen sådan et nulsumsspil, hvor nogle faggrupper, hvis de skal have en højere lønstigning, så sker det altså på bekostning af andre grupper. Er der nogen faggrupper i det offentlige, som skal have en højere lønstigning end andre?
9: Altså, jeg mener helt klart, at i for øjeblikket har vi en krise i Ukraine og sådan nogle ting. Jeg synes, det ville være passende, at man sørger for at tilgodese soldaterne der. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at 3F og andre ikke kan få løftet din løn for dem. Det synes jeg er ikke så godt.
7: Så det var et ja. Så er der et sidste spørgsmål her.
9: Ja, det var det, ja.
7: Hvor jeres pendanter i Krifa i hvert fald har meldt ud, men jeg ved ikke, hvor I står. Skal vi have en lovbestemt mindsteløn i EU? Ja eller nej?
9: Nej, det er vi i modstand af, ja. Det bliver et nej herfra.
7: Nå, hvordan kan det være?
9: Fordi det skal, arbejdsmarkedets partner selv klare.
7: Okay.
9: Hvad siger du?
7: Krifa siger ja, og I siger nej.
9: Jamen, vi ligner slet ikke Krifa på den måde. Altså, Krifa går jo ikke ind for strejkeret. Vi går ind for strejkeret i det faglige hus. Vi tror på, at hvis der er, man ikke kan finde ud af tingene sammen på arbejdspladsen, så kan det i den sidste ende være nødvendigt at strække. Det er derfor, vi for vores strækkepenge er i gang med at opføre et nyt hus til vores medarbejdere. Og det er vores strækkekasse, der betaler det.
7: Tak, fordi du var med her, Johnny Nim.
9: Det var så lidt.
7: Skulle
9: det være en anden gang?
7: Det bliver det helt
1: sikkert.
7: Det
1: kan det helt sikkert blive, ja.
7: Landsformand i det faglige hus.
1: Og Julie, vi slutter dagens orientering ved eftermiddagens store politiske samtaleemne, nemlig udsigten til en potentiel VLAK-regering.
11: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance, og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Ja, så lød ordene tidligere på dagen fra Venstreformand og det er vigtigt det her henseende, kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, altså ved et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum i København. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg.
12: Tak.
1: Politisk analytiker. Der er gået 8 uger. Jeg tror, det er 55 dage, vi har haft regeringsforhandlinger. Nu er der ligesom en bogstavkombination lagt på bordet. V-lagt endda et comeback til en regering, vi har kendt tidligere. Jeg kunne spørge, er det noget, du havde set komme? Jeg har egentlig lyst til at spørge, tror du, det er noget, Lars Løkke Rasmussen havde set komme?
12: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Han har i hvert fald virket lidt irriteret. Eller måske, som han selv sagde, forundret over det her. Og det er jo fordi, det er et projekt, som både Lars Løkke Rasmussen, men også jeg selv har svært ved at rigtig tro på, blive til noget. Fordi der er jo nogle forudsætninger, som ikke er til stede her. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt, enten begge dele, det skal en ring over midten. Mm-hmm. Det er det ikke. Moderaterne skal være med. Det er de ikke. Så derfor er det sådan et umuligt projekt. Og det er også derfor, det har lidt karakter af både politik, men også sådan noget med, hvem har skylden, når det ikke bliver til noget, det der foregår her over de her næste timer.
1: Okay, og hvis vi ser fra Troels Lund Poulsens synspunkt, tror du, han tror på det?
12: Nej, ikke for alvor. Det er lidt det samme, Troels Lund Poulsen synes, at det er vigtigt at få det afprøvet selvfølgelig, men det er også lige så vigtigt, at det så står fast, når det falder til jorden, hvem der er, hvad skal vi sige, skyldig, at det så falder til jorden. Og det er jo der, det peger på Lars Løkke Rasmussen, og det er også der, vi har hørt hele den borgerlige fløj sige allerede i dag, at det er Lars Løkke Rasmussens skyld, hvis det ikke sker til noget. Lars Løkke Rasmussen har jo sagt mange gange, det handler ikke om nogen, men om noget, og det, som de så gør med det her, medmindre der kommer en regering ud af det mirakuløst, hvad jeg ikke tror på, så er det jo at sige, ah, Lars Løkke, der er måske alligevel en del om det der med nogen, og lige så meget som noget. Fordi det, de har lagt på bordet, tætskrevne af fire sider, som sådan er skitsen til et kommende regeringsgrundlag, det er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik.
1: Ja, altså, og den politik, som man i øvrigt også offentligt har gået ud og efterspurgt i forhandlingerne med Mette Frederiksen, i de forhandlinger, som vi troede jo bare i retning af måske en centrum-venstre regering. Nu står det lidt et andet sted, i hvert fald for nu, og det er også en god anledning, og det har vi jo talt om her i programmet, til at få genopfrisket. Vi har negativ parlamentarisme i Danmark selvfølgelig. Det betyder jo også, at en regering med Venstre, LA og Konservative, som vil have 44 mandater, fint kan leve og kan blive til noget, hvis der altså ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Så det kræver jo, at man ikke med negativ foretegn kan tælle til 90 den anden vej. Og det siger Troels Lund Poulsen, Venstreformand, også i dag. Det bliver...
12: Og det er jo det, han har gjort et stykke, og det er jo det, han har lavet et stykke fodarbejde, må man give Troels Lund Poulsen hen over de seneste dage. Både i forhold til de tre potentielle regeringspartier, men også i forhold til de to andre partier, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som nu siger, det er okay med os, bare den regering, vi vil ikke vælte den. Og det er jo det, at den negative parlamentarisme kommer i spil. Men den er jo ingen tid værd, hvis der stadigvæk er et flertal, som er vælt en sådan regering.
1: Nej, og hvis det flertal blandt andet består af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, er det jo slet ikke noget værd. Lad os lige prøve at høre kort et klip fra Troels Lund Poulsen.
11: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: Ja, og jeg ved ikke, om jeg i virkeligheden keder dig lidt med det her spørgsmål, Jens Ringberg, fordi jeg synes jo mere, jeg spørger ind, desto tydeligere står det jo klart.
12: Lad os høre spørgsmålet i stedet for.
1: Jamen, ja. Hvis der er noget, hvad kan gå Troels Lund Poulsens vej? Fordi jeg starter med at spørge, er det realistisk, og du siger, nok ikke med den her VLAG-regering, men jeg ved godt, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil regering. Jeg ved godt, at Morten Messerschmidt ikke vil have Lars Løkke Rasmussen i regering. Kan der alligevel findes en vej?
12: Det er meget svært at se for os, og jeg synes, spørgsmålet er helt fair, og ikke det mindste kedeligt faktisk, for det er jo fuldstændig rigtigt, når de lægger nogle par stykker papir på bordet for en Lars Løkke Rasmussen, som på mange måder afspejler hans egen politik, så er det naturligt at spørge, hvorfor synes han så ikke, det er en god idé at lave den her regering? Og det er der de her grunde til, jeg nævnte før, han vil selv være med, han vil have en regering over midten. Og så er det måske også fordi, hvis man så kigger på, hvordan regeringen kan komme igennem med, så kan det pludselig blive meget broget igen, fordi det er rigtig nok, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke vil modsætte sig regeringen, men det betyder ikke, at de vil støtte alt det, hvad den regering måtte komme med, så det kan også blive meget, meget broget. Men det er jo det, som du siger, det er jo det, som de gerne vil have, at man læser ind i det som vælger, som Moderaterne vælger. Hvad vil manden mere have? Hele hans politik, der er konventioner, der er grise, er det firepart, det hedder. Der er alt muligt lykke gods i den her, og alligevel så bliver det ikke til noget.
7: Nu sagde du også, at han lød lidt, lidt irriteret, eller lidt forundret.
12: Ja, det er begge, det er det samme med ham.
7: Det er det samme med ham. Vi kan lige høre, hvad han sagde tidligere på dagen, da han blev spurgt, om han kan støtte en VLAK-regering.
13: Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
14: Men kan du ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælge den her regering?
13: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Jeg synes lige, vi skal hæfte os ved, at han faktisk ikke siger klart nej, Lars Løkke Rasmussen.
12: Nej, han siger bare, at det er en prøveballon, som ikke kan flyve, og den, der kunne få den til at flyve, det var jo ham selv.
1: Ja.
12: Og så det sidste, han får sagt her, er også lidt interessant, fordi det er jo ham, der har gjort Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Og her får han sagt, at Troels Lund Poulsen ikke har løst den opgave, Troels Lund Poulsen havde fået som kongelig undersøger. Men det er fuldstændig rigtigt, som du peger på. Han siger ikke her. Det kan være, han gør det senere. Glem det der. Det, han jo siger, det er, at Troels Lund Poulsen ikke har gjort arbejde nok i forhold til det, som er lykkes ønsker regeringen, nemlig den brede midterregering. Han synes, Troels Lund Poulsen står alt for hurtigt op i banen, så derfor er det egentlig min forventning, Lars Løkke vil sige til Troels Lund Poulsen her lidt senere. Prøv igen lidt mere seriøst med midterprojektet.
1: Og det får han jo mulighed for at sige kl. 21 i aften, når han skal mødes på Scandic med Troels Lund. Helt til sidst, hvad er Løkkes muligheder nu?
12: Jamen, altså Løkke kan jo, hvis han synes, Troels Lund Poulsen er for sløv i optrækket i hensyn til midterprojektet, så må Løkke jo sende titlen tilbage til Mette Frederiksen, eller prøve selv at få den. Det sidste tror jeg ikke på, der er ikke nogen, der synes, han skal være kongelig undersøger. Og så er vi jo tilbage der, hvor vi var for en 6-7 uger siden. Så er det centrum-venstre-regeringen, der begynder at tage form.
1: Ja, så må de samle stumperne fra de forhandlinger. Jens Ringberg, det bliver spændende at følge med i. Tak for at gøre os klogere. Politisk analytiker her i DR.
7: Ja, hvis vi lige hurtigt skal skitsere aftenens forhandlinger. Kl. 18.30, Dansk Folkeparti, 19.15, Danmarksdemokraterne, 20.15, Radikale Venstre, og så kl. 21, efter mine børn i hvert fald er blevet lagt i seng, så er det altså Lars Løkke og Moderaterne, der skal ind og forhandle.
1: Ja, jeg er spændt på, hvor langt det møde bliver. Det er ikke noget, vi i hvert fald her i dag kommer til at kunne følge op på, fordi vi runder af nu, og det var altså 2 timers bedre orientering, sat sammen af Nikolaj Jørgen Jørgensen på den anden side af glasset. Vi var her i studiet, Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
7: Nu kl. 18, her er en radioavis.

0: Om lidt her på P1, så er der Guld og Grønne Skove, som i dag blandt andet ser nærmere på, at naturen har sin egen avancerede software. Og danske virksomheder er faktisk på forkant med at knække koden. Mikroorganismer og enzymer kan måske lyde småt, men potentialet er enormt. Grønnere fødevarer, renere industri, mindre kemi, mindre spild og nye milliardforretninger. Den danske gigant Novonesis er førende på verdensmarkedet, selvom de færreste kender til de næsten usynlige produkter. Så hvad rummer de allerstørste potentialer i mikroorganismer og enzymer, både videnskabeligt og forretningsmæssigt? Det spørger Lars Trier Mogensen om lige om lidt i Guld og Grønne Skove, hvor du også kan høre om prisen på grisen og fighten om klimamålet.
1: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, de konservative og liberale alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
1: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
4: Det er næsten som usynlige penge. Mikroorganismer er blevet milliardforretning. Enzymer, bakterier og umiddelbart usynlige processer fra naturens eget maskinrum hører i dag til blandt de mest værdifulde i dansk erhvervsliv. Men Novonesis er ikke et navn, alle danskere kender langt fra. Men på børsen vejer selskabet tungere end for eksempel Carlsberg. Novonesis opstod, da Christian Hansen og Novozymes fusionerede. Resultatet er en ny type dansk industrikæmpe. Men du kan ikke umiddelbart se dem med det blotte øje. Novonesis logo står ikke på de varer, de fleste af os ligger i indkøbskurven. Men selskabets viden kan gemme sig ind i netop de produkter, vi bruger hver dag. I maden, vaskepulveret, fodret, tekstilerne, energien og industriprocesserne. Og det er kernen i Biosolutions. Naturen har på sin vis sin egen avancerede software, og dansk erhvervsliv er på forkant med at knække koden. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Er Danmark på vej mod at opfylde 70%-målsætningen i 2030, eller er Danmark ikke på vej til at have reduceret udledning af drivhusgasser med de aftalte 70%? Det er spørgsmålet, for lige nu er der stor uenighed. Ifølge regeringens egen klimafremskrivning vil 70%-målsættet lige akkurat blive nået i 2030. Heldigvis vil det lykkes lige præcis. Men de uafhængige eksperter i Klimarådet er ikke overbevist. Klimarådet vurderer, at regeringens klimaindsats ikke længere gør det sandsynligt, at målet nås. For meget afhænger nemlig af ting, der kan blive forsinket eller skuffet. CO2-fangst, lavbundsjord, skovrejsning, husdyr, biogas og metanreducerende foder. Regeringen siger, regnestykket går op. Klimarådet siger, kun hvis næsten alt går godt. Hvad er op og ned? Det får jeg en kontant vurdering af til sidst i dagens udsendelse. For inden fortsætter jeg også min samtaleserie om bar mark, altså om hvad der kan og skal ske med dansk landbrug i en tid, en ny tid, hvor selv Venstre nu mener, at et nationalt sprøjteforbud er en bunden opgave, som kongelig undersøger Troton Poulsen taler om. Jeg får besøg af en af de mest vedholdende kritikere af konventionelt landbrug, manden bag gylle.dk, Kjeld Hansen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Det er umiddelbart let at forstå, at man brænder olie af, når man for eksempel bruger diesel. Det er lidt sværere måske at gennemskue, at rigtig meget af den moderne industri er bygget på sort kulstof. Ja, olie, gas, men også kunstgødning og fossil kemi. Og her tilbyder BioSolutions en anden vej. Mikroorganismer, enzymer og biologiske processer, der kan bruges til at producere fødevare, materialer, energi og kemi med et mindre aftryk. Men hvor realistisk er det, at man helt kan erstatte den fossile industris logik med biologiens? Og er der penge i skidtet? Velkommen, Claus Fuglsang. Du er koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
5: Tak skal du have.
4: Hvad er BioSolutions? Altså det her fænomen, jeg prøver sådan at krabbe mig ind på. Det er usynligt for øjet, men som I leverer. Hvad er BioSolutions?
5: Jamen, du sagde det jo selv. Det er biologiske løsninger. Det er lige, vi tapper ind i naturen, skal vi sige, redskabskasse. Så tager vi værktøjer ud af det, som kan erstatte eller køre processer i industrien, processering af fødevarer, eller i landbruget, eller vi bruger det til at lave effekter i forbrugerprodukter, som du sagde, vaskepulver. Så det er de her enzymer, eller enzymer er noget, mikroorganismer laver. Det er også noget, vi selv laver. Det er noget, der hjælper med at fordøje vores mad. Mikroorganismer er lidt mere avancerede. De kan jo lave flere processer, fordi de indeholder mange enzymer. Så dem bruger man for eksempel til at opnå produkter som yoghurt eller ost, eller når man bager brød, så bruger man gær, når man brygger øl. Det er i virkeligheden noget, mennesket har forstået at udnytte i mange tusind år.
4: Så men hvad er egentlig det nye her?
5: Jamen det nye er jo, at vi sætter det i industriel skala. Altså, førhen, der levede man ligesom af, hvad der var til stede. Man vidste ikke, hvad det var. Så lærte man for 150 år siden, at der var noget, altså man kunne isolere noget, for eksempel fra komaver, eller bugspytkirtler, eller andet fra grise, som man kunne bruge til at lave ostefremstilling med, eller, hvad hedder det, forbejde læder og den slags. Man vidste måske ikke helt, hvad det var endnu. Man lærte også i 1930'erne omkring mikroorganismer. Der var mindre væsener her på jorden, som man ikke kan se med det blotte øje.
4: Det vidste man ikke for 150 år siden, og min påstand vil nok være, at der stadigvæk er rigtig mange os, der sidder nu og lytter til Guld og Grønne Skove, som stadigvæk har en lille smule svært ved helt at forstå, hvad et enzym er. Så hvis vi prøver at zoome helt ind, Claus Fuglsang, hvordan vil du beskrive et enzym?
5: Et enzym er ligesom sådan en katalysator for en proces. For eksempel, når du spiser stivelse, så starter det allerede i munden med at blive nedbrudt af en amylase, hedder det. Amylasen er et enzym. Det laver det om til mindre sukker. Fordi vi kan ikke optage stivelsen fra, lad os sige, brød gennem tarmvæggen. Det er nødt til at blive nedbrudt til nogle enheder, som man kan, som er opløselige i vand for det første, og som kan transporteres ind over tarmvæggen og ind i vores celler, så vi får den energi, vi skal have. Så det er det, enzymer gør, og det er en forunderlig verden. Altså kig på, hvad naturen er i stand til at udrette, hvad den er i stand til at bygge fra meget simple byggesten. Altså sollys, CO2, vand, så får du bygget planter, Ikke? Du skal også have noget nitrogen. Altså, det, nu talte du om gødning før, men det kommer vi til. Hvad hedder det? Så kan den bygge forunderlige strukturer, molekyler, og i virkeligheden skabe den verden, vi lever af i dag.
6: Og Claus Fuglsang, hvordan finder man det ude i naturen? Altså, det her er jo noget, der går tilbage til altså, jordens dannelse. Ja. Men hvordan er det, man, når I er ude og undersøge og teste ting, hvordan finder man den her software fra naturen og løfter den over og finder ud af, hvad den kan bruges til?
5: Men hvis vi går sådan, bare sådan 70-80 år tilbage til 50'erne, der begyndte man at forstå, at mikroorganismer var der. Svampe, bakterier, gær, man vidste, hvad det var. Man kunne ligesom harnes det og bruge det, hvad hedder det. Gær var lidt tidligere. Vi har jo Carlsberg. Nu nævnte du selv Carlsberg. Det var dem, der lærte at styre gær, ikke? Så hvad hedder det? Men der fandt man så ud af at kunne kortlægge, hvad for nogle enzymer de lavede. Det gjorde man ved at finde ud af, at kunne den her mikroorganisme for eksempel nedbryde cellulose, altså træmasse. Det fandt man jo ud af faktisk fra bomuldstelt, der forgik i Sydøstasien, at der var en mikroorganisme, der var rigtig god til det. Så fandt man ud af, at den må lave en hel masse af den slags enzymer, som kunne nedbryde træmasse. På den måde begyndte man at kortlægge, hvad de her mikroorganismer kunne.
6: Hvis vi tager en af de enzymer, som I også sælger i Novonesis, og som jeg tror, de fleste af os måske trods alt kender, om ikke andet, hvis man læser lidt på indpakningen, det er fra vaskepulver.
5: Ja.
6: Og lad os lige prøve at forstå her, hvad det er for en nedbrydning, hvordan ligesom, det er fedt og skidt og blod, hvad ved jeg, der kan være på noget vasketøj. Altså, hvordan er det ligesom, at alt det, man gerne vil have vasket ud af tøjet, altså dels bliver klippet op, og hvorfor er det, og det er jo det revolutionerende, hvorfor er det, man lige pludselig så kan vaske tøj ved i virkeligheden lavere temperaturer?
5: Ja. Jamen, det er jo korrekt. I gamle dage, der måtte man bruge noget mere kras kemi, og høje temperaturer, hvis man har noget frit for tøjet. Men de her pletter, som vi ser, det er jo ofte organisk materiale. Det er fødevarespild, det er alt muligt andet. Græs, sagde du. Hvad hedder det? Det består af proteiner, kulhydrater og alt muligt andet. Og de her enzymer, de tager simpelthen og bider det ned i mindre bidder. Sammen med vand, så får det nedbrudt til mindre bidder, som bliver opløseligt i vand. Eller lettere at løfte af tøjet fra de detergenter, eller hvad hedder det, surfaktanter, som man siger, der også er i vaskepulver. Men når man gør det, og det sker jo ved naturlig temperatur, ude i naturen sker det ved 5 grader nogle steder, endda er koldere, ikke? Hvad hedder det, i vores organismer, altså som mennesker, der sker det ved 37 grader. Så man kan altså få det her, den her katalysator, det er ligesom en rigtig effektiv maskine på et samlebånd, der bare laver den her ting hele tiden. Så en protease, som nedbryder protein, vil bare køre og køre og køre, og så få nedbrudt alt proteinet til noget, der kan fjernes.
6: Og hvordan er det så, i Novonesis, I er

0: at nu kan jeg putte det her i et vaskepulver. Der er man simpelthen nødt til at skulle skalere det. For det første skal man kunne forstå, hvad er det bedste altså enzym? Fordi der findes jo hundredvis, tusindvis af forskellige proteaser. Men det er ikke alle sammen, der virker lige godt, for eksempel. Så man er nødt til at finde ud af, hvad er det, der passer til den her anvendelse? Der skal man have lidt videnskab indover, ikke? Så man er nødt til at se på, jamen, det her ser ud til at passe med de betingelser, det skal virke under, og på de områder, det skal virke. Så det er det første, man går ud og finder ud af. Hvordan kan det anvendes? Hvordan virker det i anvendelsen? Så det næste er, så skal du kunne skalere det. Det vil sige, at vi er nødt til at tage det her enzym, og så putte det ind i en mikroorganisme, der ligesom kan producere det her i større mængder. Altså i industriel skala.
1: Men prøv lige, jeg skal lige forstå her, fordi vi skal lige forstå byggeklodserne her, at du nu ligesom fundet de enzymer, der i kombination fungerer mest effektivt. Det er den opgave, man skal løse. Og det kan være meget, meget forskelligt, om det ligesom er i madvarer eller vaskepulver. Men nu har man ligesom fået isoleret de her enzymer. Siger du så, at man putter det ind i en mikroorganisme?
0: Men så siger jeg, husk, hvordan naturen er indrettet. Man har DNA i alle celler. Så en mikroorganisme, en bakterie, den har sit DNA, og det koder for det, den skal producere. Det fortæller den. Det kan du sige, det er dens kodning. Programmet. Det er DNA'et er i virkeligheden software, kan du sige. Enzymerne og mikroorganismer er det hardware, der kommer ud af at det, den producerer i virkeligheden. Så det gør man så, at sætter det ind i en mikroorganisme, som vi kan gære i store mængder, og få lave det her rigtig effektivt, fordi vi skal bruge så lidt kulstof, altså lidt energi og så lidt vand som muligt.
1: Og for nogle år siden var der to virksomheder i Danmark, der virkelig konkurrerede på det her felt. Det var Christian Hansen og Novozymes, som nu er fusioneret i Novonesis. Og hvad er det, der gør, at I er i stand til at være en verdensførende virksomhed på det område? Altså hvad er det ligesom for en særlig kode, I har formået at afkode?
0: Ja, vi var lidt mindre konkurrerende, end måske man skulle sige, ikke? Fordi Christian Hansen var verdensmester på mikroorganismer, på bakterier, til ostekultur, til yoghurtkultur og probiotika, altså, hvad hedder det? Og de havde lidt enzymforretning, og de beskæftigede sig med nogle områder, nogle markeder og anvendelser, som var forskellige fra, hvad nogen sammen gjorde, som var verdensmester i. Så vi havde to verdensmester, en i bakterier, om du vil, og en i enzymer, Novozymes. Og ved at lægge dem sammen, så kunne man jo tage enzymerne og bruge i de anvendelser, som Christian Hansen havde verdensmarkedet på. Og omvendt, vi kunne bringe mikroorganismer ind i områder i Novonesis eller Novozymes, hvor for i virkeligheden så komplementerer de hinanden.
1: Altså, men så, Claus Fuglsang, ja. Koncerndirektør for forskning og udvikling i Novonesis, hvad er det, der gør, at den her evne til at bruge naturens processer i stor skala, at det også skal siges at være en grøn løsning? Altså, jeg kan se for mig, at hvis man kan sælge enzymer til vaskepulver, man kan gøre det til yoghurter med mikroorganismer, bakterier, at man godt kan lave guld. Men hvorfor er det, at der også, og det er jo det, jeg interesserer mig for her i programmet, kan være en balance mellem netop at tjene penge og lave natur- og klimaløsninger?
0: Jamen, det er fordi, at ofte, så må vi jo bare erkende, at de løsninger, vi tilbyder vores kunder, de er konkurrencedulige, også med anden processer og kemi og hvad hedder det. Så det, heldigvis, kan man sige, så giver vores løsninger ofte højere udbytter. De bruger mindre energi i en proces.
1: Nu, men lad os lige prøve at forstå det. Altså, hvad er det, ligesom, der gør, at man ved at bruge naturens genialitet kan mindske behovet for ressourcer, og særligt for fossile ressourcer?
0: Ja. Hvad hedder det? Nu er biologien jo regenerativ. Det vil sige, du kan genskabe den. Altså, vi kan genskabe den ud fra simple materialer igen. Og så er det bionedbrydeligt. Altså, det forgår meget hurtigt igen. Det gør kemi ikke altid. Så, hvad hedder det? Det næste er, hvad hedder det? Jeg synes næsten, man skal tage et eksempel. Det bedste eksempel, jeg har, det er i bioenergi. Altså hvordan, biobrændstoffer, for eksempel. Hvor man jo ellers går ned i, kan man sige, kulstofbanken, om man vil, og hæver i depotet. Vi trækker olie op af jorden, så laver vi benzin, og så brænder vi det af og efterlader det som CO2 i atmosfæren. Vi går i den bank der, det har vi gjort i 100 år, ikke? Og trukket på kontoen. Vi har hverken betalt renter, eller vi har heller ikke lavet deponi tilbage. Hvad hedder det? Hvis man nu dyrkede en afgrøde, der var høj energi, som man gør i USA, jamen så kunne man tage noget af det og omdanne det til biobrændstof.

0: at putte det i bilerne i stedet for. Og det gør man faktisk i USA i dag. Op til 10-15% af det, at alt, hvad hedder det, benzin i USA indeholder. Det er mængden. Hvis man regner på det, så svarer det til at tage 80 millioner tons CO2 ud af atmosfæren versus den basislinje, der var, hvis vi bare brændte olie af. Så det er jo en kæmpe effekt. Det er jo meget mere end de samlede udledninger fra Danmark. Så bare på det marked alene svarer det til, at man fjernede 30 millioner biler fra verdens.
1: Men i hvilken udstrækning vil du sige, at biosolutions er løsningen på de klimaforandringer, vi ser?
0: Ja, det er ikke den ene løsning. Det er en vigtig del, fordi vi omgiver os med en masse materialer, energi, fødevarer, alt muligt, som trækker enormt på den bankkonto, jeg talte om før. Lige fra, vi laver gødning og hele vejen op gennem fødekæden til de materialer, vi forbruger. Det meste af, vi har her foran os, det er jo plastik, ikke? Altså, hvad hedder det? Og det plastik, det kommer altså fra olie.
1: Claus Fuglsang, hvis vi kigger ud over kloden og mange af de pres, mange af de kan man sige, typer af, måske rovdrift, kunne man sige, man taler om de planetære grænser. Hvor er det, du vil sige, at Biosolutions og nogle af de produkter, noget af den, kan man sige, de intelligente løsninger, som I sælger, at der er størst potentiale for at løse nogle af de problemer, kloden står for?
0: Men i forhold til hele landbrugs- og fødevaresystemet, jamen der skal vi jo have nogle løsninger. Lige her til morgen var der noget om sprøjteforbud, ikke, i radioen. Men sprøjteforbud, det er jo fordi, at det vi sprøjter med, ikke nedbrydes. Det bliver i jorden.
1: Den kemi
0: forgår ikke. Hvis vi nu tilbød alternativer, der forsvandt i løbet af 14 dage. Altså, hvis jeg nu spyttede på jorden ude på en mark, så er der ingen, der ville tage notit af det, og det ville forsvinde. Altså, det er rene organiske forbindelser, som bliver nedbrudt. Det samme kunne man sige, hvis man kan lave den slags løsninger, vi kalder det biocider, for eksempel biopesticider, som kunne hjælpe landbruget allerede der. Der er for eksempel
1: hvad er markedet for det? Fordi umiddelbart lyder det jo altså ret besnærende, hvis man kan opnå nogle af de effekter, der er, altså en af de årsager til, at man bruger både gødning og sprøjtemidler osv., for at få et større udbytte for mere mad, blandt andet, og foder. Men det lyder jo besnærende, hvis man kan gøre det på en måde, der ikke er forurenende. Men lad mig bare spørge sådan åben, hvorfor er det, man ikke allerede bruger det, hvis det er mere intelligent?
0: Det skal jo konkurrere med løsninger, der er virkelig effektive, og som har været optimeret i over 50 år.
1: Så den industrielle kemi er enormt effektiv og billig?
0: Den er billig. Som jeg sagde, vi har ikke betalt renter, og vi har heller ikke deponeret. Vi hæver bare. Altså, det svarer til, at vi har arvet en formue, og nu sidder vi bare og bruger af den. Bum, bum, bum. Ikke af carbonformuen her. Og det har vi levet højt på. Det har vi fået velstand på. Det er blevet optimeret. Selvfølgelig har man altid været effektiv. Man har optimeret igennem over 50 år, 70 år har man virkelig optimeret. Nu kommer vi med en ny, kan man sige, løsning.
1: Men er det et af de store nye vækstområder, biocider?
0: Ja, det kan være et af dem. Det er på hele værdikæden, også til foder, effektiviteten af foderdyr, health, om du vil, altså hvor sunde er dyrene, i stedet for at bruge antibiotika, kan man bruge probiotika, altså naturlige mikroorganismer, som bare vil hjælpe. Hvad hedder det? Det er hele den kæde der. Så det er ikke. Ja, men man skal ikke isolere det til et, men det er et ret stort potentiale. Hvis man gik ind og erstattede kemien, jamen så er potentialet jo kæmpestort, så taler vi trillioner af dollar, ikke også? Man skal lige moderere det lidt, fordi der er noget udvikling, der skal til, der skal noget forskning til, der er også noget regulatorisk.
1: Claus Fuglsang, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. I er jo en virksomhed, der målt på markedsværdi er kæmpestor. Ikke bare i Danmark, men sådan set også i nordisk sammenhæng. Men I er ikke et varemærke, kan man sige, som særlig mange kender. Altså, er det et problem?
0: Jamen, heldigvis så kender vores kunder os, men ja, vi kunne godt tænke os, at det bare er solutions, måske bare Nonesis. Nonesis er verdens største på det, vi laver. Så vi har omkring 50% af verdensmarkedet for de typer af løsninger, vi tilbyder i dag. Men vi vil jo gerne have hele industrien.
1: Og hvad er det for nogle af jeres produkter, en almindelig gennemsnitlig lytter måske ligesom kommer i berøring med, uden at kende det, uden at kunne se det her løbet af i dag?
0: Jamen, du har formentlig spist morgenmad. Og der er måske yoghurt på bordet, der er måske lidt ost, der kan være noget brød på bordet. Alt det er lavet med en mikroorganisme, kultur til yoghurtfremstilling, til ostefremstilling. Enzymerne er i ostefremstilling, i bageriet. Vi når ud til omkring 2 milliarder mennesker dagligt med de løsninger. Der er andre steder, du ikke ser det og oplever det på samme måde.
1: Lad mig lige forstå her til allersidst. Hvem er jeres største konkurrenter? Er det også her, at kineserne kommer stormende, eller hvor er det ligesom, I bliver presset mest fra lige nu?
0: Lige vores største konkurrenter er kendte virksomheder som DSM Firmenich og IFF DuPont i USA og i Holland henholdsvis. Men ja, kineserne er det også. Og det her bioteknologi er faktisk udråbt som en kritisk teknologi, både i USA og i Kina, og de gør noget ved det.
1: Men tror du, Europa kan vinde? Kan Danmark, kan I vinde den globale konkurrence?
0: Jamen,
1: og potentialerne der?
0: Vi er rigtig gode på bioteknologi i Danmark og i Norden. Vi er faktisk, vi har verdens tredje bedste universitet, når det kommer til bioteknologi, det er DTU oppe i Lyngby, op mod Harvard og Stanford. Vi har de største virksomheder. På et tidspunkt i verdenshistorien, der var over 80% af al industriel bioteknologi på danske hænder. Så det er en styrkeposition for os, også i Europa. Men vores reguleringssystem i Europa er ikke helt tidsvarende. Vi har også sagt i Europa, at bioteknologi er kritisk teknologi, men vi har glemt at ligesom få lovgivningen med.
1: Claus Fuglsang, koncerndirektør for forskning og udvikling i Nonesis. Tusind tak, fordi du kom her. Gennem mange år har han fulgt dansk landbrug, natur- og miljøpolitik tæt med et kritisk blik på landbrugets påvirkning af landskab, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Han har markeret sig som en af de mest vedholdende stemmer i debatten om, hvad den intensive danske landbrugsproduktion koster for naturen. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kjeld Hansen. Du er forfatter til en stribe bøger om det danske landbrugs problemer. Du er selv også landmand, og så er du også initiativtager og redaktør for hjemmesiden gylle.dk. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Tak.
1: Du har i mange år været en af de hårdeste kritikere af den sådan industrielle landbrugsmodel, der har udviklet sig i Danmark. Hvad er for dig at se det mest grundlæggende problem ved den måde, dansk landbrug er skruet sammen på i dag?
2: Der er jo sket det, at vi i stigende grad forlader landet og flytter ind i byerne. Og det har en nøje sammenhæng med landbrugets udvikling. Der er jo sket det, at over halvdelen af alle drikkevandsboringer er forurenet med pesticider. Og der aller værst næsten er sket det, at havet omkring Danmark er ved at dø. Det er jo en ubalance, der peger tilbage på landbruget. Og problemets årsag, altså grunden til, at det er gået så galt, at vi er endt i den her blindgyde, er jo, at dansk landbrug er det mest effektive i verden. Der er ikke noget landbrug, der producerer så mange svin, så mange køer, så mange kyllinger, som vi gør. 200 millioner husdyr er vi nu oppe på.
1: Og det er jo almindeligvis en succeshistorie, at man formår at effektivisere noget, man formår at skabe større volumer og større omsætning. Kjeld Hansen, hvornår gik det galt?
2: Altså effektivisering vil jeg godt være med til, men det der med at skabe større volumen, det er jo præcis det, der skaber problemet, at vi er blevet så allerhelvedes dygtige, at vi altså kan lave de her 200 millioner landbrugsdyr. Og det er jo deres afføring, deres urin, det er jo det, der skaber alle de her problemer. Og det går jo galt, ja. Det går vel galt allerede i 80'erne i forrige århundrede, ikke? Der begynder den her bølge, men hvis du sådan for alvor vil sætte en dato på, så er det jo 3. kvartal 1963, fordi det er jo første gang, at industriproduktionen i Danmark overstiger landbrugsproduktionen i eksport. Og det er jo der Landbrugsrådet, som det hed dengang, træffer den der fatale beslutning, nemlig at satse massivt på lobbyisme fremadrettet. De er godt klar over, hvad vej det her det går. Der vil blive færre og færre landmænd, der vil blive større og større landbrug, det vil være sværere og sværere at styre politikerne, derfor skal vi investere.
1: Men nu er vi så også ganske lang tid tilbage trods alt, altså tredje kvartal 1963, som du ligesom ser som det afgørende vendepunkt her. Altså det er alligevel en hel del år før jeg for eksempel bliver født senere i 75. Så hjælp mig lige med at komme tilbage her. Altså hvad er det for et skift, der også sker politisk, reguleringsmæssigt, der, som du siger, fra tredje kvartal 63?
2: Det næste sådan nedslagspunkt er vel oktober 1972 med EU-afstemningen, hvor danske landmænd kommer på varebistand. Det har jo betydet rigtig meget, at uanset næsten hvor dum eller hvor dygtig du er som landmand, så får du altså din check hvert år i december. Ikke?
1: Og når du siger varebistand, så er det, at de har fået EU-landbrugsstøtte.
2: Hør nu lige her, en lille deltidslandmand som mig med 25 hektar. Hvorfor skal jeg have 110.000 kroner på en check for dig hvert år i december? Ikke? Det er jo sådan, det er. Og en stor landmand, som jo i dag er en landmand med 1.000 hektar, kan selv lige gange op, hvor mange millioner han får på en check hvert år i december. Ikke? Det er jo det, der har gjort, at man har kunne sætte fuld fart på derudaf, nemlig at selve basisindkomsten, den er sikret. Det er jo en af grundene til, at danske landmænd har de største traktorer af alle i EU, hvilket er fuldstændig urimeligt. Men altså også hele den her syge med større og større, mere og mere, den starter i høj grad på basis af det.
1: Hvordan er vi kommet så vidt, så vi nu kan konstatere også ved sidste folketingsvalg, at der er en meget, meget stor gruppe af vælgere, som simpelthen har fået nok? Altså, det er jo mange år siden, du siger, at det her skift skete tilbage i 60'erne, begyndte 70'erne, volumensygen voksede. Hvorfor er der gået så mange årtier, før vi begynder at se en politisk modreaktion?
2: Og vi skal jo lige ind i det nye årtusind, altså 2001 er et afgørende år igen, fordi der begynder den der liberalisering. Der fjerner man jo fra 2001 og frem, der fjerner man stort set alle de landbrugslove, som regulerede det her, vi taler om. Altså indtil 2001 var der jo grænser for, hvor meget jord du kunne eje, ikke?
1: Tag mig lige tilbage der. Altså, hvad var det for nogle regler, der var der før?
2: Du kunne som selvstændig landmand maksimalt eje 300 hektar. Slut.
1: Og så sker der så...
2: Der var bopælspligt. Ja, det betød, at du skulle også bo på gården. Du kunne ikke eje 2, 3, 4 gårde. Du kunne kun have én gård, fordi du skulle bo på den, ikke?
1: Og så ophæver man så i liberalismens navn, altså både i virkeligheden...
2: Det ene og det andet.
1: Forpligtelsen til at bo ved jorden, men også
2: afstanden til jorden og mængden.
1: Og, ja, og hvad sker der så?
2: Ja, så sker der jo det, at enhver anstændig svinebonde i dag har et sted mellem 1.000 og 2.000 hektar. Og når du får så meget jord, så kan du ikke længere overkomme det, forstået på sådan almindelig landbrugsmæssig vis. Altså i gamle dage, altså før alt det her, der gik bonden jo en tur om aftenen ud over sine marker og kiggede og så på, hvordan det stod. Det kan du ikke gøre, når du har 1.000 hektar.
1: Og hvad er det så, der sker?
2: Ja, så er det, du begynder at sprøjte især. Og det sære er jo, eller det beklagelige er jo, at vi får den første anti-sprøjtelov i 1986. Og siden der er der kommet 6 afviklingslov, og vi har aldrig sprøjtet så meget, som vi gør i dag.
1: Gelandsen, du har gennem de senere år, 10'er i virkeligheden, også udgivet en lang række bøger. Senest er du udkommet med Fra Mirakel til Mareridt, og sågar også Vort Moderlige Hav. Hvad ser du her i foråret 2026 som det største problem, det største miljøproblem, der er afledt af det her industrielle storlandbrug?
2: Pesticider og antibiotika. Begge dele er i dag grundstenen for det landbrug, vi har. Antibiotika stjæler de dybest set fra os mennesker, med det resultat, at resistensproblemen, resistensbakterierne vokser. WHO forudsiger 10 millioner dødsfald i 2050 på grund af resistens, fordi vi simpelthen mister antibiotika. Og med pesticiderne, så er det jo den generelle forgiftning af vores drikkevand, men det er også den generelle forgiftning af omgivelserne. Og der vil jeg godt pege på, at Danmark er det land i verden, der har flest kræfttilfælde. Og prostatakræft og brystkræft er de to dræber hos mænd og kvinder. Og alle de her ting hænger jo nøje sammen med den her kemiske forurening, tilsvining, hvad vi nu vil kalde det, af vores omgivelser.
1: En ting, der i hvert fald er helt enkelt dokumenteret, det er, at jorden er giftig i Danmark. For nylig fik man gennemanalyseret jordprøver, 30.000 jordprøver, som skoleelever fra hele landet, 500 skoler rundt omkring i landet, havde taget i bynære områder. Og i samtlige af de jordprøver, altså i nærheden af skolerne...
2: Jeg kender det, ja. Rester af pesticider.
1: Der var der rester af pesticider eller forskellige kemikalier. Altså, det er jo for mig at se jo ret ildevarslende, at jorden i Danmark er blevet giftig.
2: Ja.
1: Og jeg bliver nødt til bare lige at spørge igen, hvordan er vi kommet dertil?
2: Ja, men det er vi jo i det øjeblik, du tillader, at 60% af arealet bliver dyrket. Er det for eksempel kartofler, så foregår der 18 sprøjtninger om året. Og kartofler skifter fra mark til mark hvert år, ikke? Du kan ikke have kartofler samme sted. Altså på den måde, og ud over det, så er der det, der hedder jordfyning. Det har vi lige oplevet på Djursland, og der er faktisk nogen, der har lavet analyser på det. Det øjeblik, du har jordfyning, altså en kraftig østenvind om foråret, så fyrer jorden jo omkring, og jorden indeholder rester af de her sprøjtegifte.
1: Men vi har jo ellers hørt gennem tiden, at der ganske vist i gamle tider, måske der tilbage i 60'erne og 70'erne, blev brugt nogle pesticider, der nu også er blevet ulovlige, men man er blevet klogere, bedre til at udvikle pesticider. Hvad siger du til det?
2: Jeg siger, det er en af eventyrfortællingerne. Altså, det er en uge siden, at Miljøstyrelsen i Danmark forbød 2 sprøjtegifte. Og det er et halvt år siden, at Magnus Heunicke forbød 33 sprøjtegifte. Og det er altså ikke gamle dage, det er ikke fortidens synder, det er sprøjtegifte, som bliver brugt op til i dag.
1: Nu er det jo meget svært at smage, mærke, føle, at jorden er giftig. Også at den er blevet gjort giftig af pesticider. Men er det fordi, det er usynligt?
2: Nej, det er det
1: ikke. At folk
2: ikke
1: har reageret?
2: Det er selvfølgelig fordi, at landbrugskredsen har haft nøje politiske kontakter, som hele tiden igen og igen har sørget for, at de her ting ikke for alvor bliver behandlet. Du har oplevet det her med beskyttelsen af grundvandet. Det er jo en skandale ud over alle grænser, at vi nu i 30 år har talt om at beskytte grundvandet, og vi stadigvæk skal høre visse partier sige, at det skal ske frivilligt.
1: Kjeld Hansen, nu har vi... du har foldet, kan man sige, tragedien ud, om man vil. Altså, den tilstand, der er, som vi også nu ser en folkelig reaktion mod. Lad os prøve at kigge måske også andre steder hen og finde inspiration til, hvordan man kunne gøre det anderledes. Og lad os prøve at rette blikket mod Holland, som du selv ser i hvert fald som et forbillede. Hvad er det, hollænderne har gjort ret afgørende anderledes, end vi har her i Danmark?
2: Altså, hollænderne viser jo faktisk, at vores selvtilfredshed med, hvor dygtige vi er, kan være på et meget lille sted. Fordi hvis vi sammenligner med Holland... Landet er lige så stort som Danmark, det er nøjagtigt samme areal. De dyrker 45% af deres, vi dyrker 60% af vores. De er 17 millioner, vi er 6 millioner. Vi eksporterer for omkring 119 milliarder om året, det er det tal, jeg bruger her. Samme år eksporterer hollænderne for knap 700 milliarder.
1: Og hvad er det så på det mindre areal, hollænderne dyrker, der gør det muligt at sælge noget til næsten 7 gange værdien?
2: Altså, Holland er verdens næststørste eksportør af frugt og grønt. De har neddroslet deres svineproduktion fra 13 til 10 millioner, og det går stadigvæk længere og længere ned. Og det gør de uden tvivl, fordi de kan se, at der er ingen penge i svin. Det er der heller ikke i danske svin. Vi får et par 30 milliarder ind på eksporten, og det er jo ingenting, når man tænker på, at de bruger halvdelen af landet. Hollænderne, de har diversificeret, som det hedder. De laver grønt, de laver frugt, de laver frø, de laver altså alle mulige forskellige ting. Og det er dybest set den fremtid, jeg også ser for dansk landbrug. Fordi det øjeblik, du mister pesticiderne, det øjeblik, du mister antibiotikaen, så er det slut.
1: Men gør man det, Kjeld Hansen? Fordi indtil nu har der jo meget været snak om frivillige aftaler. Altså, er vi nået til det vendepunkt, hvor brugen af pesticider og antibiotika kommer rent praktisk kontant til at ændre sig?
2: Jeg kan jo ikke garantere det vel, men jeg synes, der er et tegn i tiden. Efter den seneste udsendelse omkring dyrevelfærd fra svinestallene, TV2, der fyrede Danish Crown sin næstformand. Fordi han var en af dem, der var med i den udsendelse. Og det, som jeg ser, det er, at Danish Crown, som er den store kødpusher, og Arla, som er den store mælkepusher, de vil simpelthen ikke finde sig i, at de danske landmænd ikke har orden i svinestallen. For det går ud over dem. Danish Crown bliver jo ligesom belastet af de her voldsomme billeder fra svinestallene, og derfor har de fyret deres næstformand. Helt klart, bestyrelsen gør det med henvisning til hans rolle.
1: Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der fører frem til, at man sådan rent lovgivningsmæssigt, reguleringsmæssigt, udfaser hverken antibiotika eller pesticider.
2: Begge dele er jo under pres fra EU. Og i takt med, altså for eksempel Kræftens Bekæmpelse i Danmark er jo begyndt at offentliggøre undersøgelser over de her ting. Og i takt med, at vi får mere og mere viden, blandt andet 20% af alle, der arbejder på maskinstationen, har en forhøjet risiko for hjernekræft i Danmark. Altså, den lavede Kræftens Bekæmpelse sidste år. Døtre af kvinder, som har arbejdet i gartneri under graviditeten, har 20% forhøjet risiko for brystkræft osv. Altså, prøv at spørge de mennesker, som får en svinefabrik som nabo. Jeg kan godt love dig. Og endelig så er der altså det ved, at vi kommer til at se en strime af søgsmål.
1: Okay, men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at de problemer, du beskriver her, er ved ligesom at dæmre for den brede befolkning, og der kommer til at ske en reaktion, og der er et ønske om ligesom at begrænse ikke mindst den industrielle svineproduktion, så kunne Holland måske igen være et forbillede. Fordi de har ligesom valgt en model for at købe svine stallene ud. Prøv lige at beskrive, hvad den hollandske model går ud på.
2: Altså, de har jo gjort, det synes jeg, rimeligt, at den hollandske regering under indtryk af truslen for EU på grund af nitratdirektivet, som de ikke kan overholde. Men det er ligegyldigt. Det, de har gjort, det er, at de har allokeret et kæmpe beløb til opkøb af svinefabrikker. Dels for at dæmpe produktionen, men de vælger strategisk også at købe dem, der er fejlplaceret. Det vil sige dem, der ligger oppe i befolkningsområdet. Så tinglyser de på de her opkøbte fabrikker en betingelse om, at aldrig må være svin igen. Og så sælger de dem.
1: Lad lige forstå de tre trin. Fordi først går de altså ind og køber og vil ekspropriere, eller hvad? Altså,
2: jeg tror, de eksproprierer. Jeg ved det faktisk ikke. Det vil jeg tro, eller også byder de en pris, du ikke kan sige nej til. Ikke?
1: Men altså, de går ind og køber
2: en fejlplaceret svinefabrik.
1: Og dernæst går de så ind og tinglyser, at der ikke må produceres svin.
2: Ja.
1: Og så sælger de den så videre.
2: Til en landmand.
1: Men formentlig med tab, forstået på den måde, at der kan jo være enormt store anlæg, altså svinestallen ikke mindst, som måske så ikke kan bruges.
2: Altså, de taber selvfølgelig bygningernes værdi. Men altså forhold
1: til... Men er det en god fidus?
2: Det er den bedst tænkelige i forhold til for eksempel minkskandalen i Danmark, ikke? Hvor man bare tonsede penge ud, ikke? Jeg synes, det er en måde at gøre det på, som er fair, for du tager ikke noget fra nogen, du tvinger ikke nogen til noget, du giver folk en rimelig behandling, ikke? Og landbruget kan dårligt tillade sig at være imod det.
1: Og så opstår der vel også den nye situation, at der så vil være nogen, der kunne gå ind og købe de gårde til den markedspris, der så måtte være. Det måtte man så se, det er jo udbud efterspørgsel.
2: Inden du kommer for godt i gang, så skal du jo lige huske på, at vi i Danmark har verdens hårdest dyrkede land. Og hvis noget af det her overhovedet skal blive til noget, så er vi jo nødt til at holde op med at dyrke et sted mellem 600.000 og 800.000 hektar.
1: Det er jo altså langt, langt mere end det, der allerede ligger i den aftale, der er den grønne trepart. Ja. Altså dobbelt op.
2: Ja. Men det er en simpel beregning. Hvis du skal nedsætte udstrømningen af urin og gødning fra alle de her dyr til havmiljøet, altså have et rent hav igen, så er det den udfordring, du står med.
1: Men, Gelandsen, der er jo mange visser her, altså, hvor du ligesom lægger til grund, at vi kommer til et punkt, hvor man vil bruge mindre antibiotika, man vil bruge færre pesticider, der vil skulle ske en indskrænkning af det areal, der dyrkes. Men jeg blev til egentlig at spørge, hvorfor, fordi nok er der måske folkelig opstandelse, men hvad er det egentlig, der skulle gøre, at de pengeinteresser, som hidtil har formået ligesom at vride lovgivningen og i hvert fald pleje landbrugets økonomiske interesser, ikke skulle rulle videre?
2: Der er jo også penge i det her, og fremfor er der jo ikke penge i svin. Altså det der med at bruge halvdelen af landets areal til at lave svinefoder på, for at få en 30-35 milliarder hjem i eksportindtjening, det er jo en håbløs. Altså, enhver økonom vil ryste på hovedet og sige, hvad er det her for noget, ikke? Du kan få helt anderledes gevinster ud af at bruge arealet på en anden måde.
1: Og hvad er det så, der skal dyrkes?
2: Natur som en ting. Jeg godt lover, at Danmarks Turistforening de har et godt øje til det her, fordi de oplever jo gang på gang, at deres brug af landskabet bliver anfægtet. Men altså, grøntsager, det er jo det helt klare løsning. Altså, i Danmark importerer vi nogen af 75% af alle grøntsager i dag, ikke? Hvor vi tidligere producerede dem selv. Det er helt oplagt at gå i gang med det igen.
1: Men Kjeld, der er jo rigtig mange landmænd, der allerede er ude og sige, at de er i forvejen hårdt presset økonomisk, har tung gæld, og at nye miljøkrav, hvordan de så indskrues sammen, vil
3: jeg er nødt til at sige, det er en af de andre eventyr, vi hører igen og igen. Altså 2025 er det land siden 2009, hvor danske landmænd havde den største indkomst. De tjente 14 milliarder kroner. Jeg undskyld, hvis jeg hæver stemmen, men jeg kan simpelthen blive så træt af at skulle høre på det her. De skovler penge ind. De største danske landmænd, ja, de største har privat fly, ja, og alt muligt.
1: Ja, de største, men man kan sige, altså, der er vel trods alt, det hører man i hvert fald, en stor gruppe af de så
3: ikke
1: måske...
3: Ikke en stor gruppe.
1: Nej, men så i hvert fald en del lidt mindre brug.
3: Det er korrekt.
1: Som vil kunne risikere at knække under, og som...
3: Jamen hør nu her, det er noget rent strategisk. Du holder hånden under en 5-10-15% af dine ringeste landmænd. Det gør du med det klare overlæg og imponerer sådan nogen som dig. Det er jo dem, du får stukket i hovedet, ikke?
1: Jeg ved ikke, om jeg er imponeret af det. Jeg konstaterer i hvert fald bare, at det
3: er... Men hvor en hver anden industrigren, der ville du sige, de må skulle finde noget andet at lave. Det er jo helt åbenlyst. De er ikke dygtige landmænd.
1: Nej, og det er jo så lidt tilbage til den pointe, jeg havde før.
3: Ja.
1: Og min undren, min nysgerrighed. Hvad er det egentlig, der skulle være så afgørende anderledes nu? Jeg er med på, at vi kan konstatere, at folk oplever, at jorden er giftig, vandene er døde. Men det har de sådan set været i en hel del år, uden at der er sket noget. Hvorfor er det, vi står over for et vendepunkt nu?
3: Ej, det er jo nok det med havet, som for alvor, det er jo de sidste 2-3 år, det er gået op for os, at havet er ved at dø, ikke? Men det er jo også en generel altså, forståelse. Hvis du bor ude på landet, der hvor jeg bor for eksempel, vi har en svineproducent, der bor 800 meter fra os. Det lugter simpelthen af lort, hver gang vinden er i nordvest. Og det er jo dybest set uforskammet. Altså, det ville du jo aldrig acceptere herinde i byen, vel? At grillbaren ved siden af din lejlighed lugter
1: af lort. Nu er jeg også selv vokset op på landet og kan huske, når det næsten kunne smages i munden. Så,
3: men så ved du også, hvor ubehageligt det er, ikke?
1: Absolut.
3: Og det er jo ikke noget, der fremmer bosætningen ude på landet, vel? At man skal tåle den slags.
1: Jeg ved, at du også, og det synes jeg egentlig er en ret ekstrem beslutning, at holde op med at bade ved vores dejlige kyster. Altså, vi begynder over at se, at der er fedtemøg, og der er brune klatter i vandet, også inden langs vores kyststrækninger. Du bor selv nede på Stevns, hvor jeg også som barn var ude og bade. Hvad er det, der gør, at du ikke længere
3: jamen,
1: bader?
3: Jamen, det er de der brune klatter, som du kalder det. Hvad tror du, det er?
1: Jeg ved det godt. Jeg har ikke lyst til at tænke på det.
3: Nej, men det har jeg jo heller ikke, men jeg har ikke lyst til at bade i det. Det kan jeg godt love dig.
1: Og hvad er det?
3: Ja, det er jo som Mathilde Walter Clark sagde på folkemødet sidste år. Vi kalder det kvælstof, men lad os nu være ærlige. Det er jo pisse lort for dyr.
1: Og det er altså den sommer, vi nu er på vej ud i. Og du holder op med at bade?
3: Kun i Vesterhavet. Der går jeg stadigvæk i havet. Men ellers her i de indre farvande, fordi der ser det sådan ud stort set overalt nu, ikke?
1: Men tror du på, at det vil lykkes altså med nogle af de erkendelser, nogle af de vendepunkter, ja, du har peget på? Altså, tror du, at det i jeg vil sige, din og min levetid vil kunne ændres?
3: Ja, og ved du hvad, et af de virkelig vigtige greb nu, det er jo det, som Jørgen Grønnegård Christensen foreslog her den anden dag i debatten. Jørgen Grønnegård Christensen, som er pensioneret professor i statskundskab, ikke fra Aarhus, mange kender ham sikkert. Han erklærede sig enig med Greenpeace. Det er på tide, at landbruget bliver flyttet over i Erhvervsministeriet. Det er fuldstændig meningsløst, at dette lille erhverv skal have sit eget ministerium, som jo har senest haft en minister, der sagde, jeg er jeres hjælperytter. Jeg mener, det sagde han. Jeg er jeres hjælperytter.
1: Og her afslutningsvis, er det i virkeligheden det, der kunne blive det store skift, at man går fra at have betragtet landbruget som et helt særligt erhverv, og hvor der måske også har været nogle lidt bunderomantiske, sentimentale følelser omkring, som har gjort, at der har været nogle andre spilleregler, til at det skal flyttes over og ses på linje med, jeg var ved at sige, altså frisørsaloner og autoværksteder, og hvad ved jeg, altså alle mulige frie, liberale erhverv, som må køre under den samme præmis. Hvis man ikke kan tjene penge, så må det bukke under.
3: Du kunne nævne Danfoss, du kunne nævne Grundfos, ikke?
1: Nu nævnte jeg bare nogle små.
3: Ja, de små, men altså, du kan lige så godt nævne de store. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, vi skylder landmændene det her. Altså, indtil nu har vi jo behandlet dem som en slags pattebørn. Altså, der er jo ikke grænser for, hvor meget hjælp, hvor meget støtte, og hvor meget... Og du, som jeg nævnte før, en minister, der står og siger, jeg er jeres hjælperytter. Jamen, helt ærligt, det er jo voksne mænd, det her. Vi skylder dem da en helt anderledes kontant behandling, især de af dem, og de findes jo, som rent faktisk gør noget ordentligt.
1: Kjeld Hansen, måske kan man betragte det her som en form for konfirmationstale til landbruget, at de nu er blevet voksne, skal lære at klare sig også for egne penge. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Regeringen mener selv, at det vil lykkes. Regeringen mener, at det vil blive muligt at indfri 70%-målsætningen i 2030. Men de uafhængige eksperter er mere skeptiske. Og hvem er ret? Hvad handler uenigheden om? Til at udrede trådene og i virkeligheden måske gøre kolonnerne op, vil jeg gerne byde velkommen til dig, Torsten Hasford. Du er cheføkonom i Tænketanken Concito. Velkommen her til Guld og Grønskov.
4: Mange tak.
1: Hvordan er det muligt, at regeringen på den ene side kommer frem til, det ser ud til at gå, man kommer i mål med de 70% i 2030, sågar med en lille manko på 0,4 tons CO2-ekvivalenter. Det er altså regeringen, der siger, hurra, vi når det. Og så på den anden side har vi Klimarådet, der er ude og vurdere, at det forekommer ret usandsynligt. Ja. Kan begge ting være rigtigt samtidig?
4: Ja. Nej, det kan det selvfølgelig ikke. Vi kan ikke. Der kan jo være en vis sandsynlighed for, at vi når i mål. Og det har regeringen jo så for så vidt ret i. Men det, som Klimarådet siger, er jo, at der er en meget stor usikkerhed omkring det her. Og det er jo i virkeligheden forskellen på, om jeg så må sige, at være projektejeren og være den uvildige revisor. Hvor at der er en regering og et embedsværk, som rigtig, rigtig gerne vil det her. Og så har de jo etableret det her råd, som kigger ind udefra, og som måske har lidt mere super briller på.
1: Normalt vil jeg sådan instinktivt gå med revisoren. Altså, hvis der er nogle påtegninger i regnskabet om, at det, der ligesom ligger til grund altså for budgettet, at det er meget, meget usikkert, så tror jeg, jeg vil umiddelbart tænke, at så er det nok revisorens forbehold, man ligesom skal styre efter.
4: Det er helt klart også min og Concitos anbefaling, at det er revisoren, man skal lytte til her. Det er jo, det får mig jo lidt også til at tænke på Bent Flybjerg, professoren, ham der har skrevet om de store projekter, og så tænker man måske mere en motorvej. Men det her er jo også et kæmpestort projekt. Og det han siger er, dem der sidder inde i maskinrummet og skal have de her ting til at lykkes, det er også svært hver eneste dag at møde en og tænke nej, og det er svært. Så er det også fedt at tænke ja, det kan lykkes, men så får du lige pludselig, som sagt, rosenrøde briller, du nedtoner risicien, du vil gerne se det positive udfald. Og i en eller anden forstand, så klimafremskrivningen vi har fået her, er nok også lidt det positive syn på, hvad der er muligt og hvad der kan lade sig gøre.
1: Men hvis vi nu tager den konkrete formulering i den her klimafremskrivning, så står der, citat, det skønnes med klimafremskrivning 26, at nettoudledningen i 2030 reduceres med ca. 70% i forhold til 1990. Reduktionsmålet for 2030 skønnes dermed at blive opfyldt med en margen på ca. 0,4 millioner ton CO2-ekvivalenter. Citat slut. Er det forkert?
4: Nej, det er ikke forkert. Måske kan vi godt diskutere nogle af forudsætningerne, der er der. Men ligesom den gisseltagende, som ikke direkte kan kommunikere til dig, så når man kigger ned igennem klimafremskrivning, så har de jo tidligere talt meget om det, de kalder middelrette skøn. Det her, det er, at vi skal nå 70% i 2030, det er jo mange forskellige projekter, som skal lykkes. Og de har meget i tale til det her med, at det er middelrette skøn. Altså det vil sige gennemsnitligt. Så når de siger, at noget leverer 0,4 millioner tons, så er det ligesom gennemsnittet. Og så kan det godt blive bedre, og det kan blive dårligere, men det sjove er, på en lidt nørdet måde, det er, når man kigger i klimafremskrivningen 2026, så nævner de middelrette skøn én gang, mens de til gengæld nævner usikkerhed 75 gange. Så jeg har sådan lidt den der med, det er blik to gange, hvis du er lidt bekymret for det her.
1: Så og du ser lidt mange, der, altså, at der i virkeligheden mellem linjerne her er rigtig mange af embedsmændene, der sidder og blinker advarende her.
4: De vil i hvert fald med det her ret klart markere, det synes jeg også, at politikerne skal læse i det her, at der er en meget stor usikkerhed.
1: Torsten Hasford, det kan være svært for folk, der ikke er uddannet i statistik, matematik eller økonomi, at forstå det her begreb sandsynlighed. Jeg tror, at de fleste af os godt kan tænke sådan noget med nogle terninger, men derfra bliver det ret hurtigt virkelig, virkelig kompliceret. Så tag os lige med ind i, og hvordan man kan vurdere os som borgere i det her samfund, når man altså hører regeringen, myndighederne sige, vi når det sandsynligvis, og vi så hører de uafhængige eksperter i Klimarådet sige, nej, det når vi sandsynligvis ikke. Altså den her sandsynlighed, den her, det her middelskøn, altså hvordan skal vi på en eller anden måde som borgere forholde os til det? Fordi bagved det ligger der jo nogle økonomiske beregninger med nogle forudsætninger, som kan være enormt svære at forstå.
4: Det er det jo. Altså sådan lidt hurtigt, så skal vi reducere med 12 millioner ton fra i dag og frem til 2030. Det er det, der mangler i forhold til at nå målsætning. Men det er jo ikke bare én ting, vi gør. Der er ingen sølvkugler i klimaindsatsen. Det er mange indsatser, mange steder, der skal rykke. Der er landbrug, der er industri, der er noget CCS osv. osv. Og så siger de jo for eksempel også, jamen 0,4 millioner tons, det er det, vi får ved at give køerne noget bovar. Fodertilsætning. Bum. Men det er jo så en del af det her 12 millioner tons, de 0,4, eller som gør, vi lige præcis kommer over der. Men i vores optik, så er det jo ikke et terningkast, som også kan levere dobbelt så meget. Vores, hvad skal vi sige, bekymring for det her er, at mange af de her terningkast, der er terningen vægtet. Altså, det kan ikke blive dobbelt så godt. Det er mere sandsynligt, at det bliver dårligere end det her. Det er mere sandsynligt, at Bovaer ikke kommer til at levere 0,4 millioner tons, end at Bovaer kommer til at levere dobbelt så meget. Og der har jeg et eksempel, godt nok i forhold til 2030, men meget i forhold til nu og her, hvordan de holder fast i nogle forudsætninger, også til det punkt, hvor det bliver en lille smule barokt. I år, så er Ørsted, de er i gang med et CCS-projekt ude i Avedøre.
1: Altså CO2-fangst og læring.
4: Lige præcis. Og det er et projekt, de har vundet, og når man kigger ned i klimafremskrivningen 2026, så står der, at Ørsted i år vil fange 0,4 millioner tons. Problemet er bare, de 0,4 millioner tons, dem kommer Ørsted sandsynligvis også til at fange på et tidspunkt. Men det gør de, når de har et helt år til at fange CO2. Men i dag skriver vi den 19. maj. Ørsteds projekt er ikke færdig. De kan ikke fange 0,4 millioner tons i år, fordi de ikke er startet med at fange endnu. Men når vi kigger ned i klimafremskrivning, så står der 0,4 millioner tons i år.
1: Og her har du nævnt nogle af de usikkerheder, der er både i forhold til Bovaer, altså sådan metanreducerende foder. Du har nævnt det i forhold til CO2-fangst og læring. Man kunne tilføje nogle af de usikkerhedsmomenter, klimarådet påpeger. Det kan være i forhold til lavbundsjorden, når man helt i mål med det, med skovrejsning i det hele taget, med biogas, og der er en lang række punkter. Hvad vil du sige er allermest usikkert? Altså, nu siger du det her med, at terningkassen er vigtet. Altså, hvor er det, man på forhånd kan sige, at den optimisme, regeringen har, at den ligesom er mest sandsynlig for ikke at holde stik?
4: Ikke at holde stik. Jamen, altså det letteste vil jo selvfølgelig være at sige, hvad størst? Altså, hvad skal give os mest frem til, at de her 12 millioner ton, vi skal have, hvor er det, der skal give os mest, og som er usikker? Og det er klart, den største klump, det er faktisk jord. Altså, der er gødning, og gødning på jord skal give os 1,4 millioner tons. Så hele den grønne trepart skal tage en masse jord ud af landmændenes hænder og forvandle den til skov eller ekstensivere, så vi ikke gøder så meget. Der ligger 1,4 millioner tons. Jeg vil sige, det er den største klump. Der er en meget stor usikkerhed. Kommer den grønne trepart til at levere? Stiller landmændene sig i kø, for at vi virkelig grundlæggende afhænde deres landbrugsjord for at gøre det til skov? Virkelig stor usikkerhed. Vi har den næststørste, 1,2 millioner tons. Det er selvfølgelig CCS-projektet på Aalborg Portland, som jeg lykkedes med deres bud, 1,2 millioner tons. Får vi 1,2 millioner tons i 2030, kan de nå projektet den tid? Også en meget stor usikkerhed. Det er ligesom de to største klumper, men der er jo mange andre, fordi det er jo 12 millioner tons, vi skal hente, og jeg vil sige, i hvert fald halvdelen af det her, der er meget stor usikkerhed omkring.
1: Men hvad betyder det, at regeringen nu ligesom på forhånd konkluderer, at vi når det? Altså på trods af de her usikkerheder, som både I Concito, Klimarådet og en lang række andre eksperter ligesom har påpeget og sagt, jamen altså det kan godt være, at der på nogle områderne sker nogle gennembrud, og det lykkes, men sandsynligheden for, at det sker ligesom på fuld plade, at den er meget, meget, meget lille. Ja. Men det er ikke desto mindre det, regeringen nu ligesom konkluderer. Hvad betyder det i forhold til den indsats, der også nu skal laves i de kommende år?
4: Ja, altså nu har vi jo så ikke en regering lige nu. Så det vil sige, derfor har vi faktisk også sagt, jamen lav et kasseeftersyn. Kasseeftersyn, det er når man lavede gamle dage, når man åbnede kassen og så, hvor meget der var. Det her er en rigtig god anledning, på trods også af klimafremskrivningen 2026, at man lige laver et kasseeftersyn. Et kritisk syn på, hvor meget skal der i virkeligheden til, hvor langt er vi, hvor er de store usikkerheder, så man måske lidt har en lidt mere ren plade som politiker, så når den næste klimaminister sætter sig i stolen, så kan vedkommende fokusere på indsatserne, i stedet for en langsom erkendelse af projekter, som ikke leverer.
1: Thorsten Hasford, cheføkonom i Concito. På det økonomiske område ville man jo gøre brug af den form for kasseeftersyn. Og der ville man være enige om regnemetoderne, og der ville man typisk nok komme frem til, hvis der var en usikkerhed, så blev man nødt til at have en vis buffer for at være sikker på, at kassen ville stemme. Er vi endnu ikke nået til det punkt, hvor der ligesom gælder helt de samme spilleregler, når det gælder de grønne regnskaber. Jeg oplever i hvert fald her, at med alle de her sandsynlighedsberegninger, ja, så er der lidt mere elasticitet. Men er vi ikke helt nået til det punkt, hvor de beregninger her er noget, vi kan regne lige så håndfast med, som vi kan, for eksempel når det gælder økonomisk politik?
4: Nej, det kan man ikke, fordi man har netop været relativt optimistisk i, hvad de her ting skal levere. Så der er ikke, og det er jo meget tydeligt, hvis man også lytter til Klimarådet, der er ikke en fælles forståelse med, hvordan embedsværket udlægger tingene, og hvad Klimarådet siger.
1: Men hvad kan vi så ligesom holde fast i her? Altså, hvad er det, man kan guide efter?
4: Altså, jeg vil, hvis jeg satte mig i stolen som klimaminister, så vil jeg sige, giv mig et kritisk eftersyn, og I skal ikke skjule noget, I skal lægge det fuldt og helt frem. Vi skal have en vurdering af de her elementer. Hvor er de? Og jeg vil have den fulde sandhed nu og her. Fordi hvis jeg ikke får den fulde sandhed nu og her, så ejer jeg den i morgen.
1: Problemet her er vel, hvis man ikke når frem til regeringskonklusion, så skal der jo ske noget mere nu.
4: Det skal der. Under alle omstændigheder er også vores vurdering, at man bør lave en indsats i forhold til biogas og raffinaderier, landbrugets indsats, sikre, at lavbundsjordene bliver taget ud i en højere omfang, end de allerede gør, så måske de genbesøg, som bliver planlagt for 26-27, skal man tage hurtigt.
1: Thorsten Hasford, cheføkonom i Tænketanken Concito, tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Fik du hørt om de magiske svampe i sidste uges udgave? Hvis ikke, så klik dig ind på DR Lyd, hvor du kan høre tidligere udsendelser herunder fra den 12. maj, hvor jeg taler med direktøren for Matter Foods, Randi Valsten. Hun fortæller om, hvordan hendes firma kan skabe smagen af protein, det man også kalder umami, i alverdens grøntsager ved hjælp af fermentering. DR Lyd er det hele taget en guldgruppe også for grønne idéer. Jeg har været ned om alle mulige, rundt omkring alle mulige ting, så hvis du interesserer dig for små modulære atomreaktorer til regenerativ landbrug eller forædling af gylle, så prøv at søge tilbage DR Lyd og hør nogle af de gamle udsendelser. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong Petsang. Mit navn er Lars Remonsen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
10: okay, må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Lige om lidt her på P1, så har vi K-Live, der også er PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på, at kunstneren Charlie XCX har erklæret dansegulvet krig og har i stedet kastet sig over rockmusikken, ligesom flere andre af tidens største musikere. Men hvorfor er rocken tilbage på hitlisterne? Er det oprør eller bare æstetik? Ja, det spørger Chris Pedersen om i ugens PopSmart. Det er altså i næste time, lige efter en radioavis.
11: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
12: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
11: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
12: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive i konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
11: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
10: Slå dig løs. Overgiv dig til de blinkende lys. Ingen kommer til at sove i nat. Velkommen til oprøret.

Bangaranga, jeg er Bangarangaen. Sådan lyder den pt. Største kulturelle sejr for Bulgarien ever. I weekenden vandt den 27-årige bulgarske sangerinde Dara Eurovision med rekordstor margen ned til nummer 2. I går aftes ventede fans i Sofia Lufthavn, og de sang i ventetiden. Og indtil Dara så endelig viste sig der i transithallen. Og så kunne man slippe glæden løs som bulgarer. I aften er der så fest på den store plads i Sofia. I dagens K-Live her på P1 ser vi på, hvad sådan en Eurovision-sejr kan betyde for et land, som i hvert fald nogle år har befundet sig sådan lidt på kanten af Europa. Et ret stort politisk kaos og uden nogen rigtig ledestjerne, men i år fik de både euroen som valuta og ny premierminister, og nu altså også musiktrofæet med hjem. Det og meget mere. Vi sender Kulturradio frem til kl. 16. Dobre došli. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge.

0: Og velkommen til, Stanislava Hristeva.
1: Ja, hej.
0: Hej. Født i Bulgarien, boet i Danmark siden 2014. Faktisk i Aarhus, hvor du er med fra.
1: Ja.
0: Sikke en weekend, hva'? Guld til AGF.
1: Ja, det må man sige virkelig. Ja, det er jo ikke noget hverdag, man siger det.
0: Nej, guld til AGF og Eurovision sejr til Bulgarien. Hvad er størst, Stanislava?
1: Jamen, ja, altså, det er jo lidt svært at sige. Altså, det er jo måske lige så stort, men altså, jeg vil nok være ærlig at sige, at bankeranger føler lidt mere lige nu.
0: Det kan jeg godt forstå. Du må rigtig gerne være ærlig og sige det. Det forstår jeg. Hvad betyder det for dig som bulgarsk født at tage sådan en sejr hjem til Bulgarien?
1: Jamen, ja, for mig viste det der hele Europa, at man godt kan tage sin kultur og identitet med ind i noget moderne, uden at miste sin sjæl. Måske var det også derfor, at folk kunne spejle sig i det. Og det, jeg synes, det gør det hele anderledes, var, at hun var også meget ægte. Og altså, performance fyldtes ikke overpoleret, og det var god energi, følelser og lidt teater også i det. Og jeg tror også, i en tid, hvor alt skal være perfekt og filtreret, tror jeg, mange mennesker kan mærke noget ægte i det, hun stod for.
0: Ja, du siger, hun, det var noget intensitet, og hun havde noget af sig selv med. Vi kan måske lige prøve at høre hende forklare ordet bangaranga, som er ret centralt. Måske også for din opfattelse af hende, Stanislava.
2: Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible. I've been having battle with anxiety, and one thing that helped me was having this inner conversation with myself and asking myself, what's the value? What's my value? And I found that being who you are and staying authentic to who you are is the most powerful thing.
0: Ja, siger altså 27-årige datter. Ja. Hvad betyder det for dig, når du lige hører det, Stanislava?
1: Jamen, ja, altså det stærkeste ved Daras sang for mig er, at den kommer fra noget meget personligt. Det nævner hun jo også, at hun har selv fortalt, at hun har kæmpet med angst. Og det synes jeg virkelig, man kan mærke også i budskabet bag bangeganger. Og selvom sangen har meget energi og stærke rytmer, handler det i virkeligheden om noget meget menneskeligt. Og det der med om at vælge kærlighed frem for frygt og tro på sig selv og fortsætte, selv når ikke alle forstår eller tror på ens idé. Selvfølgelig er de også lidt inspireret af den bulgarske tradition kukkeri. Og det er en tradition, vi fejrer, hvor vi sådan ligesom kan fjerne de onde væk. Mm. Så de har også noget symbolisk i det, ja. Kan man sige.
0: Tænker du så, Stanislava Hristeva, at nu kommer der fokus på den bulgarske kultur? Nu er der et udstillingsvindue til hele verden.
1: Ja, de gør det. Ja, altså, vi glæder os helt vildt utrolig meget til at byde altså, hele Europa velkommen til Bulgarien i næste år. Jeg tror, at det er noget af det mest meningsfulde, der er sket for Bulgarien i mange år. Det føles som om, at vores nation for en stund blev samlet igen i en tid, hvor mange mennesker måske har følt, at vi har mistet lidt af os selv og forbindelse til hinanden på en måde.
0: Nå, altså det har I gjort i Bulgarien, mistet forbindelsen til hinanden de seneste år?
1: Det ville jeg nok måske mene, at det havde vi virkelig brug for. Og jeg tror, det med, at Dara tog den der store vinder med hjemme, har gjort os, at vi kan igen føles som en nation sammen igen. Mm.
0: Bliv lige hængende, Stanislava. Vi har også dig med, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen til.
3: Tak.
0: Lektor i Østeuropa Studier på Københavns Universitet. Du følger også, ja, du følger med i Bulgarien, og så følger du med i Eurovision. Ja. Så det er jo et moment for dig.
3: Ja, det er en fed anledning. Ja.
0: Hvad kan Bulgarien som nation bruge sådan en Eurovision-sejr til, tror du?
3: Jamen alt muligt. Jeg synes, det er dejligt at høre Stanislava sige det her om, at det, at der er sådan en sejr, samler, at der er noget at være fælles om, at der er faktisk en følelse af triumf. Som vender indad til, men det, som jeg også tror, du spørger til, det er udad til, ikke? At det jo er sådan, at når man er værtsnation eller værtsby for Eurovision, så får man jo lov til at udstille sin det, man vil, rent faktisk. Ikke? Man får en scene til et af verdens største liveshows overhovedet, et af de helt sjældne øjeblikke, hvor alle sidder og ser det samme samtidig. Det er jo ikke særlig normalt længere i vores streamingtider, vel? Det her, det sker i øjeblikket. Vi sidder og ser det samtidig, og de får faktisk lov til at dække rigtig meget sendeflade med, hvad de lige præcis synes, de vil. Og vi kan jo kigge på, hvad vi har set ske før. Wien og Østrig, som arrangerede det i år, brugte det jo nærmest til at lave en uendelig serie af vidunderligt smukke postkort af, hvor dejligt der er rundt omkring i Østrig. Så det her, den her turistbrosyre, som det kan bruges til, men man kan jo lave så meget mere. Der kan jo promovere så meget identitetspolitik og værdi og alt muligt.
0: Mm. Det er de også allerede gået i gang med at diskutere her til morgen, hvilken by for eksempel, der skal være vært. Om det skal være Sofia eller en af de andre bulgarske til at sende væk. Nu kaldes Stanislava det sådan, at der ikke havde været så meget kontakt mellem bulgarerne de seneste år. Hvordan vil du beskrive den baggrund, som Eurovision-prisen falder ned på i Bulgarien?
3: Jamen, som en, der holder meget af Eurovision med alle dets fejl og skævheder og mærkværdighed og alt det bøvl, vi har med de politiske issues, som Eurovision ikke altid vil indrømme, så tænker jeg, at det har den her energi. Det er en super positiv ting, og der er den her globale soft power ting. Og det har jo været sådan, at Bulgarien har jo faktisk været fraværende i en årrække af økonomiske grunde rent faktisk. Det er jo ikke billigt at være med i Eurovision. Så det alene det, at de nu har fundet ressourcerne til at deltage, og at det så fører til triumfen, er jo i sig selv ret værdifuldt, tænker jeg, for noget med at opbygge en god stemning. Og så kan man sige, det som jeg tror, Stanislava måske henviser til med det her med splittelser, og man har ikke helt kunne finde hinanden, altså politisk har Bulgarien nu virkelig været presset i de senere år. Der har været, 8 valg inden for de sidste 5-7 år, og der har været skiftende regeringer, og der har været masser af splittelse, og der er nu et stort oprør gør i gang formelt, siger den nye regering under Dumen Radev, mod korruption, og det begynder allerede, altså den nye regering er valgt til at gøre noget ved den her korruption, som altså det var korruptionen, der var årsag til de kæmpe store protester, der var i Bulgarien her i vinter. Og den nye regering skulle formelt gøre noget ved det, og allerede nu ser man den dagsorden krakelere lidt. Det er ikke helt lige lykkedes at få gennemført en lov, som skulle have retsforfulgt en af de store oligarker, så det begynder allerede at knirke lidt. Og nu lander der så en super positiv fortælling, som den her nye regering også har skyndt sig at omfavne. Jeg har set 3 bulgarske politikere udtale med jubel, at hvor er der er fantastisk, og hvor glæder man sig bare til at tage imod Europa og verden, som de siger.
0: Ja,

0: nævnt, at selvfølgelig håber jeg meget på at Bulgarien kan blive set i en anden lys, ligesom Lighting Light, ikke? Og det der med, at vi kan udvide vores turisme, fordi vi har virkelig meget at vise Europa og hele verden, og bare komme på en lidt anden niveau, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi vi har virkelig meget og vise verden, og jeg er virkelig glad for, at den tid måske er kommet, eller de håber vi på i hvert fald, at vi kan blive set. Ja.
1: Det kan jeg godt forstå. Og jeg ved, Stanislav, for dig har det, du kom hertil med din familie, de er så rejst hjem igen, fordi det er et hårdt sted, kan være, at lande sådan i Danmark. Du har så slået rødder i Aarhus, som man også kan høre, og der har du din beauty-salon. Hvordan har du oplevet sådan den danske interesse for bulgarsk kultur, hvis der er nogen?
0: Ja, jeg er også en del af en dansk-bulgarsk forening, som jeg står som næste formand i, der har gjort det i 2 år nu. Og jeg vil nok sige, at der er god interesse til Bulgarien, både kulturelt, men også som generelt turisme og malkulturen og folkedans og sådan det. Ja, så jeg vil nok sige, at der er god interesse, og jeg har lige læst nogle nyheder i går, at i de seneste dage har der været 500.000 mennesker, som har søgt ordet Bulgarien på Google. Det kan jo ikke sige, hvad det er for noget, men præcis søgt efter. Men de har virkelig givet input i det.
1: Ja. Thea Sindbæk, Danmark har jo også vundet Eurovision en gang i 63.
2: Mm, det er været stykke tid siden.
1: I 2013, tror du... Tror du, betyder en sejr for Bulgarien noget andet og mere end sådan det relativt mere velstillede, velpolstrede land Danmark?
2: Ja, og jeg synes jo, det er interessant, fordi det betød ret meget for Danmark, dengang det var. Altså, det blev tiljublet, det blev fejret hver gang. Med rette, synes jeg. Og så kan man sige, at vi har måske også en tendens til, nu kigger jeg lidt på jer her i DR, sådan at nedtone Eurovision, når vi klarer os dårligt, og sige, det er også noget pjat. Jeg synes, Danmarks bidrag i år var godt, klarede sig jo godt, men vi har ellers også en tendens til at have den der evige ironiske distance, men det er jo, det er jo en mega begivenhed. Og når man vinder den, så sker der alt muligt, som kan lade sig gøre. Så ja, jeg tror, det betyder endnu mere for Bulgarien. Og så kan man også sige, det betyder også nogle andre ting, hvis man er interesseret i Eurovision, så er det her en ret spændende sejr, fordi det er ikke så ofte, at der er så meget konsensus om, hvem vinderne er. Det er ikke ret ofte, at det både er jurystemmer og telestemmer, der vælger. Så du nævnte selv det her med, det er jo en kæmpestor margen, hun har vundet.
1: Den største nogensinde, tror jeg.
2: Det er det nemlig faktisk, ikke? Og det er ikke ofte, det er Østeuropa, der vinder. Det er ikke ofte, det er østeuropæiske lande, der får lov til at vinde det her. Det er længe siden. Og der er også noget interessant her, fordi Dardas sang er jo... super, jeg synes, den er super fed. Den er jo en danssang, men der er jo også etnopop. Masser af det bagved. Og det får mig til at tænke på dengang i 2000'erne, da østeuropæiske lande dominerede Eurovision med lige præcis etnopop. Så at se det igen, men så også at se, at det er de her lande, som har stået lidt i skyggen, bortset fra Ukraine, som jo har været en Eurovision-supermagt, og det kan man vende tilbage til, og alt det politiske, der også er på spil der. Men det, at det er et østeuropæisk land, og et af de lande, som har bøvlet, og et af de lande, som har haft svært ved at skaffe de penge, det koster, at de nu får den her så overbevisende sejr. Mm. Det betyder alt muligt. Det betyder både noget for Bulgarien selv selvfølgelig, men også for, hvordan vi forstår Eurovision. Og så er alt andet lige den der kæmpe politiske ramme, som der bøvles med her, ikke? Hvor Dardas bidrag er bare virkelig, virkelig god musik, og det har også alle de her politiske sider. Det her med muligheden for nation branding, det her med muligheden for soft power, men det er ikke en af dem, der trækker dybt ind i den der politiske konflikt, som ligger i det nu.
1: Stanislav, du er født i Bulgarien, du kender om nogen til forholdene i Bulgarien. Tror du, det lykkes at forenes om Dada, eller det nye show, I skal holde om et år, eller overhovedet at skaffe penge til det? Hvordan ser du på det?
0: Jamen, jeg ser det meget optimistisk, og jeg håber selvfølgelig lidt, at det bliver Sofia. Jeg tror, vi har alle ressourcerne, fordi der blev jo snakket nu om, at man forventer, at har over 100.000 turister og fans og sådan noget, og de skal man jo også have plads til, hvor man skal overnatte sådan noget. Så det er jo mange ting, man skal have i bagtankene, når man skal lave sådan en kæmpe festival som Eurovision. Men jeg vil helt klart

0: nok sige, at lige meget hvad, så finder Bulgarien ressourcerne til det. Mm. Det er jeg sikker på.
1: Og du kommer til at være der, rejse fra Aarhus
0: det,
1: til...
0: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg selvfølgelig, ja.
1: Tusind tak til jer begge to. Til jer, ja. Selbæk Andersen og Stanislava Hristeva.
0: Tak. Jeg vil bare lige gerne sige noget til sidst. At bangeranger handler ikke om noget, men bliver. Det er noget, man har inde i sig selv. Så når livet bliver skræmmende, skal man ikke være bange. Man skal bare være bangeranger, bangeranger, bangeranger, bangeranger.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Stanislava.

0: Ja, find din indre bangadanga, lyder opfordringen altså her fra Dada, og også fra Stanislava Histeva, som var med fra Aarhus, født i Bulgarien, boede i Danmark siden 2014, og vi havde også besøg af Thea Sindbæk Andersen, lektor i Østeuropa Studier på Københavns Universitet. Der er mange flere perspektiver på den bulgarske sejr senere i udsendelsen. Vi skal derned og høre, hvad bulgarerne tænker om sejren, og hvad de håber at kunne bruge den til. Lige nu er klokken 20 minutter over to. Og vi skifter lige musikgenre med jævne mellemrum. Bliver den erklæret død, for så bare at eksplodere igen rockmusikken. Lige nu lever den i bedste velgående hos mange forskellige kunstnere. Charlie XCX, BTS, Geese, ugens Popsmart, som vi skal høre nu, undersøger hvorfor.
1: Før vi hører det første guitar riff, så lad os lige få skabt et lydtapet. Vi befinder os i New York ved et lejlighedskompleks i Lower East Side. Ikke sådan rigtigt nu, men mere sådan for 25 år siden, før det hele blev for pænt og for dyrt og for poleret. Gaderne summer af samtaler, tosserier og kaotisk trafik. Og op i et åbent vindue står der et gammelt 80'er fjernsyn. En kvinde med langt hår og sovekammerøjne læner sig ud over fjernsynet. Hun smiler, tager et hiv af sin smøg og skubber til.

Kvinden i vinduet hedder Charlie XCX. Det var hende, der stod bag Brad Summer i 2024. Et elektronisk album, der gjorde hende til en af klodens mest omtalte musikere. Men nu minder hun om en moderne PJ Harvey eller Chrissy Hynde, når hun tramper igennem New Yorks gader, ryger bunkevis af smøger og kaster sig rundt i et øvelokal med trommesæt, elgitar og pumpende bas. Dansegulvet er dødt, siger superstjernen, som nu har smidt singlen Rock Music på gaden.

0: Det lyder som 70'erne, 80'erne, 90'erne og 00'erne. Årtierne, hvor rocken var levende, så død, og nu er den altså levende igen. Både som æstetik og som lyd. Genren trender på de største streamingplatforme. Og navne som Led Zeppelin og snart Courtney Love, de er dokumentaraktuelle. Musikere som Olivia Rodriguez, Amel and the Sniffers og New Yorker-bandet Geese, de siger skråt op til generisk AI-musik med akustiske instrumenter og tydelige mennesker i lyden.
1: If there's a band, a new rock band, I just looked them up. It said that it's kind of like a post-punk influence. They're from Brooklyn, so I mean, they're fellow New Yorkers. You know what I mean? Let's give this a shot, huh?
0: Rocken var død, men rocken lever. Faktisk så meget, at selv Beyoncé forventes snart at kyle et rockalbum på gaden.
2: Okay, listen. You cannot convince me otherwise that Beyoncé's next album isn't going to be rock. I'm talking full-blown guitar riffs, leather, eyeliner.
0: Denne uges PopSmart undersøger jeg hvorfor og hvordan, og spørger, hvad det fortæller om rockgenren som symbol på oprør, fællesskab og krop, når den dukker op netop nu. Så ja, du lytter til PopSmart. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Ralf Christensen, musikanmelder på Dagbladet Information. Velkommen.
3: Tak.
0: I 2025, der målte det amerikanske analyseinstitut Luminate, at rock, det var den anden største genre på stream lige efter hip-hop R&B. Altså, hvad er det for en rock, vi hører lige nu?
3: Jamen, jeg synes, den stikker i to retninger. Altså, den ene retning er den, som du også nævner med Geese og Amel and the Sniffers, og vel egentlig også noget som Boy Genius, som er en genre, hvor at der er en autenticitet i rocken, som er sådan den... Det er et bruderskab, hvor man udtrykker noget inderligt i sit band. Og så er der den anden side, hvor det er sådan lidt noget, man sådan tager på. En udklædning, man tager på, som jeg synes er meget tydeligt på... og helt bevidst hos Charlie XCX i den musikvideo der, ikke? Altså,
0: det er alt... Hvordan udklædning?
3: Jamen, det er jo alle klichéerne, man tager på sig, ikke? Altså, det er jo ikke en dragt som sådan, men man tager klichéerne på sig. Altså, man ryger en masse smøger, der er de der pyramider af halvrøgende smøger. Det var sådan, are you kidding me? og så er der selvfølgelig crowdsurfing og headbanging, som egentlig er heavy metal, men jo også er rock-klichéer, ikke?
0: Ja.
3: Så der var sådan, nu gør vi så det. Og der er hun jo også meget klar i spyttet, Charlie XCX. Hun siger, var det en... Det, som jeg er blevet berømt på, det er dødt. Nu bliver jeg nødt til at blive berømt et andet sted. Det er jo sådan også helt straight up bare markedskalkulation, ikke? Så det er sådan virkelig sådan to forskellige retninger, ikke? Som vi har lige nu. Altså netop det der inderlige, hvor bandet også lidt af din gang, som det var i gamle dage, ikke? Som kommer lidt af, ser jeg det, som Marlon Brando i The Wild One 1953, hvor han jo er den her læderklædte biker, og han bliver på sidstmål spurgt, what are you rebelling against? Og så siger han, what do you got? Hvilket egentlig er selvfølgelig lidt misvisende. Der er også James Dean og Rebel Without a Cause, men de gør jo oprør mod noget. De gør oprør mod en forældregeneration, som er seksuelt snærpet, og de har fået penge, og de vil have at leve et andet liv. Ikke? Så, og den lever jo stadig i rocken, den der oprørsånd.
0: Ja. Charlie XCX, hun har sagt i et interview, at faktisk netop med headbanging, at hun har problemer med sin nakke, fordi hun har danset så meget, headbanget så meget til sine koncerter. Men alligevel, altså den her sådan inderligheden, hvordan giver den sig til udtryk i musikken, synes du?
3: Jamen altså for det første, så er det jo upræcise instrumenter på mange måder. Altså en elgitar er i rockmusikken, det hvor den sådan for alvor bliver den ikoniske rocklyd, så det er jo, da den begynder at forvrænge. Og det er jo virkelig sådan der, hvor man ikke længere kan høre, du ved, Segovia eller nogle af de der tidlige jazzgitarrister, som elgitaren var lavet til. Man kan slet ikke høre deres præcision længere, deres teknik. Det bliver et instrument, der larmer og fornærmer forældregenerationen. Man kaldte det jo, i Danmark kaldte man det jo ukærligt for pigtrådets musik, ikke? Så det, jeg vil sige, det er der, det begynder, og det er der er et oprørspotentiale i den, og det er der jo egentlig stadigvæk, fordi vi jo i høj grad lever med ekstremt digital musik, som er ekstremt styret, og tit ikke har særlig mange overtoner, og tit er meget ren i sin lyd. Og så har vi den der genre, der sådan helt som udgangspunkt har en trommeslager, som heller ikke spiller nær så præcis som en trommemaskine. Det er der nogen, der prøver på. I don't know why. Men netop, der er det upræcise, det beskidte, det uldne i lyden. Det er jo nogle, alle de der ting, som, som vi i hvert fald forbinder med digital teknologi og AI. Altså, det vil den jo komme til at simulere os, ja. men i hvert fald er det det, vi forbinder med det. Og så er det jo selvfølgelig det, at der står nogle mennesker i et rum. Der står tre-fire klumper kød og knogler og gør noget sammen. Er i et resonerende rum, som man kunne kalde det, ikke? Ja.
0: Når man kigger på det, eller når man lytter til den her rocklyd derude lige nu, så nævner du selv sådan rigtige rockbands. Men de er jo også i popmusikken. Altså, Olivia Rodriguez, en af tidens sådan største musikere, hun leger med den her rocklyd. Hvordan oplever du sådan rocken dukke op i popuniverset?
3: Jamen, det virker på mig som om, at den lidt har sådan den der rolle som den lidt frække fyr i klassen, ikke? Eller pige i klassen. Altså, det er tit sådan, når man skal formidle noget lidt svært. Altså, det er også... Det var for mig lidt overrumplende, at BTS, som er et K-pop-band fra det største K-pop-band i verden, altså fra Sydkorea, at de lige havde en decideret sådan lidt slow grunge-rock-sang på sit album. Men så handlede det også sådan om at være sådan lidt dyrisk i sin seksualitet, antager jeg. Sådan det farlige igen, det udskridende. Ikke? Lola Young, som jeg også laver en del soul, hun har også nogle rock-sange på sit seneste album, og gik jo så helt rock'n'roll-agtigt ned med i større sammenbrud også, jo. Det var også noget af det mest rock'n'rollet, du kan gøre. Ikke? Hun havde et par rock-sange på sit seneste album, og det var meget sådan en sang, der handlede om at være isoleret, og hvor hun faktisk sådan sang langt væk fra mikrofonen også, som jo også sådan er sådan et signal på, at jeg er langt væk fra virkeligheden. Ikke? Så den har tit den der rolle, som nu skal jeg fortælle om noget virkelig, virkelig svært, og noget lidt mere farligt og uacceptabelt, end vi normalt synger om i sangene. Ja. For vi kan jo godt synge om sex og have det sjovt i sangen. Ikke? Det ved vi jo selv til Taylor Swift, kan vi jo opleve det, ikke? Hos hende. Ikke? Så, men her bliver det voldsommere, det bliver grimmere, det bliver igen også lidt noget, man tager på, eller besøger. Det kan man så vurdere, om det er det ene eller andet, ikke?
0: Jamen, hvad skal der til, for at det føles autentisk for dig? Altså, du er jo en gavet rockkender, tænker jeg, eller rocklytter. Hvornår, altså, hvornår føler du, det føles sådan rigtigt?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er et lidt farligt ord, autentisk, ikke? Fordi, altså, jeg mener, hvad er det? Hvad er autenticitet, ikke? Altså, alt er jo afledt af det. Altså, Big Bang, det var autentisk, ikke? Så jeg er lidt usikker på, hvor jeg skal gå hen med det, ikke? Fordi... Altså, jeg synes jo egentlig, det er autentisk nok, når BTS laver en rocksang og bruger den til at udtrykke nogle følelser. Det er klart. Men altså, jeg vil sige, det rockbandet i sin oprindelige form, lad os prøve at tale om det så, det er elbas, elgitar, forvrænget og et trommesæt. Så minimum tre mennesker, ikke? Og en mikrofon og en sanger selvfølgelig. That's it, ikke? Så det, hvis vi skal tale om autenticitet, så er det det.
0: Ja.
3: Er det nok? Eller som Lou Reed sagde, ikke? Nothing beats two guitars, bass and drum. 1989.
0: Ja. Ralf Christensen, vi skal tale videre om rocken som genre, hvad den har stået for, men også den her kulturelle besættelse af at erklære den for død og så levende, fordi det er jo noget, der sker igen og igen og igen. Men før det, så skruer vi lige tiden tilbage til 1969. Det er et år, hvor et af mine yndlingsbands, de går i studiet. John Densmore, Ray Manzarek, Robbie Krieger og Jim Morrison, de står i øvelokalet Sunset Sound Recorders i Hollywood. Det er slutningen af februar, og bandet arbejder på deres fjerde studiealbum. Jim Morrison ligner lidt en skygge af sig selv. Karrieren har taget hårdt på Jim Morrison. Han drikker for meget og tager for mange stoffer. Han har taget på, og i begyndelsen af året blev han anholdt for spritkørsel. Men nu står de altså i studiet og jammer. Tre instrumenter, en sang.

0: Rock is dead, synger Jim Morrison. Og kort tid efter udtaler forsangeren, at fremtidens musik, den er elektronisk.
1: And I guess what's happening now is that rock is kind of dying out, and everyone is going back to the roots again. Some are going back into country, and some are going back into basic blues. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing. It'll be entire, maybe it'll be, it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, and electronic setups.
0: Wow. Det var Jim Morrison. Mm. 1969, inden for en 3-4-5 år, så kunne han se en mand, der bare stod med en masse maskiner og så lavede musikken. Altså, hvad stod rocken for?
2: Jeg vil bare lige inden jeg svarer på det, ikke, så vil jeg sige, at han forudsiger jo Lil Nas X Old Country Road, ikke? Country og elektronisk musik, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
2: Det er sjovt. Og sorry, spørgsmålet var...
0: Jamen, hvad stod rocken for?
2: I 69?
0: Ja.
2: Jamen, der var den jo blevet... Der havde den jo fået sin second coming, ikke? Og var blevet en meget politisk genre, ikke? Og det var blevet lyd. Og det var blevet lyd af en masse folk, der måske godt gad være politisk, men helst ville de bare ryge en masse joints og tage en masse stoffer, ikke? Det var hele Flower Power-generationen, som var kommet til der. Og der var det jo en del af ungdomsoprøret, og der var politiske sange, og... Men der var jo også folk som netop Jim Morrison, som ikke var specielt politisk, men det var der jo også. Altså, det var Beatles-generationen, det var Stones-generationen, det var Woodstock, og faldet for tinderne, Altamont-festivalen, hvor rockerne, der var livgarder for Rolling Stones, slog en fyr ihjel. Ikke?
0: Ja.
2: Så det var jo en helt ny oprørsmusik, men i anden omgang jo. Altså, det var nummer to gang, at det virkelig var oprørsmusik, ikke?
0: Ja. Det er interessant, han så forudsiger det her med sådan den elektroniske musik, eller nærmest sådan DJ'en, kunne jeg en eller anden måde også sådan, for mig sådan, se for mig, der med en DJ, der bare står og sampler de forskellige ting. Hvad fortæller det om rocken, at vi allerede i 1969 har den samtale af Jim Morrison, han siger, at jamen, rocken er død?
2: Altså, jeg ved ikke, hvad hans stil har været, men altså, det var jo den store, det er jo den store fadergenre, fordi det er den første genre, der er ungdommens egen musik, ikke? Så da den så får en næste udgave, så skal man jo gøre oprør, i hvert fald mod den gamle udgave, ikke?
0: Hvad mener du med fadergenre? Hvad betyder det for rocken?
2: Jamen, jeg tror, det betyder, at vi gennem tiden har set en masse fareopgør i rockmusikken, fordi der har været en seriel omgang med, at man enten har sagt, at rocken var død eller irrelevant. Det er lidt sådan. Og det er tit jo dem, der så har været i en genre, der så ikke kan lide den nye form, der er kommet, så siger man så, at rocken er død. Ikke? Men det starter med Buddy Holly, der dør i. Er det 58 styrer ned, så sagde man jo, at rocken er død. Ikke? Hvilket er vildt nok, fordi det var en hvid mand, der faldt ned der, ikke? Og det var jo de sorte, der opfandt rocken. Ja. Det er en anden snak, ikke? Men det er måske også det, Morrison jo taler ind i, tænker jeg. Han taler om nogle mere oprindelige genre, ikke? Eller i hvert fald bluesen, som er en virkelig, virkelig, som er en afroamerikansk oprindelig genre. Ikke? Det kan også være, det han taler ind i, tilbage til en autenticitet, faktisk, ikke?
0: Hvad er det for et modsætningsforhold, der så findes mellem rocken og så poppen, tænker jeg, eller discoen, vil man sige? Rocken har jo været erklæret død, altså både i 70'erne, i 80'erne, i 90'erne, i 0'erne, og det er jo alle mulige forskellige typer musikere, den har været erklæret død. Det har jo også været sådan forsiden på musikmagasinerne, musikredaktionerne, altså aviserne, deres musik. Sådan, at man kan bare finde den her overskrift igen og igen og igen. Men hvad er det for en modsætning, der ligger mellem rocken og så popmusikken, eller for eksempel diskomusikken?
2: Jamen, altså, så skal vi nok lige tale om rockismen, ikke? Altså, som er et skældsord, der opstod en gang i sen 70'erne i England, faktisk. Men som bliver taget op igen i omkring 2008, tror jeg, en fantastisk musikjournalist, der hedder Kelly Fasani, som ligesom får den nailet og siger, at det er ret vildt, hvordan den stadig dominerer. Og rockismen er i sin grundform, at man uden nødvendigt at formulere det, abonnerer på, at der er én rigtig form for musik, og det er den hvide, mandlige, guitarspillende, selvsangskrivende musiker i et band, der synger nogle sange. That's fucking it, ikke? Og de laver et helt album, det er deres format, det er ikke singlen, det billige skidt. Det er det pigerne, ikke? Det er det mændene, de sætter sig ned og laver nogle ordentlige plader, ikke? Og så kan vi lytte til dem, ikke? Og den har levet længe. Den er død nu. Og det er fantastisk. Modsætningen var jo så, og er jo så, popmusikken, den enkelte sang, singlen, playlisterne, som vi har nu om dage. Og det er også muligt for at klæde sig ud og prøve forskellige identiteter, ikke? Hvilket jeg ikke ser som nødvendigvis uautentisk, men at man gør det. Vi, I contain multitudes, det sagde Walt Whitman for 150 år siden, ikke? Eller deromkring, ikke? Så det, men nonetheless er der er jo noget utvetydigt uautentisk ved, at Charlie XCX siger det, hun siger, ikke? Altså, dansk, hun er død, nu laver jeg rockmusik. Ja. Og så tager hun alle klichéerne på sig, ikke? Det er jo, jeg synes, det er et genialt greb, men det er jo uautentisk i hvert fald, ikke? Og det er hun jo helt bevidst om, ikke? Så det er de to modsætninger, der er der, ikke? Altså, og det er jo i den tid, som det sådan har en heyday, altså der er det jo discoen mod rockmusikken, ikke? Altså, og der er jo det der legendariske Disco Demolition Night på Comiskey Park Stadium i Chicago.
0: Som der, hvor de samlede alle
2: discopladerne, ikke?
0: Ja.
2: Og så sprang de dem i luften, ikke? Og jeg har jo siddet og kigget på klip for det der flere gange, og det er jo bare white dudes, der render rundt og smider med plader, og som jo er sindssygt farligt, de hører det smide 12 sommerplader, ikke? Og efter de sprung i luften, og de havde discoen, ikke? Fordi den også var, ikke kun var afroamerikansk bygget, den var også delvist homoseksuel, ikke? Og kvinderne kunne lide den, ikke? Altså, what's not to hate, ikke? så der er nogle modsætninger her, og nu er vi i popismen. Eller poptimismen, som nogen kalder det, i den tid jo, hvor at man kan være hvad som helst, og man kan gøre hvad som helst, og sangen er den dominerende, og man må godt danse, og man må godt være queer, og man må godt have alle mulige hudfarver, og det er fucking fedt. Men måske en tand for kommerciel for mig, overordnet set.
0: Ja. Der ligger så også en sammenhæng, eller sådan en eller anden modstændingsforhold mellem, hvad kan man sige, rocken og bandet, altså bandet har jo også været dødt igen og igen og igen, og måske de seneste år, hvor man talte meget om monokulturen, det her med, at det er Taylor Swift, det er Beyoncé, det er nogle andre, jeg har lyst til at sige Madonna, men det er aldrig hende, der er sådan rigtig, hun var en gammel monokultur, ja. Men det er ligesom det er solisten, der har præget sådan vores hitlister og vores spillelister meget, men det er jo også som om bandet er dukket op igen på en ret massiv måde, ikke?
2: Jo, bestemt, og det er jo en klar modreaktion, ikke? Altså, det kom lidt bag på mig, fordi altså, den kom ligesom igen og tænkte, okay, nu piker den nok, men nu bliver den bare ved med at vokse, faktisk. Og det, jeg synes, det er spændende, fordi jeg underviser også på en musikhøjskole i Vig, og de siger også, at jamen, altså, bandet er tilbage, altså alle vores elever vil lave bands. Før i tiden var det solistkarriere, ikke? Eller karriere, solist, de gik efter. Og man kan også sige, i den ombæring kan man også lige nævne, at det, som jo også sker i den tid, vi er i nu, det er, at sangene er lavet af, jamen, nogle gange 20 mennesker. Og det er jo dødspændende, og man kan sige, okay, det er så ikke autentisk, men altså, hey, det var sådan Motown også gjorde, ikke? Så lad os lige klappe hesten, ikke? Hvor de jo også havde forskellige folk til at lave forskellige ting, og helt ud til, hvordan de skulle tale med pressen, og hvilket tøj de skulle have på, ikke? Sådan noget, som Marvin Gaye gjorde oprør mod i Motown, ikke? Så det er en gammel tradition, men det er i hvert fald også en stor forskel, ikke? At man måske er med som medsangskriver. Måske har Beyoncé skrevet noget på sangen, men måske står hun bare i credits, fordi hun har sagt, at hun vil have penge for den del af sangen også, ikke? Du ved, ikke? Det er jo også Madonna det samme, ikke? Who knows? Der er ikke noget galt i det, men det er en anden måde at lave musik på. Bandet, det er jo bare fucking fire mennesker, det er jo lokale eller tre, ikke?
0: Ja.
2: Og en kemi og en energi, og det er også det, vi kunne se med Måneskin, da de vandt Melodi Grand Prix. De vandt jo ikke for sangen, de vandt jo for det der 70'ers lille kokain-rockshow, de leverede på scenen, ikke? Det var jo røvfedt, ikke? Og jeg må indrømme, jeg på en eller anden måde elsker dem, fordi de var simpelthen så sjove, ikke? De var præcis lige så udknaldet, klichéfyldte, som Charlie XCX er, ikke?
0: Ja. Ralf Christensen, da jeg sad og arbejdede på den her historie, der kom jeg til at tænke på den tyske sociolog Hartmut Rosa og hans idé om resonans. Du har selv brugt ordet resonere tidligere nu. Og det er sådan et form for værn eller forsvar mod en verden, der går sådan enormt hurtigt, altså moderniteten, og hvor det kan føles sådan både svært at forbinde sig med andre mennesker, men også sådan med verden. Han mener, at der er nogle fænomener, der skaber relationer mellem mennesker på en måde, der er med til at forandre os. Og blandt andet heavy rock. Fordi det er sådan fordi det er så vild en genre, at den nærmest sådan, overtager os, når vi lytter. Og jeg vil gerne lige introducere den her idé om resonans i vores samtale, fordi jeg synes, han har en nøgle til at forstå, hvorfor rocken dukker op netop nu. Så jeg ringer til en ekspert.
3: Det er Anders Fogh Jensen.
0: Han er filosof og har blandt andet behandlet Hartmut Rosa i Filosofens podcast. Og så er han snart aktuel med bogen Når tingene synger, så lytter jeg gerne. Traktat over resonans. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan man skal forstå resonansbegrebet i forhold til heavy rock eller bare rock.
3: Jamen, i resonansbegrebet, der er der ligesom, man skal forestille sig to stemmegafler. Der er en, der vibrerer, og den får en anden til at vibrere. Så i virkeligheden er det, der vibrerer ind i en, ikke bare passiv, det er også en aktiv bevægelse, ligesom man kender det, når man får gåsehud. Ikke? At der er noget, der rører sig i en. Og det er en aktiv bevægelse, men som man lader sig påvirke af noget andet. Og det kræver også, at man er påvirkelig. Og så Hartmut Rosa har så sådan særlig beskæftiget sig med, hvordan heavy metal også sådan rent fysisk kan man jo mærke rytmen, og det kan man jo også i rockmusik. Han mener så, at heavy metal i høj grad også giver et andet bud end religionen, der ligesom går englenes vej og lover en smukkere verden, så mener han, at heavy metal også ligesom behandler hele eksistensen i al den lidelsesfuldhed og al den smerte og ensomhed og hvad der nu kan være i den, men at der nedenunder lurer nogle harmonier, som indimellem får udtryk og som ligesom kommer til syne. Så det, som jeg tror, både rockmusikken og heavy metal, men jeg har den rose mere interesseret i heavy metal, det er måske også lidt af personlige grunde, det er, at den også ligesom henter os i, at tilværelsen ikke bare er smuk, men at den også er hæslig nogle gange, eller grim, eller fremmed, eller at vi har en fornemmelse af, at tilværelsen ikke bare vil os det godt. Og der henter den os. Og så fører den os et sted hen, hvor noget andet er muligt.
0: Og det sagde altså filosofen Anders Fogh Jensen. Altså, jeg kan godt lide den her idé om den der stemmegaffel. At der, ja, ligesom, der er noget, der bevæger både... Der kommer en bevægelse derfra, men den bevæger også mig. Men den her idé om, at heavy metal eller rocken på en eller anden måde behandler hele eksistensen, genkender du det?
2: Ja, bestemt. Altså, det er jo igen, så går vi igen tilbage til bluesen, ikke? Eller alle mulige andre genrer, fardo, eller hvad der også er sådan en melankolsk genre rundt omkring i verden. Ja, bestemt. Altså... Nick Cave talte på et tidspunkt om, at den lykkelige kærlighedssang var ond, ikke? Fordi den ikke tillod dig at være i kærlighedens lidelse. Som, altså, kærlighed er jo også lidelse. Hvis du elsker, så kommer du til at miste på de mest forfærdelige måder. Ikke? Så ja, men, altså, men der er jo også popsangen, der gør det samme. Altså, og det synes jeg, der er mange... Altså, Beyoncé's Lemonade er jo en lang lidelseshistorie, indtil det så er en genoprejsning, fordi hun er Beyoncé. Den har været der, men altså, jeg synes også, rocken er jo også triumferende og sexet og liderlig og politisk og aggressiv. Så jeg kan sagtens genkende det. Og
0: hvorfor tror du så, vi har det behov for at knytte altså autentiteten eller den hele eksistens udelukkende op på rocken?
2: Jamen, jeg tror bare, den hænger bare virkelig godt fast. Altså, det gør den virkelig, ikke? Og det er jo det, og nu kommer den igen, ikke? Og så igen, det er jo det med instrumenter også, ikke? Jeg har tit tænkt over det, fordi altså, du kan jo sagtens tage til en electronic dance music event og se Skrillex for eksempel og blive lige så gennembanket sonisk. Altså, der er, jeg kan eddersprøjt med lort for, at der er resonans der, ikke? Men der er noget med, at det er jo formidlet fra digitale maskiner, hvor at der er noget med instrumenter, altså sådan guitar forstærkere og analog synthesizer. Jeg kan huske, at høre Stereo Lab en gang, som er sådan et fransk-engelsk band, der står og spiller på analog shit. Og den måde, det skaber resonans i kroppen på, er jo en til en, hvor det andet trods alt skal formidles gennem et system. Ja. Så der er noget der med det analog, at du ser nogen slå på nogle strenge, og så kan du faktisk se guitarforstærkeren, som er mic'et op, ikke? Og så kommer den ud til dig. Ikke? Og det andet, det er sådan, okay, jeg ved ikke, hvad det er, han laver nu, han trykker på noget, han trykker på noget andet, er det en USB-stik, det er det måske, who knows. Så hele den der en til en er jo vigtig, og det er jo det samme der i heavy metal. Heavy metal er jo bare en tungere udgave af rock. Ikke bare, men det er jo affødt af rocken, ikke? Ja. Så jeg tror, der er noget der med det helt sådan banalt videnskabelige. Og jeg elsker også det med musik, at den er jo i os alle sammen fysisk. Det er jo ret vildt, at vi alle sammen står i det der bad af frekvenser. Og vi er alle sammen i det, og vi opfatter det forskelligt, selvfølgelig.
0: Jo.
2: Men nogle gange gør vi det i en fantastisk samklang, jo.
0: Og især, altså, jeg kom til at tænke på sådan, altså, især mine unge år, det at gå til, altså, tage på festivaler, ja, med at stå inde i pitten og så have den der fornemmelse af, at det er hele lyden, men det er også alle mennesker omkring en. Og så de der få gange, hvor man har oplevet, at det måske også overtog kroppen lidt for meget, eller overtog sådan gruppen lidt for meget, så man sådan fik en lille angstoplevelse, kunne det også godt også ligesom hænge sammen med det nogle gange. Men jeg spurgte også Anders Fogh Jensen, hvorfor, altså det, i forhold til det der sådan, Hartmut Rosas resonansbegreb, hvorfor vi har brug for resonansen som mennesker?
3: Hvis ikke der er noget, der påvirker os udefra, så bliver det vores eget ekko. Og det kan vi kan godt gå og ruminere, eller tænke, eller gå rundt i vores egen utilfredshed, men det bliver noget helt andet, når vi påvirkes af andre mennesker, eller ting, eller lyde, eller lugte, og for den sags skyld også musik, at der står vi i forbindelse med verden. Og det tror jeg, vi er sådan grundlæggende er jo væsener, der står i forbindelse med verden, eller man kan sige, vi står i stofskifte med verden. Vi er ikke bare vores egen organisme, og på den måde, vi er heller ikke bare vores eget væsen, men selvfølgelig kan vi jo indimellem gå. Vi har jo masser af tanker alle sammen, og ting, der kører rundt i hovedet og sådan noget, men det, at noget kommer udefra, det påvirker os i en helt anden grad, og minder os om, at vi er sådan stofskiftende eller resonerende væsener, der er både afhængige af en omverden, men også er, ja, Rosa udtrykker det med, at vi er ikke bare i verden, men vi er af verden. Vi er gjort af det samme som verden. Så musikken er også os, og den adresserer os. Og dermed, kan vi sige, fjerner den også den ensomhed, eller den følelse af, at vi er alene. Altså, så rockmusikken minder os om, at den her frihedslængsel, det er også ikke bare min, det er også verdens. Og dermed fjerner den også den ensomhed, og det indre ekokammer, hvis man kan sige det sådan.
0: Det sagde altså Anders Fogh Jensen, som er filosof. Ekokammeret?
2: Ja, jamen det får mig til at tænke på, at der var engang en, der fortalte mig, at hvis man lukker et menneske ind i et fuldstændig lydtødt rum, så får det rigtig dårligt, rigtig hurtigt. Fordi at vi bruger vores ører til hele tiden at orientere os i verden. Og hvis man så gør det rum til et rum, hvor der ikke er nogen klangflader, nogen resonans, så bliver vi faktisk lidt skøre i de øjeblik, vi er derinde. Det er sådan en form for, du ved, auditiv isolationsfængsling. Ikke? Og det er jo klart, at ude på steppen på savannen, der skal vi jo hele tiden orientere os i forhold til, hvad der foregik omkring os. Ikke? Så det er sådan en helt fundamental ting i vores liv, at vi hele tiden må opleve resonans, også sådan i forhold til, hvor vi er.
0: Ja.
2: Du kender også, at nogle gange så er nogen, der stiller dig bagved dig, og du kan faktisk høre det. Fordi at kroppen er blød og lukker ned for en klang, ikke? Det kan du lige huske.
0: Nå, men det er rigtigt. Altså, jeg kendte engang en blind person.
2: Ja.
0: Og hun fortalte, at når hun gik rundt ind i København, når hun gik på arbejde, så brugte hun sin stok til at hele tiden at banke i asfalten eller i jorden, for på den måde at skabe et ekko, så hun vidste præcis, hvor hun var henne, fordi hun kendte alle overfladerne på alle bygningerne. Og hun kendte også strukturerne, sådan at det var ligesom, det var ekkoet, der fortalte hende, hvor hun var henne, og hvor langt væk fra arbejdet hun var. Og det kan jeg huske, at da jeg fik det at vide, så var min hjerne simpelthen ved at eksplodere, fordi jeg havde aldrig tænkt over lyd som værende noget geografisk. Og det er jo netop det, at det akustiske instrument er på en eller anden måde et rigtigt rum, der bliver skabt, ikke?
2: Det er det jo, det er det, og det er den elektroniske musik jo ikke, og det er jo det fantastiske ved den elektroniske musik jo, at det er en fiktion, og det er jo røvfedt, men det andet er jo en aktuel akustik, ikke? Der findes.
0: Ralf Christensen, nu har vi fået etableret rockmusikkens genkomst, og måske også, hvad det er for en modreaktion, der ligger i samfundet lige nu, men jeg vil også gerne kigge på rockstjernen, og hvordan han eller hun ser ud nu, og hvad sådan den her stjerne symboliserer. Men før det, så skal vi møde et af tidens hotteste rockbands. De sidder i et lille studie foran sådan en købmandsdisk. De er omgivet af plader, bøger, magasiner og dimser.
4: Is this a ticketed thing, or is this...
0: Har folk købt billetter til det her? Siger forsangeren Cameron Winter og smiler ud til det lille publikum. Bag ham står Emily Green, Dominic DeGiso, Max Bassin og Sam Rivets. Tilsammen danner de bandet Geese, og i dag er de med i YouTube-fænomenet Tiny Desk Concert. De har blandt andet taget en nuserbamse med, som står på disken foran dem, og med deres pjuskede lange hår, lag på lag t-shirts og bløde attitude, ligner de mest af alt fem højskoleelever, der hygger sig i øveren. Og sådan er det måske også for bandet Geese, der lige nu er et af klodens hotteste bands. Now making their television debut with their single Low Era from their album Projector, Geese.
5: Ladies and gentlemen, Geese!
6: This is their album, it's called Getting Killed, here with the song Taxes, Geese.
0: Men der er altså langt fra fortidens vilde rockbands, som Doors, Metallica og Hole, til de her stille knægte, der gerne taler om empati, diversitet og kærligheden til hinanden.
7: What do you love most about each of the other members?
8: I love Dominic's sometimes confidence, his misplaced confidence.
9: Dom is kind, genuinely kind, in a way that sort of suffuses his whole being. Max is passionate in a way that I really think makes him stand out.
8: I love Cameron's sense of humor, and I love talking deeply to Emily about things. I like complaining about things with Emily.
9: I think Emily is thoughtful. She spends like a lot of time in her interior world, and I think that makes her special.
2: Det er rigtig
0: fint. Ja. Altså, her hørte vi Geese fortælle om, hvad de godt kan lide ved hinanden. Og på mange måder, så føler jeg, at der er sådan en... Altså, det er sådan... Det er følelser. Sådan en kærlighed. Det er samfund, der sådan på en eller anden måde gennemstrømmer deres musik. Kan man tale om, at der også er sådan et nyt rock-ethos i gang nu?
2: Ja, altså det tror jeg. Altså, jeg synes også, at herhjemme har... Eller herhjemme har vi også Apaka, som jo også virkelig... Jeg så dokumentaren om dem her, den er lige kommet. Og de passer virkelig på hinanden, og to af dem går allerede til psykolog, ikke? Det er sådan forholdsvis tidlig i karrieren, ikke? Og det er jo sådan, man kan sige, præventivt, ikke? At de gør det. Går til sanglærer også, det er også en rigtig god idé. Så jo, altså det virker som om, der er sådan en terapismebølge. Altså man skal også huske måske noget med generationer, det her. Nu er ikke helt styr på Geese, men Apaka er jo generation Z, og det bliver jo kaldt terapigenerationen, ikke? Det er jo der, hvor man godt kan tale om det svære, og man har det svært, og hvad man vil gøre ved det.
0: Geese er også i 20'erne.
2: There you go. Og det synes jeg, det er positivt. Altså, jeg kan da ikke se noget glorværdigt i, at man skal dø, når man er 27 år gammel af alkohol og stoffer og what else. Altså, nogle kører så bare galt, ikke? Men jeg synes, det er smukt. Og jeg har også sådan noteret mig sådan, at der er også nogle af de der bands, nogle af de kvindelige rockstjerner, som jo har sådan nogle lidt dramatiske dødsdriftige mytologier, men så lever sådan nogle forholdsvis sunde liv ved siden af, ikke? Altså, det synes jeg egentlig er fint nok, altså, at man ligesom kan besøge det der. Det er jo det samme med heavy metal. Du kan gå undergang i møde med dine venner i en Wall of Death, ikke? Og så går man ud og drikker bajer bagefter, ikke? Det er jo fint nok. Det synes jeg godt. Altså, det er jo, altså, man kan godt spille. Man må godt spille en rolle her, ikke? Og det gør de jo faktisk nogle af de her bands også. Men okay, tilbage til Geese og Apaka, som jo er meget, meget en til en, faktisk. Ja, jeg ser det som en terapismebølge, der er i gang. Ja. Og det bliver spændende at se, hvordan det arter sig, fordi at det er også rigtig svært at blive rigtig kendt, og ikke begynde at prøve at dulme det på den ene eller anden måde. De begge to tidligere deres forløb, Geese er lidt ældre, ikke? I deres karriere. Så det bliver spændende.
0: Hvorfor tror du, vi har haft det der behov for at forherlige, altså undergangen ved rockmusikeren?
2: Jamen, fordi den jo er antiborgerlig. det er jo det, der har været opgøret gennem generationer. Altså, da først så er man antiborgerlig i rockgenerationen, så er man antiborgerlig i flower power-generationen, så kommer prog-rocken, som er sådan dekadent borgerlig, ikke? Superdygtige teknikere osv., så kommer punken. Endnu en antiborgerlig bølge, ikke? Så det er jo rockens væsen. Det er jo at gå imod de pæne middelklasse værdier. Og det er jo interessant, at de nu dropper nogle af dem. Man kan sige måske, at det er jo middelklassen, der i virkeligheden drikker alt rødvin nu, ikke? Og så er det måske faktisk punk og ikke drikke rødvin, ikke?
0: Ja. Tænker du så, at ligger der så alligevel et oprør gemt et sted? Eller er der et generationsopgør, der ligger der?
2: Jamen, det synes jeg. Jeg synes, der er et opgør i, at man gør op med det. Fordi altså, mine forældre kommer fra den generation. Altså, nu er jeg så også ekstra, ikke? Men altså, ja, det tror jeg. Altså, og det er også sjovt at være på Roskilde Festival nu, fordi der er jo de unge generationer, og så er der generation X. Fordi vi hører stadig musik, eller det er så en forholdsvis...
0: Nogen af os.
2: Ja, nogen af os. Nu er jeg selvfølgelig tvunget til at lytte til alt muligt andet, hvilket er fedt. Men så går de jo til hverdagskoncerter. Altså, så står der jo 2.000 sølvræve til et britisk indie-rockband, ikke? Og så står alle de andre over til det andet, ikke? Så det, ja, you know. Der er et skel der, det er der. Og man vil altid distancere sig fra sin forældregeneration. Det er jo en del af showet, ikke? Så det at være ædru er jo også et oprør. Ja. Især i Danmark, jo. Altså, det er jo faktisk ret vildt at være ædru, ikke?
0: Jeg tænkte også på det med fællesskabet og bandet, og i Rolling Stones, der læste det her citat. A decent definition of a real rock band is that the drummer has to matter as much as the singer. Altså en god definition på et rockband, det er, at trommeslageren er lige så vigtig som forsangeren. Ligger der også noget, tror du, i det? Det er jo et meget rent fællesskab, man oplever med mange af de unge rockbands.
2: Ja, altså, der er jo i hvert fald det, der smukke ved et band, at det skal jo kunne svinge sammen, ikke? Og det er en familie, man har, hvor man jo ikke skifter ud. Altså, optimalt set skifter man ikke ud i sit band, jo. Så der er jo den der, det er jo et lukket resonansrum, hvis vi skal gå tilbage til Hartmut Rosa, ikke? Altså, det er jo det, at man... Altså, der er jo ikke... Det var en af de ting, jeg virkelig nød ved den her dokumentar, det var jo, at mange af deres indspilninger, dem man så i dokumentaren, de foregik, hvor de alle sammen var i samme lokal, hvilket jo kan være røvbøvlet at få til at fungere, men så sad de jo der, og de svingede sindssygt godt. Og det er jo også en anden måde at resonere på. Det er en anden måde at være sammen på som mennesker. Og det er en, selvfølgelig bliver der sunget nogle tekster, men det er jo ellers en ordløs måde at svinge sammen på, som jeg selv har brugt i rockband, og det er jo fantastisk, altså. Det er det jo.
0: Ja.
2: Og den er måske, den har noget primitivt over sig, fordi den er så fysisk, men den har jo også noget sofistikeret over sig, fordi den arbejder med harmonier og melodier, som jo er mere sådan noget, der taler til det cerebrale, ikke? Til hjernen og til hjertet. Ikke?
0: Ja.
2: Så den har jo det hele.
0: Nu har vi talt om den her rockens genkomst. Den vil sikkert blive erklæret død igen, lige om et øjeblik.
2: Altså
0: det virker som om, det er sådan en pendulfart, der bare kører igennem vores kulturhistorie fra 60'erne og så op til nu.
2: Ja.
0: Men der er noget om fællesskabet, der er noget om det rigtige instrument. Jeg tænker også, der er noget om sådan mennesket, det er vejrtrækningen, det er lyden. Hvad vil rocken fortælle os nu, hvor den dukker op igen?
2: Jeg tror, den vil fortælle os, at det stadig har værdi at være et menneske i en verden, der er styret af enorme digitale kræfter og komplet tossede, overemotionelle, hyperreligiøse idioter rundt omkring i verden. At der har vi stadig en integritet. Hver krop har en integritet. Det er det, vi hører der. Når vi hører på en kvartet, så er det fire kroppe, der har en integritet og kan stå i verden og sige noget meningsfuldt.
10: Så lød ugens Popsmart. Chris Pedersen var vært. Du kan høre mange flere afsnit i DR Lyd. Du lytter til K-Live. Dagens tema her på P1 er den bulgarske sejr ved Eurovision i weekenden. Nu åbner et kæmpe kulturelt udstillingsvindue for Bulgarien. Det skal vi tale meget mere om med dig, Peter Krag, Bulgarien-ekspert. Hvis du bare lige på 20 sekunder skulle fortælle om det bedste ved Bulgarien, hvad vil du så sige?
11: Det bedste ved Bulgarien, det er naturen, det er kulturen. Og så er det her, at det er et land af enorme blandinger. Du har noget, der er centraleuropæisk, noget, der er østeuropæisk, noget, der er sydeuropæisk, og noget, der også er orienten.
10: Og lad os se, om vi ikke kan få øje på det i vindersangen også, som vi analyserer efter radioavisen. Den kommer her klokken 3.
12: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbruddet, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
13: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
12: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
14: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
12: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
15: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
12: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
14: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
12: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.